0: okay. Ai dreptul să mă înțelegi cel mai puțin. De ce? Ești proaspăt însurat.
1: Sunteți, cum ți-ar spune, soacră, Ana Petrovna.
2: Ce să-i faci? A fost o surpriză pentru noi toți.
1: Serghei, ascultă-mă pe mine. Nevasta e cel mai bun dar și cel mai neînduplecat procuror.
3: Tot ce se poate, tot ce se poate. Eu însă sunt fericit. Sofia e o soție model.
4: Ți-ai găsit cumva și o slujbă?
3: Da, mi se propune un post într-un gimnaziu, însă nu știu dacă să primesc.
2: Situația noastră financiară e mai mult decât critică. Soțul meu, Dumnezeu să-l ierte, ne-a lăsat, cum foarte bine știți cu toții, toată moșia ipotecată.
1: Doamna Petrovna, mă rog, atâta vreme cât exist, nu aveți de ce vă teme. Nimeni nu se va atinge nici de un fir de iarbă de pe pământul dumneavoastră.
2: Îți mulțumesc, Parfisimianoci, mulțumesc.
5: Ce inimă bună are!
4: Un ghiuș bătrân vrea să o ia de nevastă.
0: Deci, Serghei, acum este cap de familie.
3: Evident. Dar apropo de familie, nu v-am prezentat-o încă pe Sofia. Mă duc să o caut.
0: Eu pe soția dumitale o cunosc.
3: Da?
0: Da, da, da, ne-am cunoscut la Moscova. Acum 5 ani. Hei, pe vremea studenției. Sunt foarte curios să văd dacă mă va recunoaște.
3: Da, Sofia! Sofia, unde ești? Ești așteptată?
6: Vin îndată, vin! Hai. Vin! Iertați-mă, pentru dumneata l-am cules, Ana Petrovna.
2: Ador Liliacul.
6: Am obosit. Dumneata? Dumneata aici?
3: Nu știai că Platonov e vecinul nostru?
6: Nu.
0: M-am schimbat mult. Așa e, Sofia Igorovna? Hey, au trecut aproape 5 ani de când nu ne-am văzut.
6: Da, da, te-ai schimbat. Dar în bine, pe atunci erai doar un băieț, Andrei.
2: Pe Sasha o cunoști?
0: E soția mea.
6: Îmi pare bine. Deci, te-ai căsătorit.
0: Ca și dumneavoastră.
6: Ce faci? Cu ce te mai ocupi acum?
0: Sunt învățător de țară, Sofia Igorovna. Învățător de țară și nimic mai mult.
6: Universitatea, sper că ai terminat-o.
0: Nu, m-am lăsat de universitate.
6: Dar de ce? De ce?
0: Pur și simplu. Într-o bună zi mi s-a făcut lehamite și am plecat pur și simplu.
6: Păcat.
0: Sunt ca un bolovan în albia unui râu și viața curge, curge pe lângă mine. Curge.
6: Nu, te rog, îmi pare rău. N-aș fi vrut să te aud vorbind așa.
0: Sofia Igorovna, atunci în ziua aceea când urma să ne vedem, de ce n-ai venit la întâlnire?
6: De ce nu am venit? Bine, dar ți-am scris.
0: Mi-ai scris?
6: Da, ți-am scris.
0: Hai, nu, stai. Eu n-am primit absolut nimic.
2: Ce-ar fi să trecem în sufragerie, da? Veniți și voi.
1: Excelentă idee.
2: Vă rog, poftiți. Hai, Sasha. Doctore,
6: venim acum.
2: Sofie, Platonov, haideți și voi.
3: Mama, o să merg eu.
6: Deci asta a fost, Mișa. Asta a fost. Ai crezut că n-am venit la întâlnire ca să te umilesc. Iar eu am fost convinsă că ai primit scrisoarea cu indiferență.
0: E ciudat. Foarte ciudat cum uneori asemenea întâmplări mărunte ne pot schimba întreg cursul vieții. Dacă nu se rătăcea scrisoarea de mitale, cine știe? Bine, cel puțin că am avut măcar această explicație.
6: Mișa, nu știu, îmi pare atât de bine că ești aici. Îmi simt un fel de împăcare la gândul că ne-am regăsit. Putem fi din nou prieteni.
2: Dar ce-i cu voi? Vă așteptăm să începem masa. Tot l-ați isprăvit cu amintirile. Haideți-o.
6: Cu amintirile nu isprăvești niciodată, Ana Petrovna.
3: Da.
2: Ce mai faci, dragă Platon?
0: Păi... sunt bucuros că v-ați întors, Ana Petrovna.
2: Mulțumesc.
0: Da, pentru mine abia acum s-a sfârșit cu adevărat iarna, înțelegeți. Ați venit și, nu? Totul s-a însuflețit, a căpătat strălucire. Sunt un alt om. Nici nu bănuiți ce înseamnă prezența dumneavoastră pentru mine.
2: Exagerez. Platon, nu exagerez.
1: Ana Petrovna, am gândit toată seara clipa în care să putem sta de vorbă fără masă. Vrei să-mi acorzi un mic tet-a-tet?
2: Cu plăcere, toate signori, da. Hai să ieșim pe terasă. Aici e prea cald.
1: Da, într-adevăr e cald. În schimb, ce animație.
2: Da.
1: De altfel, se știe, seratele dumitale sunt cele mai reușite din toată guvernia.
2: Mie îmi pare bine când se distrează musafirii mei, totdeauna.
1: Ești o gazdă perfectă. No,
2: ești prea amabil, Simeonici.
1: Spune-mi, da. Ai primit scrisoarea mea?
2: Da. Da, Porfir Simeonici, am primit-o. Am citit-o cu multă atenție. Îmi pare rău. Nu pot accepta propunerea dumneavoastră. Sunt adânc mișcată de simțămintele ce nu trăiești pentru mine. Mă bucur. Mi-ești foarte simpatic, Porfir Simeonici, însă de căsătorie nu poate fi vorba între noi doi.
1: Gândește-te, ar fi o rezolvare înțeleaptă. Eu aș avea o nevastă tânără, frumoasă și deșteaptă, iar dumneata ai scăpat de singurătate, de grijile financiare și ți-ai păstra moșia.
2: Știu, știu. Știu, ai dreptate. E poate o prostie pe care o fac, dar... Porfir Simeonici, nu vreau să mă mai căsătoresc. M-am învățat cu singurătatea.
1: Îți mărturisesc însă că nu mă așteptam. Îmi pare rău.
2: Și mie, și mie, Porfir Simeonici.
1: Acum să-mi dai voi să mă retrag.
2: Oh.
1: E târziu și sunt obosit.
2: Îmi pare rău.
1: Rămâi cu bine, Ana Petrovna. Noapte bună.
2: Noapte bună, Porfir Simeonici, noapte bună.

0: Serghei, nu mai dansez.
1: Da, bine, bine, draga mea, dar ești foarte schimbată, de ce?
0: Ți se pare, dragul meu, ți se pare.
1: Totuși, ceva s-a întâmplat. Spune-mi, de ce ești atât de nervoasă? De ce ești atât de rece cu mine?
0: Nu știu.
1: Sofie, draga mea, tu mi-ascunzi ceva.
0: Nu ți-ascund nimic, mă plictisești cu întrebările tale, te rog.
1: Cum?
0: Te rog frumos, nu mai suport să stau aici, m-am săturat.
1: Bine, dar suntem veniți de-abia de o lună.
0: Știu. Oh, tot pe semne că nu-mi priește viața la țară. Am început să mă satur de toate seratele astea pe care le organizează Ana Petrovna.
1: Bine, bine, dar mama îmi face asta pentru noi, ca să ne distreze.
0: Se poate. Serghei?
1: Da?
0: Hai să plecăm de aici. Te rog. Te rog, Serghei, vreau să plecăm. Cât mai departe, te rog. În străinătate, oriunde, te rog. Te rog, vreau să plecăm,
1: sigur,
0: te rog, nu spune nu.
1: Sigur, sigur, sigur, Sofie. Dacă vrei tu. Însă, cu ce bani?
0: N-are importanță, faci tu rost.
1: Bine, bine, iubito, am să încerc. Am să împrumut. Și de vreme ce e vorba de străinătate, cred că la Paris e cel mai bine, nu?
0: Da, la Paris, bineînțeles, da. Dar îmi făgăduiești că plecăm mâine, da?
1: Cum să nu? Dacă vrei tu, fie și mâine. Hai, hai, vino să-i spunem lui mama.
0: Nu, nu, du-te singur. Eu vreau să mai fac câțiva pași prin grădină.
1: Bine, draga mea, bine.
0: Dumneata ești. Of, Platonov, ce faci? Vrei să ne plimbăm puțin?
2: Sigur, sigur, Sofia Igorovna. Doamne, ce frumoasă noapte.
0: Da.
2: Ce lună.
0: Da.
2: Sofia Igorovna, aș vrea să te întreb ceva. În ultima vreme ai început să mă oculești. E adevărat?
0: Da. Da, e adevărat.
2: De ce?
0: Pentru că tot plec mâine, am să-ți spun.

0: trebuie să am curajul să-ți spun și de ce plec și de ce te-am ocolit în ultimele zile. Mi-e frică de dumneata. Am început să mă gândesc la dumneata și simt nevoia să te văd, să stăm de vorbă, mult mai mult decât o îngăduie simpla prietenie. Nici nu știi cât de mult mă spucium.
1: O, Doamne, și eu mă spucium, Sofia Igorovna. Și eu trăiesc în așteptarea clipelor în care am să te pot vedea. Asta mi-aduce aminte de trecutul care e legat de dumneata. Dar nu găsesc nimic rău în asta și nu înțeleg de ce trebuie să fugi de mine.
0: Eu sunt măritată, dumneata ești însurat. Avem fiecare viața noastră.
1: Te rog, Sofia, nu vorbi de căsnicia dumitale. Mă revoltă numai ideea că dumneata, o femeie inteligentă, evoluată, ai putut să te căsătorești cu acest Serghei.
0: E un om minunat, te rog.
1: Hai, nici dumneata nu crezi ce spui. Sigur, ce soț și firesc să-l apere, însă eu chiar sufăr pentru dumneata. Te-am iubit și aș fi vrut să te știu fericită.
0: M-ai iubit? E adevărat că m-ai iubit, Platonov?
1: Da, și te iubesc încă. Am să cer un singur lucru. Te rog să nu pleci.
2: Sofie! Sofie, cu cine ești? Ah, cu Platonov. Gata, draga mea. Am obținut banii. Închipuiesc că mama nu mi-a făcut nicio obiecție.
0: Știi, Serghei...
2: Te-ai iubit-o?
0: Între timp m-am gândit, da? Și am ajuns la concluzia că e mai bine să nu mai plecăm. Da, serios, e faci atât de bine aici și...
2: Mai gândește-te. Nu știu ce să spun, mai cere și părerea altora. Uite, Platonov, explică-i și dumneata că e păcat. Mama îmi va spune că nu suntem serioși, iar ceilalți vor râde de noi.
0: Serghei, nu mai plec.
2: Bine. Bine, iubito, doar n-o să te duc la Paris cu Desila.

0: Meu, ce faci aici, Mișa? Hamletizezi? A fi sau a nu fi, asta-i disperarea. Gazdele noastre sunt de-a dreptul inconștiente, după ce că trăiesc din datorii, le mai arde de soareuri. Între noi fie vorba de Serghei, nu mă mir, fiindcă e o hahaleră, dar nepăsarea Anei Petrovna mă umple de uimire. Auzi, dacă însă e adevărat ce se șoptește că Porfir Semionovici are de gând să-i ceară mâna, atunci înseamnă că e salvată. Dar ce-i cu tine? De ce nu spui nimic?
1: Nu știu, Colea. Nu știu, sunt obosit, sunt plictisit. Vorbe. Nu ziceai tu adineori că hamletizez? Toată, absolut toată epoca noastră e plină de vorbe mari. Și știi de ce? Ca să ne amăgim, ca să dăm iluzia că trăim cu adevărat, când de fapt vegetăm, Colea.
0: Lasă, Mișa, nu te mai frământa atâta. Tot n-o să găsim noi răspunsul.
1: Undeva, într-un ungher al sufletului meu, există adormită părerea de rău pentru tot ce aș fi putut realiza în viață. Și nu le voi mai face. Nu le voi mai face probabil niciodată. Asta se cheamă a avea sentimentul ratării.
0: Ei, tu, un ratat. De unde și până unde?
1: Colea, aș fi putut să fiu un bun chimist, un mare neurolog, nu știu, un scriitor de talent. Și uite-te și tu, destinul a făcut din mine un mic învățător de țară.
0: Nu ai dreptate, Mișa, nu ai dreptate. Un individ, fie el cât de mărunt în ierarhia socială, poate evita ratarea dacă se realizează ca om. Spune-mi, te rog, ce se petrece azi cu Ana Petrovna. Râde într-un fel ciudat, parcă ar fi îndrăgostită.
1: Ei, asta e bun. De cine ar putea să fie îndrăgostită aici?

0: în salon.
1: Simți am nevoia de puțină liniște, Ana Petrovna. E atât de frumos. E atât de frumos în noaptea asta. E o noapte frumoasă.
0: Și aproape sunt stelele. Uite-le. Uite-le cum clipesc. Parcă a fost ceva. Auzi? Privighetoare. E ora la care începe să cânte. De ce taci, Platonov? Spune și dumneata ceva. Când vrei, poți fi atât de drăguț și fermecător. Am impresia că astă seară țin la dumneata mai mult ca de obicei.
1: Da, dumneata, în seara asta ești mai frumoasă ca niciodată.
0: Serios? Găsești că sunt frumoasă? Noi doi suntem foarte prieteni. Așa, Mișa? Știi totul sau aproape totul despre mine. Iar eu știu totul sau, mă rog, aproape totul despre dumneata.
1: Și mi-ar fi foarte, foarte greu dacă ar trebui să renunț vreodată la prietenia aceasta.
0: Mișa,
1: cred că existi puțin și pentru mine.
0: Puțin? Ce ai face dacă ai ști că exist ceva mai mult? Te-ai gândit vreodată că de la prietenie la dragoste nu-i decât un pas?
1: M-am gândit, Ana Petrovna. M-am gândit și mi-am făgăduit ca pasul acesta, nu știu, noi doi, să nu-l facem niciodată. Să mergem mai bine să dansăm.
0: Nu știi să dansezi, Mișa. Vino să stăm pe banca asta și să vorbim despre noi. Da? Începe dumneata.
1: Nu, începe dumneata.
0: O, Doamne, suntem ca niște copii. Sunt singură, Mișa. Îngrozitor de singură. Și am nevoie de tine. M-am obișnuit să te văd, să stăm de vorbă, să-ți împărtășesc gândurile mele, grijile mele. De ce organizez toate aceste petreceri? Ca să poți veni mai des.
1: Ana Petrovna, și eu am nevoie de dumneata. Ești atât de inteligentă, de bună, de înțelegătoare, încât, nu știu, în preajma dumnei tale mă simt aproape fericit.
0: Mișa.
1: Sigur, pe noi ne despart prea multe lucruri. Știi, eu nu-ți pot oferi nimic. Dar trebuie să-ți refaci viața, să te căsătorești. Am auzit că Porfiri Simionovici vrea să-și ceară mâna.
0: Nu, mi-a cerut-o. L-am refuzat. Ar fi necinstit din partea mea să mă mărit cu un bărbat când plâng în inima mea pentru altul.
1: Oh, Doamne, ai făcut asta pentru mine?
0: Mișa.
1: Nu trebuia. Pentru numele lui Dumnezeu să ne oprim cât mai e timp. Și eu te iubesc, dar cu disperare sunt în stare să-mi dau viața pentru dumneata.
0: Mișa!
1: Înțelege că n-avem nicio ieșire, te rog. Să uităm această discuție. Nu, să fim prieteni, ca și până acum.
0: Da, ai dreptate, ai dreptate. Lasă-mă singură, te rog, lasă-mă singură.
1: Am plecat.

0: ești, Mișa? Ah, bine că ai venit.
1: De ce nu te-ai culcat?
0: Ah, știi bine că nu pot să dorm când nu ești aici.
1: Copilul ce face?
0: Doarme. Mi-a fost așa de urât fără tine. Povestește-mi cum a fost la Ana Petrovna.
1: Plictiseală, ca de obicei.
0: Atunci de ce te duci?
1: Habar n-am, Sasha. Și ai vrea să fac altceva? Ce aer curat. Ce bună e liniștea asta.
0: Ia, uite, a căzut o stea. Ți-ai pus ceva în gând? N-ai nicio dorință?
1: Mai multe. Dar tu?
0: Eu n-am decât una. Să fim întotdeauna fericiți împreună.
1: Dar oare suntem într-adevăr fericiți, Sasha?
0: Ce

0: Ne pare, de vreme ce ne iubim.
1: O, Doamne, ești sigură că mă iubești?
0: Ah, zău, Mișa, ce ciudat ești astăzi. Te iubesc, te iubesc pentru că ești soțul meu.
1: Da, deci numai pentru că sunt soțul tău. Sasha, ai mai fi tu fericită dacă în căpșorul tău nevinovat ți-ai dat seama că nu merit dragostea ta?
0: Ah, Mișa, de ce nu te-ai însurat cu una din buconițele alea savante și fandosite care se țin după capul tău? Ah, în timp ce eu stau aici și te aștept singură cu copilul zău, Mișa, băi că mă duc la culcare!
1: Sasha, încă...

0: La tonul.
1: A, dumneata, ce faci frumoasă, amazoană, singură în întuneric?
0: Întuneric? Nu vezi ce lună e? Cine poate dormi pe noapte ca asta? Simțeam nevoia să te văd.
1: Ca să vezi, și eu simțeam nevoia să stau de vorbă cu cineva care să mă înțeleagă.
0: În ultima vreme mă ocolești, de ce?
1: Nu, Ana Petrovna, nu vreau să-ți fac rău.
0: Eu vreau să mă iubești. Am nevoie de tine.
1: Ana Petrovna, înțelege. Înțelege că nu sunt omul care să dea liniște unei femei.
0: Hai să trăim dragostea asta până la capăt.
1: Nu, te rog, te rog, pleacă. Îți cer asta fiindcă te iubesc, pleacă.
0: Știi ce pustie e viața mea? Cât sunt de singură, mici ani trec. Nu te am decât pe tine. Păi, de fapt, nu te am.
1: Vine cineva pe drum.
0: E Trilețchi. Nu trebuie să ne vadă. Hai, vino, vino, vino să ne ascundă.
2: Care clipa vieții a turnat. Venitul pasivii întâia oară. Mereu să-ți ia din el și neîncetat curindu-și moartea. În veci să nu mai moară.
3: Viața!
0: Tu erai culea! De ce faci atâta tărăbun? Hai ca să trezești tot statul!
3: Dar da, cu tine ce-i cu tine? Tu de ce nu dormi? Mișa, bineînțeles, nu e acasă. Umblă-te-le leu.
0: Ba deloc, e pe aici.
3: Da, pe aici.
0: Aoleu, ce hal ești.
3: Sunt criță, sunt criță, așa. Surioră, lasă-mă, lasă-mă să dorm la voi, că nu mai găsesc drumul și se învârte totul cu mine.
0: Hai, cu ăia, hai, că mi-a mai fi pe picioare. Hai, intră-n casă odată.
3: Au, au, au, au, au, au, mă trăi, prietene, mă doare capul. Nu s-a așecat. Să jucă sufletele.
0: Nici o femeie nu te va mai iubi ca mine.
1: Nici
0: o femeie nu o să te iubească cum te iubesc eu.
1: Cât de frumoasă ești în lumina lunii, bucurie mea, minunea mea.
0: Mă iubești?
1: Asta mea, îți mulțumesc.
0: Mișa! Mișa! Unde ești? Eu plec. Îndată ce poți, vin o să mă vezi. Am să te aștept, am să te aștept. Mișa! Cu cine stai de vorbă? Ah! Ana Petrovna! Ah, bună seara!
4: Bună seara, Sasha!
0: Nici nu te-am recunoscut. Da, intrați în casă să vă fac un ceai.
4: Nu, mulțumesc, nu intru. Mă duc acasă, noapte bună.
0: Atunci, noapte bună. Mișa, hai vino, te rog, că nu știu ce să mă fac cu Colea. E rău, a băut.
1: Oh, doamne, halal medic. Colea, ce faci tu aici? Găsesc de dreptul imoral să bei în halul ăsta.
3: Da. Mișa, vreau să dorm.
1: Nu, în picioare.
3: Nu.
1: Și marci la datorie. Hai.
3: Poftim că mă duc.
1: Hai.
3: Da, asta ca să scap de gura ta, că ar fi mai bine să încep prin a-ți aplica ție însuți aceste nobile principii cu care tot împuiezi urechile. Crezi că eu nu văd cum te port cu Sasha? Crezi că nu văd că te închide din partea ta secătură?
0: L-ai convins pe Colea să se ducă?
1: L-am convins.
0: Bine, atunci hai, vino să te culci, e târziu.
1: Nu, Sasha. Să ies să mă plimb puțin. Mă doare capul.
0: Mie mi-e somn.
1: Culcă-te. Hai, dorm, fetița mea dragă, dorm.
0: Te iubesc. Noapte bună.
1: Noapte bună. Și nu mă mai iubi, Sasha. Nu mă mai iubi, nu merit.

0: Cine?
1: Ah, Katia. Ce cauți aici?
2: Bună seara, Conașule. M-a trimis Conița.
1: Cine? Ana Petrovna?
2: Nu, Sofia Egorovna. Mi-a spus că nu se simte bine și mi-a dat o scrisoare pentru dumneavoastră.
1: De ce acum noaptea?
2: Nu știu.
1: Bine, bine. Mulțumesc.
2: Seara bună, Conașule.
1: Noapte bună, noapte bună. Ce-o fi având Sofia să-mi scrie? Mi-ai cerut să nu plec și te-am ascultat. Acum eu sunt aceea care își cer să plecăm împreună. Nu mai suport situația asta. Vreau să începem o viață nouă. A ta, Sofia. Dumnezeule, Dumnezeule, asta mai lipsea. Simt că nebunesc. Sofia îmi propune o viață nouă. E poate unica soluție de a mai salva ceva din Platonul cel de odinioară. Trebuie să vorbesc cu ea, dar trebuie să-i las câteva rânduri, Sasha. Oh, Doamne, Mititica, nu-l trebuie să mai plângă. Sasha, nu mă mai aștepta, eu țin la tine, dar acasă nu mă mai întorc. Iartă-mă, Dumnezeu, să te aibă în pază. Unde să-i las? Aici, pe prag.
3: Mișa! Mișa, unde ești? Mi s-a părut că aud portița. Pe unde mai fi umblând acum în toiul nopții? Ce-i asta? O scrisoare? Mișa!
4: Intră.
3: Mișa, te aștept o săptămână cu bagajele făcute și tu stai aici încuiat la tine acasă. Ce-i, dragul meu, ce-i cu tine? De ce?
1: Nu știu, nu știu. Am vrut să reflectez dacă e bine sau nu ceea ce facem.
3: Și la ce concluzie ai ajuns?
1: Că nu e bine. Nu, e chiar foarte rău. După noaptea petrecută în pavilion, când m-am întors aici, am găsit casa pustie, fără Sasha, fără copil, mi s-a părut...
3: Ce ți-a?
1: Parcă sunt bolnav.
3: Mișa, dragul,
1: lasă-mă, te rog, te urăsc.
3: Nu, Mișa, nu se poate, ai băut.
1: Uneori mi se întâmplă să urăsc tot ceea ce îmi amintește de trecut, de zilele fericite, când eram tânăr și curat. Oh, Doamne, totul e atât de simplu când ești tânăr. De ce nu vrei să înțelegi că nu este chiar atât de ușor?
3: Dragul meu, dar nimic nu e ușor în viață. Trebuie să ai curajul să tai în carne vie. Uite, eu i-am spus lui Serghei, i-am spus că nu mai pot să trăiesc cu el, că te iubesc pe tine.
1: Ești nebună. Da. Dumnezeule, și ce-a făcut?
3: A început să tremure, să plângă, să atârâd în genunchi în fața mea. Dar odată și odată trebuia să afle. Eu sunt o femeie cinstită, Mișa. Noi ne iubim. Ne iubim, nu-i așa? Dacă mă părăsești, să știi că am să mor.
1: Mă întreb care din noi doi va pleca primul. Sofia, nu plânge. Te rog, Doamne, de ce mai trăiesc? Parcă sunt blestemat.
3: Dragul meu, iubirea mea, dragul meu, eu te iubesc pe tine. Hai, te rog, vino, hai să începem o viață nouă, te rog.
1: O viață nouă? Mai e cu putință așa ceva?
3: Este, sigur că este, numai să vrei.
1: Da, ai dreptate, trebuie să încerc. Trebuie să plec de aici.
3: Da, așa e, trebuie. Când plecăm? Când?
1: Când vrei tu.
3: Când mâine vrei tu. Mâine. Mama ne așteaptă. Vom locui deocamdată la ea. Dragul meu. Dragul meu, ai încredere în mine. Te voi ajuta să devii cel care te visai. Te aștept mâine la 10. Să nu întârzi. Of, Doamne. Te iubesc.
1: Trebuie neapărat să-i scriu Sașei. Și Anei Petrovna, trebuie să le explic.
0: Nu-i nimeni? Aici erai, bună ziua. De pahare, sticle goale. De o săptămână întreagă. De o săptămână întreagă nu mi-ai dat niciun semn de viață. Puteai măcar să-mi răspunzi la scrisori. Ce s-a întâmplat, Mișa? Ce s-a întâmplat?
1: Nu pot să spun.
0: Mie nu-mi torni? Și mie îmi place să beau. Hai, spune-mi de ce n-ai venit.
1: Am fost bolnav.
0: De ce mă minți?
1: Fiindcă îmi este peste putință să-ți explic ce s-a întâmplat. Nu merit nici prietenia, nici încrederea dumitale.
0: Bine, Mișa, bine, nu insist. Nu mai bea atâta, e dezgustător. Și nici nu stă bine. Uite cum arăți. Am aflat că Sasha a plecat de acasă cu copilul. Nu sunt eu vinovată, nu? Nu sunt eu vinovată de plecarea ei. Sasha nici nu știe nimic despre mine. De ce a plecat Sasha, Mișa? Mișa! Mișa, tu mi-ai ascuns ceva.
1: Ți-am spus că nu merit încrederea dumitale.
0: Bine, bine, bine. Dacă nu vrei să-mi spui ce s-a întâmplat, nu-mi spune. Dar ea are nevoie să se întoarcă. Trebuie să se întoarcă. Nu se poate să vă despărțiți. Aveți un copil, Mișa. O să vă împăcați. Cu siguranță o să vă împăcați și totul are să fie iarăși ca în trecut. Iar noi doi vom uita că a existat o noapte cu lună, o oră unică în viața mea. Vom fi fost ceva atunci mai mult decât doi buni prieteni.
1: Mâine plec de aici. Plec pentru totdeauna. Azi ne vedem pentru ultima oară.
0: Pleacă, Mișa, pleacă. Poate e mai bine așa.
1: N-am să te uit niciodată, zâna mea cea bună.
0: Cât ești de inconștient și de crud, Mișa. Hai să mai bem. Doamne, oare de ce mai trăiesc pe lumea asta? Cine are nevoie de mine? Eu n-am știut ce înseamnă fericirea și de bună seamă că nici nu există.
1: Suntem la fel de nefericiți amândoi, Ana Petrovna.
0: Rămâi aici, Mișa. Mișa, nu pleca. Dacă ai să pleci, ce are să se întâmple cu mine? Nu poți să pleci, fiindcă tu ții la mine.
1: Ei, Doamne, cine nu ține la dumneata, Ana?
0: De ce n-ai venit în noaptea aia, Mișa? De ce n-ai venit?
1: Numele lui Dumnezeu nu mă mai chinui. Când ai să afli, n-ai să mai vrei să mă mai vezi niciodată.
0: Mă duc. Mă duc, Mișa. Îți doresc numai bine.
1: Mai stai o clipă, te rog. O clipă numai. Tu nu știi, n-ai să știi niciodată cât te-am iubit.
0: Adio, Mișa. Adio,
1: dragul. Adio. Adio, Doamne. Doamne, cum a putut să se termine toate astea? Sunt obosit. Dacă aș putea să dorm puțin, aș putea să uit...
0: Mișa? Mișa?
1: Cine e? Sasha? O, comoara mea, te-ai întors?
3: Nu m-am întors.
5: Am trecut doar să-mi iau niște lucruri.
1: Copilul ce face?
5: E bolnav. Are fierbințeală mare.
1: Ei, fratele tău ce spune? Că doar e medic.
5: Zice că s-ar putea să fie pojar.
1: Nu fi îngrijorată, Sasha. Ție și băiețelului nostru nu vi se poate întâmpla nimic rău. Voi sunteți nevinovați ca îngerii, Sasha. Oh, Sasha, că vom fi din nou fericiți împreună. Știi bine că te iubesc. Numai pe tine te iubesc cu adevărat.
5: Vrei să spui că aventura ta s-a terminat?
1: Ei, Sofia nu poate fi o rivală pentru tine.
2: Prin urmare, ești încurcat și cu Sofia? Nu numai cu Ana Petrovna.
1: Sasha, am crezut că știi.
2: Și cu o văduvă era urât. Dacă o femeie căsătorită cu nevasta prietenului tău.
1: Ce să fac, Sasha?
2: Dar tu ce ești? Om în toată firea sau păpușă de cârpă umplută cu tărâțe? Mișa? Rău ai ajuns. Pe toți îi minți în jurul tău. La ce bună toată deșteptăciunea asta a ta dacă... dacă nu te-a ajutat să fii om, Mișa?
1: Sasha, mă judeci prea aspru, Sasha.
2: De judecat o să te judece Dumnezeu. Eu îți spun doar ce gândesc și ce simt.
1: Sasha.
2: Îmi pare rău că te-am iubit. Ai distrus familia noastră.
1: Sasha, dacă ai putea să ai răbdare.
2: Până când răbdare?
1: Până să mă întorc.
2: Spui asta așa în față, fără pic de rușine. Dar ce sunt eu? Nevasta ta sau o cămașă de schimb? Este o limită a umilinței peste care nimeni n-are voie să treacă.
1: Așa.
2: Gata. S-a isprăvit. Acum chiar că dacă te întoarce la mine, totu-i zadarnic.
1: Așa, te rog.
2: Decât să fim doi străini sub același acoperiș, mai bine despărțiți. Rămâi cu bine, Mișa.
1: Nu pleca, așa, te rog, nu pleca.
2: Pe mine n-ai să mă mai vezi. Să te ierte Dumnezeu așa cum te iert eu.
1: Sasha,

0: înțeleg, nu înțeleg ce s-a putut întâmpla. L-ai căutat în toate părțile.
1: Sigur că da, Conița, dar degeaba, parcă ar fi intrat în pământ.
0: Bine, du-te. De ce nu vine, Doamne, de ce nu vine, de ce? Ieri a jurat. De ce nu vine, de ce, de ce, de ce?
2: Aici erai?
0: Da, Serghei. Ai ceva să-mi spui?
2: Ești totuși hotărâtă să pleci?
0: Da, azi.
2: Cu el?
0: Da, cu el.
2: Ar trebui să te mai gândești.
0: Altceva mai ai să-mi spui?
2: Da. Aseară... aseară te-am jignit. Te rog să mă ierți.
0: Te iert.
2: Sofie, Sofie, te rog, rămâi cu mine. Hai să uităm ce a fost. Sofie, o să te iubesc exact cum te-am iubit și înainte. Nu, nu pleca. Nu pot să trăiesc fără tine. Te implor, crede-mă. Crede-mă, rămâi. El n-are să te facă fericită. Sofie,
0: taci.
2: Să fim iarăși fericiți împreună, te rog.
0: Taci,
2: te rog.
0: Ești gelos pe el pentru că ți-e superior. Taci, nu te pot superi.
2: Sofie,
1: dragul meu, ai aflat și tu? Lasă, lasă, nu fi necăjit. O să ne obișnuim. O să trăim și fără ea. Mie era să-mi fie mai greu, dar ești tânăr, dragul meu, ești capabil. Ai tot viitorul în față. Lasă.
2: Dumneata, de cine vorbești, mamă?
1: Cum de cine, Serghei? De moșia noastră. Azi dimineața a fost licitația.
2: Eu am crezut că vorbești de Sofia.
1: De Sofia? Vorbesc de moșie. Am pierdut-o, Serghei. Va trebui să plecăm de aici.
2: Pierdut moșia, ha? Drept să spun, mie un om e indiferent. Sofia și cu mine ne despărțim.
1: Vai, dar ce sunt copilăriile astea? Abia v-ați căsătorit.
2: Ea vrea să plece. Ea e cea care vrea să plece. Nu mă mai iubește. Mă înșeală.
1: Te înșeală?
2: Da, da, da, mă înșeală.
1: Cu cine ar putea să te înșele aici pe meleagurile astea?
2: Cu Platonov.
1: Cu Platon?
2: Da, mama.
1: Imposibil.
2: Chiar ea mi-a mărturisit. Urmează să plece împreună.
1: Deci asta era. Acum înțeleg.
2: Mă duc la mine, mama. Eu zic că ar trebui să începem să ne strângem lucrurile.
1: Ar trebui să fie. Ar trebui. Ar trebui. Cauți aici. Ce e cu dumneata?
3: Sunt înghețat. De azi dimineață umblu într-una.
1: Pe ploaie asta? Uite din ce hal ești.
3: Mă doare groaznic capul. Abia mă mai țin pe picioare.
1: Stai jos, stai jos aici.
3: Îți mulțumesc. Am fost sigur că n-ai să mă alungi.
1: Mișa, e adevărat ce am auzit. I-ai stricat Sofiei viața. Și pe-a ta ți-ai stricat. Și pe-a mea. De ce?
3: Nu mă întreba. Te rog, nu mă întreba.
1: Păcat de tine, Mișa. Dacă te arătai așa cum ești, nu te iubeam. Și poate că viața mea ar fi luat o altă întorsătură.
3: Dar n-am vrut toate astea. Ana Petrovna, crede-mă, n-am vrut.
2: Ce? Da. Ce caută nemernicul ăsta aici? Ce caută? Mamă,
1: Serghei,
2: mamă, de ce l-ai primit? Cum își permite să ne mai calce pragul?
1: Stai, Serghei.
3: Am venit ca la niște prieteni. Simt că-mi plezește capul. Iertați-mă, v-am distrus viața și pe-a mea am distrus-o. Mai bine aș muri.
1: Mișa,
0: Mișa, de ce ai venit abia acum?
1: Lasă-l, Sofie, lasă-l, e bolnav.
0: Mișa, dragul meu, nu plecăm. Haide, eu sunt gata.
3: Sofia, iată-mă. Ce? Eu nu mai plec nicăieri.
0: Ba de
3: niciodată,
0: ce?
3: Te rog, de niciodată, ce? Fie-ți milă. Nu mă chinui, te
1: rog. Lasă-l, Sofie, lasă-l în pace.
0: Știu eu de ce vrei să-l las. Îl vrei pentru dumneata.
4: Sofie, îți interzic să vorbești așa cu mama.
0: Nu ai ce să-mi interzici. Nu mai ești soțul meu. Hai, Mișa, te rog, pentru Dumnezeu, vino cu mine.
3: Te rog, sunt obosit, Sofia. Vreau pace, lasă-mă în pace.
0: Ești un om fără voință, fără cuvânt. Ce o să mă fac? Ce o să mă fac? Nu pot să îndur rușinea asta, înțelegi? Te rog, hai să plecăm, te rog, în genunchi, te rog, ca pe Dumnezeu, te rog.
1: Sofie, ridică-te, draga mea. Cum poți să te umilești în felul acesta? Du-te, hai, du-te în odaia ta.
0: Lăsați-mă, dați-mi pace, n-am nevoie de ajutorul vostru. Dați-mă în pace, mă urat.
5: Respectele mele, Ana Petrovna. Platonov aici? Hai, noroc că ne aflăm în casă străină, altfel te învățam eu minte.
6: Doctore,
5: de ce taci? Nu cumva ești beat mort?
3: Sunt bolnav.
5: Îndrăznești să vorbești de boala ta când Sașe i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat? O să o ai pe conștiință, criminalule.
3: Ce-i cu ea? Ce i s-a întâmplat?
5: Citește, canalie!
3: E păcat să fie pomeniți sinucigașii, dar pe mine să mă pomeniți. N-am mai putut să îndur și de aceea mi-am pus capăt zilelor. Asta nu se poate.
5: Citește mai departe, citește!
3: Mișa, iubește-l pe băiețașul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Rugați-vă pentru sufletul meu și iertați-mă pe mine, păcătos.
1: Dumnezeule!
3: Unde-i? Unde-i? Vreau să o văd.
5: Trebuia să fi vrut asta mai înainte.
3: De ce ai făcut asta? Sunt un nemernic, Dumnezeule. Așa nu trebuia.
1: Mișa.
3: Doamne, ce am să mă fac?
5: Ce ușor e să stai să te văicărești ca o babă. Ai meritat să fii bătut cu biciu. Halal soț, halal tată. Sașa n-a murit din fericire. Am trecut eu pe acasă în zori și am salvat-o. Dacă murea, te-aș fi împușcat ca pe un câine.
3: N-a murit. Trăiește. Sașa încă mea trăiește. Dragul meu, tu i-ai redat viața, tu cu medicina ta.
5: Mai încet, că eu nu te-am iertat încă.
3: Da, nimic, ai să mă ierzi. Și Sașa are să mă ierte. Am să fiu cel mai bun soț, hai să vezi.
6: Așa, liniștește-te, Lașonov.
0: Trebuie să te pedepsesc. Ești un laș. Nu meriți să trăiești.
3: Sofia, De ce?
1: Ce-ai făcut, nenorocitul? Doctore, repede!
5: Degeaba. Nu ne mai aude.
1: Mișa. Viața mea.

Ați ascultat Platonov, un Hamlet de provincie, de Anton Pavlovich Cehov. Traducerea Leonida Teodorescu. Adaptare radiofonică Dan Puican. Spectacol realizat cu sprijinul societății Alexandrion Group. Distribuția a fost următoarea: Platonov, Marcel Iureș, Ana Petrovna, Stella Popescu, Sofia Egorovna, Irina Movilă, doctorul Trileschi, Valentin Uritescu, Porfir Semionovici, Constantin Codrescu, Sasha, Andreea Bibiri, Serghei, Eugen Cristea, Katia, Anca Sigartău, Birjaru, Gheorghe Pufulete. Regia de montaj, Bogdan Golovei. Producător, Vasile Manta. Redactor, Domnica Țundrea. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Dan Puican. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2008.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Neranțula de Panaiti Strati. Dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu.
1: Aveam vreo 16 ani când tata cumpără o căsuță pe uliță veche din Brăila. Ne mutarăm numai decât. Știam că nu vom sta mult acolo. Tata, ca de obicei, nu cumpăra decât case de răpănate, pe care le mere metisea și le vindea din nou primul amator. Asta era meseria, destul de bănoasă. Mama își sprijinea bărbatul în nesfârșitele sale pălăvregeri de afaceri, în timp ce o slujnică se ocupa de gospodărie, ciorovăindu-se cu lucrătorii care cârpeau și andramau. Eu, ca să mă mai distrez, aruncam cu tencuială în sosuri și sare în ipsosul zidarilor. Toată lumea se supăra și așa se mai schimba calimera. Viața devenea mai palpitantă. Făceam zmeie mari. Îmi plăcea să mă joc cu ele pe străzi, în capul gol, cu cămașa descheiată în bătaia vântului. Mereu singur. Singur. Deși nu eram nici fricos, nici sălbatic, dar mă temeam de pietrele azvârlite de alți strângari. Așa că, vrând nevrând, după schimbarea locuinței, renunțai un timp la plăcerea de a hoinări prin noua mahala ca să-i cunosc oamenii și obiceiurile. În schimb, o preocupare neașteptată mi se oferi de la sine.
2: Marco, Marco, ce-i cu tine? Te-ai sălbăticit de tot. De ce nu-ți mai înalți smeile tale cele frumoase?
1: Mi l-a stricat imediat puștii de pe uliță. N-ai văzut, mamă? Umblă cu buzunarele doldura de pietre.
2: Mai rău e că de dimineață până seara proiectilele astea ale lor zboară în toate părțile. Banii meresc și prin curțile oamenilor.
1: Auzi, să-ți fie teamă să ieși pe uliță.
2: Știu eu pe cineva care nu se teme de pietrele derbedeilor.
1: Cine?
2: Fetișcana din curtea vecină. Ai văzut-o și tu, așa-i, băiete?
1: Da, mamă. E grozavă. Ce mers are. Se mișcă ușor ca un pește în apa râului.
2: Pe semne pentru care de-a face cu apa. Cât e ziului ca de lungă, aleargă împovărată de găleți între pompa mahalalei și casele oamenilor. Le duce apă pe o para rândul, cu condiția să fie pline ochii gălețile.
1: Ma, ta știi cine este?
2: O orfană, așa spune lumea.
1: Cum o cheamă?
2: Nu știu, îi se zice Sacagița.
1: Uite-o! Uite, așa face de fiecare dată când vine acasă. Își pune jos povara și e gata de zburdălnicie.
2: Nu prea pare copleșită de corvoadă ei stovitoare.
3: Stai, nu, stai, nu. Uiteam să te gătesc o
2: E singură pe lume. N-a vrut să spună nimănui cine sunt părinții. Stana, bătrâna proprietăreasă care a cules-o de pe drumuri, mi-a spus că fata s-a prăpășit pe aici de vreun an.
1: Lumea, lumea, lumea. Și-a potolit curiozitatea nesătură. A botezat-o pe nepoftită Sacagița și gata, i-a întors spatele. Își vede mai departe de socotelile ei. Socotel de agonisit și de îmbuibare.
2: Așa-i lumea, băiete, nu s-o faci tu mai bun.
1: Lumea e prea grăbită, mamă. În loc să-ți arate toată căldura ei, te întreabă din fugă de unde vii, ce părere ai despre noi, ce ai de gând să facem mijlocul nostru și pe urmă te uită.
2: A, o să-ți treacă imediat furia pe toată lumea dacă am să spun că Sacagița s-a apropiat de gardul nostru. Hai, du-te, vorbește cu ea. Încearcă să-ți o faci prietenă pe micuța asta simpatică.
1: Am să încerc, mamă.
2: Eu mă duc să-mi văd de trecut.
3: Hei, hei, tu de acolo.
1: Cu mine vorbești?
3: Ia spune, de ce te joci mai în curte? De ce, Marco?
1: Știi că mă cheamă Marco?
3: Am auzit pe mama ta strigându-te.
1: Dar pe tine cum te cheamă?
3: Sacagița.
1: Sacagița?
3: Sacagița!
1: Dar să zic că te împaci cu porecla asta.
3: Nu știu ea. Fiecare e ceea ce e. Pentru tine, Marco, eu sunt o sacagiță?
1: Pentru mine? Pentru mine nu! Nu!
3: Ce faci acolo? De ce smulgi gardul?
1: Ca să mă strecor prin spărtură. M-am săturat să te privesc de după gard.
4: De ce te-ai săturat? E grozav să ne putem privi cinstit în ochi, chiar și de departe.
1: Ochii tăi sunt așa de mari. Uneori îmi par mirat. Și chipul, de la distanță, îți pare liniștit, fără emoții. L-am pietrit.
4: Tu ai venit prin spărtura gardului ca să-mi spui toate astea?
1: Și ca să te îmbrățișez. Ești așa cum mi-am închipuit. Ca mirasma unui fruct exotic pe care o gust prima oară.
3: Vai de mine! A scăpat leu pe stradă!
5: Cine?
3: Leu! Leu! Câinele! Câinele! Leu! Vino în poate, leu! Marco! Marco, ajută-mă să-l prind!
5: Vin! Ia!
3: Leu! Vino pe stradă, Marco!
6: Hai! Leu! Stai nebunii! Iartă-mă! Aude-te!
5: El a dat buza. Eu n-am nicio vină, cocoane.
3: Marco!
7: Ai vina când ai dat pestul.
3: Marco! Ce-ai pățit?
6: E reșinat. A dat pestul la cât el bietul, băiat.
5: Nu e vina mea, cocoane. A vrut să scape câinele. Așa ceva n-am văzut. S-a lebezit să le ia chiar de sub picioarele cailor. Ce era să fac? Cum îl ia să-l oculesc, cocoane? Cum era să-l oculesc?
3: Nu mai sac agiți, ai de vină. Parcă un văd urlând ca scoasă din nis la Marco să-i salveze potaia. Acum s-a ascuns în curte cu javră cu tot.
6: Lasă pe pace în pace.
5: Ce
6: s-a luat? I-a fost frigă să nu-i cafie câinile. Ce
8: acum v-ați găsit să vă cerovăiți? Ce stai, tață, Marie? Adă niște spirit să-i frecăm cu astea.
6: Parcă a deschis ochii.
4: Marco. Marco, dragul meu.
1: Ajută-mă să mă ridic, mamă.
4: Da. Poți să mergi?
1: Da, n-avea grijă. Ajung eu până în casă.
5: Bine că a scăpat ușor. Cucoane, nu-mi purta pică. N-am avut ce face.
4: Lasă, omule. Du-te în drumul dumitale, că nu-mi descurcă noi.
5: Nu se rămâna, Cucoane.
6: Du-te, du-te.

0: ce să-mi te doară?
1: O să treacă, mamă, o să treacă.
0: Vii în casă?
1: Vin și eu, mai încolo. N-am nimic, n-am nimic. Mai mult sperietură.
0: Bine, te las. Vezi, ajunge o șotrică asta pentru azi.
1: O să stau cu minte.
0: Marco? Hei, Marco!
1: Da, Sacagițu. Hai de mine, dar ce palidă ești.
0: M-am speriat.
1: Fii liniștită, n-am nimic.
0: Marco, te-am așteptat pentru că vreau să-ți dăresc ție câinile pe care le-ai salvat.
1: Mie?
0: Da. O să-l iubești pe Leonie așa?
1: Am tăiat mult.
0: Și ce ești în stare să faci pentru cel pe care îl iubești?
1: Totul.
0: Da, da, mi-ai dovedit-o. Sunt o proastă, iartă-mă. Ah!
1: Acum treci tu prin spărtura gardului.
0: Da, pentru ca să te salut și să-ți mulțumesc. Așa, gata, la revedere.
2: Am văzut eu bine sau mi s-a părut? Sacagița te-a salutat pe mântui obraj, așa-i?
1: Da, mamă. Primele sărutări adevărate

0: Nici gând. Mi-aș da întreaga sănătate nefolositoare ca să-mi pot prelungi fericirea mea de bolnav răsfățat. Stăpâna lui leu și a inimii mele vine în fiecare zi să mă vadă.
1: Dar nu ți-e dor să hoinărești pe afară?
0: Deloc, deloc. Pe o zi de august ca asta, bogată în soare, muște și praf, e mai plăcut în casă decât pe uliță.
1: Marco, Marco, te-aș întreba ceva.
0: Da.
1: Tu ești gelos?
0: Gelos?
1: Da.
0: De ce mă întrebi? Și ce-i spaima asta din vocea ta?
1: Pentru că eu te iubesc pe tine și încă pe cineva.
0: Cum?
1: Marco, te-a tulburat ce ți-am spus? Uite, te-ai făcut alcavaru.
0: Nu, n-am nimic. Numai că...
1: Spune.
0: Ascultându-ți mărturisirea, pentru o clipă patul parcă s-a învârtit cu mine. Mintea mi s-a tulburat.
1: Ah, deci ești gelos.
0: Nu. Am fost pentru o clipă, dar acum mi-a trecut.
1: Sigur?
0: Sigur.
1: Da, Marco, vă iubesc pe amândoi ca pe unul singur. Așa cum iubesc pe leu. Iată tot ce iubesc. Să nu te superi. Asta e, să nu te superi.
0: Cine e acel cineva?
1: O să-l vezi când o merge să sărim șanțul de la Neranțula Fundoti.
0: La cine? Neranțula Fundoti?
1: Da.
0: Ce înseamnă asta?
1: Cum nu cunoști cuvintele grecești? Tu care știi greaca la perfecție.
0: Da, Neranțula. Frumoasa mea Neranțula.
1: Cum? Și tu îmi spui Neranțula?
0: Îți mai spune cineva așa?
1: Nu cumva vorba asta e ceva asemănător cu sacacița?
0: Nu. În grecește Neranțula înseamnă mic portocal amar.
1: Mic portocal?
0: Iar Fundoti, stufos.
1: Stufos.
0: Ești deci pentru mine mica mea portocală amară. Micul meu portocal stufos. Ești refrenul unui cântec.
1: Îl știi și tu așadar?
0: Cine-l mai știe? Spune-mi, ce-i cu șanțul pe care îl sari? Unde se află?
1: Pe ulița Calimerească. Acolo muncitorii au desfundat toată strada de la un capăt la altul ca să pună conducte și să aducă apa în case. Auzi, pe dușa perete întorci o drăcovenie care se cheamă robinet și apa curge singură. Tare mi-ar place să văd și eu. Tu crezi? Apa din Dunăre urcându-se singură până în odaia ta. E mare năzdrăvănie.
0: Nu știu mai mult decât tine dacă apa din Dunăre se urcă sau nu singură în bucătării. Eu nu dau crezare poveștii cu robinetul pironit în perete, pe care îl întorci și țâșnește un șuvoi de apă fără sfârșit, atât de fără sfârșit, că toată Dunărea s-ar putea scurge în odaie.
1: Da? Dar ce știi tu? Ce știi tu?
0: Eu știu și cred că Neranțula mea iubește un grec de pe ulița Calimerească, desfundată de primărie, și că într-acolo aleargă ea în toate după amiezile,
1: da.
0: Și că de acolo se înapoiază ea veselă și roșie ca foc.
1: Și ce ești gelos?
0: Dacă să fii gelos înseamnă să simți că un cui de foc îți sfredelește inima, atunci da, sunt gelos. L-ai sărutat și pe celălalt ca pe mine?
1: Da, l-am sărutat. Dar el e ceva și tu ești altceva. Nu trebuie să te superi. Hai să vezi.
0: Pe cine?
1: Pe Epaminonda. Pe celălalt. E așa de cum se cade. O să-l iubești și tu.

0: la loc.
1: Chioară.
2: Da, îmi place, îmi place.
1: Hai să fugim. Hai să fugim, nu te mai gândi la locul ăsta. Nu te mai întoarce aici.
2: Nu, nu pot, nu pot.
1: O să plătești tu scump odată și odată dacă nu te oprești la timp. Hai să vezi.
2: Ia uzi, lasă-mă, Marco, lasă-mă.
1: Naranțula, de ce tremuri?
2: No, no, no, no.
1: Unde vrei să fugi?
2: No, no, no, no.
1: Unde vrei să fugi? Potolește-te, nu sări peste șanț, o să cazi.
2: Nu, nici când, nici când, nici șanț, mai mai cap, nu pricepi. Și pe tine o să te farmeci, ai să vezi.
1: Naranțula, unde te duci? Poftim, iar a dispărut. S-a dus ca ună lucă înspre cântec.
2: Haide, Marco, haide, Marco, stai și tu. Haide, Marco.
3: Oh, oh, avem un safir.
4: Ridică masărina, nu să-mi la față.
1: Nu mi-ai spus că o să mă întâmpin în strada Calimerească o ceată de băieți.
2: Este ceata de Epaminonda.
1: Epaminonda.
2: Da.
1: Nu degeaba se spune pe la noi că orice grec e capitan.
5: Bună seara, Marco. Fii binevenit în mahala noastră. Epaminonda sunt eu.
1: Îmi pare bine.
5: Neranțul spune că ești de treabă. Și eu și ea suntem la fel. O să vedem unde o să ajungem cu o fată cum se cade iubită de doi băieți la fel. Și pe care și ea iubește.
2: Da.
1: De ce te-au ales, capitanul Ciute?
5: Chiar, palicarii! De ce m-ați ales?
6: Păi, tu știi o mulțime de lucruri.
4: El ne-a învățat să le facem.
5: Păi, okay.
1: Înțeleg, înțeleg. De asta le gănați așa în mâini, așa de făluși.
2: Păi, dar ce nu-ți grozave?
6: Nu-ți grozave, nu ți-o place de
4: păcate. Poți să-ți faci și tu unul. Iei un pepere mare.
6: Îl găurești de miez așa, îl găurești cu crestătorot.
2: Păi, după aia e simplu. Bagi o lumânare aprinsă pe fundul pepenelui și felinarul e gata. Ușor, nu? Te ajut eu să-ți faci unul.
5: Marco, putem să te învățăm și alte lucruri frumoase. Să cânți și să dansezi ca noi. Și ghecește?
1: Sigur că știu.
5: Bine. Ranțula.
2: Da?
5: Vino mai aproape.
2: Da.
5: Să ne luăm de braț toți trei.
2: Hai, hai să ne luăm.
5: Așa.
2: Așa.
5: Acum, hai, palicarii.
2: Haide.
5: Unu.
2: Unu.
5: Doi.
2: Doi.
5: Trei.
2: Trei.
5: Și.
2: Și.
5: Trei.

0: Naranțula, iar a început să sar pe deasupra șanțului. Hei, unde te duci? Iar a dispărut.
1: Hai să o vezi. Hai să o vezi curând.
0: Se mai întoarce?
1: Nu. Nu. Nu se mai întoarce în seara asta. Noapte bună, Marco. Noapte bună.
0: Noapte bună.

copilăria și mai ales începutul adolescenței sunt trepte ale vieții pe care nimeni nu le înțelege. Oricât le-ar fi trăit părinții, cei căsătoriți nu le înțeleg mai bine decât cei necăsătoriți. Și foarte bine așa, căci altfel viața ar fi grozav de monoton. Copilăria, adolescența, maturitatea și bătrânețea sunt patru vieți, patru feluri de a trăi. Le ucizi pe toate dacă vrei să torni pe una în tiparul celuilalt. Astăzi știu că uleiul sfânt care ne curge în vine potrivit temperamentului nostru își cere dreptul de a se manifesta încă din clipa când ne naștem și este cu totul străin de ceea ce numim logică, bun simț, judecată. Asta e soarta noastră. În Orient se și spune: ce ți-e scris, în frunte ți-e pus. Pe fruntea mea, a Neranțulei și a lui Epaminonda, stătea scris să ne înțelegem prin violență și să ne distrugem unul pe altul prin dragoste.

0: Marco, tu știi pe Miu?
1: Da.
0: E bine, Neranțula îmi spune mereu că el are cel mai puternic zmeu. Nimeni nu se poate măsura cu Miu. Asta îmi stă pe inimă. Ție, nu?
2: Neranțula admiră pe un altul materie de zmeie?
0: Da.
2: Bine, da, eu am zmeie de toate felurile și mărimile. Ce să mai spun, cel mai mare dintre ele.
0: L-am văzut aceea din hârtie căptușită cu pânză. Mă întrece în înălțime cu 5 capi.
2: Nimeni nu e în stare să le facă mai bine ca mine. Nimeni nu mă poate birui la încurcarea zmeilor.
0: Știu, Marco, s-a dus vestea în toată mahalaua de prăpăl pe care îl faci cu zmeile tale. Uite, tocmai de asta am venit. Ca să te îndemn la înfruntarea cu Miu. Ești singurul care se poate măsura cu el.
2: Numai că Neranțula nu mi-a spus niciodată că îl socotește pe Miu mai tare ca mine.
0: Ce va spune? Dacă ai să întrebi. De fapt, vom avea nevoie de Neranțula dacă ne luăm la întregere cu Miu.
2: Abia aștept. Am mână sigură și am să-i smulg adversarului și zmeu și sfara din mână.
0: Bine, Marco.

0: auziți? La atelier e doc brășuieră de prânz. Uite, am mezelui, pâine și vin. Ce-ați zice să mâncăm împreună la iarbă? Undeva în afară de oraș.
1: Ai vreme?
0: Da, în după amiaza asta nu mai carapă. Dau fuga până acasă să-mi băt câinele și mă întorc imediat.
1: Da. Ascultă la mine, Marco. E o nebună. O vezi? Își cheltuiește toți gopoganii agonisiți cu trudă, deși știe că eu am bani.
2: Dar tu de unde ai bani?
1: Îi fur de la tata când câștigă la cărți și se întoarce acasă beat criță.
2: Asta e treaba ta. Nu-mi place însă că îi lipești neranțulei porecla de nebună și altele semne. E o fată cum se cade și năcăjită, care mi-e tare dragă.
1: Îți place? Îți place doar mie. Dar mie.
0: Am venit. Hai, băieți, mergem?
2: Ce frumos te-ai pieptănat.
0: Da.
1: Pariez că te-ai dat cu parfum de liliac.
0: Da, miroase-mă. Întocmai e felii.
2: Eu dau foga să-mi aduc zmeu.
0: Zmeu? Ce nevoie de el?
2: Mă duc să mă iau la întrecere cu Miu.
0: Cu Miu?
2: Da.
0: Adevărat? Ai curajul?
2: Da, pentru tine o fac.
1: Zice că tu-l crezi pe Miu mai tare decât el.
0: Da, da, este adevărat. Îl cred. Dar Marco, Marco, smulge lui Miu, zmeu și...
1: Și ce?
0: Asta mă privește, lasă-mă în pace.
1: Da. Bine, ne întâlnim pe Maidanul Mare din Mahalaul lui Miu. Eu mă duc să-mi aduc ceata. Nu întârziați. Vă aștept acolo.
2: Ajungem și noi îndată. Neranțula, te rog, iubește-mă numai pe mine.
0: Nu trebuie să fii gelos, Marco. E o prostie. Încearcă să-l bați pe Miu și am să te sărut numai pe tine.
2: Pentru ce e nevoie să-l bat mai întâi pe Miu ca să mă săruți în asta? Nu pricepe, rup tu capul!
0: Ca să fiu mândră de tine!
2: Bine, oricum, premiul pe care mi l-ai făgăduit după victorie merită o luptă.

0: acum că am ajuns în mahala lui Miu, putem înălța SME-ul.
1: Da.
0: Da, dar mai întâi am să vă dau la unde-i câte un acolo. Câte un sărut.
1: Înțeleg să mă sărut?
0: Sărut, nu, pe tâmpă.
1: Înțeleg să mă sărut pe mine, al meu e SME-ul. Dar pe Evalino, dar de ce? De ce?
0: Pentru că nu ești singur în lucru. Sunteți amândoi de asta. Ai, nu. Nu trebuie să faceți minutele astea botoase. E o prostie. Hai, dă-mi SME-ul, Marco. Dă-mi.
2: Ai grijă. Ai grijă, nu am într-o asta, nu streci.
0: Ah, lăsați pe mine, băi.
2: Asta zic și eu, provocare! Să-mi dați mânetele zmeu chiar sub nasul lui Mir!
3: O să spală din somn toată mahalaua!
2: Important e să-l trezească pe Miu din amorteala!
4: Ia uitați-vă, oameni, cu ce mântrece de
0: zmeu! Ia uite
4: ce-o meu! Să-ți dai poate vreo 20 de metri!
0: Uite cine-ți urma! Un drag de fetișcă!
3: Nici tu, păcoadă de stână, dure de prete!
2: Atenție! Clinire ușor la dreapta și la stânga! Hai, Miule! Nu dormi! Primește provocarea noastră! Hei!
5: Bunui Miule, Miule! Ce-a fost să mă înfătesc cu mine?
6: Miule! Ce mare! Ne-a primit și Miu și-a spus la primare vestita lui Trivie Toată!
0: Sunt privighetoarea lui Miu!
7: Ca un bolovan s-a prăvărnit!
2: Te-ai curățat, Miule!
7: Dar cui Zmeu ăla de stă priponit ca soarele pe cer?
5: Ce
7: frumos!
5: Păi înalți ar Zmeul și o să vedem noi al cui e mai tare la încurcare!
0: Să ne ținem bine, băieți! Să ne ținem bine! Miu și înalță iar mașineria!
2: Mașinerie, Zmeu ăla peticit,
3: așa arată un zmeu, Miule? Așa ne privești tu provocarea? Ia privește numai ce splendoare de zmeu avem noi!
2: Ai mai văzut alta ceva?
3: Zbor ideal, stabilitate perfectă!
2: 220 de metri de scoare întinsă să pocnească noastră!
3: Seamănă cu o linie oblică între cer și pumnii mei!
0: Ascultător la toate mișcările!
3: Și puternic! Mai, să mă ridici în sus și pe mine!
0: Vezi, Marco, să nu te trezești urât între nori, așa ușor cum ești!
2: Bravo!
3: Ia uitați-vă! Uitați-vă afară, lui Miu! Ce bută urâtă face!
2: Dar nu vezi, are gura prea largă!
3: Coadă puțină! Dă-te bătut, Miule!
2: Dă-te bătut!
3: Zmeul tău e gata să se dea peste cap!
0: Privighetarea lui Miu nu se mai supune comenzilor!
1: Am dat o fugă până aproape de poarta lui Miu și am tras cu ochiul de la ce mai e acolo.
2: Tot timpul trebuie să fim atenți la matrapazlâcurile adversarilor.
1: Matrapazlâcuri? Ce vrei să spui?
2: Acum trag de zmeu 3, nu unul singur.
3: Și ce-i cu asta? Chiar tu ziceai că o să-l ajute și frații lui.
1: Altceva mă îngrijorează. Am prins de veste că Miu a trimis un puș pe acoperișul vecinului să taie sfoara zmeului nostru.
3: Aoleu, ce ne facem, fata mea?
1: Te chem pe băieți și pun să fie cu ochii în patru.
8: Hei, Fabrini!
9: Da?
8: Și tu, Gerasimos, veniți în pace.
9: La ordin, capitan.
1: Fiți cu băgaia de seamă.
9: Așa.
2: Semnalați orice mișcare suspectă adversară.
9: Am înțeles.
2: N-au gânduri curate.
9: Am înțeles. Liviți-vă pe noi și începeți o dată încurcarea zmeilor.
1: O începem noi, n-avea grijă.
9: Așa.
3: Miule, acum la atac. Numai între noi doi. Atenți, tu te lângi.
0: Călosu.
2: Vinție, Marco. Manevră de apropiere.
0: Mă întoc îndată, băi.
1: A început să tragă cu fugie de soare.
9: Da.
1: E prost. A căzut în curțare. Chiar dacă zmeul e mai mare și mai bun, eu am un avantaj. Al meu nu face burtă, vezi?
2: Tocmai ca să-ți păstezi avantajul, trage tare de soare. Trage acum, până o faci ca oțelul.
1: Nici gând. Alta-i tactica. Am să slăbesc soarea ca să nu șerp.
2: Așa. Ce-ai făcut? Miu a tras cu putere. Ți-a făcut o cocoașă.
1: Ce dacă? Când Miu ajunge în vârf, eu pun furca.
2: Gata. A ajuns.
1: Acum e acum.
3: Să tragem, Epaminonda, să tragem vârtos înainte ca zmeului Miu să ne scape. Hai, așa. Al nostru e! Trage, trage! Trage!
10: Ai zis, bravo!
11: Bravo, mare!
12: Ești vingător, mare!
4: Te-a învățat de regă!
10: Asta, asta, plici, Miule! Plici că toată așa a stat coada în jos!
0: Bravo, bravo, bravo! Sunt mândră de voi! Zmeul Miu atâne ca o zdreantă! Ia-ți învins!
3: Unde-ai dispărut?
0: Am fost cu băieții să adunăm pietre. Nu se știe.
3: De ce?
0: În proiectile de rezervă pentru drumul de retragere. Aici suntem în mahala lui Miu.
3: Crezi că o să fie nevoie?
0: Nu poate să știu.
11: Atenție!
10: Aude!
11: Atenție! Un pușpioran legat de vecine are un cuțit lung în mână. Privit!
0: Privit!
11: Vrea să ne taie spara când coborâm zmeul.
0: Lasă! Lasă! Chiar râd eu lui! De ce mă joci de acolo?
1: Gata, inamicul s-a făcut nevăzut.
3: Nu degeaba, avem o aliată numită Neranțula.
1: Marco, Marco, nu-mi place cum caz mele. Au luat o razna în jos. Ține bine de spoară.
3: Țin, țin, dar bate vântul prost.
0: Aoleu, să fură. I-am stricat omului acoperișul.
4: Ce-a făcut? Ce-a făcut? Mă arăt eu vouă de vedere. Aoleu, mi-s mamă, să-mi distrugă mie bunătatea. Las că vedeți voi.
3: Hai să o ștergem, iute.
4: Mă duc la părinții voștri, vă aranjez eu. Mă chiar lereșe, câteți voi.
0: Ăsta nu glumește, ăsta nu glumește. Vă luăm la sănătoasă, hai să băieți.
1: Hai, trage repede zmeul, până nu este unul din curte.
3: Gata, m-a donat toată sfoara, hai tu-l-o.
0: Haide, hai, hai,
1: Marco, ăsta nu-i decât începutul. Ce vrei să spui? În curând o să o facem și mai lată.
3: Cum?
1: Și altfel decât cu zmeile.
0: Pe țărut.

0: sula fundotti. Copilărie, dulce și sfârșitoare copilărie. Simt nevoia să te retrăiesc, o copilăria mea, căci abia ieri eram copil. De ce oare nu se prelungește copilăria până la sfârșitul vieții? De ce devii deodată grijuliu, meschin în toate și mai ales chipzuit? La ce bun prudența? Ce ne dă în schimb această zgârcenie pe care o punem în toate ce cheltuim? O zgâietură ne face părul măciucă, o necuviință ne jignește, puțină mânie ne otrăvește sângele până la următoarea mânie. O dorință nesatisfăcută ne umple capetele cu ranchiună și mai presus de orice, acest coșmar de a voi să aduni, să aduni, ca să ai cu ce trăi 1000 de ani în belșug. Neranțula, micuță fecioară bună cu trupul învârtoșat de muncă nevoioasă, prietenă de neînțeles, roa vieții mele, care mă întâmpinai în fiecare dimineață cu gălețile tale pline de argint viu. La tine mă gândesc când rostesc cel mai dulce cuvânt din lume, copilărie.
1: Ia spune, Marco, tu ai curaj să străbați în not Dunărea?
0: Ce întrebări? Care băiat din Brăila, oricât de fricos ar fi el, n-a fost ispitit să treacă Dunărea în not de la Categația Ghecet?
1: Da, asta zic și eu, ispravă nemaipomenită. Nu-i deloc ușor să atingi cu piciorul nămolul de pe malul celălalt și să zvâcnești îndată înapoi. Spune tu, tu cum în not mai bine câinește?
0: Și câinește și ca broasca, mai știu, pluta, vânicește, călcând apa.
1: Spune-ai traversat de multe ori Dunărea?
0: Nu, niciodată, dar să cot că a venit timpul să o fac. Asta e legea pentru fiecare copil al bătrânei noastre Dunări.
1: Nu, Marco, să nu o faci. Mi-e teamă. În fiecare anotim brațele nemiloase ale fluviului îmbrățișează trupurile celor care se încumetă sau străbată de la un mal la celălalt.
0: Așa e, nu zic nu. Dar Dunărea are deja la cheremul ei destule trupuri. Nu cred să mă mai vrea și pe mine.
1: Nu glumi, Marco.
0: Și dacă ar fi să mă nec? I-aș dărui Dunării dovada supremă a iubirii mele.
1: Lasă prostiile. Am să-ți spun ceva foarte important. Ascultă-mă cu atenție.
0: Da.
1: Dacă e paminunda de atâta să treci Dunărea în not, tu s-a întors, să nu primești. El e în stare să o facă, tu însă te vei neca. Și el asta vrea, tu pricepi.
0: Și dacă mi-ar place să-ți dovedesc că sunt gata să mor pentru tine?
1: Tu chiar vrei să mă superi? E paminunda, vine spre noi. Ce palid e, pare rău și desferință.
2: Marco, vreau să-ți spun că unul dintre noi doi e de prisos lângă Neranțula. Nu vrei să dăm Dunării dreptul de a alege?
0: Ba da, Epaminondă, vin îndată. Dar mai întâi s-o sărut pe Neranțula.
2: Ce?
1: Da.
0: Așa, ca oamenii mari. Gata. Acum sunt pregătit sufletește să te urmez.
1: Vă însoțesc.

0: Da. Moartea mi-a arătat de foarte aproape chipul înfiorător. Plumb în picioare, plumb în brațe. Inima îmi bătea din ce în ce mai puternic. Urechile îmi bocneau. Și malul catăgațului care se depărta într-una. Ah, Epaminon, da. Tu o să te însori cu năranțula mea. Eram convins. Bolta cerească se învârtea, se clătina, dumnele părea că urcă spre cer. Iar eu simțeam arsura de neuitat a sărutului neranțulei pe care mă lăsase să-i iau din toată inima.
1: Da.
2: Ce-i cu tine? Nu mai poți face fruta?
1: Am obosit.
2: Trebuie să reziști. Trebuie. Așa. Eva, nu am văzut că ești în dificultate. Acum e pare rău. Un moce de mai ar fi n-am clopotită. Marco. Marco, ce faci? Nu mai deosebești curenții?
1: Nu mai pot.
2: Marco.
3: Hei! Marcaziu! Ajutor! Acolo se înneacă! Un prieten! Du-te!
2: Nu!
3: Spadoza!
2: Asta nu! Deci nu că v-am trânt! O să pot singur la asta!
1: Ajută-mă! Mă pierd!
2: Marco, Marco, ascultă! Am prevăzut tot! Acum trebuie să se încorc sub tine la oameni și concret!
1: Dă-o repede încoace! Repede!
2: Așa, stai pe ea! Vezi cum te-am prins în sus? E mai bine, nu-i așa? Totul este să nu te speri. Așa, nu-te liniștit. Ți-ai revenit?
1: Da, mie mai ușor așa.
2: Gata, trecut pelicolul. Ai trecut pelicolul. Când ajungi la mai spate de gigantă, ca să mă afle la munda, că am tras pe sfoară.
1: Mamă.
2: Așa.
1: Am ajuns.
2: Încă vis. Am învins. Am învins, Marco. Am învins. Poți să-i dai cu cifra a stațiunii care vine să te ajute. Le-ai lanțul la fundă. Le-ai lanțul la fundă.

0: și prima săptămână de septembrie. Dacă ai ști cu câtă nerăbdare am așteptat-o.
1: De ce?
0: Cum de ce? E săptămâna murelor târzii. Le găsești departe spre Corotișca, în bălțile Deltei.
1: Și cum ajungem noi până în bălțile Deltei?
0: Cu Epaminonda.
1: Nici gând.
0: Ascultă-mă, Marco. Să nu fii rău cu Epaminonda.
1: Nu vrei să înțelegi odată că nu încap două săbii în aceeași teacă?
0: Lasă teaca și urmărește-mă ce-ți spun. Epaminonda e rost de remușcare, că a vrut să te omoare, mișelește.
1: Ah, și acum vrea să mă omoare voinicește, ca și când asta mi-ar ține de cald.
0: Nu, n-are niciun gând rău. Vrea să ne aducă la Corotișca, să mâncăm murele vulpii, ale lupului și ale nacâțului. Știi, niște mure mari și negre ca ochii mei. Și toate cu praf de prumă. Și dulci, dulci de cazărâtul ăsta pe care ți-l dau eu acum. Nu cumva ți-a pierdut glasul, Marco?
1: Nu, dar bătăile inimii mi s-au oprit pentru o clipă.
0: Să nu spui nu. Am o poftă nebună să mănânc din murele animalelor sălbatice. Și tu știi că o poftă nesățioasă face foarte mult rău. Pentru că... pentru că este mult mai tare decât noi. Și apoi, dacă ești bun, vei îngătui lui Epaminonda să ne dobelească la rândul lui. Că e și el în stare de ceva. Se simte un minici și vrea să ne arate ce bun capitan de corabie este. Ce zici?
1: Să mă mai gândesc.
0: Vom merge toată ceata cu barca lor cu pânze. El va fi capitanul și ne va ului pe toți. Înțeles, mai? Și nu o să fii gelos.

0: formidabil, pe televizor cu schietata asta. Credeam că pământurile de dincolo de stupării sunt pierdute pe vecie pentru buna harnică a omului.
1: De prezența noastră aici.
0: Uite, veterinarul a ieșit din casă și vine spre noi.
2: Mă, pleacă de aici, putrei. Ce-aș mă, că mi-a luat musafie. Bine ați venit. Nevastă, vină de grabă să-i vezi pe curajoșii care s-au pripășit prin pustieta de asta noastră.
3: Ați venit după mure, așa-i?
1: Da, după mure. Nici mi-a trecut prin cap că o să găsim aici și pepeni uriaș, cum n-am mai văzut alții.
2: Apoi asta e singura noastră mulțumire, arăt. Ne-am sălbăticit aici ca și pământul care ne hrănește.
3: Vă aduc niște pepeni să vedeți cât sunt de gustoși.
1: Nu, ne-am îndobat cu mure. Mulțumim foarte mult, da?
3: Atunci dă mâna frumoasă. Știu să-ți văd viitorul în palmă. Nimeni nu se pricepe mai bine ca mine să citească ursita în liniile mâini.
0: Parcă am fi într-o poveste, da.
1: Sau poate într-un vis.
3: Aha. Ești rodul unei iubiri nelegiuite. Viața o să-ți fie cumplită. Ursita ți-e legată de un tânăr care e din neamul tatălui tău. Du-te, fată. Mi se rupe inima.
0: Din ce neam e taică-tu?
1: Lăsați-mă în pace. Nu cunosc niciun tată. Lăsați-mă în pace.
4: Nerazura.
1: Lăsați-mă în pace.

0: Auziți, dar adios, sunteți amândoi cu boturile mungite de mure.
1: Ce părgătoare, salve-l.
0: Eu? Dar nu m-am murdărit deloc. Numai că teamă mie că trebuie să mă învăț eu cum se mănâncă mure.

0: rând la amândoi vrățește. Sunt gustoase, Marco. Neranțul la fundoti, neranțul la fundoti, îți plac murele mele, pamnonda.
1: Murele tale? Cărbune aprinși, astea sunt.
2: Cărbune aprinși.
0: Iar v-ați vă sunt plat. De ce, nu e drept ce am făcut?
1: Foarte drept, neranții mu, atât de drept. Că doare al dracului.
0: Mă, te-ai supărat, te-am dat mureșul Marco, spune așa.
1: Dar ce militar e el, răspunde. El te-a adus aici, el, al meu e vasul. Al meu. Și atunci?
0: Și atunci e vasul tău, o vechitură care ia apă peste tot, ăsta e vasul tău.
1: Vechitură cum e, v-a adus pe tot aici.
0: Da, noroc cu băieții tăi, dacă nu erau ieși Andrama, asta s-ar fi un flut de apă.
1: Ce, băieții mei, vrei să spui statul major al amiralității?
0: Da, chiar așa, chiar așa, prin găurile pantalonilor lor, vezi toată averea amiralității.
1: Asta ai observat tu la ei, da. Asta, da. Nu priceperea cu care au știut cârmii când era să ne ciocnim de șlepuri.
0: Și nu să ne ciocnim, poate vei să spui că șlepurile erau să-ți facă zob barcazul.
1: Nu, singurul pericol adevărat ai fost tu. Doar tu era să fărâm vasul. Tu cu săriturile tale nesăbuite. De la pupă la proră, de la proră la pupă. Hop, hop.
0: Dar tot e să ne vine și că jalnica ta corabie ia apă peste tot. Sau poate îi devină dună.
2: Lasă-l, neranțula, lasă-l. Nu-l mai înțepa atâta. Epaminonda s-a purtat ca un viteaz.
0: Hai, fi pe pace, Marco. Nu se sperie el de împunsăturile mele. Îl apără cu tărie platoșa lui de lup de mare. Nu-i așa, Epaminonda?
1: E dragul tău. Cu șanramaua asta aș ieși biruitor din orice bătălie navală.
0: Da, da, da, și tocmai de aceea, amirale, Epaminonda, am să te răsplătesc pe loc cu un sărut. Și acum îl săruși pe Marco?
2: Nu vrei să sfârșești cu Epaminonda când îl mângâi pe Marco și cu Marco când îl mângâi pe Epaminonda? Nu, nu, nu vrei să sfârșești odată?
0: Nu, n-am de gând, n-am de gând.
1: Aman, Marco. Aman, more, Marco. Asta e boală curată. Ce nu mai poate dura.
2: De ce, neranțule? De ce ne înveninezi așa? De ce ne târâți pe amândoi?
1: Aman, Marco, aman. Eu unul îmi dau sufletul. Bine ar fi ca o furtună să ne scufunde înainte de apusul soarelui.

0: cer să îngotești mâna de iarnă.
1: Octombrie e trist, ca și inima mea.
0: A, te înveselești tu, acuși. Ah, află că în iarna asta o să mâncăm dovleci copți în soba mea. Ce? Ce mă, cu tine? Nu ești de acord, Leu? Sau poate nu-ți place iarna?
2: Deci mie nu-mi place iarna. Gălețile tale nu mai sunt pline cu argint.
0: Argint viu în gălețile mele? Cum vine asta?
2: Da, argint viu. N-ai băgat de seamă? Iarna însă nici urmă de soare care se tremură în apa din gălețile tale.
0: Așa e cum spui tu. În schimb, vedeți ce frumos aurește soarele palid ochiul de ferestrelor din ulița Calimerească? Ia uitați-vă! Ia uitați-vă șanțul altădată întunecos ca un mormânt. Ia acum a scăldat de rasele aurite ale amurcului. Dar numai că acum e foarte bine, știu să-l sar.
2: Da, e periculos. Pot să mor dacă nimerești în șanț.
0: Mie nu-mi e frică. Leu? Leu?
2: Naranțuna.
0: Hai să le arătăm fricoșilor ăsta la doi. Cum să ar șanță dată cu mine? Hai, Leu! Haide!
2: Naranțuna,
0: hai,
2: stai! Hai.
0: Hoppa! Și înapoi, hai! Hop! Ați văzut? Ați văzut? Bravo, Leu! Bravo! Tu ești mai curajos, nu ca ei. Naranțuna, fundă-te! Un sărut pentru Marco!
1: Naranțuna, stai! Aman, neranții mu, fiecare sărut pe care îl dai potrivnicului meu e un pumnal pentru mine.
0: Neranță, un sărut pentru Eva Minonda și un sărut pentru Marcu și... Hoppa!
3: Neranțuna!
1: Ajutor! Am un șant! Neranțuna!
3: Stați-vă, neranțuna, mă, neranții! Să scoatem afară, oameni!
1: O trăsură! O trăsură! Chemați o trăsură! Trebuie să o ducem la spital!

0: era sfârșitul unei suferințe și începutul altea, mai grozavă, care a durat ani în șir. A doua zi după vindecare, Neranțula a dispărut de la spital, fără să ne spună un cuvânt de adio, fără să ne lase o amintire. 5 ani am căutat-o cu disperare pe prietena care ne iubea cu o dragoste pe care n-am înțeles-o. Această dragoste, acest prieten femeie, acest chip mirat și nevinovăție voluptuoasă, totul era făcut pentru fericirea noastră. O, bărbate, când femeia îți poate fi prieten, ea este mai neprețuită decât cea mai bună dintre neveste, mai completă decât cea mai pasionată iubită și întrece de mii de ori cea mai deplină prietenie pe care un bărbat o poate avea cu un alt bărbat. Pentru că femeia e complexă și diferită, ca și pământul care ne farmecă și ne hrănește.
1: Am obosit să tot împing. Mai trage și tu de oște.
2: Portocale și lămâi.
3: Lămâi și portocale.
2: Doi bani, un ban, portocale, lămâi.
3: Doi bani, portocala, un ban, lămâi.
2: Cred că am bătătorit metru cu metru praful și noroaiele pe toate ulițele Brăile și ea nicăieri.
1: Stau și mă tot întreb, unde o fi dispărut? Parcă ar fi intrat în gaură de șarpe.
2: Portocale și lămâi de vânzare. Pe vânt, pe arșiță, pe ploaie, dimineața și seara, tot mereu asta facem, asta facem. Portocale și lămâi de vânzare.
1: Marco, Marco, hai să ne îndemnăm cu cântecul. Cine știe, poate ne aude de undeva.
2: Pe țărmul mării,
4: pe frundiș, Neranțul la fund ochi, o fecioară șpătea pusta, Neranțul la fund ochi.
2: Oare ea, oare inima asta să nu răspundă dacă ne aude?
1: No, aman, Marco, aman. Eu îmi dau sufletul. O fi rău cu rău, dar mai rău fără rău.
2: E, Paminon, da.
1: Cum a fost ea în stare să ne părăsească? Asta e cruzime.
2: Nu pot pricepe unde să te ascunzi.
1: 5 ani fără ea.
2: Cu cine și-o fi împărțit mângâierile frumoase noastre, Neranțul?
1: S-o fi măritat. Ah, aman, Neranție. Unde ești, Neranțula mea?
2: A noastră. Era fericirea mândorură. A ta și a mea. Neranțula noastră.
1: Am uitat toate ranchiunile de altădată.
2: L-ai uitat și tu. Și eu l-am uitat, Paminon. Fiindcă acum, vezi tu, nu mai vrem nimic. E adevărat, odinioară am dorit lucruri care te tulbură, te zăpăcesc și te fac să urăști. Dar astăzi, ba chiar de multă vreme, de când ne-a răpit inimile și a dispărut, n-o dorim decât pe prietena cu chip neînduplecat și nevinovăție răutăcioasă.
1: Oare o să mai regăsim vreodată?
2: Nu știu. Dacă o să o regăsim, ne vom arunca la picioarele ei să-i spunem: prietene, prietene, ne-am împăcat. Dă-ne șorțul tău ca să ne lipim de el obrajii noștri potoliți în frăție.
1: Da.
2: Fiindcă ne-am împăcat, prietene.
1: Nimeni, nimeni niciodată nu poate înlocui pe Neranțula noastră. La cât am colindat după ea ăștia 5 ani prin tot orașul.
2: Și cartierele boierești tăcute și reci ca și inima sătuilor care le locuiesc.
1: Și mahalaua înghesuită, gălăgioasă, murdară.
2: Dar mult mai omenoasă, Paminondă. Îți amintești? Oamenii sărmani vreau să ne afle durerea.
1: Da, așa e. Omul de jos înțelege prăbușirile sufletului. Le-a îndurat și el în viață de multe ori.
3: Lămâi și portocale în zare.
2: Lasă, nu ne cumpără nimeni marfa pe aici. Numai câțiva bețivi. În mahaloa asta n-am călcat niciodată până acum. Hai să plecăm, Paminon.
1: Hai!
3: Lămâi și portocale! Portocale!
1: Asta ne mai lipsa. Să ne ia la ochi câine.
2: Aține-te că vine unul după noi.
5: E leu! Leu!
2: Ele! Ești nebun cum o să fie leu, jabra aia mare și puternică.
1: Ele! Te-a mirosit. Vezi? Că s-ar bucura.
3: Aman, Marco!
2: Crezi că el? Atunci cum? La cine? Unde? Leu, Leu, vino la mine. Leu, nu mă recunoști? Nu te recunoști.
1: Și totuși ne-a cunoscut, Marco.
2: Mângâie-l, așa, așa.
1: Ce-o cu tine, mă, băiatule? Leuțule, hai, mă. Hai, mă, poate ne duci la casa stăpânii tale. Neranțimu.
5: El e.
1: El e.
5: Leu, hai, Leu, du-te acasă. Du-te acasă.
1: Marco.
2: Hai, tu pe șanță.
1: Revede după el.
5: Hai. Uite, asta e casa unde a intrat Leu.
1: Frumoasă casă. E mâna întâi.
5: Cea mai frumoasă din tot șanțul. Are o înfățișare serioasă. Ciubuce la fațadă, storurile trase.
1: Serioasă, zici? Felinarul roșu nu-i lipsește, chiar dacă e cu totul aurit.
5: E casa serioasă, ascultă-mă ce-ți spun. În șanț nu sunt decât vreo 2-3 de soluri ăsta. Frecventate de ofițeri de marină și de oameni însurați, foarte bine. Aici sunt puține fete, toate tinere și foarte frumoase. Ele nu se arată niciodată la ferestre sau în pragul porții, cum fac celelalte.
1: De unde știi tu toate astea?
5: Am auzit și eu la oameni.
1: Deci acum, ce facem?
5: O să strigăm.
3: Portocale și lămâi!
5: Portocale și lămâi! Portocale!
1: Oh, Marco, nenorocire, mizerie, Marco!
3: Portocale și lămâi!
1: Ce facem, Marco?
4: Pe țărmul mării, pe prândiș, neranțul la fundoti, o fecioară-și cretea fusta, neranțul la fundoti. Pe țărmul mării, pe prândiș, neranțul la fundoti, o fecioară-și cretea fusta, neranțul la
6: fundoti. Voi sunteți?
1: Aman, Marco! Aman!
5: Să lucrați! Ține-te de mine!
6: Intrați repede! N-am cum ieși!
1: Marco, ai văzut-o?
5: N-am avut putere să mă uit. E...
1: Oh, Marco.
5: Nu credeam că inima omenească poate îndura atâta grozăvie.
1: Mai bine moartea!
5: Hai!
6: Marco! E cu amenunta! Hai! Hai, intrați! Ah, ce smutrele astea! Hai, veniți înăuntru! Am atâtea să ne spunem! Vai, vai, vai, ce frumoși sunteți cu bărbile astea! Nu-mi place felul cum mă priviți! Ce s-a întâmplat? Mă bucur mult că vă revăd! Nu credeam să mai vină clipa asta! Marco, e pe Minonda! Hei, cafeci! 3 cafele cu caimac! Și 10 regale!
7: La mea asta e în cameră?
6: La mine în cameră! Și asta nu-ți pe nimeni, s-a înțeles?
8: Fetița mea!
6: Ce?
8: Amicița, pui frumoasa mea, nu poți merge cu niște coate goale!
6: Cu niște ce? Amicița!
8: Hai, mi-e pâine la bine la fata mea, ce dracu, nu ți se mai poate vorbi! Uite așa, pățești, dacă respezi prea mult copii!
6: Să mă lasă în pace! Sunt așa de mulțumită că ne-am regăsit. Hai, dați-mi mâna. Hai odată! Și tu, Epaminonda.
1: Neranțimu.
6: Așa, așa, așa, ca pe vremuri. De ce vă tot uitați unul la altul? Nu puteți descleșta dinții? Hai, prieteni, nu mai faceți pe spărați. Uite, poate că asta o să vă dezmorțească puțin. Neranțul la fundoti, neranțul la fundoti. Un sărut pentru Marco și un sărut pentru Epaminonda.
1: Neranțul.
7: Scuzați, v-am adus cafelele.
6: Acolo, uite.
7: Unde se pun?
6: Acolo pe taburet, punele. Între cele două fotolii. Hai, și acum poți să pleci. Veniți, supărăcioșilor. Aici, unul la dreapta, celălalt la stânga. Fiecare pe scaunul lui, ca să nu fie motiv de supărare. Așa, ca pe vremea murelor. Hai, hai, spuneți odată ceva. Oare frumusețea mea v-a luat piuitul de tot? Mai sunt la fel de frumoasă?
5: Frumoasă, Neranțula. Ca un diamant în soare.
1: Frumoasă, Neranțache. Ca visele copilării noastre frumoase.
5: Dar ce păcat.
1: Da, ce păcat, da.
5: Toată comoara asta îngropată într-un șanț.
1: Atâta farmec, atâta strălucire, sluțite de urțenie.
5: Mărgăritare orbitoare aruncate porcilor.
1: Un văl subțire de mătase dat pe mâna unui nebun.
5: Un trandafir în toată splendoarea lui rănit mișelește.
1: Și pentru ce această crimă jalnică?
5: Chiar, Neranțula, de ce nelegiuirea asta?
1: Nu erai fericită, iubita?
5: Noaptea alături două inimi înflăcărate de prieteni.
1: Câtă tandrețe disprețuită.
5: Câtă dragoste ucisă în praze.
6: Prieteni, aici nu sunt iubiți cei ce vin să vorbească atât de sinceri. Nu vorbești de funie în casa spânzuratului și spânzuratele care suntem încă n-au murit de-a binelea. A vorbi așa, cum ați făcut-o voi, înseamnă să ne spânzurați din nou. Oare de ce nu ni se iartă curajul de a fi ceea ce suntem? Aman, eu are cineva adevărat sigur că măcar am vrut-o.
5: Miaranțul,
6: ce bine e să privești în ochii unui prieten pe care îl iubești. Marco, Marco Epaminon, da, cât sunteți de prăpătiți. Eu am pătimit și voi sunteți cei care ați murit.
5: Am pătimit și noi, mult, mult.
6: Pentru ce? Pentru ce? Din cauza suferințelor voastre? Eu nu mă gândesc la ale mele. Eu...
1: Am auzit că aici se spune Anicuța. E numele tău adevărat?
6: Numele meu adevărat? Numele meu adevărat? Eu n-am nume. Oamenii spun cum vor ei, Isaca, Gița, Anicuța sau altcumva după inimă și loc. Voi, voi m-ați numit Neranțula, a furisit nume, care m-a scos din minți și n-am cât plăcit să plătesc cu viața pentru asta.
9: Anicuța, eu, patroana.
6: Am zis să nu lăsați în pace astăzi.
9: Să mă înțeles, dar 2000, înțelegi, Anicuțo? Am dreptul să mă gândesc și la taxa mea.
10: Cât face?
9: 5 lei ora.
10: Poftim
9: de persoană, banii. De persoană.
10: Poftim banii, ia banii.
6: Ies!
10: Ia banii.
6: Ies afară,
9: că ies. Hop, ies.
6: Bine că s-a dus. Ce vă spuneam? Nu. Nu, prieten, nu trebuie să fiu răutăcioasă cu voi. Numele meu adevărat nu o să vi-l spun nici măcar vouă. Mi-e silă de el. Mi-amintește de o copilărie umilă și dureroasă. Dacă cineva mi l-a rostit la ureche, l-aș pălmui. Dar de fapt l-am și uitat. Dar ce n-am putut să uit, ce aș vrea să pricepeți și voi, este această nenorocită copilăria mea. Ea mă ajută să uit multe din tot ce a trebuit să pătimiți voi iubindu-mă. Fiindcă totul se trage, totul se rează-mă pe ea. Din clipa în care viața ni se învățișează pentru prima oară în fața ochilor larg deschiși, dacă ni se învățișează ca o femeie rea, o urâm și iată nepăcătoși.
5: Așa a fost mama ta?
6: Da. Am fost două dușmanci de la început. Venirea mea pe lume era ca o piedică pentru libertatea ei. Parcă aud: vino încoace, belea, să te spăl. Sau: tu te dești pacoste, nu te-aș mai vedea înaintea ochilor. Nu mi-a rostit niciodată numele fără să adaugi belea sau pacoste.
5: Înțeleg, înțeleg. De asta nu-ți mai place să ți-l amintești.
6: Totdeauna eram stâlcită în bătăi, luată la palme, trasă de păr, tot timpul copilăriei mele. Vânătăile nu mi-au dispărut niciodată de pe corp decât ca să facă loc la altele. Și n-a fost zi să nu fiu băruită.
5: Și tatăl tău?
6: Tatăl meu? Vrei să spui bovnicul ei? Căsătorit, tata trei copii, degeaba îl îndemna mama să-și lase nevastă. El îi repeta că nici vorbă nu poate să fie de așa ceva. De mine nici că-i păsa.
5: Și tu?
6: Eu, eu în zdrențe, o luam razna pe străzi după un codru de pâine. Dacă ați ști. După o vreme tata a părăsit-o.
5: Câți ani aveai?
6: 9.
5: A mai venit pe la voi?
6: Da, o singură dată, într-o toamnă, după ce ea îl rugase în genunchi să se întoarcă, măcar pentru ultima oară. În seara aceea mă bătuse crunt, pentru nimica toată. M-a trimis la culcare fără să-mi dea să mănânc. În vreme ce pentru drăguțul ei pregătise o gâscă friptă. Înghițeam în sec și uram de moarte. N-așteptam decât clipa în care o să-i văd adormiți ca să mă pot repezi la resturile ospățului lor. După ce el a adormit, am auzit-o pe mama ieșind din curte, de unde venea zgomotul ploii. Când s-a înapoiat, a pus jos ceva, ceva greu, a stins lampa și s-a culcat lângă omul ei.
5: Ce a adus? Ai putut vedea?
6: Da, un sâmbure de foc ce arunca scântei. Jăraticul icărea din ce în ce mai tare, trosnea și mirosea îngrozitor. Am sărit din pat, mi-am luat bucata de gâscă friptă și m-am dus să mă culc în fânul din grajd. A doua zi eram orfană.
5: Cum?
6: Da, scăpată de la moarte datorită cruzimii mamei mele, care mă trimisese la culcare fără să-mi dea să mănânc. Ea și el au murit asfixiați. Multe li se pot ierta, fiindcă foarte mult s-au iubit.
9: Domnii, s-a împlinit ceasul. Taxa, vă rog.
10: Ah, sălbatică trezire la realitate. De bani, dar răstoarnă-ți buzunarele.
1: Poftim, madam.
10: Ia-ți banii, ia-ți banii odată și du-te, du-te odată. Te rog, să nu-te mai întorci.
9: E, cum să mă mai întorci?
10: Nu-te mai întorci.
9: Nu-ți fi vrând să-mi sechestrați pentru 100 pe cea mai frumoasă dintre fetele mele.
10: Dar, madam, nu-ți spun să pleci.
9: Nu sunteți clienți. Ah, și atunci ce sunteți? Iubiți de suflet? Păi mai întâi să-mi plătească dumneavoastră cei 4.000 de lei ce-mi datorează și pe urmă treaba e dacă vrea să meargă pe vere.
10: Du-te cu coară odată! Du-te,
1: să nu te mai întorci!
6: Uite, uite, așa spune la toată lumea și fiecare îi dă câțiva poli ca să-mi scade din datorie. Dar datoria nu scade. O cunosc eu ce poamă e.
5: E drept că ți-am împrumutat banii?
6: Da,
9: Da, mi-a dat bani frumoși pe vremea când neștiutoare mai gream întărnicia oamenilor. De fapt, banii nu erau pentru mine, ci pentru Aurel.
11: Aurel?
9: Da. Cât am sperat să-l pot vindeca, a fost victima unui accident asemănător cu al meu.
1: Cum? A căzut și el în șanțul de canalizare?
9: Da, cu un an înaintea mea. De atunci a sărit cu picioare paralizate. Afară de asta suferă de o tuberculoză moștenită.
11: Unde l-ai cunoscut?
9: La spital. M-a impresionat cu firea lui veselă. Închipuiți-vă, toată ziua făcea servicii altora.
11: El? Un infirm?
9: Chiar așa. Își lua cârjele și ba era după cumpărături, ba era căpătui unui bolnav care îi răsucea țigările, ba lângă altul care nu se putea mișca și dădea să mănânce. Toată lumea îl iubea.
1: Nu cumva de iubirea asta te-ai molipsit și tu?
9: Ba da. Când am înțeles că Aurel nu era nici pe departe atât de vesel cât părea, de atunci l-am iubit ca pe un frate. Ne-am deschis unei altuia inimile povestind de copilăria. A lui fusese la fel de pustiești, de ce nu și e ca a mea.
11: De ce? Nici el n-are părinți?
9: Nu, n-are pe nimeni care să-l iubească.
1: Afară de tine, m-ai părăsit pentru un schilot.
11: De doamne... ce, Neranțula, de ce?
9: Ah, cum să vă explic? Iubirea lui Aurel pentru mine era mai frumoasă decât a voastră.
1: Mai frumoasă?
9: Da, el mă iubea cu dragoste de frate. O dragoste curată care așa a rămas până în ziua de azi. Pe voi vă știam violenți, gata să vă omorâți din cauza mea. Mi-a fost foarte greu să aleg între voi doi. Și atunci l-am ales pe el. Copil blând, infirm, condamnat la spital pentru toată viața.
11: Deci de asta ai dispărut atâția ani, lăsându-ne neuciți.
9: Eu am crezut că vă fac un bine punând capăt unei situații imposibile.
11: Unde ați stat?
9: La Galați. Mi-a găzduit o prietena mamei, foarte bună croitoreasă. Ca să mă agonisesc, pâinea mi-a cerut să-i dau o mână de ajutor. Aurelia a devenit tovarăș vesel de domino. Leu, pe care îl luasem cu mine, reușea să-i mai descrețească fruntea. Și așa tu trei am înviorat viața acelui cămin de fată bătrână înăcrită.
11: Nu cred că e prea ușor să fii fabricant de veselie.
9: Așa e. După un an de ședere la domnișoara Caterina, Aurel mi-a spus: la spital barem bolnavii stau în pat. Afară din spital trebuie să fii ținut în brațe. Nu-i tocmai plăcut să-ți petreci vremea astfel.
1: Nu știa ce spune. În brațele tale e foarte plăcut.
9: Ah, lasă gluma Epaminonda. Pentru el nu era deloc ușor. Da, și tocmai când ne gândeam să părăsim moara noastră de măcina tristețea și să ne croim un drum aiurea numai pentru noi singuri, deodată un curent de bucurie ne vorbi în casa dumneavoastră Caterina, luându-ne pe toți val vârtej. Acest val vârtej era lumea. Lumea cu partea ei de frumos și de urât. Lumea cu binele și cu răul ei. Lumea așa cum e. Și lumea asta se înfățișă într-o zi în persoana unei cliente bogate, cu recomandații bune. O doamnă elegantă cu bijuterii, darnică de zădeau lacrimile. Și cât a înghițit un șerbet, a comandat rochii. Nu s-a tocmit deloc. A achitat totul înainte, deși nu-i fusese cerut decât un acont obișnuit. Parcă aud.
12: Spune, domnișoară Caterina, cine-i copilul ăsta frumos?
13: A, scumpă doamnă, e o biată orfană, nepoată.
12: Cum o cheamă?
13: Anicuța.
12: Anicuța.
13: După numai un an de ucenicie, a învățat deja să conducă singură micul meu atelier de croitorie.
12: Ei bine, dacă o să-mi faci rochii frumoase, te voi mulțumi cum se cuvine.
13: Sărumna, doamnă.
12: Da, tânărul tot o rudă de-a dumitale.
13: Da, doamnă, da, săracul. Și el mie nepot și tot orfan.
12: Oh.
13: Ce să mai vorbesc de infirmitatea lui.
12: N-are-lea?
13: N-are.
12: Niciodată nu poți fi sigură. Trebuie încerca la București cu doctor mari, cu profesor.
13: Că băiatul e deștept și înzestrat. S-a făcut repede iubit și încurajat de oamenii de vază din oraș.
12: Așa.
13: Îmi place că se străduiește să încropească un ban. Are talent la desen.
12: Are talent la...
13: Da, portretele și acuarelele lui și-au găsit cumpărători în tot Galați.
14: O mană pentru un schilot, mătușă Caterina. La fel de bine aș fi putut să-i împachetez pe milostiv cu orice cremă de ghete și returi păpuși pe
12: scoară. Pot să văd și eu desene?
14: Da, sigur că da. Uite, am aici niște portrete, câteva pânze.
12: Uai, dar sunt foarte frumoase.
13: Nu-i așa?
12: Sunt foarte frumoase. Să știți că le iau pe toate. Acum mă grăbesc. La revedere, domnișoară Caterina. La revedere, la revedere, Anicuță.
13: La revedere, doamnă, ne-ați onorat. La revedere. Ce inimă. Copii, ăsta e norocul vostru. Vouă vă datorez această minune, fiindcă eu n-am cunoscut niciodată asemenea noroc. Doar așa presimțirea că Doamna Pavlik o să vă schimbe viața.
5: Dar fi bine, tanti.
13: O să fi.
5: Poate că până la urmă ne vom alege fiecare cu o partidă frumoasă și vom juca hindia.
13: Pe legea mea, nu mi-ar displăcea deloc. Încă aș mai putea face fericit un bărbat. Și pentru asta m-aș lăsa pe cubașa de mândria mea de altă dată.
6: Sărmana mătușă Caterina, m-am gândit la vorbele ei abia mai târziu, când prăbușirea noastră deveni o realitate. Mândria te pedepsește în viață și nu poți să fericești pe nimeni în ziua în care nu mai ai nimic de dat. Smochina care stă țeapănă în vârful copacului, unde nu ajunge nicio mână să o culeagă, unde nu se apropie nicio gură ca să o muște, când ajunge să se coacă, se usucă, se întărește și moare într-o fie ei nătângă. Să dai! Iată marea fericire a vieții și mai ales să dai la timp fiecare lucru la vremea lui. Să dai râsul, să dai lacrimile, să strigi avânturile, durerea, să înhați raza de soare care fuge sau...
5: Continuă, prietene, continuă.
6: Nu pot, uite, mi-e teamă de Epaminonda, dar are o privire așa de ciudată. Și-a îngreștat fălcile, parcă vrea să le fărâme. Epaminonda, ce-i cu tine?
1: Nu-i nimic, more Naranzaki. Acum mergi până la capăt.
6: Nu e niciun capăt. Ceea ce a urmat a fost o poveste noroadă și scurtă. Doamna Pavlik a revenit însoțită de doi bărbați, meșteri în arta de a răsuci capul atât fetelor tinere cât și celor bătrâne.
5: Și Aurel?
6: Cei doi spuneau că vor încerca să-l vindece. L-au dus la București într-un spital vestit. 3 luni l-au întors pe toate părțile, dar degeaba. La sfârșit i-au dat drumul cu 2 cârje noi. Asta era singura îmbunătățire. În vremea asta, mie, cei doi îmi făgădeau mare acusarea.
1: Și înșelătoria nu devenea tot mai limpede?
6: Cum să nu? Eram însă hotărâtă să beau cupa până la fund. Și așa va fi până când voi fi dat totul, odată cu viața mea.
1: Nu! Asta nu!
5: Epaminonda, ce ciudat arăți! Ce-i cu tine?
1: Nu,
6: hai să uităm. Să uităm toate astea. Uite, s-a făcut ziua. Dar o să ne odihnim puțin. Voi pe divan, eu un pat cu Leu, prietenul meu din copilărie, și apoi, cum e drept, va fi rândul meu să vă ascult, iar al vostru să-mi istorisiți bucurii și suferințe. Și vom cânta. Vom cânta ca altă dată. Vă amintiți? Vă amintiți? Neranțula fundoti, Neranțula, un sărut pentru Epaminonda. Și un sărut pentru Marc.
1: Nu! Neranțula! Ce-ai făcut, nebunule?
5: Am vrut să te sărute.
1: Ce-ai făcut, sărmană Epaminonda?
5: Repede, dă fuga de ajutoare, eu încerc să-l timp pe gata.
1: Ce nenoroc!

0: atâtea zile de luptă între viață și moarte, văd că încă ai buzele arse de febră.
1: Nu. Gata. Gata, am învins suferința. Hai să vezi, Marco. Mă fac repede bine. Abia aștept să ies din spital.
2: A venit judecătorul lui Epaminonda. Poți să-l primești?
1: Da, desigur, doctore.
2: Poftiți, domnule.
3: Mulțumesc, mulțumesc. Vă rog să mă iertați. Știu cât de neplăcute sunt interogatoriile la patul de suferință, dar asta mi-e meserie.
1: Mare lucru nu am de declarat, domnule judecător. Eu sunt de vină. Eu l-am scos din sărite. Nu trebuie să-ți povestești viața în fața celor care te adoră. Și niciodată nu trebuie să săruți doi îndrăgostiți deodată.
3: Așadar, vă recunoașteți în întregime vinovată?
1: Da. Eu l-am strânit. Întrebați-l pe Marco.
3: Adevărat, Marco?
0: Adevărat.
1: Ce vreți, dacă aș fi fost mai înțeleaptă, n-aș fi fost eu. Sunt așa și mă simt foarte bine așa cum sunt.
3: Da, vom vedea.
2: Să fie adus acuzatul.
4: Da.
2: Judecătorul a cerut să fie introdus acuzatul.
1: Haideți. Epaminonda. Epaminonda. Te-au pus în fiare, dragul meu.
3: Astfel îi vorbești călăului dumitale?
1: Mai mult chiar. Am să-i sărut mâinile ferecate. Iartă-mă, Epaminonda. Nu știam că mă iubești atât de tare. Iartă-mă. Epaminonda.
3: Aman, bre. Aman, bre. Așa se tânguie tot timpul. În rest, e mut și nepăsător. E timpul să ne retragem și noi. Da, da, mulțumesc. Mulțumesc, domnișoară, pentru declarație.
2: Vii cu noi, Marco?
1: Nu. Nu mai rămâne câteva clipe cu mine. Ai văzut? Epaminonda mai poate să plângă. Aurel a plâns?
0: Deloc.
1: Nu mă miră. Face parte din acele ființe în care lacrimile se revarsă asupra inimii, oprindu-i bătăile. Marco,
0: da.
1: Să-l iubești pe Aurel. Fii prietenul și fratele lui. El e singur pe lume. Dacă mă iubești, nu-l uita niciodată pe Aurel.
0: N-am și împrietenit. Aș putea spune că ne simțim deja uniți pe viață.
1: Așa mă simt eu acum cu Epaminonda.
0: Pasiunea lui tiranică te-a tulburat într-atâta.
1: Acum suntem legați pe viață și pe moarte.
0: Da. Așadar, Epaminonda a câștigat partida. Și tu, Neranțula, ai apucat brațul celui mai tare.
1: Da. Am făcut-o, să țin minte, sărutând mâna care m-a lovit.
0: Înțeleg. Înțeleg foarte bine. Eu am să plec departe, Neranțula.
1: Marco.
0: Am să-l iau cu mine și pe Aurel. Pentru sănătatea lui, a noastră.
1: Cred că te-ai gândit foarte bine, Marco. Și nu mă dezamăgi. Fii fratele și prietenul lui Aurel.

0: El era mai presus de orice un prieten prin vocație, sacrificându-și dragostea de bărbat. Și această jertfă, autoimpusă cu voioșie până la apariția noastră, l-a doborât după sângeroasa ieșire a lui Epaminonda.
1: Niciodată n-am suferit văzând pe Anicuța făcând cu viața ei ceea ce făcea. Dar mă ucide gândul că un bărbat ar putea să o ceară pătimașul meu pentru el. Pentru el singur, că ar putea să ne-o smulgă în întregime și că ea s-ar putea lăsa să fie luată toată.
0: Dacă Epaminonda a reușit acest lucru, nu e mai puțin adevărat că a fost drobit de propria lui victorie, nu-ți dai seama? Naranțula îi scapă în întregime.
1: Vezi tu, Marco, am înțeles din păcate prea târziu. Cea mai bună dintre femei e mai lesne de cucerit prin forță brutală decât prin afecțiune.
0: Nu e chiar așa. Hai, nu te întrista. Acum călătorim, avem atâtea lucruri extraordinare de văzut.
1: Ce folos cu viteza asta jalnică a cărjilor mele. Cum să mă avânt spre dunele deșertului, spre siluetele minaretelor, spre atâtea neasemuite priveliști?
0: Eu am în schimb două picioare zdravene, spate solid și inimă de prieten.
1: Da, și calabalâcul nostru totul vei purta.
0: Calabalâcul nostru? Două pături, două cămăși de schimb și cele trebuincioase pentru desenele tale.
1: Da, totuși e ceva, nu?
0: Ba de unde? Prieten și calabalâc, dacă port pe umeri, vei 45 de kilograme. În timpul marilor manevre, soldatul român duce în spate cu un kilogram mai mult, mai puțin un prieten și o prietenie.
1: Uite, promit să-ți ușurez povara. Voi dărui toate schițele și portretele pe care le-am făcut aici.
0: Nu, asta nu. Atâtea desene semănate pe lungul nostru drum. Ce operă frumoasă, pierdută pentru totdeauna.
1: Dar cum pierdută? Țăranii ăștia sunt mai fericiți să aibă schițele mele decât indivizii de la noi care mi le cumpără din milă disprețuitoare. Valoarea unei opere stă în fericirea pe care o naște, nu în prețul cu care e împopoțonată.
0: Ești un om și un artist, Aurel. Te admir. E atât de greu să rămâi bun și cinstit în mijlocul unei lumi unde totul e stricăciune. O spun fără ură. Știu că nimeni nu poate sări mai sus decât borul pălăriismului.
1: După tine, Marco, ce un artist?
0: Nu știu. Un favorit al întâmplării, așa cred. Un favorit al întâmplării care îl face să se nască înzestrat cu puterea de a-și exprima simțămintele. Așa cum privighetoarea iese din cuib și începe să cânte.
1: Nu văd aici niciun merit. Ar fi un merit, nu știu, dacă aș face cu propriile mâini și fără să fi văzut vreodată o pereche de ghete tot atât de perfecte ca și cele ieșite din mâna unui bun și vechi cizmar. Ascultă-mă pe mine, Marco. Suntem niște bieți diavoli, mai mult sau mai puțin înfumurați.
0: Dar începem să fim oameni și artiști atunci când suntem simțitori la întreaga suferință omenească și ne străduim să înlăturăm răul pricinuit lumii de egoism.
1: Arta e după tine un război? Un război cu propria noastră imperfecțiune omenească?
0: Așa cred.
1: Nu. Arta e întâi de toate generozitate, un balsam care întrece toate bucuriile pământești.
0: Pe tine generozitatea te ajută să poți îndura greutățile vieții?
1: Nu știu. Spune tu, Marco, n-ar fi fost mai bine ca omul să rămână sălbatic, dar să-și păstreze întreagă bunătatea?
0: Nici o inimă n-a știut să prețuiască generozitatea ca el, nici să se răzvrătească mai fățiș, mai sincer împotriva supritorului. Niciodată mila, mergând până la împărțirea codrului de pâine, n-a fost risipită de cineva mai din belșug decât de Aurel, paraliticul și tuberculosul, față de cei pe care i-a socotea mai nenorociți ca tânsul. Aurel, spune ce cu tine? Îmi ascunși ceva. De câteva zile nu mai vrei să ieși din casă. Ori te-ai săturat de hoinăreala pe umerii mei.
1: Dacă ai ști. Am primit vești despre Anicuța.
0: Ce spui? Hai spune repede, ce ai aflat? E tot la Brăila?
1: Nu. A dispărut de acolo de vreo 3 luni.
0: Cu Epaminonda, desigur.
1: Da, cu Epaminonda, care a nebunit, a ajuns idiot.
0: Cum? Sărmană Naranțul.
1: Și ție ți-e dor de ea, nu-i așa? Eu stau ceasuri întregi și privesc portretele.
0: La ce bun. Morți. De două ori morți sunt cei care dispar.
1: Vreau să-ți destăinuiesc un secret dureros, prietene. Să știi, inima mea a fost

0: cea care a primit lovitura de pumnal dată neranțulei. Eu sunt cel căzut, ca să nu mă mai ridic niciodată.
1: La doar 2 ani după drama din șanț, îngropam biată rămășiță trupească în care bătuse marea inimă a prietenului și artistului necunoscut ce fusese Aurel. Acum eram singur și mă simțeam mai nenorocit decât în vremea când vindeam portocale și lămâi alături de Epaminonda. Cu gând să mă întorc acasă, am luat vaporul spre Constantinopol, unde am rămas timp de o săptămână, cu treburi.
2: Băiete, adu-mi repede o cafea și câteva narghilele.
3: Îndată e frânghi?
4: Amare. Amare.
2: Nu se poate. Epaminonda. Chiar el e. Epaminonda!
4: Tu? Aici? Ești... Marco.
2: Neranțula, spune-mi, unde e Neranțula?
4: Tu îi spui încă Neranțula? E acolo, înăuntru. Nu-i se mai zice acum decât Anicu.
2: Acest acum cântărește mai greu decât 1000 de spânzurători.

0: E adevărat că el a murit?
1: Mort, Anicuță, odată pentru totdeauna.
2: Aman, bre, aman, bre.
0: S-a îndoptut și de tot cu veșnicul lui Aman, bre.
2: Am adus cafelele și narghilelele.
1: Mulțumesc. Deși drept să spun, prea mai am chef să-mi savurez cafeaua și tutunul.
0: Te-a tulburat într-atât revederea noastră?
1: Dacă ești. În toți acești ani am fost atât de împovărat de întreaga mea avuție sufletească. Și cât aș fi vrut să-mi fie îngăduit să mă tângui și eu puțin.
0: Să te tângui?
1: Da, năranțula, să scâncesc. Să spun ce sunt. Un biet om purtând povara acestei apăsătoare avuții pe care nimeni nu vrea.
0: Amintirile noastre?
1: Amintirile noastre. Comoară nesecată și copleșitoare. Mină de dragoste tânjind după cazmaua adevăratului miner, care întârzie să o cerceteze, care întârzie să o facă să înflorească la soare.
2: Aman,
0: vorbește, vorbește, Marco.
2: Aman.
0: Vorbește, îmi place așa de mult să te ascult. Spune, cum te descurci printre străini?
1: Uită-te bine în jurul nostru și ai să înțelegi. Vezi mulțime de făpturi umane. Dar ce să faci cu acești oameni care te privesc ca niște viței, care câteodată se iau după tine, apoi te lasă să cazi tocmai când vrei să-ți reverși la lumină avuția sufletului?
0: Nu mi-ai spus cu ce te ocupi.
1: M-am specializat în cunoașterea pietrelor prețioase. Sunt chemat pretutindeni pentru tot soiul de afaceri. Expertize, cumpărări, vânzări, schimburi.
0: Și ai de-a face cu fel de fel de oameni, nu?
1: Din toate păturile sociale.
0: Prieteni ți-ai făcut?
1: Prieteni?
0: Da.
1: Dacă aș fi încercat să însuflețesc morții, aș fi obținut poate un rezultat mai bun. Pe când așa, nimic. Nici un aurel, nici un epaminondă. Doar crâmpeie de oameni. Crâmpeie, pur și simplu.
0: Și ce ai de gând?
1: Să retrăiesc pe urmele trecutului. Să-mi reîmprospătesc visele acasă, în România. Privește-i bine pe cei din jur. Îmi vine să le strig. Ei, viermișorilor, sărmani oameni cum se cade, care nu înțelegeți decât să vă sorbiți fericirea voastră stătută, care nu bănuiți deloc nemărginirea și mărția vieții. Viermușorilor vrednici de milă, la voi totul e teamă și prudență, bucuria ca și suferința. Nici un chiot de plăcere care să răzbată până la ceruri, nici un răcnet care să răsune în adâncul ființei. Lipsiți de cea mai mică expresie a feței și orbi până într-atât încât să nu vă recunoașteți unii pe alții. Viermișorilor, dar mă întreb dacă prudența voastră nu-i mai degrabă un beteșug al inimii decât o plagă a creierului. Sărmane de voi, oameni cum se cade.
0: Nu se oare mai fericiți? Spune, Marco, soarele nu-i atinge, furtuna nu-i tulbură.
2: Aman, bre.
0: Ia uite.
1: Aman, bre. A doua zi, neranțula ținea morțiș să merg să văd orașul. Mă lăsai mai mult târât, fără să aud ceva, fără să văd nimic altceva decât pe Epaminonda, gătit ca de duminică. Aerul lui de pensionar de ospiciu, muțenia și zâmbetele lui tâmpe atrăgeau privirile tuturor.
2: Marco, drăguță, Anicuța, nu?
1: Da, prietene, e drăguță.
2: Îți place de ea?
1: Sigur că îmi place. Hai, taci, nu mă mai scodic.
0: Pe ce-l dojenești? O iubește mult, săracu.
2: Aman, bre, aman.
1: Aici suspinul ăsta l-auzi la fiecare pas.
0: Te face întotdeauna să tresari, ca și melodia obișnuită pe care Barcagio cântă pe Bosfor. Ce zice de o plimbare pe Bosfor?
1: Știu și eu.
0: Haide!
3: Uite o barcă fără Barcagiu, ne putem urca?
0: Da, bineînțeles, cine ne oprește?
3: Vâslesc-i-mă!
0: Cu când ne chinu acceptat să fii cu mine?
1: Să spun drept, mi-a fost teamă să nu fiu poftit la vreun teatru.
2: Aman!
0: Bosfor, e așa de tăcut, ca un cimitir.
1: Pe cornul de aur licăresc luminița.
0: Ca niște suflete zgribulite.
1: Am văzut ceva. Ne-am îndepărtat de mal.
0: Nu-mi place tăcerea asta. Nici un cântec, nici o tânguire. E un amurg trist.
1: Așa cum stați amândoi la pupă, neînțuiți ca doi îndrăgostiți, abia vă mai deslușesc chipuri.
0: Marco, ți-amintești cântecul? Pe Malul mării pe prundiș, neranțul la fundi. O
1: neranțula
0: șcletea fusta.
1: Neranțula, potolește-te.
0: Neranțula,
1: potolește-te, neranțula.
0: Neranțula,
1: potolește-te, ies rău.
0: Neranțula,
1: ajutor!
0: De ce chem? De ce chem după ajutor?
1: Neranțula, potolește-te, ce faci? Nu te supăra, nu-i acolo unde ești.
0: Te gândi la pas în parcă.
1: Neranțula, potolește-te.
0: Vin să te sărut ca altă dată. Neranțula, potolește-te, îmi sărut.

Am văzut într-o clipă totul. Cu o zvâgnitură de braț, ca un gest de cosaș, Epaminonda îi înlănțui mijlocul și dispăru cu ea în apa neagră. N-au mai revenit la suprafață, de teamă să nu-i fi răpită încă o dată.

0: Ați ascultat Neranțula de Panaiti Strati, dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu. Distribuția a fost următoarea: Neranțula, Carmen Galin; Marco, Adrian Pintea; Epaminonda, Dan Condurache; Mama, Ica Matache; Patroana, Dorina Lazar; Pepenarul, Boris Petrov; Caterina, Ruxandra Sireteanu; Aurel, Răzvan Ionescu; Miu, Mircea Dascaliuc; Vizitiul, Alexandru Lungu; o vecină, Elena Nica; un vecin, Ion Angel; al doilea vecin, Sorin Gheorghiu; judecătorul, Matei Gheorghiu; cafegiul, Ștefan Hagimă. În alte roluri, Valentin Teodosiu, Corina Negrițescu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Daniel Horhocea, Horia Dascălu, Andrei Duban, Constantin Botez. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nimic, nimic, nimic. De o oră vă consult și n-am găsit ceva suspect. Din fericire, asta din fericire, sunteți sănătos tu.
1: Avem?
0: Ia să mai ascultăm noi puțin plămânii.
1: Doctore,
0: liniște acum, vă rog, spuneți 33. După 33.
1: 34.
0: 34. 33. 33.
1: Puneți. 34, doctore, 34. Îmi pare rău că v-ați chinuit atâta cu mine, dar eu n-am nimic nici la plămâni, nici la inimă. De ficat nu mă plâng, dorm foarte bine.
0: Păi, dar dumneavoastră...
1: Am venit la dumneavoastră numai pentru urechi, știți? Eu nu aud prea bine, iar eu am 34 de ani. 34, nu 33.
2: Aștept la doctorul Bandene?
3: Tot.
2: Aia, te uite, nu mă supărați că vă întreb.
3: Bă, ai de mine, dar cum o să mă
2: supăr? Parcă m-am mai văzut săptămâna trecută tot aici, la doctorul Bandene.
3: Exact.
2: Și alaltă ieri.
3: Da,
2: v-ați înșelat. Ați venit și ați... Cum, sunteți așa de bolnavă?
3: Eu bolnavă?
2: Bine, da, atunci...
3: Vedeți, eu sunt o fire sensibilă.
2: Da?
3: Ador tot ce e frumos. Aha. Tot ce poate să-mi încânte urechile. Și știți ce minunat rostește doctorul Pandele? Spuneți 33, vă rog.
4: Oh, no! No!
0: Spuneți 33, vă rog.
5: Consultații medicale,
0: umoristo-muzicale,
5: acordate de doctorul Pandele, scuzați,
0: acordate de Manole Pavel Dan.
6: E, gata, soră, poți să chem pacienții.
5: Imediat, să intre în ordine alfabetică sau în ordine înghesuielii?
6: Sunt mulți?
5: Nu prea.
6: E, atunci să intre toți odată.
5: Poftiți, vă rog, poftiți.
7: Alexandru.
6: E, vă rog, nici chiar așa, mai bine să intre pe rând.
5: Mihailescu Brăila,
8: Radu Zaharescu,
5: Rodica Popescu-Bitănescu,
8: Valeria Ugășanu,
5: Nicu Constantin,
8: Constantin Bălcărețu,
5: Ciupi Rădulescu,
8: Alexandru Lulescu,
5: Dana Cosma,
8: Sorin Gheorghiu
5: și Dem Rădulescu.
0: În rolul pacientei plicticoasă, pisăloagă și nesuferită...
9: Iertați-mă, dar n-ați văzut o fată?
5: Deoarece pentru acest rol nu s-a oferit nimeni, autorii au fost nevoiți să taie replicile din text și să introducă puncte.
0: Păcat, erau cele mai de haz.
10: Doctore,
6: da.
10: Nu înțeleg de ce vi se întâmplă tocmai mie asemenea lucruri.
6: Ce anume?
10: Ori de câte ori spun unor oameni să facă sau să zică ceva, ei fac exact invers cum le zic eu.
6: Serios? Curios caz. Dar cu ce vă ocupați dumneavoastră?
10: Cum cu ce?
0: Regia artistică
5: Val Moldoveanu.

0: Policlinica?
1: Da, vă rog, policlinica.
0: Aș dori un bon la doctorul Pandele.
1: La interne doriți?
0: Da, da.
1: La ce oră veniți?
0: Nu mai bine, aș vrea la neuropsihiatrie.
1: Deci un bon la neuro.
0: Da, sau mai bine la orele. Mai aveți vreun loc la orele?
1: Bineînțeles, să vă rețin un bon.
0: Nu, stați așa, parcă aș veni mai întâi la dermatologie.
1: Mă rog, vă pot reține și la dermatologie.
0: Sau la stomatologie.
1: Nu vă supărați, dar la urmă, la ce cabine doriți să vă programez?
0: Asta-i bună! Auzi, asta le întrece pe toate! Ce te privește pe dumneata, ce doresc eu? Mie să-mi spui unde sunt bonuri, că pe urmă mă hotărăsc eu ce boală am!

0: Da, dragă colega, sunt pacienți și pacienți.
1: Da, te cred, colega, te
0: da,
1: cred.
0: Da, din ultima categorie face parte și Mimi.
1: Dar cine e Mimi?
0: Persoană care mănâncă zilele. O adevărată pedeapsă. Vine la consultații de 7 ori în 6 zile. Și de câte ori o văd în cabinet, Mai bine mă apuc să citesc un volum de poezii moderne.
2: Doctore.
0: Aoleu, a venit. Vai de mine, ce s-a întâmplat? Vă e rău?
2: Vivi? Prietena mea.
0: Vivi, ce-a pățit prietena dumneavoastră? Vreun accident?
2: Are
0: piciorul luxat, mâna ruptă, capul spart. Vă rog, spuneți-mi ce s-a întâmplat.
2: N-a fost.
0: Nu mai spuneți, mai rău? Accident? Unde? Cum? Când?
2: Cum când? Ieri a fost la dumneavoastră în acest cabinet pentru un flac de dermatoză. Și i-ați dat pastilele acelea mici.
0: Ce?
2: Mici și scumpișoare, alea roz. Și pe deasupra și un spray cu hidrocortizon într-un tub vopsit, în verde oliv.
0: Yeah.
2: Ei bine, dacă nu-mi dau și mie o rețetă la fel, și pe deasupra și un sirop galben sau niște fiole mov,
0: da.
2: Să știți că vă reclam.
0: Da?
2: Vă reclam. Asta fac. Adio.

0: Ce-a dat? I-ați dat pastilele acelea mici.
1: Că ce?
0: Mici și scumpișoare, alea roz. Nu niciodată
2: n-ai să fii. De ce fumezi țigară după țigară?
3: E, știi ce economie fac cu chibriturile?
4: Doctore, sunt foarte preocupat de o idee.
1: Da, da, care este motivul?
4: Mă gândesc că fumul care iese din gură face rotocoale.
1: Și ce este straniu în asta? Și eu când fumez scot uneori rotocoale.
4: Vedeți? Tocmai acest lucru mă frământă, fiindcă eu n-am fumat niciodată.
1: În această dimineață văd că tușiți mult mai bine.
5: Și eu, doctore, m-am antrenat toată noaptea.

0: Așa, așa, așezați-vă mai bine.
1: Da.
0: Așa. Ei, ce ați mai făcut în ultima vreme? Ați fost duminică la concert?
2: De-a luni.
0: V-a plăcut bucata aia celebrului compozitor, cunoscutul compozitor?
2: Îi
0: spune, frate. Așa, așa, exact. Uite, ce lapsus putea să am. Dar ce muzică, ce ambianță și o liniște interioară, încât puteai să te relaxezi. Așa, și ce va mai face Mititelu?
2: Tot
0: năzdrăvan, tot năzdrăvan, sigur. Ce-a crescut, domne, ce-a... Cum așa, nu era al dumneavoastră? Așa e, așa e, da, da, era nepotul dumneavoastră, fiul surorii noastre, da, da, da, da. Da, al fratelui. Da, da, da, da, vă iubea ca pe un tate. A dat cu piatra în geam? Sigur, păi soacră dumneavoastră, pe dreptate să se supere. Lasă, nu-i nimic. Crește mare să faci om de treabă, mai ales dacă-l iubiți, o să aveți grijă. O să aveți grijă ca de copilul dumneavoastră. Așa, gata, gata. Acum luați paharul cu apă, clătiți bine gura și săptămâna viitoare veniți să vă pun și plomba cealaltă și gata.

0: Dora, da? Mai așteaptă cineva să intre?
1: Da, mai este o persoană care stă cam de multișor. Mă duc să văd ce așteaptă. Dumneavoastră tot la stomatologie așteptați?
2: Eu?
1: Da, da, dumneavoastră.
2: Da, cred că da.
1: Atunci mi se pare că v-a venit rândul. Nu intrați, poftiți, vă rog.
2: Băi, eu mai bine să intre și rămân eu la urmă.
1: Bine, dar nu mai așteaptă nimeni.
2: N-are a face, poate mai vine cineva. Nu, trebuie să vină, neapărat. O să mai apară cineva.
1: Iertați-mă, dar la urma urmei vreți să intrați sau nu? V-am văzut și alaltăieri și ieri tot așa ați cedat rândul și până la urmă n-ați mai intrat.
2: Da, așa e.
1: Poate nici nu vă dori măseaua și faceți numai așa un test asupra comportării pacienților la ușa cabinetului stomatologic.
2: O, nici vorbă, măseaua mă doare de nu mai pot. Ieri n-am dormit toată noaptea.
1: Vai.
2: Ceaiuri de mușețel, pungi de sare, gargară. Ce n-am făcut, dar nimic. Nu, nu, trebuie extrasă neapărat.
1: Dacă ați ajuns la această concluzie, ce mai așteptați? O mică înțepătură și în clipele următoare tot chinul dumneavoastră s-a terminat.
2: Da, da, așa spun și eu de fiecare dată. Dar imediat ce deschid ușa policlinicii, mă apuc o frică nemaipomenită. Da, și când mai aud și bâzâitul frezii din cabinet, mâinile încep să-mi tremure, picioarele nu mă mai ascultă, ochii mi se împânjenesc, inima îmi bate ca o locomotivă. Ce mai? Simt că mi se apropie sfârșitul.
1: Se poate să vă fie frică de o freză atât de mică? Puțină voință, puțin curaj și gata. Doar sunteți bărbat, nu? Dacă nu sunt prea indiscretă, cu ce vă ocupați?
2: Da, îmi dați voi. Ilie Grozavu, artist de circ. Salturi mortare la trapezi fără plasă. În timpul liber dresez tigri, lei.

0: 20 de ani m-am ocupat de dresarea puricilor. Acum am trecut însă la exerciții cu elefanți.
1: De ce?
0: Știi, mi-a slăbit vederea.
2: Neacă mi-a scăpat. Am tras prea la stânga.
3: Nu, nu, nu, a tras foarte bine, numai că iepurile s-a dat puțin la dreapta.
4: Iepuraș, dragă laș, a fugit peste imaș.
1: Cum se poate? Ați împușcat acest iepure fără să fiți membru al Asociației Vânătorilor?
2: Și de ce nu? Iepurile mi-a mâncat varza fără să fie membru al familiei mele.
5: Credeți că blana aceasta de iepure rezistă la ploaie?
6: Nu vă faceți probleme, rezistă.
5: Sunteți siguri?
6: 100%. Ați văzut vreodată un iepure cu umbrelă?

0: Să vezi ce am făcut cu nevastă mea. E intrat în ochi pe stradă o musculiță.
1: Așa.
0: A trebuit să o duc la medic, să-i cumpăr medicamente. M-a costat.
1: Asta e nimic, să vezi ce am făcut eu cu nevastă mea. I-a sărit în ochi pe stradă blana alte femei și m-a costat 1000 de lei.

0: Soră, ia vezi ce ne mai urmează.
1: Da, imediat. Intrați, vă rog.
2: Doctore,
3: vă ascult, sunt numai ochi și urechi.
2: Simt ceva mortal aici.
3: Unde, în ce regiune?
2: În regiunea ființei mele.
3: Aha, aici. Și care sunt simptomele?
2: Ziua mă doare soarele.
3: Deci o ușoară fotofobie.
2: Iar noaptea, luna și stelele.
3: Aha, și o lunofobie.
2: Și stelele, doctore. Simt un junghi norul de pe cer.
3: Da, cred că este vorba de un reumatism poliarticular acut. Ați cam neglijat sănătatea.
2: Simt un junghi norul de pe cer, pe care până ieri nici nu știam.
3: Ce vă spuneam eu, aveți probabil și amigdalele inflamate.

0: lucrați cumva la Institutul Meteorologic?
1: Doctore, simt ceva mortal aici.
0: E, asta mi-ați mai spus. Ce ați făcut însă ca să evitați durerile?
1: Ce n-am făcut, doctor? Ce n-am făcut?
0: Adică, mai concret?
1: Am fost și bun și rău, am fost și drept și laș, să sper, am încercat.
0: E, încercarea moarte n-are, oricum n-ați făcut prea multe.
1: Am încercat să scriu.
0: Și chiar ați scris?
1: Și chiar am scris ceva ce-ar semăna cu niște cărți.
0: Și mă rog, v-au folosit toate acestea la ceva?
1: Dar toate astea n-au servit la nimic, doctor.
0: Mă miram și eu, bănuiesc că ați cheltuit și o grămadă de bani.
1: Și am cheltuit pe ele o groază de ani.
0: Nu ani, bani, dar în sfârșit.
1: Cred că m-am îmbolnăvit de moarte.
0: Fiți liniștit, nu intrați în panică. Dumneavoastră, ca un pacient cu minte, trebuie să colaborați intens cu doctorul, adică cu mine. N-aveți decât o nevralgie migrenoidă periodizată, pentru care veți lua dimineață la prânz și seara un flacon mare de vitamina Haz.
2: Uido!

0: bonjour, doctore.
1: Aoleu, iar a venit Mimi.
0: Am trecut așa, ca să te mai văd. Da. Ce mai e nou?
2: Nimic deosebit. Scarlatina în scădere, astenia staționară, însă ateroscleroza, gripa și reumatismul sunt în creștere. Deci situația nu e rea. E fermă.
3: Mai ai fost pe la doctor Pandele?
0: N-am fost tu. Află că mi-a dat și mie medicamente ca ale tale.

0: știi, șofer, că dacă mai continui cu viteza asta, mă dau jos.
1: Radiofonic.
2: Vezi ce ai făcut? Vezi?
3: Ce?
2: Nu era cazul să frânezi pe șoseaua udă.
3: Am frânat când te-ai agățat de volan.
2: M-am agățat de volan când ai început să deraiezi.
3: Ei da, deraiam când ai tras frâna de mână.
2: Am tras frâna de mână când ai strigat neamars.
3: Ei da, am strigat neamars atunci când ai împins piciorul meu de pe accelerator.
2: Păi am împins piciorul tău de pe accelerator fiindcă n-ai vrut să mă asculți.
3: N-am vrut să te ascult fiindcă m-ai înfuriat. Zici că sunt bun să duc cățelul la plimbare, nu să conduc un autoturism.
2: Te-am sfătuit să duci cățelul la plimbare în loc să conduci autoturismul fiindcă îl conduceai ca un irresponsabil.
3: Da, am condus ca un irresponsabil ca să mă dezlipesc de fiatul acela pe al cărui conducător l-a ironizat la depășire.
2: L-am ironizat?
3: Da.
2: Fiindcă uitându-se spre noi, își tot lovea fruntea cu degetul. Uite așa, uite așa, subînțelegându-mă și pe mine, nu numai pe tine.
3: Avea dreptate, omul. Își lovea fruntea fiindcă ai scos mâna dreaptă pe fereastră, semnalizând parcă am vira spre dreapta.
2: Am scos mâna dreaptă pe fereastră ca să-ți arăt în ce copac vom intra dacă vei mai conduce în halul ăsta.
3: E, și totuși am intrat în alt copac. Ai văzut?
2: Păi bineînțeles că în alt copac. Nici măcar acum nu te-a răbdat inima să nu-mi faci mie în ciudă.

0: doctor, să dai sfaturi tinerilor care vor să-și întemeieze un cuib. Le spui despre unele, despre altele, te mai întreabă și ei și ele și uite așa auzi într-o bună zi.
1: Felicitările mele, am auzit că te-ai logodit cu Vivi.
2: Da, de unde? Am stricat logodna.
1: Atunci, de-abia acum dăm voie să te felicit.
0: Și totuși, marele sentiment, până la urmă, învinge.
3: Dragule.
1: Da, porumbița mea.
3: Dacă n-aș fi fost soția ta, m-ai fi iubit tot atât de mult?
1: Chiar și mai mult, draga mea.

0: doresc.
1: Aoleo, pedeapsa.
0: Nu știu ce să mă mai fac.
1: Aoleo, ce s-a mai întâmplat?
0: După ce mănânc, dar imediat după ce mănânc, mă apucă un somn grozav.
1: Și?
0: Și spune-mi ce să fac ca să nu mai moțui la masă.
1: Păi culcați-vă în pat.
2: La umbra nucului bătrân.
1: E un pat, am spus, nu acolo.
3: N-ai idee ce bine-mi fac cele două ore de liniște de după masă.
4: Te culci?
3: Nu eu, nevastă-mi.

0: Da, văd că nu prea puteți dormi. Ia să vă prescriu eu câteva pilule.
1: Pilule pentru bună dispoziție. Prima doză.
2: Bolnav.
3: Evadat din sănătate.
2: Abces.
1: Mic ambițios ce încearcă să se afirme.
2: Bisturiu. Denumire științifică a cuțitului. Nicotine.
4: O travă fără rețetă.
2: Palpitații.
1: Sărituri cu coarda ale inimii.
2: Experiență.
0: Ceea ce se obține când cauți altceva.
2: Frunte.
5: Zid în spatele căruia se întâmplă uneori ceva.
4: Agent de legătură.
2: Diagnostic.
4: Adevăr provizoriu.

0: Auzi? Mm. Ce zici de mentorin?
1: E.
0: Glubifer?
1: Ți-ai găsit glubifer. Clorfenoxamină, așa da.
0: Nu, nu-i mai bine cifoform?
1: Mă, nu te pricepi, napoton poate.
0: Nici la sonil?
1: Mm.
0: Nici mexaform? Mm. Cum? Chiar nici mio relaxinul să nu...
1: Nu, nu, nu, nu. Doar eventual nitrozepam, rifampicină sau trombostopul.
2: Și nici măcar tarosinul.
1: Nici, nici.
2: Bine, și atunci eu ce fac?
1: Dar ți-am spus, contra răcelii este foarte bine să fierbi apă cu puțină sare și apoi să o lasă să se răcească până la temperatura camerei.
0: Și pe urmă?
1: Bei vin fier cu piper și scorțișoară.
3: Ha!
0: Doc? Așa. Tore,
2: să vă fie de...
0: Mulțumesc, Petre. Dar ce să fac împotriva...
2: Guturaiului, nu?
0: Exact. Cum ați ghicit?
2: De ce nu faceți ce făcea și Napoleon când era răcit?
0: Serios? Și ce? Făcea împăratul?
2: Își ștergea nasul.
4: Că este mai ușor, e mai ușor.
2: Părinți, cel mai rău obicei al copilului dumneavoastră mic este să-și țină degetul mare în gură.
5: Bine, puișor, nu-ți e rușine să sugi degețelul?
6: De ce? E așa de dulce.
7: Păi gustă și matale, tanti.
2: Dacă totuși metodele dumneavoastră de convingere n-au reușit să-i scoată băiețelului degetul din gură, atunci indicat este să combateți cu hotărâre acest obicei, impunându-vă palma dumneavoastră de vedere.
1: Ce e, dragă?
5: Puiuțul a înghițit o monedă de un leu.
1: E, lasă-l, dragă, că tot e azi onomastica lui și îi promisesem o pușculiță.
8: În copilărie așteptam să vină ziua mea.
7: Tăticule?
1: Ce-i, Gigel?
7: Vecinii noștri sunt niște zgârciți.
1: De ce, puișor?
7: Pentru că puiuțul a înghițit un bănuț și din cauza asta fac un scandal nemaipomenit.

0: știu ce să mă mai fac, doctore.
1: Da, adică...
0: Cum vine acasă și îl întreb de una, de alta, să-l mai povestești ceva? Gata, îl doare capul. Are angoase, face crize. De-abia mă mai poate asculta pe mine. Eu care spun totul. Da. Vă dați seama ce simt? Ce simt? Ce mă consum?
1: Da.
0: Credeți că pentru starea nervoasă a soțului meu ar fi bine să plecăm undeva la băi?
1: Bineînțeles, da. Cu o condiție.
0: Care? Fac orice, numai să se simtă bine.
1: Dumneata să pleci într-un loc, iar soțul în altă parte.
0: La plecarea mea la băi, soțul meu a plâns.
2: Poate de bucurie, dragă.
3: Totdeauna mi-a fost greu să mă trezesc dimineața.
4: Asta pentru că nu ai tehnică. Uite-te la mine. Eu mă trezesc la primul cântat al cocosului.
3: Vorbesc serios?
4: Da, bineînțeles. Am dresat cocosul să cânte la ora 10 dimineața.
3: Ia-mi-se la Costelos. Doarme până la 10 și eu...
5: Doctore, ce mă sfătuiești să fac împotriva insomniei?
6: Dacă înainte de culcare bea un pahar de lapte și mănâncă un măras.
5: Dar exact cu 6 luni în urmă,
6: da?
5: Mi-a interzis cu desăvârșire să mănânc înainte de culcare.
6: Da, dar dumneata uiți că în timpul acesta medicina a făcut progrese uriașe.

0: Deci pastilele nu și-au făcut încă efectul. Atunci să vă mai recomand o doză.
1: Pilule pentru buna dispoziție. A doua doză.
2: Cicatrice.
1: Închis pentru renovare.
2: Gargară.
3: Vocalize igienice.
2: Inteligență.
4: Boală cerebrală fără caracter de epidemie.
2: Indigestie.
5: Răzbunarea sarmalei.
2: Microb.
1: Agent uneori foarte secret.
2: Ombilic.
3: Amintire din copilărie.
2: Orbită.
6: Hotelul globului ocular.
2: Timpan.
1: Între ciocan și nicovală.
2: Vindecare.
4: Stare în care bolnavul încetea să se mai intereseze de soarta medicului.

0: N-ai auzit noaptea trecută nimic?
1: Nu. Știi, de când mi-a dat doctorul Pandele pilulele alea, eu nu... Dar ce trebuia să aud?
2: O furtună cum rar s-a văzut. Tunete, fulgere, trăznete, ce mai...
1: Ia auzi, bine nevastă, de ce nu m-ai trezit? Nu știi că eu nu pot dormi pe vreme de furtună?
3: Amorul meu e mare, mai mare ca marea cea mare.
0: Ce faci, doctor? Ai început să faci poezii?
3: Ne, ca să-mi omor timpul.
0: Ah, dar ce pacienți nu mai ai?
2: Dragul meu, m-am hotărât. Scriu un roman satiric.
4: Bravo, dar despre ce? Cam ce ai vrea să satirizezi?
2: Dacă ai puțin timp, uite-ți povestesc subiectul. Mai ales că mai am unele mici, neînsemnate probleme de rezolvat. Poate îmi dai vreo idee?
4: Dacă pot, că dragă inimă.
2: Eu am în plan o trilogie, o frescă socială de mari dimensiuni. Bineînțeles, din epoca actuală.
4: Aha.
2: Această creație este scopul vieții mele.
4: Minunat.
2: Titlul va fi, bineînțeles, poetic. Dovleacul. Sau poate Bostanul cu două vrejuri. Se potrivește mai bine, ce zici? M-am gândit și la Țelina, care e mai comercial, dar mai puțin expresiv și nu suportă nici toată lumea, mai ales cei cu ficatul.
4: Da.
2: Ce? Da, consta că pe tine nu te interesează titlul.
4: Păi...
2: Ai dreptate, știu, ai dreptate. Titlul nu este chiar atât de important. Subiectul e totul. Al meu începe cu un apus de soare. Arăt cum se întunecă treptat, se lasă noaptea, apoi cu un ton ușor ironic vorbesc despre noianul de stele. Ha? Îți place până acum?
4: Da, e o idee foarte interesantă și mai ales nouă.
2: Urmează câteva fraze reușite despre vânt. Cam așa: vântul, da, e un copil fericit, pentru el nimic nu este greu, totdeauna știe din ce direcție să bată. Ai sezizat umorul?
4: Da, bineînțeles.
2: Continui cu o scenă din natură. De pildă, combat viața familială a unei perechi de cuci, hă? Observ cum se deschide tema romanului. E ca overtura unei simfonii. Spune-mi, simți ceva?
4: Simt, e un curent de la fereastră aia nemaipomenit.
2: Așa, apoi privirea mi se îndreaptă spre oraș. Închipuieți căsute mici, case mari, din coșuri, trombe, vesele de fum. Aici, acolo, geamuri deschise, luminate, undeva se aude lătratul unui câine.
4: Ce rasă?
2: Câinele? Mai văd eu. Deodată cineva bate în poartă cu un drug de fier. Un ecou prelungit, apoi niște pași repezi. În colțul străzii apare silueta unui bărbat. Un tip cu o privire aspră, plină de virilitate, în părul căruia se reflectă lumina discretă a lunii. El va fi eroul principal al trilogiei mele. Se apropie cu pași hotărâți de poartă și...
4: Și...
2: E, vezi, aici începe problema. Cine e acest om și ce naiba trebuie să-i se întâmple? Ce să fac cu el?

0: Ah, doctore, nu mai știu ce să mă mai fac cu reumatismul.
1: Dar, vedeți, veniți de atâta timp la mine și n-am aflat ce vârstă aveți.
0: Și de câțiva ani am și palpitații, mai ales...
1: Dar fiți amabile, vă rog, și spuneți-mi odată ce vârstă aveți.
0: Vârsta? Da. 25 de ani, doctore.
1: 25? Imposibil.
0: Ah, e adevărat, arăt mult mai tânăr.
1: Deci neapărat să luați două linguri înainte de masă. Dar doctoria fiind amară, după ce luați o lingură din ea, beți și puțină apă.
2: Și pe urmă ce să mai beau ca să-mi treacă gustul apei? E, n-auzi că trebuie să iau cu apă?
0: Era, nu știu ce să-ți mai fac.
2: Draga mea, dar eu cu medicamentele mele...
0: Alaltă ieri friptura era prea tare. Bun, da. Ieri ți-am dat-o mai crudă, da. Ei, n-ai fost mulțumit. Aseară mâncarea era puțin afumată, iar nemulțumit.
2: Dar scumpa mea...
0: Și acum, dacă e puțin arsă, tot te plângi. Nu știu singură cum să-ți mai fac pe plac, nu știu.
2: Mai bine mănânc la restaurant.
3: Ospătar,
1: da, vă rog?
3: Te rog niște chifle proaspete.
1: Regret, n-avem decât de ieri.
3: Și când vă aduc chiflele de azi?
1: Mâine. Băiete,
4: da, vă rog?
1: Am auzit că aveți o delicatesă.
4: Ce anume?
1: Stridii.
4: Da, avem?
1: Atunci vreau și eu o porție. Dar atenție, atenție să nu fie prea mari și nici prea mici. Nu prea sărate și nici prea moi. Și mai ales să fie proaspete, clar?
4: Da, da, am înțeles. Doriți ca stridiile să fie cu sau fără perle?
3: Ospătar?
1: Da, vă rog?
3: Mâncarea de azi e mai rea decât cea de ieri.
1: Mai rea decât cea de ieri? Imposibil!

0: Ia te uită.
1: Vă salut.
0: Bine, mă, omule, cum vii la mine și te plângi de lipsa poftei de mâncare după ce ai mâncat extraordinar supă, două porții de șnițel, pește, salată, compot, brânză?
1: Păi să vedeți. N-aveam poftă de mâncare înainte de masă.

0: Nevastă mea, îmi face viața imposibilă.
1: Serios?
0: Da, umblă toată noaptea intrând prin baruri și restaurante.
1: Nu știam care viciu băuturii.
0: Dar de unde? Mă caută pe mine.

0: Alba, vă rog.
1: Salut, Mitica.
2: Salut, salut, ce bine pare că te văd, dialog.
1: Mulțumesc.
3: Cafeaua dumneavoastră, vă rog.
2: Fără zahăr.
3: Așa cum ați dorit-o, fără zahăr.
2: Mulțumesc.
1: Dar de ce mi-e cafeaua fără zahăr? Nu pui nimic?
2: Nu, nu, numai cu un vârf de sare, așa mi-a recomandat prietenul meu, Fani. Fierbinte, cât mai fierbinte și neapărat fix la ora 9. Nici un minut în plus sau un minus?
1: Ce înseamnă un minut?
2: Înseamnă că trebuie să nu mă abat nici cu o iotă de la programul zilnic. Uite, acum se vede oră când am plecat de acasă. Am terminat frecția cu regeneratorul pentru păr Mirax, procurat de Nai. Și apoi am o porție de untură de gâscă adusă de Georgica. Da, da, peste oră voi lua 4 pastile de extract de ficat, o linguriță de praf contra indigestii și...
1: Mițică, mițică, uite, știam om sănătos, tu, cine ți-a recomandat toate aceste leacuri? Doctorul Pandel?
2: Da, doctorul, oameni care se pricep, ce doctor? Fani, Nai, Georgica, adevărat, prieteni, cu experiență, d-un altruism nemai întâlnit, cu dorința sinceră de a-mi fortifica organismul, dar ce crezi?
1: Și de cât timp ai început fortificarea?
2: De 3 săptămâni. Georgica, săracu, a fost primul care a constatat că sunt foarte palid.
1: Păi,
2: și mi-a recomandat să mănânc cât mai mult ficat de iepure crud.
1: Iepure crud?
2: Nu, e cu ficatul. Asta pentru a recăpăta sânge și culoare. I-am spus că nu-i suport gustul naturii și atunci mi-a recomandat niște pastile cu extract fiecare conținând ca jumătate de kilogram de ficat, pe care trebuia să iau 4 înaintea fiecarei mese.
1: Stai, asta înseamnă 6 kg pe zi, păi nu-i cam mult?
2: Ei, dar asta mi-a spus și Nae când l-am întâlnit a doua zi și am povestit terapia cu pastilele. Mi-a recomandat să renunț la ficat, că îmi procură el soluția fortifiantă Tonomex, făcută după rețeta unui medic renumit, care dă rezultate miraculoase, încercate pe întreaga lui familie. Și mi-a procurat-o, adevărat,
1: prieteni.
2: Nu, stai să vezi că tot Nae a observat că părul meu a început să se cam rărească. Ceea ce era și părerea mea.
1: Și ți-a adus o pomadă.
2: Și mi-a... Exact, dar de unde știi? Și să vezi, peste o jumătate de oră mi-a adus o cutie umplută cu alifie galbenă, preparată cu propriile lui mâini, dintr-un amestec de untură de balenă și suc de gudron. Suc de gudron, da. Măi, ce să-ți mai spun? Rețetă originală, transmisă din generație în generație.
1: Și era într-adevăr așa de bună?
2: În privința mirosului, niciun dubiu. Mirosea ca și când s-ar fi transmis mai multor generații. Dar am găsit amănuntul ăsta neesențial, astfel încât am început să masez de 3 ori pe zi pielea capului cu această miraculoasă alifie.
1: Înainte sau după masă?
2: În timpul mesei, ca să fie cât mai eficace.
1: Și mai departe spune, ai spune că devine palpitant.
2: Păi da, da, că după aia, adică ce după? După câteva zile m-am întâlnit cu Fani. Ți-a spus de Fani? I-am relatat cum un fortific organism și un om drăguț. S-a simțit dator să-mi recomande și el ceva.
1: Ce?
2: Cafeaua cu sare dimineața și la prânz și neapărat să beau ulei din sâmburi de măsline.
1: Și mai trăiești?
2: După cum vezi, ce? Dar am făcut o indigestie de toată frumusețea. Atunci, Fani, bun băiat, nu m-a părăsit. Mi-a dat praful Ginkgo Bukulax. Ai auzit? Ginkgo Bukulax, care trebuie luat înainte de masă.
1: Înainte.
2: Iar Nae, pe ăla care trebuie luat după masă. Georgica mi-a recomandat untură de gâscă și inhalații cu esență de eucalipt.
1: Bine, și ți-a trecut?
2: Nu, nu, indigestia devenea din ce în ce mai rebelă. Ca urmare a acestui fapt, i-am convocat de urgență pe cei 3 prieteni ai mei care au căzut de acord după furtunoase dezbateri, nu așa? Că micul meu dejun trebuie să fie constituit doar din 3 stafide și 10 semințe de dovleac.
1: Bine, dragul meu, dar niciodată nu vei putea întări sănătatea cu asemenea alimentație, poate?
2: Ce știi tu? Prietenii mei au prezis o reușită sigură, așa că le-am rămas sfatul. Trebuia doar să mă culc cu 3 ore mai de vreme, ca să reușesc să încep din timp toată procedura recomandată. Știi, auzi? Dar nu reușeam să dorm.
1: Bine, și?
2: Și m-am plâns lunaie, care n-a așteptat să-i spui de 2 ori. Bun băiat. Și mi-a adus niște pastile microscopice, mici, mici, cele mai mici pe care le-am văzut în viața mea, din care trebuia să iau una înainte de culcare.
1: Foarte interesant.
2: Da, Nae, auzi? Nae, și nu știu să nu spui. Nae m-a conjurat să nu spui la nimeni de unde le-am, deoarece farmaciștii le interzic. Dar el le-a procurat de la un tip care e prieten cu un doctor, care, mă rog, are de la ceva, în sfârșit. Duminică seara, ca să fiu sigur că voi adormi, am luat 4 pastiluțe.
0: Și ți-au ajutat?
2: Sigur, da. Când m-am trezit, azi dimineața, lângă patul meu stăteau doctorul, o soră și toți prietenii mei cu capetele descoperite. Și trebuie să-ți mărturisesc că îi fac parte din categoria acelor oameni care scot pălăria numai în anumite cazuri.
1: De nemaipomenit, dar cum ai putut atâta timp să le urmezi patul
2: ăla?
1: Ajungi în situația asta deplorabilă. Păi dacă e vorba de o rețetă pentru fortificarea organismului, ți-o dau eu, dragul meu. E infailibilă. Trebuie doar să iei o pastilă.
2: Nu mai vorbi. Gata, am găsit. Ce? Cea mai groază rețetă. Fără egal.
1: Serios?
2: Gospodar! Ia de aici cafeaua asta cu gust mizerabil și pastilele astea să nu le mai văd. Ia și pentru lui.
1: Mitică!
2: Da, pentru dumnealui.

0: Vă să zic că dumneavoastră auziți așa voci fără să vedeți cine vorbește.
1: Da, doctor, da, voci îndepărtate.
0: Îndepărtate,
1: care uneori nu prea se disting.
0: Care nu se prea disting?
1: Da, doctor.
0: Și când vi se întâmplă asemenea lucruri?
1: Când sunt la telefon.
2: Confidențe, insistențe, insolențe, inocențe, mii de vorbe trec prin spațiu neîncetat. Evidente indolențe și aparente elogvențe rătăcesc pe circuitul saturat. Ah, ce pătima!

curbă, toți ne inventăm un alo cât mai personal. Un alo înseamnă mult, deși conform împrejurării se transformă totdeauna magistral. Un alo de verișoară are o nuanță strict polară când remarcă de colegi că-i ascultat. Și un alo de secretar e suav din calea

0: tensiune încetați. Ah, ce pătimaș iubim în taină telefonul. Nu mai înțelegem viața fără telefon.
1: Alo?
2: Gata, doctor, m-am hotărât.
3: Ce faci, doctor?
2: Nu mai sunt supărată pe dumneata când mi-ai dat și mie pastile mofca, cele ale lui Vivi, pentru că la urma urmei ești om simpatic, așa că...
3: Aoleu!
2: Voiam doar să zic două vorbe, dar te rog să nu mă întrerup, că mă fac foc!
3: Nici nu încerc, nu.
2: Eu nu vreau nici ampicilină, nici procaină, nici rovitrat, dar aș vrea ceva mic, micuț, fără importanță, că știu că poți.
3: Da.
2: O recomandare pentru spitalul de înfrumusețare. Am auzit eu că acolo...
3: Da, o recomandare. Atunci, gura mare!
2: Da, o recomandare, că am aflat că se fac minuni acolo,
3: da.
2: Că intri pe ușă de 40 de ani și pe urmă...
3: Gata, ajunge, am înțeles.
2: Da, îmi dai?
3: Da, un moment, deschideți gura, scoateți limba. Așa, mare, mare, mare de tot, mare de tot. Și rămâneți așa.

0: Ei, doctore, dar n-am apucat să spun că nu mă las până nu urmez o cură din tinerire. Și dacă m-am hotărât, să știi că...
1: E, asta e bună, asta e culmea. Nu e destul că te suport de 20 de ani. Vrei să o iau de la început?
2: Chiar are dreptate, doctorul Pandere. Până când o să tot auzim...
3: Oh, no! No!
4: Spuneți 33, vă rog.
1: Așa, e, acum spuneți, vă rog, de 3 ori 33.
5: 99.
4: Spuneți 33, vă rog.
6: Consultații medicale,
4: umoristo-muzicale,
6: acordate de Manole Pavel Dan.
4: Sau lecuit să mai fie bolnav.
6: Ștefan Mihăilescu Brăila,
4: Radu Zaharescu,
6: Rodica Popescu Bitănescu,
4: Valeria Ugășanu,
6: Nicu Constantin,
4: Constantin Bălterețu,
6: Ciupi Rădulescu,
4: Alexandru Lulescu,
6: Dana Cosma,
4: Sorin Gheorghiu
6: și Dem Rădulescu.

0: doctor, da. Spune-mi de câte ori trebuie să vin pentru a mă face frumoasă.
1: 40 de ședințe.
0: Vai de mine, dar Vivi, prietena mea, a fost numai de 5 ori.
1: Da, dar la dumneavoastră am mai mult de lucru.

0: Da. Mi se pare că e timpul să plec. Da. Pa, ai fost foarte drăguț.
1: Vai de mine, dar așa de repede.
0: Ah, nu, nu, nu te deranja, da. Nu mă mai conduci.
1: Vai de mine, dar nu e un deranj. E o

0: redactor muzical Ion Barta.
1: Auzi, Fenele?
2: Ce? Ce?
1: Am auzit că regizorul vostru artistic s-a îmbolnăvit grav.
2: Ce folos? A venit altcineva care îi ține locul.
3: Regia artistică
0: Val Moldovean.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: domnișoarelor și domnilor.
1: Stimați berbeci,
2: distinși tauri, gemeni, raci sau lei,

0: și balanțe.
1: Onorați scorpioni, săgetători, capricorni, vărsători și, bineînțeles, pești. De toate vârstele, sexele și culorile politice. Ce-a fost asta? Am spus pești.
0: Pești, pești au fost avriz în sos marinat.
1: Va trebui să recunoaștem că nimeni nu crede în horoscop, dar fiecare citește în primul rând zodia lui. De ce? V-ați întrebat?
2: Dacă nu, vă invităm să vă întrebați acum, împreună cu noi.

0: cei care participăm la colocviul radiofonic intitulat...
1: Nepoții lui Nostradamus. Înregistrare din anul 1991. Prognoză muzical distractivă, valabilă până în anul 2991.
2: Și 45 de bani.
0: Un horoscop individual pentru toată lumea, elaborat după gromovnicul pe 12 zodii al lui Eraclie împăratul.
1: Vă vom implementa pe bază de consens în astrologie cabalistică, zodii și decade, termene fatale, cercuri fatidice și harta destinului.
0: Horoscopul nostru distractiv este sponsorizat, înscris de către domnul Horia Șerbănescu, vice-astrolog al Asociației Nepoții lui Nostradamus.
2: Aripa tânără.
0: Și este valabil pentru trecut, prezent, viitor și invers.
2: Persoanele în stare de ilaritate sunt excluse.
3: În schimb, pot lua parte cu real folos persoanele pesimiste, întrucât s-a constatat că numai pesimiștii sunt veseli, deoarece numai ei pot avea surprize plăcute.
1: A fost...
4: A camping we will go, a camping we will go.
0: Este...
4: Don't do that.
1: Și va fi un pesimist extrem...
0: De vesel...
1: Regizorul muzical Romeo Chelaru.
5: Îmi permiteți o întrebare?
0: Vă rog.
5: De 6 luni de zile eu doresc să mă privatizez. Bat pe la toate porțile după autorizație și toți mă amână. Aș dori să-mi faceți horoscopul economic, ca să zic așa.
0: Aveți capital?
5: Bani? Am, slavă Domnului. Dar nu știu în ce să-i bag.
1: Ce frumoasă ar fi viața dacă oamenii care au bani ar ști să-i folosească așa cum i-ar folosi cei ce nu au, dacă ar avea.
6: Da.
1: Este întru totul de acord cu afirmația sus menționată redactorul muzical Ion Barta.
6: Da.
7: Vă rog să mă iertați că vă contur, dar poate-mi studiați și mie scara destinului.
8: Ce probleme vă frământă?
7: Probleme sentimentale.
8: În ce zodie sunteți născută?
7: Zodia Fecioarei.
8: Și care e necazul?
7: Unul singur. Mai bine vă spun pe muzică, fiindcă eu ca fecioară, nu-i așa în proză, mă jenez.

0: am plinit. N-am noroc, ce să fac?
1: Draga mea, este lucru știut că norocul și-l mai face și omul. Ai încercat să dai un anunț la matrimoniale?
0: Nu, eu n-am dat, dar le citesc pe toate. Pentru asta am și venit la radio. Uitați ce scrie. Radioactiv caută radio pasivă.
2: Cred că nu te-ai orientat. Colocviul nostru are alte scopuri și mai ales horoscopul.
3: Bineînțeles, vesele. Ia te uite pe cine avem azi în jurul microfonului.
4: Ileana Stana Ionescu,
5: Rodica Popescu-Bitănescu,
4: Dana Dogaru,
5: Ruxandra Fireteanu,
4: Valeria Ogășanu,
5: Alexandrina Halic,
4: Horia Șerbănescu,
5: Radu Zahărescu,
4: Mihai Fotino,
5: Virgil Ogășanu,
4: Cornel Vulpe,
5: Nae Lăzărescu,
4: Gheorghe Oprina,
5: Radu Panamarenco,
4: Candis Stoica,
5: Eugen Cristea,
4: Gheorghe Pufulete,
5: Sorin Gheorghiu
4: și Șerban Celea.
0: De cunoștință, eu sunt Annie, Annie cu Y. Dar dumnealui cine e? De ce nu se prezintă?
5: Fiindcă de obicei îl prezentăm noi. Dânsul este regizorul artistic Dan Puican. Dânsul ne ajută să...
0: De ce? De

0: Răspunsul ni-l dă astrologul șef al emisiunii, realizatorul Manole Pavel Dan.
1: Așadar, de ce?
0: Fiindcă așa ne-a fost scris.
2: În scenariu.
0: Păi ce v-am spus, zodia, planeta și destinul.

0: Dragii mei, vă propun să ne desfășurăm colocviul în felul următor. Vom analiza pe rând toate cele 12 zodii. Vom face exemplificări pentru fiecare în parte și în felul acesta tânăra și drăgălașa noastră domnișoară va putea alege și își va găsi în sfârșit norocul.
1: Vai, vă mulțumesc!
2: E, cu ce începem?
0: E, cu ce este normal?
2: Cu ce?
0: Cu zodia berbecului.
3: Berbecul.
4: Persoanele născute în berbec vor fi mândre și încăpățânate. Ele vor da cu capul de sus ca să vadă pragul de jos. Bărbații vor fi iuți la mânie și repezi la galerie. Femeile vor fi tari, dar melancolice. Vor ști ce doresc de la viață, așa că viața le va trece cu una cald și alta rece. Destinul berbecului se va desfășura sub semnul încăpățânării.
1: S-ar putea și o mică exemplificare?
0: Cum să nu? Pilaf de berbec? Sau mai bine spus, schița intitulată Necazurile unui ospătar.
5: Aole, Doamne, parcă m-a blestemat cineva. Auzi ce idee pe mine să mă fac? Ospătar. Ospătar. A furisită meserie. Măcar dacă mă privatizam, să înțeleg și eu pentru ce muncesc. Dai peste câte un client pisălog, dezvine să-ți iei lumea în cap. Mai ales cu străinii, poți să te înțelegi cu ei, fiecare pe limba lui, câte bordeie, atâtea obicei. Ara, ia să vedem ce vrea bătrânelul ăla. Da? Salut!
6: Salut!
5: De ce vă putem servi?
6: Lista.
5: Da, poftiți, vă rog. Uitați aici, ciorbă de văcuță, ciorbă de perișoare, ciorbă ardelenească de purcel și ciorbă de pasăre, a la grec.
6: Pilaf de berbec.
5: Da, perișoare, ardelenească de purcel și a la grec, de pasăre.
6: Pilaf de berbec.
5: Cea mai bună e cea de perișoare, vă rog. Specială, cu ardei, iute, vă rog.
6: Pilaf de berbec.
5: Da, vă rog, sigur că da. Sau cea de purcel, vă rog. Ardelenească cu tarhon. Vă țâiculiți acolo în coniac ceva înainte.
6: Pilaf de berbec.
5: De berbec. N-avem pilaf de berbec.
6: Scrie pe listă, uite, pilaf de berbec.
5: E adevărat, pe listă scrie pilaf de berbec. Dar noi nu avem pilaf de berbec. Lista e veche, vă rog. De ieri, vă rog. De săptămâna trecută, vă rog. Poate să fie și dacă un an, știu eu. Am cerut noi să ni se facă o listă nouă. Dar știți, tipografia era aglomerată și terminase și cota de hârtie planificată. Așa că cea de perișoare, vă rog, e făcută azi. Perișoare, știți?
6: Pilaf de berbec.
5: De berbec.
6: Moșule dragă, noi nu avem pilaf de berbec. Deși scrie pe listă, noi nu avem. Pilaful de berbec se face din berbec. Și nouă nu ni s-a repartizat berbec. Lipsește și la bază. Azi ni s-a adus numai văcuță și porc, vă rog. Responsabilul nostru a telefonat pentru carne de berbec, unul alt responsabil, dar responsabilul acela era plecat la Tulcea, vă rog, la un instructaj. Așa că povestea cu carnea de berbec e încurcată. Și fără berbec nu poți să faci pilaf de berbec. Vă dăm de pasăre, de pala grec, bătută cu ou, cu smântână. Pilaf de berbec. Doamne, doamne, de ce m-am născut eu? Ce tot te dai, domne, cu berbecul? Te-ai agățat de mine ca boala, domn sănătos. Pilaful de berbec se prepară cu dichis, iar bucătarul nostru lipsește azi. Îi ține loc cu fata de la garderobă, care e tânără și habar n-are să facă pilaf de berbec. Știe să facă omletă și cartofi prăjiți, atât. Omletă, cartofi, bucătarul nostru e priceput, dar a fost aseară la o nuntă și l-au dus acasă abia la prânz. Și colac peste pupă să-i naște și nevasta. De pilaf de berbec, iar de lui acum, luați văcuță, vă rog, văcuță, mu, văcuță. Pilaf de berbec.
5: Dumneata e surta ta e. N-auzi că n-avem pilaf de berbec? Mi s-a defectat cuptorul electric. Arzelor focul de cuptor a făcut scurt circuit. Tataie, nu știu ce plus s-a întâlnit cu un minus acolo. E gata. Electricianul vine abia mâine.
6: Mâine, dacă nu s-a îmbătat și ăsta, mai avem o mașină cu cuptor, dar nu-i pentru pilaf de berbec, că n-avem la ce prăji cartofii, vă rog. Luați, vă rog, perișoare, că dacă mai cereți odată pilaf de berbec, iese cu bucluc. Cu bucluc și eu nu răspund de mine. Eu sunt berbec ăsta, nervos, nervos, mă rog.
2: Pilaf de berbec.
6: Aolo, fie-ți milă de mine, moșelică. Sunt un om bolnav, am tensiune 440 cu 127, ca la transformatoare. Fac orice, în fiecare noapte chem salvare. Am o soacră cicălitoare, un nebor repetent. Tataie, n-am pilaf de berbec.
2: Pilaf de berbec.
6: Olu, mamă, mese.
5: Mese, să fim calmi.
6: Mese, s'il vous plaît. Prozită, o Tannenbaum, o au Wiedersehen, meine kleine sănătate, noi dă un suflet bate, Bruderschaft, bitte sehr gut, ce-am avut și ce-am pierdut, că te strâng o gudă,
2: pilaf de berbec, prego.
5: Prego? Mă rog, când doriți, clientul nostru, stăpânul nostru.
7: Odată pilaf de berbec la domnul! Bine, bine!
5: Bine, vă rog, imediat. Da, senores, voi este mexicanos?
8: No, yo sono ilfoveanos, pilaf de berbecos.

0: Și acum păzea.
1: Vă prezentăm... Zodia Taurului.
0: În Zodia Taurului se nasc persoane fricoase, puternice, cu înclinații spre alte persoane. Toreadori, luptători greco, care se vor lupta cu romanii din Colentina, campioni la apucă-mă de unde poți sau amorezi. În general, ei vor trăi exagerat de mult.
2: Vitale, poți să trăiești până la 70 de ani.
3: Da, am împlinit 70, doctore.
2: Păi vezi, ți-am spus eu.
0: De asemenea, Zodia Taurului ne oferă cel mai mare număr de sportivi.
4: Unde ești, Veto?
5: Aici, Coiță.
4: Vezi că noi plecăm la schi.
5: Nu aveți nicio grijă. Eu păzesc casa și, ca de obicei, vă trimis scrisorile la spital.
0: Și tot în Taur vom găsi, bineînțeles, persoane cu cele mai bogate resurse în viața sexuală.
6: Spune, fiule, descarcă-ți sufletul. Ce păcate ai?
0: Un părinte, prea multe păcate nu am.
6: Totuși.
0: Știu eu, de pildă, înainte de a-mi face datoria conjugală față de soție, am privit poze cu femei goale din oblio.
6: Ce vorbești? Și ajută, ajută?
7: Approche, approche! On va lancer le big bisou! Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser! Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai!

0: Crăciun.
1: De asemenea, cei născuți în zodia Taurului vor trebui să acorde mare atenție dezvoltării intelectuale, care va fi în veșnică suferință.
2: Culoarea nefastă, roșul.
1: Zilele nefavorabile,
2: cele în care vor întâlni colegi de școală.
1: Exemplificare.
3: Cea mai mare nenorocire e să ai o cunoștință. Practic nu poți să-ți rezolvi mai nimic. Te duci la cunoștința ta într-o chestiune oarecare, iar aceasta te expediază imediat. Cel mult te bate pe umăr, prietenește sau îți amintește de o întâmplare hazlie din timpul liceului. Și cu asta basta. Și în definitiv, de ce să te bagi în seamă? Te cunoaște ca pe un calbreaz. Știi omul prea bine ce hram porți. N-ai nicio rudă ministru, pe prima nu-l cunoști, nici măcar cont în bancă. N-ai, așa că cunoștința știe prea bine ce poți și ce nu poți. Știe că nu-l poți săpa și nici nu-l poți pișca. E conștient că știe lucruri mai compromițătoare despre tine decât știi tu despre el. Într-un cuvânt, vechea cunoștință este mai afurisită decât cel mai al dracului necunoscut. N-ai să capezi de la ea nici cât negru sub unghie. Și în fața celui mai mare dușman, cunoștința mai cedează un pic. Dar în fața ta, nu, nu cedează. Numai cunoștințe să n-ai. Altfel stau lucrurile cu un necunoscut. Străinul nu știe nimic de tine. Ce-și poate închipui? Poate că ești de la poliție sau de la garda financiară. Cu de-al de ăștia trebuie să o iei încet. Dacă nu-i rezolvi problema imediat, atunci praf te face. Așa că, în momentul în care am aflat că directorul societății comerciale la care intenționam să-mi cer transferul este un vechi coleg de școală, pur și simplu m-am blocat. M-am nenorocit, mă răiam pe la ușa de la secretariat. O să mă distrugă bestia asta, mă termină. Chiar vroiam să renunț la postul respectiv când mi-a venit în minte o idee genială. Și am intrat cu pași hotărâți în secretariat. Mă cheamă Marinescu, i-am spus secretarei. Vin în problema postului liber. Poftiți la domnul director, mi-a arătat ea spre cabinetul lui. Cum am dat cu ochii de el, am constatat că licheaua dracului nu se schimbase deloc. S-a sculat în picioare și venea cu brațele deschise în întâmpinarea mea.
4: Bătrâne, vai, dar de când nu ne-am mai văzut? Ce faci, golane, a? Tot la fel ai rămas, a? Da, de ce nu vrei să te îmbrățișezi?
3: Iertați-mă, mă confundați, n-am avut încă plăcerea.
4: Chiar ai căpiat?
3: Vă rog foarte mult să vă măsurați cuvintele, nu vă permit asemenea epitete.
4: Tot idiot ai rămas, ești doar... Nu te preface în fața colegului tău. Dar am dat împreună examenul de bacalaureat acum 25 de ani. Îți mai amintești cum am scos ușa clanții din țățân și cum dirigul s-a prăbușit cu ea pe podea? Spune, în ce problemă ai venit, dragă? Vrei un post călduț, ha? Ți-l dau imediat. Ce nu face omul pentru fostul lui coleg?
3: Aiure, a la bala portocală, vrea să ne ia cu preșul. Domnule director, vă înșelați. Da. Vă văd pentru prima dată în viața mea, vă rog.
4: Te ții de șortii sau fești pe tâmpitul? Dar nu-ți amintești cum într-o a patra de liceu ne-am dus cu Tudose la o bere la Buturuga Mare? Și apoi proful de botanică ne-a pus să suflăm?
3: Eu în viața mea n-am pus bere în gură.
4: Și nu mai ții minte cum Adolf te-a împins de la etajul al doilea că i-ai zis Adolf Hitler?
3: Hitler? Prima dată în viața mea când au numele ăsta.
4: Și nu pe tine ne-a pus Gogu să te aruncăm în sus și să-ți dăm drumul pe pământ strigând în cor, viva!
3: Exclusiv,
4: mă rog. Realmente m-am înșelat. Da. Ce doriți atunci de la mine?
3: În sfârșit a venit momentul hotărător. Totul se va rezolva cu bine. Domnule director, da? Eu doresc postul. Postul!
4: Exclus? N-am niciun post liber. La revedere, domnule!
3: Ieșind din cabinet, am trântit cu năduf ușa. Știam eu, cel mai al dracului lucru e să ai de-a face cu cunoștințele. Te rad și nimic mai mult.

0: Persoanele aparținând de gemeni vor face parte din zodia gemenilor. Ele vor pierde dublu sau vor câștiga dublu, dacă vor scăpa la vamă. Orice le se va întâmpla, li se va întâmpla dublu.
1: A se evita codul penal.
0: Gemenii vor face adrese, cereri și referate în dublu exemplar. Vor lucra în partide duble, vor cânta la patru mâini, vor da duble la table și vor suferi de dublă pneumonie.
2: Mâncarea indicată, 2 ouă la pahar.
1: Lecturi ce se recomandă: 2 orfeline, 2 sergenți și 2 fete cucuiete.
0: Întrucât romanul 2 orfeline s-a epuizat și chiar la talcioc, oferim ascultătorilor pentru exemplificare melodrama radiofonică
3: Un orfelin iubește o orfelină.
0: Gongul, vă rog!
4: Un orfelin iubește o orfelină. Melodramă în 5 acte, 18 tablouri, un prolog și 2 epiloage.
5: Personajele în ordinea ieșirilor din scenă. Ea, o tânără blondă între 21-34 de ani, îl iubește pe el.
4: El, un tânăr șaten, 22-30 de ani, o iubește pe ea.
5: Tatăl ei, om de gheață mort în războiul trecut.
4: Mama ei, vitregă.
5: Clementina, cățelușă Saiden, singura ei mângâiere.
4: Robert, doctorul casei, licențiat în farmacie.
5: Doica, un tânăr uscățiv, astrolog, cu jumătate de normă la cercul de popice al castelului.
4: Prolog. Acțiunea se petrece la marginea unei păduri. Ea cântă la pian, el o privește zâmbind. Se simte clar că o mare primejdie îl pândește în actul 2. Plouă. Crivățul adie din ce în ce mai jos.
6: Ce somnie nemiloasă m-a născut

0: să fluiere. Orice pe lume s-a întâmplat, voi fi pe veci a ta.
1: O

0: De ce plângi, iubitul meu? De ce?
1: Mi-am amintit de mama.
0: De ce nu-mi povestești și mie?
1: Îți voi povesti la anul, în noaptea de Moș Ajun.
0: Abia atunci? De ce?
1: Fiindcă în acea noapte mama i-a dăruit sorei mele un medalion de familie și apoi a dispărut.
0: Cine, mama sau medalionul?
1: Mama! De atunci îl caut în zadar și m-am făcut pescar.

0: mere mereu, prin știu că și șalău.
1: Stai seama cât de mult ne iubim.
0: Abia acum am înțeles, dragostea noastră e o mare iubire.
1: Da.
0: Ah! Dar de unde ai tu acest vechi medalion de familie? Oh. L-ai de mult?
1: Oho, de la naștere, dar de ce mă privești așa de surprins?
0: Mamă!
1: Oh.
0: Mamă!
2: Tabloul 4. Au trecut ani și ceva. El a ajuns pianist într-un bar de la periferia orașului Rio de Janeiro.
3: Ea a devenit o femeie de stradă din orașul cu același nume.
2: El cântă cu un deget la pian pentru că, cu celălalt, bea vodcă.
4: Zorea mea e o zorie tristă, sub semnul berbec și fă pesimistă. Când la pian dorul meu cel primea,
0: căci nimănui nu-i sunt drag.
1: Acest cântec, acest om nostalgic, mi zguduiește amintirea. Dar cine oare o fi el? Bătrâne pianist, mă atingi și cu o băutură.
5: De ce nu, tristă făptură, bea din sticla mea. Dar cine ești tu oare, că nu te știu?

0: să mă vând. Sunt o fată stricată, prăbușită în păcat. Rătăcesc viața toată pentru un bărbat. Dar tu, cine ești, străinule?
1: Eu sunt un om.
0: Oh, adevărat?
1: Ți se pare curios?
0: Nu.
1: O viață

0: Străine pianist.
1: Dar tu, străină, cum ai ajuns o... atât de...
0: Povestea mea e lungă. Am întâlnit un veteran din războiul de la 1300 sau 1301, mi se pare, nu mi-aduc bine aminte, care a luptat împotriva lui tata.
1: A tatălui?
0: Da. Tăticu era contraamiral pe crucișătorul Nostradamus, cu care plecase în cruciat.
1: Taci.
0: Dar veteranul mi-a spus că tata nu a murit, a fost doar rănit de o lance la tribord și are doar o cicatrice la degetul arătător.
1: Nu, să nu mi-l vadă.
0: Ce ai ascuns acolo?
1: Nu, nimic.
0: Nu, nu, lasă-mă să văd.
1: Nu, pleacă!
0: Nu, nu vreau să văd. Dă-mi mâna stângă!
1: Nu!
0: Tata!
2: Au mai trecut alți ani și ceva. Pe terasa castelului, unde locuiește acum, micuța Clementina, cățelușa credincioasă, îi aduce în botișor o scrisorică roz.
0: Vai, vai, nu pot să cred, o scrisoare bătută la mașină.

0: har. Doar cine n-a iubit n-are habar, căci doar o viață are omul și e păcat să o piardă așa. E ca un fruct ce pierde pomul, ce nimeni nu-l va ridica. Oho, aha, iubirea mea, oho, eheu, iubitul meu.
1: Să mă apropii tiptil, îi voi pune mâinile la ochi, s-o las ca să ghicească.
2: Cucu.
0: Ah, oh, cine e?
2: Ghici.
0: Felicia.
2: Nu.
0: Rozina.
2: Nu.
0: Letiția.
2: Nu.
0: Jeaneta.
2: Nu.
0: Dar cine e?
2: Eu.
0: Oh, tu.
2: Da, eu. Vino la pieptul meu.
0: Iată-mă, ce proștă am fost, știi? Medalionul nu era al meu.
2: Foarte proști. Nici degetul nu era al meu.
0: Înseamnă că zodia ne este favorabilă și ne putem iubi.
2: Desigur, desigur, suava mea fecioară.

0: timpule cu ea, iar la toamnă să poftească pentru a-i reexamina.
1: Au timpul să tocească 4 luni de zile,
0: să învețe, fiindcă nici la noi nu treci cu pile.
1: Dar nu-i gravă, că mai

0: că îi lăsăm până la urmă orfelini și determinți.
1: Am putea adăuga că în zodia gemenilor se nasc cei mai drăgălași copii, în genul celor care sparg nuci pe televizor sau care vor să coboare din avion în timpul zborului.
2: Sunt de regulă micuții îngerași care vor să știe totul.
3: Tăticule,
4: da,
3: ce este acea anatomie?
4: E ceva ce are toată lumea, dar se vede mai mult la fete, știi?
1: Și tot ei sunt micuți îngerași care nu pierd nicio ocazie să-și laude părinții.
3: Tăticul meu poate să se bărberească fără să-și scoată țigara din gură. Asta nu e nimic. Tăticul meu își taie unghiile de la picioare fără să scoată ciorapii.
2: Sau sunt cei mai grozavi în răspunsuri.
4: Spune-mi, fiule, cum stai tu cu matematica, dragul meu?
3: Ah, tăticule, Steaua a pierdut duminică și ție țarte de notele mele.
5: Trecem la... Zodia racului.
1: Aici intră persoanele care vor umbla toată viața fierte și în orice problemă vor da înapoi.
5: În afară de împrumuturi.
1: În această zodie se nasc bărbații cărora nu le place să se ducă dimineața nici după lapte, nici la servici. Au o bogată fantezie și nu roșesc când spun minciuni.
6: Ce frumos și tu să mii, de parcă mă adic.
7: Ascultă, Ionescule, cât e ceasul? Îți dai seama că ai venit la serviciu cu o întârziere de 2 ore?
8: Iertați-mă, domnule director, dar vă asigur că mi s-a întâmplat ceva cu totul neobișnuit.
7: E, ce ți s-a mai întâmplat?
8: Am căzut de la fereastră.
7: Iau, și la ce etaj stai?
8: La 6.
7: La-l 6?
8: Da.
7: Ai căzut de la etajul 6 și vrei să mă convingi că pentru asta ți-au trebuit 2 ore? Ionescule.
8: Da, vă rog.
7: Ionescule, iar ai lipsit pentru că a născut nevastă ta. Apoi ai lipsit fiindcă a născut soră ta, mătușa ta, verișoara ta. Sper că ai terminat cu aceste nașteri în familie.
8: Sper și eu, domnule director, dar nu se știe niciodată. Bunica mea are intenția să se căsătorească.
7: Ionescule, iar de câte ori ți-am spus să nu mai lipsești nemotivat de la serviciu?
8: Nu știu, șeful, credeam că ți-i matale evidența.

0: Și acum... Zodia leului.
1: Ferice de cei ce s-au născut în această zodie.
0: Ei vor iubi lei și nu se vor teme de nimic, nici măcar de liberalizarea prețurilor.
2: Vor alerga prin junglă după sponsor cu dolari, dar se vor feri să intre în consens cu îmblânzitori îmbrăcați în uniformă.
1: Dansuri indicate, lambada și mama mea e florăreasă.
3: Mâncăruri preferate, vată de zahăr și lebădă la capac.
0: Cei născuți sub acest semn zodiacal vor trebui să se ferească de lei cu studii superioare.
4: Marș, marș, chiraia, n-ai bine și gode, te învăț eu minte. Mă muși tu, te muși eu, na, hai.
0: Și iată ne ajungi la...

0: Zodia Fecioarei.
1: Ah, zodia mea.
2: Fecioarele vor bea coniac cu feciorii, iar părinții vor plăti oalele sparte. A se evita barurile de noapte, a nu se ocoli școlile de zi.
3: Feriți-vă să lăsați fierul în priză când plecați de acasă și nu vă duceți la discotecă marțea și sâmbăta, când sunt trei ceasuri rele.
4: Evitați să faceți coadă la ulei de floarea soarelui și să vă căsătoriți la întâmplare.
5: Cumpă, domnișoară, sau este vorba de gripă, sau sunteți însărcinată.
1: Oh, în ceea ce privește gripa, domnule doctor, nu văd cine ar fi putut să mi-o transmită.

0: Alo?
1: Alo? Vă rog, Mitică.
0: Care Mitică, vă rog? Aici nu e casa Mitică.
1: Dar ce este, vă rog, acolo?
0: Este greșeală, vă rog.
1: E, din greșel trăim, Duduie. Nu închideți, vă
0: dar
1: rog.
0: Dar pe cine cauți dumneata, domnule?
1: Parcă știm vreunul pe cine căutăm, Duduie. Nimerim, hazardul, formez un număr, încerc.
0: Ma, și dacă vă răspunde un bărbat?
1: Îi dau eu un număr să încerce și el.
0: Mai, domnule, da, sunteți de o moralitate.
1: Vă rog, doamnă, opriți-vă. Sunt cuplat și nu sunt un imoral, nu? Dacă ar fi vorba să-mi satisfac un capriciu, aș folosi un telefon public, nu?
0: Mai, domnule, da, nu înțeleg nimic. Ce scop urmărești angajând asemenea discuții prin cablu?
1: Căsătoria, doamnă, vocea caracterizează atât de bine o persoană, încât plimbările sub clar de lună și luna cadourilor devin inutile. În ceea ce mă privește, doamnă, am ales. Ce zodie preferați, stimată doamnă?
0: Hai, domnule, da, dar nici nu știu cum arăt.
1: Aveți perfect dreptate, doamnă. Imediat vă voi oferi o bază de discuții. Sunt brunet, înalt, nici slab, nici gras, abonat la Cața Vencu.
0: Dar ce gen, domnule, ce gen?
1: Masculin, doamnă, masculin, bine profilat, jilet de două ori pe zi și contra.
0: Da, ce gen de om, domnule.
1: Un om de bine, doamnă, om bun. Două camere pe hol, patru stații până la gară.
0: N-aș vrea să mă înțelegi greșit, domnule dragă. Ce gen de caracter, întreb?
1: Ah, caracter, da. E cu totul altceva. Ca gen de caracter, doamnă, sunt pieton. Însă la anul pe vremea asta, cu ajutorul celui de sus, precum și a unui mătuș care este foarte aproape de el, pun mâna pe o formă de trecere alo pe motorină. Dacă sunt nelămurit, doamnă, vă rog să spuneți.
0: Bine, dar nu știți nimic despre mine, poate sunt urâtă.
1: Mi-ai fi spus până acum, ce rost avea să-mi ascund staina fizicului tău când mâine te văd ziua?
0: Dar poate sunt măritată?
1: Nu vă lăsai o oră la telefon.
0: Poate am fost măritată.
1: Nu-i nimic, doamnă, începeți o viață nouă. După 11 luni aveți dreptul la concediu. Pentru început îmi veți spune tu dragoste, iar eu vă voi alinta cu numele mic conform buletinului de identitate.
0: Dar poate am un copil, domnule.
1: Și vă trăiască, doamnă, fetiță?
0: Da, domnule.
1: Oh, de câți ani aveți pe ea? Întreb din pură curiozitate, doamnă.
0: 19 ani, domnule.
1: Oh, aoleo.
0: Alo? Alo? Ați închis?
1: Numai gura, doamnă. Vă rog să mă iertați, timpul trece și îmbătrânim. Poate știți o persoană potrivită pentru așa
0: da,
1: ceva.
0: Da, cu plăcere, cu plăcere. Cu plăcere, domnule. Duduia Cora, 947092.
1: Scuzați, doamnă, vă voi păstra o caldă amintire. Vă urez succes în viață și țineți minte. Nu aduce anul, ci aduce ceasul. La mine 9:15, așa că...
0: Alo?
1: Cu Duduia Cora, vă rog.
0: Nu este acasă, e urgent?
1: Extrem de urgent.
0: Îmi pare rău, domnule, de o oră mă ține de vorbă un imbecil. Cine a căutat-o?
1: Imbecilul, doamnă.

0: să luăm notițe.
1: Balanța.
0: Așa.
1: Persoane cu predispoziție pentru comerț și indispoziție pentru controle. Unele vor avea de ocolit greutăți mari prin greutăți mai mici. Zodia Balanței ne oferă cel mai mare contingent de oameni de afaceri, dar și de procese comerciale.
2: Exemplificare.
3: Curtea! Declar judecata deschisă. Să fie adus părâtul, pictorul Dick. Aprod! Deschide ușa să intre părâtul.
4: Lăsați că intre pe fereastră. Uite-l.
3: Aprod!
4: Da, vă rog.
3: Vezi, când intră reclamanta, deschide-i fereastră. Barem să rămână geamul întreg.
4: O deschid imediat, domnule judecător. Opa! N-am mai avut timp, a intrat și reclamanta.
5: Procedura completă! Părțile prezente și două geamuri lipsă.
3: Procedăm la interogatoriu. Avocatul apărării e prezent?
6: Aici.
3: Veți răspunde dumneavoastră pentru numele acuzatului.
6: Dick.
3: Așa, profesia?
6: Pictor.
3: Și în orele libere?
6: Cimpanzeu.
3: În ce junglă s-a născut?
6: În Fifth Avenue, 476, etajul 2.
3: Bine. Spune-i acuzatului să stea jos.
6: Dick, șez.
3: Ce-a făcut, aprod? Ce-a făcut?
4: Așeză pe masă la domn procuror.
3: Da, bine, aprod. Înseamnă că avem nevoie de altă masă.
4: Îmi permis să vă atrag atenția că avem nevoie și de un alt procuror.
3: De ce?
4: Întrucât domnul fost procuror ținea mâna pe masă.
3: Liniște, vă rog. Avocatul reclamantei e aici?
6: Prezent.
3: Răspundeți la întrebări. Numele reclamantei?
6: Betsy.
3: Profesia?
6: Pictoriță.
3: Și în orele libere?
6: Cimpanzoaică.
3: Ce reclamați? Ce spune?
7: Lasă, Betsy, lasă.
3: Ce
7: spune? Gata, explic eu.
6: Domnule judecător și onorate curte, acest farseur de cimpanzeu care face și nu are niciun pic de talent la peisaje, a avut îndrăzneală să plagieze două din cele mai bune lucrări ale ilustrii mele cliente.
3: Despre ce lucrări este vorba?
6: Picturile intitulate Furtună în deșert, în creier, și Eu sunt mama lui Tarzan.
3: Ce martori aduceți în apărare?
8: Papagalul de la grădina botanică.
3: Poate de la grădina zoologică.
8: A fost la grădina zoologică, dar a cerut să fie mutat din cauza că n-avea cu cine schimba o vorbă.
3: Alt martor?
8: Elefantul de la circ, care este un mare amator de artă. Maimuța de sorosa care îl cunoaște de mic copil și, în sfârșit, Mr. Johnson.
3: Asta ce animal e?
8: Mr. Johnson este proprietarul fabricii Gorilla. Cremă de ghete și retru și artă plastică, în slujba căreia și-a pus talentul clientul meu, cimpanzeul Dick. Domnule judecător, reclamanta aruncă-n mine cu nuci de cocos.
3: Doamna reclamantă nu are cuvântul.
6: Da, Betsy, termină, e indignată, domnilor. Jignită în creația ei artistică.
8: Protestez, protestez. Reclamanta uzează de metode nepermise. Pictează cu patru nave, fiind total lipsită de simț artistic și imbecilă. Unde ați mai văzut dumneavoastră maimuță să picteze cu picioarele?
6: Mă opun cu vehemență. Atâta vreme cât celebrii noștri pictori, nu maimuța, oamenii pictează cu motociclete, cu pisici, cu aspiratoare de praf și cu alte unelte de pictură, nu văd de ce clienta mea să fie privată de dreptul său constituțional de a pictea cu toate cele patru labe pe care le are. Gândiți-vă dumneavoastră, domnule judecător, care sunteți un om de artă rafinat. Ce succes ar avea un tablou pictat la patru mâini și o coadă.
3: Da, se acceptă argumentul.

0: Aprod! Aprod!
1: Ordin, domnule judecător!
2: Ce face acuzat acolo?
1: Rupe fâșii, domnule judecător!
2: Fâșii?
1: Da!
2: Din ce rupe?
1: Din bardesiu, dumneavoastră!
2: Aprod!
1: Da!
2: Aprod!
1: Da, vă rog!
2: Salvează măcar pălăria, unde e?
1: A înghițit-o acuzatul, vă rog!
2: Domnule grefier!
3: Nicio grijă! Le trec la cheltuieli de judecată!
4: Cer cuvântul!
2: Aveți cuvântul!
4: Domnule judecător și onorate curte! Ar fi o greșeală de neiertat pentru noi toți dacă am judecat pripit și am condamnat ca plagiator pe acest genial pictor contemporan, al cărui ultim tablou intitulat Oameni suntem a fost vândut la ultimul vernisaj cu suma de 150.000 de dolari.
2: Liniște!
1: Liniște!
4: Maimuțoiul meu, domnule judecător, pardon, clientul meu, domnule Maimuțoi, vă rog să mă iertați, m-am încurcat puțin, deoarece onorabilul meu client mă scuipă! Priviți în ce stare de deprimare se află! Vreți dumneavoastră, onorată curte, să-l demoralizați și să nu mai poată lucra? Pe de altă parte, mă întorc și spun...
3: Nu vă întoarceți că vă atinge!
4: Înainte de a da hotărârea dumneavoastră, gândiți-vă numai ce impozite considerabile încasează fiscul de pe urma creației geniale al acestui Rembrandt patruped. Domnule judecător și onorată curte!
2: Ce este, aprod?
1: Domnule judecător, Maimuțoiul se vrea în curte.
2: Să aștepte pronunțarea. Ei, curtea se retrage în deliberare.
5: Ladies and gentlemen, vă vorbește Max Smith, trimisul special al fabricii de cremă de ghete Gorilla. Rețineți, cu crema noastră de ghete și-au realizat picturile talentații pictori cimpanzei. Unul cu cremă maron, celălalt cu cremă neagră, obținând amândoi același lustru impecabil. Atențiune, senzațională transmisia procesului vă este oferită de către firma Gorilla. Gorilla, cremă de ghete și returi și artă plastică. Rețineți, dragi ascultători. Gorila de-ntre buințe mereu, vă poți fi și tu un cimpanzeu. Gorila pe pantof de-a stat, aveți piciorul talentat. Dar iată curtea, peste câteva clipe vom cunoaște hotărârea tribunalului. Rămânem în legătură.
2: În baza articolului cutare, tribunalul hotărăște. Se respinge ca nefondată reclamația cu privire la plagiat. 2. Ținând seama de importantele prejudicii ce pot fi aduse fiscului prin interzicerea dreptului de profesie atât a acuzatului cât și a celuilalt Maimuțoi, curtea cere părților să se împace și să-și continue opera creatoare atât în folosul firmei Gorilla, cremă de ghete, pe care și curtea o folosește obținând un lustru impecabil, așa, cât și în folosul dezvoltării patrimoniului nostru artistic pe care îl rog să nu mai arunce cu banane în mine, fiindcă nu pot să citesc sentința. Curtea scutește pe cei doi artiști de cheltuielile de judecată, cu condiția să pună cele două geamuri, să-mi cumpere un padesiu talia 52 și să achite cheltuielile pentru spitalizarea procurorului și să-mi dea ciocanul înapoi, că nu mai am cu ce să închid ședința.
3: Domnule judecător și onorată curte! Fabrica Gorilla, crema de ghete, își exprimă satisfacția pentru triumful dreptății.
2: Lăsați mâine dimineață. Aprod.
1: Ordin, domnule.
2: Ciocanul. Unde e ciocanul?
1: La reclamantă să trăiți.
2: Ia-l înapoi și dă-mi-l.
1: Am copii să trăiți, luați-l dumneavoastră.

0: să trecem în continuare la zodia. Scorpionului.
1: Nu te uita că zâmbește. Întreabă-l de ce.
0: Feriți-vă de el când râde. Luați-o la goană când e trist. Stați pe aproape numai când nu se poate altfel.
2: Astrologia cabalistică ne arată că cei atinși de Scorpion vor fi veseli din fire, dar zgârciți la târguire.
3: În schimb, scorpioanele vor fi pretențioase și extrem de senzuale.
4: Sărut mâinile, cu ce vă putem servi?
2: Mi-ați spus că acest costum îl întinerește pe soțul meu cu 20 de ani.
4: Întocmai, stimată doamnă, cu cel puțin 20 de ani.
2: Și n-a

0: Și tu, Scorpionul, Zodia, nu revista Scorpionul, patronează științele oculte, cum ar fi...
1: Doamne, Duminico, bate sau nu rapidulețul?
0: Influența planetelor în scara prețurilor sau harta destinului în casa liftului?
2: Sunteți bună să vă uitați puțin și la zodia mea?
0: Oh, cu plăcere! Spuneți-mi anul și luna nașterii.
2: Poftiți?
0: Adică când v-ați emanat?
2: Ah, da, în martie. Uitați buletinul.
0: După zodiacul chinezesc, faceți parte din șobolan.
2: Șobolan?
0: Da.
2: S-ar putea că ci că s-au mulțit ceva de speriat.
0: Așa, aveți 46 de ani, așa?
2: 46,
0: da.
2: Dar trebuie să vă mărturisesc că sunt îndrăgostit ca la 26.
0: Ia, o da. Să fie cu noroc și sănătate.
2: Da, e vorba de o tânără și frumoasă artistă, căreia, ca să o cucerez, m-am hotărât să-i construiesc o căsuță sus la munte.
0: La munte, vai, asta înseamnă cheltuială și de nu se știe. Încearcă și dumneata să-i faci un pic de curte și pe urmă...
2: Stimată colega, la vârsta mea, arhitectura amorului e cu totul alta. Întâi fac casa... Și pe urmă curtea. De altfel eu nu sufăr din dragoste.
0: Nu,
2: vreau să-i fac o casă numai cu parter. Știți, eu sufăr de lift.
0: De lift?
2: De lift.
0: Ce-i asta? Cum adică?
2: Păi să vă explic. Deocamdată domiciliez la bloc. Sunt două luni de zile de când la noi în hol a apărut un anunț agățat de ușa liftului. Jos scria administrația și sus scria defect. Cu toate că administrația e de genul feminin. E, de două luni de zile la noi în bloc nu mai zâmbește nimeni. Ne salutăm pe etaje. Noroc la 4 sau succes la 6 și din când în când la mulți ani, pentru că blocul are și parter. E drept că administrația a luat unele măsuri, la 4 s-a privatizat un medic pensionar care ne ia tensiunea, la 6 s-a implementat cu mari sacrificii o sonerie de alarmă, iar la etajul 9, când nu ne ia apa, funcționează o cană de metal legată cu un lănțișor, știți, ca să nu o destabilizeze nimeni. Până acum au fost victime. Dar la etajul 9, locatării repetă un cor pe două voci cu melodia aia veche. Spre soare zburăm, spre soare. A apărut la vizier un anunț. Dau totul contra orice cu lift. Cumpărăturile le fac cei de la parter. Achiziționăm numai articole din mână în mână. Sunt însă și lipsuri. Ieri, de exemplu, un pensionar de la 7 dorea calmotuzin și a adus țigări bete de la Bișnițari. Iar mie, care așteptam revista Sexy Orient, mi-au spus că farmacia este în inventar. De urcat urcăm rațional. La 2 lăsăm sacoșele, la 5 paltonul și căciula și de la 7 în sus, Dumnezeu cu milă, circulăm în neglige. Aseară m-am oprit să-mi trag sufletul în fața ușii unei vecine care a traversat victorioasă 3 războaie. Un șmecher care m-a văzut în maiu și în chiloți mi-a făcut cu ochiul și mi-a spus râzând: "He, he, îți plac antichitățile, tinere, he?" De la mine, dacă mai urcăm, ajungem la 9, apoi la 10 și mai sus o să ajungem dacă mecanicul nu repară liftul. Că la ședința de bloc ne-a spus că el nu mai garantează pentru urcătoare și că nu e piese de schimb. Așa că acum, pentru noi locatarii garantează asigurările cu polițe pe viață și atât. În bloc la noi, nu numai că își fac planul, îl și depășesc. Înainte, la uscătoria de la etajul 11, era o înghesuială nemaipomenită. Acum gata, pe 3 fringhi, 2 ciorapi. Ieri discutam cu un vecin de la 8 care îmi spunea că toată viața lui n-a știut ce este aceea boală. Ieri, că azi noaptea a căzut o stea și toți ne întrebăm cine-o fi, dacă s-o fi disipat. Dar să nu o lungesc, am o rugăminte mare. Poate cunoașteți dumneavoastră vreun mecanic privatizat. Noi cu cererea, el cu oferta. Spuneți-i să urce până la mine, la etajul 8, și să sune de 3 ori. Dacă nu răspunde nimeni, înseamnă că a ajuns prea târziu.

0: ascultători, trecem în continuare la... Zodia săgetătorului.
1: Aceștia vor umbla cu săgeți sau șopârle. Dacă vor avea chemare, vor lucra la serviciul circulație cu săgeți indicatoare. Dacă nu, vor face cronică literar-artistică. Persoanele din săgetător au inclinații spre spirit critic în

0: ce spui? Ce talent are tânăra cântăreață.
1: Da, da, da, păcat că stă pe el.
2: Femeile din Săgetător își pot căuta destinul prin...
3: Tolba și arcul.
4: Agenție matrimonială.
5: Frumoasă doamnă, este adevărat că nu am bani, dar mă simt încă verde.
6: Fii serios, domnule. Dumneata crezi că am venit să pasc?

0: din săgetător pot încerca cu succese următoarele profesiuni la modă.
1: Distribuitor, butelier la gaz, înțepător de anvelope sau solist instrumentist săgetat de amorul artei.
2: Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
3: Stimați ascultători, ne aflăm cu microfonul pe aeroportul Otopeni, unde exact acum câteva clipe a aterizat avionul cu care a sosit cunoscutul instrumentist de jazz Vasile Becar, întors de la un mare concurs din străinătate. Dar iată-l pe maestrul Becar, care se apropie de microfonul nostru. Bine ați venit, stimate maestre. Ce ne puteți spune acum la coborârea din avion?
1: Ce să vă spun, dragii mei, greu de tot.
3: Asta se vede. A trebuit să cărați atâtea valize.
1: Nu sunt cărucior cu pachet, dar asta nu mai l-am toarce.
3: Se spune că ați luptat din greu ca să plecați. Se pare că la concursul de selecție, din câte știm, pe locul întâi ieșise altcineva care a avut un punctaj mai mare.
1: Da, dar eu am avut un unchi mai mare, așa că nolens volens am fost silit să plec la Paris.
3: Spuneți-mi, v-a plăcut orașul?
1: Grozav, este un oraș minunat, cu foarte multe becuri. De-aia și se spune orașul lumină și un public foarte exigent. Aplauzele obținute de mine au fost extraordinare.
3: Ați cântat solist?
1: Nu, în orchestră, formați în trei persoane.
3: Bine, dar atunci de unde știți că v-au aplaudat pe dumneavoastră?
1: Păi, m-au asigurat membrii delegației noastre care m-au soțit la concurs.
3: Cine erau?
1: Păi, nu le rețin numele, dar știu că erau vreo 12.
3: 12? Da. Mă rog, spuneți-mi, cum v-ați petrecut timpul liber?
1: Extrem de rodnic, dragii. Mi-am vizitat orașul, muzeele de artă, expozițiile, monumentele, teatrele.
3: Interesant.
1: Să fii la Paris, să nu vezi turnul ăla înclinat, cum îi zice, pizza. Sau Catedrala Sfântul Petrică și Paul, sau Muzeul Bruckenthal, sau să nu te duci la Burgtheater.
3: Stați puțin, maestre. Primele două sunt în Italia, al treilea e la Sibiu și al patrulea la Viena.
1: Da? Păi în drum am trecut și prin Italia și prin Austria și m-am oprit și la Sibiu, la Romische Kaiser.
3: Da, mai bine să revenim la Paris. Deci la Paris?
1: Da. La Paris m-au dus însoțitorii la niște spectacole de artă modernă. Spuneau că mi se zice striptease. Grozave.
3: Ce ne mai puteți spune?
1: Că am învățat foarte mult, de aceea trebuie plecat cât mai mult posibil afară.
3: Deci v-ați întors cu un bogat bagaj de învățăminte,
1: bagaj,
3: nu?
1: Bagaj, da, extrem de prețios, da, unde n-ai, am pus eu Adidas și aia.
3: Spuneți-mi, maestre, ce proiecte de viitor aveți?
1: Să vând astea mai repede. Vreau să spun, să mă pregătesc pentru viitoarele concursuri și în plus să devin tată. Peste 2 ani voi avea un copil, așa că...
3: Felicitări. Doriți să îmbrățișeze și el profesiunea dumneavoastră?
1: Nu, îl fac inginer astronom. Profesiunea asta mea a devenit un chin, obositor.
3: Înțeleg. Maestre, acum în încheiere, n-ați vrea să interpretați ceva pentru ascultătorii noștri?
1: Da, imediat cu plăcere, că tocmai am instrumentul la mine. Sunt pregătit să le dau un recital de ceea ce am cântat în concertul acela vestit la Paris. Atenție,
3: vă ascultăm, maestre.
1: E în si. Da. Acum intram eu, puternic de tot.
3: Așa?
1: Pentru asta am fost la Paris. Pentru asta am fost la Paris.

0: cea de-a 10-a zodie este... Zodia Capricornului.
1: Sau zodia țapului, cum mi se mai spune.
0: Băiții născuți în zodia țapului își vor lăsa cioc sau țăcălie, vor bea bere cu țapul și vor mânca pastramă de țap.
2: La poiana țapului.
3: Profesiuni indicate: poet cu cioc, pictor cu cioc, regizor cu cioc și fraier cu cioc.
0: Desert indicat: ciocolată.

0: unde rămăsesem?
1: La Capricorni.
0: Ah, da. Atențiune, Capricorni. Nu vă lăsați nevasta singură în concediu, că vă ies Capricorni.

0: După ce și-a prins soția în flagrant delict, Fyodor Fyodorovich Sigaev se găsea la armurăria Smush et Company și își alegea un revolver potrivit. Chipul lui trăda mânie, mâhnire și nestrămutată hotărâre.
1: Știu ce trebuie să fac. Temeria căsniciei mele a fost pângărită. Cinstea împroșcată de noroi. Viciul triumfă. De aceea, ca om cinstit și cetățean, trebuie să mă răzbun. Întâi, am să-i omor. Pe ea și pe amant. Apoi, am să mă sinucid.
2: Respectele mele, domnule.
1: Da.
2: Cu ce avem plăcerea să vă servim?
1: Aș dori un revolver.
2: Cu plăcere, domnule, cu cea mai mare plăcere. Iată, da. V-aș sfătui să luați acest revolver splendid, da. Sistem Smith & Wesson, da. E ultimul cuvânt al științei armelor de foc. E o armă cu acțiune triplă, are foc central și extractor și bate la 600 de pași. Domnule, e un sistem care e la modă. Vindem în fiecare zi câte 10 bucăți pentru tâlhari, lupi și amanți.
1: Și amanți.
2: Are o bătaie precisă și puternică. Bate la distanțe mari și omoară pe loc și soția și amanți. În ce privește pe semucigași, nu cunosc un sistem mai bun.
1: Perfect. Cât costă?
2: 45 de ruble.
1: Da. E pentru mine e scump.
2: Da, atunci vă dau un alt sistem.
1: Așa, dacă
2: mai ieftin. Iată, avem un sortiment extraordinar pentru toate pungile. De pildă acest revolver sistem Le Fauché.
1: Le Fauché, cât costă?
2: Le Fauché costă numai 18 ruble, dar sistemul acesta e învechit. Nu-l mai cumpără decât un intelectual și nebunele. Să te împuși sau să-ți omori soția cu un revolver Le Fauché înseamnă azi să faci o boșicie. Codul manierilor elegante recunoaște numai arma Smith & Wesson.
1: La mie, cum să vă spun, mie îmi trebuie un revolver, dar, cum să spun așa, pentru casa de la țară. Să sperii hoții.
2: Domnule, nu ne interesează pentru ce luați.
1: Da,
2: dacă am întrebat pe fiecare client pentru ce cumpără arme de foc, am fi silit să tragem obloanele.
1: Nu mai bine, îl omor pe el. Eu mă sinucid, iar pe ea am să o las să trăiască, să se ofilească din cauza mustrărilor de cuget și a disprețului celor din jurul ei. Pentru o fire atât de nervoasă ca ei, atar suferințe ar fi mult mai chinuitoare decât moartea.
2: Domnule, văd că vă place Smith & Wesson. Dacă vi se pare că e scump, poftim, vă las 5 ruble. De altfel, avem și alte sisteme mai ieftine. Așteptați o clipă.
1: Da,
2: așteptați.
1: Nu, mai bine fac așa. Îl omor pe amant, mă duc la mormântare și pe urmă... Pe urmă m-a sinucit. Cu toate că dacă mă omor, aș fi bănuit de sentimente meschine. Nu, mai bine fac așa. Îl omor pe el, pe ea o las să trăiască, iar eu mă predau justiției.
2: Poftiți, domnule, da. Poftiți. Revolvere engleze și sistem nou. Le-am primit nu demult.
1: Da.
2: Dar vă previn, domnule, vă previn că toate aceste sisteme sunt mult inferioare lui Smith & Wesson. De o zi a citit probabil, un ofițer a cumpărat de la noi un revolver Smith & Wesson, a tras asupra amantului și ce credeți?
1: Ce?
2: Glonțul a ieșit prin spate. A trecut printr-o lampă de bronz, printr-un pian cu coadă, apoi a ricoșat, a ucis un cățel și a cauzat contuziuni soției sale. Efectul este strălucit și face cinste firmei noastre. Bineînțeles, ofițerul e arestat și va fi osândit și trimis la ochnă.
1: Chiar așa?
2: Da, chiar așa, bineînțeles. Judecata întotdeauna de partea amantului.
1: De ce?
2: E foarte simplu, domnule. Și judecătorii, și jurații, și procurorul, și apărătorul trăiesc cu soțiile altora, nu? Da. Ei se vor simți în mai multă siguranță dacă va exista un soț mai puțin, nu?
1: Nu are niciun rost să fac ochnă din cauza unui porc, unui... Dacă m-ar osândi la muncă silnică, aceasta ar da soției mele putința să se mărite a doua oară și să mă înșele și cu al doilea bărbat. Nu, ea ar triumfa, așadar, nu. Pe ea o las să trăiască. Eu nu mă sinucid, iar pe el... Pe el nu-l omor.
2: Domnule, poftiți. Poftiți un sistem nou. Mă atrag atenția însă asupra mecanismului original al magazinului.
1: Stați. Nu, lăsați că trec eu mai pe urmă. Sau, nu, stați, fac altceva. Am să trimit pe altcineva. Am eu...
2: Credeam că vreți să-l cumpărați.
1: Da, să cumpăr, sigur, să...
3: Asta ce e?
2: Asta?
3: Da.
2: E o plasă pentru prins Prepelițe.
3: Da?
2: Da.
3: Cât costă?
2: 8 ruble, domnule.
1: Împachetați-o, vă rog.

0: Ce roche frumoasă de la tăticu ai.
1: Aș, de la țaică tu, dacă era după el, nici pe tine nu te aveam.
2: La, la, la, la, la. Să ne oprim acum la zodia vărsătorului. Ce știm despre vărsător?
3: Iată cine prezice. Copiii din vărsător vor face vărsați de vânt. Persoanele mature au înclinații pentru mesia de Weinburg și aptitudini pentru minuni. Ele vor face dintr-un butoi de bere două, dintr-un de vin trei, din țuică tânără bătrână și din ceai rom Jamaica.
4: Zile favorabile!
3: Toate! În afară de acelea când i-o prinde.
4: Vărsătorii se vor oferi să facă minuni cu berea Guldenburg, care e capsulată. De asemenea, să nu verse sarea că iese cu scandal.
5: Apă!

0: Eh, ce mai știm despre vărsător?
1: Mai știm că este un semn de apă.
2: Patroane!
3: Da?
2: Un client cere o găleată de supă.
3: Ce să facă cu ea?
2: Vrea să spele mașina.
0: Și câte nu se pot spune despre apă.
4: Aici Radio Divertisment. Transmitem un scurt program de apă caldă.
5: Pic, pic, pic.
4: Am transmis un program de apă caldă.
0: Apa este un element vital care trebuie economisit mai cu seamă în timp de secetă.
6: Da, un moment! Ce doriți?
1: Sunt vecinul de dedesubt.
6: Și ce doriți cu ligheanul în brațe?
1: Vă aduc apa scursă la mine.

0: ne ajungi în sfârșit la ultima zodie.
1: Zodia peștilor. În pești vom găsi persoane predispuse a intra mereu la apă. Atenție la plase!
2: Băieții născuți în zodia peștilor se vor face pescari amatori, iar fetele vor face borș de pește.
3: Astfel, pescarii de mai sus vor avea noroc la râme, somnul lin și balene la guler. La pescuit vor lua plasă, dar vor fi lăudăroși de sine, făcând din oblete mărunți și din carastre chin de apă dulce.
0: Mâncarea preferată? Sărmăluțe de stavrizi.
3: De unde vine și vorba, moartea mea, varza cu carne?
2: Cei născuți în zodia peștilor se vor bucura de viață, mai ales între 101 și 120 de ani. Mai cu seamă dacă nu vor face exces de sirene.
1: Sirene? Ce sunt sirenele?
3: Da, sirenele sunt ființe mitologice, jumătate femei, jumătate pește. Bărbații cărora nu le place peștele pot reține numai prima jumătate.
1: Mai

0: Stimată domnișoară Annie, da, cu Y, ți-am prezentat toate zodiile. Te-ai fixat la vreuna?
1: Știu și eu ce să spun, poate un leu sau un soț săgetător, dar parcă poți să știi. Eu ca fecioară, nu-i așa, stau încă în balanță. V-am spus încă de la început că n-am noroc, ce să fac. Niciodată soarta nu mi-a zis.
2: Da, aș vrea să spun o întrebare, domnișoara Annie cu Y.
1: Pune-o acolo că o iau eu. N-am noroc, ce să fac?
3: Bine, cum ce să faci? Să ne spui ce-ți dorești, că poate te ajutăm noi.
1: Care voi?
4: Noi, nepoții lui Nostradamus.
1: Eu îmi doresc un băiat cum se cade să mă iubească numai pe mine, să fie vesel și să râdem amândoi tot timpul.
0: Ești pretențioasă tu? Pentru asta trebuie să pleci în Laponia, la eschimoși. Acolo când un eschimos se îndrăgostește de o eschimoasă, nu o întreabă dacă îl vrea de bărbat, o întreabă dacă vrea să râdă cu el.
1: Serios?
2: Foarte serios. Uite, ascult o secvență înregistrată la cel cu polar.
1: În ce loc?
2: Cum intri în polul nord, primul iglu la dreapta.
1: Cine bat din iglu?
5: Eu, băiatul acesta. Crezi că tu ești schimoasa pe care o caut din ghesar în ghesar? Unde stăteai ascunsă?
1: Eram în derivă, dar de ce mă cauți?
5: Am fost la agenția polară de însurătoare și băiatul acesta vrea să râdă cu fata aceasta.
1: Mă faci să roșesc.
5: Totuie să nu te cojești. Îmi dai voie, Gigi Gheață.
1: Îmi pare bine, Fifi Sloi.
5: Știi, băiatul acesta n-a râs până acum cu nicio fată. Sunt vânător și am sanie confort sport cu 4 câini polari.
1: Mă lasă rece.
5: De ce?
1: Pentru că vrea să râdă cu mine un eschimos care are contract în Africa de Sud.
5: Cum vrei să nu te lase caldă? Ia poftiți, ia de colea.
1: Voi, ce-i asta?
5: O mică atenție din partea mea.
1: Un urs polar. Vai, dar nu trebuia să te deranjezi.
5: Dar niciun deranj. Au băgat la colț proaspeți.
1: Da.
5: Lasă-l afară să stea la gheață. Ce spui, pinguina mea? Râdem amândoi.
1: Știu eu, mai dăm timp să mă gândesc.
5: Până când?
1: Până la sezonul viitor, când citește mămica în Aurora Boreală, ca să vadă ce-mi cade cu temei la drum de sanie.
5: În cazul acesta dăm voie să las la fata aceasta Șuba, Căciula și Pâslarii.
1: Vai, nu o să-ți fie răcoare?
5: Da, de unde? Astăzi nu sunt decât 50 de grade sub zero. Uite că am și transpirat. Zici că râdem?
1: Să râdem la prima vedere? Vai, dar drept, cine mă iei? Fata aceasta este fată cu minte. Dacă vrei să râdem, dă drumul la radio. Poate se transmite ceva vesel.

0: Uite pe pira. Uite pe pira.
1: Am transmis?

0: Horoscop muzicalitativ elaborat de Horia Șerbănescu.
1: Cele 12 case și semne zodiacale au fost comentate mai mult sau mai puțin umoristic de către următorii actori prezicători: Ileana Stana Ionescu,
2: Rodica Popescu-Vitănescu,
1: Dana Dogaru,
2: Ruxandra Vasiredeanu,
1: Valeria Ogășanu,
2: Alexandrina Halic,
1: Horia Șerbănescu,
2: Radu Zaharescu,
1: Mihai Fotino,
2: Virgil Ogășanu,
1: Cornel Vulpe,
2: Nae Lăzărescu,
1: Gheorghe Oprina,
2: Radu Panamarenco,
1: Candid Stoica,
2: Eugen Cristea,
1: Gheorghe Pupulete,
2: Sorin Gheorghiu
1: și Șerban Celea.
3: Influența planetelor pe scara destinului artistic și al ordinei la microfon au fost configurate în termene fatale de către regizorul artistic
1: Dan Puican. Mișcarea aștrilor muzicali și a diferitelor fenomene dominante în topul cabalistic al șlagărelor,
3: Ion Barta. Semnele zodiacale, berbec, taur, rac, gemeni și alții, scorpion, vărsător și capricorni, au fost influențate de astrologul muzical
1: Romeo Chelaru.
3: Regizorul tehnic, inginerul Vasile Manta.
1: Și regizoarea de studio, Janina Dicu.
4: Un moment, maestrul Chelaru a uitat o zodie, zodia 13-a.
5: A 13-a?
4: Da.
5: Dar ce zodie e asta?
4: Aceea în care nativul umblă cu paiul în gură, zodia porcului.
5: Oh, draga mea, după câte știu, n-avem în fonotecă decât guițul. Că materia primă s-a cam liberalizat. A ajuns în piață la 100 viu.
6: Atenție! Regia tehnică! Regia, filați efectul, că altfel se supără realizatorul Manole Pavel Dan. Așa da?
4: Ce spuneam eu? N-am noroc, ce să fac. Domnilor, băieților, da, frumoșilor, da, rog, sunteți atâția bărbați la microfon. Cine mă conduce și pe mine acasă? Mi-e frică să dorm singură.
6: Păi eu și...
4: Dacă vine vreun scorpion și hap!
5: Noi nu ne putem permite, pentru că noi suntem nepoții lui Nostradamus.
6: Așa este.
4: Bravo, ala, și vă mai lăudați că sunteți aripa tânără. Am spus eu de la început, n-am noroc, ce să fac, niciodată soarta nu...

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: aici, în Verona încântătoare, a două neamuri mândre, veche ură, din nou a izbucnit prin certuri. Sânge mult de frați făcură, din cele două case îndușmănite ies.
1: Oh, yes!
0: Doi îndrăgostiți loviți de soartă. Ea, Julieta, el, Romeo.

și toată lumea vrea să-i despartă. Acum, în două ceasuri vi se arată povestea lor. Ușor, modernizat.

0: poveste de dragoste evocate?
1: Dans la langue de Shakespeare.
0: Nu, evocată în limbaj umoristic de Dan Urleanu și Alexandru Vilanu.
2: Auzi, colega scenarist.
3: Da, colega scenarist.
2: Ce să mai scriem noi atâta istorie lungă? Aș prefera să sar la concluzii.
3: Nu te-aș sfătui să nu-ți rupi ceva.

0: Muzică în 4-a 4-a, selectată de Ion Barta.
1: A venit menestrelul?
2: Da, maestre, aici sunt.
1: Aoleo, dar ai pic de voce. Ai, pe deasupra ai și băut.
2: Păi da, de asta mi-am pierdut și vocea, ieri de la gheață.
1: Dacă nu te lași de băutură, nu o să mai duci mult.
2: Credeți?
1: Precis, dacă nu mai bei, sunt convinsă că îți vei lungi zilele.
2: Cred că aveți dreptate. Tata, am stat 24 de ore fără să pun picătură de șpriț în gură. Nici o zi nu mi s-a părut mai lungă.
1: Intervenții tehnosonore.

0: și alte efecte muzicale.
1: Dan Antonescu. În roluri de duci, ducese, cavaleri, târgoveți, bone, fete și băieți, următorii interpreți:
0: Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Horia Șerbănescu, Ștefan Radov, Rodica Popescu, Constantin Băltărețu, Sorin Gheorghiu.
2: Distribuția n-ar fi completă fără Mariana Mihuț.
3: Julieta.
2: Și nici iubirea ei mare, mare caru fără
3: Marina Morara.
0: Umor pus în scenă cu Toptanu.
1: De Dasulea.
4: Primul act ne aduce în față pur și simplu o piață, umplând de uimire pe toți precupeții. Montagui se ceartă cu capuleții.
5: Pungașilor, toți cei din casa Montagu sunt niște hoți.
6: Cum îți permiți, gogomane?
5: Au să-mi cer doi ducați de aur pentru calul ăsta.
6: Dar ce are acest superb animal?
5: E sperios.
6: Sperios calul meu? Află că stă toată noaptea singur în grajd. Și un întuneric acolo. Îți spun eu, cumpără calul. Cu el dai lovitura.
5: O dau eu și fără el. Na, ține!
6: Angar, ticălosule!
5: Alelei! Săriți, băieți, să-i snopiți pe capuleți.
4: Durează mult această bătălie. Putem să ascultăm o melodie.

0: și vino repede sus.
1: Dar ce s-a întâmplat, dragă?
0: Doica a umblat în lada dezdestre a Julietei și a căzut capacul peste degete. Vino imediat!
1: Răbdare, nevastă! Răbdare, întâi munca și pe urmă distracție.
2: Ducele, vine ducele Scalus.
3: Iar vă bateți, a? Nu aveți astâmpări. Și cine-i cel de jos făcut grăbadă?
1: E unul care a vrut să ne despartă.
4: Și unde a fost lovit accidentatul?
1: Între regiunea dorsală și cea cervicală.
5: Detulburați orașul încă o dată, plătiți cu viața pacea tulburată. Plecați acasă. Iar tu, Romeo?
3: Ai vreo explicație pentru faptul că umbli hai hui pe străzi la ora asta de târzie de noapte? Mă, unde umbli?
6: Dacă o aveam, o dădeam în taică-miu și eram acum acasă.

0: vremea asta, tatăl lui Romeo, trăgând din pipă, fiuș dojenește.
1: E, băiatule, să știi că de la un timp sunt foarte nemulțumit de tine.
2: De ce, tăticule?
1: Ți-am făcut toate hatărurile. Ți-am cumpărat mașină Alfa Romeo, cum n-are nimeni în toată Verona. Și tu?
2: Și eu ce?
1: Ai luat-o razna de tot.
2: Eu, tăticule?
1: Da, tu. Am auzit că ai făcut o spargere la Muzeul de Artă al orașului, e adevărat?
2: Da. I-am spart capul paznicului, era din familia Capulet.
1: Nu-mi place deloc. Una, două, sar la bătaie. Eu vreau ca tu să fii un bărbat adevărat.
2: Nu, tată, eu vreau să fiu ca tine.

0: Dar ce, nu te recunosc, Romeo? Tu înainte erai plin de viață. Citez din memorie. Și acum, melancolic, fără vlagă, citez din aceeași memorie. De unde, dar, această preschimbare?
1: Oh, sunt topit de dorul Julietei.
0: Cum? Te-ai întâlnit cu Julieta? Cu fata dușmanului nostru?
1: Ah, și n-a fost chip. Am văzut-o doar de la distanță. Nici nu știu dacă e blondă sau brună, dar am fost destul ca să o iubesc din prima clipă.
0: De asta suferi?
1: Da.
0: Poftim, ia binoclul meu. Cu el poți vedea de la un kilometru dacă o fată e blondă sau brunetă.
1: De la un kilometru nu mă interesează. Și pe urmă, la ce-mi trebuie mie binoclu? Se spune că vederea băieților e mai bună decât cea a fetelor.
0: Așa e? Eu am văzut alaltăieri o fată nostimă foc. Și ea nici nu m-a observat.

0: intrăm acum cu pas încet.
1: Încet! Încet!
0: În interiorul casei Capulet, unde cu toată grația Julietei îi se desăvârșește educația.
2: Fetița mea, ce meditatori ai avut azi?
3: La franceză, italiană și algebra.
2: Și ai învățat bine?
3: Ui, mamă.
2: Bravo! Ia spune tu bună ziua în algebră.
1: Julieta, draga tati, a venit momentul să discutăm și chestiuni serioase.
3: Vai, ce bine îmi pare de când aștept momentul ăsta.
1: Uite, dragă, ai vârsta. Ar trebui să-ți găsim și ție un soț ideal.
3: Nu m-am găsit bărbatul ideal de cel puțin 10 ori până acum, dar toți erau însurați.

0: Julieto!
1: Da, tată.
0: E, ți-a venit și ție vremea să te măriți.
1: Da, tată.
0: Așa, fetița tati, mă bucur că și tu gândești la fel.
1: Da, tată.
0: E, uite, acum mama o să-ți explice anumite lucruri pe care e bine să le știi la vârsta ta.
2: Da, mamă. Așadar, mai întâi să stabilim ce este acela un bărbat, un soț. Sau, cum se mai spune câteodată, dragule, scumpule sau muțunache.
0: Ce faci, dragă? Strici vocabularul copilului.
2: Te rog, acum vorbesc eu.
1: Da, mamă.
2: Cea mai științifică definiție am găsit-o în volumul 36 al Marii Enciclopedii, Enciclopedica.
1: Nu avem în bibliotecă enciclopedia asta?
0: Nu, nu, că nu e publicată încă.
2: Deci, bărbat, masculin, ființă din familia vertebratelor, care învață ușor și poate fi dresat și mai ușor să spele scutecele, să plimbe copiii, să spele dușumerele, să aducă acasă cartofii și retribuția.
0: Nu, nu, nu, fata tati, definiția e depășită, e eronată.
1: Ba,
0: e erodat.
1: Foarte bună, mie îmi place. Așa, mămică, și cum se acționează?
2: Nu, nicio problemă, orice fată se poate mărita, fie că e frumoasă, urâtă, bună sau nebună.
0: Da, până și maica ta a reușit.
2: Spre ghinionul meu. Cum spuneam, cel mai ușor reușesc fetele plinuțe, urâte și rele.
1: Da, de ce? Dar nu e drept, dar nu vreau.
2: Nu, nu e drept, dar este logic. Care bărbat ar accepta să se mărite cu una mai deșteaptă decât el? Poate numai taică tu.
0: Fii liniștită, nici eu.
1: Și dacă o să-mi aleg un soț, la ce mă uit întâi?
2: La statură, puiule. La bărbați, statura este a întâia, a doua, a treia, etc.
1: Eu vreau a întâia.
2: Nu, nu, puiule, nu te repezi la a întâia, că în gospodărie bărbații înalți nu sunt rentabili decât la șters suprafului de pe tavan.
1: Atunci care?
2: Cei mai eficienți sunt cei scunzi, dar au rezultate foarte, foarte bune în exploatare. În plus, dintr-o rochie veche, ies pentru ei cel puțin două cămăși de vară.
0: Fata tati, ascultă-mă și pe mine. Cei de talie mijlocie, așa ca mine, sunt la fel de buni ca și cei de talie mică.
2: Da, da, dar evident mănâncă mai mult, ceea ce este curată nenorocire.
1: Bine, mămică, o să mă ferezi de ei.
0: A, rup urechile, obraznico.
1: Motiv în plus să mă ferezi de ei, rup urechile.
2: Bravo, Julieta, ești o fetiță cu minte. Așa, acum ochii. Bărbații au ochii albaștri, cenușii, verzi, căprui, negri, periculoși, indiferent de culoare.
1: Dar cei mai periculoși care sunt?
2: Cei cu ochii bulbucați.
0: Auzi, iartă ei de mine.
2: Nu, dragă, nu, acum discutăm teoretic. Bărbații care stau toată ziua cu ochii în ziare, în reviste, în calendare de perete, urmărind cu nesaț rubricile de sport, de mică publicitate, de știască și așa mai departe, au ochii bulbucați.
0: Și femeile care stau tot timpul cu nasul în vitrine, îl au turtit.
1: Tăticule, te rog să fii serios. Aici discutăm viitorul meu.
2: Da, trecem acum la culoarea părului.
1: Blond.
2: Acceptabil, draga mea, sunt modest, încrezător și de o naivitate copilăroasă. Toți banii aduc acasă.
0: Habar n-are maică ta. Adevărații bărbați sunt bruneții, așa ca mine. Energici, oameni de acțiune.
2: Nu-l asculta, puiule, că-ți distrugi viața. Bruneții sunt violenți și scandalagii. Uite, Otelo, gata să-și omoare nevasta și pe urmă și pe ei.
1: Vai de asta îmi trebuie mie.
2: Da, tot timpul gata de crimă. Numai că nu știu cu cine să înceapă. Așa că până când se rezolve dilema, tună, fulgeră, pleacă de acasă definitiv și se întorc seara la cină. Tot cu gura mare.
1: Ai dreptate, mamă. Bruneții sunt o nenorocire la casa omului.
0: Conspirația ai? Faceți complot împotriva mea. Vă omor una câte una. Ba nu, mai bine părăsesc această casă, ființe nerecunoscătoare. Plec definitiv. Adio.
2: Da, nu l-a ascultat, vine el înapoi la cine. S-a dus să joace table în palat.

0: amândoi că mi s-a făcut somn. Sfaturile astea de viață sunt atât de obositoare.
1: Culcă-te cu ușor și fă nani. Dacă ai nevoie de ceva, cheamă pe mămica și tăticul tău. O să-ți aducă tot ce vrei tu.

0: pus o întrebare.
1: Ce dragă, n-ai somn, ce vrei să întrebi?
0: Plânge undeva un copil?
1: Ei, vecinii noștri de la parte erau un nou născut.
0: Da? Și cu cel vechi ce o să facă?

0: pleci acasă, e vânzoleală și pregătiri făcute cu mingală, că se va da aici, așa se spune, un bal mascat sau poate o reuniune.
1: Yes.

0: Draconiță!
1: Dă o fugă până la târg și caută de cumpără niște discuri pentru pick-up, dar ceva frumos să fie, să le placă musafirilor.
2: V-am prezentat până acum peste 30 de discuri și nu v-a mulțumit niciunul.
3: Ce să fac?
2: Cam ce anume căutați dumneavoastră?
3: Știți, aș vrea ceva așa, între simfoniile lui Beethoven și cântecele lui Gică Petrescu.

0: Balul se apropie, iar tânărul Romeo își face planuri cum să se strecoare spre a vedea de aproape ce culoare iubita lui, Julieta, de păr are.
1: Mamă, eu mă duc la balul ăla. Intru de-ar fi să-mi croiesc drum cu sabia.
2: Da, dar conștiința ta nu-ți spune că faci un lucru rău?
1: Dacă ne luăm după tot ce spune lumea...
3: Pentru cine spune vorbele?
4: Am auzit că vrei să intri la balul Capuleților.
1: Da, Mercuțiu. Trebuie neapărat să o pe Julieta.
4: Vezi să nu iasă rău. Ar trebui să consulți o ghicitoare.
1: Am fost ieri la o ghicitoare grozavă.
4: Și ce ți-a prezis?
1: Nici n-a bătut bine cărțile și mi-a spus că am să fiu victima unei înșelătorii.
4: Și s-a adeverit?
1: Cum să nu? Mi-a cerut 5 ducați pentru onorari.

0: acesta-i balul. Măști, coafuri, costume, capuleți, invitați, lume, Romeo însuși a intrat. Secret, prin spate, travestit în capulet.
1: Pardon, aici e garderoba?
2: Aici.
1: Aș dori un numeraj pentru agățat hainele.
2: Da, poftiți unul, vă costă un ducat.
1: Aoleo, dar unul mai ieftin nu aveți?
2: Da, da, un cui.
3: Duduie.
4: Ce dorești, cavalere?
5: Chiar ce ai cu dumneai, nu vezi că e cu mine?
3: Vă rog să nu vă supărați, văd, dar când ați plecat la dans, dumneai a uitat acest pachetel pe scaun. L-am păzit eu ca să nu se piardă.
4: Foarte rău ați făcut. Este pachetelul cu mâncare pentru soțul meu. Lucrează la biroul de obiecte pierdute.

Stimați participanți la această nobilă reuniune cultural-educativă, în continuare vă invităm să vizionați grupul de balerine al casei Capulet dansând un fragment din baletul Romeo și Julieta. Puteți păstra și măștile.

0: aveți superbe fete, nu-i așa?
1: Da, numai că săracele sunt nevoite să umble tot timpul numai în vârful picioarelor. De ce n-ar fi angajând și ei fete mai înalte?
2: Drăgălașe mască, îmi acordați acest dans?
3: Fie, hai să dansăm.
2: Oh, sunteți foarte drăguță că mi-ați acceptat invitația.
3: Ce puteam să fac? E doar un bal de binefacere.

0: În sfârșit cu tine. Nu, nu-mi cere să-mi scot masca, altfel sunt în pericol. Ce culoare de păr ai?
1: Acum sunt blond.
0: Ah, blond. Nu cunosc un păr mai frumos decât cel blond.
1: Dar până ieri eram șatenă. M-am șamponat înaintea balului.
0: Ah, șatenă. Nu cunosc un păr mai frumos decât cel șaten. Aș vrea să te rog să-mi dai voie.
1: Nu, faptul că aici totul e permis nu înseamnă că nimic nu e interzis. Cum te cheamă?
0: Romeo, îți place să călătorești?
1: O, da, eu am vizitat cu tăticul cu toată Italia. Am fost la Florența.
0: Nu spun, ai văzut și statuia lui Colorone?
1: Am văzut-o toată.
0: E o statuie ecvestră?
1: Cum?
0: Ecvestră?
1: Ah, e așa.

0: Ce ai, dragă? Dar de ce suspini așa?
1: Dacă ai ști.
0: Ce?
1: Să-ți spun.
0: Sigur că da, dar nu sunt eu cea mai bună prietena ta.
1: L-am văzut.
0: Pe cine?
1: Pe el, băiatul visurilor mele.
0: Ai.
1: L-am văzut la reuniunea de sâmbătă seara.
0: E, nu mai spune.
1: Toată seara i-am simțit ochii ațintiți asupra mea.
0: E, și cum e? Cum e? Cum e?
1: E frumos. E brunet, înalt. Are o privire romantică. E foarte timid și îl cheamă Superb.
0: Cum?
1: Romic.
0: Ah, și-ați vorbit?
1: Puțin, așa de timid.
0: E, nu, lasă asta. Ce te-a spus?
1: Nimic. Mi-a spus că e funcționar la nu știu ce IPC MSR. Și că ar vrea să dea la facultate, să ajungă coleg cu mine.
0: Mai dragă, dar are planuri mari, Romică.
1: Da, e plin de ambiții,
0: de idealuri.
1: Și când sunt lângă el, se pierde cu totul.
2: Recunoaște, te-ai îndrăgostit.

0: Cum, tot timid?
1: Tot. Mi-a vorbit tot timpul foarte politicos despre planurile lui, despre dorința de a ajunge student.
0: Da, curte ți-a făcut?
1: Cine e?
0: Da.
1: E sfios ca o zambilă. De unde data trecută mă sorbea din ochi la reuniune, acum nici nu mai are curajul să uite la mine. Doar cu coada ochiului, când crede că nu-l observ.
0: Dă și tu puțin curaj, dacă zici că e băiat bun, nu?
1: Da.
0: Când vă mai întâlniți?
1: Mâine.
2: Știi, mă întreb dacă ai să mă înțelegi.
1: Da. Te înțeleg mai bine decât crezi. Ai să-mi spui ceva, nu?
2: Nimic deosebit. Mă gândesc doar dacă tu...
1: Eu
2: dacă ai putea, în sfârșit, adică dacă ai să înțelegi ce vreau să spun, ar trebui să
1: înțeleg. Eu încerc să înțeleg. Uneori nici nu e nevoie de cuvinte.
2: E nevoie. Trebuie să spun. Mă gândesc numai dacă tatăl tău, dacă...
1: De tata? E așa de înțelegător.
2: Asta e bine. Da, o să fie de acord?
1: Sigur, tata face orice numai să mă știe fericită.
2: Chiar orice?
1: Sigur, dacă intențiile tale sunt serioase.
2: Foarte serioase. Ți-am spus doar că vreau să dau examen la facultate. Da, aș vrea să...
1: Spune, nu te sfii. Îți jur că n-am să mă supăr.
2: Ești un înger, Julieta, ești un înger adevărat. Știi, aș vrea să spun...
1: Spune, dragule.
2: Că dacă s-ar putea tatăl tău să-mi pună și mie o pilă la facultate, am auzit că e bun prieten cu...

0: Alo.
1: Așa. Atenție. Cum auziți, cortina se ridică.
2: Și
3: cum auziți, cortina se ridică.
1: Dar scripeții, băi, dar scripeții s-au rupt și iară

0: Nică!
1: Stați! Stați!
2: Ce?
1: Stați, nu începeți încă actul al doilea.
2: De ce? Ar fi momentul.
1: Încă nu. V-am adus eu o piesă nouă și mai bună. Are un subiect absolut original.
2: Să auzim.
1: Personajele se numesc Romeo și Julieta. Ea îl iubește pe el, iar el...
2: O iubește pe alta, e fumat subiectul.
1: Nu, el o iubește tot pe ea.
2: Pe ea?
1: Da.
2: E, ăsta subiect original.
1: De piesa încoace o jucă.

0: Cortina se ridică triumfal pe actul 2.
1: Un act original.
2: Romeo acum iubește și iubit. Sunt amândoi vrăjiți dintr-o privire, dar cu primejdii. Este a lor iubire. El crede că-i urât și dușmănit. Nu poate face tandre, jurăminte.
3: Nu mai poate cu el.
2: Fiind privit cu ochi pieziși de ei. Ea, deși prinsă în vraja dragostei, nu știe cum să iasă.
4: Oh, yes!
2: Înainte. Dar patima, când e prilejul, vine să guste. Să guste clipe dulci de farmec pline.
5: Ce scrie acolo, puiule?
3: Tocmai am întâlnit un poem de 150 de strofe.
5: Bravo! Și cum l-ai intitulat?
3: Ultimele cuvinte ale Julietei.
5: Nu înțeleg cum poți să vorbești cu gura plină.
3: Chestie de antrenament.

0: Aripile iubirii mă înalță. Nu-i zis să poată stânjeni iubirea.
1: Ați spus ceva?
0: Eu nu, recitam din Shakespeare, un scriitor.
1: Cum recitați fără să spuneți nimic? Păi atunci ce scriitor e ăsta?
0: Englez.
1: Mă rog, treaba dumneavoastră, cu ce vă putem servi?
0: Aș dori să cumpăr o scară.
1: La ce scară?
0: Păi la nicio scară, o mărime naturală.
1: Lăsați asta, la ce scară vă gândiți?
0: O scară ca toate scările.
1: Nicio scară nu e ca toate scările, sunt o mulțime de tipuri.
0: Chiar atât de multe?
1: Chiar și mai multe, pentru ce vă trebuie scara?
0: Pentru ca să urc pe ea.
1: Unde?
0: Sus.
1: Cât de sus?
0: Până în paradisul fericirii mele.
1: Mă rog, și e departe paradisul ăsta?
0: Foarte departe.
1: Să știți că noi scări mai lungi de 10 metri nu confecționăm.
0: De ce?
1: De lemn, de frânghie facem și mai lungi.
0: Da, de mătase.
1: Numai cu mătasea clientului, aduceți un kimono, ceva și vă facem.
0: Lună de măscare de mătase.
1: Într-o lună nu vă putem face, avem multe comenzi.
0: Așa de mult durează?
1: Durează în funcție de material și de greutatea clientului. E mătase, nu e fier.
0: Atunci mai bine una de fier.
1: De fier nu facem, încercați la o fabrică.
0: Nu-i piedică să-i stea în drum iubirii. Faceți-o de lemn.
1: La ce vă trebuie?
0: Să urc la ea și în vorbe dulci șoptite să-i zugrăvesc întreaga mea iubire.
1: Păi de ce nu spui, domne, că e zugrav? Îți fac o scară frântă pe cinste.
0: Frântă? De ce frântă?
1: Păi ca să mergi cu ea.
0: Bă, eu nu vreau să merg, eu vreau să urc.
1: Bine, și după ce te urci, ce faci?
0: Asta e o chestiune personală, nu te privește pe dumneavoastră.
1: Mă rog, cum doriți, o face îndreaptă. Fuștei cât să fie?
0: Ce anume?
1: Fuștei, adică trepte.
0: De unde să știu eu?
1: Da, vreți să mergeți puțin, așa e?
0: Ce tot îi dai cu mersul? Ți-am spus că nu sunt zidar.
1: Am priceput-o, dar vreau să văd dacă aveți pasul mare.
0: Uriaș atunci când dragostea mă îndeamnă către iubirea dulce a vieții mele.
1: E clar, scară stați, lemn de bra, portabilă, vopsită în alb.
0: Nu, în negru, să nu bată la ochi, o afacere mai discret.
1: Vreți să furați mere noaptea?
0: O, dulce fruct al dragostei curate, hoție nu e aceasta, ci speranță.
1: Mă rog, cum spuneți dumneavoastră, vă costă 6 ducați. Să vă ambalam sau vă cățărați pe loc?
0: Cum? Aveți gata făcute?
1: Câte vreți?
0: Am luat-o, zbor! O, înger cu chip de Julietă, nu-i zid acum care în față să-mi mai stea.

0: Ce noapte grea și adânc tulburătoare, săreasem scara lin de acest perete și încet, cu pașii moi ca de pisică pe trepte, una câte una, suie nerăbdătoarea mi inimă nebună. O, vai, de nu m-ar auzi ai casei, ci doar iubita-mi care sus mă așteaptă. Ah, iată și fereastra vieții mele, la care adeseori dulcea copilă zâmbea spre mine roze aruncându-mi. E miezul nopții, ora convenită încă de ieri a întâlnirii noastre.
1: Aici sunt, iubito, angel radios de când te-am văzut prima-și dată.
2: Domnule, dar cum îți permiți? Afară, afară sau chem străjile, huliganule, dojoane.
1: Vă rog să mă scuzați, eu știți, Julieta.
2: Ce e cu Julieta?
1: Pe ea o căutam, pentru ea m-am cățărat pe ziduri, mi-am zdrelit coatele, mi-am murdărit de vară, haina era să cad cu scara, înțelegeți-mă?
2: Asta era, păi nu știi că de ieri am făcut schimb de locuință cu capuleții? Acum ei locuiesc la parter și ne-am mutat noi sus în locul lor, familia Protopopetii, că bătrânul Capuleti nu mai poate urca scările, ce vrei la vârsta lui.
3: Lune de măscară de mătase,
0: m-am cumpărat degeaba scara.

0: cu scară, fără scară. Tot o găsi Romeo pe Giulia într-o seară.
1: Ciao, Romeo, che fai?
2: Va bene, soferă perché ti iubesco per te.
1: Șt, nu dai ce zidul la urechi.
3: De ce s-o fi spunând că zidul la urechi, nu știu, că de fapt toată lumea ascultă pe la urechi. Sper că nu e nume de rău dacă aș îndrăzni să te sărut.
1: A, nu, asta nu.
3: Ce nu?
1: Nu te-o iau nume de rău.
3: Aha, ah, dragoste, sărutare, cum să spun, ca termometru în medicină. În absența lui n-ai ști niciodată cât de gravă ți este starea.

0: Ce, fetiță?
1: Cred că mi-am găsit soțul ideal.
0: Nu mai spune cine e, cum îl cheamă?
1: Asta n-am reținut. Ești un schimb numărul mașinii 9977.
0: Are și mașină. Și cum arată?
1: Oh, frumos ca un zeu.
0: Nu el, tu, mașina.
1: E un Alfa Romeo.
0: Ce culoare e?

0: capulet, dragă. Ei, ai dat în urmărire automobilul Alfa Romeo cu numărul de Verona 9977, așa cum te-am rugat?
1: L-am dat, iubito.
0: Și? L-ați găsit?
1: Da.
0: Ce model e?
1: Model nu e deloc un model, e un exemplu oribil.

0: Dar lucrurile prinse se înferbânte, căci nu știu bine într-o joi sau marță, trei Montagu ajungi la o răspânte, cu capuleții iar s-au luat la harță. A fost întâi așa...
1: Hai, mai izbit, bădăranule, uite-te pe unde mergi.
2: Și tu mergi pe unde te uiți, șașiule.
1: Eu? En gard!
2: Ești ca și mort, amărâtule.
0: Avea dreptate Tibald, bată-l vina, căci pe Mercuțiu îl ucide iute. Atunci țâșni Romeo cu mașina și îl calcă pe asasin în 3 minute.
3: Stop! Poliția stradale! Ați comis un accident de circulație.
4: Nu, el a început primul.
3: Asta o să o constate ducele. Numele dumneavoastră, vă rog.
4: Romeo Montagu.
3: Vă rog să fiți serios, ăla e din Shakespeare.
4: Bine, atunci treceți acolo, Ion Popescu.
3: Așa mai merge. Și mai lăsați-vă de farse.

0: Ducele Scalus! Au! Ce vă doare? Iar duel? Iar moarte? Și vrajba voastră merge mai departe? E pentru ultima dată că vă spun.
1: Și eu ce fac?
0: Tu vei pleca în Surghiun, lași mașina, îți iei calul, sabia și mantia și te duci la Mantua. Gata.
2: Duce Escalus, aceste hotărâri trebuie să le cunoască toți veronezii. Ce facem, le afișăm pe străzi?
0: Nu, ar dura prea mult.
2: Atunci?
0: Citește-le secretarii de cabinet și spune că sunt strict confidențiale.

0: mea. A intervenit ceva urgent și trebuie să plec neapărat la Mantua pentru câteva zile. Sper să nu-ți lipsesc.
1: N-ai să-mi lipsești. Vin și eu cu tine.
0: Nu, nu se poate, dragă. Tu stai aici și mă aștepți cu credință. Acolo îi primești Dios?
1: Pa, fi.
0: Stăpânește-te, Julieta. Ce o să zică lume?
2: N-ai să știi niciodată.
0: Păi vezi, mai bine hai să cântăm în duet.
1: Hai.

0: Rămas bun, iubire.
1: Pa, dragoste.
2: Aha! Romeo! Te înveți o să mai sunți fata!
0: Prea târziu m-a învățat ea deja.

Plecă, Romeo. Dar stă tu puțin. Și a doua zi se întoarse. Clandestin.

0: Ah, nu știu ce să fac și ce să spun, că după Julieta sunt nebun. Îmi rătăcește gândul și colindă, nu-mi recunosc nici chipul din oglindă. Eu sunt Romeo, personaj de teatru. Vai, trebuie să merg la psihiatru, nu unul, doi. Aș vrea să mă consulte, că am simptome alarmante multe. Și ca Ofelia, cu mintea rătăcită din dragoste, ajung într-o clipită. Să vină medicii, doctorii.
1: Sănătate, înălțimea
2: ta. De bine, înălțimea ta.
0: Păi tocmai asta e, că nu e bine. Sunt nebun după Julieta.
1: Oh, nu vorbiți astfel. Dumneavoastră, fala și speranța cetății.
0: Eu mă adresez vouă ca unor medici psihiatri în căror capacitate științifică am toată încrederea.
1: Sunteți foarte amabil, ce vă supărătoare.
0: Uitați-vă bine la mine.
3: Mă uit. Ce farme,
2: ce prestanță.
0: Vă cer să stabiliți dacă eu, care în clipa asta vorbesc cu voi, sunt sau nu în toate mințile.
3: Foarte interesantă întrebare.
2: E, colega, eu zic să începem consultul.
3: De acord. După dumneavoastră, colega.
2: Da, după dumneavoastră. Foarte bine. Mai întâi, cavalere Romeo, m-ar interesa care e părerea domniei voastre. Sunteți de afară sau nu?
0: Părerea mea e că dragostea nu m-a iertat. Sunt nebun.
2: Bun. Dată fiind importanța și rangul social al pacientului, e o părere demnă de a fi luată în considerație.
0: Da, bun. Da, da, da. Ce părere aveți, coleg?
3: Da, părerea mea e că încă nu putem formula o părere.
2: Mă rog să discutăm teoretic.
3: Cum doriți. Cum
2: suntem noi așa de acord asupra celui mai important simptom al nebuniei?
3: Desigur, desigur. Vă gândiți la ideea fixă, nu-i așa, domnule coleg?
2: Vește. După cum foarte bine știți, domnule coleg, să ne verificăm deci teoria. Pacientul are o idee fixă sau nu?
0: Da, e fixă rău.
3: Și care e ideea fixă care vă chinuie?
0: Julieta.
3: Perfect. Așadar, cred că am căzut de acord asupra premisei. Acum să vedem ce înțelegem prin idee fixă.
2: Simplu. Prin idee fixă, adică înțelegem o obsesie pornită dintr-o idee greșită.
3: Și care a dat naștere automat în rațiunea omului unei prezentări eronate despre noi înșine.
2: Așa e. Cu alte cuvinte, cineva se crede Ramses al doilea când de fapt noi e.
3: Da. Să verificăm în practică. Căci, dacă toate raționamentele domniei sale, cavalerul Romeo, sunt normale și logice, înseamnă că nu e nebun.
2: Colega, un moment. Nu e chiar atât de simplu. Bine, dacă distinsul cavaler Romeo nu e nebun, atunci faptul că se crede nebun e o idee greșită. E o idee fixă.
3: Auzi? Da. Așa e. Ergo, dacă are o idee fixă, este nici nebun.
0: Nu. Ia stați puțin. Vă să zic că medicina întemeiată pe ideea mea fixă afirmă că-s nebun.
2: Tocmai.
0: Dar atunci nu mai este o idee fixă. Căci dacă un nebun se crede nebun, reacționează logic. Deci n-am o idee fixă, prin urmare totuși nu sunt nebun.
3: Perfect adevărat!
0: Așadar e numai o idee fixă că nu sunt totuși nebun. Deci e doar o idee fixă că-s nebun, deci am o idee fixă, deci sunt nebun. Deci nu-i o idee fixă că sunt nebun, deci am dreptate, așadar nu sunt nebun.
2: Într-adevăr, acest raționament e științific.
0: Plecați! Cătați-vă sănătatea!
3: Noi?
0: Aveți nevoie de un psihiatru mai mult ca mine!
2: Noi!
0: Afară!
3: Înălțimea! Înălțimea voastră!
4: Înălțimea!
0: Și totuși sunt nebun după Julieta.

0: Julieta, Julieta, am să-ți dau o veste bună și una rea.
1: Spune, bună, mai repede.
0: Stai, ce te grăbești așa?
1: Nu mă chinui, spune, întâi vestea bună.
0: S-a întors Romeo, în secret.
1: Oh, ce bine îmi pare. Și acum vestea rea?
0: Am văzut aseară cum te-ai sărutat cu cavalerul Orlando, băiatul vecinilor de la etajul 1.
1: Taci, ce mai spui la mine? Uite, îți dau 2 ducați ca să-ți cura.
0: Mulțumesc, poftim înapoi un ducat.
1: De ce?
0: Eu sunt femeie cinstită. De la toate fetele pe care le-am văzut cu câte un Orlando, am luat numai câte un ducat.
1: Vai, ce rea ești bună.
0: Viața m-a făcut așa. Când eram tânără, eram bună și frumoasă, eram superbă. Pentru aceste merite am primit cadou o mașină.
1: O mașină pe vremea aia? Poate vrei să spui un car roman de luptă.

0: două pe față, două pe dos, două pe față, două pe dos, două pe față, două pe dos, un tablou, două pe față, la Montagu acasă, moment de viață calmă, după masă.
1: Ce faci, Montagu, ce faci? Te-ai ramolit de tot, stai toată ziua și împletești coșuri de hârtii din nuiele.
2: Și ce destul rău în asta?
1: Este o ocupație foarte prozaică.
2: Abar n-ai, nu e deloc prozaică.
1: Cum așa?
2: Deci știi câte poezii forzați în coșurile astea?
1: Două pe dos. Hai, dragă, lasă odată coșurile alea și vino să-ți iei cafeaua.
2: Nevastă, oare când o să înveți și tu să vorbești gramatical?
1: De ce am zis?
2: Păi nu se spune vino să-ți iei cafeaua, ci ți-am adus

0: Ce auziți acum nu e-o. Inima oarecare, ci e a lui Romeo, căci tânărul eroic și-a luat-o azi în dinți și așa cu ea în dinți dă fuga la iubitei lui părinți.
1: La ce bădochi? Un Montagu chiar în casa mea? Asta e impertinență.
2: O, seniore, nu mă judeca prea astru. Dragostea mă împinge la nebunii.
1: Și cam la ce nebunii te împinge ea acum?
2: Am venit să vă implor să-mi dați mâna fetei dumneavoastră.
1: Mâna nu ți-o dau! Ori o iei toată, ori nimic.
3: Așadar, tinere, dorești să devii ginerele nostru?
2: Eu nu doresc asta. Cum? Dar din moment ce mă însor cu Julieta, nu văd niciun alt mijloc de scăpare.
4: La Nuba!

0: Julieta, deci accepți și tu să te măriți cu mine?
1: Știu și eu. Am mai fost rugată de zeci de ori să mă mărit.
0: Cum? Și cine, mă rog, te-a rugat?
1: Mama și tata.

0: Băiete, dacă vezi că e sonerie, pentru ce mai strigi?
1: Strig din cauza că mă gândesc, că nu s-a auzit soneria din cauza că strig.
0: Și ce dorești?
1: Aișa de domnul Romeo.
0: Eu sunt acela.
1: M-a trimis stăpânul meu, signor Capulet, să vă spun că trebuie să vă faceți autobiografia. Fără autobiografia nu vă dă pe Duduia Julieta.
0: Cum își permit?
1: Nu știu. Am avut pe tema asta o discuție foarte aprinsă cu signor Capulet, dar tot eu am avut ultimul cuvânt.
0: Și ce i-ai spus?
1: Dă să trăi!

O să zic că autobiografie. Cu ce să încep? Subsemnatul Romeo Montag. Adică nu, nu. Dacă află viitorul meu socru din ce familie mă trag, mă taie. Că familiile noastre sunt la cuțite. Pur și simplu Romeo. Scrim Romeo și e mai shakespearian. Născut la data așa, locul nașterii, aici, aici. Cum am scris Palatul Montagu, cum m-a spintecat. Bătrânul nu glumește, nu e mine, nu e mine. Să zicem așa, mai vag, mai evaziv. Născut la Verona. Bun, părinții mei sunt. Cine sunt ei? Dacă îi declară ei socrul meu, o să vrea să-i cunoască și adio, Julieta. Iese cu război în toată legea. Părinții mei au fost. Și dacă au fost, înseamnă că nu mai sunt. Și nu are cum să-i mai cunoască. Au fost, au fost, dar cine au fost? Nobilii Montagu? Nu merge. Strică autobiografia. Nu. O să spune că părinții mei au fost simpli părinți de rând. Acum studiile. Deci, am urmat școala primară până când... Na. Până când am absolvit-o. Am absolvit-o de prezența mea, că multă bătaie de cap i-am mai dat. Asta nu scriem. Scriem că am avut numai note foarte bune. La călărie, scrimă, dans și maniere elegante. Tăiem scrimă, să nu creadă socul că vreau să-l ameninț. Nu, calul nu-l tai, ăsta e bun. Ce mai trebuie? A, da. În anii tinerețe am desfășurat o activitate susținută. Am participat la numeroase acțiuni cultural distractive, baluri mascate, în a căror comite de organizare am și fost. Chestia asta o să-i placă bătrânului și el dă baluri în Palatul Capuleților. Mare parte. N-am fost și nu sunt căsătorit. Auzi, prostie, cum poți să... Sigur că nu sunt, de vreme ce eu cer pe fiica sa. Ce-ar mai fi? Da. În anii... Așa, am susținut trei dueluri cu numiți... Hai, cum o să-i numesc? Că erau din Casa Capuleților. Uite cum era să mă dau de gol. Deci n-am susținut trei dueluri cu numiții. Dar și mai bine e să nu-i numesc pe numiții ăștia. Ce să mă leg eu la cap cu duelul? Îmi stric referințele. Aha, am tăiat numiții, am tăiat și duelul. Mai bine declar aici că am jucat șah. Câteva partide de șah n-au ce rost să-mi fac. Punem că s-au terminat remiză și nu mai supără pe nimeni. Ce-ar mai fi de adăugat? A, da, excursii în străinătate, da. La Florența și la Roma. Nu fi bine, nu fi bine, știu eu. Să nu creadă bătrânul că am umblat să mă însor pe acolo. Că sunt un aventurier, un vântură lume. Trecem aici, vizitat Toscana. În interes de serviciu? Păi n-am niciun serviciu. Ce meserie am? Vreo profesiune așa cât de mică. Nimic. Necalificat, zilier. Azi o petrecere, mâine un turnir, un pier de vară, ăsta sunt. Și mai am pretenții la mâna Julietei. Rușine să-mi fie. O să-i mănânc zestra fetii. O să toc toată averea. Nu, așa nu mai merge. Uite, scriem aici și jurăm să ne ținem de cuvânt. Profesiunea de bază, începând chiar de astăzi, cântăreți de muzică ușoară.

0: M-am hotărât.
1: Ah, zile în șir am așteptat acerb. Azi viața mi se joacă pe un adverb.
0: Ce adverb?
1: Păi da sau nu?
0: Astea nu-s conjuncții.
1: Cine mai știe, tot un fel de particule.
0: Cu perfecționările astea aduse de Academie Gramaticii, nu mai e sigur de nimic.
1: Adverb sau proverb, tot aia e. Care e răspunsul?
0: Dar dacă e favorabil, auzi, mă las să fac și un tur cu mașina dumitale.
1: Numai unul?
0: Da, turul Italiei.
1: Fie.
0: Atunci, a ta să fie, Julieta. Chiar împotriva dorinții nevestimii.
1: Vai de mine, signora nu e de acord?
0: Ei, știe, e o femeie cu idei mai învechite, care suferă pentru concepțiile ei.
1: Și care sunt acelea?
0: Concepții că poate purta un pantof 35 pe un picior numărul 37.

0: Heralzi, cântați acum și duceți vestea că aici mi se termină povestea.
1: Și au trăit cei doi îndrăgostiți.
2: Unu, doi, trei, patru, cinci, șase.
1: Ani mulți la număr și prea fericiți?
3: Da, de unde? S-au căsătorit.
4: Azi e duminică, draga mea. Ieșim la plimbare cu mașina?
5: Ieșim, dacă vrei tu.
4: Unde vrei să mergem?
5: E indiferent. Numai unde vrei tu, nu.
1: Am transmis?

0: pentru puțin, chiar prea puțin.
1: Montagu.
2: Rectificăm montajul.
1: Tehnomuzical. Și alte efecte muzicale.
3: Dan Antonescu.
1: Redactor muzical Ion Barta.
2: În roluri de duci, ducese, ducă, cavaleri, târgoveți, bone, fete și băieți,
4: am avut următorii interpreți:
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Horia Șerbănescu, Ștefan Radov, Rodica Popescu, Constantin Băltărețu, Sorin Gheorghiu.
2: Distribuția n-ar fi completă fără Mariana Mihuț.
5: Julieta.
2: Și nici iubirea ei mare, mare. Caru fără
5: Romeo. Marina Mora.
1: Umor din anii trecuți și de la anu.
2: De Dan Dasulean.
6: În curând orologiul va bate încheierea acestei povești minunate. Mai sunt doar câteva secunde până la bătăile sale profunde.
7: Romeo, mi-a căzut pendula pe dușul meu și s-a oprit.
8: Normal, cum era să treacă prin dușul meu?
9: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Triumful științei, de Tristan Bernard. Traducere și adaptare radiofonică de Alexe Marcovici. În distribuție: Mariana Mihuț, Gheorghe Oprina, Silviu Stănculescu, Rodica Suciu-Stroiescu, Dem Rădulescu, Ion Lucian, Ștefan Mihailescu Brăila, Victoria Mierlescu. Regia artistică: Ion Vova.
1: Vă rog, intrați. Poftiți, domnule doctor.
2: Mulțumesc, doamnă.
1: Sunteți în sala mare a hanului Raboșo, a cărui patron am onoarea să fiu.
2: Doamnă Raboșo, încântat să vă cunosc. Mi s-a vorbit foarte mult despre dumneavoastră.
1: Nu atât cât mie despre dumneavoastră, domnule doctor. Pentru că pentru domnișoara de Serlen sunteți mereu un subiect de conversație.
2: Oh, dumneavoastră sunteți sora ei de lapte, nu, doamnă?
1: Da, doctore. Am stat împreună la Paris când eram micuțe, vreo 7-8 ani. Am crescut una lângă cealaltă. Când am revenit aici pentru a mă căsători cu domnul Raboșo, părinții domnișoarei de Serlen au cumpărat castelul.
2: Părinții domnișoarei de Serlen?
1: Desigur. Părinții ei nu vă cunoști, după câte știu, dumneavoastră urmează să-i cuceriți. Ce a fost mai important ați făcut, ați cucerit-o pe fiica lor. Vă iubește foarte mult. Dar scuzați-mă că vă țin în picioare. Luați loc, domnule doctor.
2: Mulțumesc.
1: Nici Terez nu va întârzia să sosească, dar nici nu va putea rămâne mult timp. Ați fixat, am anunțit programul noastră?
2: Da. Automobilul meu este oprit la marginea orașului. Așa. Șoferul a simulat o pană pe care dă impresia că încearcă să o repare. Așa. Bineînțeles, el va rămâne acolo cât va fi necesar.
1: Da. Știu că ați cunoscut-o pe Terez la mare, la mătușa ei.
2: Da, exact.
1: Și Terez v-a sfătuit să vă stabiliți aici, în acest oraș, ca medic.
2: Da.
1: Astfel încât încetul cu încetul să vă apropiați de familia ei, să-i cunoașteți pe toți și în special pe tatăl ei.
2: Sigur.
1: Acest sălbatec care se numește Contele Ademar de Serlan.
2: Ideea mi s-a părut excelentă.
1: Nu. Din nenorocire, lucrurile nu vor merge atât de ușor.
2: De ce? După câte știu, aici nu e niciun doctor și locul este liber.
1: Nu este într-adevăr niciun doctor, dar de ce nu mai este? Asta e întrebarea.
2: Nu mai sunt bolnavi?
1: Aba, nu, bolnavi există, slavă Domnului. Numai că oamenii din orașul nostru sunt din altă epocă. N-au încredere decât în vrăjitori.
2: Cum în vrăjitori acum, în anul 1900?

0: De 20?
1: Da, da. Noi avem în urbea noastră un vrăjitor și de aproape o lună avem doi.
0: Cum?
1: Primul a reușit atât de bine să-i păcălească pe oameni încât s-a dus vestea și a venit încă unul.
0: Nemaipomenit.
1: Apropiați-vă de fereastră să vi-l arăt pe cel din tâi. Priviți acolo în pragul ușii sale. Are un cap de bătrân abutizat. Ei bine, este vrăjitorul Malambi. El l-a luxat complet de aproape 3 ani pe doctorul care era aici. I-a luat toți bolnavii. Și doctorul a fost obligat să plece în altă parte. Dar nosime faptul că el însuși se află în situația de a fi luxat de un nou vrăjitor. Un zdrahon pe nume Sarpejol, care vine de nu știu de unde. Un moment să vi-l chem aici pe Malambi. Malambi!
2: Da, ce s-a întâmplat?
1: Vino puțin până aici! O să vedeți că Malambuiul să ne povestească tot și mai ales vrăjitoriile lui.
0: Nu, cred că nu o să vrea.
1: Cum nu o să vrea? Uitați-vă la mine, sunt nevasta primarului. Toți trebuie să mă asculte aici. Apropie-te puțin. Dar intră, nu-i nevoie să te ștergi atâta pe savot. Intră.
2: E drept că podeaua nu păsește nimic.
1: Uite, un doctor din Paris care se interesează de tine. Vi-l prezint pe vrăjitorul orașului în persoană.
0: Dumneavoastră aveți, deci, dreptul de a practica vrăjitoria?
2: Desigur, domnule.
0: Ei, cum așa?
2: Păi vă închipuiți că nu riscam să fac vrăjitorii dacă n-aș fi obținut la timp aprobările necesare. Așa că acum nimeni nu mai zice nimic.
1: Mă iertați, vă las să discutați împreună. Trebuie să văd ce fac oamenii mei la bucătărie.
0: Pe curând, doamna Ravășo.
1: Pe curând?
0: Pe curând.
2: Ei, domnule doctor, de mine nu s-a spus vreodată că dau droguri sau leacuri periculoase bolnavul. Vedeți sticluța asta? Sunt în lichidul pe care îl vedeți frunze și rădăcini de lemn. Iată de ce mă servesc ca să șterg rănile.
0: Asta e nemaipomenit. E un lucru inadmisibil.
2: Bine, dar dumneavoastră nici nu știți ce este înăuntru.
0: Văd tot felul de murdări.
2: Nu e așa, domnule doctor. E un flacon cu acid fenic. Vedeți că nu-i complicat deloc. Vrăjitoria constă în faptul că în acidul fenic înnoată câteva foi și rădăcini de lemn. Nu, puteți fi liniștit că aceste rămășițe, înainte să le bag în sticlă, le-am fiert și le-am desinfectat complet. Așa că dacă nu pot să facă bine, cu siguranță că nu pot face nici rău. În schimb, impresionează toată scamatoria asta, nu?
0: Și-ați câștigat bani cu această negustorie?
2: Eu am agonisit o sumă frumușică și nu mi-e rușine. Pentru că le-am făcut mult bine oamenilor din acest orășel. Mă credeți că acești sălbatici aruncă în apa râului care curge prin fața casilor toate murdăriile posibile pe care le lasă apoi să putrezească? Degeaba le spui în numele tuturor principiilor de igienă să pună clor în apă. Nu mișcă un deget măcar. Și atunci le-am vândut clor sub formă de pudră magică. O pudră care, aruncată în râu, împiedică epidemiile.
0: Recunosc că e destul de ingenios.
2: Vedeți? Și foarte util. Pudra asta mi-a adus ceva beneficii. Am cu ce să mă retrag la țară și asta îmi face plăcere pentru că sufăr de gută.
0: Da?
2: Aici trebuie să mă abțin, să nu mă plâng, pentru că un vrăjitor n-are dreptul să aibă gută. Dacă plec din acest orășel, am să pot să țip cât vreau.
0: Și de ce nu puneți în aplicare aceste proiecte?
2: Pentru că este o problemă de amor propriu. Nu vreau să las locul unui farsăr, unui șarlatan care se numește Sarpejol.
0: Și acest Sarpejol ce pune în sticlele cu acid fenic?
2: Nu pune nimic, el are alte metode. El nu dă niciun remediu, însă a inventat un fel de baie de picioare cu apă rece și cu apă caldă, anumit-o apa miraculoasă, și îngrijește cu ea toate bolile. Înțelegeți, dumneavoastră? O baie la picioare este o noutate pentru această localitate și noutatea a stârnit un interes enorm.
0: Iar asta a lovit cu siguranță în interesele dumneavoastră.
2: M-a lovit în așa hal încât vreau să vorbesc astăzi cu domnul Rabochon, patronul acestui han și primarul orașului. Va avea în curând aici o întrunire la care vor participa o mulțime de țărani din împrejurim. Veți vedea că toți vor cere să facă baie la picioare cu apă miraculoasă. O bătaie de joc. Iată și pe doamna Rabochon.
1: Domnule doctor, a venit Teresa. Vă așteaptă în grădină. Duceți-vă acolo, veți putea vorbi în liniște.
0: Mulțumesc de 100 de ori. Pe curând, domnule vrăjitor.
2: Pe curând, pe curând, domnule doctor. Doamna primăresă.
1: Da.
2: Aș putea să-l văd pe domn primar?
1: Da, a venit, da. Ce doriți de la el? Îl chem numai decât. Ravoșon!
2: Vă rog.
1: Ravoșon! Domnule Marambui vrea să-ți spună ceva. Vino puțin aici. Ravoșon, hai o
3: Dar ce s-a întâmplat?
2: Poți să vorbesc în fața nevestii dumitare, domnule primar?
1: Sigur că da.
2: De la început vreau să spun că te-ai purtat frumos cu mine, că m-ai susținut mereu, pentru că știi că sunt necesar comunii.
3: Desigur, știu ce ai făcut pentru noi, dar de fapt ce dorești de la mine?
2: Îți cer să-ți susții colaboratorii. A venit în comună un impostor, un șarlatan fără pereche, un sarpejol. Dacă ți-ai fi făcut datoria cum trebuie, de mult era cazul să-l poftești pe acest individ să-și ia tălpășița.
3: Dacă l-aș fi invitat să părăsească orășelul, după asta aș fi fost și eu invitat să părăsesc primăria, domnule. Trebuie să fii tare prost să vii să începi așa ceva, Balambi. Tu vrei să alungi acest individ?
2: Da.
3: Întâi că n-am niciun drept să-l fac și pe urmă, individ sau nu, este un om foarte util comunii noastre.
1: Fără să mai punem la socoteală că a vindecat destui bolnav.
2: Eu am vindecat mai mult decât el.
3: Da, da, el a făcut ultimele vindecări.
1: E destul de neplăcut, dar eu cred că există un mijloc.
2: Spune-ți repede.
1: Există un mijloc să-l înfundăm.
2: Cum?
1: Dacă am găsit ceva să-i cerem, ceva care să nu-i reușească.
3: Da, e o idee.
1: Este.
2: Nu e o idee rea deloc, doamnă primăreasă.
3: Nu-i rea, dar ce-am putea să-i cerem?
1: Nu prea cred că e vreun bolnav incurabil în comuna noastră.
2: De norocire. Și comună, Dumnezeule, niciun bolnav incurabil.
1: Ia stați.
2: Stăm, da.
1: Poate că este unul.
2: Unde?
3: Crezi că e unul?
1: Este unul și nu prea departe de aici.
3: Ce vrei să spun?
1: Ce vreau să spun? Mutul.
2: Ce mutul?
1: Trebuie să fie în piață pe unde trec toate mașinile.
3: Da, mutul,
1: am să-l chem aici. Uite, e acolo la loc obișnuit cu sora lui Colaș. Colaș! Da! Colaș! Ce s-a întâmplat? Vino puțin până aici cu fratele tău.
4: Venim imediat.
1: Să știi că e o idee nemaipomenită. Ravoșon, fii atent ce plan am eu. Tu mergi la întrunire, te sui pe stradă lângă sarpejol și cer vrăjitorului să facă o experiență deosebită, umanitară și de binefacere. Adică sarpejol să vindece mutul cu faimoasa lui baie de picioare.
3: Formidabil! Ce părere ai, Malambie?
2: De acord. Da, sincer să fiu, mă neliniștește ceva.
3: Ce?
1: Drag.
2: Dacă-l vindecă.
1: O, dragă Malambi, un vrăjitor ca tine știe bine că nu se poate teme de un alt vrăjitor.
2: Nu știu.
1: Uite că vine mutul cu sora lui Colaș.
3: Hai, intrați amândoi. Hai, stați aici. Mutule, tu tot în piață cerșești?
1: Lasă-l, dragă, nu-i momentul să-l cerți acum. Lasă-l.
3: El nu-i și surd?
5: Nu, domnule primar, fratele meu nu-i surd. Dar e destul de nenorocit și așa.
1: Ei bine, Colaș, o să încercăm să-l vindecăm pe fratele tău.
5: Nu.
1: O să încercăm să te vindecăm, mutule, și credem că o să reușim. Pentru că sarpejol este un om foarte descurcăreț.
5: Ăla care moaie picioarele în apă?
1: Da.
5: Vai, sărmanul meu, frate, o să suporți o baie la picioare. Hai, nu mai face figura asta. Sunt lucruri mai îngrozitoare decât o baie la picioare.
2: Ascultă, Colaș.
5: Ascult, domnule Malambui.
2: Tu ai să ne-l aduci pe fratele tău la întâlnirea cu oamenii din comună.
5: Așa.
2: Și ai să-l urci sus pe stradă.
1: Tu, Ravoșon, să treci pe la sarpejol să-l anunți să se prezinte la adunare în același timp cu mutul.
3: E clar, doamnă Ravoșon, dar dumneavoastră comandați aici.
1: Bineînțeles.
3: Vii, Malambi.
2: Vin, domnule primar, nu te însoțesc până la sarpejol. Eu mă duc acasă.
3: La revedere,
1: domnule primar. Tu, mutulești, tu, Colaș, vă veți aștepta aici. Mă duc în grădină unde mi-am lăsat prieteni.
5: Pe curând, doamnă Ravoșon, pe curând.
1: Au plecat.
5: Ce spui de asta, bietul meu mut?
6: Zic că sunt plictisitor la culme acest oameni. Nu las omul să trăiască cum vrea el. Când m-am mutat în acest cătun, m-am hotărât să nu-mi descleștesc dinții. Ce distracție pe mine. Până la urmă totul s-a aranjat. Am devenit un cercetător foarte cunoscut, mai mult decât în visurile mele cele mai bune. Am avut cine în care a câștigat 3 franci, fără să mai vorbesc de pâine și bucățele de friptură rece primite de la unii, de la alții. Că și acum au venit niște încurcă lume care n-au altă treabă decât să împiedice lumea să muncească.
5: Așa e.
6: Cum dracu, o să mai câștig existența dacă ăștia o să mă vindece și o să mă facă să vorbesc?
5: Eu nu te înțeleg. O să te pun în fața unuia care vindecă. Dar ce riști? Dacă erai un mut adevărat, aveai de ce să te temi. Dar ești un mut fals. Ei, cum crezi tu că o să te facă să vorbești?
6: Dar nu e vorba de nicio vindecare. Bineînțeles că eu nu pot să fiu vindecat. Mie mi-e frică că o să mă trezesc în fața unui vrăjitor care este un șmecher fără pereche. O să mă privească, o să mă examineze și o să observe cu siguranță că i-am dus pe toți de nas.
5: No, nu pot să cred. Nu
6: crezi, nu crezi, eu mor de frică. Ce să...
5: Ascultă. Ce?
6: Vai de cine? Opa, vrăjitorul.
5: Ia te uită, vrăjitorul m-a lambuit, se întoarce. Ce-o fi vrând?
6: De el nu mi-e frică, e un prost bătrân, dar de ce Dumnezeu nu lasă lumea în pace?
5: Dai-și din gură!
2: Încă o dată bună ziua.
5: Da, bună ziua.
2: Ascultă, mutule, vrăjitorul Sarpejor va încerca să te vindece foarte curând. Și e capabil, banditul. Văzând că nu, tu nu crezi că o să te vindece?
5: Domnule Malandui, suntem liniștiți, nu-l va vindeca.
2: Bine, de acord cu voi, dar niciodată nu poți ști ce se poate întâmpla. Ia gândește-te un pic, mutule, că el te vindecă. Ascultă bine la mine, mutule, chiar dacă te vindecă, tu te prefaci că nu ești vindecat.
5: Dar de ce, domnule Malambi?
2: Vreau să-i spun ceva important, fratele
5: meu.
2: Imediat după ce îți va face baia la picioare, chiar dacă va putea vorbi, să nu vorbească. Să nu scoată un cuvânt, niciun sunet. Și pentru asta, uite, am să-i dau 100 de franci. A câștigat vreodată 100 de franci, fratele tău?
5: Niciodată. Dar toate au un început.
2: Uite, Colaș, ține 100 de franci. Și acum, la revedere. Uite, plec pe ușa din spate. Îl văd pe Raboșon, primarul, și pe ticălosul de vrăjitor Sarpejol care vine aici. Pe curând, mutule. Ne-am înțeles, nu, mama?
5: Înțeles, domnule Malambi. Bine că au plecat. Uite că vin ceilalți. Băi, nu-i puțin 100 de franci câștigați așa de repede?
2: Taci,
5: se apropie primarul împreună cu vrăjitorul Sarpejol.
7: Poftiți. Da, intrați, domnule Sarpejor.
8: Cred că ați înțeles. Este vorba să ne arătați astăzi, adică, mă rog, să arătați la toți ce puteți să faceți.
7: Da, bine, sir.
8: Toată populația comunei așteaptă asta de la dumneavoastră.
7: Bine.
8: Veți aduce un lighean cu apa dumneavoastră miraculoasă și îl veți instala pe strada care se află în mijlocul pieții. Da. Acolo va trebui să-l vindecați pe mut la întrunirea pe care am fixat-o în acest scop.
7: Da, bine, ce pot să mai zic, domnule primar?
8: Accept.
7: Vedeți că nu mă dau înapoi de la nimic. Doresc numai să văd obiectul experienței mele între 4 ochi. Numai noi doi. Și cred că îmi dați dreptate. Trebuie să-l studiezi un pic, nu?
8: Da, sigur. Vă las cu el. Uitați-l ăsta. Sora lui poate să pleci?
7: Da, domnule primar.
8: Atunci eu plec. Hai, Polaș, vino, Polaș.
5: Da, domnule primar, da.
7: Așa? Au plecat.
8: Mutule, află că știu tot. Tu te prefaci că ești mut.
6: Bă, nu e adevărat.
7: Ce spui? Greu de crezut.
6: Vă rog, domnule vrăjitor, nu mă trădați.
7: Dragul meu, vei veni acum cu mine pe strada în jurul cărei e adunată toată lumea.
6: Și ce o să-mi faceți acolo?
7: Nimic altceva decât o baie la picioare.
6: Bă, nu, asta nu pentru nimic în lume. Eu baie.
7: Bine, dar asta e un flec.
6: Bă, ce va trebui să mă adormiți?
7: Dar de ce? Totul va dura 2 minute. Și la sfârșitul acestor 2 minute tu vei vorbi sau... Dacă vrei, vei
2: cânta ceva.
7: Cunoști așa vreun cântec popular?
6: Păi ce se, astea noi nu, că se mudă 5 ani.
7: Da, bine, atunci vei cânta ce vrei tu, dar să cânti tare. Asta e cel mai important. Eu o să fac câteva gesturi, așa, nu trebuie să-ți fie frică.
6: Ce gesturi?
7: Gesturi miraculoase.
6: Nu mă bate.
7: Mai înainte, nu.
6: Nu dați căpuț.
7: Sper să producem un efect deosebit amândoi, așa cu gesturile care...
6: La bătaie să știți cum o vezi. Asta azi, nu așa, ce o să mă fac eu odată ce nu o să mai fiu mut? Păi cum? Cum o să mai câștig bucățica mea de pâine?
7: Șmechere.
6: Pâinea mea, pâine.
7: Te gândești să-ți dau o compensație?
6: Ia, vedeți, asta e. Ceva sau compensație.
7: Bine, lasă, nu să mă zgârcesc eu tocmai cu tine. Ia zi ce pretenție ai, ca să știu.
6: Să mă stați puțin, să faci eu niște socoteli, că eu câștig pe puțin 2 franci pe zi. Păi sta, nu, asta înseamnă 1000 de franci pe an ar veni. Așteptă-ne, lasă. 10.000 de franci pe zi, șaule. Dați-mi 20.000 de franci și gata, sunt mulțumit.
7: 300, mergem.
6: Merge, da, și un pachet de țigări.
7: De acord.
6: Da, stați puțin, 300 plătite înainte.
7: Da, puștim.
6: Da,
7: puștim, uite.
6: Nu mă rățiți, dacă aveți mai, că n-am mai legi un pantof. Bă, 300, așa, 100 de franci, stați așa, lasați-mă nițel, dați-mă mai întrebare. 100 de franci ca să nu vorbesc.
7: Ce ai zis?
6: Nu vă băgați, îți-mi faci o socotele mele. 100 ca să nu vorbesc, 300 ca să vorbesc, voi vorbi. Totul e bine când se sfârșește cu 400.
7: Așa, ia, acum hai grăbește-te, uite cum se strânge lumea.
9: Hai, doctore, poftiți pe aici și puterea. Priviți ce de lume pe stradă aleargă la întrunire. Bărbatul meu mi-a spus că s-ar pe jur va vindeca mutul nostru din comună.
10: Tare sunt curios să văd și eu asta.
9: Du-te, doctore, du-te, eu rămân cu Tereza.
11: Da, Henri, du-te, dragul meu, du-te. Eu rămân cu Luiz.
10: Pe curând,
9: pe curând, Henri. Spune-mi, scumba mea, Tereza, rămâi să prânzești aici?
11: Da, le-am spus părinților că merg în oraș. Așa că pot să lipsesc toată după amiaza.
9: E bine, Tereza, tu nu mulțumești?
11: Ba da, îți mulțumesc din suflet, scumpa mea. Dar sunt întristată de tot ce mi-ai spus. Nu știu cum va putea să se instaleze doctorul în comuna asta. Mai există însă un alt sat la 15 km de aici, unde ar putea practica medicina. Dar e foarte departe. Nu știu dacă o să găsească vreo ocazie prielnică să facă cunoștință cu tata.
9: Viața mea, Terez. Mai bine să vedem ce se întâmplă afară. Terez, va fi extraordinar.
11: Da, oare va dura mult? Ce crezi?
9: Se pare că a trecut atât de mult timp de când a plecat iubitul tău. De-abia a ieșit, Terez.
11: Dragă Luiz, noi, el și cu mine, avem atât de puține momente pe care să le petrecem împreună. Uf! El este un om foarte curios. Pentru ce trebuia să se ducă să vadă ce se întâmplă acolo, în loc să stea aici cu mine?
9: Mă duc în pragul și se vede mai bine de acolo. Văd și piața, văd și strada. Ia uite ce carababură! Îi auzi cum țipă?
11: Auzi? Ce-o însemnă în toate astea?
9: Uite-l pe prietenul tău, doctorul, care se urcă pe stradă, îl vezi?
11: Da.
9: Doamne Dumnezeule, dar ce se petrece? Uite, doctorul privește în gura mutului. Nu văd bine de aici. Doctorul ține un fel de instrument în mâini. Ce se petrece? Oamenii ridică brațele și-și aruncă pălăriile în aer. Te răzvină-n coace. Privește-i nemaipomenit. Îl poartă pe doctor în triumf. Extraordinar! Stai! Mă l-am viei și din mulțime. Ele aleargă spre noi. Primul vrăjitor al comunii care locuiește vis-a-vis de noi.
12: Hai, mă l-am viei.
13: Un moment să închizi fereastra. Ce poveste, domnule, ce poveste.
9: Dar vorbești odată, omule, spune, nu mă mai fier.
13: L-am văzut pe individul ăla, celălalt vrăjitor, canalia aia de sar pe jol.
9: Da.
13: L-am văzut când a ieșit cu muto și m-am ascuns după un zid. Mi s-a părut așa, destul de vag, că muto vorbește cu sar pe jol.
9: Nu se
13: da, poate. Numai că am păstrat taina asta pentru mine și n-am spus la nimeni. Am avut însă o certitudine când l-am văzut pe sar pe jol urcând pe stradă, lăudându-se cu aerile lui de fanfaron,
9: da,
13: făcând pe grozavul și anunțând pe toată lumea cu vorbe pompoase că el va vindeca pe mut cu apa lui miraculoasă.
9: Da.
13: Așa, au adus digheanul cu apă, mutul a băgat picioarele în apă. Se pare însă că apa era cam rece și când mutul a vrut să vorbească, n-a mai putut. A avut un joc al coardelor vocale.
9: Doamne, ce istorie! Ce scandal!
11: Da, noi am auzit de aici.
13: Păi vă cred că toată lumea țipa, în avară de mut. care mișca gura în toate felurile, dar nu îi putea să scoată niciun sunet. Deodată doctorul care a fost aici înainte, s-a urcat pe stradă cu un mic aparat cu baterii,
5: da.
13: A pus aparatul în gura mutului și acesta câteva secunde după aia a început să cânte cât îl ținea gura. Dacă ai să vezi pe mătușa mea, spune-i te rog că mi-e dor de ea. E destul de prost mutul ăsta, mut din naștere și să cânte din primul moment. Dar nimeni nu s-a mai gândit la asta. Toată lumea a crezut că doctorul i-a redat darul vorbirii. Și atunci au început ovațiile. Într-un minut doctorul a fost înconjurat de 200 de clienți care toți deodată i-au cerut să-l consulte.
5: Extraordinar, dar e neașteptat, dragi.
13: Da, după cele întâmplate, s-ar pe jola șters-o englezește. A părăsit în gravă strada, s-a dus acasă și a luat castrafusele și a plecat la gară. Noroc a găsit un tren imediat, altfel nu știu ce-i bățea pielea.
5: Uite-l pe primar, uite-l pe doctor.
13: Iată-l și pe mut cu soră sa Colaș.
5: Bravo! Eu închid ușa pentru că ăștia o să năvălească în hal și cum nu sunt oameni care consumă.
11: Ce minunat, ce minunat.
5: Și mutul ce a zis?
13: Ei, i-am dat o supă de franci ca să nu vorbească, da. Dar nu-i mai cer înapoi. Uite-l și pe eroul nostru. Ia spune, mutule, spune, nu-i așa că ți-am dat 100 de franci ca să nu vorbești?
6: Da, dar celălalt mi-a dat 300 de franci ca să vorbesc, el a greșit însă. Ba, era prea rece, mi-a perit graiul, n-am mai putut scoate o vorbă. Ești mulțumită, surioară?
5: Sunt, da, ia, dă bani încoace.
8: Mie egal, pe mine nu mă privesc aranjamentele voastre, cu toate că sunt primar. Dar, totuși, nu mi se pare frumos să păstrez toți cei 400 de franci, dragă mutule.
6: Aveți dreptate, domnule primar, aveți dreptate, acești 400 de franci am să-i dau săracilor din comună. Că nu e decât unul, eu.
5: Deci, doctore, rămâi aici?
11: Sunt fericită, Ori, ce zici?
14: Zic că asta înseamnă triumful științei.
13: Eu vă cedez locul meu cu plăcere, domnule doctor.
6: Domnule Manam,
13: nu vă supărați, e nenorocita mea de gută. Acum că nu mai sunt vrăjitor, pot să mă vai și eu.
14: Aveți dureri?
13: Acum n-am dureri, dar țip pentru alaltă ieri.
6: Scoateți-le, în ce mă privește eu, mutul, voi putea să continui să fiu mut. Nu pentru cetățenii din această comună, dar asta n-are nicio importanță, că și așa nu-mi dă niciunul nimic. Numai pentru străinii care trec pe aici, turiștii sau voiajorii comerciali, doctorii sau inginerii care sunt în trecere și chiar militarii care pregătesc manevrele.
5: Și-a dat drumul la gură, curată limbarii.
6: Și combinați. Ce nemaipomenită, toți ăștia care habar n-au ce s-a petrecut aici vor fi niște clienți altea.
5: Gata, gata, de-a? Cu vrei să mai tași puțin, frate meu? Nu te auzim decât pe tine.
6: Lăsați-mă să vorbesc. De fiecare dată când va veni câte un individ care nu mă cunoaște, o să continui să fiu mut. Asta nu o să-mi fie greu, pentru că m-am obișnuit de 5 ani. Da. Eu care n-am să
5: văzut. Bună, bună!
8: Ajunge, mutule!
14: Ne-ai
8: ajunge!
14: Ajunge!
8: Ajunge!
5: Ajunge! Ajunge!
8: Ajunge!
5: Ajunge!

Ați ascultat Triumful Științei de Tristan Bernard. Traducere și adaptare radiofonică de Alexe Marcovici. Distribuția a fost următoarea: Louise, Mariana Mihuț, Raboșon, Gheorghe Oprina, Henri, Silviu Stănculescu, Terez, Rodica Suciu Stroiescu, Malambi, Ion Lucian, artist emerit, Sarpejol, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Mutul, Dem Rădulescu, Colaș, Victoria Mierlescu, artistă emerită. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia de studio, Rodica Leu. Asistența tehnică, Constanța Dinescu și Tatiana Șerban. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Ion Vova.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Noapte bună, domnule Marți. De Carmen Dominte.
2: Povestea noastră începe în atelierul unui meșter ceasornicar. Pe pereți sunt atârnate tot felul de ceasuri care ticăie liniștite. Pe masa din mijloc se află o mulțime de unelte și piese de ceasornicărie. Amidor, ucenicul ceasornicar, aranjează cu grijă câteva ceasuri de vânzare pe o tarabă așezată în fața atelierului.
3: Așa, hai să-l punem aici.
4: Așa, îl punem și pe ăsta.
2: Din când în când își laudă marfa.
5: Poftiți, domnilor! Avem ceasuri de vânzare, ceasuri de tot felul, ceasuri cu arcuri, ceasuri cu pendulă și ceasuri cu cuc. Vindem ieftin! Poftiți, doamnelor și domnilor! Avem ceasuri fel de fel! Avem ceasuri fel de fel!
2: În fața tarabei își face apariția Dona Jezebel. O bătrână cam zdrențuroasă, cu fața ascuțită și nas coroiat. Umblă sprijinită într-un toiac. Răscolește nemulțumită marfa, stricând frumusețe de aranjament.
6: Marfă proastă, ceasul proastă.
3: Pendulă?
6: No, nu răsești nimic bun aici.
3: Dar eu sunt marele ucenic ceasornicar Amidor și vă pot oferi orice.
6: Nu ai tu ce caut eu, mie-mi trebuie ceva deosebit.
5: Cu siguranță aveți nevoie de un ceas de buzunar. Priviți aceste modele frumoase.
6: No. Ceasurile mari sunt prea mari, ceasurile mici sunt prea mici.
5: Atunci poate un ceas de mână. Am curele de toate culorile.
6: Sunt prea urâte. Nu pot să cumpăr așa ceva.
5: Eu v-am oferit tot ce aveam mai bun. Și nici nu am zis nimic când ați cotroboit cu degetele alea noduroase printre ceasurile mele.
6: Râzi de degetele mele noduroase. Cândva erau subțiri și lungi, însă timpul le-a făcut să arate așa. Numai el e vinovat.

0: ceasul de smarald?
1: Da, am aflat că e singurul ceas care poate opri în loc timpul.
2: Eu sunt marele ucenic ceasornicar Amidor, dar nu am auzit de un asemenea ceas.
1: Ah, este unic și nu poate fi decât aici, în regatul orologiilor.
2: Ia, stai. Dacă mă gândesc bine, parcă spunea meșterul că ar fi unul făcut tare de mult, tocmai în ținutul de nisip. Dar meșterul era bătrân și nu prea avea ținere de minte.
1: Totuși, unde spunea meșterul că s-ar putea găsi acel ceas?
2: Dacă ar fi să dăm crezare vorbelor lui, ceasul de smarald s-ar afla chiar în iatacul marelui rege Fitei.
1: Sunt salvată! Voi putea opri timpul odată pentru totdeauna.
2: Nimeni nu a mai încercat așa ceva până acum.
1: Bineînțeles că nu. Doar mie, doamna Jezebel, stăpâna tuturor închipuirilor, îmi putea trece prin minte un asemenea gând. Eu sunt în stare să fac orice închipuire să fie a Evea. Ia, spune-mi, la ce te gândești cel mai mult și mai mult?
3: La ciocolată cu alune?
1: No. Trebuie să fie ceva așa, ca într-un vis.
2: Adică așa, ca și cum mi-aș dori să fiu mare meșter ceasărnicar?
1: Chiar mai mult.
2: Să fiu așa, ca un prinț?
1: Perfect, de acum înainte vei fi un prinț adevărat.
2: Dar eu n-am mai încercat așa ceva niciodată.
1: Lasă totul în seama mea. Tu nu trebuie decât să închizi ochii. Îi închizi și să nu respiri.
3: Mă cam sufoc.
1: Rămâi cu ochii închiși. Așa. Vezi ceva?
3: Nu.
1: Foarte bine. Ia să caut eu pe tarabele astea o mantie regească. Uite, că am găsit una.
4: Dar ce grea e.
1: Acum, hai, deschide ochii. Respira adânc. Așa. Iată mantia regală.
2: E foarte frumoasă și strălucitoare.
1: Doar e cusută numai cu fir de aur. Oricine te va vedea îmbrăcat așa va crede că ești un adevărat prinț. Iar tu nu trebuie decât să-mi spui cum pot eu găsi ceasul de smarald.
2: Nu-i chiar așa de ușor. Regele îl ține într-un dulap frecat cu nici mai mult, nici mai puțin decât 29 de lacăte.
1: Bine că sunt doar 29. Tu însă o să mă ajuți, nu-i așa?
2: Eu sunt mare ucenic ceasornicar, nu lăcătuș. Și oricum în palatul regelui Fix nu intră oricine, mai ales de când fiul său a fost trimis să învețe marea taină a timpului.
1: Da?
2: Sunt aproape 10 ani de când în palat nu au intrat decât zarzavagii, bufonii și vraci.
1: Nici că se putea mai bine. O să te duci chiar tu.
2: Eu?
1: Da.
2: Eu? Dar nu cred că regele are trebuință de un ucenic ceasornicar.
1: Cine a pomenit de ceasornicari? Regele are nevoie de un fiu, iar tu vei fi acela.
2: Eu nu sunt un prinț adevărat. Eu am doar o mantie strălucitoare.
1: O să bage nimeni de seamă. Păi nu spune chiar tu că fiul regelui e plecat de 10 ani?
2: Ba da, tocmai în ținutul de nisip, care e aproape de capătul pământului.
1: Ei bine, mâine în zori vei păși în sala tronului purtând această mantie și vei spune tuturor că tu ești prințul.
2: Prințul Amir?
1: Care s-a întors în sfârșit acasă.
2: Ce mă fac dacă se întoarce și prințul cel adevărat?
1: Prințul Amir e plecat de prea multă vreme ca să se mai întoarcă vreodată. Iar ținutul de nisip e mult prea departe. Vei rămâne pe veci la palat, în locul lui.
2: Asta înseamnă că închipuirea mea va deveni a Evea.
1: Da,
2: să fiu un prinț adevărat.
4: Da, și foarte talentat la ceasornicărie. Acum, tinere prinț Amidor, trebuie să pornești spre palatul marelui rege Fix. E timpul, e timpul.
1: Ne aflăm acum în interiorul unui han. La teșgheaua din spate stau doi pitici, Nini și Dim-Dim, care privesc curioși la una dintre mese unde prințul Amir, fiul regelui Fix, îmbrăcat în straie ponosite de drum, înfulecă mâncarea pe nerosuflate.
0: Oare acum călătorul ăsta hănesit o să se sature?
5: Săturat? Nesăturat? Eu nu-i mai aduc nimic.
0: Nu.
5: O să rămânem fără tocăniță. Și fără castraveciuni și fără ciupercuțe. Iar mâine hanciul tot pe noi o să ne trimită la piață.
0: Da.
1: Exact în acest moment, ușa hanului se deschide și intră Amidor, ucenicul ceasornicar, purtând mantia strălucitoare de prinț.
0: Ia te uită! Vezi cum străluce de mantia!
5: E doar o mantie, ca oricare alta. Astăzi toate hainele sunt cusute cu fir de aur.
0: Dar nu mai mantiile regilor sunt așa de strălucitoare. Poftiți, intrați, fiți bineveniți, luați loc, poftiți.
5: Da. Și dacă doriți să mâncați, să știți că nu mai avem decât un singur codru de pâine și o bucată de brânză veche.
0: Da.
6: Foarte bine, foarte bine.
1: În timp ce Amidor se așează la masă, încurcându-se în mantia cea prea mare pentru el, Dim-Dim pregătește cina, iar Nini îl ajută, dar îl și ceartă.
0: Nu e frumos să minți, Dim-Dim! Știi bine că a mai rămas o pârjoală.
5: Da, dar pe aceea am să o mănânc eu, mâine dimineață.
0: Adică nu vrei să o împărțim pe jumătate?
5: Nu.
0: Nici pe sfert?
5: Nici
0: măcar o firinitură.
5: Dacă mă mai bați mult la cap, o să mergi singur mâine la piață.
0: Nu.
6: Poftim, acum du-te tu și servește-l pe călătorul cel nou.
1: Piticul Nini îl servește repede pe Amidor și se întoarce după teșghea lângă piticul Dim-Dim. Prințul Amir își ridică privirea spre Amidor și înclină capul în semn de salut. Amidor îi răspunde în același fel.
7: Văd că vă e cam foame.
8: Veniți de departe?
9: Tocmai de la capătul pământului. Din Ținutul de Nisip.
8: Ținutul de Nisip?
9: Da, mă întorc acasă. Regele Fix, tatăl meu, va fi foarte bucuros. Nu m-a văzut de vreo 10 ani.
8: Chiar regele Fix?
9: Chiar el.
7: O să-i fie cam greu să vă recunoască.
8: Doar v-a schimbat în atâta amar de timp.
9: Da, nicio grijă. Port un inel pe care mi l-am credințat atunci când am plecat. Astfel regele nu va avea vreo îndoială. Dărâna ta, cu ce prilej la Han?
7: Eu? Eram așa, doar în trecere.
8: Călătoriile lungi mă obosesc repede.
9: Da, și pe mine și pe mine.
10: Să vă fie de bine. Am auzit că domnia voastră merge la palat, nu? La regele Fix.
9: Da.
10: Ne luați și pe noi.
0: Vă rugăm frumos. Hangiul e un om foarte rău, știți? Vrem să scăpăm de aici. Deși suntem așa pitici, să știți că putem să facem orice. Adică ne ridicăm prin cameră, nu-i așa? Ajutăm la bucătărie, nu-i așa? Facem foc,
10: sau am putea să fim bufon unii regelui. Eu știu să învânt farfuriile pe băț.
0: Da, și eu pot, pot să mă dau de 3 ori la rând peste cap fără să amețesc.
10: Da. Și mai ales că avem și niște nume de bufoni. Eu sunt Dim-Dim, iar el este Nini.
0: Da, așa este. Suntem bufoni în toată regula. Da. Trebuie neapărat să ajungem la parat, știți? Da. Așa ne este ursita.
8: Bine, Nimim și Didi.
0: Nu. Dim-Dim și Nini.
10: Adică el este Nini, iar eu sunt Dim-Dim.
8: Da. Bine, piticilor, bine. Hai, poate s-o găsi și pentru voi ceva de făcut acolo. Mâine în zori să fiți gata de plecare.
10: Mulțumim. Și mare plecăciune.
0: Da. O și mai mare mare, mare, mare plecăciune.
9: Acum, străine,
2: da.
9: E timpul de odihnă.
2: Să mai rămânem puțin.
9: Nu, n-ai.
2: Hai, vă rog, povestiți-mi despre ținutul de nisip. E adevărat că e atât de departe?
9: Oh! Treci peste mări și oceane, peste ghețari și lacuri, până ajungi într-un loc unde, cât vezi cu ochii, e numai nisip.
2: Numai nisip?
9: Numai nisip. Acolo se urzește timpul care curge peste toată lumea.
2: Oh, ce mi-ar fi plăcut să văd și eu întinderile acelea de nisip. Presupun că erau de o frumusețe rară.
9: De nedescris. Ce obosit sunt.
2: Ia te uită, Amir, adevăratul prinț, a adormit. Se vede că a străbătut o cale foarte lungă. Vai de capul meu, tocmai acum s-a găsit să se întoarcă. Taman când vroiam să fiu și eu prinț, măcar așa, puțin. Dona Jezebel, ce mă fac? Acum va trebui să mă întorc la taraba mea. Și n-am apucat să ajung la palat și să mă mândresc cu mantia regească.
4: Amidor, Amidor, nu te-ntoarce din drum. Încă mai poți fi prinț dacă te grăbești un pic. Ia inelul din degetul prințului Amir și pleacă de grabă spre palat.
2: Da?
4: Amidor, regele Fix va recunoaște în semnul și pe tine drept fiul său.
2: Dona Jezebel, îți mulțumesc. Așa, încerc să nu se trezească. Așa, inelul acesta strălucește precum speranțele mele renăscute. Mâine, pe vremea asta, voi fi deja marele prinț Amir, fiul marelui rege Fix.
11: Ne aflăm acum în sala tronului din palatul regelui Fix. Regele Fix străbate sala cu pași mari. Îl însoțește domnul Marți, care e înalt și uscățiv și umblă la el cu un ceas de buzunar, un ceas de mână și un ceas deșteptător, pe care le privește pe rând mereu. Din când în când cască de oboseală.
12: Câte răbdare să mai am, bunule domn Marți!
13: Stăpâne, nu deznădejdui! Timpul îl va aduce pe prinț la palat.
12: Dar când? Sunt deja fix 7 zile de când ar fi trebuit să se întoarcă.
13: Da,
12: fix 7 în cap.
13: Poate tocmai azi îi va fi dat prințului să ajungă acasă.
12: Cuvintele astea le-am auzit și ieri, în fiecare zi.
13: Încerc și eu să fiu de folos așa cum pot, mărite rege.
12: Știu, dragă domnule Marți, zilele trec, prințul nu a venit. Iar mie mi s-a făcut o poftă grozavă.
13: De înghețată tot de fistic?
12: Fix! Numai de fix!
13: Facă-se voia ta, stăpâne! Facă-se voia ta!
12: A dispărut fix înghețata mea?
13: Stăpâne, s-a întors prințul Amir.
12: Fix acum? Prințul Amir?
13: Chiar el, mărite rege.
11: Trompetele îl anunță pe Amidor, ucenicul ceasornicar, care intră pășind cu mare băgare de seamă. Poartă mantia strălucitoare pe umeri și inelul prințului Amir pe deget.
13: Vino mai aproape, dragă prințe.
14: Cinstite rege, eu sunt fiul întors de pe meleagurile îndepărtate. Oh. Iată, port inelul pe care mi l-ai dat la plecare, mm-hmm, ca semn de recunoaștere.
13: Mm-hmm. Ai dreptate, acesta este fix inelul pe care l-am încredințat fiului meu în ziua în care a pornit spre ținutul de nisip, fix acum 10 ani.
14: Exact.
13: Lăudat să fie cerul. Vino și îmbrățișează-ți tatăl.
14: Tatăl,
13: te așteptam, Doamne, de fix 7 zile.
14: Regele meu știe că ținutul de nisip e aproape de capătul pământului, da. Și că trebuie să treci peste mări și oceane, peste ghețari și lacuri, până ajungi din nou în regatul orologii.
13: Așa este, bine că ești în sfârșit acasă.
14: Tată,
13: sunt fericit.
11: În acest moment, în sala tronului, își face apariția adevăratul prinț Amir împreună cu piticii Din Din și Nini. Prințul Amir înaintează spre tronul regal și îngenunchează în fața regelui, care privește nedumerit când spre Amir, când spre Amitor.
8: Iubite rege, s-a făcut o mare nedreptate.
14: Da,
8: eu sunt adevăratul tău fiu. Eu sunt prințul Amir.
13: Că nu se poate. Păi dar prințul Amir nu e decât unul
8: așa singur. Așa este, iubite părinte. Dar nu te lăsa amăgit de acest străin. Deși poartă o mantie cusută cu fire de aur, nu el este adevăratul prinț Amir.
13: Dar fix de mâna lui am primit inelul încredințat fiului meu fix acum 10 ani.
8: Acest om mi-a înșelat încrederea. Aseară, la Han, după ce mi-a aflat întreaga poveste, mi-a furat inelul pe care îl purtam ca în semn de recunoaștere. Acum pretinde că este prințul Amir, folosind propriul meu nume.
14: Cinstite părinte, din câte știu eu, acest tânăr este un ucenic ceasornicar pe nume Amidor. O fi având el talent la ceasornicărie, dar prinț adevărat nu poate fi în veci veci.
8: Minciuni nerușinate.
14: Cinstite părinte, privește, hainele lui sunt atât de ponosite încât nici nu poate fi vorba ca el să fie fiul vreunui boier sau dregător, dar aminte, fiul regelui, a marelui rege, fix.
13: Ai dreptate, bietul de el. O fi aflat că prințul trebuie să se întoarcă și ce-a spus, ce-ar fi dacă m-aș da eu drept marele prinț Amir?
8: Nu,
13: acest om nu merită altceva decât fix mila noastră.
14: Eu zic să-l îndepărtăm totuși de la palat.
8: Cine știe ce mai poate trece prin minte, aha, să pretindă că e domnul Mars sau însuși regele fix. Privește-mă, tată, deși nu-ți pot dovedi cu nimic, eu sunt fiul tău.
14: Uite,
8: cei doi pitici care m-au însoțit, ei îți pot aduce mărturie.
0: Da. Noi mărturisim tot. Eu sunt Din Din și el e Nini.
15: Nu, eu sunt Nini, el e Din Din,
0: da,
15: și împreună mărturisim absolut tot.
0: Da. Primul care a venit la Han a fost prințul numărul 2.
15: Da.
0: După cum am plecat, se pare că venea de departe, de foarte departe.
15: Da.
0: Că ne-a mâncat toată supa. Toată tocănița, toți castraveciuri, toate ciupercuțele și toate pârjoale.
15: Nu,
0: n-a mai rămas nimic pentru prințul numărul 1, că a trebuit să-i dăm numai brânză veche și un codru de pâine.
15: Da.
0: Apoi am aflat că prințul numărul 2 vine la palat. L-am rugat să ne ia cu el.
15: Așa este. Vrem să devenim bufoni la curtea regelui.
0: Fix!
13: Asta vă e mărturisirea.
15: Păi am spus tot ce știam.
0: Da.
15: Credeți că acum putem fi bufoni?
13: Numai rege. regele hotărăște aici.
0: Da.
16: Așa este, așa este. Nu pot recunoaște drept fiu decât pe cel care mi-a adus inelul încredințat fix în momentul plecării sale spre ținutul de nisip.
0: Păi da, da, da.
17: Îți mulțumesc, iubite rege.
16: Să mergem, fiule.
11: Regele Fix iese împreună cu Amidor. Îl urmează domnul Marț, care se uită mereu la ceasurile lui, neștiind niciodată care este timpul fix, adică ora exactă. Amir a rămas uimit și deznădăjduit în sala tronului, împreună cu cei doi pitici.
0: Și noi, regele Fix, n-a pomenit nimic, nici de nini!
5: Nici de nini!
9: Se vede că regele Fix, tatăl meu, nu are trebuință de noi. Nu ne rămâne altceva de făcut decât să ne întoarcem la Han.
5: Nu putem să ne întoarcem.
9: Deci?
5: Acolo, Argiul e un om foarte rău.
9: Hai, lăsați totul în seama mea. Îl domolesc eu pe Hangiu. Hai!
11: Cei trei au plecat triști din sala tronului. Deși toate ceasurile și orologiile anunțaseră întoarcerea prințului Amir, nimeni nu le-a înțeles și nimeni nu le-a luat în seamă. A doua zi, dimineață, tânărul Amidor se plimbă prin sala tronului cu o gramatică a limbii latine sub braț. Din când în când deschide cartea, citește și apoi o închide la loc, încercând să spună ce a reținut.
18: Ego mei mihi me. Ego mei mihi me.
11: Fix în acest moment,
18: ego mei.
11: Doamna Jezebel se strecoară printre coloanele sălii și îl vede pe Amir bolborosind cuvinte.
4: Amidor!
5: Doamna Jezebel!
4: Ce faci, Amidor? Nu mai pierde timpul cu gramatica latină.
5: E o gramatică deosebit de grea. De aceea n-am avut deloc timp să caut ceasul de smarald. Nu te supăra, îl caut acum. Îl găsesc imediat.
11: Amidor începe să se agite și să se învârtă de colo-colo prin sală. În acest timp se aude sosind domnul Marț cu ceasurile sale. Amidor îi face semn doamnei Jezebel să se ascundă după una dintre coloanele de marmură.
13: În sfârșit, ce bine că nu e nimeni pe aici. Pot să ațipesc și eu liniștit măcar câteva minute.
5: Domnule Marț, ce bine că ați venit în sala tronului.
13: Din care o să plec imediat, prințe.
5: Nu trebuie să plecați, puteți ațipi în voie.
13: Da? Ce bine, mulțumesc. Doar două minuțele, nu mai mult.
5: Da, da, însă înainte de a ațipi, bunule Marț, mi-ai putea spune dacă tatăl meu, cinstitul

0: Asta e. Cum să nu? Toate cheile sunt la mine, dragă prințe. Uite-le.
1: Domnul Mars îl conduce pe Amidor lângă o raclă de sticlă. O descuie cu grijă și scoate de acolo ceasul de smarald. Amidor îl ia, îl admiră puțin, apoi încearcă să-i oprească mecanismul.
2: Hei, dar ce vrei să faci, cinstite prinț?
3: Nimic, domnule Mars, absolut nimic.
2: Ceasul nu trebuie oprit niciodată, deoarece în acel moment, în întreaga lume, totul se oprește.
3: Da?
2: Da, soarele nu mai apune, ziua încremenește, toate anotimpurile stau pe loc. Nu va mai fi niciodată nici iarnă, nici vară, nici toamnă.
3: Iertare, domnule Marți, sunt un prinț tare nepriceput. Regele Fix nu mi-ar fi iertat niciodată o asemenea greșeală.
0: Nimeni nu ar putea ierta așa ceva. Să punem ceasul la loc.
4: Ba nu! Ba eu aș ierta. Și nu numai atât, chiar eu voi fi aceea care va opri timpul în loc.

Jezebel smulge ceasul de smarald din mâinile domnului Marți și încearcă să-i oprească mecanismul, dar nereușind, îl aruncă furioasă de pământ. Ceasul se sparge într-o mulțime de

0: l-am lăsat croiat de degetele astea noduroase, de cucoasa asta de urâtă. Voi fi iar tânăra, mereu tânăra, voi fi veșnic tânăra.
1: Doamna Jezebel își pierde înfățișarea îmbătrânită ca și cum și-ar scoate o mască și pleacă veselă, întinerind văzând cu ochii. Tânărul Amidor începe să strângă bucățile rupte din mecanismul ceasului. Domnul Marți își privește toate ceasurile și, văzând că sunt oprite, se chinuie să le pornească din nou.
2: Timpul a stat în loc și nu știu cum va mai putea fi pornit vreodată.
1: Fix în această secundă, în sala tronului, își face apariția regele Fix.
3: Ce s-a întâmplat aici? Ce se întâmplă, domnule Marți?
2: Este cea mai mare nenorocire care s-a abătut asupra regatului lor.
3: Vorbește, spune-mi Fix, ce s-a petrecut?
2: Stăpâne, timpul pe care îl aveam în stăpânire de atâta amar de vreme,
3: așa,
2: a fost oprit. Privește, Maria ta, privește ce s-a ales de ceasul de smarald.
4: Care dintre voi a îndrăsnit să facă una ca asta?
3: Doamna Jezebel, stăpâna a tuturor închipuirilor! Ea a fost cea care a spart ceasul. Spunea că dacă timpul stă în loc, atunci ea nu va mai îmbătrâni niciodată.
4: Timpul nu trebuie să se oprească niciodată.
2: Mărite rege, numai eu sunt demn de toată ocara. Am vrut doar să arăt prințului Amir marele ceas de smarald. Și atunci s-a petrecut totul. Iertare, cinstite rege.
5: Bunule Marți, bunule Marți, sunt sigur că lucrurile pot fi îndreptate. Fiul meu, prințul Amir, a învățat marea taina timpului. Așa că am toată încrederea în el.
3: Ai, mărite rege, dar taina timpului e o taină foarte specială. Nu o poate învăța oricine.
5: Păi tocmai de aceea

0: Am trimis fix până în Ținutul de Nisip.
1: Ținutul de Nisip e însă foarte departe. Și eu am cam uitat pe drum.
0: Nu-ți mai aduce aminte deloc?
2: Nu prea, iubite rege.
0: Nici măcar acolo așa un descântec, o formulă ce ar avea puterea să pornească iar timpul?
1: Le-am uitat pe toate, deși le știam așa de bine.
3: Ce ne facem noi atunci, domnule Marți?
4: Să-i dăm prințului ceva fierturi sau ceaiuri ca să-și aducă aminte.
1: Degeaba, bunule Marți, nu mi-amintesc nimic și pace.
0: Vai, vai, vai, săracul meu fiu, nu are ținere de minte.
1: Dar eu mă străduiesc, dragă tată.
0: Mi-ai fi de mare ajutor dacă ai face ca timpul să curgă din nou.
1: Aș putea repara ceasul de smarald.
0: Ceasul odată sfârmat nu mai poate fi reparat în veci.
1: Am să construiesc unul nou, mult mai frumos.
0: Ceasul doar măsoară orele. Timpul este cel care trebuie să se scurgă.
4: Mărite rege, în acest caz, tot ce mai putem face este să chemăm pe cineva care să ne ajute.
0: Așa, așa, așa, așa, domnule Marț, trimite imediat soli în tot regatul.
4: Da.
0: Regele fix îl așteaptă la palat pe cel care poate porni timpul din nou.
5: Timp de câteva zile, prin fața regelui au trecut mulți oameni care pretindeau că stăpânesc taina timpului, însă nici unul nu a reușit să pornească din nou timpul. Regele fix a devenit din ce în ce mai trist, iar domnul Marți îi ține mereu companie, deși îi se închid ochii de somn.
4: Stăpâne, nu am pus geană pe geană de când s-a stricat ceasul de smarald.
3: Ce să-i faci dacă timpul s-a oprit fix într-o zi de marți?
4: E, asta-i. Acum e marți tot timpul. Soarele n-a mai apus, noaptea n-a mai venit, iar eu n-am mai văzut pe cer nici stele, nici nori, nici nimic.
3: Ai dreptate, domnule Marți. Totul a încremenit. Uite așa, dintr-o dată.
4: Mie mi-e grozav de frică că o să fie mereu marți. Și eu nu se mai adorm niciodată.
0: Hai să dormi, hai să dormi, domnule Marți. Hai să dormi.
5: Dintr-o dată, în sala tronului se aud trompetele regale care anunță sosirea unui oaspete. Prințul Amir, îmbrăcat asemeni unui hangiu și cu o glugă mare pe cap, să nu fie recunoscut, intră însoțit de piticii Nini și Dim Dim.
6: Mărite rege, deși nu sunt decât un biet om care lucrează la Han,
1: da,
6: cred că în aceste momente v-aș putea fi de mare folos.
0: Acum să știi că nu de hangiu am eu trebuință, ci de cineva care cunoaște marea taină a timpului. Da, mă, în fine, hai crește.
6: Iubite rege, în pruncie am învățat că timpul își are sălașul tocmai în Ținutul de Nisip.
1: Da,
6: de acolo începe să curgă în întreaga lume, precum se scurge nisipul în orice clepsidră. Ceasurile au fost făcute doar ca să măsoare timpul, dar el poate fi pornit numai dacă marea clepsidră de smarald va fi întoarsă invers, ca nisipul să poată curge liber și timpul odată cu el. Din păcate, mărite rege, clepsidra de smarald se află în Ținutul de Nisip. Dacă măria ta poruncește, putem să pornim într-acolo.
3: Domnule Marți, gata, suntem în sfârșit scăpați. În curând timpul se va scurge din nou.
0: prin toate ceasurile și orologiile acestui regat.
7: Da, da.
0: Soarele va apune, va fi din nou noapte cu stele pe cer și mai ales va veni iar miercuri.
4: Și eu voi putea în sfârșit să dorm liniștit.
0: Acum, du-te și cheamă-l de grabă pe prinț.
1: Am plecat!
0: Eu spune-mi, Hangiule, ce caută acești doi pitici în sala tronului meu?
6: Sunt ajutoarele mele.
7: Da. Noi am venit ca să ne facem bufon.
4: Da, da.
7: Așa ne-a spus ursitoarea. Mărite rege, dacă mergem și noi în ținutul de nisip și aducem clepsidra de smarag, atunci măritul rege ne face și pe noi bufoni.
4: Da, bufoni în toată regula.
0: Noi, de îndată ce orele vor curge din nou, gata, așa va fi.
4: Stăpâine, a sosit prințul.
1: Prea iubite părinte, m-ai căutat? A,
0: fiule, am găsit leacul pentru ținerea ta de minte.
1: Sunt foarte încântat, dragă tată.
0: Am hotărât să te duci din nou în ținutul de nisip.
1: Da, de-abia am venit de acolo.
0: Poate că te-ai întors prea devreme.
1: Mărite rege, ținutul e foarte departe. S-ar putea să uit din nou.
0: Păi de asta trebuie să fii cu mare băgare de seamă să nu mai uiți absolut nimic. Altfel te trimit din nou, a treia oară.
1: Am să mă străduiesc din toate puterile, cinstite părinte. Am să mă străduiesc.
0: Așa, și pentru mai multă siguranță te vor însoți acest tânăr Hangiu și cei doi pitici.
7: Da,
0: nu cumva să vă întoarceți fără clepsidra de smarald,
7: nu, nu,
0: cu care vom putea în sfârșit porni din nou timpul.
6: Iată, prințe, cum soarta ne pune pe amândoi la încercare.
1: Da.
6: Plecăciune, Maria ta.
0: Mergeți cu bine.
1: Da. Plecăciune, Maria ta.
0: Cu bine, fiul meu, cu bine.
5: Acum ne aflăm în îndepărtatul ținut de nisip. Aici totul are formă de clepsidră. Între dunele de nisip se poate vedea un tron regal foarte strălucitor. Nu este nimeni prin preajmă. Amir intră urmat de Amidor. Amidor privește mai mult în pământ. Piticii Dimdim și Nini se apropie primii de tron.
7: Eu am văzut primul tronul regal. Ba nu, eu l-am văzut primul. Da, uite tronul. Ce? Nu fi stăpân de aici.
6: Ținutul de nisip nu este în stăpânirea nimănui, doar a timpului. În acest loc începe prima clipă să se scurgă în lume.
1: Iar noi ar trebui să plecăm imediat. Măritul rege fix ne așteaptă, iar drumul de întoarcere întotdeauna este mai lung.
6: Ce spui, străine?
1: Și clepsidra de smarald? O luăm imediat și fugim repede spre palat.
7: Păi, aici totul e formă de clepsidră.
1: Da.
7: Așa că poate foarte greu să alegi una. Uite aia.
5: Deodată, de după dunele de nisip, se aude râsul puternic al doamnei Jezebel. Cei doi pitici se ascund sub tronul strălucitor. Doamna Jezebel este acum tânără și frumoasă.
8: Ce spuneți voi, pitici fără de minte?
1: Doamna Jezebel,
8: da?
1: Ce frumoasă v-ați făcut!
8: Da?
1: Nu mai aveți nasul coroiat?
8: E?
1: Degetele vă sunt subțiri și delicate, da. Iar cocoașa v-a dispărut pur și simplu.
8: Sunt atât de frumoasă că până și timpul a stat în loc de admirație. Acum eu sunt stăpână acestui ținut miraculos.
1: Plecăciune, mărită stăpână.
8: Sunteți toți bineveniți.
6: Mărita stăpână este foarte bună, dar noi nu putem zăbovi prea mult în acest ținut.
7: Nu, da. Trebuie să ne întoarcem de grabă la palat. Măritul rege fix ne așteaptă cu sufletul la gură. După ce
9: alege clepsidra de smarald. Plecăm imediat.
10: Clepsidra. Dar de ce să alegi o singură clepsidră când puteți să le aveți pe toate? Ia, priviți, sunt clepsidre de toate mărimile.
6: Da, nu avem trebuință decât de cea de smarald.
10: Da, toate sunt de smarald.
11: Dar nu le putem lua pe toate. Ne va fi foarte greu.
10: Atunci puteți alege fiecare câte o clepsidră.
6: Dar timpul zace doar într-una dintre ele.
10: Întocmai, tinere străin, întocmai.
11: Eu aleg una plină cu nisip.
10: Așa
11: va fi destul timp care să curgă.
9: Da, mie îmi plac toate.
12: Mie nu-mi place nici una.
9: Uite aia, vreau ceva mai special.
10: Străine, tu încă nu ai făcut alegerea.
6: Eu voi lua clepsidra cu un singur bob de nisip.
9: Într-un singur bob nu este suficient timp.
12: Da, mai bine alege altă clepsidra.
6: Nu, voi pleca de aici doar cu această clepsidră.
10: Străine, mai chibzuiește, mai chibzuiește, poate te vei răzgândi. Mă tem că vei stârni râsul regelui, dacă nu cumva fix mânia sa.
6: Regele va înțelege hotărârea mea. Să mergem!
10: Mergeți! Ce mă fac? Fără să-și dea seama, străinul a luat chiar clepsidra în care stă închis timpul. Sau poate că știa deja, acest lucru. Nu, trebuie să-i opresc. Trebuie să merg de grabă după ei la palat. În acest timp, în sala tronului din palatul regelui Fix, domnul Marți își face vânt cu un evantai, iar regele Fix tocmai termină de mâncat o înghețată de fistic.
13: Domnule Marți, fii de rog bun și spune, Fix, cât mai durează până prințul Amir se va întoarce?
14: Stăpâne, degeaba îndemn ceasurile, niciunul nu ticăie. Secundarule, mișcă, hai, tic-tac. Hai, degeaba.
13: Parcă se aude totuși ceva.
10: Ce?
13: Niște tropote de cai.
14: Oh, măritul rege visează. Ce bine că poate să doarmă.
13: Ascultă, sunt din ce în ce mai aproape.
14: Măria ta, e doar vântul de miază zi.
10: Se aud trompetele regale. În sala tronului intră tânărul Amidor și apoi prințul Amir, care face imediat o plecăciune. Amidor îl vede și se grăbește să facă și el același lucru.
15: Bine te-am regăsit, tată! Poți fi mândru de mine! Uite, am adus clepsidra de smarald, cea plină cu nisip. Ca să fie suficient timp.
13: Fiul meu, ce bucurie imensă va fi în tot regatul!
6: Mărite rege, am adus și eu o clepsidra de smarald. Privește, din această clipă, timpul poate să curgă din nou.
13: Bine, dar aici nu e decât fix un singur bob de nisip.
6: Un singur bob se poate sparge în mii și mii de fire de nisip ce vor curge necontenit de acum încolo.
14: Stăpâne, hai să ne grăbim, stăpâne, să întoarcem ambele clepsidre.
13: Ia uite, ce? În această clepsidră plină nu curge nimic.
14: Nu face nimic.
13: E prea plină.
14: Atunci o să întoarcem și pe cealaltă.
13: Ia te uite, bobul de nisip cel singuratic s-a spart în mii de fire de nisip care au și început să curgă.
14: În sfârșit, timpul a pornit din nou.
13: Asta înseamnă că Hanjiul
0: A adus clepsidra cea bună.
14: Asta înseamnă că hangiul merită o mare recompensă.
0: Așa este, uite, domnul Marț are dreptate. Regatul orologilor stăpânește din nou timpul. Mulțumită ție. Cu ce să te răsplătesc, străine? Cerem orice.
5: Prințul Amir, auzind oferta regelui, își lasă gluga să-i cadă pe spate, dezvăluindu-și chipul. Recunoscându-l, Amidor se face alb la față și înghite în sec, pribuindu-se.
16: Iubite rege, acesta este ucenicul ceasornicar, care se credea prinț în locul meu.
6: Nu este adevărat, stăpâne! Eu sunt adevăratul prinț Amir.
0: Domnule Marz, ce ne facem că acum în loc de unul am fi doi fii?
14: Cinstite rege, îngăduie-mi un sfat. Oricare dintre cei doi ar fi prințul Amir, celălalt trebuie să fie ucenicul ceasornicar. Așadar, să-i punem pe amândoi să construiască ceasul de smarag.
0: Ai dreptate. Așa voi ști la fix cine este prințul cel adevărat. Să îi punem la o încercare de măiestrie și să facă fiecare un ceas nou și frumos, cu totul și cu totul de smarag. Gata, apucați-vă de lucru imediat. Haide, hai, dați-i drumul. Dați-i drumul, haide, haide.
13: Domnule Marți, să cercetăm ce au realizat tinerii noștri.
15: Mărite rege, iată cel mai frumos ceas de smarald din câte s-au pomenit vreodată.
0: Sigur că da, ceasul acesta va fi pus la locul lui de cinste în sala tronului. Dar tu, hangiule, ai izbutit să faci ceva?
6: Mărite rege, eu am fost învățat să mânuiesc sabia și să am o judecată dreaptă. Nu am făcut niciodată un ceas. În schimb, cunosc taina timpului.
14: Vezi, mărite rege, dovada aceasta îți este de ajuns ca să-ți dai seama cine este adevăratul tău fiu.
0: Ai dreptate, înțeleptule domn Marți.
14: Mulțumesc.
0: Ucenicul ceasornicar Amidor și-a arătat toată maestria construind acest minunat ceas, dar niciodată nu va putea să se mai numească fiul meu. Iar tu, dragul meu prinț rătăcitor, te rog, iartă unui bătrân rege ce-a crezut orbește fix în propriile lui însemne. Iartă-mă.
6: Plecăciune, dragă tată. Bine te-am regăsit.
14: Mărite rege, acum ce facem cu ucenicul?
16: Cinstite rege, iertare. În marea mea nesăbuință am crezut că pot fi un prinț adevărat. Dar am fost înșelat amarnic.
0: Da, deși nu ești vrednic de îndurarea noastră, pentru că ai un mare talent la ceasornicărie, o să te numim mare meșter ceasornicar. O să te îngrijești de toate ceasurile din palat.
16: Îți mulțumesc, iubite rege.
14: De acum o să ai la treabă de nu o să-ți vezi ca.
16: De pe aștept.
0: Acum să intre și cei doi bufoni, da, care au stat ascunși pe după uși.
17: Mulțumim maritului rege că nu ne-a uitat.
0: Sigur, pentru că de acum înainte vezi și bufonii mei.
17: Fix așa cum a fost pulsită.
0: Să înceapă bucuria în tot regatul.
17: Ura!
0: Dar cine e această tânără făptură?
16: Ce zăbel!
17: Da?
16: Ce mai cauți la palatul marelui rege Fix?
17: Am venit să îndrept prostiile făcute de tine. Dacă mă ascultai, ai fi rămas pe veci prinț. Acum o să-ți vinzi din nou ceasurile pe taraba ta sărăcăcioasă.
16: Nu, pentru că tocmai am fost numit mare meșter ceasornicar Fix.
15: la palat?
17: Da, din câte mi-aduc aminte, închipuirea ta era alta. Era să fii prinț.
15: Aveam doar o mantie strălucitoare. Nu eram deloc un prinț.
17: Da,
15: adevărat.
17: Te-ai străduit să înveți până și gramatica latină. Începusești să crezi că ești fiul regelui.
15: Închipuirea aceea nu era adevărată.
17: Toate închipuirile sunt adevărate dacă ai curajul să crezi în ele. Eu știu cel mai bine. Doar eu sunt stăpâna închipuirilor. Toți cei care și-au imaginat vreodată ceva m-au chemat mai întâi pe mine. Și așa a devenit Aevea.
8: Tu, în schimb,
17: hai să fii ca meșterul tău, fără imaginație și fără ținere de minte. Atunci însuși regele fix o să te alunge și mă vei chema din nou, numai că n-am să te mai aud.
15: Până atunci va curge mult timp prin ceasul de smarald.
17: Timpul nu va curge niciodată, că doar ținutul de nisip e în stăpânirea mea.
18: Regret, dona Jezebel.
17: Da?
18: Aș vrea să vă spun că timpul curge deja. Mai exact de vreo 7 minute și 17 secunde de când am întors eu ceasul.
17: Ce-ai

0: Nasul se face tot mai mare.
1: Sunt din ce în ce mai bătrână. Sunt atât de bătrână. Sunt cea mai bătrână. Nici nu știu cine sunt.
2: Acum, doamna Jezebel, nu cred că o să se mai întoarcă vreodată la palat și nici în ținutul de nisip al timpului.
3: Mărite rege, bufonii și-au pus costumele, trompetele au sunat, e timpul să înceapă balul.
4: Na, na, na, na, na, na, na. Na, na, nu înainte de a savura fix câte o porție de înghețată de fixtic.
5: Iubite rege, ziua mea e aproape de sfârșit. Soarele a apus, noaptea deja e aici, stelele se văd pe cer. În curând va fi miercuri. Permiteți zilei de marți să meargă la culcare.
6: Seară bună tuturor!
3: Noapte bună, domnule Marți!
2: Noapte bună, domnule Marți!
7: Noapte bună, domnule Marți!
8: Noapte bună, domnule Marți!
9: Ați ascultat Noapte bună, domnule Marți, de Carmen Dominte. Distribuția a fost următoarea: Regele Fix, Alexandru Georgescu, Amir, Ionuț Chivu, Amidor, Mircea Constantinescu, Dona Jezebel, Janin Stavarache, domnul Marți, Constantin Cojocaru, Piticul Nini, George Grigore, Piticul Din-Din, Mihai Marinescu. Povestitoarea, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Redactor și producător, Irina Soare. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, august 2011.
10: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pentru cine bat clopotele? Dans Hemingway. În distribuție Ion Caramitru, George Constantin, Colea Răutu, Mircea Albulescu, Dorina Lazăr, Dana Dogaru, Mitică Popescu. Regie artistică Dan Puican.
1: Niciun om pe lume nu-i doar un ostrov, stingher și de sine stătător. Fiecare om este o bucată din continent, o părticică din întregul cel de căpetenie. Moartea oricărui om mă vatămă pe mine, fiindcă mă aflu cuprins în omenire. Și de aceea niciodată să nu faci întrebarea: pentru cine bat clopotele? Pentru tine bat.

0: Hei, Jordan! Cum te simți aici în Spania ca luptător de gherilă?
1: N-am venit aici să mă plimb. Asta am făcut-o cu ani în urmă, când am fost în această țară într-o călătorie de studii. Știți, eu sunt profesor de limba spaniolă. Acum am venit să lupt alături de poporul spaniol împotriva fasciștilor.
0: De aceea te-am și chemat la mine. Trebuie să-ți încredințezi o misiune foarte importantă.
1: Ascult, tovarășul general Gorz.
0: În calitate de comandant al statului major al armatei republicane, îți încredințez sarcina de a participa la aruncarea unui pod în aer. E acțiune necesară pentru ofensiva care va urma. Înțelegi, Robert Jordan?
1: Da, înțeleg.
0: Aruncarea podului trebuie să aibă loc la ora fixată în raport cu momentul hotărât pentru începerea atacului. Pricep, dumneata singur, cum și în ce fel să procedezi. Înțelegi că dumneata singur hotărăști? Ar trebui să o fac eu. Numai că nu se pot.
1: De ce?
0: De ce? Ai văzut atâtea teacuri și întreb de ce? Cine poate garanta că ordinele mele n-au să fie schimbate? Cine poate garanta că atacul nu-i contramandat sau amânat? A fost vreodată vreun atac așa cum ar fi trebuit să fie? Dar atacul pe care îl organizez eu are să înceapă la ora stabilită. Este un lucru de care trebuie să ți-ți seama.
1: Prin urmare, când trebuie aruncat podul în aer?
0: Imediat după ce pornește atacul și nu înainte.
1: Aha.
0: Așa ca niciun fel de întărire ale fasciștilor să nu poate veni pe șosea.
1: Și când o să înceapă atacul?
0: Am să spun. Dar trebuie să consider data și ora pe care am să ți le dau doar un indiciu de probabilitate. Privește harta. Te vezi?
1: Da.
0: Asta e singura cale pe care fasciștii ar putea să aducă întăriri. Este singura cale pe care pot trimite tancuri, artilerie sau chiar un singur camion către trecătoare atacată de noi. Aici. Trebuie să fiu sigur că podul va fi distrus. Omul care o să te însoțească abia a venit de acolo. Se numește Anselmo. Mi s-a spus că e demn de toată încrederea și că are în munți oameni asemenea lui. Oameni curajoși, buni luptători.
1: Și cum o să pot ști că atacul a început?
0: La atac e parte întreaga divizie. Pentru pregătire vom folosi un bombardament de aviație. Dar nu e sord, nu-i așa?
1: Prin urmare pot considera că atunci când avioanele își vor lansa bombele, atacul a început?
0: Nu întotdeauna este cazul să tragi o asemenea concluzie, dar de data aceasta poți proceda așa. E atacul meu.
1: Da. Înțeleg. N-aș putea spune că îmi place în mod deosebit.
0: Dacă nu-ți place, dacă nu vrei să primești misiunea, spune-mi eu acum pe loc.
1: Am să o îndeplinesc. Bineînțeles că am să o îndeplinesc.
0: Asta e tot ce vreau să știu. Că nimic n-are să treacă peste podul acela. Trebuie să-ți dai seama ce mare greutăți se potrivi în cale și cât de importantă este misiunea ce ți-a fost încredințată.
1: Și cum o să înaintească către la granja dacă podul va fi aruncat în aer?
0: Vom fi pe deplin pregătiți pentru repararea lui de îndată ce vom lua cu asalt trecătoarea. Este o operațiune foarte complicată și de mare frumusețe. Planul a fost alcătuit la Madrid. Poate va fi încununat de succes dacă izbutim să distrugem podul. Am putea să luăm Segovia. Uite, am să-ți arăt cum stau lucrurile. Nu luăm cu asalt culmea trecătorii. Aici stăm pe poziții. Atacul va fi mult mai încolo. Uite, uite aici și aici.
1: Da, da, da. Înțeleg, acum înțeleg.
0: Hai să bem ceva. Atâta vorbărie mi-a făcut o sete cumplită. Cum îți place munca de partizan aici în Spania?
1: Foarte mult. E sănătos să lucrezi în aer liber.
0: Cred și eu. Am auzit că ești foarte priceput să arunci poduri în aer. Chiar te pricep? Ia și bea. E rachiu spaniol.
1: Da.
0: Chiar le arunci în aer?
1: Da, da, da, câteodată, da.
0: În cazul ăsta ar fi bine să nu existe niciun fel de câteodată. Acum știi despre ce este vorba. Ascultă, sunt multe fete de partea cealaltă a frontului?
1: Nu, nu, nu, acolo nu avem vreme de fete. Am destule griji pe cap și fără ele. Ce fel de uniformă trebuie să port?
0: Niciuna. Acum bea paharul și pleacă.
1: Da.
0: Ai înțeles, da?
1: Da.
0: Succes.
1: Vom avea.
0: Te salut și mult succes.
1: Vă mulțumesc.

0: Anselmo.
1: Da?
0: Zici că am ajuns?
1: Da, aici e partea mai din Trecătorii, pe unde curge apa Domon. Mai la vale, la locul în care șoseaua se pierde printre copaci, pârâuse pe vale și face o strungă prăpăstioasă. Pe strunga aceea se întinde podul.
2: Și unde sunt posturile de pază? Ia să cercetăm împrejurimile cu binoclu.
3: Hai. Păi, uite, nu se vede nicio santinelă.
1: Da, se vede fumul și rufele întinse la uscat.
2: Da, nu se zărește nicio santinelă.
1: Poate fi stând la umbră. Da, eu cred că stă la umbră în capătul unde nu putem vedea noi.
2: Și postul celălalt unde?
1: Mai jos de pod.
2: Mai jos de pod.
1: În cantonul pichetului la kilometrul 5, pornind de la culmea Trecătorii.
2: Ah, și câți oameni sunt acolo?
1: Eu cred că vreo 4 și un caporal.
2: Și la vale?
1: Mult mai mulți. Da, am să aflu eu.
2: Și la pod?
1: Totdeauna 2. Câte unul la fiecare capăt.
2: O să avem nevoie de ceva oameni. Dumneata, câți pot să adun?
1: Eu câți poftești. Acum sunt mulți pe aici prin munți.
2: Cât de mulți?
1: Mai bine de 100. Dar strâși încete mici. De cât crezi că o să ai nevoie?
2: Păi, o să spun după ce am cercetat podul.
1: Și vrei să-l cercetăm acum?
2: Nu. Acum vreau să mergem la locul unde trebuie să ascundem explozivul ăsta. Până eu veni rândul.
1: Asta e treaba ușoară. De la locul către care mergem noi, n-avem decât drum la vale până la pod. Dar dacă să ajungem acolo, avem de urcat o coastă abruptă. Ia spune, ți-e foame?
2: Mi-e foame, dar nu face nimic. O să mâncăm mai târziu. Ascultă.
1: Da.
2: De unde ești, dumneata?
1: Eu sunt din Barco de Avila, o localitate foarte frumoasă. Ia, lasă-mă să-ți dau mai de ajutor la ranițele astea.
2: Ia așa. Ia spune, încotro apucăm acum.
1: Păi, acum urcăm spre deal. Pe aici, hai.
2: Hai, ia regulă.
1: Eu o să o iau înainte să-i vestesc pe ceilalți de sosirea ta.
2: Avem mult de mers?
1: E foarte aproape, Roberto. Roberto, parcă ce că te cheamă.
2: Întocmai, Roberto Jordan.
1: Știi ce? Eu zic să mă aștepți aici în locul ăsta până vin eu să te iau.
2: Bine. Tot pe aici ai de gând să coborâm la pod?
1: Nu, pe alt drum, mai scurt și mai leznicios.
2: Deci știi că n-aș vrea să lăsăm materialul ăsta prea departe de pod.
1: Așteaptă și să vezi. Dacă nu o să fii mulțumit, o să alegem altul.
2: O să vedem.

0: Am sosit, Roberto.
1: Salut, camarada.
2: Salut.
0: Vine mai mare aici. Îl cheamă Pablo.
1: Da, mă cheamă Pablo. Iar dumneata, cu ce poți dovedi cine ești?
2: Poftim, mă chem. Uite-te la ștampilă.
1: Ștampilă.
2: Păi ce, n-ai mai văzut-o?
1: Nu.
2: Sunt de fapt două. Una este de la Serviciul de Informații al Armatei, cealaltă e a statului major.
1: Da, asta am mai văzut. Dar să știi că aici nimeni nu dă porunci afară de mine. Și ce e acolo în raniță?
0: Are dinamită. Astă noapte am trecut linia frontului la adăpostul Întunericului și toată ziua am cărat peste munte ranițele astea.
1: Foarte bine, câtă mi-ați adus?
2: Nu ți-am adus niciun fel de dinamită, dumitale. E pentru alte treburi.
1: Dar mă rog, ce ai de gând să faci cu dinamită?
2: Să arunc un pod în aer.
1: Ce pod? Care pod?
2: Asta e treaba mea.
1: Nu, dacă e în ținutul ăsta, atunci e treaba mea.
2: O fi, dar treaba cu podul e numai a mea. Ne putem sfătui asupra ei, dar...
1: Dar dacă facem o stricăciune aici, o să fim hăituiți și alungați din munții ăștia.
0: Ia lăsați, hai să mergem.
1: Ranița asta o duc eu. Anselmo, ia-o cealaltă.
2: Atunci dă-mi e carabina, dumitare.
0: Pablo, Pablo e cel care a colaborat la aruncarea trenului la Arevalo.
1: A fost și un străin. Ăla a făcut ce trebuia pentru explozii.
2: Cum îl chema?
1: Nu mi-aduc aminte. Avea un nume ciudat.
2: Cum arăta la înfățișare?
1: Era un bălai cu niște mâini mari, nasul turtit.
2: Îl chema Kashkin?
1: Da, cam așa ceva. Ce s-a fi întâmplat cu el?
2: A murit în aprilie.
1: Așa o să sfârșim cu toți. Însă până să tot fim văituit. Dacă o să aruncați podul în aer, prin părțile astea o să ne caute cu avioane. O să le ia peste noi. La urma urmii, ce drept ai dumneata un străin să vii la mine și să-mi comanzi, să-mi spui ce trebuie și ce nu trebuie să fac?
2: Nu ți-am cerut nimic.
1: Da, da, ai să-mi cer, nu? Ai să-mi cer, fără îndoială că ai să-mi cer. Aici e tot rău.
2: A venit aici fiindcă așa mi-au ordonat cei care conduc războiul. Că sunt străin, asta nu e vina mea. M-ar fi bucurat să mă fi născut în țara asta, în Spania.
1: Da, mă rog, pentru mine lucru cel mai principal, acum, este să nu fim tulburați în locurile acestea. Eu am îndatorii față de cei ce sunt cu mine.
0: Sigur.
1: Și față de mine însumi.
0: Da, pentru tine, da. Acesta cum ține de multă vreme, tău și caii tăi. Până n-ai agoresit caii, erai la oaltă cu noi. Da, acum însă ai adăugat încă un suflet la tagma capitalistă.
1: Vorbești prostia, Anselmo. Pentru cauză mereu pun caii în primejdii.
0: Da, da.
1: Uite că am ajuns. Aici ne-a depostit noi, în peștera asta.
3: Hola! Cine?
1: Pablo Anselmo și un tânăr.
3: A.
1: Lăsați ranițele aici.
3: Ei, Anselmo, du ranițele mai la adăpost, vrei?
0: Da, da. Apoi mă duc să aduc niște vin.
2: Aveți vin?
3: Ei, vin? De ce să nu avem?
2: Dar de mâncare ce aveți?
3: De toate, măi, omule. Mâncăm ca generalii.
2: Cum te cheamă?
3: Rafael.
2: Rafael.
3: Da, pe tine?
2: Pe mine, Roberto.
3: Da, uite ca să simt băutura. Avem și câini și de toate.
1: Îndată vine și mâncare.
3: Tutun mai avem?
2: Tutun, tutun, vă dau eu. Vă dau eu îndată. Uite.
3: Ce ziceai de străinul ăla?
2: De cine? De Kashkin?
3: Dar cum a murit?
2: A fost rănit și s-a omorât.
3: Dar cum s-a întâmplat?
2: Îi fusese rănit și n-a vrut să fie luat prizonier.
1: Da, da, da. Și atunci când cu istoria trenului ne pusese să-i făgăduim că o să-l împușcăm dacă o să cadă rănit.
3: A, uite că vine mâncarea. O aduce Maria.
4: Hola, tovarășe.
2: Salut.
0: Farfurii nu avem. Mâncăm cu toți din tavă. Da, dar e carne de iepure cu sos de vin. Ia, ia tăia spâinea.
1: Da, da, da, da.
2: Maria, de când ești în munți, Maria?
4: De 3 luni. Am fost închisă la pușcăria din Valladolid, unde mi s-a ras părul cu briciu. De asta arăt așa. Am fost în trenul acela. Mă ducea undeva înspre miază zi. După ce a sărit trenul în aer și am scăpat teafără, am fugit în pădure și am venit cu oamenii ăștia încoace.
3: Noi am găsit-o ascunsă printre stânci.
4: Dumneata ai aruncat trenuri în aer?
2: Da, 3, în Extremadura.
4: Și acum de ce ai venit încoace în munții ăștia?
2: Am venit să iau locul celuilalt al blondului care a fost pe aici. Dar mi-l cunosc ținutul ăsta încă dinainte de începerea mișcării împotriva fascismului, să știi.
4: Îl cunoști bine?
2: E bine, n-aș zice, nu chiar așa de bine, dar o să mă descurc. Am o hartă bună și o călăuză strașnică, uite, pe Anselmo.
4: Bătrânul e un om și jumătate.
0: Foarte mulțumim, Maria.
2: A închip tare frumos, Maria.
3: Ar fi trebuit să o vezi când am dat peste ea. Era așa de urâtă că ne băga în sperie.
2: Dar cui femeie ești?
4: A niciunuia. A nimănui. Nici în glumă și nici de adevăratele. Și nici a dumitale n-am să fiu.
2: Nu?
4: Nu.
2: Asta e bine. N-am timp pentru niciun fel de femeie. Dar văd că ai roșit, Maria.
4: Nu roșesc niciodată.
2: Da, uite că acum ai roșit.
4: Atunci plec. Plec, mă duc în...
2: Nu, stai, mai stai aici, Maria.
4: Am treabă. De când mai aveți nevoie?
3: Da, lasă-ne aici să terminăm vinul.
2: Mulțumesc, am băut destul. Ia spuneți-mi, câți oameni sunteți aici cu toții?
5: 7 bărbați și 2 femei. Maria și Pilar, soția lui Pablo.
2: Și ea unde e?
5: E în peșteră.
2: Și cum arată?
5: Ceva cumplit. E o femeie bărbat. De 100 de ori mai vitează decât Pablo.
2: Și cu Maria cum se împacă?
5: Pe fată o iubește. O îngrijește cum nu se poate mai bine.
6: Rafael!
5: Uite că vin.
6: Rafael! Ce te îndelemnicești, golan, puturos și bețiv? Ce tot îndrunge acolo?
5: Uite, stăteam de vorbă cu tovarășul ăsta. Dânsul se pricepe la pus dinamită și abia a sosit și...
6: Asta știam și eu. Acum ia-o din loc și schimbă-l pe Andres, care-i de sentinelă pe creastă.
5: Mă duc.
6: Hola, camaradă.
2: Hola.
6: Cum mai merg treburile prin Republică?
2: Cum se meargă bine.
6: Aha, mă bucur. Ai venit aici ca să mai aruncăm un tren în aer?
2: Nu, pentru un pod am venit.
6: Nu e nada. Un pod e nimica toată. Dar când o să mai aruncăm un tren în aer?
2: Știu, poate mai târziu. Podul este acum o treabă însemnată.
6: Fata mi-a spus că tovarășul dumitale care a fost cu noi la tren a murit.
2: Da.
6: Mare păcat. Niciodată n-am mai văzut o asemenea explozie. Dar iscusit mai era. Mi-a plăcut foarte mult. Ascultă, dar podul ăsta de care vorbești, care-i?
2: E aici, pe aproape.
6: Haide să dărâmăm toate podurile de prin împrejurim și să plecăm. M-am săturat de locurile astea. Aici la noi e o lâncezeală de sface greață. Ascultă, să știi, băie, de că îmi pare tare bine că ai venit.
2: Și mie la fel.
6: O să ne înțelegem de minune.
2: Da.
6: Să fii bun cu Maria și să iei seama cum te porți cu ea. A trecut prin multe necazuri. Ai priceput?
2: Am priceput, dar de ce îmi spui asta?
6: Fiindcă atunci când s-a întors în peșteră, am luat aminte la ce s-a petrecut în sufletul ei după ce te-a văzut. Toți bărbații sunt așa.
2: E o fată frumoasă.
6: Nu e frumoasă. Dar începe să fie frumoasă. Of, bărbații, mare rușine pe capul nostru al femeilor că tot noi naștem. Ascultă, dar oare în Republică nu se află că mine care să îngrijească de una ca ea?
2: Ba da, și încă foarte bune, pe coasta mării, la Valencia.
6: La Valencia?
2: Și prin alte locuri. Acolo o să se poarte bine cu ea și poate să muncească, să îngrijească de copii. Copiii de prin satele evacuate.
6: Ar fi tare bine.
2: O putem lua cu noi după ce terminăm treaba pentru care am venit.
6: O să ai grijă de ea.
2: O să am. Dacă mai rămân în viață după ce îi scoatem.
6: Ascultă, nu-mi place să te aud vorbind așa.
2: De ce?
6: Vorbe dintre astea nu aduc noroc. Ia, dă mâna să-ți o cercetez.
2: Ce să cercetez?
6: Mâna.
2: Ia. Ce?
6: Da.
2: Hai, spune.
6: Ia te uite.
2: Ce ai văzut acolo în palmă? Hai să știi că nu crede în istorie de astea. N-ai cum să mă sperii.
6: Nu, nimic.
2: Cum nimic?
6: N-am văzut nimic.
2: Ei, lasă că ai văzut. Hai, spune. Sunt curios să aflu.
6: Nu.
2: Dar să știi că nu cred în prostii.
6: Nu? Și în ce crezi?
2: În puterea omului. În multe, dar în asta nu. Eu cred în mine.
6: Am văzut asta.
2: Hai, dar spune-mi ce ai mai văzut altceva.
6: Nu, n-am mai văzut nimic altceva. Ziceai că podul e o treabă primejdioasă.
2: Nu, am spus că e foarte important.
6: Dar poate să fie și primejdioasă.
2: Da, poate.
6: Da.
2: Și acum am să mă duc acolo să-l văd și eu. Câți bărbați aveți aici?
6: 7.
2: 7?
6: 7, da.
2: El sordo din grupul celălalt de gherilă, câți bărbați de nădejde are?
6: Să zicem că 8. În sfârșit o să aflăm diseară, vine și el încoace. Are ceva dinamită.
2: L-ați chemat voi?
6: Nu, dar vine fiecare seară. Suntem vecini. Este prieten și tovarăș. După ce ai să cercetezi podul, la noapte o să stăm de vorbă cu el.
2: Mă duc chiar acum acolo cu Anselmo.
6: Vrei să-ți dau o carabină?
2: Mulțumesc. Ar fi bine să o am, dar n-aș vrea să o folosesc. Mă duc să cercetez locurile, nu să fac în zadă.
6: Da.
2: Pilar, îți mulțumesc. Da. Hai, te rog, spune-mi ce ai văzut totuși în palmă.
6: Nu.
2: De ce?
6: N-am văzut nimic. Gata. Ia-o spre pod. O să am eu grijă de ranițe. Am să le învelesc și nimeni n-are să se atingă de ele. Hai, gata, du-te.
2: Bine. Anselmo!
7: Da.
2: Hai să plecăm.
7: Să mergem, Roberto.

0: Vezi, Roberto? Acolo jos în defileul e pârâul și la 500 de metri mai jos, de cotitura șoselei, cantonul.
1: Câți oameni sunt acolo?
0: Sunt 7 soldați și un caporal.
1: Ia stai să mă uit cu binoclu. De îndată ce se întoarce Santinela cu spatele, plecăm să fim.
0: Roberto, cum crezi că e situația?
1: E, situația e foarte bună, Anselmo.
0: Da?
1: Foarte bună.
0: Mă bucură. Ce faci? Nu mergem? Acum Santinela nu mai are cum să ne vadă. Uite, s-a întors cu spatele. Roberto, sunt ale noastre.
1: Da, așa se pare.
0: Da, sunt ale noastre, le recunosc. Sunt moscas.
1: Bine, hai să mergem.
0: Să mergem. Auzi, Roberto, avem o aviație grosavă.
1: Da.
0: O să-i învingem pe fașiști.
1: Trebuie să-i învingem.
0: Da. Și după ce îi învingem, trebuie să vii să vânezi.
1: Să vânezi? Ce să vânezi?
0: Mistreți, urși, lupi, capre.
1: Îți place vânătoarea?
0: Mamă, ce-mi place. Mai mult decât orice. Ce, Dumitre, nu-ți place să le duci la vânătoare?
1: Nu, mie nu-mi place să ucid animale.
0: Uite, vezi, cu mine e invers. Mie nu-mi place să ucid oameni.
1: Nimănui nu-i place, afară de cei care scrântiți la cap.
0: Roberto, după ce coborâm pe aici, ajunge la tabără.
1: Hai.
2: Stai! Cine? Cine e acolo?
0: Tovarăș!
2: Ce tovarăș?
0: Dar e lui Pablo! Ei, Augustin! Oare nu mă recunoști?
2: Ba da!
0: Ei, vezi?
2: Așa mor din... Știți parola?
0: Nu,
2: venim din vale. Am aflat de la pod veniți. Cunosc toată povestea. Dar trebuie să știți și a doua jumătate a parolei.
0: Dar prima care e?
2: A uitat-o. Băi, vezi-mă la tabără, la spurcăciunea aceea de dinamită.
1: Da.
0: Asta se cheamă disciplina luptătorilor de gherilă?
2: Eu mor de plictiseală în locul ăsta. Ascultați, când ajungeți în tabără, spuneți-le să trimeată pe cineva să mă schimbe, că de foame ce mi-am și uitat parola.
1: Bine, așa vom face.
2: Da, am să spun o vorbă. Păzește-ți culoarea minte dinamita.
1: De cine s-o păzesc?
2: De oamenii dați dracului.
1: Cum adică?
2: Ai grijă de dinamită, îți spun.
1: Da, mulțumesc. Hai să mergem, Anselmo.
0: Să mergem.
2: Dar ce-a vrut să spun Augustin?
0: Acum Pablo al nostru s-a cam ticoloșit. Aici e ținutul lui. Ce să facem? Trebuie să lucrezi cu el. Cineva trebuie să păzească ranițele.
1: Cine?
0: Dumneata, eu, Pilar și Augustin.

0: Care acolo, Roberto?
1: Lucrurile mele, ranițele.
0: Dar ce afară, nu stăteau bine?
1: Nu, nu, ar putea să se împiedice cineva de ele.
0: Nu-mi place să am dinamit aici în pește.
1: Am pus-o într-o scobitură departe de foc. Unul pe care îl cheamă Augustin zice că moare de plictiseală acolo sus.
0: De asta n-a murit nimeni. Lăsați-o să moară, oleac.
1: Pablo, trebuie să ne pregătim să aruncăm podul în aer.
0: Nu vei arunca în aer niciun pod prin părțile astea.
2: Ce dorme vezi, Pablo?
0: N-ai să distrugi niciun pod.
1: Și tu, Pilar, ce zici?
2: Eu sunt de acord să-l distrugem.
0: Ce tot trâncănești, muierea?
2: Eu sunt pentru Republică, iar Republica înseamnă podul. Pe urmă o să avem vreme și pentru altele.
0: Uite, femeie, te duce oare mintea ce o să se întâmple după...

0: Or trebuie să te împușc și pe tine și pe Roberto. Amândoi.
1: Nu mai încearcă. Ascultă bine, omule. Eu comand aici.
0: Bine, bine, bine. Comandă tu, da. Și du-te, dracule. Și dacă vrea, poate să comande și el, da. Și amândoi chiar să vă duceți, dracule. Și dacă ești așa de femeie pe cât ești de comandant, dă-ne și nou ceva de mâncare.
1: Bine, mă duc să vă pregătesc masa.
0: Tu, Roberto.
2: Da.
0: Nu lua în seamă vorbele femei. Niciodată e tare greu să te înțelegi cu ea. Dar e femeie de treabă. Nu să ne încurcăm în fleacul, nu? Mi-mi pare bine că ai venit între noi. Și te mai rog, nu lua în seamă vorbele mele spuse așa la mânie.
2: Bine.

0: Mi se pare tare ciudat. De ce n-o fi venit El Sordo?
1: I-ai spus dumneata să vină?
0: Nu, da, vine fiecare noapte.
1: Poate o fi având altă treabă.
0: S-ar putea. Dacă nu o veni mâine, trebuie să ne ducem să vedem ce e cu el.
1: Da, și e departe de aici?
0: Nu, nu, are să fie o plimbare frumoasă.
2: Pot să merg și eu, Pilar?
0: Da, frumoasă, mame. Nu-i așa, Roberto, că e frumoasă? Ha? Cum ți se pare? Ori e prea subțirică?
1: Nu, nu, nu deloc. Arată foarte bine, așa cum trebuie.
2: Hai, da. Dacă bei, are să ți se pare că arăt și mai bine, că sunt și mai frumoasă.
1: Nu mai e cazul, îmi par frumoasă și fără să beau, să
0: știi. Și cum ți se mai pare altfel decât frumoasă?
1: Păi cum să zic eu, deșteaptă.
0: Deșteaptă, bine, bine, domn Roberto.
1: Nu-mi spune domn Roberto.
0: E, hai, așa o glumă. Adesea îi spuneam lui Pablo, domn Pablo, ca să facem haz.
1: Nu-mi plac astfel de glume, să știi. Cred că în războiul ăsta tuturor trebuie să le spunem tovarăși, cu toată seriozitatea. Să lăsăm glumele.
0: Ești comunist, Roberto?
1: Sunt antifascist.
0: De multă vreme?
1: De când am înțeles ce înseamnă fascism.
0: Și e mult de atunci?
1: Aproape 10 ani.
0: 10 ani. Eu sunt republicană de acum 20 de ani.
2: Și părinții mei au fost republicani. Și i-au împușcat.
1: Și tatăl meu și bunicul meu au fost tot republicani, toată viața.
0: Înseamnă că ai sânge bun, Roberto.
2: Atunci el și cu mine suntem la fel.
0: După înfățișoară ați putea fi frate și soră. Da, aveți noroc că nu sunteți.
2: Ai vreo cană cu vin, Roberto?
1: Da, de ce nu?
0: Ascultă, Roberto, unde de gând să te culci noaptea asta?
1: Afară, am un sac de dormit.
0: Bine, e frumos, e senin, culcă-te afară. Lucrurile tale pot rămâne aici cu mine.
1: Bine, Maria, te rog, lasă-ne o clipă singuri.
2: De ce?
1: Vreau să vorbesc ceva numai cu Pilar.
2: Și trebuie să plec?
1: Da, te rog.
2: Da, bine, bine, plec.
0: De ce, Roberto?
1: Pilar, Rafael mi-a spus că Pablo ar putea fi o pirică în desfășurarea acțiunii noastre. Că e chiar primejdios și ar trebui înlăturat.
0: Nu, nu, nu, nu, Roberto, nu e nevoie. Din omul acesta a pierit orice putință de a fi primejdios.
1: Nu te înțeleg.
0: Ești încă prea necopt, băiete. Hai să înțelegi odată. Maria, Maria,
2: da!
0: Am terminat de vorbit, vino. Iar tu, Roberto, du-te la culcare. Ai bătut azi cale lungă.
1: Bine, să-mi strâng lucrurile.

0: pistolul aici în dreapta și să mă bag în sacul de dormit.
1: Cine?
2: Cine? Eu!
0: Maria?
2: Da. Ah.
0: Ia uite. Ce cu tine, Maria? Nu ți-e frig?
2: Nu. A?
0: Hai, vino aici în sac. Hai, vino, că e destul de mare. Hai, vino, vino încoace. E curaj frică. Haide.
2: Mi-e frică.
0: N-are de ce să-ți fie frică. Vino.
2: Hai, vin.
0: Hai, strecoare pe aici în sac. Hai că avem loc amândoi. Uite așa. Hai, stai. Așa, vino să te sărut. Hai să trag fermoarul. Vino să te sărut. De ce întorci capul?
2: Mi-e rușine de tine.
0: Nu trebuie să-ți fie rușine.

0: trebuia să vin aici, știi? Știi, mi-e și rușine și mi-e și frică.
1: Nu, iepurașul meu drag.
0: Da, da, dar nu trebuia. Dacă nu ți-ești drag.
1: Ești dragă.
0: Da. Și tu mi-ești tare drag. Ah, cât de drag mi-ești.
1: Maria, te rog, nu plânge, fii cu minte.
0: Gata, gata, nu plâng. Știi, eu nu pot să te sărut. Nu știu cum să sărut.
1: Dar nu-i nevoie să mă sărut.
0: Ba da, trebuie să te sărut. Ba trebuie.
1: Dar nu e adevărat, te stăm bine și așa. Stăm de vorbă afară sub cerul plin de stele. De ce trebuie neapărat să mă sărut?
0: Da. Crezi că poți să mă iei cu tine după ce termin treaba aici?
1: Da, de ce nu?
0: Dar să nu mă duci la cămin.
1: Nu la cămin, dragă mea.
0: Nu la cămin.
1: O să mergem la Madrid și o să stăm în cea mai frumoasă casă.
0: Da, cea mai frumoasă casă,
1: da.
0: Roberto, eu vreau să rămân cu tine. Să fiu soția ta.
1: Maria.
0: Da?
1: Ai mai iubit vreodată?
0: Nu, niciodată.
1: Ești tare dragă, Maria.
0: Ba nu, nu e adevărat ce zici. Eu n-am sărutat niciodată vreun bărbat.
1: Acum sărută-mă pe mine.
0: Să încerc să te sărut.
1: Te rog, sărută-mă măcar puțin. Hai sărută-mă. Așa, e curajul. Ai văzut că se poate?
0: Da.
1: Dar ce cu tine? Ai venit desculță?
0: Da, am venit încet să nu mă simți. Am vrut să nu mă auzi. Am vrut numai să te privesc.
1: Și nu ți-a fost frică?
0: Ba da, mi-a fost tare frică. Tare frică. Cât o fi ceasul?
1: E la spatele tău, scoate-l de acolo.
0: Nu pot, e altul. Uită-te peste umărul meu.
1: Stai. E ora 1.
0: Stai, uite-mi zgârii umărul cu bărbia ta.
1: Iartă-mă, dar n-am mașină de rasă.
0: Îmi place așa. Ce barbă aspră ai.
1: Da, e cam aspră, e adevărat.
0: Și ai să o lași să crească?
1: Da, o las până îi sprăvin cu podul.
0: Sunt așa de fericită că te-am întâlnit. Da, îmi dai siguranța că totul va fi bine. Noapte bună.
1: Sunatul, nu? Maria, viața se limitează la astăzi, la noapte, la mâine. Și iarăși la astăzi, la noapte, la mâine. Și așa mereu. Poate ca să însăși viața mea și în loc să dureze 60 de ani și încă 10... Are 48 de ore sau ca 60 de ore și încă 10, ori mai degrabă 12, cine știe. Îmi închipui că în 70 de ceasuri poți trăi o viață la fel de plină ca în 70 de ani. Deci dacă viața mea schimbă 70 de ani în 70 de ceasuri, am în clipa de față acest dar fără preț. Și sunt destul de norocos că am avut parte de el. Înțelegi, Maria? Și dacă nu există ceea ce se numește un lung răgaz, nici restul vieții noastre, nici un de acum încolo, ci doar acum, înseamnă că doar acum trebuie prețuit. Acum. Cât de ciudat sună dacă te gândești că trebuie să cuprindă lumea.

0: mai trecut pe aici avioane de-astea?
1: Nu, Robert, nu niciodată. Dar intră aici, în peșteră. Afară o să te vad.
2: Sunt multe, văd.
0: Și o să mai fie.
1: De unde știi?
0: Astea care au trecut acum trebuie să aibă escortă de avioane de vânătoare. Da, da, ia, auziți, auziți. N-ați mai văzut niciodată atâtea avioane, nu-i așa?
1: Niciodată.
0: La Segovia nu sunt avioane multe?
1: Nu au fost niciodată atâtea. De obicei am văzut câte trei, uneori câte șase, câte acele de vânătoare. Poate și câte trei iunchere, alea mari cu trei motoare și cu avioanele lor de vânătoare. Dar de asta n-am mai văzut.
0: Asta e rău. E o concentrare de avioane care prevestește ceva foarte rău. Stați așa, trebuie să ascult, să-mi dau seama unde și descarcă bombele. Să cronometrez, să-mi dau seama ce poziție atacă. Poate se duc la Colmenar, la Escurial, la aerodromul de la Manzanares, Sel Real, cine știe.
2: De ce te tutuiți la ceas, Robert?
0: Nu vreau să stabilesc locul unde s-au dus. Ai, probabil că s-au dus destul de departe de aici, nu aud nimic. Nici o bubuitură. Anselmo,
3: da.
0: Vreau să vorbesc ceva cu tine.
3: Bine.
0: Hai, vin afară din peșteră să stăm de vorbă.
3: Hai.
0: Anselmo, vreau să te duci să supraveghezi șoseaua. Să însemn tot ce trece pe șosea și în sus și în jos.
3: Da. Dar eu nu știu să scriu.
0: Nu-i de voi să scrii. Uite, ia cărtia asta. Vezi? Și creionul. Și pentru fiecare tank faci, uite așa, cât o liniuță. Vezi?
3: Bine.
0: Bine? Pentru camioane faci două roți și o cutie.
3: Aha.
0: Înțeles? Dacă sunt goale, faci un cerc.
3: Cerc.
0: Dacă sunt încărcate cu trupe, o linie dreaptă. Însemn și tunurile. Cele mari așa, uite, cele mici așa. Ai înțeles? Însemn și mașinile și ambulanțele. Uite așa, două roți și două roți și cruce la mijloc pentru ambulanță. Dacă trec soldați pe deștri, însemn fiecare companie așa, uite, vezi? Un patrat mic și o linie alături, e simplu. Dacă e cavalerie, însemne așa. O cutie cu patru picioare. Asta înseamnă un pluton de 20 de cai.
3: 20.
0: Pentru fiecare pluton un semn.
3: Da. Oh, dar știi că eu locul e scusit.
0: Așa, uite-te și aici.
3: Da.
0: Două roți mari cu circuleți împrejur și o linie scurtă.
3: Ce
0: înseamnă
3: asta?
0: Un tun antitank.
3: Tun antitank.
0: Iar două roți și o linie în sus. Așa. Înseamnă tunuri antiaeriene. E simplu, înțelegi?
3: Ei, se poate.
0: Foarte bine. Ia super Rafael cu tine ca să știi unde ți-ai ales locul de pază și să poți fi schimbat. Rămâi acolo până vine cineva să te schimbe.
3: Înțeleg.
0: Clar. Când vin apoi trebuie să aflu din însemnările tale tot ce s-a mișcat pe șosea.
3: Da, bine.
0: Du-te și trimite-mi pe Rafael să-i spun ce are de făcut.
4: Am venit, Roberto, ce?
0: Uite, Rafael. Aș vrea să te duci cu Anselmo până într-un loc de unde bătrânul va supraveghea șoseaua.
4: Așa.
0: Mă lași acolo și caută să ții minte bine locul ca să mă poți călăuzi până la el. Pe mine sau pe cel care se va duce să-l schimbe. Apoi te duci să supraveghezi joagărul și să vezi ce schimbări se petrec la postul de pază al podului.
4: Ce fel de schimbări?
0: Câți oameni sunt acum în postul de pază?
4: 8, adică atâția era ultima oară.
0: Asta vreau să zic. Vezi cât sunt acum.
4: Aha.
0: Vezi la ce interval de timp se schimbă garda la pod?
4: La ce interval?
0: De cât timp stau santinelele în post și la ce oră se schimbă?
4: Am înțeles, dar n-am ceas.
0: Hai, uite, ia-l pe-al meu, poftim.
4: Aha.
0: Poftim.
4: Ei, ce ceas, mamă! Ia te uite ce de marafeturi. Păi un ceas ca ăsta trebuie să știe să scrie și să citească.
0: Da.
4: Ia te uite ce de numere. Hui, ăsta-i tata la toate ceasurile.
0: Ascultă, nu te mai juca așa cu el.
4: Ne.
0: Știi să citești ora?
4: Păi cum să nu știu?
0: Vreau să-mi însemn cum se schimbă gărzile la podul cel mare și la postul de pe șosea.
4: Aha.
0: La fel și la postul de la joagă și la podul cel mic. Asta vreau.
4: E o treabă grea asta.
0: E o treabă grea, dar e foarte serioasă și importantă și trebuie să o faci tu.
4: Bine.
0: Te rog, să o faci cu atenție, să stai bine ascuns.
4: Cum să stau bine ascuns? Sunt sigur, ce crezi că am poftă să fiu împușcat?
0: Hai, hai înapoi în peșteră.
4: Dar tu ce faci?
0: Eu am să mă duc să-l caut pe El Sordo.
4: După avioanele astea care au trecut, e foarte cu putință să nu mai afli picior de om prin munții din prejur.
0: Au ele altă treabă. Nu umblă să vâneze luptători de gherilă.
4: Da, da, de drăcii din astea mie mi-e tare frică.
0: Ia stai, stai.
4: Da.
0: Se întorc avioanele.
4: Hai să intrăm în peșteră.
0: Hai.
5: Hai, ați venit?
4: Da, că trec din nou păcătoasele astea de avion.
5: Or să treacă și gata.
0: Maria, ia vină încă.
6: Da.
0: Ți-e frică?
6: Da. Le urăsc pentru că aduc moarte.
0: Hai. Uite că s-au dus. Hai.
6: Parcă a fost un vis urât din care m-am trezit.
5: Eu zic să mergem să-l căutăm pe El Sordo.
0: Da, ne cheamă datoria.
5: Te grăbești, Roberto?
0: Mă gândesc într-una la datoria mea, Pilar.
5: Și nu iubești lucrurile dulci din viață?
0: Ba da, le iubesc. Dar nu când stau în calea datoriei mele.
5: Pe Maria. Pe Maria o iubești?
0: Da. Pe neașteptate și încă foarte mult.
5: Și eu țin la ea foarte mult. După ce stăm de vorbă cu El Sordo, am să te las singur cu ea prin pădure.
0: Nu. Nu-i nevoie.
5: Ba da, măi omule, e nevoie. Nu-i vreme prea multă.
0: Asta citit-o în palmă.
5: Nu. Nu. Nu-ți mai aminti de prostia aceea cu palma? Uite că a venit și Augustin.
7: Salut, camaradan.
8: Salut.
7: Unde sunt ranițele pe care trebuie să le păzesc?
5: În peșteră.
7: Cred că se pregătește ceva de erau atâtea avioane. Tu, Pilar, ce crezi că o fi până la cale?
5: Ascultă încoace, dacă mă gândesc la flăcăul ăsta venit la noi pentru pod, mi se pare limpede că Republica pregătește o ofensivă. Uh-huh. Iar de la avioanele pe care le-am văzut azi, aș spune că fasciștii se pregătesc să-i facă față. După ce se termină cu podul, trebuie să plecăm imediat de aici. Totul trebuie să fie gata pregătit. Iar noi să știm cum și încotro plecăm.
7: La asta Pablo e bun.
5: Nu, n-am încredere în el. În sfârșit vom vedea.
7: Roberto e specialist în aruncarea podului. Gândește-te cu câtă iscusință a pus celălalt la cale povestea cu trenul.
5: Na, Roberto, Maria, hai să mergem. Augustin, tu ai grijă aici.
7: Fii fără teamă, Pilar.
5: Ce zi frumoasă. Dar m-am plictisit de tot stau în pădure. Mi s-a făcut lehamite de pădure, de braz. Ție nu, Maria?
6: Nu, mie îmi plac brazii.
5: Ce fi plăcând la ei?
6: Îmi plac. Îmi place să le adulmec mireasma și să simt sub picioare acele cetinile. Îmi place cum șuieră vântul prin ramurile lor.
5: Tu ce zici, Roberto?
7: Și mie îmi plac brazii.
5: În munți n-ai decât două drumuri, în sus și în jos. Iar în jos n-ajungi decât la șosea și în orașele ocupate de fasciști.
7: Pilar?
5: Da.
7: Unde te aflai când a început mișcarea de eliberare?
5: În orașul meu, Avila.
7: Și cum s-a întâmplat?
5: Era dimineața de vreme când jandarmii au hotărât să se predea.
7: Ați luat cu asalt jandarmeria?
5: Pablo și ai lui o înconjuraseră la adăpostul Întunericului. Tăiaseră firele telefonice, pusese dinamită sub zid și strigase la garda civilă să se predea. Dar ăia n-au vrut. Iar când s-a luminat de ziua, au aruncat zidul în aer și au deschis calea. A început lupta. Doi jandarmi au fost omorâți, patru au fost răniți și patru s-au predat. După aceea am înlăturat pe toți fasciștii din oraș. Parcă aud și acum pe tovarășii noștri de luptă cum spuneau: azi am trăierat pe fasciști și din pleavare se iasă libertatea acestui popor. Sau trebuie să ne gospodărim bine ca să merităm libertatea.
9: Ah, hola, Pilar, cine ești?
5: Salut, Joaquin, cu Maria și cu un prieten pe nume Roberto.
9: Ah, salut.
7: Salut.
9: Salut. Ce faci, Maria, n-ai ostenit?
6: Nu deloc.
9: Dumneata e cel cu dinamită?
7: Eu.
9: Îmi pare bine că ai venit. Dinamita e tot pentru un tren?
7: Ai luat și dumneata parte la acțiunea aceea cu trenul?
9: Cum să nu? Acolo am cules-o pe fata asta, pe Maria. Da, te-a încărat în spinare,
6: da, știu. Îți mulțumesc, Joaquin.
7: Din ce localitate ești?
9: Din orașul Valladolid.
7: E frumos?
9: E tare frumos. Acolo fascistii m-au împușcat părinți, o soră și un cumnat.
7: Dar cum s-a întâmplat de ei împușcat?
9: Erau oameni de stânga, ca mulți alții din oraș. Votaseră cu socialiștii și pentru asta fasciștii au împușcat.
5: Ce sălbatici! Ascultă, Joaquin, unde e El Sordo?
9: E pe aici.
7: Mai e pe cineva din familie?
9: Da. O soră arestată și un cumnat plecat prin munci.
6: Lasă, Joaquin. Acum aici. Eu sunt sora ta, Joaquin. Și te iubesc. Noi toți alcătuim o familie.
5: Uite pe așa. Așa. Hola!
10: Hola, hai, intrați aici în peșură.
5: Da, hai, hai, intrați.
10: Veți whisky?
7: Ai whisky aici?
10: Am whisky. Ia spune-mi, când dărâm podul?
7: Aha, ai fost informat.
10: Bineînțeles.
7: Poi mâine în zori.
10: Așa, uite, asta este pentru dumneata.
7: Și dumneata nu...
10: Nu, eu nu beau.
5: Nu, nici eu nu beau. Maria, tu du-te afară să stai cu Joaquin de bază.
6: Da?
7: De unde ai băutura asta?
10: Cum?
5: Trebuie să-i strigi la urechea cealaltă, că n-aude.
7: De unde ai băutura?
10: Am făcut rost din La Granja pentru dumneata. Știam că vii, îți place?
7: Îmi place foarte mult, mulțumesc.
10: Am adus-o azi noapte odată cu veștile.
7: Ce vești?
10: Sunt multe mișcări de trupe.
7: Unde?
10: Multe între Vila Castin și Segovia, pe drumul dinspre Valladolid. Multe între Vila Castin și San Rafael.
7: Deci să pregătesc.
10: Da, de ce nu arunci podul noaptea asta?
7: Așa e ordinul.
10: Al cui?
7: Al statului major.
5: Are o însemnătate anume când distrugem podul?
7: Da, Pilar.
5: Și dacă vin trupe pe acolo?
7: Supraveghem șoseaua.
10: Spune-mi, ai pe cineva la șosea?
7: Am.
10: Ai nevoie de mine?
7: Câți oameni ai?
10: 8.
7: Bine, vor tăia firele de telegraf și vor ataca garda la cantonul pichetului. Îl vor ocupa și apoi vor cădea în spatele podului.
10: Da, e ușor. Și Pablo?
7: El va tăia cu oamenii săi firele de telegraf din vale. Atacă postul de la Joagăr și pe urmă cade asupra podului.
5: Și după aceea cum ne retragem? Suntem 7 bărbați, 2 femei și 5 cai.
10: Da, și noi suntem 8 oameni și 4 cai.
5: Deci 17 oameni și 9 cai. Fără să mai ținem seama de bagaje.
7: Poate mai faceți rost de cai.
10: Poate.
7: Ai o armă automată?
10: Am.
7: Unde?
10: Mai sus, pe munte.
7: Ce fel de armă?
10: Ei, nu știu cum îi zice. Cu încărcătoare.
7: Câte cartușe?
10: 5 încărcătoare. Știe
7: vreunul cum se umblă cu ea?
10: Eu.
7: Grenade de mână aveți?
10: Da, da, și cartușe.
7: Câte anume pentru fiecare armă?
10: Păi 150, poate mai multe chiar.
7: Bine, atunci bine, ne vom descurca. De unde ați putea începe atacul?
10: Din munții Gredos.
7: De acolo trebuie să acționați asupra căii ferate, să o distrugeți. Iar noi vom acționa la sud de Estramadura.
10: Care voi?
7: Grupul de gherilos din Estramadura.
10: Da. Atacul înainte de revărsarea zorilor e ușor. Mai grea va fi retragerea noastră și părăsirea ținutului la lumina zilei. Va fi primejdios.
7: Da, o să mă mai gândesc la asta.
10: Spune-mi, nu s-ar putea să distrugem podul în timpul nopții?
7: Nu, aș fi pedepsit cu împușcarea.
10: Da, suntem aici ca să facem tot ce ne este cu putință. Dar e greu, greu de tot,
7: știu.
10: Să știi.
7: Acum plecăm.
10: Bine. Salut!
7: Salut! Salut!

0: Iubesc iepurașul.
1: Și eu pe tine, Roberto. Am să învăț de la Pilar cum să îngrijesc un bărbat. Ciorapii te trebuie spălați și uscați.
0: Și altceva și... Ha?
1: Altceva... Dacă m-ai învăța cum să scurăți pistolul, ai să mă înveți să umblu cu pistolul?
0: Sigur că da.
1: Dacă ai să mă înveți să trag cu el, fiecare dintre noi are să-l poată împușca pe celălalt. Oh, sau pe el însuși, ori pe ea însăși, dacă vreunul ar fi rănit și ar trebui să scape și să nu cadă prins.
0: Ia uite ce interesant. Ia spune, mai ai multe gânduri din astea?
1: Dacă o să fie nevoie, te rog să mă împuști tu.
0: Bine, s-a făcut, îți făgăduiesc.
1: Îți mulțumesc. Știu că nu e ușor de îndeplinit.
0: Ne-am înțeles, iepurașule, ne-am înțeles.
1: Eu aș mai putea face și alte lucruri pentru tine.
0: Altceva decât să mă împuși?
1: Da, pot să răsucesc țigări, să te îngrijesc dacă ai să fii rănit. Am să-ți oblojesc rana, am să te spăl și am să-ți dau de mâncare. Și am să-ți citesc.
0: Păi, poate că, uite, nu o să fiu rănit.
1: Poate o să caz bolnav.
0: Nu o să mă îmbolnăvesc.
1: Dimineața o să-ți aduc cafeaua la pat.
0: Poate nu-mi place să beau cafea.
1: Nu e adevărat, îți place. Azi dimineața ai băut două căni.
0: Să spunem așa, că m-am săturat de cafea, că n-are să fie nevoie să mă împuși, că nu o să fiu rănit nici bolnav, că mă las și de fumat, că o să-mi scutur singur sacul de dormit și o să-mi spăl ciorapii. Atunci ce o să faci, iepurașul? Ia spune tu. Ha?
1: Atunci am să iau foarfecele de la Pilar și am să te tund.
0: Păi nu-mi place să fiu tuns.
1: Nici mie nu mi-ar place. Iar părul tău mi-e drag așa cum e. Și dacă nu o să fie nimic de făcut pentru tine, voi sta și te voi privi. Și te voi iubi.
0: Hai, asta da, asta e bine.
1: E bine, Roberto. Nu pot să te ajut cu nimic la treburile tale, nu?
0: Nu, ce am de făcut acum trebuie să fac singur și cu capul în vedere.
1: Și când ai să termini?
0: Cât mai curând posibil.
1: Pilar?
2: Da?
1: Hei, Pilar, unde e?
2: Aici, privesc și onori. Cred că are să ningă.
0: Cum să ningă? Acum aproape în iunie.
2: De ce nu? Munții ăștia nu știu numele lunilor. Suntem încă în luna mai.
0: Dar nu poate veni zăpada, nu se poate să ningă.
2: Și cu toate astea are să ningă.
0: Da, bănuiesc că ai dreptate, că prea s-au adunat norii ăștia negri peste noi. În sfârșit, nu-i prea bine, dar hai să mergem.
1: Hai.

0: Bine că ați venit odată. Hai că vă așteptăm aici în peșteră. Intră, Roberto. Cu zăpada asta îți cade baltă ofensiva.
1: Pablo, crezi că o să se aștearnă?
0: De bună seamă. Așa e femeie, că nici ție nu-ți place zăpada.
2: N-are decât să ningă.
0: Bea o gură de vin, Roberto. Eu azi toată ziua am băut. Am băut și am așteptat zăpada.
1: Da, dă-mi o cană.
0: În sănătate, zăpezii. Tare-i frumos când ningi. Acum mai să mai vrei să dormi afară? Că asemenea în soare.
1: Am să dorm, de ce nu?
0: Crezi? Mai e vorbă. Frig și umezeală.
1: Și crezi că ar trebui să dorm înăuntru?
0: Da.
1: Mulțumesc, am să dorm tot afară. Maria, uite ce frumos ninge.
3: Da. Zăpada are să te încurce în treburile tale, nu-i așa?
0: Sigur, gata ofensiva, gata aviones. Gata podul, da, zăpadă și atât.
1: Crezi că vom rămâne înzăpeziți, Pablo?
0: Nu, trebuie să facem mâine, toată ziua.
1: Ce te face să crezi asta?
0: Uite, aici la noi sunt două feluri de vifori. Unul care vine dinspre Pirinei și atunci se lasă un ger mare. Dar acum e prea târziu pentru unul ca asta. Iar celălalt vine dinspre mare. Dacă suflă vântul intracul, atunci cine te viforniță? Zăpadă mult, ca acum.
1: De unde ai învățat asta, Pablo?
0: Vezi tu, eu am stat mult prin locurile astea. Am cărat mărfuri cu căiuțe prin munți și am învățat cum e vremea pe aici.
1: Și cum ai ajuns să intri în mișcare?
0: Vezi tu, eu de totdeauna am fost de stânga. Aveam legături cu oamenii din Asturia și acolo oamenii sunt mult mai înaintați în politică. Și apoi eu din totdeauna am fost pentru Republică.
4: Nu-i așa, Fernando?
5: Da, și luptăm pentru ea.
4: Hola!
1: Hola, hola, Rafael!
4: Ce zăpadă! De-abia am venit!
1: Bine că ai venit, e cum e? Ce vești ne-ai adus de la pod, Rafael?
4: 6 ceasuri de gardă stau câte 2 oameni la podul mare.
1: Așa.
4: La cantonul pichetului sunt 8 oameni și un caporal. Ah, uite și ceasul, ia-l înapoi, Roberto.
1: Da, cum e cu postul la joagăr?
4: La joagăr s-a dus Anselmo.
1: Aha.
4: Poate să supravegheze și șoseaua și joagărul,
1: știi? Dar pe șosea cum e?
4: Pe șosea nimic neobișnuit, doar câteva mașini. Am stat acolo până s-a schimbat garda la prânz și la ceasurile 6 seara. Dar e gardă, să știi, nu glumă. Mare noroc că nu sunt în armata lor.
1: Hai să mergem la bătrân. Cine mă însoțește?
4: Eu nu, că sunt înghețat și flămând.
5: Te însoțesc eu, știu drumul.
4: Du-te tu, Fernando.
1: Bine, Fernando, hai să mergem. Vino cu

0: Hola, Anselmo.
1: Hola.
0: Cum merge, bătrâne?
1: Oh, e frig al naibii.
0: Hai să mergem repede la tabără să te încălzești.
1: Stai. Uite, acolo e lumină.
0: Și se întinde la mulți.
1: Păi nu se vede de aici. E dincolo de Bucrașul.
0: E, ducă-se, dracule. Hai să-mi sui la tabără. Hai.
1: Stai puțin să-ți mai arăt.
0: Las că mă uit eu dimineață. Ia de aici și trage o dușcă. Hai.
1: Arde ca focul mătras.
0: Hai, Fernando, trage și tu o dușcă.
2: Nu, mulțumesc, eu nu beau.
1: N-a fost și niște ce mișcare pe șosea.
0: Asta e bine, o să-mi explici ce am anunțit când ajungem în tabără. La ce te gândești, Fernando? Ia spune, ce ai?
2: De ce mă întrebi?
0: Uite așa de curiozitate.
2: La masa de seară.
0: Hai să mergem. Hai că s-a lăsat întunericul.

0: sosit?
1: Da.
2: Roberto. Wow.
0: Roberto a fost el sordo pe aici.
3: Mi-a lăsat vreo vorbă?
1: Numai că a plecat după cai.
3: Tocmai ninge?
4: Ninge, ninge și
2: la. Roberto!
5: Da.
2: Dă-mi pantofii, te zic, până la uscat.
3: Vezi să nu-mi iarzi. Pilar?
1: Da.
3: Ce s-a întâmplat? Țineți vreo adunare aici? Ce? Nu mai e nicio santinelă pe afară?
1: E discol prea mare.
2: Dă-mi și haina, Roberto. Două sau scuturi de zăpadă. Hai, stai jos și schimbă ciorapii.
3: Da.
2: Masa e gata. Vrei să mănânci?
3: Da, vreau. Ceilalți au mâncat?
2: Da, toți afară de tine, de Fernando și de Anselmo.
3: Păi hai să mâncăm. Dar tu ce faci? Nu mănânci?
2: Eu mănânc la urmă cu Pilar.
3: E, Maria, mănâncă și tu cu noi, te rog.
2: Nu, asta nu se cade.
3: Hai, mănâncă și tu. În țara mea, bărbatul nu mănâncă înainte nevestei.
2: Așa o fi în țara la tine, aici e altfel.
0: La voi sunt mulți fasciști.
3: Sunt unii care nici nu știu că sunt fasciști. Dar o să afle când a venit vremea.
6: Și n-aveți cum să nimiciți?
3: Nu. Dar putem să învățăm pe oameni să se teamă de fasciști. Să vadă fascismul sub adevărata înfățișare și să lupte împotriva.
6: Ascultă, Roberto, cum s-a întâmplat de venit în Spania?
3: Prima oară am venit acum 12 ani să colind țara și să învăț limba. Eu sunt profesor de limba spaniolă la o universitate.
0: Nu prea arăta profesor. Uitați-vă la el, n-are bară.
6: Ești chiar profesor de universitate?
3: Sunt asistent.
0: Ai, înveți ca alții?
3: Da.
0: Ai, profesor fals, n-are nici bară.
7: Un cap îndoială că tot mai bine știe englezește. N-ar fi fost mai bine și mai cu folos să fii profesor de engleză?
1: Bine, dar nu pe spaniol îi învață el.
3: Ascultă, Pablo, zăpada asta o să rămână multă vreme netopită.
0: Tu ce crezi?
3: Eu te-am întrebat.
0: Întreabă pe altul, eu nu sunt serviciul tău de informații. Sau întreabă pe Pilar.
1: Ce?
0: Că ea-i comandant.
3: Te-am întrebat pe tine, Pablo.
0: Hai, lasă-mă în pace.
3: N-aș prea crede că ești beat. Însă lași, da.
0: Nu încerca să mă înfui. Nu mă las scos eu din sărire. Ia de bea ceva. Hai, în sănătatea ta, Robert.
3: Salut,
0: salut. Nu e așa că nu ești profesor? N-ai nici barbă, asta e.
3: Uite, eu mă duc să mă culc.
0: Bine, bine, adios.
1: Hei, Roberto, dar ce faci cu scândurile alea?
8: Fac un pat.
1: A, să nu ce-o părțești pentru patul tău scândurile raftului meu cel nou. A, la urma urmei nu contează. Sunt scânduri destule acolo la joagăr. Ce fel de pat îți faci?
8: Așa cum se face în țara mea.
1: Da? Bine, atunci îți urez somn ușor în patul tău. Ranițele le poți lăsa aici în peșteră, în grija mea.
3: Dar nu o să stea nimeni de sentinelă.
1: Ba da, ba da, se duce Fernando.
3: Noapte bună, mă duc să mă culc.
1: Noapte bună, Roberto. Bună noapte.
7: Și zici că te culci afară, în sacul tău de dormit?
3: Da, sunt tare obosit.
7: Bine, dacă așa vrei.
3: Când te schimbă din post, Fernando?
7: La 4. Acum trebuie să plec. Noapte bună.
3: Mulțumesc. Mulțumesc, Fernando.

0: Hei, Roberto.
1: Ce? Ce-i cu tânărea?
0: Am venit să nu te las singur.
1: Ia uite, ai venit desculț?
0: Da, și n-am decât cămașa pe mine.
1: Hai, intră în sac. Ce rece ești, Maria, hai să răcești.
0: Nu, tu nu vezi că ard ca foc?
1: Ce bine că ai venit. Ești tare dragă, Maria.
0: Și tu mie, Roberto.
1: Ce din peșteră, au adormit?
0: Nu, da. N-am mai putut răbda să te las singur. Simți? Auzi? Inima mea e inima ta.
1: Simți, aud.
0: Eu sunt tu și tu ești eu și fiecare dintre noi e pe de-a întregul celălalt. Și mi-ești tare drag, Roberto.
1: Și tu mi-ești dragă, Maria.
0: Ar fi bine să dormim.
1: Și eu cred. E tare târziu.
0: Eu am și adormit.
1: Stai, ca să nu s-adorm și eu. Somn ușor, iubito.
0: Somn ușor, Roberto.

0: Maria?
1: Da.
0: Vine cineva călare, stai liniștită. Stai liniștită. Nu-mi pistolul. Așa. Vine încoace. E un cavalerist. A dat peste noi. Stai, nu mișca că-l lichidez. Stai.
2: Roberto, de ce ai tras?
0: Priviți, au trimis cavaleria încoace. Pablo, du-te și prinde calul.
2: Augustin, Anselmo, la mitraliera.
0: Urcați sus pe coasta de colo. Trebuie să fim pregătiți. Pablo, vino încoace cu calul. Așa, cavaleristul mai mult ca sigur că face parte dintr-o patrulă răzleață trimisă aici în munți. Dacă restul patrulii va vedea că nu se mai întoarce, are să pornească pe urmele lui, lăsate în zăpadă, și are să ajungă până la peștera noastră. Pablo, ar fi bine să te duci la postul din vale. Cu toții trebuie să fim înarmați. Luați carabinele și grenade.
3: Frumos, Cal. Am sunat la caii noștri din vale.
0: Nu, nu, nu, stai, Pablo. Da. A lăsat urme venind în coace. Trebuie să lase urme de plecare din locul ăsta.
3: Bine zici. Îl încalec și pe cu el de aici. Pe urmă l-ascund undeva în păduri. După ce stopește zăpada, îl duc mai departe. Cu cât când scot calul mai repede, cu atât e mai bine. Haide,
0: hai, frumos. Hai. Ia să-l vedem pe cavalerisul nostru. Ia. Ah, e bine înarmat. Maria, uite. Așa arată cavaleria modernă. Îl vezi?
1: Da.
0: Ai aici cavaleria modernă întinsă cu fața în jos. Nu vom ascunde aici.
3: Ia să-l tragem. Hai.
0: Oh, bine. Și acum? Haide să ne grăbim. Să mergem, să stăm la pândă.
2: Maria și cu mine, pregătim totul pentru plecare.
1: Roberto, nu pot să vin și eu cu tine?
0: Nu, nu, dă-i ajutor lui Pilar.
1: Te rog, lasă-mă.
0: Nu se poate, Maria.
1: Te rog.
0: Dacă o să vină după urmele astea de cal, s-ar putea să dăm o luptă. Dacă o să auziți împușcături, plecați de aici cât mai repede.
4: Bine.
0: Maria, ai grijă să o ajuți pe Pilar la ranițele mele. S-ar putea însă să nu fie nimic grav, să știți. Să sperăm.
1: Să sperăm.

0: Augustin?
1: Da.
0: Stai aici lângă mitralieră, să nu tragi până nu-i sigur, sigur de tot că pătrunde cineva în strunga de acolo. Ai priceput?
1: Da, am priceput.
0: Bun, eu mă duc la postul celălalt de sus. Anselmo,
1: da?
0: Rămâi aici cu Augustin, da, lângă mitralieră. Să nu tragiți dacă cavaleriștii n-au pătruns destul de mult în strungă.
1: Da.
0: Anselmo.
1: Da.
0: Să ții zdravă de picioarele trepiedului și să-i dai încărcătoare pe măsură ce se golesc. Ai înțeles?
1: Așa voi face. Tu ești Roberto?
0: Eu.
1: Auzi? Cavaleriștii le atacă pe El Sordo. Ce facem?
0: Nimic. Nu putem face nimic.
1: Nu se poate, trebuie să le venim în ajutor.
0: Cu neputință, Rafael.
1: Cum așa e cu neputință?
0: Asta noapte s-a dus după cai. Ninsoarea a încetat și cavaleriștii s-au ținut pe urmele lor până au dat de ei. Nu mai putem face nimic. Ascult.
1: Da. Îi toacă în alta. Și noi nu putem face nimic.
0: Trebuie să îndurăm și asta. În război se întâmplă și asemenea lucruri.
1: Oh, ce le-aș mai face, mamă.
0: Lasă că nu mai trece mult și să dai piept cu ei.
2: Roberto!
0: Pilar?
2: Ți-am adus binoclu. Oh, asta zic că s-a năpustit asupra lui El Sordo.
0: Da.
2: Bietul de el.
0: Uite că se zăresc o mulțime de cavaleriști.
2: Uite și pasele, Cobe. Oare o să vadă ce se întâmplă acolo?
0: Mai mult ca sigur. Culcați-vă la pământ.
2: Mie de asta mi-e grozav de teamă.
0: Dacă s-o întâmpla să ne atace aviația, trebuie să ne retragem în peșteră.
2: Ia, crezi că s-a terminat?
0: Nu. No. Cavalerii iau un circuit și așteaptă atacul avioanelor. El Sordo și ai lui sunt pierduți.

0: Ce e, Anselmo? Ai văzut ce se întâmplă pe șosea?
1: Da, a fost multă mișcare. Uite, am însemnat totul pe hârtie așa cum i-a arătat.
0: Tunuri anti-tank, ai văzut?
1: Da, au trecut 4 camioane.
0: 4?
1: Da, în fiecare se afla câte un tun din ăsta și avea țevile acoperite cu crengi de brad. Ah. În camioane se afla și câte 6 oameni pentru fiecare tun.
0: 4 tunuri?
1: 4.
0: Și altceva n-ai mai văzut?
1: Păi, au trecut și cavaleriștii care s-au dat cu el sordo. Era un escadron întreg de cavalerii cu număr mare de răniți și morți, conduși de singurul ofițer care mai rămăsese în viață.
0: Anselmo, da? Cine în afară de tine a mai trecut vreodată peste linia frontului, dincolo de Republică?
1: Andres.
0: Și cât ar trebui să ajungă de aici până la Navasărada?
1: Păi, fără nicio povară și umblând cu toată grija, 3 ceasuri.
0: 3 ceasuri.
1: Da, păi, da, noi am venit pe un drum mai lung și mai sigur din cauza raniților tale.
0: Andres, trebuie să ajungă neapărat la statul major și să predea un mesaj din partea mea generalului comandant Golz. Ăsta este raportul meu.
1: Da.
0: Cu numai celor întâmplate. Podul nu-l aruncă în aer până ce ei nu pornesc atacul.
1: Ha.
0: Ordinele pe care le-am primit sunt clare. Iar dacă atacul s-a anulat, nu întreprind nimic.
1: Înțeles.
0: Sunt obligat să stau aici cu toți oamenii pentru a asigura un minimum de forțe necesare executării ordinilor. Ai înțeles?

0: au început atacul.
1: Asta înseamnă că generalul Gorz a primit mesajul meu. Putem să acționăm azi, Lemo.
0: Ia uite-te, sentinela de la pod a ieșit din gheretă și privește cerul nedumerit.
1: Acum nu am putut să ne împușcăm.
0: Da.
2: Așa, băieți! Hai tu, Agustin, Pablo! Se lichidă pe toți! Haideți! Hai! Acum, haideți pe pod! Drumul cred că e liber! Grele mai sunt rarițele astea! Așa, așa, pe aici, pe aici, pe aici! Anselmo, fii cu băgare de seamă la orice mișcare. Eu mă bat sub pod. Dăm calupurile de dinamite unul câte unul. Așa. Să le fixez între grânzile podului cu sârma. Ah, era să fie. Dar ce s-a mai întâmplat? Nu-mi place că tot să mai aud împușcături. Hai, dăm.
0: Lasă-mi o grijă. Tu lucrează niște, ca totul să iasă bine.
2: Anselmo, sunt aproape gata. Trebuie să mai prind câteva grenade cu sârmă. Dăm colacul mare de sârmă de acolo. Așa. Uite, acum controlez mecanismul de declanșare al exploziei. E bine. Anselmo, acum să întindem sârma asta peste capătul vădului. Ia stai, stai. Am pus căturile, am încetat. Putem lucra liniștit, ține capătul sârmei.
0: Să nu tragi de ea, ai grijă.
2: Da. Când să tragi tare, cu toată puterea, podul are să sară în aer.
0: Sare?
2: Dar țină ușurel omului.
0: Da.
2: Nu lăsa în jos ca să nu se încurce undeva, ai înțeles?
0: Da.
2: Așa, așa e bine. Uite că vin și cei care au atacat postul de la cantor.
3: Hei, ce cu Fernando?
4: E grav rănit, Roberto.
5: Dați-mi o armă și plecați.
2: Nu, omule, te ducem la caiul unde este Maria. Hai, repede, duceți-l, Anselmo. Arunci podul în aer dacă vin tancurile, dar numai dacă pornesc spre el.
0: Am înțeles.
2: Sau dacă vine vreun car blindat. Pablo cu ai lui se luptă încă la trecătoare.
6: Ia, auzi ce acolo.
2: Anselmo, hai, aruncă podul în aer. Trage sârma cu putere. Pilar.
6: Roberto.
2: Pilar, am reușit.
6: Și Anselmo unde e? Oh, ce praf și ce fum. Nu se vede Anselmo. Anselmo.
2: Uite-l, e mort.
6: Ah, Roberto.
2: E mort. A fost lovit de o bară metalică.
6: Podul tău e distrus, Roberto, da? Am pierdut doi oameni la joagă, așa cum pe Anselmo aici.
2: La fel și cu tine puteți pleca sus la cai.
6: Bine.
2: Eu pot apăra singur cu asta.
6: Nu, tu trebuie să acoperi retragerea lui Pablo de la trecătoare.
2: Pablo se descurcă singur.
6: Are mult de furcă acolo, de vale, n-auzi? Și acum se mai luptă.
2: Bine, am să-i acopăr retragerea. Dar plecați odată.
3: Uite-le, numai astea mai lipseau, firar să fie.
2: Nu, femeie, nu, asta nu vin pentru noi. Nu au vreme pentru noi, înțelegi? Liniștește-te.
3: Atenție! A apărut un tank acolo pe șosea.
2: Agustin, nu trage! Omule, nu-i faci niciun rău. Ne descoperă.
3: Hai repede, femeie. Hai să plecăm sus pe coastă.
2: Uite, vine și Pablo de un singur.
3: Pablo!
2: Cum te-ai descurcat?
7: Spune, am ocupat postul. Pe urmă a venit o motocicletă cu soldați, așa o ambulanță, după aceea un car blindat și apoi tancurile. Asta l-am scurt timp după ce a aruncat podul în aer. A fost foarte greu. Toți femeii au căzut. Au murit toți.
2: Toți?
7: Nu erau din ceata noastră, dar veniseră oameni să mă ajute.
6: Roberto! Roberto!
2: Maria, e puraș. Am susit. Te-am îndeplinit misiunea.
6: Bravo! Acum putem pleca, da?
2: Și încă foarte repede. Încălecați!
3: Hai, pe cai, pornim!
8: De unde luăm, bătrâne?
3: După mine!
8: Cum?
3: Pe cai, drept la mare, peste șosea! Pe urmă, pe coasta, dincolo de ea, hai, drept, pe pădure!
2: Peste șosea?
3: Peste șosea, omule! E singura cale!
7: O să trecem unul câte unul, cât se poate de repede. Și apoi ne adunăm cu toții acolo, la marginea crosele.
3: Hai, pe pădure!
2: Un moment, lasă așa să mai cercetez locul cu binoclu. Un moment! Ia! Băi, e bine. Putem să pornim. Maria, treci în fața lui Pilar când ajungi la șosea și gonește cât poți de repede pe coasta aceea. Hai, dă-i drumul, dă-i drumul!
6: Hai, Maria!
2: Dă-i drumul! Trebuie! Hai, plecați odată! Ce se aude? Suntem plumbiți. Aude, ei sunt acum dincolo de șosea, au trecut. Acum ar trebui să fie lângă meu. Ar trebui să mă feresc.
3: Hai, calule, golește de răspunder, surule! Hai! Hai să mă ajut la șosea! Acum! Hai!

0: Nu mai țin piciorul. Să încerc să ies de sub cal.
1: Ce sudor!
2: Roberto!
0: Roberto!
3: Roberto!
0: Stai liniștită, fato! Ajutați-mă! Așa, ușurel! Hai să-l tragem așa după tuberea
2: asta! Ce ai? Ce ai? Te doare?
0: Piciorul!
2: Piciorul
0: stâng...
2: Mi-au
0: strivit piciorul!
2: Repede să-i legăm piciorul! Hai și să-l urcăm pe unul din cai de povar! Aruncați boxe!
4: No! No!
2: Vedeți-vă
4: de drum! Vreau să vorbesc cu Pablo!
2: Pablo!
4: Pablo! Pablo! Vino mai aproape! Lăsați-ne să vorbim! Am ceva de discutat cu el! Numai cu el!
5: Ascultă,
4: Pablo. Să plecați cât mai repede. Cu mine s-a terminat, înțelegi? Am să stau de vorbă câteva clipe cu Maria. Și când îți fac eu semn, o iei, ai înțeles?
5: Bine, taci. Pare rău, s-a întâmplat așa.
4: Pare rău,
5: întâmplat, profesori.
4: Lasă-mă. Du-te, Pilar.
2: Da, da, Roberto.
4: Pilar, te rog, tai în pantă. Maria, nu plânge, te rog.
3: Nu plâng.
4: Totdeauna am să fiu cu tine, oriunde. Hai să te duci. Înțelegi? Ascultă cu grijă ce am să spun, iepurașule. Atâta vreme cât va exista unul din noi, vom fi împreună, înțelegi? A? Nu știu dacă înțelegi lucrul ăsta.
3: Înțeleg. Rămân cu tine, Roberto.
4: Nu, asta nu se poate. Ce am de făcut acum se poate face numai de unul singur. Cu tine n-aș putea să o fac cum trebuie. Dar dacă pleci, plec și eu împreună cu tine. Te rog să înțelegi asta. Fiecare în parte suntem noi. Noi amândoi.
3: Trebuie să rămân cu tine, Roberto. Roberto, te rog.
4: Nu.
3: Trebuie să rămân.
4: Nu. Acum trebuie să pleci, să te duci departe. Și amândoi ne ducem odată. Nu ne luăm rămas bun, pentru că nu ne despărțim niciodată.
3: Nu ne despărțim
4: niciodată.
3: Niciodată.
4: Hai, plecați.

0: Oh, cât de minunat e că a plecat. Uite că acum când nu mai sunt aici, nu-mi pare deloc rău. Fia să fie. A început să mă doară piciorul din ce în ce mai rău. Nu pot să fac nicio mișcare. Pentru mine nu mai sunt în stare să fac nimic. Dar poate că o să fiu în stare să fac ceva pentru ceilalți, în cazul că vor fi urmăriți de fașiști. Am trăit aici doar 4 zile. Dar nu-s 4. Era amiază când am venit în acești munți. Azi n-are să mai fie nicio amiază. Înseamnă că nu sunt nici măcar 3 zile și 3 nopți întregi. Ia stai. Parcă se aude ceva. Vin. Trebuie să-mi înfrunt pe urmăritor cu ultimele puteri pe care le mai am.
1: Da.
0: Să-mi pregătesc pistolul. Singur ofițer de cavalerie. Să-l las să înainteze. Nu vine pe urme de cailor.

drumul spre zorii libertății nu va mai fi oprit. Am luptat pentru cauza în care am crezut, pentru zdrobirea fascismului. Dacă am învins aici, vom învinge pretutindeni. Lumea e minunată.

0: Ați ascultat Pentru cine bat clopotele, de Ernest Hemingway. Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe. Distribuția a fost următoarea: Jordan, Ion Caramitru. Generalul, George Constantin. Pablo, Colea Răutu, artist emerit. Anselmo, Mitică Popescu. Pilar, Dorina Lazar. Maria, Dana Dogaru. El Sordo, Mircea Albulescu. Rafael, Șerban Celea. Augustin, Radu Panamarenco. Joachim, Dumitru Chiesa. Fernando, Candid Stoica. Andres, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Buican.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: le fac ochii pe toate. Ploaia care va veni.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Seringa de Tudor Arghezi. Adaptare radiofonică de Mițura Arghezi.
1: București, anilor 1938. Abuzul caracteristic pretutindeni al epocii, preocupat aproape exclusiv de înavuțire cu orice preț, nu era străin nici de medicină. Corectitudinea profesională nu avea prea multe prilejuri să se confrunte cu impresionanta conștiință.

0: E ora 3:30 și niciun client. O zi goală și azi.
1: Abia l-am adormit. Mititelul de el are la 3 luni o voință ca un om de 30 de ani.
0: Mulțumesc de compliment, Vera.
1: Iar am spus o prostie?
0: Ziceam că faci o amabilă aluzie la mine.
1: Iartă-mă, nici nu m-am gândit. Te-am deranjat?
0: Oh,
1: nu.
0: Citeam în așteptarea clienților.
1: Parcă scriai.
0: Mi-a dat profesorul să-i scot niște date pentru o conferință.
1: Mai ține o conferință?
0: Na, vorbește vineri despre primăvara vieții.
1: Adică poimine. E o chestie medicală, profesorul e chirurg.
0: E o chestie poetică, dragă. Profesorul vrea să vorbească despre tinerețe după ce și-a pierdut-o de câteva ori.
1: Mai are vreme să-și prepare conferința?
0: Fi fără grijă, Vera. Conferința e gata preparată. O citește de 3 ori acasă la oglindă, o învață pe din afară și o debitează în sală la Ateneu cu aplauze și ovații. Profesorul e un orator foarte gustat de elită. Iar ai scris un cuvânt, o să iasă un dicționar.
1: Am însemnat o vorbă pe care

0: însemnează gologan sau mai pe șleau, omul de finanțe e omul de biștar.
1: Biștar, e o vorbă de pușcărie.
0: Bancă, pușcărie, elită, pușcărie.
1: Elita asta o să aplaude poimine pe profesor la conferință?
0: Da, intrarea fiind cu invitație și plată, elita pe asta. La intrarea liberă nu sunt aplauze, nu vine nimeni. Primăvara vieții trăiește fără conferințe.
1: Auzi, s-a sculat puiul.
2: Caută cineva conașul.
0: E un client?
2: M-a întrebat dacă domnul doctor e acasă.
0: Trebuie să fie un client, poftește-l.
2: Poftiți, domnule.
0: Oh, Haralan, de ce n-ai spus că ești tu? Ce? De când nu te-am văzut, stai cu
3: noi. Vreau să-ți fac o surpriză. Eram și cam intimidat. Ți-ai aranjat un interior așa frumos.
0: Sunt dator vândut. Niciun scaun nu e al meu în tot apartamentul ăsta. Și am în toate zilele impresia că stau în el cu ziua. Ia loc, te rog.
3: Da, da. Și totuși, tu ai să ajungi. Chiar azi vorbeam de tine cu profesorul. Eu stau la al 8-lea etaj într-o odaie mobilată la mansardă. Nici firmă nu mi-am pus.
0: Deocamdată nici dracu nu-mi deschide ușa. Ratele curg și ca să plătesc într-o parte mă împrumut în alta.
3: Dar tu ai îndrăznit? Eu n-am fost în stare să îndrăznesc. Sunt și demoralizat. Eu mă duc afund în fie ce zi câte puțin. Sunt zile când n-am ce să fumez. Unde te găsești cu capsula suprarenală? Acolo e lovitura ta.
0: Lucrez destul de puțin.
3: Toți confrații te așteaptă la celebritate.
0: Cred că or să cam aștepte. Deocamdată n-am o lăscaie.
3: În schimb, doctorul Darie s-a făcut ilustru cu un plagiat la șaptea lui lucrare pentru profesorat și era gata să fie numit. La șaptelea plagiat le-am trecut pe toate. O traducere proastă, cuvânt cu cuvânt, așa cum a ieșit din mâinile dactilografiei. I s-a pus originalul sub nas și l-a tăgătuit.
0: Pentru că numai Darie plagiază? Cine nu plagiază?
3: La urmă am vorbit. Darie are o specialitate recunoscută de toți. Cine mai operează ca el un buboi? De ce n-ar fi și profesor de fiziologie?
0: O să se plimbe pe catedră cu mâinile în buzunar și pierzând subiectul o să fluire, cum face și acum la domiciliul clientelii.
3: Da, da, nu-i toată lumea la fel. Noi cunoaștem și medici de altă natură și nu sunt puțini. Ei știu să refuze și onorariu și pe deasupra îi mai lasă discret bolnavului pe masă și prețul rețetei. Mi se pare că din ăștia facem parte și noi doi.
4: Bună ziua, doctore! Bine ai venit la noi!
3: Sora Vera! Da, ce cauți aici? Asistentă?
4: O să-ți spui, doctorul Scarlat, mai precis. Mi-era dor de dumneata.
3: N-aș îndrăzni să spun și eu același lucru, domnișoară. Dacă aș îndrăzni, ar fi adevărat. Ai dispărut așa deodată din spital și nimeni nu te-a mai văzut.
4: Afară de doctorul Scarlat. Da. Te mai duci pe la spital? Ce mai nou pe acolo?
3: Nu s-a schimbat nimic, domnișoară.
4: Cine a venit în locul meu?
3: E tot o medicinistă, da? Retrasă din anul al treilea. Dar nu mai e domnișoara Vera cu hărnicia și cu mințenia ei, cu ordinea ei, cu veseria ei. Îți aduce aminte? Bolnavii pretindeau că se vindecă mai repede când erai dumneata. E adevărat, e adevărat. E, acum spitalul e murdar, murdar și
4: trist. Pusesem de-a lungul drumului niște tufănele albe.
3: Nu mai sunt, s-au uscat.
4: S-au uscat.
3: Și făcuse și o mică bibliotecă pentru bolnavi și le citeai seara, domnișoară Vera. Nu mai e bibliotecă și nu le mai citește nimeni.
4: Nu le mai citește nimeni.
3: Vezi, domnișoară Vera, numai medicul nu e de ajuns.
4: Nu te rog, doctore, să nu mai spui, domnișoară. Sper să mai am plăcerea să te revăd, domnule doctor.
3: Sărut mâna, domnișoară. Trebuie să-mi pare rău că am venit? Parcă am stingerit. Nu știam că Vera e la tine. Dar când se că ai fi fost mai mulțumit să nu știu.
0: Sunt fatalități.
3: Ce vrei să zici?
0: Sunt gânduri care preferă să-ți fie ghicite.
3: Cum asta? Cum să...
0: Și nebun, mă, băiete! M-am încurcat cu Vera în camera de gardă.
3: Fata cea mai frumoasă din spital. În locul tău eu n-aș putea zice despre Vera că m-am încurcat. Mai repede s-ar putea plânge ea de încurcătură. E formidabil ce mă sperie la tine puterea ta de a te ascunde. Tu nu-ți pierzi capul niciodată.
0: Și totuși mi l-am pierdut fără să știu.
3: Eram prietenul tău, cred, cel mai bun. Am stat împreună la spital amândoi într-o cameră și n-ai simțit nevoia niciodată de nicio mărturisire. De-aia am crezut că ai să ajungi repede, cu sau fără capsula suprarenală.
0: Am făcut o greșeală ireparabilă.
3: Da.
0: Avem și un copil.
3: Cum? Îmi menții calificativul că e ireparabilă? Greșelile astea au o rețetă clasică, ofițerul stării civile. Ești bărbat numai pentru neric, domnule doctor. Ziua te lipezi de răspundere cu atâta nevinovăție.
0: Vreau

0: Ne căsătorim. Vezi că ne-am organizat serios. Am fixat data căsătoriei de câteva ori. Și a trebuit să amânăm mereu.
1: Iată, fată, ai trecut tu 10 ani, dar când încep să te dezvălui, mă îngrozești. Astea sunt motivele pentru care nu vrei să legalizezi concubinajul tău.
0: E, nu. Am impresia repetată că Vera îmi poartă ghinion.
1: Carmen.
2: Ce s-a întâmplat? Păi s-a zguduit toată casa. Vai, s-a spart și darul tău de ziua mea.
0: Nebunul ăla de haralam. E lesne inflamabil și face explozii când nici nu te gândești.
2: Cum îl cunosc eu, nu e chiar lipsit de bun simț. Pare îngrijorat. Ți-a adus haralam vreo știre neplăcută?
0: Mă gândeam la avizul ăla de plată pe luna asta. 50.000 de lei.
2: Avem în casă numai 12.000. Dacă n-am avea datorii, ar fi ai noștri. Nu vrei să dai înapoi aparatele astea scumpe și complicate, de care ne folosești niciodată?
0: Dar cum să le dau înapoi?
2: E o pierdere mică, aranjez eu asta cu reprezentantul. Sunt noi și ne ating.
0: Cum să rămâi eu fără rângen și fără ultra scurte? Nu mai prinzi un câine pe la noi. Clientul cu parale vrea mobilier, aparate, raze. Prestigiul se arată cu nichel, cu țebărie, cu sticlărie. Medicul se cere să fie neapărat radiolog.
2: Oricine poate să cumpere o instalație de asta infernală. Ce medicină e aia, dragă? Medici au ajuns niște simple anexe ale fabricilor de aparate și medicamente.
0: Dacă un client vrea rângen terapie, îl culc pe masă, apropii de el aparatul, îl fac să vâjie și aprind un bec electric. Dar sunt convins că e o mare porcărie.
2: Nu să cazi tu în rândul medicilor care întrețin sifilisul fictiv cu injecții de apă distilată. Dă mai bine aparatele în dărât și hai să ne mutăm într-un apartament mai ieftin.
0: Fără adresă bună și apartament scump nu se poate. De ce crezi că doctorul Corbu e acaparat de clientelă? Mobilierul și l-a adus de la Londra, perdele de la Paris, blana din Lipska, automobilul lui american, covoarele sunt persane.
2: Nu putea trăi fericiți fără aparate și apartamente dacă ți-ai lua un loc de medic în provincie.
0: Nici nu mai pomeni, Vera. N-am învățat eu atâta ca să mă îngrop în bălegar. Când ieși din 200 întâiul, alte orizonturi te așteaptă decât situația de popă de țară.
2: Nu uita că suntem trei. Amânarea continuă și tărăgânarea căsătoriei noastre trebuie pusă în legătură cu o stare de spirit.
0: Mai, de ce idee? Te mai îndoiești de dragostea mea, Vera?
2: Nu, dar e ceva. Ție-ți place mai mult medicina bogaților, Guță, și eu speram să-ți placă a săracilor. La țară e de ajuns un geamantan cu scule și medicamente. În spital îți băteai joc de profesor că s-a însurat cu o babă bogată bolnavă de rinichi. Disprețuiai averea lui de milionar.
0: De ce mă chinuiești, Vera? Dar tot una e.
2: Dacă aș fi bănuit că e tot una, mi-aș fi luat copilul de la prima amânare a căsătoriei și mi-aș fi văzut de drum. Iartă-mă.
0: Ai dreptate, Vera. Cine știe?
2: N-aș avea nicio pretenție decât să ne creștem copii sănătoși. Să știi, doctore, că nu mă opresc la unul singur. Îmi plac copiii mulți, câinii mulți, păsările multe, florile multe și oamenii mulți, ca să le dăm sănătate. Voi fi în spital sora care te ajută de fiecare moment.
0: Ce inimă bună ai, Vera.
2: Aș vrea să fie de folos și să te bucure pe tine.
0: Te rog, Vera, vezi tu cine e și ce vrea.
2: Da, doctore Haralam, imediat. Este haralam, vrea să-ți vorbesc.
0: Ce mai vrea?
3: Da. Da. Nu, nu cred. Bine, bine.
0: Măgarul de haralam pretinde că venise la mine cu însărcinare și că în focul discuției a uitat să-mi spui de ce venise.
2: Nu te treci cu vederea, e prietenul tău cel mai bun.
0: Eu tot trebuie să ies să văd un bolnav în oraș. Primește-l tu și să spui ție de ce a venit. Dacă e nevoie de mine, mă găsești la telefonul sanatorului.
2: Aș fi preferat să vorbești tu cu el. Stai până vine și plecați împreună.
0: Nu, n-aș mai putea să fiu destul de politicos.
2: Floareo? Floareo?
4: Da, codiță.
2: Șterge praful pe birou.
4: N-am ce să deretic în casa asta. Toate sunt la locul lor. Cum să nu fie la locul lor dacă nu vine nimeni? Iar când vine câte unul, domnul doctor lasă să plece fără să plătească.
5: Să știți de la mine, coniță, clientul care nu plătește în cabinet, nu plătește nici onorarul de la
2: ușă. Te-ai deprins de la doctorii pe unde ai mai fost. Domnul doctor nu face nici spălături, nici injecții. Domnul doctor este internist.
4: Parcă ceilalți domn doctor nu erau interniști.
5: Nu mai merge fără mai multe specialități, coniță.
2: Trebuie să fie domnul care a mai fost astăzi odată. Poftește-l.
4: Da. Poftiți, domn doctor.
3: A spus servitoarea că doctorul a plecat.
2: Da.
3: L-am prevenit la telefon să mă aștept.
2: Scuze, a trebuit să se ducă la un bolnav cu care avea ora fixată. Ia loc, te rog.
3: Mulțumesc.
2: Mi-a spus să-mi comunici mie. Ați avut, mi se pare, o discuție aprinsă. Nu vreau să-ți reproșez că ai trântit atât de tare ușa că s-a răsturnat statueta pe care o primisem cadou într-o zi fericită de la Scarlat. Nu-i nimic.
4: A venit domnul doctor Pop.
2: Să poftească.
4: Poftiți, domnule doctor.
6: Scuzați, vă rog, de deranj. Veniți să vorbesc cu...
1: Cred că scuzele se adresează numai domnișoarei Vera.
2: Din partea doctorului Pop nu mă supără nimic.
6: Sunt inofensiv fără de plămâni.
1: Cu gura lui Slobo, de alt medic în locul lui ar fi fost de mult răspopit. Îl scapă simpatia.
6: Și nițică teamă de adevăr. Nu ajungi prea departe în profesie, dar te știu de frică forul recompetent.
2: Aș vrea să fii nițel mai înfip și scarlat, e afară
6: de... O cale mai sigură, politețea. E din calea afară de șiret?
2: Crezi într-adevăr ce spui? Nu, e o natură care nu reacționează. Asta e cu totul altceva decât a fi șiret.
6: Nu să ne apucăm acum să-l vorbim de rău în casa lui și mai ales în absență. Și mai ales în casa dumitale.
4: Coniță, un domn doctor Roseanu caută pe Conașul. I-a spus că vine să vă întreb. Poftiți cartea de vizită.
2: Doctor Camil Roseanu, altceva nu scrie.
1: Care Roseanu?
6: Radiologul ăla care a garbonizat-o la raze pe cucoana aia. Trebuie să fi venit pentru consultul de mâine.
4: Poftiște. Da, Coniță. Poftiți,
7: domnule
4: doctor.
7: Să rămână, doamna, dați-mi voie să mă prezint, doctor Roseanu.
2: Domnii doctor Pop și Haralam. Domnul doctor Scarlat tot mai lipsește. Vă rog să-l scuzați.
7: E pentru o chestiune urgentă. Important.
1: Da, chestiunea pentru care venisem și eu și pentru care probabil că se găsește aici și colegul Pop.
7: Da.
1: Mâine dimineață la 8 trebuie într-adevăr să ne întrunim la un bolnav, la un mare banchier din capitală.
7: Foarte exact.
1: Colegul cam mănâncă vorbe, e o cochetărie a lui ca să se facă mai interesant, mai ales față de doamne.
7: Domnul coleg are gluma cam sinistră. O să-i spun cu coliție una bună.
6: Trebuie să-ți explic că specialitatea adevărată a doctorului Rozea, Dota, nu e singurul dintre medici care practică această specialitate. Unul din confrații noștri are un carnet plin în buzunar, fiindcă le uită. Ca să și le aducă aminte, se duce la toaletă, își răsfoiește carnetul, trage de lanț și o aduce proaspăt. Desigur, colega, vrei să o spui pe aia cu brutarul din Hamburg.
7: Ce nu-i bună?
6: Lasă-mă să o spui eu mai iute.
7: Nu, îi dispare.
6: În câteva cuvinte, un brutar din Hamburg, bolnav, s-a dus la un mare profesor din Berlin, care l-a examinat și a spus că mai are de trăit câteva zile. Mă rog. După 2 ani, trecând iarăși prin Berlin, perfect sănătos, s-a întâlnit cu profesorul pe stradă, l-a salutat și a spus că îi merge admirabil.
1: Da.
6: Ce folos, i-a răspuns profesorul. Pentru știință, dumneata, ești un om mort. Nu era asta?
7: Asta e, dar nu are dicțiune.
4: A mai venit un domn doctor, Coniță. Poftiți, domnule doctor.
8: Îmi dați voie, doamnă, sunt doctorul Botea.
2: Domnul doctor Haralam, Pop și Roseanu. Domnul doctor Botea, vă rog luați loc și încredințați-mi scopul vizitei dumneavoastră.
8: Da, aș vrea să-i comunic ceva domnului doctor Scarlat din partea domnului profesor Ariton.
2: Nu-mi rămâne decât să-l caut pe doctorul Scarlat la telefon.
8: Vă sărut mâinile, doamnă, e ceva destul de important.
2: Bine, domnule doctor.
6: Domnii profesori, din partea cărora veniți dumneavoastră, n-au prezidat fiecare câte un consult acum 10-12 zile la financiarul Robert?
8: Exact. Am fost rugat de domnii profesori respectivi să-i comunicăm domnului doctor Scarlat opiniunile și concluziile domnilor lor.
6: Da, am luat și noi parte cei prezenți la consult. Eu am participat până acum la 5 consulturi ale pacientului Robert și cam pricep ce vor domnii profesori. Asta se cheamă, în toate lucrurile afară de medicină, dacă nu mă înșel, trafic de influență sau, mai bine zis, ingerință.
8: N-am cuteza să caracterizăm, domnule doctor.
2: L-am găsit la sanatoriu. Vine numai decât și vă roagă stăruitor să-l așteptați. Mai cu seamă că ați venit să-i vorbiți din partea domnilor profesori. Pe mine vă rog să mă iertați.
8: Da, te rog.
6: Ar fi timpul să plasezi o anecdotă, colega. Alege una lungă ca să ajungă până vine gazda. Poate că aș mi-a ta un carnet. Noi întoarcem spate.
7: Dacă mai tăia când aveam dispoziție, acum nu mă mai trage
6: inima.
9: Mi s-a umplut casa de doctori.
6: Când nu e greu, te mulțumesc și cu Negina.
9: Care eveniment îi datoresc atâta amabile afluență?
8: Îmi permite să vă vorbesc în particular, domnule doctor?
9: Cu permisiunea domnilor colegi?
6: S-ar putea opune la confidențele
7: sufletești. Normal.
9: Pe tine sunt supărat, Haralam.
1: Lasă, pe cei îți prevești povedanie, o să-ți treacă.
2: A venit Scarlat?
6: Mai mult alături. Bănuiesc de ce a venit asistentul. Profesorii au aflat de consultul de mâine și iau măsuri să nu li se surpe prestigiu.
1: Mâine eu iau întâia oară parte la un consult. Nu știu ce caut acolo cu
10: sentința gata făcută înainte de proces.
6: Pe căprărie profesorul formulează și medicii aprobă, afară de unul, de mine. Robert n-are cancer cum n-am eu gâlci. Dar a început să creadă și el, dar consulturi cu 5 profesori au fost de aceeași părere.
10: Atunci ce rămâne din conștiința profesională?
6: Când ai stat câțiva în ochiul încremenit în microscop, nu mai vezi dincolo de nimic. Și profesorii ți se par blajini ca niște bacterii crescute pe bulion în neprubetă. Dacă medicul tânăr ar avea dramatica idee să nu fie de părerea lui, profesorul ia la ochi și s-a isprăvit cu toată cariera lui. Profesorii sunt foarte puternici în societate și stat.
2: Ca să ajungi profesor, trebuie să treci prin toate scările și concesiile astea. Bietul Scarlat vrea să fie profesor și el. Iar s-a trezit copilul, pe mine vă rog să mă iertați.
6: În camera de alături, un secretar de dictează diagnosticul de mâine.
10: Cum? El are să primească diagnosticul din ordin?
6: Da, da, da.
11: Ești și tu parte ursului la consult?
10: Da, mă sirește profesorul. E nevoie de un ochi de laborator. Avem de studiat împreună un adevărat dosar de analize, de radiografii și observații.
6: E un adevărat consiliu de miniștri. Dar ce a devenit tânărul medic? Este atât de politicos că nici n-a venit să-și-a rămas bun.
10: Am plecat direct prin vestibul.
6: Venise să-ți comunice opiniunile profesorilor, ca nu cumva să rătăcești. Domnii de la facultate se tem de tine și vor să te lanseze. Prima condiție, să asculți de ei.
10: Ar fi de dorit să fii mai puțin indiscret.
6: Când ți-o-i spune că ai în familia Robert și o admiratoare, chiar pe fica pacientului o să fii și mai bucuros.
7: Da, da, da.
6: A fost la conferințele tale pentru Coconet. E foarte expansiv. Și cu milioanele ei își permite multe.
7: Urâta.
10: Mirpezi, foarte antipatic.
6: Da, da, da, da. Asta se cântă lui din Faust. Te previn însă că nu o să-ți fie ușor. Trebuie să alegi între profesor și pacient. Profesorii ți-au trimis sugestia că are cancer și Tom nu are nimic. Și domnișoare, îi trebuie un nume științific. Dar ce atâta deranj, Vera?
2: În gospodăria doctorului Scarlat asta nu înseamnă deranj. Floro! Domnule doctor Ozeanu, v-aș ruga să-mi dați adresa dumneavoastră ca să vă trimit invitația de cununie.
7: Sunt sincerele mele felicitări.
10: Iată, Vera,

0: Amonarea, domnilor colegi. Salutăm respectos personajul. Mă rog, doctor Eșanu, te menții la tumoare?
1: N-am zis categoric tumoare. Am zis că poate fi o tumoare.
0: Dar gândul matale a fost la tumoare, doctore.
1: Sunt un încăpățânat, doctore Pop.
0: Te-ai mai încăpățânat de câteva ori în cariera dumitale. Noroc că nu e în joc propria noastră căpățână, ci a clientului.
2: Doctore, puteți să spuneți pe ce întemeiați presupunerea dumneavoastră?
1: Nu e o presupunere, e o certitudine.
2: Venită de unde?
1: Ce, vrei să-mi faci un examen sau un proces de conștiință, doctore Haralam?
2: De ce nu? În meseria noastră nu e permis să diagnosticăm după fantezie.
1: Pardon?
2: Fiindcă ziceți dumneavoastră magist, nu e de ajuns. O să intrăm în consult și am un fel de impresie că o să fie cel din urmă.
1: Nu am de dat socoteală. Sunt angajat de familie și calomniile profesionale nu mă ating.
0: E mai presus de ce se zice. E situat dincolo de bine și de rău. E divin.
1: Am toată încrederea familiei, Robert. Nu poți ajunge să mă jignești. Mă rog, întâi știință, așa apoi bun labur.
0: Poftim imbecilitate.
1: Te rog să se retragi cuvintele.
0: Parcă dacă mi le-aș retrage s-ar schimba ceva la dumneata, doctor Eșanu.
3: Da, îmi dați voie. E 9:15 și domnul profesor fixase orele 8 pentru consult. Trebuia să mai vie și domnul doctor Scarlaci, doctor Drâng și încă doi profesori. E marele consult.
4: Salut, bună, doamnă Robert.
3: Da, bună ziua.
4: Permiteți-mi să vă prezint pe doctorul Haralamb, care vine pentru întâia oară.
3: Da, bună ziua.
4: Și pe domnul doctor Botea.
5: Salut,
3: da, bună ziua, bună ziua. Sunt din ce în ce mai neliniștită și din nefericire încep să nu mai înțeleg nimic. Aș spune prea puțin dacă aș face constatarea că domnii doctor sunt în complet dezacord. Mi-era frică de moarte, acum e frică de medicină. Intrând pe ușă, ce-am auzit m-a edificat. Da. Ce faceți, domnilor doctor?
1: Vă rog, doamnă, vă rog, familia niciodată nu trebuie să ia parte la controversele medicale. Sunt lucruri, nu așa, care nu pot fi înțelese de oricine.
0: Da. V-au căzut poate în mână vreodată, doamnă, rețetele domnilor doctori. Sunt misterioase. Știința nu e pentru familie, pentru bolnavi, pentru vulg.
3: Dialogul domniilor voastre, domnilor doctor, nu prea am impresia că seamănă a controversă.
0: Controversa e o vorbă de teologie pentru mascat incapacitatea noastră, doamnă. Ce face bolnavul, doamnă?
3: Începuse iar să se baite. I-a administrat sora o seringă de morfină și parcă s-a mai potolit.
1: Asta e foarte bine, doamnă. Morfina i-am prescris-o eu.
0: Ești încântat de efect, doctor Eșanu?
1: De ce nu?
0: De 6 luni de când ia și morfină și raze, a slăbit la jumătate.
1: Toți domnii profesori care au prezidat consulturile au adoptat tratamentul și părerile mele.
0: Lene de gândire și poate și absență de așa ceva. Doamnă, mai aveți în casă morfină?
3: Am un raft întreg. Și o cameră plină de sticle, de prafuri, de borcane. O adevărată farmacie.
0: Domnul Robert doarme?
3: Nici nu doarme, nici nu-i treaz. M-a întrebat dacă prefer pipele de porțelan, pipelor de lemn. E în halucinarea morfinii.
0: Da, mă duc să-l văd ce face.
1: Până nu se completează consultul, nu trebuie vizitat bolnavul.
0: Bolnavul a devenit proprietatea domnului doctor și nu-i mai aparține nici familiei. Poftiți cu mine, doamnă
1: Robert. Nu, doctorul Pop la toate consulturile face opinie separată și se opune la orice tratament. A indispus pe toți domnii profesori.
2: Poate că fie având dreptate.
6: Dacă n-ar fi atât de îngânfat, ar fi doctor bun.
2: Mă rog, bun. Domnul doctor Roseanu confundă sentimentele contrarii. Cât privește pe medici, sunt întotdeauna de făcut rezerve. Nici doctoratul, nici catedra nu conferă capacități și infailibilitate.
1: Dar când 6, 7, 8 specialiști sunt de aceeași părere, e necuvincios să nu te raliezi la ea.
5: Ceea ce numești dumneata cuvință e oportunitate.
0: Eu am și început consultul suprimând morfina. Intrăm într-o nouă fază.
5: Foarte bine.
0: Sper, domnule doctor Eșanu, că nu o să-i aduceți morfina pe subascuns. Medicii s-au încurcat în diagnostic și ca să scape cu fața curată, țin bolnavul flămând și a dormit de câteva luni. Pe de o parte îi suprimă durerile, pe de altă parte îl trag ușor din pat în mormânt. Luați din scurt, medicii vor răspunde că și-au făcut datoria. Eu, doamnă, nu-mi înțeleg datoria așa.
1: De ce ați aprobat până acum tratamentul?
0: Te furisești și după mine, doctor Eșanu? L-am dezaprobat. Ați avut grijă să mă puneți până acum într-o minoritate odioasă și am acceptat.
1: Așa.
0: E vorba de viața unui om, doctore. Nu te atinge teama. Știi dumneata ce este viața ca să-ți permiți să te joci cu ea?
5: Da. Foarte bine,
3: Marieta,
5: foarte bine.
3: Marieta, da. S-ascult la domnișoara.
7: Îi așteptă pe domnii profesori, jos în pod.
0: Nu putem vorbi și noi cu domnișoara?
7: Doriți să vorbiți cu mine, domnilor profesori?
4: Cu toată imensa plăcerea medicilor de a se auzi chemați profesori, niciunul dintre noi nu e domn profesor, domnișoară. Nu? Domnul doctor Eșanu suportă bine titlul, dar nu-l va avea decât mai târziu. Mai trebuie să opereze câteva tumori la creier sau tumorete și să scrie și un volum, nu evident despre rezultate, dar despre tumori. Asta o să fie mai lesne.
6: Ceea ce e mai confuz, domnișoară, e tumoare difuză.
8: Da? Mi se pare că au venit în sfârșit și ceilalți domn doctor.
4: Ziceți-le, domn profesor, domnișoară, cum ați început?
7: Da? Domnul profesor.
9: Ce mai șansă? Ne așteptați de mult?
4: Tocmai de 2 ore în cap. Domnișoară, cunoașteți pe domnul Ariton, genialul chirurg. Și pe domnul profesor Ștubei, marele specialist de boli nervoase, o somitate.
9: Salut, bine. Am dat jos, salut.
4: Permiteți-mi, domnișoară, să vă prezint și pe domnul doctor.
8: V-am auzit la 2 conferințe. Admirabil, n-ați mai fost pe la noi.
10: Regret că această plăcere pentru mine a trebuit să fie în coincidență cu o mare suferință pentru dumneavoastră.
8: Vă mărturisesc că eu am cerut să fiți invitat mai de mult, cu mult înainte de a se fi agravat starea de boală a tatii. Nu știu de ce, dar am încredere în maestria dumneavoastră.
10: Boala s-a învechit. Să vedem ce mai rămâne de făcut.
8: Da.
9: Domnișoară Robert, doctorul Ligheșanu spune că este incontestabil tumoare. Atunci, care e concluzia celui de-al 6-lea consult, domnilor?
10: Se impune o examinare din nou, făcând abstracție de tot ce s-a făcut până acum.
9: Dar deodată ce avem antecedentele bine precizate de atâtea consulturi, profesorii Manu, Todorian, Popescu, Badea, cred că situația prezintă toate garanțiile dorite.
11: Părerea mea este că situația e foarte clară.
10: Desigur că autoritatea domnilor profesori constituie mai mult decât o garanție. Cu toate acestea, dacă socotiți că ar...
9: Doctore Scarlat, da? Nu ne-am înțeles pe drum să vă schimbăm nici calificarea, nici tratamentul. Am pierdut 2 ore, sunt în întârziere și la 10:30 trebuie să-l văd pe ministru.
4: Nu permiteți, domnule profesor, să mă bag și eu unde mă privește.
9: Mă rog.
4: Al 6-lea consult a decis să fie un simplu birou de înregistrare?
8: S-a trezit tata. Nu mai avem morfină, domnilor doctori.
4: Da, într-adevăr, am dat ordin să fie suprimată și am sfărâmat toate fiolele cu mâinile mele.
9: Cu avizul cui?
4: Cu propriul meu aviz. Priceperea domnilor doctori și profesori vrea să omoare pacientul cu morfina. A ajuns o scândură.
9: Este un act de independență pe care eu unul nu-l pot califica.
10: Eu m-am opus, domnule doctor.
4: Slugărnicia s-a opus, nu dumneata, domnule Șicotie.
11: Vă sperbiți.
4: Știți ceva și mai nou, domnule profesor Ariton?
9: Mă rog.
4: Eu vă recuz.
9: Cum?
4: Nu vă recunosc dreptul să prezidați o adunare de medici care numără câteva competențe. Și te recuz și pe dumneata, doctor Eșanu. Nu mi-a așteptat să vă ia cineva apărarea. Sper că ați înțeles. Vom ține consultul fără dumneavoastră.
9: Câtă impertinență.
4: De mai pomenit. Domnule Robert, domnul profesor așteaptă onorariu pentru osteneala că ne-a făcut să-l așteptăm 2 ore. Domnul doctor Eșanu are un cont la dumneavoastră. Binevoiți, vă rog să le faceți cunoscut că vor primi plata la domiciliu.
8: Domnilor profesor, bănuiesc că mi-a îngăduit să vă conduc.
9: Dumneata, nu ne urmezi, domnule profesor Ștubei.
11: Eu o să mai rămân puțin. A?
9: Nici dumneata, doctor Scarlat.
10: Trebuie să-mi dau seama prin mine însumi, domnule profesor.
9: Bine, în asemenea împrejurări se dau pe față simplu.
4: Felicit, doctor Scarlat. Ai o simplicitate de a te detașa de oamenii pe care ai folosit. Ți-am mai spus cândva, ai să ajungi departe.
10: Da. Nu înțeleg.
4: Lasă că te pricep bine să nu înțelegi.
11: Ai operat o execuție magistrală, dragă doctore Pop. Și merită. O să te provoace la duel.
4: Curajul de chirurg al domnului profesor Ariton nu merge chiar până acolo. E spadasin numai cu adversarii de sub cloroform.
11: Eu mă voi comporta ca un asistent și camarad. Ai luat conducerea consultului, du-o până la cap.
6: Foarte natural.
4: Nu încape nicio distribuție de roluri, domnilor colegi. Vom face examenul detailat împreună. Poftiți, vă rog. Poftiți pe aici.
10: Pardon, domnișoare Robert. Vreau să mă izolez un moment. Dincolo vorbește toată lumea odată.
8: Nu face nimic, domnule doctor Scarlat. Putem lucra amândoi.
10: Văd că vă place ordinea, domnișoare.
8: N-aș vrea și doctorilor mai mult.
10: S-a evit o controversă. Părerile sunt împărțite. Profesorii văd într-un fel și medicii ceilalți într-alt fel.
8: M-am informat. Ești un mare ambițios și orgoliul dumitale tăcut se străvede. Facem un contract. Ce mi-e mai scump pe lume-i tata. Fă-mi-l sănătos și, în schimb, îți dau cel mai mare onorar cu putință. Averea mea, tă din țară, te cumpăr.
10: Domnișoară, rog.
8: Da, da, știu, ești un medic eminent, dar un om calculat cu cruzime. La Londra aveam o panteră și dormea în cameră cu mine. Socotește, cumpănește și joacă-ți destinul. Dar dacă și-o vei și dumneata, sau dacă ții să măgulești opinia profesorilor, consider consultul deprisos și prezența dumitale aici inutilă. Au revoir.
10: Mă așteptam la un roman sentimentar și la o introducere lungă și ocolită și... și a ieșit o afacere.
1: Mi-e frică și îmi place, domnișoară Sanda. Sunt servitorul dumitale.
0: Ați văzut? Bolnavul e nemâncat.
5: Da, bineînțeles.
0: Acum un ceas pulsul arăta 50. I-am dat 3 bucăți de zahăr cu zila și s-a urcat progresiv până la 70. Va să zică la cord, la creier, nimic. Starea de halucinare venea de la regimul de înfometare, de la morfină, de la raze.
9: În niciun caz de la raze.
5: De ce nu de la...
7: Ați sunat?
0: Da, fii bună, adu-i, te rog, pălăria domnului doctor.
9: Da, e gri și scrie pe dinăuntru raze X.
0: Da, e spiritual și în pălărie.
9: Da, e scump, cum să spun, un camarad fără precedent. Da.
0: Da, o să-mi spui sfârșitul poemii.
9: Bine.
0: Mai sunt 5 pălării, domnilor colegi. Își mai alege cineva vreuna?
10: Poate că întrebarea e inutilă de vreme ce ați luat direcția consultului.
2: De vreme ce direcția colegului e acceptată în unanimitate.
11: Ca profesor nu mă dau un letru să primesc prezidenția domnului coleg.
0: Da, o să-mi permis să pui întrebări ca la jurați. Vă rog să răspundeți cu da sau nu. Fac un proces verbal semnat de toți colegii prezenți.
1: Un consult cu proces verbal e nemai auzit. Semnăturile sunt deprisos.
0: Pardon, doctor. Inaugurăm un tratament și o eră nouă în medicină care cere răspundere solidară. Când v-am oferit pălăria, m-am așteptat la obișnuitele dumitale reticențe și la atitudinile duble.
1: În definitiv, suntem de acord.
0: Bolnavul nostru a fost obiectul a 5 consulturi.
1: Da. Eu particip la unul și nu sunt în curent cu celelalte.
5: Acesta e al 6-lea. Da.
1: Au fost 5 consulturi și cel de față e al 6-lea. Exact.
0: La instigația doctorului Ieșanu, domnii profesori, întâi în confuziune, au adoptat diagnosticul cancer, tumoare, da, neoplasm. Da. Și toate consulturile au repetat diagnosticul lenei de gândire. E adevărat?
1: Nu sunt în curent.
2: Bâlbâiala domnului doctor Roseanu e contagioasă. Domnișoara Robert vă poate da informații exacte.
1: Da, perfect adevărat.
0: E adevărat că acordul dintre profesori a terorizat opinia fiecărui medic în parte și le-a interzis tuturora orice independență de judecată?
5: Da, așa este. Sigur.
1: Cum așa?
0: Foarte simplu. Câtorva le-au refuzat și salutul. Pe ceilalți i-au notat pentru ostracizare. Ai putea să-ți dai cuvântul de onoare că nu te-a pregătit și pe dumneata, domnule coleg, profesor Ariton, pentru repetarea identică într-al 6-lea consult a diagnosticului celorlalte 5? De ce taci, doctore Scarlat?
2: Secret profesional.
0: Constatăm toți de față că diagnosticul de până acum a fost stabilit pe de o parte cu rea credință, pe cealaltă parte din servilism.
5: Da, așa este, sigur că da.
2: Da sau nu, doctore Scarlat?
0: Da.
2: Nu de alta, dar am fi în contrazicere și cu domnișoara Robert.
1: Indubitabil.
0: Concluzie. Bolnavul e sănătos. A fost întreținut într-o stare de maladie confecționată, care, ajungând treptat la demență, implica operația la creier. Onorariu suplimentar, multe milioane.
10: Trebuie să semnezi?
0: Desigur.
5: Desigur, coleg.
2: Crezi dumneata că n-am suferit destul de pe urma pehlivăniei medicale?
11: Vă cer scuze, eu mă retrag. Am o indispoziție subită. Vă salut.
0: Notez, domnule profesor, Știubei, în procesul verbal și motivul și pretextul.
1: Poate că nici doctorul Scarlat nu-i de părerea noastră.
2: Nu. El mârie inițial, dar îi scălește azi tot ce vrei relativ la bancherul Robert.
0: Tratamentul adoptat de medicii consultului. Alimentația.
5: Da, de acord.
7: Am fost, domnule profesor.
0: De ce n-ai
7: pa? Domnule profesor, vă să-l mai examinez o dată pe domnul Robert și să participe la consult.
0: Domnișoare, domnii au plecat eliminându-se singuri și consultul s-a terminat. Al 7-lea consult, cei de față îl credem zadarnic, da? Și cred că și familia e de părerea noastră.
7: Da, le-am spus același lucru și eu, însă domnii profesori au protestat, afirmând că cei care încep trebuie să și sfârșească.
0: Sfârșitul pe care l-au dorit onorații domn profesori e anulat. Am dat noi acestei comedii medicale altfel de sfârșit.
1: Ha! Incompetența are toate îndrăznelile.
0: De altfel, bolnavului e mai bine, doctor Ieșanu.
1: Nu se poate.
2: Mai e și nostim, doctorie. Tumoreta dumitale s-a dezumflat.
1: Imposibil.
9: Văd că nici discipolul meu, doctorul Scarlat, n-are nimic de zis.
1: Domnule profesor Ariton, bolnavului merge indubitabil mai bine cu noul tratament.
0: Nu există al doilea tratament. Există un singur și unic tratament. Mă rog, dacă prin imposibil bolnavul se simte mai bine, asta înseamnă că tratamentul nostru și-a făcut efect.
9: Sunt suverane.
0: Morfina s-a comportat în cazul bolnavului ca un tonic.
11: E inelegant procedeul de vasă. Trebuie să ascultați de profesor.
0: Evident.
11: Domnule profesor Ariton, domnule doctor, au semnat un proces verbal pentru descalificarea noastră.
0: Ar fi momentul, domnișoară, să poftiți pe acești domni să ne lase să lucrăm.
1: Familia Robert ne-a chemat pe noi
12: și e mulțumită de felul cum ne-am făcut datoria. Nu e așa, domnișoară Robert?
7: Nu, domnule doctor Ieșanu, familia nu poate să vă facă această plăcere.
12: De ce nu ne-ați spus până acum nimic, domnișoară?
7: Pentru că vă spun acum, de câte ori v-am propus un medic nou, dumneavoastră ați refuzat. Fiecare din domnii medici de față a fost prezentat de dumneavoastră drept incapabil. Unul singur a fost excepțional, dumneavoastră personal.
12: Am spus eu toate acestea?
7: Nu fac decât să repet.
12: Mă rog, dacă aceasta este opiniunea noastră despre mine, nu știu ce mai caut aici.
7: E tocmai ceea ce m-am întrebat și eu.
9: Lucrurile ar putea să iau o întorsătură gravă, doctor Ieșanu.
12: Cum?
9: De aia ne-a adunat și ne-a adus înapoi? Ne-ai spus că ne roagă familia să revenim. Credeai că nu mai găsim pe nimeni aici. Este regretabil.
12: Să vedeți, domnule profesor, eu...
4: Ești falsificator! A ostenit ilustrele fețe medicale din nou. Scuzele lui, domnilor profesori.
13: Și voi stați de vorbă. Fata, tati, lasă-mă să te sărut. A spus ea încă de mult că suntem exploatați de niște șarlatani, dar n-a voie nimeni să o creadă. Uite în ce hal m-ai adus dumneata, doctor Ieșanu.

0: Era vorba de 30 de zile și ați stat 45. O adevărată lună de miere. Credeam că fiica mea nu se va putea obișnui cu căsătoria.
1: V-aș sfătui să nu vă schimbați credința.
0: E adevărat? Atunci?
2: Atunci am stat atâta vreme cât a vrut domnișoara. Nu m-am deprins încă să o numesc nevastă mea.
0: Vrem vorbind de un cuvânt urât. Toată lumea zice nevastă mea. Fiicii mei îi plac cuvintele alese.
2: Dacă în căsnicia e o academie, înțelegeți că e greu.
0: Uite, mie nu mi-ar plăcea nici cuvântul căsnicie.
2: Văd că e nevoie de un vocabular nou.
0: Între oameni distinși...
2: Doamne, să trecem la altceva. Vă să zic că într-o lună și jumătate tata socru n-a mai avut nimic și...
0: Zim, te rog, altfel, chiar la persoana a treia.
2: Domnul Robert?
0: Îmi convine, e numele meu.
2: Până nu pierdem din vedere acest capitol, învățați-mă cum să-i zic și doamnei Robert.
0: E simplu, doamna Robert.
2: Dar doamnei, soției mele...
0: Cum îi mă plăcea ei? Regret că atunci când a fost cerută în străinătate, am ascultat opinia ei. Fetele fac uneori greșeli, dar în sfârșit a preferat un om de știință. Parcă te gândeai să-mi ceri amănunte despre sănătate.
2: Da, așa...
0: Totul funcționează ca un ceasornic.
2: Foarte
0: nu știu bine. Cui să-i mulțumesc mai mult, dumitale, doctorului Pop sau fiicei mele.
2: Fiecare în parte și tuturora deopotrivă. A fost nevoie de bun simț mai mult decât de medicină. Da.
0: Ți s-au aranjat trei camere foarte cuchete sus.
3: A sunat?
0: Arată-i, domnului doctor, apartamentul de misare. Vino să te îmbrățișezi, fata scumpa tatei. Ție-ți datorezi viața ta. Ai petrecut bine?
4: Da, totdeauna originală. Și-a lăsat bărbatul peste tot locul la hotel și s-a plimbat singură.
3: N-aveam nevoie de cicerone. Peste tot am găsit o prietenă de altă dată.
0: Pot să te întreb cum vă înțelegeți?
3: Oh, cât se poate de bine, papa. El a vizitat spital. Și eu, curiozitățile.
0: Aha.
3: Dar nu mă întrebați ce v-am adus. Fie papa să m-a adus un tablou Goya. Să nu mă întreb cât l-am plătit. Ghiși ce ți-am adus ție, mama?
4: Ei, ce?
3: O pisică.
4: Oh!
3: Vine cu trenul cu însoțitor. Are ochii albaștri ca peruzeaua. E ca un ghem de mătase.
4: O pisică, mâncaoar, mama.
3: Două pisici,
4: două pisici, pisici, pisici.
3: Doamna și domnul, la pisici sunt pentru căsătoria completă. Papa, poate că te interesează să-ți comunic că afacerile băncii merg în toate orașele pe unde am trecut extraordinar. Am primit atâtea vizite financiare că m-am săturat. Dragă papa, nu ți se pare că acești mari specialiști în lumea întreagă de păr sunt, nu știu cum să zic, cam plictisitori?
0: Ai călătorit numai cu automobilul?
3: Foarte des cu avionul. Mașina venea după mine. De la Geneva la Paris am făcut 160 de ore la volan.
0: Ce am mai spus să nu faci viteză?
1: Era să zic ce bine e acasă.
0: Și, nu e așa?
2: Rectific, ce bine e acasă la dumneavoastră.
4: Dar te rog, consider-le.
2: Sandra, nu te duci să te schimbi?
3: Ba da, domnule doctor. Nu vii cu mine, papa?
0: Da. Ia spune tu. Și?
2: Nu mă mai scoate din doctore. Și din domnule doctor. Doamna Robert are aceleași idei asupra căsătoriei ca și domnul Robert?
4: Dar despre ce idei e vorba, doctore? Despre...
2: Păi să-mi ziceți numai doctore. Sunt doctor la spital, la cabinet, la bolnav, la consul, la facultate. E prea de ajuns. N-am și eu măcar un nume de cățel, ca Azorică, să mă bucur și eu. Toată ziua doctore, toată ziua domnule doctor.
4: Nu ți-ai ales dumneata această nobilă profesie?
2: Nu mai vorbiți de noblețe. Profesie. Sunt condamnat să o duc cu mine și în familie. Și când dorm sunt domnule doctor. Dacă mă făceam avocat, eram maestru. La noi acasă, unde m-am născut, oamenii zic pe nume, socrui, tată, socrule, da, soacra, mamă, soacră, oamenii sunt vere, bărbatul e dragă, nevasta e nevastă, nu-i doamnă. Și mama îmi zicea Guță.
4: Guță, c'est dégoûtant, vraiment c'est dégoûtant, Guță, mon Dieu, Guță, Guță, oh, oh, oh.
2: Câtă corespondență. Și scrisorile astea sunt toate cu onorate domnule doctor, stimate domnule doctor, avem onoarea, binevoiți, vă rog. O să fie o singură schimbare într-o zi, domnule profesor. Toată ziua, domnule profesor. Pe urmă, domnule decan, poate că domnule rector. Toată ziua, domnule rector. Capsula suprarenală o să mă facă domnule membru al Academiei, domnule academician. Ce rab sufletești, Doamne. Nu e așa, doamna Robert? Poftim, a plecat. Asta se cheamă familie mare și politețe aristocratică.
3: Mă rog, dar
2: frumoasă rochie. Nu știam că ți-ai luat-o și pe asta.
3: Domnul doctor vrea să fie consultat.
2: E o materie în care nu mă bag.
3: Cred și eu.
2: Ce vrei să zici?
3: Ai ajuns, doctor, atât de susceptibil încât în fiecare cuvânt cauți mai mult decât spune.
2: Nu încep să bag de seamă că femeia e și altceva decât ce mi-închipuiam eu.
3: Nu-mi place generalizarea.
2: Fiecare îi displace câte ceva în casa asta. Sandra,
3: îmi faci curte de când ne-am căsătorit. Încă nu te-ai dezobișnuit?
2: E mai greu să mă obișnuiesc. Până acum am fost numai un valet care s-a purtat geamanta noastră. Durează de aproape 2 luni. Fiecare ocupa câte un apartament fără comunicație între ele. N-am ajuns măcar să ne repădem de acel dumneata și dumitale monstruos între soți.
3: Soți, e un fel de a vorbi. Am făcut împreună un contract și l-ai primit. Nu știi să-ți respecti, doctorii, angajamentele.
2: Sandra, vino să te seară.
3: Lasă-mă. Credeai că eu mă prefac cum te-ai prefăcut dumneata? Dumneata, ai făcut o socoteală și îți pare rău că ți-ai ieșit pe dos.
2: De ce te-ai măritat, domnișoară?
3: Insist să-mi explic. Ți-am mai spus. Îmi trebuia o stare civilă. Ca să scap de stăruințele cavalerilor din industrie care mi-au vânat averea. Ca om de știință aș fi putut crede că m-ai înțeles. Și dumneata ești nedelicat. Și mai mult, ești incorrect.
2: Sanda.
3: Da, ești incorrect pentru că ai sedus o fată. I-ai întrerupt studiile, i-ai făcut un copil. În loc să faci cu ea căsătoria pe care o pretinzi de la mine, ai părăsit-o.
2: Sanda,
3: ai parvenit și n-ai curajul să dai ochii cu ea. Te-a căutat de mai multe ori acasă în lipsa noastră din București. O cheamă Vera Pădurarul, nu-i așa? Acum când ți-am ghicit jocul, știu la ce vrei să te cobori. Să trăiești o viață dublă, cu banii mei și cu inima ei.
2: Sanda, dar...
3: Chestiunea e simplă. Dumneata n-ai să divorțezi pentru că te-au ademenit milioanele. Vei continua să fii ginerele băncii. Și de asta vorbim definitiv. Pentru prima și ultima oară. Ai înțeles? Mama, ce-a venit ochia?
2: Lumea asta care poate să cumpere totul își permite totul. Chiar și atitudinile morale.
5: Domnule,
2: da.
5: Poftiți-vă rog cartea de vizită.
2: Care, care? Ah, Marin Bion. Ivărul meu, Marieta. E și Jean acolo?
5: Desigur, da, ajutor șoferului, domnului judecător.
2: Aha, foarte bine.
6: Ce faci, domnule doctor?
7: Marine!
6: Vreau tocmai să-ți trimit o telegramă. Totdeauna ai fost prea politicos. Numai de mine nu ți-ar de acum, eh? Cum te-ai învârtit, dragă, așa de bine? Nu vine să cred. Pe tăcute. Pe semne, ca să mă deruteze, îmi spuneai că actuala ta soție era o aventurieră și o depravată.
2: Cum ți-am putut spune eu ție așa?
6: Dacă mi-ai fi spus numai mie.
2: Mami.
6: Dă-mi voie să fac o glumă proastă. Te mir ce te-a găsit.
2: Deci știi ce departe sunt ca să mai pot gusta glumele adevărate.
6: Ce vrei să spui, nu te înțeleg. Toată oligarhia comerțului de bancă și toată facultatea au rămas consternate de partida pe care ai făcut-o. Știi ce situație a refuzat fata asta înainte să te ia pe tine? Lumea credea că nu se mărită niciodată.
2: Tu nu știi încă nimic și mă invidiezi degeaba.
6: Defecte fizice?
2: Dracu-i știi fizicul, că eu nu l-am zărit.
6: Înțeleg din ce în ce mai puțin.
2: O să înțelegi mai bine când ți-o spune că sunt numai soț nominal.
6: Cum asta?
2: Am luat de nevastă o instituție, nu o femeie.
6: Nu cumva te-ai scrântit o lecuță la contactul cu atâta avuție, măi băie.
2: Vorbești ca un copil, niciodată n-am fost mai nefericit.
6: Știi că e interesant?
2: Sunt la cheul încuscrit cu familia Robert și compania. Băierii mă învață să vorbesc, să mă port, să mă mișc, să mă măsor, să mă întind. N-am decât un drept în familia asta, să cheltuiesc cât vreau și pe ce vreau. Afacerea e vastă. Din întreprinderile ei câștigă normal 10 milioane pe zi. Dar căsnicia e cu deficite grave.
6: Vine să cred că vorbești figurat.
2: E o realitate mult mai penibilă decât se poate închipui.
6: Nu se poate să fii omul niciodată împăcat. Ești un mare ambițios și ai sărit dintr-o dată peste 100 de trepte în sus. A rămas un gol. Nu te uitai decât în sus și n-ai socotit ce jertfești.
2: Nu mai aduce aminte.
6: Ba, trebuie să-ți aduc aminte. Sunt răspunderi care, dacă scap de ele de formă, se judecă între patru ochi și sunt prezente în conștiință.
2: Te rog, nu mai vorbi, sunt un om de nimic.
6: Cazul tău e așa că nu provoacă, dragă, nici compătimire, nici milă. Nu te pot ajuta cu nimic și nici singur nu poți să te ajuți.
2: Dar sunt exact în situația unui disperat care n-are nicio ieșire afară de sinucidere.
6: Dar tot te iubești îndeajuns ca să mai amâi.
2: Câte contraziceri pe o suprafață de suflet de o palmă. Vine familia.
7: Îmi permiteți să vă prezint pe vărul meu, Bion, consilier la curtea de apel. Doamna Robert.
8: Doamna.
7: Doamna Scarlat. Domnul Robert. E inutil să mai adaug titlurile, sunt ilustre.
0: Doctorul exagerat. exagerează întotdeauna.
6: E un entuziast.
4: Bine ați venit, domnule Bion.
2: Doamne.
3: Mă scuzați, domnule consilier, că nu vă dau decât un deget. În schimb, îl dau printre flori.
7: Doamna vorbește simbolic. Mâna întreagă e întotdeauna ocupată.
3: Oh, am recunoscut întotdeauna că doctorul e un om de spirit, chiar atunci când face impresia că spune adevărul.
6: Auzisem că v-ați întors și mi-am permis să-mi văd și eu vărul cu care n-am mai stat de vorbă de vreo 3 luni.
4: O să rămâneți câteva zile la noi, fără îndoială, nu? E o vreme splendidă.
6: Vă sărut mâinile și vă mulțumesc, dar am libere numai 2 zile și plec mai departe. Mă duc să-mi văd logodnica la Sinaia. Luni trebuie să fiu la post.
4: Felicitările mele.
6: Mulțumesc.
4: Și vă doresc o fericire agreabilă.
7: Nu mi-ai spus că te-ai logodit.
6: De-abia ne văzură.
4: În orice caz, dejunați cu noi, nu?
0: Da.
3: Domnule consilier, acum când am terminat cu florile, o să dau doctorului o desmințire totală. Vă dau amândouă mâinile. Luați loc, pe rog.
6: Mulțumesc.
3: O întrebare, domnule consilier. O logodnică trebuie să fie frumoasă?
6: O regulă poate că e greu de făcut. Când îți place, e frumoasă.
3: Trebuie să fie bogată?
6: Nu prea știu ce să vă spun. Poate că e mai bine să nu fie prea săracă, dar să mă scuzați, nici prea bogată.
3: Cum? Poate că o să bine voi să vă explicați?
6: Poate că explicația nu e prea dificilă. 2 soți care se iubesc într-adevăr, e mai temeinic să o cotesc, să-și facă averea împreună, muncind fiecare. Soțul în profesia lui, soția în gospodăria ei și economisind. Mi se pare că aici stă toată poezia vieții. Cred că n-am spus o nerozie prea mare.
4: Pe mine vă rog să mă scuzați. Trebuie să mă duc să dau dispoziții pentru dejun.
0: Domnul se poate să aibă mai multe dreptate decât se pare. Averea muncită e mai bună și mai sănătoasă. Viața începe să devie artificială de la moștenire încolo. Și cu cât sunt moștenirile mai mari, cu atât se pierde și rostul exact al vieții.
3: Trebuie să vă spun, tata are idei socialiste.
0: E foarte comod să fii socialist și bancher. Ideile sunt luxul nostru, ca la săraci costumul. În fond, noi căutăm justificări morale în excesul nostru de avere. Știți ce se întâmplă cu averele mari, stimate domnule consilier? Se mulțesc automat și irezistibil. Eu am fost grav bolnav și medicii m-au căutat de o boală închipuită, de cancer. Cancerul meu era într-altă parte, era în avuție. Vine un moment în care banii te năpădesc și nu mai ajunge viața ca să te folosești de ei. Plăcerea banilor e să cumperi și nu mai e ce cumpăra. Marfă puțină.
6: Opere de binefacere.
0: Tot artificial. Pomana e tot atât de veninoasă ca și avuția. Faci comori și te pravezi cu un număr de oameni.
6: Atunci?
0: Omul trebuie reorganizat, domnule consilier. Dumneavoastră călcați sănătos. Da. Vă să zic că o să avem plăcerea să fim la masă împreună. Vom continua. Eu trebuie să mă duc să dau ordine la bancă. Da, mă sună banca. Ce să-i faci? E și asta o viață.
3: Vă las atâta lăs.
6: Sărătările, doamnă. Ai un socru extraordinar, măi băiete. Ce te mai plângi?
2: Fățărnicie, drag. Și cei mai teribil fățărnicie sinceră.
6: Mărturisesc că e o lume pe care n-aș prea voi să o cunosc de aproape.
2: Hai până la mine sus, să te schimb, să mai vorbim.
6: Ce vorbă e asta să mă schimb? Ai început să vorbești și tu în Dodi? Sunt gata schimbat. O să-mi dau cu nițica apă pe ochi.
2: Ce marcă de automobil ai?
6: Ai crezut că e al meu, ginere? E mașina președintelui, dragă. I-am promutat-o. Îi redactez și eu proiectele articolelor juridice.
2: Haide, o să-ți arăt niște piese de mobilier pe care le-am cumpărat de la Veneția. Era un magazin băgat.
8: Poftiți, domnule doctor, luați loc. Imediat va veni și conașul.
2: Mulțumesc.
9: Nu-mi vine să cred că un om poate să fie atât de ticălos. Văd cu ochii și mintea refuză să creadă.
2: Mai ales inima, Vera.
9: Asta e lipsea lui Scarlat. Visul i s-a împlinit.
2: Sunt informat că își trăiește visul cam rău.
9: Vrei să mă consolezi, doctore?
2: Eu te-am sfătuit să nu vii. Ai ținut cu orice preț. Nu răspunde ce poate să iasă.
9: De ce nu m-ai lăsat să vin singură? Era mai bine. Mai chideam în câteva secunde.
2: Așa e vorba? Vera, Vera, de ce nu mi-ai spus ce ai de gând? Ești mamă, Vera, ai uitat? Sunt de părere să plecăm repede și să nu mai dăm ochii cu el.
10: Bună ziua, doctor Haranam. Ne-ați uitat de tot de când e tata sănătos. V-am pus deoparte un mic cadou care așteaptă de câteva luni în garaj.
2: Mulțumesc. Nu mai aveam ce căuta la dumneavoastră. Mă păzesc de orice întâlnire cu fostul meu prieten și dacă am venit astăzi este ca să însoțesc pe domnișoara Vera Pădurari. Am rămas singurul prieten al domnișoarei.
9: Cunosc toată nefericirea dumitale, domnișoară, dar n-am aflat-o decât în ziua căsătoriei. O să vi se pare extraordinar ce am să vă spun. Nu sunt nevasta doctorului Scarlat și doctorul Scarlat nu este bărbatul meu. Nu, îl văd la masă și atât. Sunt numai doamna doctor Scarlat. Mi-a trebuit un soț deosebit cu care să mă pot prezenta în lume. Îmi e sile de mediocritate. L-am găsit și l-am cumpărat.
11: Când a plecat să se căsătorească, mi-a spus că are o misiune științifică în străinătate de 3 luni. Și l-am crezut.
9: Că l-ai crezut e meritul dumitale. Apropo, am avut o discuție cu tatăl copilului dumitale despre copil și v-am făcut o asigurare de care te vei folosi cum vei crede.
11: Nu vreau să bănuiesc că aveți de gând să mă jigniți. Ceea ce nu mă împiedică însă să mă simt jignită profund.
9: Domnișoară,
11: nu pot primi asemenea generozitate milostivă. Copilul este al meu și îl voi îngriji din munca mea, oricât ar fi de grea.
12: Nu se poate compara cu desenul japonez.
2: Vera, tu aici?
11: Doctore Scarlat, ești un om de nimic. Ai avut dreptate, doctore Haralamb. Îți mulțumesc. Într-adevăr, nu am ce căuta în astfel de lume. Eu mă înțeleg numai cu oamenii simpli și de simțire curată. Iartă-mă, doctore Haralamb, că nu te-am prețuit îndeajuns la timp. Dumneata, ești un om.
2: Te aștept de atâta timp, dragă Vera.
11: Parcă mi s-a luat o negură de pe ochi.
2: Mi se deschide lumea și mie, Vera.

0: Ați ascultat Seringa de Tudor Arghezi, adaptare radiofonică de Mițura Arghezi. Distribuția a fost următoarea: Doctorul Scarlat Victor Rebenciuc, Sora Vera Monica Ghiuță, Doctorul Pop Gheorghe Dinică, Doctorul Ieșeanu Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Doctorul Rozeanu Marin Moraru, Doctorul Botea Ion Punea, Doctorul Robert Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului, Doamna Robert Natasha Alexandra, artistă emerită, Sanda Robert Mițura Arghezi, Profesorul Ariton George Aurelian, artist emerit, Profesorul Ștubei Mircea Balaban, Marin Bion Mircea Angelescu, Floarea Olimpia Tablan, Marieta Viorica Petrescu, regia de studio Crânguța Manea, regia tehnică inginer Tatiana Andreicic, regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Poate nu știi că stelele sunt puse cu mână. Câte una, câte una, pentru fiecare dorință. Fie ea smulsă din lacrimi sau ordinară de tot. În fiecare noapte se face inventarul. Și uite așa, ca să le știm pe unde-s, mai vine câte unul de la deștept și zice: hai să o punem de o constelație sau de o galaxie, de aia mai mică. Uite, vezi, bucata aia din dreapta, acolo unde e steaua mea, seamănă cu șnițel vienez. Eu când am fost mic, voiam să mă fac bucătar. Ce tâmpit! E ciudat că stelele stau așa înghesuite, deși sunt mari distanțe între noi oamenii. Între noi oamenii. În momente considerate de unei istorice, stelele prevestesc fapte mărețe sau dezastre. Eu zic că după cum sunt puse, din dragoste, din ură, din gelozie sau dracu știe, Doamne iartă-mă, cu ce alte intenții. Draga mea, de aici, de unde scriu eu, nu s-a pus nicio stea. Nu că nu s-ar fi auzit de aia doi copii al lui Shakespeare sau de vreo democrație exactă a țărilor dezvoltate, dar ți-am păstrat ție un univers mic cât să poți înțelege și să poți învăța că stelele sunt puse cu mâna în galaxii uriașe, uriașe cât dragostea ta. Dragostea ta.
3: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: niște fire de supărat. Fiindcă în urma poruncii s-au tăiat toți pruncii de nu mai vezi picior de fată, ori de fecior, nici de copil de țâță, ba chiar de cățel orbăță. După așa fapte negioabe, mă mălesc cu moșlin și badă.
1: Pustiu, e pe unde mă duc. O să rămân singur.
0: Cuc!
1: Alunecă de ripă a mea împărăție.
0: Ce-ai de făcut, sfetnice chisimie? Tu, vrabie, tată, ce spui?
2: Eu zic să facem alt spui.
0: Da. Uite, ideea ta nu-i proastă.
1: Dar de unde să găsești nevastă? Că cele scăpate de coasă sunt bătrâne ca brasca ce-ți pasă.
3: Mi-mi plac tot tinerele, că și mai frumusele.
4: De fata gingașă la carne drăgălașă.
2: La trup e subțirică să nu o frânci.
0: Ce frică!
1: Ghiuși fără rușine! Clocotește sângele mine.
0: De nu mi-aduceți o fată frumoasă, vă spânzur de grinda cea groasă.
5: Arde-mă și mă taie de măria ta, e vrednică numai ai vestita brezaia ta.
0: Din ochii pe dată pieriți
3: și cu brezaia curând să veniți.

0: vederea astăzi mă minte, ori în fofolii de veșminte. Fecioară din neamuri trăiești, mă rod mari întrebări filozoficești. Am ajuns de iaua Fion, desfură-i și ziua, Petron. Dumnezeu zămislit pe Adam și cu milă îl noroci prin Eva cu multă prăsilă și s-au plodit oamenii în voie pe tot pământul, până la noi și după aceea, cam ladele în brădețe mulțire fiului Sem, Ham și Iafet. Acum suntem la alt hop, așiși de regală pe potop. Ce zici tu într-o a ta filozofie? Vrednică-i lumea asta să mai fie, s-o ținem sub soare, prin a altor prunci născare, sau s-o lăsăm să se stingă ca o lumânare?
1: Ciudat fel de a vorbi. A, limba nu ne-o știe.
0: Ești de bună seamă de altă seminție.
1: Zice în graiul ascuns al magilor din Babilon că drumul spre Omega e prin Beta, Gamma, Delta, Ypsilon.
0: Prin urmare primești soață să-mi fii să-mi faci mărânței copii.
1: Nu înțelege ce spun sau e mare mascara?
0: Când voi da din picior pământul se va cutremura.
2: Nu-i place fata, vai ce ești mie, acuma nechiță mie.
3: Oricum bine categoric nu e. Mai zici și tu altceva.
0: Scoate-ți puțin straiul să-mi desfătez ochii și trupul să-ți gătesc cu minunate rochii. Sfetnici, căloși, vicleni și mincinoși, de mânie îmi vine să-ți bier. Ofițer! Pare ce este prea înalt împărat. În loc de muiere, mi-au adus o oaie. Poruncesc pe loc să se tare!
1: Ofițer!
0: Ofițer! Iată acești sfernici răi la suflet fate, vrednici pedepsei cu moarte, cu strășnicie să se străjească de sângele lor negru, inima să se veselească. De-atâta necaz îmi vine leșin. Dați-mi o cupă de vin! O cupă de vin!
1: O călugărice. O călugărice.
4: Dacă sufletul tău să se mântuiască vrea, din acest vin nu bea.
1: E plin de aromă și foc. De mie de ani îl am în boloboc.
4: Tocmai de aceea ai să te îndârșești și mai vârtos în carte lumești.
0: Împărat sunt eu! Eu peste această lume.
4: De fum mincinos și de dregătoare spume.
1: Ochii fetei ăștia cureasă și comănac și toate ale ei peste măsură îmi plac.
0: Păr negru și moale ca al tău, zău, nu-i sâniuț, sunt

0: mândră e la față, la grai strâmbă. Una bate câmpii, alta strigă be. Vreau un pat de fildeș, soață să te țiu.
1: De mult eu dorm noaptea.
0: Îmi vei face prunj, slăvită muiere.
1: Pruncii putrezesc tot ce se naște piere.
0: Domnul a lăsat stejarii și munții, durerile vieții și sudoarea frunții. Eu să te iubesc, să te țin în cântec, tu să zidești lumea într-o al tău pântec.
1: În sânul meu nu voi primi ce moare și va putrezi.
0: Crăp pe loc de ciudă. De unde mi-e această zăludă care te aduce în așa stare? Că plângi la nuntă ca la mormântare. Ofițer!
2: Poruncă-mi în alte împărări.
0: Această fată nebună pe loc să se răpune.
2: La sfetnici dați drumul, he!
0: Să vie, Giacube, he, he.

0: parcă o trimisesem la tăiere.
1: Și, împărate, osură, nu piele.
0: E ce-o fi, o iau și nu mă uit la ea. O pun cu alea după perdea. Să tacă, de dragoste să nu fugă, să dea copiilor să sugă. Fiind lipsită de grai să nu stea pe la uși, să nu se vâre între mine și supuș. Să mă lase să beau vin, să nu vorbească de moarte și chin. Să fie lumeață, să nu mă probozească cu raiul. Să nu se țină de mine ca scaiul. Căci eu sunt om în jos și la caracter vijelios.

0: frânguțul meu, de te prind cu alta, vai de cap.
1: Chis și mie, și tu, vrabie, s-ar cuveni amândoi să muriți de sabie. Însă eu, uite, vă iert, am cu cine să mă cer.
2: Au interpretat Alexandru Giugaru, artist al poporului, Ștefan Mihăilescu Brăila, Fori Eterle, Maria Voluntaru, artiști emeriți, Olga Tudorache, Mariana Mihuț, Melania Cârje, Sandu Sticlaru, Ion Marinescu, Ion Caramitru, Dumitru Furdui, Alexandru Repan. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia artistică, Elena Negreanu.
3: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: doi pași înapoi.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

0: Paris, 23 ianuarie 1730, ora 5 după masă. Pe scena comediei italiene, actorii trupei Luigi Riccoboni sunt în așteptarea celor trei lovituri în dușumea care să vestească ridicarea cortinei. E premiera piesei Jocul dragostei și al întâmplării de Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux.
1: Signor Marivaux!
2: Domnule Carlet!
1: Signor Marivaux! Signor Marivaux!
0: L-au găsit. Ca orice autor grijuliu, Marivaux între culise. Cei șase interpreți l-au înconjurat. Sunt doar primii creatori ai rolurilor. Luigi Riccoboni, Alborghetti, Vicentini și aproape de tot lângă pieptul lui, actrița pentru care a scris comedia, Silvia Balati.
3: Sunt din urmă, signor Marivaux.
4: Da, sigur, vă rugăm, domnule Marivaux.
0: Chiar și un ultim sfat înainte de ridicarea cortinei nu ne poate strica. Să-l auzim, vine doar din partea autorului și în același timp regizorul spectacolului.
3: Vă rog,
5: pe dragii mei, lăsați deoparte pasiunea de a pune mai mult spirit decât au umilele mele creaturi. Vă recomand încă o dată, fiți simpli și naturali.
3: Grazie, signor Marivaux.
4: Grazie, signor Marivaux.
5: Începem, copii.
6: Da. Să ia anunțătorul.
7: Comedianii italieni ai regelui prezintă astăzi, 23 ianuarie 1730, pentru întâia oară, comedia domnului Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, Jocul dragostei și al întâmplării. Personagii actori: domnul Orgon, Alessandro Alborghetti, Mario Massimiliano Balatti, Silvia Balatti, Dorant Luigi Riccoboni, Lisetta Margherita

Deși au trecut mai bine de 200 de ani de la prima reprezentație, jocul dragostei și al întâmplării va fi ascultat mereu cu același interes.

0: În seara aceasta, jocul dragostei și al întâmplării este interpretat de Alexandru Giugaru.
1: Dați-mi voie să mă prezint. Sunt domnul Orgon, de profesie tată, cum stă bine unui cap de familie burgheză, de la 1730. Am doi copii, Mario.
0: Mulțumesc. Mario Tudorel Popa. Da, sunt fiul domnului Orgon și fratele Silviei, care...
2: Mulțumesc,
0: de ajuns. Carmen Stănescu.
3: Am aproape 18 ani și am fost obișnuită de domnul Orgon, tatăl meu, să spun tot ce-mi trece prin minte, așa că iubesc pe...
0: Mulțumesc, e rândul meu. Iubește pe George Carabin.
4: Adică pe Dorant.
0: Da.
4: Dar pentru aceasta am recurs la un șiretlic. Cei doi servitori, Lizette și...
0: Nu, prea mult. Lizette Mineta Gusti.
5: Da, eu sunt în serviciul domnișoarei Silvia și Arlechin.
0: Să lăsăm să vorbească singur pe Demsavu.
6: Ce pot fi altceva decât servitorul domnului Dorant? Și...
0: și simpli și naturali. A spus-o chiar Marivo.

0: dimineața. În casa domnului Orgon, niciun zgomot. Era să uit, pendula. Amorașii din tapițierii de pe pereți parcă sunt pe punctul de a se trezi din somn. I-au trezit cu siguranță razele soarelui. Da, da, obrajii lor bucălați sub poleiala uria soarelui au prins viață. Unul dintre amorași îmi face cu ochiul. Mie? Ah, nu. Nu, într-o nișă umbroasă, un alt amoraș, ceva mai dolofan, de marmură roză, își întinde arcul. Dumnealui i s-a făcut cu ochiul. Să fim atenți. Încotro țintește.
1: Ah, oh, Lizet, încă o dată te întreb, pentru ce te amesteci? Ce-ți pasă ție de ceea ce gândesc eu?
2: Oh, fiindcă am socotit că în această împrejurare gândurile dumneavoastră ar trebui să fie la fel cu ale lumii întregi. Oh. Domnul tatăl dumneavoastră m-a întrebat dacă sunteți bucuroasă că vă mărită, da. Dacă ideea asta vă surâde. Eu i-am răspuns că da.
1: Oh, și de ce nu?
2: Ați fi singura fată pe lume pentru care acest da n-ar fi răspunsul cel adevărat.
1: Nu, n-ar fi deloc firesc. Nu, n-ar fi deloc firesc. Ce copilărie! Așadar pe tine măritișul te încântă.
2: Ei bine, domnișoară Silvia, închipuiți-vă că răspunsul e tot da.
1: Hai, gata, destul. Du-te și înșiră obrăzniciile într-al loc. Și află că nu-ți îngădui să judeci inima mea după a ta.
2: Inima mea e la fel cu a lumii întregi. De ce a dumneavoastră să fie ca a nimănui?
1: Dacă aș îndrăzni să fac ce cred, aș fi socotită originală.
2: Și eu, dacă aș fi egală cu dumneavoastră, aș ști eu ce să vă răspund.
1: Ah, te silești să mă scot din fire, Lizet.
2: Nici prin gând nu-mi trece. Dar la urma urmelor, mă rog, ce rău am făcut dacă i-am spus domnului Orgo că sunteți bucuroasă că vă mărit.
1: Da, mai întâi că n-ai spus adevărul. Nu mă plictisesc deloc, fată.
2: E ceva cu totul nou. Ce, aveți de gând să nu vă măritați cu cel pe care vi l-a ales?
1: Nu știu eu, poate că alesul nu va fi pe plac și...
2: Se spune că alesul este unul dintre oamenii cei mai de vază din lume. E chipeș, curtenitor, drăguț de tot, că n-are pereche de deștept ce e și că are o inimă de aur. E, ce vreți mai mult? Se poate închipui o alegere mai încântătoare? O căsătorie mai minunată, mai plăcută?
1: Plăcută? Ești nebună cu expresiile tale.
2: Credeți-mă, domnișoară Silvia, e o adevărată fericire că un drăguț cum e alesul dumneavoastră vrea să mai treacă și pe la biserică. Sunt atâtea fete care de la face el curte s-ar mărita fără frică, lipsindu-se de binecuvântarea preotului. Curtenitor, chipeș, să tot trăiești și să-l iubești. Prietenos și plin de haz, iată un adevărat om de lume.
1: Da, da. Ce dracu,
2: un bărbat fără niciun cusur. Îmbină utilul cu plăcutul.
1: Da, după portretul pe care îl faci tu. Și se spune că i-ar semăna. Vezi însă că este un se spune. Și eu aș putea să nu fiu de aceeași părere. Se spune că este bărbat frumos. Și asta cu atât mai rău.
2: Cu atât mai rău, cu atât mai rău.
1: Da.
2: Iată o judecată anapoda.
1: Să mă ierți, dar e o judecată foarte sănătoasă. Un bărbat frumos adesea e un nesărat. Știu eu asta foarte bine.
2: Ce păcat că e nesărat. Dar ce bine că e frumos.
1: Și se mai spune că e curtenitor. Mă rog, treacă.
2: Bine că pentru asta îl iertați.
1: De frumusețe și de farmec îl scutesc. Sunt calități inutile.
2: La naiba, dacă ar fi să mă mărit vreodată, uite, tocmai inutilul ăsta mi-ar fi util.
1: Nu știi ce spui, Lizet. Într-o căsnicie de multe ori ai nevoie de judecata unui bărbat, nu de farmecul lui. Într-un cuvânt, nu-i cer să aibă decât un caracter bun. Și asta e mai greu de găsit decât îți închipui tu. Se vorbește de caracterul lui. Dar cine a trăit cu el? Bărbații știu să se prefacă, mai ales atunci când sunt niște oameni de spirit. Domnul acesta pare foarte bine crescut, un om înțelept, se spunea mereu de ergas. Și este, răspundeam toți. Și o spuneam și eu. Înfățișarea lui nu poate să înșele. Ei bine, Lizet, închipuieți. Numai un sfert de ceas mai târziu, această înfățișare atât de plăcută, atât de curtenitoare, pierea, luându-i locul un chip întunecat, brutal, sălbatic, spaimă că să-i întregi.
2: Ce om ciudat cu două fețe.
1: Da, nu-ți face plăcere să-l vezi pe Leandră?
2: Ba da.
1: Ei bine, acasă la el nu scoate o vorbă, un murmur, nu râde. O inimă înghețată, ursuză, de care nu te poți apropia. Pentru soția lui parcă nici n-ar exista. Nici nu se atinge de ea. S-a măritat cu un manichin care parcă a ieșit dintr-o vitrină. Vine la masă, mănâncă și răspândește tristețe, frig și plictiseală peste tot ce îl înconjoară. E plăcut un asemenea bărbat?
2: Da. Și s-a făcut pielea ca de găină ascultând povestea asta.
1: Iată ce mă așteaptă. În cel mai fericit caz voi avea soarta lor. Dar ce vrei tu, Lizet? Ca într-o bună zi să-ți fie milă de mine? Uite ce înseamnă un bărbat.
2: Un bărbat înseamnă un bărbat. Dacă acesta vă este ultimul cuvânt, sunt gata să mă împac cu tot ce a spus despre ei. Domnișoară Silvia, domnul Orgon, coboară scara.
1: Da, da.
3: Bună ziua, micuța mea Silvia.
1: Bună ziua, tată.
3: Logodnicul tău sosește chiar azi. Tatălui mă vestește prin scrisoarea aceasta. Tu știi că de mult te iubesc. Doran vine să te ceară în căsătorie. În călătoria pe care am făcut-o în ultimul timp, am pus la cale împreună cu tatăl său, un vechi și bun prieten al meu, căsătoria aceasta, da? Cu condiția că amândoi să vă fiți pe plac și să vă dăm toată libertatea să vă înțelegeți între voi. Nu vreau să te silesc. Dacă Doran nu-ți va fi pe plac, n-ai decât să-i o spui și va pleca. Iar dacă tu nu-i vei place, de asemenea va pleca.
2: Oh, un duet de amor va hotărâ ca la operă. Mă vrei? Te vreau! Repede la notar! Sau mă iubești? Nu! Nici eu! În calecă și fug!
3: Ei, când despre mine, nu l-am văzut niciodată pe Doran. Lipsea când am fost la tatăl său. Dar după toate vorbele frumoase pe care le-am auzit spunându-se despre el, sunt sigur că îmi veți mulțumi amândoi.
1: Tată, sunt mișcată de bunătatea dumitale și asta mă face să nu mă împotrivesc hotărârii pe care ai luat-o. Numai că aș îndrăzni să-ți propun să-mi faci o favoare.
3: Spune, dacă lucrul e cu putință din toată inima.
1: E foarte cu putință, tată, dar mi-e teamă să nu abuzez de bunătatea dumitale.
3: Haide, abuzează, vorbește, fata mea.
1: Bine, Dorant sosește azi. De-ați putea să-l văd, să-l cercetez, fără să mă cunoască. Lisette este isteață. Ea va putea să mă înlocuiască câtva timp, iar eu o voi înlocui pe ea.
3: Planul e năstrușnic. Dă-mi voie să mă mai gândesc puțin la ceea ce îmi spui.
1: Bine, tata, bine.
3: Dacă o las cu siguranță că o să iasă un lucru destul de năstrușnic, cum nici ea nu gândește. Fie, copila mea, îți dau voie să joci rolul de camerist. Lisette?
1: Da, domnule.
3: Lisette, da. Ești sigură că o să poți juca rolul unei doamne de lume?
2: Eu, domnule, mă cunoașteți doar?
1: Tată, sunt mișcată de bunătatea dumitale. Ce ziceți, mai aduc eu cu Lisette?
3: La naiba, bă, nu și pe mine mă pot înșela. Vedeți însă că nu e timp de pierdut.
1: Da.
3: Duceți-vă și vă schimbați ochiile potrivit noilor voastre roluri. Haide, haide, Silvia.
1: Mie, tată, nu-mi lipsește decât un șorț.
3: Dar tu, Lisette?
2: Eu, domnule, eu mă duc în camera de toaletă a domnișoarei Silvia. Vino să-mi aranjez părul, Lisette. Să te obișnuiești cu noile tale atribuții.
4: Și Silvia, luându-și în serios rolul de cameristă, a ridicat o imaginară tren a rochii Lisetei și a urmat-o pe aceasta în camera ei de toaletă. Domnul Orgon, bucuros de ideea năstrușnică a Silviei, a trecut pe terasă să se întrețină cu papagale și canarii din colivii. Numai că din grădină urcă spre terasă fiul său, Mario.
5: Tată, am aflat o noutate. Astăzi îl vom vedea pe Doran.
3: Da, da, îl vom vedea. Însă îl vom vedea deghizat.
5: Deghizat? O să fie mascat? Dați vreun bal în cinstea lui?
3: Să trecem într-o nișe și îți voi spune despre ce e vorba.
5: Mă supun ordinelor dumitale.
3: Așa, aici suntem în siguranță. Ascultă, Mario, scrisoarea pe care am primit-o de la tatălui Doran.
5: Da.
3: Nu știu zău ce vei zice de fantezia ce a venit fiului meu. O fantezie ciudată, o mărturisește chiar el însuși. Dar motivul este agreabil și chiar delicat. M-a rugat să-i dau voie să se înfățișeze la dumneata mai întâi sub chipul valetului său, care la rândul lui va juca și el rolul stăpânului său.
5: O să fie tare amuzant.
3: Ascultă, ascultă mai departe. Fiul meu își dă seama cât de serios e pasul pe care îl face și speră, zice el, că prin această deghizare de scurtă durată să surprindă câteva trăsături ale caracterului logodnicii sale, să o cunoască mai bine ca să știe ce are de făcut.
5: Interesant.
3: După cum am hotărât să le lăsăm libertatea de a alege într-un fel sau altul. Eu, unul cu tot încrezător în cele ce mi-ai spus despre încântătoarea dumitale fiică, m-am învoit, având însă grijă să te înștiințez, deși el mi-a cerut să-i păstrez taina.
5: Interesant, tată!
3: Da, stai, stai, că asta nu-i totul. Sora ta, îngrijată și ea la rândul ei de firea lui Doran, a cărui taină ea nu o cunoștea, mi-a cerut mai adineoar să joace cu el aceeași comedie și asta numai pentru a-l cerceta pe Doran, așa după cum el, la rândul lui, vrea să o cerceteze pe Silvia. Silvia.
5: Extraordinar.
3: Ce zici? Se poate ceva mai original? Uite, în clipa asta stăpâna, adică Silvia, se deghizează în cameristă și servitoarea, adică Lizet, în stăpână. Ce mă sfătuiești, mare, s-o previu pe sora ta sau nu?
5: Pe cinstea mea, tată, eu le-aș respecta fantezia lor. Așa travestiți își vor putea spune cât mai multe. Să vedem dacă inimile lor nu le vor spune cât prețuiesc cu adevărat. Poate că doar am ceva îndrăgostit de sora mea, așa cameristă cum va fi, și asta ar fi minunat pentru ea.
4: Ia-te-o pe Silvia în chip de cameristă.
1: Gata, tată! Nu stă rău în cameristă? Mario, se pare că știi despre ce e vorba? Cum îți part?
5: Surioară, dragă, pe cinstea mea că ești destul de ispititoare pentru un valet. Numai că s-ar putea prea bine să-i furi și pe Doran, stăpânii tale.
1: La drept vorbind, nu m-am supărat să-i plac și în chip de cameristă. Să-l scot din minte, să-l zăpăcesc puțin, făcându-l să uite deosebirea dintre el și mine. Dacă prin farmecul meu voi reuși, voi fi încântată. De altfel, asta îmi va ajuta să-i cunosc firea. Cât despre valet, nu mă tem de suspinele lui. Ele nu vor cuteza să ajungă până la mine. Va fi ceva în atitudinea mea care va inspira mai degrabă respect decât dragoste acestui om de rând.
5: Încetişor, surioară, acest om de rând va fi egalul tău.
4: Ba mai mult, nu o să se dea înlături de a te iubi.
1: De a mă iubi? E bine, dacă am să-i plac.

0: Într-adevăr, Silvia nu s-a gândit deloc la această eventualitate. Cavaletul s-o iubească. Și n-are nici timp, căci în capul scărilor a apărut Dorant. Și conform înțelegerii, Dorant e travestit în valet. Coboară câteva trepte și... Cei doi s-au întâlnit. Inimile lor s-au înfiorat pentru o clipă. Cu greu Dorant se smulge din vraje. Mai coboară o treaptă și...
1: Îl caut pe domnul Orgon. Nu cumva am onoarea să-l salut chiar pe dânsul?
2: Da, prietene, chiar pe el.
1: Domnule, ați primit fără îndoială vești de la noi. Sunt valetul domnului Dorant, care va veni mai târziu și care m-a trimis înainte să vă asigur de respectul său, până ce prin prezența sa vă va asigura el însuși.
2: Ia, se îndeplinește însărcinarea cu multă îndemânare.
1: Domnule?
3: Maria, să ne jucăm rolurile și noi.
2: Silvie, Lisette.
4: Da, da, domnule.
2: Ce zici de valetul acesta?
4: Eu, domnule, din partea mea îi zic bun venit. Îmi pare un om de ispravă.
1: Oh, sunteți prea bună. Voi căuta să nu mă dezamăgesc.
5: Amândoi sunt amuzant, state.
6: Ce înfățișare atrăgătoare. Ce zici, Lisette? Păzește-ți bine inima.
4: La inima mea nu-i tocmai ușor de cucerit.
1: Oh, nu vă supărați, domnișoară. Glumele domnului n-au să mă facă înfumurat.
4: Modestia dumneavoastră îmi place, domnișoară. Continuați să fiți așa și pe viitor.
6: Minunat. Pare mi se însă, Lisette, că denumirea de domnișoară pe care ți-o dă e exagerată. Între oameni ca voi, stilul complimentelor nu trebuie să fie atât de ceremonios. Veți fi doar mereu împreună. Haide, vorbiți după cum vă e felul. Te numești Lisette. Ție, tinere, cum îți spune?
1: Burghinion, domnule, servitorul dumneavoastră.
6: Auzi, Lisette?
4: Da, e bine, fie Burghinion.
1: Fie Lisette, supusul dumitale servitor.
6: Oh, supusul dumitale servitor. Dar tot nu vorbiți după cum vă e felul. Ar trebui să-i spui servitorul tău.
1: Domnule, da.
4: Îți faci de mine, Mario.
1: Cât privește tutuirea, aștept ordinele Lisetei.
4: Fă cum vrei, Burghinion. Tutuiește-mă dacă domnilor le face plăcere.
1: Îți mulțumesc, Lisette. Și răspund numai decât la onoarea ce-mi faci.
2: Hey, curaj, curaj, copii. Dacă ați început să vă iubiți, ceremonii nu mai au niciun rost.
6: Un cetișor să se iubească e cu totul altceva. Poate că nu știi, domnule, că și eu râvnesc la inima Lisette.
4: Cere de când?
6: Adevărat că ea e nepăsătoare, dar nu vreau ca Burghinion să calce pe urmele mele.
4: Dacă așa e vorba, e bine. Eu vreau ca Burghinion să mă iubească.
1: Lisette. Rău faci că spui eu vreau, frumoasă Lisette. N-ai nevoie să poruncești pentru a ți se îndeplini dorința aceasta.
6: Domnule Burghinion, mi se pare că ai furat de undeva complimentul acesta.
1: Aveți dreptate, domnule. Din ochii ei l-am furat.
4: Burghinion.
3: Fiule, ai să pierzi disputa, să ne retragem.
2: Mă duc să o vestesc pe fiica mea că Dorant trebuie să sosească. Dumneata Lisette, arată acestui băiat camera stăpânului său.
4: Da, domnule.
2: Adio, Burghinion.
1: Domnule?
6: Burghinion.
1: Domnule? Fata aceasta mă uimește. Distinția ei ar face cinste oricărei femei.
4: Băiatul nu-i prost deloc și nu plâng pe camerista care l-ar lua.
1: Lisette, de vreme ce am ajuns să vorbim prietenește și am lăsat la o parte ceremoniile, spune-mi, te rog, stăpâna ta e demnă de tine? Mare curaj din partii să țină în casă o fată ca tine.
4: Burghinion, după întrebarea asta, presim că urmează obișnuitele drăgălășenii, nu-i așa?
1: Nu, mărturisesc că n-am venit aici cu gândul acesta. Valet, cum mă vezi, să știi însă că n-am avut niciodată aventuri cu cameriste. Nu-mi place firea slugi. Dar cu tine e altceva. Ce să-ți spun, m-ai cucerit. Sunt destul de sfios, nu cute să dau drumul vorbelor. În fața ta însă simt că trebuie să mă descoper. Ce fel de cameristă ești tu cu aerul ăsta de prințesă?
4: Uite, ceea ce spui tu că ai simțit văzându-mă, mi-au spus-o toți valeții care m-au cunoscut.
1: Nu m-aș mira că același lucru să-ți fi spus că au simțit și toți stăpânii.
4: Da, ce spui tu e fără îndoială drăguț, dar ce repet, Burghinion, nu sunt deprinsă cu obrăzniciile celor ce umblă îmbrăcați ca tine.
1: Cum? Cu alte cuvinte, nu-ți place costumul meu?
4: Nu, Burghinion, nu. Lasă dragostea la o parte și hai să fim buni prieteni.
1: Numai atât? Micul tău pact nu cuprinde decât două condiții imposibile.
4: Ce-l te ține la un valet? Și cu toate acestea, pactul trebuie respectat. Mi s-a prezis că nu mă voi mărita decât cu nobil și am jurat să mă supun acestei prezice.
1: Ei, știi că-i nostim? Întocmai ce-ai jurat tu în privința bărbaților, am jurat eu în privința femeilor. Am jurat că nu voi iubi cu adevărat decât o fată de neam.
4: Da, să nu te abați de la ce jurământ. Mie mi s-a prorocit că un nobil îmi va fi soț și nu dau înapoi de la asta.
1: Doamne! Doamne, dacă aș fi nobil, prorocirea s-ar abate asupra-mi. Nu cred în astrologie, dar cred mult în frumusețea ta.
4: Nu se dă bătut. Cu adevărat, Lisette, băiatul acesta mă surprinde, oricine ar fi el. Spune-mi, cine ești tu de-mi vorbești astfel?
1: copilul unor oameni cinstiți și săraci.
4: Oh, crede-mă, îți doresc din toată inima o situație mai bună și aș voi să te pot ajuta să o dobândești.
1: Mulțumesc,
4: Lizette. Norocul a fost crud cu tine.
1: Dragostea e și mai crudă. Îmi doresc să-mi fie îngăduit să-ți cuceresc inima, decât să am toate bunurile de pe pământ.
4: Doamne, iată, ne ajungi la declarații în toată legea. Burghinio, cred că pot să încetez de a mai vorbi de dragoste.
1: Și tu, cred că poți să încetez de a mă mai inspira.
4: Și cu toate acestea mă distrează. E bine, Burghinio, nu vrei să încetezi?
1: Nu.
4: Voi fi nevoită să te părăsesc.
1: O, Lizette.
4: Trebuia să fii făcut de mult. Adio, Burghinio.
1: Stai, Lizette.
4: Nu.
1: Ascultă-mă.
4: Nu, Burghinio.
1: E vorba de stăpânul meu.
4: Da, bine. Atunci fie. Vroiam și eu să-ți vorbesc de el și sper că îmi vei spune în taină ce fel de om e el. Devotamentul ce îl dovedești mă face să am o părere bună despre dânsul. De vreme ce îl slujești tu, înseamnă că are calități.
1: Oh, cred că îmi vei da voie să-ți mulțumesc pentru complimentul pe care mi l-ai făcut acum.
4: Ah, nu se poate să treci tu cu vederea ceea ce am avut nesocotința să-ți spun. Asta zău întrece gluma.
1: Adio! Lizette!
4: Adio! Lizette! Nu mai ascult nimic! Când îți va veni stăpânul...
1: Uite-l pe stăpânul meu. Burghinio! Domnule!
0: În cadrul ușii s-a oprit Sanso Charlequin. E travestit în costumul stăpânului său Dorant. Își rotește privirea să vadă dacă a făcut impresie. Se dichisește cu pedanterie, își așează picioarele în poziția întâia de balet și cu eleganță grotescă îi aruncă în brațele lui Burghinio pălăria, bastonul și mănușile.
7: Geamantanul meu și cu tine, Burghinion, au fost bine primiți aici?
1: Era cu neputință să fim rău primiți, domnule.
7: Un servitor mi-a spus să intru aici și că îl va vesti pe socrul meu, care acum e cu nevastă mea.
4: Vreți poate să spuneți domnul Orgon și fica domniei sale, nu-i așa, domnule?
7: Ei, da, socrul meu și nevastă mea e tot una. Am venit să mă însor și mă așteaptă. Totu-i pus la cale, a mai rămas doar nunta, care e un fleac.
4: Un fleac care merită în sostenela să te gândești la el cu seriozitate.
7: Da, dar dacă te gândești mai serios, până la urmă te răzgândești.
4: Burghinion, se pare că la voi nu trebuie să-ți dai prea mult osteneală să fii neciocrit.
7: Ce șoptești valetului meu, puicuță?
4: Nimic. Îi spuneam că mă duc să-l chem pe domnul Orgon.
7: De ce nu-i spui socrul meu, cum îi zic și eu?
4: Pentru că încă nu e socrul.
7: La dracu, ce-s atâtea mofturi pentru un socru?
4: Da, adevărat am greșit, domnule. Alerg să-l anunț pe socrul dumneavoastră că ați venit.
7: E și pe nevastă mea, te rog. Stai, dar înainte de a pleca, ia spune-mi un lucru. Tu care ești atât de frumoasă.
4: Da, domnule.
7: Nu cumva ești cameristă?
4: Ba da.
1: Minunat, am nimerit-o, domnule.
7: Mă bucur. Ce crezi? O să le plac? Cum îți par?
4: Păreți hazliu.
7: Cu atât mai bine, să nu-ți schimbi părerea. Cândva poate să-și aibă rostul.
4: Ce ciudată e și soarta. Niciunul dintre ei nu-i la locul lui. Vă las, domnule. Mă duc să-l anunț pe socrul dumneavoastră.
7: Așa-i, domnule, că am început-o bine. Cum am apărut, am și plăcut cameristei.
1: Dobitocule!
7: De ce? De ce? Apariția mea a fost drăguță.
1: Mi-ai făgăduit să te lepezi de apucăturile tale grosolare. Te învățasem destul de bine.
7: Pe viitor am să mă port mai bine.
1: O să te porți mai bine.
7: Și fiindcă n-ajunge seriozitatea, voi fi melancolic. La nevoie am să fiu plângăreț.
1: Staci, uite că vine domnul Orgon.
2: Eu, domn, vă cer mii de scuze că v-am făcut să așteptați.
1: Să vedeți acum, stăpâne.
7: Domnule, mii de scuze sunt prea multe. Ajunge una când ai făcut o singură greșeală. Dar dacă e așa, toate scuzele sunt la dispoziția dumneavoastră.
2: Fica mea se îmbracă până va cobor. Nu doriți să beți ceva răcoritor?
7: Cu plăcere.
0: Delicat.
7: Cu plăcere. Niciodată nu m-am dat în lături să ciocnesc un pahar cu cineva.
2: Burghinio?
1: Da, domnule.
2: Ai grijă și de tine, băiete.
1: Vă mulțumesc, domnule.
7: Ștrengarul are gustul subțire. O să bea vin din cel mai de soi.

0: 5. 5 după masă, în aceeași zi. Prin ferestrele înalte de la terasă, soarele și-aruncă o ultimă privire obosită. Cupidonii din nișe au obrajii rumeni de atâta joacă. Pare-se că au obosit și ei. În colțul gurii însă le-a înflorit un zâmbet ștrengăresc. Într-adevăr, lucrurile s-au cam încurcat de vreme ce Lizet, travestită în stăpână, aleargă de la o cameră la alta, bufnește, uită chiar să ciocănească. Pe cine o fi căutând?
1: De-o fi și domnul Orgon, parcă a intrat în pământ. Și rochea asta lungă
0: s-a împiedicat în ea. Și-a ridicat trena, a pus-o pe mână și trage cu urechea la ultima ușă din coridor. Aici e domnul Orgon pe semne, căci Lizet își aranjează rochia și de data aceasta niciun răspuns. Nimic.
1: Doarme. E, fie ce-o fi. Domnule!
2: Ce vrei, Lizet?
1: Domnule, vreau să vă vorbesc.
2: Despre ce?
1: Domnule, sunt silită să vă spun că de nu puneți capăt la ceea ce se întâmplă, viitorul dumneavoastră ginere n-o să mai aibă de unde dărui un pic de inimă, domnișoare, fica dumneavoastră. A? Inima lui Dorant a luat-o razna. Veți vedea, acum îi plac mult, diseară mă va iubi, iar mâine mă va adora. A? Nu-i de mine, e un neciopriț. Spuneți ce vreți, dar așa stau lucrurile, cu siguranță că mâine mă va adora.
2: Și pe ce spasă, dacă te iubești atât de mult, să te ia.
1: Cum așa? Cum? Nu vă împotriviți?
2: Nu, îți dau cuvântul meu, numai să reușești acest lucru.
1: Domnule, băgați de seamă, până acum n-am dat ghes grațiilor mele, le-am lăsat pe ele singuri să facă totul. Nu m-am atins de capul lui. Dacă mă pune însă pe lucru, e un succes de tot, de nu o să-i mai pună la loc nici dracu.
2: Sucește, prăpădește, scoate din minți. Da, ia spune-mi, fata mea ți-a vorbit? Ce crede de logodnicul ei?
1: N-am găsit încă momentul să stăm de vorbă, fiindcă logodnicul dumneai nu mă slăbește o clipă. Dar după cât se pare, nu-i prea mulțumită, pare tristă, visătoare.
2: Nu vreau să stau de vorbă cu ea, am motivele mele ca dechizarea să mai țină. Vreau să-și observe logodnicul pendelete. Dar valetul ce face? Nu cumva o iubește pe fiica mea?
1: Ființă cam ciudată. Am băgat de seamă că face pe grozavul cu dânsa, fiindcă e chipeș. O privește numai și suspină.
2: Și asta o supără?
1: Da, roșești.
2: Te înșel, privirile unui valet nu pot turbura până într-atât.
1: Domnule, dacă vă spun că roșește,
2: poate te indignat.
1: Da, poate.
2: Lizet,
1: da, domnule?
2: Ia vino și uită-te pe fereastră.
1: El?
3: Dora, mi se pare că te caut. Da, urcă pe terasă.
0: Cu trena aruncată pe mână, Lizet coboară în grabă scara. În hol a apărut Arlechin travestit în Dorant. Lizet, surprinsă cu rochia pe mână, îi dă drumul pe furiș și, luând aerul celei mai virtuoase doamne, face o reverență care stârnește râsul unui Orgon, apărut și dânsul în capul scării.
4: Ah, ești încântătoare, doamnă! Sluga dumitale scumpe, socrule, sau cam așa ceva?
2: La revedere, copiii mei. Vă las împreună. E bine să vă iubiți puțin tel înainte de a vă lua.
4: Eu nu le-aș face bucuros pe amândouă deodată.
2: Nu fi grăbit. Adio. Nu fi grăbit.
4: Doamnă, mi s-a spus să nu fiu grăbit. Ei bine, ușor să vorbească uncheașului.
5: Nu-mi vine să cred că ți-e așa de greu să aștepți, domnule. Din politețe te arăți nerăbdător.
4: Cum?
5: Abia ai venit. Dragostea dumitale n-a avut când să crească atât de mult. E cel mult o dragoste în fașă.
4: Te înșeli, minune între minuni. Un amor inspirat de dumneata nu stă mult timp în leagăn. Întâi ați privire, l-a născut pe al meu. A doua i-a dat puteri, iar a treia l-a făcut băiat mare. Să căutăm să-l căpătuim cât mai curând. Poartă-i de grijă de vreme ce ești, mamă.
5: Ți se pare că mă port rău cu el? Oare e atât de nenorocit?
4: Până l-o încăpătui, dă-i măcar frumoasa și alba-ți mână ca să-i treacă de urât.
5: Uite-o, nebunaticule! Că văd că numai ținându-ți de urât îmi vei da pace.
4: Odor neprețuit al sufletului meu. Asta mă înviorează ca un vin aromat. Păcat că nu mi se dă decât o litruță.
5: Hai, dar de stai locul. Ești prea lacă.
4: Cer ca să să nu mor de foame până ce începe să trăiesc.
1: Da, dar judecată nu-ți trebuie.
4: Judecată? Vai, am pierdut-o. Ochii dumitale frumoși sunt pungașii care mi-au furat-o.
1: Vine cineva. E valetul dumitale, Bătignon.
6: Domnule, pot să vă vorbesc?
4: Nu! Ah, blestemate să fie slujile care nu ne dau pace o clipă!
6: Am să vă spun doar un singur cuvânt, domnule.
4: Doamnă, dacă va spune două cuvinte, izgonirea lui va fi cel de-al treilea. S-auzim, Bourguignon!
7: Nu mai face pe stăpânul dobitocule. Ascultă ce-ți spun.
8: Stăpâne, se insulte, nu cuvinte aceasta.
7: O clipă.
4: Iartă-mă, regina mea!
1: Mă rog!
7: Lasă plecăreala, nu-ți deschide inima. Arată-te serios și visător, ba chiar nemulțumit, auzi?
8: Înțeleg, stăpâne.
4: Da, prietene, nu te neliniști, poți pleca.
6: Doamnă?
4: Domnule? Ah, doamnă, dacă n-ar fi venit, ți-aș fi spus lucruri minunate. Acum nu o să nimeresc decât din cele obișnuite. Bineînțeles, afară de dragostea mea care este nemărginită. Dar fiindcă veni vorba de dragostea mea, spune că mă iubești puțin tel. Uite, eu te zesc, fă-te ecou, îngână-mă, prințesa mea.
5: Ah, nesățiosule. Bine, dacă e așa, află, domnule, că te iubesc.
4: Dacă e așa, doamnă, îmi dau duhul, mă sfârșesc, mi-e teamă să-mi iau câmpii. Mă iubești, e minunat.
1: Trebuie la rândul meu să mă mir de graba cu care te înflăcărezi. Poate că mă vei iubi mai puțin atunci când ne vom cunoaște mai bine.
4: Ah, doamnă, când vom ajunge acolo, eu o să am de pierdut mai mult.
1: Mă crezi cu mai multe calități decât am.
4: Nici dumneata, doamne, nu le știi pe ale mele. Ar trebui să-ți vorbesc în genunchi.
1: Ține minte că nimeni nu-i stăpân pe soarta sa.
4: Tragem ponoasele taților și mamelor noastre.
1: Dar eu știu că inima mea numai pe dumneata te-ar fi ales. Oricare ți-ar fi fost situația.
4: Nu-i nimic, mă poți alege de acum înainte.
1: Dar pot nădăjdui că și dumneata vei fi la fel față de mine.
4: Vai, chiar de n-ai fi decât pieritor, Margot. De te-aș fi văzut învârtând frigarea la bucătărie. Te-ai fi coborât în pivniță. Tot prințesa mea ai fi rămas.
1: De e, domnul, ca sentimentele astea frumoase să fie trainice.
4: Bunătatea dumitale mă uimește și mă închin în fața ei.
1: Nu, oprește-te, mai hai, ridică-te, nu-ți pot îngădui.
5: Doamne, am să vă spun ceva.
1: Domnișoara Silvia, da, ce vrei, Lizette?
4: Iată, uite, ascultă, fetițo, vino peste un sfert de ceas. Du-te, cameristele la noi nu intră nechemate.
5: Domnule, trebuie să vorbesc cu doamna.
4: Iată, uite ce slujnic îndrăzneață. Du-te, drăguță, mi s-a poruncit să ne iubim înainte de a ne lua. Nu ne întrerupe când e lumea mai dragă.
5: Lizette, nu poți să te întorci mai târziu.
1: Doamnă, vă încredințez că e ceva grabnic.
5: Da. Domnul meu, îngăduiem să scap de ea.
4: De vreme ce dracu vrea așa și la fel. Ah, ce călitoare ființe mai sunt și
1: Da, știi că ai haz, Lizette? Să nu-l îndepărtezi de îndată și să mă faci să îndur grosolăniile acestui nătărău.
9: De domnișoară, Silvia, ce să fac? Nu pot juca două roluri dintr-o dată. No. Trebuie să fiu ori stăpână, ori cameristă, ori să mă supun, ori să poruncesc.
1: Bine. Ascultă-mă ca pe stăpâna ta.
9: Da.
1: Vezi bine că omul acesta nu-mi place deloc.
9: Dar nici n-ați avut vreme să-l cunoaște. De unde ajung?
1: Ce, ești nebună? Trebuie oare să-l văd de două ori ca să-mi dau seama că nu-mi place deloc? Într-un cuvânt, nu-l vreau. Și în împrejurarea asta, tu ești singura care trebuie să mă scape nesimțite din încurcătura asta, arătând cu dibăcie acestui tânăr că nu ești dispusă să-l iei de soț.
5: Da, dar nu pot, domnișoară.
1: Nu poți? Și ce te împiedică?
9: Domnul Orgon, tatăl dumneavoastră nu-mi dă voie.
1: Nu-ți dă voie? Nu vine să cred că tatăl meu a făcut așa ceva.
9: E hotărât, nu-mi dă voie și pace.
1: Bine, atunci te rog să-i vorbești tatălui meu și să-l încredințez că sunt neînduplecată.
9: Dar bine, domnișoară Silvia, ce are logodnicul dumneavoastră așa de neplăcut, de nesuferit?
1: Ei, nu-mi place, asta-i. După cum nu-mi place nici nesupunerea ta.
9: Aveți răbdare să-l cunoașteți mai bine. Asta e tot ce vi se

0: pe tonul ăsta și sunteți gata să vă supărați? Nu mai am nimic de zis.
1: Cum dacă lapăr pe tonul ăsta? Ce înseamnă, mă rog, tonul pe care îmi vorbești tu? Ce vrei să spui? Ce-ți trece prin cap, Lisette?
0: Spun, domnișoară, că nu v-am văzut niciodată așa cum sunteți acum. Și că nu înțeleg deloc de ce sunteți mânioasă. Și apoi, dacă valetul n-a spus nimic, cu atât mai bine. Nu trebuie să vă înfuriați ca să-l apărați. Vă cred și cu asta gata. Nu mă împotrivesc bunei păreri pe care o aveți despre el.
1: Ia te uită, răutatea, cum întoarce lucrurile. Ah, mă cuprinde mânia. Și vine să plâng.
2: Și pentru ce, domnișoară?
0: Ce înțeles tainic găsiți în ceea ce am spus?
1: Eu sunt cea care născocesc înțelesuri. Eu te cer pentru el. Am o părere bună despre el, așa-i. Dar pentru asta trebuie să nu mă respecti? A, frumoasă părere ți-ai mai făcut. Cerule, ce trebuie să răspund la asta? Ce va să zic asta? Cui vorbești tu? Hai, du-te, nu te mai pot suferi. Lasă-mă, o să văd singură ce am de făcut. Hai, lasă-mă, te rog, Lisette.
0: Sunt uimită de tot ce se întâmplă.
1: Sunt încă fiorată de ceea ce mi-a spus. Cu ce lipsă de considerație ne judecă în sinea lor servitorii. Uite, nu pot să-mi vin în fire. Dar nici nu cutesc să mă gândesc la cuvintele ce mi-a spus. Mă înspăimântă. E vorba de un valet. Ce lucru ciudat. Ce lucru ciudat. Nu, să alung gândurile negre cu care obraznic. Asta mi-a tulburat mintea. Iată-l pe Burkinio. Iată-l pe acela pentru care m-am supărat. Dar nu-i vina lui bietul băiat și nu trebuie să-l învinuiesc tocmai pe el.
3: Lisette. Lisette, deși știu că mă urăști mult, sunt nevoit să-ți vorbesc.
1: Burkinio, te rog să nu ne mai tutuim.
3: Da, cum vrei tu.
1: Cu toate acestea văd că nu faci nimic.
3: Nici tu, îmi spui te rog.
1: Ei, fără să vreau.
3: Crede-mă, să vorbim cum se cuvine. Ar fi păcat să pierdem timpul căutând cuvintele. Mai ales acum când nu ne rămâne să ne vedem decât foarte puțin.
1: Nu cumva pleacă stăpânul tău? Mare pagubă n-ar fi.
3: Chiar de-aș pleca și eu, nu-i așa? Hai, continuă ce-ai vrut să spui.
1: Aș fi continuat eu însă, fii sigur, dar nu mă gândesc la tine.
3: Pe când eu nu te pierd din privire, Lize.
1: Ascultă, Burghinio, odată pentru totdeauna. De rămâi, de pleci, de te întorci. La toate acestea trebuie să fiu nepăsătoare. Și așa și sunt. Nu-ți doresc nici bine, nici rău. Nici nu te urăsc, nici nu te iubesc, nici nu te voi iubi. Afară doar de mi-aș pierde mințile. Așadar să-i sprăvim, Burghinio, să-i sprăvim, te rog. Dar ce rost mai au toate astea?
3: Cât sufăr, Lisette. Lasă-mi cel puțin plăcerea să te văd.
1: Hai și găsi pentru ce să stau aici. Să răsfăț orgoliul domnului Burghinio. Întâmplarea asta mă va face să râd cu poftă într-o bună zi.
3: Îți bagi joc de mine. Ai și de ce. Nu știu ce spun, nici ce-și cer. Adio, Lisette.
1: Adio. Ai luat o hotărâre înțeleaptă. Dar fiindcă ne despărțim, îmi mai rămâne un lucru de știut. Spune adineori că plecați. E adevărat?
3: Eu nu trebuie să plec. Altfel îmi pierd cu totul mințile.
1: Să știi că nu te opresc pentru răspunsul acesta.
3: Sunt vinovat că n-am plecat de cum te-am văzut, Lisette.
1: Mereu că nu trebuie să-l ascult.
3: Deci știi, Lisette, starea mea sufletească.
1: Starea dumitale sufletească nu-i mai grea decât a mea, fii sigur.
3: Dar și ce vină port eu? N-am de gând să-ți îndupleci inima.
1: N-ar fi greu.
3: Ce aș putea spera dacă aș încerca să mă fac iubit? Chiar de-aș vrea inima ta.
1: O să mă ferească Dumnezeu, că vei avea inima mea, nici tu nu vei ști. Da. Și-o mai face cu atâta divăcie încât nici chiar eu să nu știu.
3: Lisette.
1: Iată, uite ce idee mi-a venit.
3: Lisette, așadar e adevărat că nici nu mă urăști, nici nu mă iubești și nici nu mă vei iubi.
1: Fără îndoială.
3: Atunci, scumpă Lisette, spune-mi de 100 de ori că nu mă vei iubi niciodată.
1: Ți-am spus-o de atâtea ori, încearcă să-mi dai crezare,
3: da,
1: Burghinio.
3: Da, trebuie să te cred. Nu mă urăști, nici nu mă iubești, nici nu mă vei iubi. Îmi zdrobești inima cu sinceritatea ta. Dă-mi ajutor să lupt cu mine însumi. Am nevoie de ajutor, Lisette. Ți-l cer în genunchi. În genunchi, Lisette.
1: Burghinio, uite unde am ajuns. Lisette, asta mai lipsea la cele ce mi s-au întâmplat. Ridică-te, Burghinio, te rog, ridică-te.
4: În clipa aceasta, în capul scării, a apărut domnul Orgon și fiul său Mario. S-au ascuns după draperie și ascultă.
1: Ridică-te, Burghinio, te rog. Lisette, spun tot ce dorești. Ce vrei de la mine? Uite, nu te urăsc. Hai, ridică-te, te-aș iubi. Unde-aș putea?
3: Lisette!
1: Nu-mi displaci, asta ar trebui să-ți ajung.
3: Cum, Lisette? Dacă n-aș fi ce sunt, dacă aș fi bogat, de neam ales, și dacă te-aș iubi pe cât te iubesc, mi-ai dărui inima ta.
1: Negreșit!
3: Cum nu mai urâi? M-ai iubi.
1: Din toată inima. Dar ridică-te.
3: Lisette, cred că nu glumești. Și dacă e așa cum spui, îmi pierd mințile.
1: Am spus tot ce vrei și tu tot nu te ridici.
5: Ce Lisette. Păcat că vă întreb.
1: Domnul Orgon.
5: Merge de minune, copii, curaj.
1: Nu-l puteam opri să-mi cadă în genunchi, domnule. Se vede că nu i-am inspirat respect.

0: cuvenit.
1: Da, vă potriviți de minune amândoi.
2: Domnule,
1: dar am să spun ceva, Lizet, și după ce vom pleca veți putea continua discuția.
0: Da,
1: consins,
0: da.
1: Burghinior.
3: Da, da, mă retrag, domnule. Da. Domnilor, domnișoară.
1: Hei, Silvia, nici nu te uiți la noi, pare foarte încurcată.
0: Eu, tată? Și de ce aș fi încurcată? Îmi pare rău că trebuie să-ți spun că asta e numai o închipuire de-a dumitale.
2: Ba, e ceva, surioară, e ceva.
1: Va să zic că băiatul acesta care a ieșit adineori ți însuflă disprețul pe care îl are stăpânului său.
0: O, cine? Servitorul lui Donat?
1: Da, da, da, da, curtenitorul de adineori, Burghinion.
0: Curtenitorul Burghinion? Calitatea aceasta nu o cunoșteam. Nu, nu mi-a vorbit niciodată de stăpânul său.
1: Băi, totuși se spune că el îl ponegrește în fața ta, de aceea am ținut mult să-ți vorbesc.
0: Păcat de osteneală, tată, căci nimeni altcineva decât însuși stăpânul său mi-a strânit disprețul pe care l-am pentru el.
3: Orice zice, surioară, e prea puternic acest dispreț ca el să fie firesc și să nu ți-l fi insuflat cineva.
0: Oh, cu ce aer misterios îmi spui toate acestea, Mario? Și cine, mă rog, e acela care mi-a insuflat acest dispreț? Hai, spune!
2: Dar ce-i pornirea asta la tine, surioară? Hai, cum te-ai aprins?
0: Pentru că m-am săturat de rolul meu și mi-aș fi scos de mult masca dacă nu m-aș fi temut că îl supăr pe tata.
1: Ma, într-adevăr, ești într-atât de turburată fața mea încât nu te mai recunosc nici eu, tatăl tău. Se vede că nervozitatea asta a ta a făcut-o pe Lizet să ne spună ce ne-a spus.
0: Pe Lizet?
1: Da, ea îl învinuia pe valet că el ți-a spus numai lucruri rele de stăpânului. Dar domnișoara, mi-a spus Lizet, l-a apărat pe valet cu atâta căldură încât am rămas mirată.
0: Așa,
1: și pentru cuvântul mirată am certat-o. Așa-i, oamenii ca ea nu-și dau seama câte înțelesuri poate să aibă în cuvânt.
0: Tata, obraznica, ați întâlnit ceva mai necuvincios ca fata asta? Mărturisesc că m-am supărat fiindcă băiatul era învinuit pe nedrept.
3: Dar nu văd niciun rău în asta, dragă surioară.
0: Se poate ceva mai simplu? Dar ce? Pentru că sunt dreaptă? Pentru că nu vreau să se supere nimeni? Pentru că vreau să scap un servitor de nedreptățile ce-l așteaptă? Se spune că am izbucniri de care se miră lumea? Ar trebui să vă supărați, să închideți gura și să mă apărați împotriva plecărerilor ei.
3: Da,
0: să mă apărați? Dar de ce am nevoie să mă apărați? Să mă justific? Dar de ce să se răstălmăcească în rău tot ceea ce fac? Dar ce fac în definitiv? De ce sunt învinuită? Spuneți-mi, vă rog, e ceva grav. Vă jucați cu mine? Vă bateți joc de mine? Să ne liniștiți.
1: Mai cu blândețe, fata mea.
0: Nu, tate, nu ca pe blândețe. Cum? Surprize, urmăriri? Doamne, ce vreți să spuneți? Aruncați vina pe valet și rău faceți. Vă înșelați cu toții. Lizet e o nebună. El e nevinovat.
1: Fica mea, trebuie să te bucuri că scap de valet, că cel te iubește și asta, fără îndoială, te supără cel mai mult.
0: No, n-am de ce să mă plâng. Mă ia drept fată în casă. Dar nu-mi spune ce are pe inimă, căci nu-i dau voie. Îl opresc. Îi interzic.
3: Dar nu interzici așa precum zici tu, căci mai adineaori.
1: Nu l-am văzut în genunchind în fața ta, nu? N-ai fost nevoită să-l faci să se ridice, să-i spui că nu-ți displace?
3: Banca a mai trebuit când te-a întrebat dacă l-ai iubit să-i răspunzi cu duioșie, din toată inima, căci ar minte tot în genunchi ar fi stat și acum.
0: Când o să se termine comedia asta pe socoteala mea?
1: Singurul lucru pe care ți-l cer, fata mea, e să mai aștepți până îl vei cunoaște cu adevăr.
3: Îl vei lua pe Dorant și chiar din dragoste. Da. Hai să vezi.
1: La revedere, fata mea.
3: La revedere, dragă surioară, și te rog, nu fi supărată.
0: Doamne, cum îmi bate inima? Ce-o fi cu neliniștea asta care a pus stăpânire pe mine? Întâmplarea asta mă chinuie. Nu știu, mă tem de toată lumea. Nu sunt mulțumită de nimeni, nici chiar de mine.
2: Lizet.
0: Burghinion, iar...
2: Lizet, te căutam, Lizet.
0: Nu trebuia să te obosești căutându-mă, căci eu fug de tine.
2: Stai, Lizet.
0: Nu.
2: Vreau să-ți vorbesc pentru ultima oară. Din vorbele mele vei descoperi lucruri cu totul noi.
0: Fie, vorbește, te ascult. Deoarece e sortit să fiu veșnic înturătoare cu tine.
2: Făgăduiești să păstrezi taina?
0: N-am trădat niciodată pe nimeni.
2: Destăinuirea pe care ți-o voi face va fi dovada stimei pe care o am pentru tine.
0: Da, cred, dar caută să mă stimezi fără să mi-o spui, căci pare că e un pretext.
2: A te înșel, Lizet. N-am putut să mă opresc de a te iubi și...
0: Da, dar am înțeles. Numai că eu voi ști să mă opresc să te mai ascult. Adio.
2: Rămâi, adio. Nu-ți mai vorbești de Burghinion, Lizet.
0: Dar cine?
2: Lizet, în sfârșit, acum vei înțelege ce chinuri a trebuit să îndure inima mea.
0: Dar nu vorbesc cu inima ta, ci cu tine.
2: Vezi, te rog, dacă nu vine cineva. Eu mă uit pe terasă.
0: Da, să văd. Nu e nimeni. ascult.
2: Uite, Lizet, situația asta încurcată mă silește să vorbesc.
0: Da.
2: Sunt un om prea cinstit ca să nu-i pun capăt.
0: Fie.
2: Află că cel care-i cu stăpâna ta nu-i ceea ce-l crede lumea.
0: Dar ce-i?
2: Un valet.
0: Și?
2: Eu sunt Dorant.
0: Ah, văd limpede în inima mea.
2: Lizet, voiam sub această haină să-mi dau seama cum e stăpâna ta mai înainte de a o lua de soție. Tatăl meu, când eram gata de drum, mi-a îngăduit tot ce am făcut. Și tot ce s-a întâmplat îmi pare un vis. Urăsc pe stăpâna al cărui soț trebuie să fiu și iubesc pe camerista ei, adică pe tine. E ce să fac acum, Lizet? Mi-e rușine pentru dânsa să o spun, dar stăpâna ta este de un prost gust încât s-a îndrăgostit de valetul meu și ar fi în stare să-l ia de bărbat dacă i s-ar da voie.
0: Tata m-a rugat să nu-i spun.
2: Spune și tu, Lizet.
0: Situația dumitale e fără îndoială cu adevărat ciudată.
2: Nu-i așa?
0: Dar mai întâi de toate, domnule, vă cer scuze dacă am scăpat ceva necuvincios în discuțiile noastre.
2: Taci, Lizet. Scuzele tale mă întristează. Ele mi-aduc aminte de deosebirea de rang dintre noi și asta și mai mult mă îndurerează. Dar nu face nimic.
0: Cum? Simpatia dumitale pentru mine e oare atât de serioasă? Mă iubești până într-atât?
2: Până într-atât încât voi renunța la orice căsătorie, de vreme ce nu-mi este îngăduit să-mi unesc soarta mea cu a ta.
0: O inimă care m-a ales știind cine sunt e demnă de iubit și bucuroasă mi-aș da și eu inima mea.
2: Lizet,
0: nu m-aș teme ca mai târziu să mă căiesc de ce am făcut.
2: Nu erai destul de fermecătoare, Lizet. Mai trebuia să adaugi farmecului și noblețea cu care-mi vorbești.
0: Bine, acum du-te, du-te, da. Și nu lua nicio hotărâre în privința valetului dumitale. Aha. Ne vom revedea și că vom căuta împreună un mijloc de ieșit din încurcătură.
2: Da, Lizet, voi urma sfaturile tale.
0: Da.
2: Lizet, Lizet, Lizet, Lizet.
0: Cât de mult avem nevoie ca tocmai el să fie Dorant.

0: Nici holul și nici terasa nu ajung vârtejilor de veselie ale Silviei. Mobilele sunt împinse în lături, ușile date de perete, cu bidone din nișe primesc recompensă, mii de sărutări și... Râsul bucuros al Silviei se revarsă în aer de parcă ar ploua cu zurgălăi. Veselia ei l-a adus în hol pe Mario, care nu știe ce să creadă.
1: Frățioare, am să-ți spun noutăți.
2: Ce noutăți?
1: Burghignon, nu-i Burghignon, e Dorant.
2: De cine vorbești?
1: De el, am aflat din aur. Ah, ceea ce mi s-a întâmplat nu s-a întâmplat de când e lumea.
2: Doamne, să nu fi pierdut mințile.

0: 7, 8, 9. 9 seara. Pe terasa casei domnului Orgo, în așteptarea întâlnirii cu Silvia, Dorant îi dă o lecție de bună purtare lui Arlechin.
1: Cum neobrăzatule, vrei să las ca un om de treabă ca domnul Orgon să fie înșelat și să-ți îngădui să te însori cu fata lui sub numele meu? Ascultă, dacă mai scoți o vorbă despre neobrăzarea asta, îi spun domnului Orgon cine ești. M-ai înțeles, Arlechin?
2: Stăpâne, să lămurim lucrurile.
1: Ce să lămurim?
2: Domnișoara mă adoră.
1: Cum?
2: Mă idolatrizează. Chiar dacă îi spun că nu-s decât un valet, va fi totuși bucuroasă ca inima ei gingașă să bată alături de-a mea. Ne interziceți să ciripim împreună?
1: Odată ce te va cunoaște, nu o să mai am nicio grijă.
2: Bine, mă duc să mărturisesc acelei mărinimoase ființe cine se ascunde sub hainele acestea. Sper, stăpâne, că nu o să stricăm prietenia pentru niște ranguri de noblețe. Sunt sigur că dragostea ei îmi va face loc la masă în ciuda soartei care m-a aruncat tocmai la bucătărie. Stăpâne!
3: Tot ce se petrece aici, tot ce mi s-a întâmplat este de necrezut. Aș vrea atât de mult să o văd pe Lizet și să aflu dacă a reușit să mă scape din încurcătura asta. Ia să văd, n-a coborât în hol?
2: Desigur că...
3: N-a coborât. Și timpul care trece cu o repeziciune... Uite-l pe Mario. Unde să mă ascund după perdea?
4: Stai, Burghignon.
3: Da.
4: Vreau să-ți vorbesc.
3: Da, cu ce vă pot servi, domnule?
4: Faci curte Lizetei.
3: Dar e atât de drăguță încât ar fi păcat să nu-i vorbești de dragoste.
4: Mi-ar părea foarte rău dacă te-ar iubi. Cum? Pentru că fără alte explicații îți interzic de a-i mai vorbi. Nu, și asta nu, fiindcă mi-ar fi teamă că te-ar iubi. E mult prea mândră ca să o facă. Dar nu-mi convine să am carival pe domnul Burghignon.
3: Da, așa e, vă cred. Dar nici Burghignon, cât e de Burghignon, nu-i mulțumit că dumneavoastră îi sunteți rival.
4: Să aibă răbdare.
3: Nu o să aibă încotro. Așadar, domnule, o iubiți mult.
4: Îndeajuns. Numai că Lizet, deși știe cât de mult țin la dânsa, vrea să arate că nu-i pasă. Sper însă că până la urmă mă va iubi. Adio. Domnule. Nu, retrage-te fără să te împotrivești. Nepăsarea ce mi-arată cu toate că te-i făgăduiesc, trebuie să te consoleze pentru jertfa pe care o faci. Nu li vreau. Cu greu ar întoarce lucrurile în favoarea ta. Și nici nu ești făcut să lupți împotriva mea.
2: Domnule,
4: Iată pe Lizet. Lizet!
5: Păreți emoționat, domnule Mario.
4: Nu nimic, Lizet. Stăteam de vorbă cu Burghignon.
5: Văd că e trist. L-ați certat?
3: Lizet, domnul mi-a spus că te iubește.
5: Dar nu-i vina mea.
3: Și mi-interzice să te iubesc și eu.
5: Nu cumva mi-interzice și mie.
4: Nu pot să-l împiedic să te iubească, frumoasă Lizet. Dar nu vreau să ți-o spună.
5: Nu mi-o spune, mi-o repetă.
4: Cel puțin să nu o repete când sunt eu de față. Burghignon, poți pleca.
3: Aștept să-mi spună Lizet, domnule.
1: Nu, iar?
3: Cu adevărat îți place acest domn Lizet?
5: Ce? Nu cred că mă vei putea opri să-l iubesc.
3: Îți bagi joc de mine.
4: Da, frumos rol mai joc eu aici. Să plece! Păi, cui mă adresez?
3: Lui Burghignon, domnule, cui altuia?
4: Ei bine, să plece, Burghignon.
3: Nici nu știi cât sufăr, Lizet. Adio!
5: Taci, frățioare. Dacă nu l-aș iubi pe omul acesta, aș fi un mare ingrat. Uite pe papa.
4: De ce râzi, Mario?
2: De mânia lui Dorant care a ieșit adineauri. N-am văzut niciodată un om mai nedumerit și mai necăjit.
6: Nu-mi pare rău că s-a prins în propria-i cursă.
5: Mărturisesc că am motive să fiu mulțumită.
2: Îți dai seama, tată, câtă liniște se desprinde din vorbele Silviei.
6: Cu fata mea, sper că o să împingi lucrurile până într-atât încât Dorant îți va oferi mâna chiar așa deghizată cum ești?
5: Da, dragă tată, sper.
4: Și reată mai ești, dragă tată. Acum nu ne mai cerți, ne desmierzi.
6: Nu o să te poți plânge de mine, fata mea. Sunt de acord cu tot ce-ți place.
5: Tată, dacă ai ști cât de mult mă îndatorezi, eu și Dorant suntem sortiți unul altuia. El trebuie să fie soțul meu. Dacă ai ști cât de mult voi ține seama de ceea ce face el acum pentru mine, cât de mult își va aminti inima mea de dragostea peste măsură ce mi-arată. Tată, ai întemeiat fericirea noastră pentru toată viața, lăsându-mă pe mine singură să-mi aleg. Ai o căsătorie fără seamăn.
4: Ce vorbăreață e inima ta, surioară. I-ai dat frâu liber.
5: Greutatea cu care Dorant se hotărăște mă face să-l prețuiesc și mai mult. Se gândește pe semne că îl va supăra pe tatăl său căsătorindu-se cu mine. Crede că și-ar nesocoti neamul. Astea sunt motive serioase care dau mult de gândit. Aș fi încântată să-i zbutesc, numai că trebuie să-i smulg eu victoria și nu să-mi o dăruiască el.

0: În tot acest timp, Arlechin, simțitor la lecția pe care i-a ținut-o pe terasă stăpânsul, a colindat parcul și a trecut din cameră în cameră în căutarea Lizetei. Nicăieri. Până în cele din urmă, unul din cupidonii din nișe s-a îndurat și iată că Lizet îi iese în cale.
1: În sfârșit, regina mea, te văd. Nu te mai las, că prea mult am pătimit din cauza lipsei tale. Am crezut că te ferești de mine.
2: Trebuie să mărturisesc, domnule, că asta cam așa a fost.
1: Cum, sufletelule? Balsamul inimii mele, ai de gând să-mi curb viața?
2: Vai, ba din contra, scumpul meu. Vreau ca ea să țină cât mai mult.
1: Cum mă îmbărbătează vorbele tale.
2: Nici nu trebuie să te îndoiești de dragostea mea.
1: Cât de mult aș vrea să pot săruta cuvintele astea, să le culeg de pe gura ta cu buzele mele.
2: Mă zoreai cu căsătoria noastră și tatăl meu nu mi-îngăduia să-ți răspund. Între timp i-am vorbit și am căpătat învoirea lui să-ți spun că poți veni să-mi ceri mâna oricând îi vrea.
1: Mai înainte de a cere lui, dă-mi voie să-ți o cer ție. Vreau să-ți mulțumesc merit că mâna ta e destul de bună și să las împerecheată cu mâna mea, care e într-adevăr nevrednică de această cinste.
2: Nu mă feresc să te împrumut pentru o clipă, cu condiția să o iei pentru totdeauna. Poftim mâna mea.
1: Scumpă mânuță rotunjoară și durdulie, te iau fără vorbă multă. Nu mă tem că tu nu o să-mi faci onoare, ci mi-e frică de mine, că de eu nu o să-ți fac ție onoare.
2: Vei face mai multă onoare decât meri.
1: Ba nu, lasă că știu eu.
2: În sfârșit, domnule, ce dorești? Să-ți spun că dragostea dumitale mă onorează?
1: Nu știu unde să mă ascund.
2: Încă o dată, domnule, eu mă cunosc.
1: Și eu mă cunosc și nu mă fălesc cu cunoștința asta. Și nici dumneata nu se te mai fălești că mă vei cunoaște. Da, aici, să mă cunoști. Nu știi ce e la fundul sacului.
2: Atâta modestie nu-i firească. De ce, mă rog, îmi spui toate acestea? Mă îngrijorez. Oare nu ești...
1: Mă temasc. Doamnă?
2: Ai, trebuie să știu ce este.
1: S-o pregătim pentru lovitură. Doamnă?
2: Da.
1: Amorul dumitale este destul de puternic? Va rezista loviturii și o va primi?
2: Cum?
1: Nu e teamă de un adăpost păcătos? Nu pot să-i dăruiesc decât o locuință modestă.
2: Hai, nu mă neliniști într-un cuvânt. Cine ești?
1: Sunt... Ai văzut vreodată o monedă falsă? Știi ce e un bal fals? E bine, eu cam asta sunt.
2: Termin odată. Cine ești?
1: Cine sunt? Dacă îi spun că port livrea, prea rimează bine cu lichea.
2: Hai, spune!
1: Ah, doamnă, trebuie să mă gândesc puțin. Urești cumva meseria de soldat?
2: Soldat? Ce fel de soldat?
1: De pildă, un soldat de anticameră.
2: Un soldat de anticameră? Va să zic că nu vorbesc cu Doran.
1: El e capitanul meu.
2: Ești o lichea.
1: Hai, n-am putut scăpa de el.
2: Ia te uită, și eu care de un ceas m-am tot rugat și m-am umilit pentru secătura.
1: Vai, doamnă, dacă ai ține mai mult la dragoste decât la rang, ți-aș putea fi de folos cât și un nobil.
2: Nu echip să mă supăr. Care ți-e numele?
1: Arlechin.
2: Dă mâna, Arlechin. Îți închipui că numai eu am fost păcălită? Soldatul de anticameră al domnului. Ha? Prețuiește cât coafeza doamnei.
1: Cum? Coafeza doamnei?
2: Ea e capitanul meu sau cam așa ceva.
1: Ștregă, roaigo. Ia te uită figură. Și eu care dun ceas mă gode să-i mărturisesc cine sunt.
2: Hai, gata. Hai să vorbim serios. Mă iubești?
1: Mă mai întrebi? Schimbându-ți numele, nu ți-ai schimbat și chipul? Și doar ne-am jurat credință. Oricâte păcate am avea și unul și altul.
2: Gata, lasă. Acum să ne prefacem că nu știm nimic, ca să nu ne facem de râsul lumii. Se pare că stăpânul tău încă nu știe cine e stăpâna mea. Să nu-i spui nimic, să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Na, vorbeam de stăpânul tău și uite că coboară. Domnule, sluga dumneavoastră prea plecată. Adio, domnule.
1: Adio, doamnă. Servitorul dumneavoastră.
3: Arlechin, da. De ce te desparți de fica lui Iorgo? Nu cumva ai spus cine ești?
1: Din păcate, da.
3: Cum?
1: Biata copilă, Inima ei mi s-a dezvăluit mai blândă decât a unui mielușel. N-a zis nici pus când i-am spus că mă cheamă Arlechin și că port haine de slugă. Fie, dragul meu, mi-a zis.
4: Ce tot minșire acolo?
1: Vorba e că o să-i cer mâna.
4: Cum? Consimte să se mărite cu tine?
1: E moartă după mine.
4: El auzi, nu știe cine ești.
1: Auzi vorba. Pune-ți prin soare că mă însor cu dânsa îmbrăcat cu vesta și încins cu șorțul. Aflați, vă rog, o dragoste ca mea nu-și pierde niciodată rangul și că n-am nevoie de barfele dumneavoastră ca
4: ce?
1: Să fac rostul. N-aveți decât să mi le înapoiați pe ele mele.
4: Ticălosule, mingi! Ai văzut-o pe Lizet?
1: Pe Lizet? Nu. O fi trecut pe dinainte, dar un om de rangul meu nu se uită la o cameristă. Vă dau voie să vă uitați dumneavoastră în locul meu. Priviți-o și pentru mine.
4: Bă, șterge-o! Ți-ai ieșit din minți.
1: Purtarea dumneavoastră e cam lipsită de respect.
4: Ce?
1: Dar ce să-i faci? Obișnuința. Odată însurată o să vorbim noi altfel.
4: Haide.
1: Adio! Vă vine camerista dumneavoastră. A urcat pe terasă. Bună ziua, Lizet!
5: Domnule!
1: Lizet, ți-l recomand pe Burghignon ca pe un băiat care nu-i deloc de lepădat. Bună ziua, Lizet! Bună ziua, Burghignon!
5: Pe unde ai fost, domnule? De când m-am despărțit de Mario, n-am reușit să te găsesc ca să-ți istorisesc tot ce-am vorbit cu domnul Orgon.
6: Despre ce e vorba?
5: Ce răceală! În zadar l-am cercetat pe valetul dumitale și am apelat la conștiința lui. În zadar i-am cerut ca cel puțin să amâie nunta. Nici n-a vrut să mă asculte. Îți atrag atenția că vor să trimite după notar și că a venit vremea să spui cine ești.
6: Asta e și gândul meu. O să plec incognito și o să las o scrisoare prin care îl voi înștiința pe domnul Orgon despre toate.
5: O să plece? Asta nu-mi convine.
6: Nu ești de acord cu asta?
5: Da, nu prea.
6: Nu văd însă ce aș mai putea face în situația în care mă aflu decât să-i vorbesc chiar eu. Da, dar nu mă pot hotărâ. De altfel, mai am și alte motive care mă silesc să mă retrag. Nu mai am ce face aici.
5: Deoarece nu-ți cunosc motivele, nu pot nici să te aprob, nici să fiu contra și nu sunt eu ce am drept să-și cer să mi le spui.
6: Cu toate acestea, ți-e ușor să le ghicești, Lizet.
5: De pildă, eu cred că nu-ți place fica domnului Orgon.
6: Doar atât?
5: Aș mai putea bănui și alte lucruri, dar nu-ți nici nebună și nici atât de trufașă să mă gândesc la ele.
6: Și n-ai nici curajul să vorbești de ele, deoarece n-ai avea nimic plăcut de spus. Adio, Lize.
5: Dacă pleacă, nu-l voi mai iubi. Nu-l voi lua niciodată. S-a oprit. Stă pe gânduri. Se uită dacă mă întorc capul după el. Nu pot să-l rechem eu. Ar fi ciudat să plece după tot ce am făcut. S-a sfârșit. A plecat. N-am atâta putere asupra lui pe cât credeam. Dar uite, Doran se întoarce totuși. Îmi iau vorba înapoi. Tot îl mai iubesc.
6: Lizet.
5: Da.
6: Lizet, da. Mai am ceva să-ți spun. Mario te iubește.
5: Da, asta e adevărat.
6: Dragostea lui nu ți-e indiferentă. Am văzut mai adineaori cu câtă grabă ți-arătai dorința ca eu să plec. Așadar, nu pot să mă iubești.
5: Cine ți-a spus? Nu pot să te iubesc. Dar de unde știi? Ești pripit în afirmații.
6: Atunci, Lizet, te implor pe ce ai mai scump pe lume. Explică-mi într-un fel.
5: Să explic unui om care pleacă.
6: Nu voi mai pleca. Te mai îndoiești că te ador.
5: Nu. Și mi-o repet atât de des încât te cred. Dar de ce vrei să mă convingi? La ce mi-ar folosi, domnule?
6: Lizet.
5: Vreau să-ți vorbesc cu inima deschisă. Mă iubești, dar dragostea aceasta nu e ceva prea serios pentru dumneata. Câte motive n-ai avea dumneata să te lepezi de ea? Rangul care ne desparte, dorința pe care o va avea fiecare femeie ca să te farmece, distracțiile unui om de lume.
6: Lizet.
5: Toate acestea o să-ți risipească dragostea aceasta de care îmi vorbești acum cu atâta înflăcărare. Pe când eu, domnule, dacă îmi voi aminti de dumneata și... Tare mi-e teamă că da, unde m-aș lăsa cucerită de dragostea aceasta, cu ce voi lupta împotriva farmecului cu care m-ai subjugat? Știi foarte bine că dacă te-aș iubi, tot ce-ar fi mai măreț pe lume nu m-ar clinti din dragostea mea.
6: Scumpa mea, Lizet, ce mi-e dat să aud? Vorbele tale sunt fierbinți și mă farmecă. Te ador, te respect, nu există rang, nici noblețe, nici avere care să nu dispară în fața unui suflet ca al tău. Mi-ar fi rușine dacă orgoliul meu ar mai lupta împotriva ta. Inima și mâna mea ți-aparțin, consimți să fie a mea.
5: Cum? Te-ai căsătorit cu mine, cu toate că dumneata ești ceea ce ești?
6: Lizet.
5: În ciuda mâniei tatălui dumitale, cu toată averea dumitale.
6: Tatăl meu mă va ierta de cum te va vedea. Averea mea ajunge pentru noi amândoi și calitățile omului prețuiesc cât și noblețea. Nu voi schimba niciodată nimic din ceea ce am spus.
5: Să știi, Dorant, că mă farmeci.
6: Nu-ți mai stăvili dragostea și las-o să răspundă.
5: Iată că am ajuns până la capăt. Dumneata, nu te vei schimba niciodată.
6: Niciodată, nu, scumpa mea, Lizet.
5: Ce iubire, ce iubire, ce iubire.

0: 10, 11, 12. 12 noaptea. Întreaga casa domnului Orgon strălucește de lumini, de parcă ar fi un uriaș candelabru cu mii de lumânări și cristale. Râsetele se rostogolesc ca o puzderie de triluri. Cupidonii și-au lăsat arcurile să se odihnească, iar din tolbe, în loc de săgeți, revarsă elixirul dragostei atot biruitoare.
1: Tată, ai vrut să fiu soția lui Dorant? Iată cum fiica ta ți se supune atât de bucuroasă cum n-a fost nici când.
2: Cum? Ce aud? Domnule Orgon, dumneavoastră sunteți tatăl ei?
1: Da, Dorant, ideea de a ne cunoaște travestindu-ne ne-a venit la amândoi. Și cu asta nu mai am nimic de spus.
3: Găstim noi?
1: Da!
4: Așa e, am uitat de Lizet și de Arlechin.
2: Da, ascult, Arlechin, fii veselă, domnișoară cameristă. Ți-ai pierdut rangul, dar nu ești de plâns, deoarece Arlechin îți rămâne.
1: Frumoasă mângâiere, Arlechin. Numai tu ești în câștig.
2: Fără îndoială că nu pierd. Înainte de a recunoaște, zestrea ta prețuia mai mult decât tine. Acum tu prețuiești mai mult decât zestrea ta. Haide, săr marchiză.

0: Ați ascultat Jocul dragostei și al întâmplării de Marivo. Traducere și adaptare radiofonică de Neal Toscani. Distribuția a fost următoarea: Orgon, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Sylvie, Carmen Stănescu, artistă emerită; Lizet, Nineta Gusti, artistă emerită; Dorant, George Carabin; Arlechino, Dem Savu; Mario, Tudorel Popa; Crainicul, Ion Lucian, artist emerit. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia artistică, Val Moldoveanu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Poftiți, dar nu mi-ai vorbit încă despre moșia voastră de la Sărățeni. Je dis bien, Sărățeni? Despre tinerița ta, ta jeunesse, la. Despre Delta și Bărăgan. Aici la Paris, orașul luminii, locurile și timpurile acelea pentru mine... Ui, pentru mine sunt de neînțeles.
1: Oh, doamna mea. Moșia noastră nu e departe de balta plină cu vânat și pește aborci.
0: Hai să mă duci vreodată acolo?
1: Poate.
0: Raconte-moi, Niculiță.
1: Întreaga copilărie și tinerețile le-am petrecut în Bărăgan. Stepa mi era dragă. Vara este o arșiță nemiloasă, iarna, suflarea crivățului viforos trece peste satele răzlețe și triste ca peste un pustiu fără sfârșit. Oamenii lucrează din greu, încovoiați sub poveri dureroase. Dar pe atunci eram tânăr. Calul mă ducea în zbor vulturesc prin melancolia amurgurilor și încet cu tinerețea și cu dorurile am început a descoperi frumuseți și sensuri nebărmite.
0: Bună oară!
1: Bună oară! Am prins patima să vânez.
0: Niculiță, tu me frei! Ai putut tu să ucizi niște păsări nevinovate?
1: Ca să înțelegi patima vânătorii, trebuie să fii acolo.
0: Nu.
1: Să respiri miazmele peștilor din mlaștini. Să vezi plauri putitori care te desprind de lume. Să nu mai poți deosebi dacă în ape se oglindește sângele vietăților răpuse cu arme, ori soarele roșu coboară din cer și se scaldă în apele tulburi, botezându-le cu neprihănire.
0: Cât de frumos vorbești, sunt extraordinar.
1: Balta geme de rațe, găinuși, dropii, de toate neamurile zburătoare, cu ochii rotunzi, cu gâturile tremurătoare și lucii. Pe atunci deslușam cu urechile zborurile ca izbir de vânt ale rațelor, ca de fâlfâiri moi, abia auzite ale stârcilor, ori strigătul mulțimilor care se roteau în văzduh, după pradă. Eu cu mâna pe pușcă, la pândă asupra păsărilor, ele la pândă să nu fie doborâte. Vulturii pândindu-și de sus prada.
0: E copleșitor ceea ce-mi spui. Și oamenii?
1: Oamenii poartă amprenta locurilor acelora. Bărbații sunt aspri, de o asprime fără de care n-ar putea trăi acolo. Nu știam atunci că patima vânatului se îngemăna cu patima iubirii, că nevoia de a trăi cu nevoia continuă de a ucide erau indisolubil legate. În schimb, fetele...
0: Cum sunt fetele? Le fille?
1: Fetele... au ochii negri, de sălbăticiuni mirate, inocenți și incendiari totodată. Soarele se răsfrânge fierbinte din negrul lor adânc. Sunt îngemănate cu pământul, apele, delta și păsările. Participă la lupta dintre viață și moarte, dintre patima sângelui și nevinovăția instinctelor primare, cum să-ți explic. Inocența și păcatul în firea lor sunt ca lumina și întunericul.
0: Niculiță, ștânne conepa. Nu, nu-ți cunoșteam această latură a gândirii. Aici, acasă, în vâltoarea zilnică, totul este altfel. Și cum să spun, circumstanțele atenuante pe care le acorzi actului vânătorii. Comment dis-je pour moi, sont tout à fait étranges, tu sais. Mais, spune mai departe, te rog.
1: Ce să-ți mai spun?
0: Tot.
1: Fetele aveau sprâncenele arcuite, cosițele castanii le purtau încolocite pe creștetul capului. Își puneau pantofi cu tocuri la sărbători, să pară și mai mlădii și mai unduitoare. Se chemau...
0: Cum se chemau?
1: În toate felurile. Bunoară, Kiva.
0: Kiva.
1: Da, da. Kiva. Mai cu seamă. Kiva.

0: Hai, hai, hai, suie-te odată în pat și nu te mai foi atâta. Suflă în lampă odată.
1: Cum să scap eu de domnul Nicoliță? Mânzul ăsta de 22 de ani. Acum că voi era al mare, dacă a plecat la București, prins de treburi politice și afaceri grele, nu mai dă el pe acasă. Mai bine aș putea ca logofăt să-mi fac și eu mendrele aici la moșia din Sărățeni, unde mai plecă și cu Goana. Cu cele două domnișoare stau tot în capitală pe lângă boier.
0: De Dragomir, știu și eu ce să fac.
1: Greu, greu s-a făcut până la brâu. Grădinele sunt pline cu rod. Moșia toată se află în minteri pe mâinile mele. Cai, vacile, oile, curcile, gâștele, porcii, poamele, pivnițele, tot.
0: Tot, tot.
1: Și cu Nicoliță nu se urnește de la conac. Oh. Asta cu ochii pe mine, ce fac, ce învârtesc, unde și cum așez roadele, cât rachiu am dat lucrătorilor, cât le-am plătit, câte pâini se coc, câte rămân nemâncate.
0: Știu și eu ce să fac. Ia ascultă. Ar trebui să-i găsim o fată frumoasă. Ori o vădamă isteață care să-i încețoșeze privirile. Ei, ce zici?
1: Ei, eu ce zic? Se plictisește aici în bărăganul încins de căldurile lui cuptor. Și cășuna pe mine toată ziua. Am încercat eu să deschid vorba despre o distracție așa trecătoare.
0: Și.
1: Da? Însă mi-a întors spatele. Chiar s-a îngruntat la mine dojană.
0: Știi ce?
1: Ia spune.
0: Pune-i la cale o vânătoare. O vânătoare strașnică în iezăr.
1: Că bine zici.
0: Dar vezi, găsește cuvintele potrivite cu care să-l momești. Pândește-l. Și când ai să-l vezi plictisit de moarte, aruncă-i câteva cuvinte iscusite să-l prinzi în laț.

0: Coniculiță, vânat ca niezer nu se găsește nicăieri în tot Bărăganul.
1: Ce spui?
0: Pe onoarea mea, să fiu afurisit dacă te mint. Cale de două ceasuri cu calul prin Bărăgan și tragi domnia ta la cârciumul la Sandu Popescu. Lași calul la el la Grajd și o iei binișor cu tolba și pușca prin niezer. Mamă, Doamne, ce vânat se găsește prin stufăriș. Toate neamurile de păsări, rații, lii și țegâște. Ți se ridică părul măciuc în vârful capului.
1: Te pomenești că ai dreptate. Voi avea cel puțin o distracție nouă.
0: Bineînțeles, vânat ca în delta Dunării, nici că s-a mai pomenit. Știu din tinerețele mele năbătăioase. Nu mi-ajungea tolba și nu prididea spinarea calului de atâta vânat cât îmi pica în iezăr. Poc, cu pușca și picau dintr-un glonte două, trei rații. Și apoi balta, stufărișul, sălcile bătrâne de 100 de ani, din care se ridică ciocârlire în zbor către cerul ca oglinda. Vezi soarele, roșu ca sângele, răsfrânt în apele cu umbre verzi de sălci. S-auzi zvonurile stufărișului, foșnetele și foșgăielele viețuitoarelor zburătoare și târătoare.
1: Bine. Bine mai convins. Mă duc, Dragomire, să vânez în iezăr.
0: Așa, boiernicuriță. O viață are omul și o tinerețe trecătoare. E păcat să o înnăbuși domnia ta aici, în truda și rogoarea câmpiei fără capăt.
1: Poruncește, Dragomire, pe după masă rândașului de la Grajd să mi-l pregătească pe corp bucalul meu.
0: Înțeles să trăiți.
1: Pe cărciumarul de la iezăr, cum zici că-l cheamă?
0: Popescu. Sandu Popescu, omul nostru.
1: S-a făcut.
0: Pe cum?
1: Vezi, păzește să meargă lucrul aici.
0: Nici o grijă, boierule. În iezăr, conașule. Vânat ca în ieză, nu se găsește nicăieri în lume.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Bună ziua!
0: Dumneata e Sandu Popescu, cârciumarul?
1: Eu, cinstit de boier, eu!
0: Fă-mi ceva de mâncare, că am flămânzit.
1: Mâncare? Nevastă? Numai decât. Pun nevasta să sucească gâtul unei găini grase. Să facă ciorbă, friptură, ostropel și tot ce mai trebuie. Ca la restaurant, ce credeți? Dar mi se pare că am cinstea să-l găzduiesc pe boierul Niculiță, cel tânăr de la Sărățeni.
0: Întocmai.
1: Dar de ce ești dumneata atât de abătut?
0: Iaca, am pierdut vreme degeaba cu trei rând iezărul, fără să vânez nici o lișiță măcar.
1: De? Păi dacă nu m-ai întrebat pe mine, boierule...
0: Adică?
1: Păi la vânătoare în delta, n-ai ce căuta singur.
0: Dar cu cine?
1: Uite, îți dau eu un vânător iscusit și un pescar fără pereche, îl cheamă Marin.
0: Se pricepe?
1: Păi cum să nu se priceapă? Își are căsuța petită printre stufurile bălții. Cunoaște fiecare cuib de pasăre și fiice și vina a deltei. Păi cum să nu se priceapă? Urechea lui prinde toate zvonurile aduse de ape de la Dunăre până în podul de fier peste care trece calea ferată și încă mai departe.
0: Păi adună încoace pe acest vânător, de zice Marin.
1: Cai! Tătuță! Tătuță! Hei! Tătuță!
2: Cai!
1: Du-te, fuga la nientu, Marin! Și spune că am zis eu să vină numai decât până la mine.
2: Da, fug! Uite, fug!
1: Fugi! Ai venit? Era Seviți. Seviți, boiule. Tu să-l cinstești cu țuică, domnule. Un pahar, două, trei, cât ai dumneata bunătate. Și afacerea s-a încheiat. Îți spun eu, pe onoarea mea. Eu, domnule, am fost caporal în oaste, la artilerie.
0: Ia uzi.
1: Da, poate vă mire faptul. Caporal?
0: Va să zic că îi fi știin ceva.
1: Atunci pe când vânătoarea cu Marin, să știu să-i spun porunca domnii tale.
0: Chiar pe mâine.
1: Pe bine, boierule.
0: Și de câte ori voi veni să mă aștepți cu mâncare, că nu mă uit la bani?
1: Cum? Aoleu! Pun nevasta la treabă! Avem găini, am și vacă, smântână, unt, pe onoarea mea. Eu am fost caporal la artilerie. Îți pregătesc o mâncare ca la mama acasă. Vă să zic că treaba e ca și făcută. Să nu-mi zici pe nume dacă n-are să-ți placă găzuirea mea. Da, să nu uit. Și tutun pentru Marin, că trage zdravul la lulea. Un pachet, două, trei, câte vei avea dumneata bunătatea să plătești, boierule?
0: Se aprobă.
1: Așa, foarte bine.

0: Dar păi, eu sunt un om tăcut, boier Niculiță. Un om prost, fără prea multă carte. Nu știu să vorbesc atât de multe cât îndrugă Sandu Popescu Cârciumaru. El a fost caporal în armat.
1: E o frumusețe aici în delta, ca la gurile raiului.
0: Până ta, acolo s-a făsat câteva căsuțe risipite. Dincolo, podul de fier arcuit peste apă. Iar aici, uite, asta e luntrea mea. Vâslele le-am ascuns mai sus, în scufăriș. Acolo, pe mare, între sălcii, deasupra stufului bălții. Căsuța mea. Atâta mi-a mai rămas.
2: Hai, boierule, urcă-n luntre.
0: Stai jos, stai jos, așa.

0: Să tot trăiești aici, Nică Marina.
1: Ai grijă, ai grijă, ferește capul de ramurile de pe margini. Avem să plutim de cărar strâmte.
0: Soarele coboară pe după trestii. O mare de trestii.
1: Câtă frumusețe. O lișiță.
0: Cu puii după ea.
1: Stai,
0: las.
1: O lăsăm să treacă. Ia, să scapă și să-mi aprind pipa.
0: Nică Marin, ai dus-o rău cu proprietarul cel bătrân? Cel care a murit?
1: Am răbdat. Am tot răbdat. Acum am să mai pot răbda cu ăst nou.
0: Dar ce ai avut cu el?
1: Din pricina lui mi s-a dus în pulbere ce bruma m-a conisit.
0: Adevărat?
1: Și din pricina lui, a boierului Leonid, dacă așa-l chema, nevasta mi-a intrat în pământ. Ei, Doamne, Doamne! Nu mai foc și amor!

0: Ana, deschide, Ana!
1: Dumneata, ești cu Ana Leonida?
0: Eu!
2: Ce te-ai speriat așa?
1: Oh, îmi bate inima, gata să-mi sară din piept.
2: De ce?
1: Știu și eu. Sunt o ticăloasă.
2: Vorbe, peste dragoste nu se poate trece.
1: Și dacă e cu păcat?
2: Păcatul îl iau asupra mea. Închide ușa cu zăvorul, Ana.
1: Poate să vină Marin.
2: N-are să vină. Am avut eu grijă să-l trimit în stuf după rație cu luntrea cu un slujitor de-al meu.
1: Totuși mă tem.
2: De mine?
1: Și de dumneata, boierule. Dar mai cu seamă

0: prin nimeni.
1: Mai frumoasă ca tine.
0: De unde am colindat în lume?
1: La tine mi-a fost gândul.
0: Te-a părăsat, a lăsat amurgul.
2: Boierule,
1: Ana, Ana, ești loc.
3: Comedie.
4: Așa vom face.
3: Stai, nu pleca. Mai am o treabă cu tine.
4: Ordin.
3: Pe Marin Pescaru îl muți cu casă cu tot în stuf pe delta Dunării la Iezer.
4: Are să vrea, își are așezarea în sat.
3: Ei, dăm și acolo o casă.
4: Da.
3: Pui salahorii să-i o facă. Pe cheltuiala mea.
4: Da,
3: da. Îi dau învoire să vâneze, să pescuiască în delta cât o plăcea neam de neamului.
4: Da.
3: Îl scutești de dăr și de gloabă, atât.
4: Da.
3: Să ne aducă vânat și pește pentru bucătăria de la conac atunci când ne va apuca plictisul de celelalte bucate.
4: Am înțeles.
3: Hai! Și acum iau din loc! Destul pentru astăzi.
5: Ce nevoie am să mă știe tot satul că bat la ușa Anei și zăbovesc la ea.
3: Stai, logofete!
4: Stau!
3: Să pregătești caleșele pentru drum lung. Atât pe seama mea și a boierului cel tânăr, cât și pe seama cucoanelor și a domnișoarelor.
1: Plecăm în țara petrecerilor. Banii trebuie cheltuiți. N-am să-i duc pe lumea cealaltă.

0: Și zici că a murit Corul Leonida?
1: De mult. Puțin după el a murit și Ana.
0: Da.
1: Nu înainte ca eu să-i trag o mamă de bătaie, dar să mă țină minte.
0: Cine?
2: E.
0: Mai ai tutun? Miță. Și rachiu?
1: Atâta să-mi dezmorțească oasele și sufletul.
0: Ia, ține doi bănuți de câte 5 lei. Nu vreau să te mai văd supărat.
1: Să trăiești, boierul, să-ți dea Dumnezeu sănătate, dar banii nu-s pentru mine.
0: Dar pentru cine?
1: Nu-ți spun. Ia, stai să-mi aprind pipa. Așa. Știi ce, boier Niculăiță, dumneata, n-ai venit niciodată în baltă?
0: Nu.
1: Atunci nu știu nimic. Dimineața este ce este. Eu și la vânace la pescuit dimineața fac treaba. Și seara pică, nu-i vorba, dar n-are a face. Ai vreme să vii dimineața?
0: Am neca, Marine, cum să nu?
1: Atunci să vii într-o dimineață. Mâine, dacă vrei. Și să te plimb eu pe apă. Oh, maică, măiculiță, dimineața să vezi frumusețe și o vânătoare cum n-ai mai văzut.
0: Atunci mâine o să vin negreșit.
1: Să vii, boierule, să vii, că nu o să-ți pară rău.
0: E vară. E cald. Adierea aduce miazmele stufărișului putred și a apei stătute.
1: Așa am prins patima pentru munca asta grea, care mi-a intrat în sânge. Te nu mă mai pot descotorosi de ea.

0: Boierule, hai boiericuliță. E trecut de miezul nopții. Te-am trezit așa fiind porunca domnii tale.
1: Da. Bine ai făcut.
0: Ziceai că te duci la Iezăr la vânătoare dimineața.
2: Grăjdarul a pregătit calul?
0: Pregătit, se află înșeuat la poartă.
1: Plec numai decât.
0: Poftim, pușca.

0: și torba.
1: Dă-ne încoace.
0: Noaptea e caldă, dar norii cam acoperă stelele, s-ar putea să plouă. Nu cumva te-ai răzgândit, domnule Niculiță?
2: Să mă răzgândesc? Nici gând.
3: Hai, porumbule, hai! Bună ziua, suntem la Iezăr! Yeah!

0: Nico Marine! Ei, Nico Marine! Deschide! Sunt un diarcă! A plouat până la piele! Deschide, n-auzi?
1: Tata nu-i acasă!
0: Chiar dacă nu-i acasă, dăm drumul!
2: Hei! Cine ești tu?
1: Eu sunt fata lui Marin. Tata a plecat pe baltă, l-a pescuit.
2: N-am știut că Neica Marin are o fată și încă atât de frumoasă. Cum te cheamă?
1: Chiva. Nu cumva ești boierul cel tânăr de la Sărățeni?
2: Întocmai. Avusesem vorbă cu tatăl tău să vin până în ziua ca să vânăm dimineața.
1: Da, știu, știu. Nu vine conul Niculiță pe așa o ploaie, mi-a zis tata. Plec, Chivo, pe baltă, că n-am să pierd ziua.
2: Ah, de aceea n-am găsit luntrea la mal, acolo unde știam că e locul. Da, Chiva, dă-mi drumul să intru în casă.
1: Nu, tata mi-a poruncit să nu deschid la nimeni. Mă ucide, tata, dacă află că ți-am deschis.
2: Sunt ud și înfrigurat.
1: Mă tem.
2: Măcar până mă odihnesc nițel, nu ți-e milă de mine?
1: Poftim și intră.
0: Aici e cald și bine și curat. Arde focul?
1: De cu seară.
2: Încă nu mi-am revenit din uluire. Cum se poate ca Neica Marin să aibă o fată așa de frumoasă?
1: Nu mă atinge. Nimeni n-a pus încă mâna pe mine. Tata are să mă calce în picioare dacă află.
2: Chiva, stai binișor. Nu mai să-ți sărut obrajii și buzele.
1: Nu, e timpul să vină taica.
2: Am să-ți cumpăr o pereche de cercei.
1: Mă ucide, tata.
2: Nici o grijă până mă vezi pe mine.
1: Hai să mă calce în picioare ca pe mama cu cizmele. Boierul Leonida.
2: Chiva, mi-ai tulburat sufletul. Așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată. Doresc să te strâng în brațe o clipă, numai o clipă.
1: Lasă-mă să aude tata. Pleacă repede, te împușcă și pe dumneata.
0: Ce strigă?
1: Nimic. Îmi dă de știre să vin la mal după peștele pe care l-a adus.
0: Am să vin mâine, ceva mai devreme.
1: Nu, mâine nu e duminică și tata s-a acasă.
0: Atunci luni.
1: Fulgi.
0: Vin luni, negreșit. Așteaptă-mă.

0: Intră.
1: Iertare, Coane Niculiță. Au cântat cocoșii peste conac de miezul nopții și dumneata încă n-ai stâns lampa. Am gândit că poate ai nevoie să o stâng eu.
0: Nu, lasă.
1: Oh, nici de mâncare nu te-ai atins, domnia ta, în seara asta. O fi avut un cusur? Poate friptura e seacă.
2: Na. N-ai mâncat, fiindcă ai ceva pe suflet.
0: Ce să am, maică Anastasia? Niciodată n-am fost prea vesel din fire.
2: Știu, întotdeauna aveai un dor în adâncul privirilor.
1: Păi te-am ținut în brațe de pruncușor, ai uitat.
0: N-am uitat. Ca dovadă că nu mă supăr pe dumneata, fiindcă îmi tulbur noaptea.
1: Vreau să-ți aduc un strop de alinare. Bună oară, dacă poruncești, pot să-ți fac un ceai de tei ori de hamei pentru somn.
0: Nu. La drept vorbind, îmi place să stau treaz.
2: Și să te gândești la ea.
0: Dacă n-ai fi bătrână și dacă nu m-ai fi ținut în brațe, te-aș fi poftit să mă lași în pace.
2: Are ochii negri.
0: De unde știi?
2: Ia ca știu, așa, din mintea mea proastă.
1: Fiindcă dumneata ești bălai și ziua cu noaptea se îmbrățișează și sprâncenile sunt arcuite, iar părul capana corbului îl poartă încolăcit pe creștetul capului.
0: Așa e, maică Anastasia.
1: Și să-ți mai spun ceva.
0: Spune.
1: Este fată din popor, o fată neprihănită, ca păsările din iezer asupra cărora ai tras și le-ai ucis.
0: Întocmai.
1: Te-a lovit ca trăznetul o dogoare și o patimă aprigă. Ai dat conacul acesta cu toate ale sale numai să-ți fie alături în ceasul acesta.
0: Mă neacă bucuria și plânsul și nădejdea și disperarea și fără limanul până luni, când o voi putea vedea din nou, mi se pare peste putință de răbdat.
1: Patimile vieții, boier Niculiță.
0: Și ce mă sfătuiești?
2: Întreburile astea de suflet și de iubire fulgerătoare, orice sfat este zadarnic și orice înfrânare cu neputință.
0: Și atunci?
2: Tu te luni să o vezi și culege fraga care ți se dăruiește. Vina nu este nici a dumitale, nici a ei, ci a dogoare pământului. Are vărsării de soare prea mult, a miazmelor de pește din iezera, a freamătului de stuf, a sângelui cu care s-a împărtășit pământul și apele de pe urma puștii dumitale ucigașe, nu din răutate, ci din patimă. Boier Niculiță, eu am trecut prin toate acestea și nu-mi pare rău.

0: Stai, Corbu, stai.
1: Îmi vâjie capul. Îmi ard tâmplele. Când i-am spus că voi veni luni, ea n-a zis nimic. Nici da, nici ba. Ce să înțeleg din tăcerea ei? Să văd mai întâi dacă lipsește luntra. Să mă asigur că Nega Marin nu e acasă.
0: Salve, domnule. A plecat.
1: Luminița din casa arde. Ea mă așteaptă.
0: Kiva! Kiva, mă auzi? Eu sunt. Nu mă recunoști? Deschide! Kiva!
2: Vrei să te găsească, taica?
1: La lumina lămpii ești palidă.
2: Dacă dă peste noi.
1: Lasă-mă să intru în tindă.
2: Dar nu te-ar găsi, taica.
1: Kiva! Îmi ești dragă. Da, mâinile. Am să te strâng cu blândețe. Așa. Cuprindem gâtul cu brațele. Suflarea ta fierbinte mă amețește. Știam că mă iubești și tu. Știam.

0: M-a luat de după ceafă. Mi-a vorbit cu prietenii.
1: Dar de unde? Că până mai ieri s-a uitat aspru la tine.
0: Tocmă.
1: Am băgat și eu de seamă o schimbare la el.
0: Pare că o pace mare îi stăpânește sufletul. Iese la câmp să supravegheze mersul treburilor. Le-a făgăduit lucrătorilor țui că va intra chiar printre oameni cu țăpoaiele și purcele, care credeau girezele de grâu, glumind cu dânsii.
1: Mare mirare!
0: Taci! Uită-l că vine spre noi.
2: Logofete, Dragomir!
0: Da, să preț.
2: Uitasem să spun ceva.
0: Da, să preț.
2: Poruncește să se cârpească acoperișul de la odăița maicii Anastasia din spatele conacului. Îi plouă în casă, nu se cade.
0: Păi, bătrâna, să-mi fi spus mie, că aveam eu grijă.
3: Hai, stai cu alea pe laviță, boierniculiță.
2: Mulțumesc.
3: La mine nu-i cam palatul domniei tale.
2: Nu, asta contează.
3: Cu ce pot să fiu de folos, maică?
2: Dumneata ești aici de foarte mulți ani.
3: Oh, neam de neamul meu a slujit pe această moșie.
2: Cunoști și satele învecinate?
3: Cum să nu?
2: Și pe boierii vecini?
3: Păi, cum altfel?
2: Uite ce... Ține cu alea un clondir de rachiu. Pentru diminețile în care se lasă frigul și ceața.
3: Mulțumesc, bărniculiță, mulțumesc frumos. Mi-ai făcut un dar taman după inima mea.
2: Știi ceva? Te-aș ruga să-ți aduci aminte.
3: Să-mi aduc aminte? De cine să-mi aduc aminte?
2: E bine, de boierul Leonida, bătrânul.
3: Ah, cel de peste Iezer, care a murit în urmă cu vreo 15 ani.
2: Așa, așa.
3: Oh, păi și-a făcut de cap o viață întreagă. Să mamă, Doamne, ce perdaf îi trăgea cocoana lui când ajungeau zvonurile la urechea dumisale.
2: Lasă asta, lasă asta, lasă asta. Avea o ibovnică și în Iezer?
3: Avea, maică, avea. Pe Ana, nevasta lui Marin, pescarul.
2: Așa. Spune-mi, ce știi despre ea?
3: Păi, fata Anei, Chiva, Chiva nu e a lui Marin, ci a boierului Leonida. Păcat de ea, sărmana.
2: De cine?
3: De Ana. Mie mi-a povestit nevasta unuia dintre prietenii lui Marin, ci că lucrurile s-ar fi petrecut așa.
0: Hai să auzim.
4: Ce să auzi?
0: Mă mai și întrebi? Boierul, boier Leonida, ori nu-l cunoaște, ce-a căutat până mai adineaură?
5: Mi-a adun mie niște dulci.
0: Să taci cu orcitură, stârpitură, că te cârpesc acum de zmergul.
4: Nu! Lasă copilul!
0: Mă omor!
4: Dar mie, dar mie! Dar mie!
0: Vinovat!

ce coșmar am avut. Ce vise de groază. Ce frământare pe sufletul meu. Mă tem de mâinile mari și negre ale lui Marin. Mă tem de mânia lui nestăpânită. Și mai cu seamă de tăcerea lui. Când trage din pipă și aruncă săgeți devenind din ochii de culoarea sălcilor necate. Va trebui să mă trezesc de-a bine. A trecut de miezul nopții. Desigur. Sluga așteaptă cu calul încămat la poarta conacului. Parcă aud Niculiță vii. Desigur, Cheva. Am să vin neapărat. Gata, gata, gata. Înlătură cu coșmarele. La anii mei n-am voie să mă tem de fantome. Nici de presupuneri. Nici de mâinile mari și negre ale lui Marin.

0: Culița, te-am așteptat.
1: Iată-mă, Chifa.
0: Tata n-a plecat pe baltă. Să ne pitim aici, în cotlonul ăsta de frunze uscate.
1: Doarme bine?
0: Doarme. Dar știi ceva? Nu mă mai tem. Când va fi să afle despre dragostea noastră, să-i spun de la obraz că nu s-a putut altfel.
1: Chiva.
0: Ce pășar pe făptura mea. Parcă e un blestem. Asupra mamei mele și asupra mea.
1: Nu te apăra.
0: Așa sunt eu, neîndemânatică în ale dragostei. Și boierule, la drept vorbind, îți dau totul fără să aștept nimic. Știu. Sunt o fată trecătoare prin brațele dumitale. Desigur, e păcat ceea ce fac. Hai să pleci la București, la școli, în alte depărtări. Hai să pleci. Hai să fii un om de seamă. Iar eu voi rămâne aici, în împărăția stufului și a păsărilor zburătoare. Voi fi fericită numai prin aducerile aminte legate de această vară, prima și ultima de dragoste din viața mea pustie. Niculiță.
1: N-am să te uit niciodată. Alungă-ți gândurile negre. Și tu ești pentru mine prima dragoste.
0: Te n-ar afla, tata. Te n-ar afla. Are să mă calce în picioare cu cizmele, ca pe mamă, ca pe mine când am fost copil. Niculiță.
1: Chiva. Îmi ești dragă, Chiva. Îmi ești dragă.

0: Părire! Cine bătătorește drumurile după miezul nopții în preajma căsuței tale când tu ești plecat la pescuit pe baltă?
1: La mine? Nimeni.
0: Așa am zis și eu, că nimeni.
1: Ce da, ai bănuit?
0: Poate mi s-a părut așa o nălucă, o umbră de cal.
1: Ce fel de cal?
0: Negru. La lună, cal boieresc? Nu o gloabă ca dale noastre, nu?
1: Vrei să-mi înfigi un piror în inimă? Ori ai văzut ceva cu adevărat?
0: Păi, mi s-a părut că dumnealui călărețul seamănă la făptură cu boier Niculiță, cel tânăr, de la Sărățeni. Că bătrânul Niculiță Hagi este ocupat la București cu treburi grele.
1: Ce să caute pe aici tânărul de la Sărățeni noapte? Eu știu că vine în Amur ca să pună mândeltă împreună.
0: Lasă Amurgu. Ceea ce spun eu se petrece înainte de ivirea zorilor, când tu te afli pe baltă gunăvoadele.
1: Măi, dacă e așa, îl strâng de gât ca pe potârniche.
0: Nu te pripi. Lasă lucrurile să se dezvăluie pe încetul.
1: Adică?
0: Urmărește-l.
1: Bine zici, am să-l urmăresc. Am să fiu de două ori mai scusit și mai hain decât el.

0: Ce, bă?
1: A dus ai vânat?
0: Da. Da, ce-ți pasă ție dacă am adus ori nu? Ia, stai să te văd. Măi, fată, mă, dar de ce ești tu așa panidă și trasă?
1: Ce se pare, taică? N-am nimic.
0: Cum să mi se pare? N-ai nimic, de hai slăbit, de n-au mai rămas din tine decât ochii.
1: Mă simt bine.
0: Aha, te simți bine. Bine, bine, fată, așa să fie. Ha? Ce ai făcut de mâncare?
1: Borș de pește și rață friptă.
0: Da, da, da. A mămăligă n-ai făcut?
1: Pun numai decât de mămăligă.
0: Nu, nu, nu mai pune. Dă-mi un codru de pâine că-s flământ. Așa. Borș de pește. Rață bătrână pripită la jar. Băi, fată, mâncare asta... Dar păi ce crezi tu, că ai să cuzulești acasă vreme ce o trag din greu la fâsle? Și ce cu noi ăsta ascuns pe după ușă? N-ai avut vreme să-l dai afară? Ori ai dormit toată ziua?
1: Taică...
0: Lasă că mai vorbim noi. Poți să arunci mâncarea asta la porci, auzi?
1: Doamne, nu ne lăsa la rău. Ce mă lovești, taică?
0: Ia zi tu.
1: Ce ți-am făcut?
0: Ia zi că te arătă ție corcitură de boier harice.
1: Nu mă lovi. O, taică.
0: Te arăt eu ție.
1: Ai milă de mine.

0: Mica Marine!
1: Astăzi n-am să pot întârzia prea mult în dăltă la vânătoare. Trebuie să mă întorc de grabă la Sărățeni, am treabă buntă. Știi, tata a lăsat totul pe capul meu, iar logofătul nu privedește singur. Dar ce cu dumneata, Mica Marine? Parcă n-ai fi în apele dumii tale.
2: Ce să fie? Nimic.
1: Te văd înnourat.
2: Așa sunt eu din fire. Hai, boierule. Hai, intrăm.
1: Prin care părți vom vâna astăzi? Uite, începe toamna. Ruginește stufărișul. Gâștele zboară în stoluri mari. Puilor le-au crescut penele. Sunt 4 luni de când străbatem bălțile împreună. Ți-ai luat trachiul de la Sandu Popescu? Și tutunul?
2: Luat.
1: Atunci haide-mi.

0: ciudat. Nu m-ai purtat niciodată prin porțile astea.
1: Ce vrei cu asta?
0: Păi fi știi dumneata rostul iezărului mai bine ca mine.
1: Așa, așa. Păi, aici, în locul ăsta, o să ne oprim.
0: Dar de ce?
1: Hai, coboară, băiule.
2: Hai cu mine.
1: Așa. Ia, boiule, recunoști locul ăsta? Hă? Culcușul ăsta bătătorit. Unde veneai cu Chiva? Hă? Îl recunoști?
0: Necamarine.
1: Va să zică, boierule, ai înțeles de ce te-am adus aici? Ai înțeles?
0: Unde-i Chiva? Unde-i Chiva? Ce ai făcut cu ea? Să-mi spui unde-i Chiva?
1: Unde-i Chiva?
0: Unde-i Chiva?
1: Ce-am făcut cu ea, dar tu? Tu ce-ai făcut, hă? Ce-ai făcut?
0: Nu s-a putut altfel!
1: Nu s-a putut!
0: Nu s-a putut!
1: Boierule, ciocoiule, și tu, mă! Ai făcut ca ălalt, el mi-a murit, el mi-a rușinat muierea, m-a sărăcit, m-a sârghiunit, m-a prigonit și acum ciocoiu, iar sărată, ce-ai făcut, câine? Spune, câine, de ce mi-ai înșelat copila? De ce ai ucis-o? De ce m-ai otravit? De ce?
0: Unde-i Chiva?
1: Lasă-mi tu! Să știi că aici acum nu e loc de scăpare, nici clipă de iertare!

0: Doamne Dumnezeule, l-ai omorât?
1: Parcă a fost o veșnicie. Dacă nu trăgeam, m-ar fi sugrumat. Mâinile acele, negre și mari, ochii verzi și privirea aceea, rea. O clipă, dacă m-ar fi strâns, încă muream. N-am vrut să-l împușc. N-am vrut să-l împușc.
0: Ui, și te compram, și te compram. Înțeleg. Și Kiva
1: a rămas acolo, în împărăția stufului și a păsărilor zburătoare.
0: S-a necat.
1: În împărăția amintirii. O fată trecătoare prin brațele mele. Da, draga mea prietenă. O fată neprihănită, ca păsările din Iezăr, asupra cărora am tras și le-am ucis.

0: Ați ascultat Păcat boieresc de Mihail Sadoveanu. Dramatizare radiofonică de Evdochia Pavel. Distribuția a fost următoarea: Niculiță, Adrian Pintea; Chiva, Anca Sigărtău; Marin, Mircea Albulescu; Nastasia, Dorina Lazăr; Leonida, Constantin Dinulescu; Ana, Teodora Mareș; Doamna, Lucia Mureșan; logofătul, Virgil Andreescu; nevasta logofătului, Elena Nica Dumitrescu; Popescu, Mihai Mereuță; țăranul, Alexandru Lungu. În alte roluri, Vasile Lupu, Gheorghe Pufulete și copiii Andrei Cusursuz și Suzana Magda. Redactor Georgeta Răboș.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Povestea alfabetului. Scenariu radiofonic de Pușa Rot. Regia artistică Vasile Manta.

0: Bunico! Bunico! Bunico! Învață-mă și pe mine să scriu. Tu scrii toată ziua și eu nu pot citi ce scrii tu.
1: Bine, bine, așa o să facem. Dar tu trebuie să mă ajut să scriem poveștile alfabetului.
0: Alfabetul?
1: Da.
0: Ce e alfabetul, bunico?
1: Alfabetul este ca o familie care are mulți copii. Acești copii sunt, de fapt, literele cu care noi scriem.
0: Bunico, tu știi atât de multe povești. Dacă nu mai știi povestea unei litere, ce facem?
1: O să inventăm, puiule.
0: Bunico, ce înseamnă că o să inventăm?
1: Asta înseamnă să facem o poveste nouă. Oh, sunt atâtea întâmplări că ar trebui să povestim an în șir ca să le cuprindem pe toate.
0: Atunci spune-le pe toate, spune-le ca să învățăm cât mai multe.
1: Dragul meu, noi trebuie să învățăm mai întâi povestea răbdării, ca să înțelegem mai multe, mai încet, dar temeinic.
0: Răbdarea?
1: Da.
0: Cine e răbdarea, bunico?
1: Răbdarea este una dintre cele mai frumoase și mai bune zâne, cea care ocrotește oamenii, mai ales copiii. Se spune mereu, cu răbdarea treci marea.
0: Dar noi nu avem nicio mare.
1: Marea este nerăbdarea, sora nebunatică a răbdării.
0: Eu vreau să văd pe zâna răbdării, poate știe și ea povești.
1: Dragul meu, trebuie să aștepți să mai crești puțin ca să o poți înțelege pe această zână. Ea nu prea vorbește, dar face numai fapte bune. Nu-i lasă pe oameni să fie nerăbdători, să fie repeziți, să nu se gândească atunci când sunt nervoși. E o zână foarte importantă pentru oameni.
0: Da?
1: Da, trebuie să înveți, să asculți de părinți, de bunici, da, da, da. Și să fii bun, blând și prietenos cu cei din jur. Și apoi zâna răbdării va veni singură la tine.
0: Bunico, eu am multe jucării. Spune-mi, ce literă trebuie să știu ca să pot să scriu numele jucăriilor?
1: Uite, dragul meu Eric, pe această hârtie, uite aici, eu am să scriu prima literă a alfabetului. Mi-aduc aminte acum de primele mele zile de școală. De domnul învățător care ne dicta A mic de mână, A mare de mână.
0: Ce tot spui acolo, bunico?
1: Amintiri. Da, privește copile, așa scriam eu când eram în clasa întâi. Acum trebuie să scrii și tu ca bunica. Ia.
0: Bine. Ia. Cum ai zis?
1: Da,
0: îmi amintesc. Uite, așa ca tine.
1: Da?
0: A mic.
1: Bravo.
0: De mână și A mare de mână.
1: Bravo.
0: Gata, bunico, am scris pe toată foaia. Uite, vezi ce frumos am scris? Vreau să le arăt și jucăriilor ce mult am scris.
1: Du-te, dragul meu, și arată-le și lor prima ta literă.
0: Bunico, da. Ce crezi? Când o să vină zâna răbdării și pe la mine?
1: Uite, zâna răbdării a stat lângă tine cât ai scris.
0: Da?
1: Da, dacă ești cu minte și vei mai scrie, zâna va fi prietena ta într-o zi.
0: Bunico, dar Mărgeluță, prietenul tău, s-a întâlnit cu zâna răbdării?
1: Da, puiule, Mărgeluță s-a întâlnit într-o zi cu zâna. Dacă ai ști că Mărgeluță ești chiar tu, dragul meu. Eric, dragul meu, așa cum ți-am promis, începem povestea familiei alfabet. Am vorbit noi despre prima literă, tu ai și scris-o?
0: Da.
1: Jucările au văzut-o?
0: Da.
1: Da, trebuie să o luăm de la capăt.
0: Mă bucur, bunico, mă bucur că îmi spui povești. După povestea asta, o să pot să scriu?
1: Eu cred că mult mai repede decât alți copii. Dar eu zic să începem.
0: Dar știi toată povestea? Sau ai mai uitat din ea?
1: N-am uitat, puiule, n-am uitat. Deși oamenii mari uită mai repede decât copiii. Gata, începem povestea.
0: Începem! Apoi începem.
1: Primul copil al familiei Alfabet a fost o fetiță superbă pe care părinții au botezat-o A.
0: A.
1: Da, prima literă cu care începe și numele de familie. Părinții o adorau și au răsfățat-o în fel și chip. Copil fiind, părinții i-au spus A mic.
0: A mic.
1: Da, iar copiii au îndrăgit-o și au început să o deseneze care mai de care. Anii au trecut și micuța A,
0: da,
1: a devenit o domnișoară înaltă și subțirică, cu păr ca de mătase și ochi albaștri ca marea.
0: Wow.
1: Mama Alfabet i-a făcut fetiței rochițe lungi cu volane și fundise albe, roz, bleu, dar și rochițe divers colorate. Fata avea o slăbiciune pentru curele, cordoane, cingători. Așa era cunoscută ca fetița cu cingătoare.
0: Fetița cu cingătoare,
1: da. Era cu minte și înțeleaptă, fiindcă a înțeles foarte repede că are un rol important în viața oamenilor, că fără ea lumea literelor ar fi mai săracă. Deși era considerată o literă importantă și prima din alfabet, de fapt litera prințesă, fata era blândă, bună și îngăduitoare cu frații și surorile mai mici și niciodată nu s-a crezut mai presus de ei. A fost mereu un exemplu în familia alfabet.
0: Ce vrei să spui, bunico? Adică numai copiii cu minți sunt primii la toate?
1: Dragul meu, și în viață ca și în povești, copilul trebuie să fie cu minte, ascultător și dornic de a învăța, că altfel lumea copilăriei pleacă prea repede.
0: Bunico,
2: da,
0: dar tu o să oprești pentru mine, nu? Mie îmi plac poveștile. Acum te rog să-mi povestești despre alfabet.
1: Părinții alfabet își doreau mulți copii și așa a apărut repede cel de-al doilea copil, tot o fetiță care semăna cu prima ca două picături de apă, dar pe care au botezat-o A.
0: A.
1: Da. Ai fi zis că sunt gemene dacă nu cunoșteai povestea. Inventivă, mama ei a pus pe cap o pălăriuță, da, ca să o deosebească de sora mai mare, oferindu-i astfel un rol important în viața oamenilor. Era cunoscută de oameni ca fetița cu pălăriuță.
0: Fetița cu pălăriuță?
1: Cele două surori își cunosc importanța și mai mult aduc armonie în scris.
3: Eu sunt A, prima literă din alfabet.
4: Eu sunt A și sunt ca tine, doar că port o pălărie.
0: Bunico, am învățat două litere.
1: Da.
0: De fapt una. Cadou are doar o pălărie în plus. A fără pălărie,
1: da.
0: A cu pălărie,
1: da.
0: Ce frumos,
1: da.
0: Spune-mi, bunico, vreau să știu toată povestea.
3: A cu pălărie, A fără pălărie, A cu pălărie, A fără pălărie, A cu pălărie, A fără pălărie, A cu pălărie, A pălărie.
1: Hei, să continuăm. După un timp în familia alfabet a apărut un băiețel pe care l-au botezat B.
0: B?
1: Da, băiețelul cu ochelari. Sigur, era un copil voios, deștept și foarte inventiv. Ochelarii erau semnul lui de recunoaștere și ca să nu-i piardă, băiețelul și-a așezat în spate. Da, așa i-a rămas numele B, băiatul cu ochelari în spate. Micuțul și simpaticul B. Așa cum se întâmplă mai mereu, părinții alfabet au înțeles că pentru a fi de folos tuturor oamenilor trebuie să-și mărească familia, să aibă mai mulți copii, mulți și diferiți, pentru ca oamenii să învețe să comunice prin scris.
4: Eu sunt B, băiețelul cu ochelari în spate. Eu sunt B, micuț și simpatic.
3: Tu ești B, băiețelul cu ochelari în spate.
4: Tu ești B, micuț și simpatic.
3: Tu ești B, micuț și simpatic.
5: Tu
0: să le scriu și eu și
1: bine,
0: să nu uit.
1: Bine, hai, hai. Uite aici, ea scrie.
0: Așa.
1: Scrie, copile, scrie, da?
0: Ce frumos ar fi să desenez. Dar o să-l pun pe tati, că el știe mai bine. A, B.
1: Bravo!
0: Gata, bunică, te ascult.
1: Prin dragostea și grija părinților a apărut cel de-al patrulea copil al familiei. Un băiețel pe care l-au botezat C. Covrigel.
0: Covrigel?
1: Da, un copil fragil a plecat spre învățătură. Era slăbuț, mereu ghemuit, dar fără el nu se putea merge mai departe. Era extrem de important ca băiețelul să aibă locul lui în această familie, iar ceilalți îi erau mereu aproape și locroteau. Băiatul Covrigel,
0: da,
1: a știut să-și câștige locul și multe dintre cuvinte încep cu C. De exemplu, copil. Căluț.
0: Casă.
1: Canapea.
0: Cap.
1: Covrig.
0: Eu sunt C, Covrigel, micul vostru băiețel. C, căsuță, Covrigel.
3: Tu ești C, Covrigel, micul nostru băiețel. C, căsuță, Covrigel.
0: C, căsuță, Covrigel, băiatul Covrigel. E cam greu pentru el să stea mereu ghemuit, nu-i așa, bunică?
1: E, așa a fost el gândit de părinții lui, dragul meu. Și o literă importantă în alfabet. Da, să continuăm firul poveștii. După un timp a apărut cel de-al treilea băiat al familiei. D.
0: D?
1: Da, Dovlecel.
0: Dovlecel?
1: Cam rotunjor față de fratele mai mare, Covrigel.
0: De cei trei băieți alfabet. Unul cu ochelarii în spate, altul ca un covrig, da, și cel de-al treilea un grăsuț.
1: Vezi tu, dragul meu, D, Dovlecel, era un copil vesel. Da, dar și foarte atent cu lucrușoarele lui. De teamă să nu-și piardă jucăriile sau să-i le ia cineva, le-a pus într-un săculeț și le-a cărat mereu cu el. Împreună cu sora lui A au format unul dintre cele mai frumoase și armonioase cuvinte din vocabular. Da.
0: Da.
1: Da, oamenii spun și scriu da. Și asta înseamnă că s-au înțeles asupra problemelor. Și tata și mama au spus da când s-au întâlnit pentru prima dată.
0: Da?
1: Da. Noi toți spunem da în cele mai importante momente ale vieții. Tata alfabet și mama alfabet au spus și ei da. Și așa au apărut copilașilor literele. Așa e, puiule.
0: Așa e, da. Așa e, bunico.
1: Da?
0: Da. Bine să râd, bunico.
1: Dar de ce copile?
0: De Covrigel și de Dovlecel. Covrigel și Dovlecel.
4: Eu sunt D, Dovlecel, cel mai vesel băiețel.
3: El e D, Dovlecel, cel mai vesel băiețel.
0: Covrigel și Dovlecel,
1: da.
0: Covrigel și Dovlecel.
1: Ai răbdare și ascultă mai departe. După un timp, o altă mare bucurie în familia alfabet, prin apariția unei alte fetițe pe care au botezat-o E.
0: E.
1: Având o formă deosebită, E a fost supranumită fetița cu scăriță.
0: Da, cu scăriță.
1: Da. E s-a dovedit a fi o copilă foarte activă și folositoare în familie. Era bună prietenă cu C, Covrigel, da, care se urca pe scăriță ca să poată lua prăjiturile de pe dulap. Dar fetița era foarte veselă și scotea sunete multiple. De aceea ea este o vocală ca și sora ei mai mare, A. Atunci când frații ei mai mari, C, Covrigel, da, și D, Dovlecel, voiau să se urce prin copaci, E le venea în ajutor, lăsându-i să se urce pe scăriță. Mama alfabetii pedepsea pe toți trei atunci când apăreau acasă cu hainele rupte, murdar, dar și cu genunchii zdreliți.
0: Și mie îmi place să mă urc în copaci. Dar știi tu, mama și tata.
1: Da.
0: Auzi, bunico?
1: Da.
0: Tata se urca prin copaci când era mic?
1: Se urca, puiule, și avea mereu genunchii zdreliți. Fiecare copil își trăiește copilăria. Hai să te urci și tu în copaci, pentru că toți copiii se urcă.
0: Ei, mai aștept, bunico? Mai aștept să termin povestea asta.
2: E, este fetița cu scărița.
1: Așa mă gândeam și eu. F,
0: F,
1: Floricel.
0: Floricel.
1: Sau băiatul cu pieptene, da?
0: Da, băiatul
1: spune.
0: Cu pieptene.
1: Așa, a apărut imediat după sora lui E. Era un copil înalt, mândru și foarte modern. Se pieptăna mereu, apoi își punea pe cap o pălărioară de aceeași culoare cu o curea ce scotea în evidență silueta. Da, era puțin încrezut și uneori se uita cam de sus la frățiorii lui mai mari, B, C și D, cam urâței după părerea lui. Dar era o minune de băiat și avea grijă ca toți frații și surorile lui să se pieptene în fiecare zi. Nimeni nu scăpa de pieptenele lui, chiar dacă cineva din familie se fofila că avea părul ciufulit.
4: Floricel sau băiatul cu pieptene.
3: Atenție la el! La băiatul pieptene!
0: Bine că n-am un frate ca el. Dar pe mine mă pune mami să mă spăl pe dinți, pe față, pe mâini, da, și să mă pieptăn.
1: Așa și trebuie. Orice copil trebuie să fie curat și să nu asculte de zâna murdărici.
0: Cine e zâna murdărici?
1: E o zână cam răutăcioasă și nu iubește deloc apa. Din când în când o mai prind celelalte zâne și o spală bine, bine, până îi se înroșește pielea.
0: Am să mă ferez de zâna murdărici,
1: da,
0: și o să mă spăl mereu.

0: Era complicat să fie îmbrăcat ca și frații lui mai mari, fiindcă era tare plinuț. Băiatul nu suferea că e grăsuț, ci se distra chiar el pe seama lui. Era de o veselie extraordinară și era foarte curios. Da, când mama Alfabet lipsea din bucătărie, băiețelul gândăcel, da, dădea iama prin dulciuri. Da, dar când era întrebat, nu recunoștea niciodată. G este sunetul preferat al bebelușilor, care încep să gângurească și spun g, g, g, g, g, da, g, g. De aceea g gândăcel e foarte mândru și nu-i pasă că nu e înalt și subțire ca fratele său f, floricel.
1: Floricel, da.
0: Da. Acesta era g gândăcel sau băiatul?
1: Băiatul cu gentuță.
0: Așa, bă.
1: Bunico, dar băiatul poftea la dulciuri, așa cum mi se întâmplă și mie uneori?
0: Da, e adevărat că nepoții și bunicii mănâncă mai multe dulciuri decât ceilalți, dar ce să-i faci, asta e viața.
1: El e G, gândăcel, cu gentuța după el. G, gândăcel, cu gentuța după el. Bunico, bunico, hai, mai povestește, că sunt curios să cunosc familia asta. Câte ceva tot am învățat, chiar dacă sunt mititel.
0: Continuăm, dragul meu, Eric, cu povestea literei H.
1: H?
0: Da, H, băiatul leagăn.
1: Băiatul leagă.
0: Da, era un copil bun, dar mai retras, mai timid. Stătea mereu pe gânduri, într-un colț al camerei, iar ceilalți frați odihneau pe rând în brațele lui. Mereu le spunea fraților sau surorilor obosite: hai la mine în brațe. Un copil tare bun, da. Era preferatul tuturor celor din casa Alfabet și în special al fetelor, da, care erau mai romantice decât băieții.
2: Eu sunt H, băiatul leagăn.
3: El e H, băiatul leagăn.
1: Unde am ajuns cu alfabetul? Mai sunt mulți copii. E cam mare familia asta. Eu de ce sunt singur, bunică?
0: Oamenii sunt puțin diferiți de celelalte ființe și de lucrurile care compun lumea. Copiii vin mai greu pe lume. Au nevoie de mai mult timp până învață să meargă, să vorbească și să scrie. Pe când alfabetul? Noi toți avem nevoie de alfabet ca să scriem, de exemplu, povești pentru copii.
1: Da, povești.
0: Continuăm, puiule.
1: Bunico, aș vrea să mă joc puțin pe afară, să bat puțin mingea.
0: Nu, afară plouă și oamenii se adăpostesc chiar dacă e vară. Așteaptă să iasă soarele și mergem amândoi în parc. Mai bine continuăm povestea. Oare unde am rămas eu?
1: Știu, bunico. Am învățat litera H.
0: Aha.
1: Cine vine acum?
0: Ei, acum e rândul unui băiețel subțirel, tras ca prin inel, așa cum se spune în povești. I, creionel.
1: I, creionel?
0: Da, tare zburdanic, că mereu trebuia ca mama alfabet să-i spună: I, fi cu minte, și nu mai alerga atât. Nu e ușa, e la colț dacă nu te astâmperi. Frații lui îl alintau: Ionel, creionel.
1: Ionel, creionel.
0: Da, dar ei nu se supăra, fiindcă știa și el că numai cu ajutorul creionului ei pot prinde viață. Așa că era tare mândru de porecla lui. Atunci când se prezenta, spunea că îl cheamă Ionel, creionel.
1: Ionel, creionel.
0: Da.
1: Bunico, te rog să mai cumperi creioane colorate ca să am mai mulți Ionei creioane.

0: mult, Ionei, creionei. Vrei, vrei, vrei?
1: Așa vom face. Vom lua multe creioane ca să poți scrie și desena.
0: Ura!
1: Da, dragul meu, să lăsăm creioanele și să trecem la familia alfabet, la următorul copil. I mai avea un frate geamăn pe care familia l-a botezat I.
0: I.
1: Da, I era la fel de subțire ca fratele lui, dar era supărat că va trebui să poarte căciulă toată viața. Sora mai mare, I, îi tot explica băiatului că și ea poartă pălăriuță. Da, mă rog că nostru nu voia să înțeleagă și pace. El s-a așezat la locul lui și când cineva îl întreba ceva neatent, răspundea adică întreba mereu ce vrea cineva de la el.

0: Vai, bunică, mă faci să râd. Povestești foarte frumos, bunică. Te rog să-mi spui cine urmează.
1: Măi, șmecherie cu tichie. Observ că-ți place povestea, da?
0: Da, da, bunii, vreau să știu tot. Vreau să-i scriu mamei de ziua ei. O să-i și desenez ceva, hai să vezi.
1: Ei, copile, mai ai puțin pică răbdare, că acum urmează un alt băiețel pe care l-au botezat J.
0: J?
1: Da, sau băiatul cu baston.
0: Băiatul cu baston, da.
1: Unii au zis băiatul cu șalvari.
0: Băiatul, da? Cu șalvari.
1: Era foarte jucăuș și purta niște pantaloni largi ca niște șalvari turcești. Acest băiețel a inventat jocul copiilor. Băiețelul jucăuș.
0: Da, băiețelul jucăuș. J, băiatul cu baston.
2: Sunt băiatul cu baston.
3: El e J, băiatul cu șalvari.
4: El e J, cel jucăuș.
5: El e J, J,
2: J.
0: Hai, hai, bunică, să mergem mai departe, că sunt foarte curios cine urmează.
1: Acum a venit rândul altui băiețel, ca soldățel.
0: Ca soldățel?
1: Da. Era foarte ordonat, mergea în paze de filare, așa cum ai văzut și tu la televizor, că merg soldații.
0: Da, da.
1: Da, iar casa răsuna de ordinele lui. Pe deasupra cântărea totul din ochi, cu mare precizie, și oamenii l-au folosit pentru a-și măsura bucatele. Da, el este de fapt ca soldățel, cântarul familiei. Da, știa pe fiecare cât mănâncă și le mai spunea și în gura mare. Se mai supărau pe el, dar au sfârșit prin a-l accepta așa cum este, păstrând armonia familiei Alfabet.
0: Ca soldățel.
1: Da.
3: Eu sunt ca soldățel. Sunt isteț și îndrăzneț. Urmăresc pe fiecare și le spun în gura mare că au poftă de mâncare. Cântăresc și ghicesc.
1: Iubitul meu copil, ai uitat de zâna cea bună și de poveștile ei?
0: Acum mi-am amintit.
1: Așa.
0: Gata, ascult, bunico.
1: Urmează L, sau băiatul scaunel.
0: L, băiatul scaunel?
1: Cât era ziua de lungă, el stătea așezat, iar frații și surorile se mai odihneau pe scaunel, însă preferatul lui era C, covrigel, băiețelul firav și subțirel.
0: Da.
1: Da. L era muzical și alături de sora lui A au creat nota La, o notă muzicală importantă în gamă, alături de suratele ei Do, Re, Mi, Fa, Sol, Si, Do.
0: Bunico, dacă mai sunt mulți copii, te rog să continuăm. Vreau să știu toată povestea acestei familii. Do, Re, Mi, Fa, Sol,
1: La,
0: La, Si, Do.
1: Da. La,
0: La, La, La, La, La, La, La, La.
3: Alături de sora A, scriem nota.

0: Bravo, domnule, dar repede mai înveți. E, bine, atunci să ne oprim la un alt copil al familiei Alfabet, la M. Merișor.
1: Merișor.
0: Da, era un băiat deosebit și era foarte mândru că împreună cu sora sa, frumoasa A, formează cel mai scump cuvânt din lume, mama.
1: Mama, mama, mama, mama.
0: Mama.
2: Eu sunt M, Merișor, sunt dulce, nu acrișor. Alături de sora A, scriem amândoi Ma, Ma.
1: Mama, mama!
0: Nu mai striga așa că mama nu e acasă. Toți copiii spun prima dată mama. E primul cuvânt pe care îl învață.
1: Dar eu, bunică, eu ce-am spus?
0: Tu erai mititel și deodată ai început să spui mama, mama. Da, dar și tata.
1: Mama, ta? Tata, do-re-mi. De ce te-ai oprit, bunică? Ai uitat ceva?
0: Acum să uit. Am așteptat să te bucur de ce ai învățat. Acum, da, cred că trebuie să amintim de un alt copil al familiei Alfabet. E tot un băiețel, seamănă cu fratele lui mai mare, M, dar este mai simplu, mai ușurel. Băiatul N.
1: N.
0: Norișor.
1: Norișor?
0: Da, N, sora lui A și zburdanicul I le ajută pe mămii să cânte un cântecel atunci când copilașii trebuie să doarmă. Nu este cel mai harnic dintre ei, fiindcă stă și la început și la mijlocul cuvântului. Nani, nani. Îți aduce aminte, puiule? Nani, da. Nani,
1: nani, nani, nani. Bunico, dar copilul ăsta e cam somnoros.
0: Dragul meu, nu e somnoros. E dulce și legănat.
1: Bunico, Nânorișor,
0: da?
1: Mi-a trimis-o pe zâna somnorici.
3: Oh,
1: e cam somn, bunico.
0: Da, uite cum a trecut timpul. Ah, nu mai plouă. A venit seara și noi am stat de povești. Gata, puiule, să ne pregătim să o întâlnim pe zâna somnorici, care șoptește deja, nani, nani.

0: Unicuța mea, da. După ce mâncăm, mergem în birou să povestim? Și eu vreau să scriu povești, dar nu știu tot alfabetul. Vrei, vrei, vrei, bunica?
1: Sigur, puiule. Am să încep povestea chiar acum. Uite ce ți-a pregătit bunica.
0: Un ușor.
1: Da, pentru că pe următorul copil îl cheamă O-ușor.
0: O-ușor?
1: Da. Un băiat rotunjor care se răstogolea tot timpul. Mereu se mira dacă cineva îi atrăgea atenția și răspundea invariabil O. Era bucuria familiei Alfabet. Căci dacă se supăra cineva, O se rostogolea pe la picioarele lui până îl făcea să râdă. Atunci O, O ușor, exclama O. Era tot o mirare.
0: O, O ușor.
2: Eu sunt O, O ușor.
3: Ești micuț și rotunjor.
0: O, O ușor. Bunico, o, ce-mi place. Cine vine la rând, bunii?
1: Ei, acum a venit rândul altui băiețel, cel cu umbrelă.
0: P, P?
1: Sau băiețelul cu umbrelă.
0: Băiețelul cu, da, umbrelă.
1: Era înalt, frumos, elegant și purta permanent o umbrelă.
0: Și dacă nu plouă, ce face?
1: De, el poartă umbrelă mereu, și pe soare și pe ploaie, fiindcă numai așa îl pot recunoaște oamenii.
0: Aha, băiețelul cu umbrelă. Umbrelă.
4: Eu sunt Păcel Elegant.
5: Ești băiatul cu umbrelă.
4: Sunt băiatul cu umbrelă, chiar de-i soare, chiar de plouă.
3: Ești băiatul cu umbrelă, chiar de-i soare, chiar de plouă.
0: Uf, cam complicat alfabetul ăsta. Cine urmează acum?
1: Ei, acum e acum, dragul meu. A venit rândul lui R.
0: R.
1: Da, poreclit de frați și de surorile lui Rățușcă.
0: Rățușcă?
1: Da. Avea după el tot o umbrelă și în plus mai avea și un baston. Era un tânăr foarte elegant, îngrijit, și când ieșea pe stradă, toată lumea îl privea. Ca să nu folosească ambele mâini, cu una să țină umbrela și cu alta bastonul, a inventat o legătură între ele și așa a căpătat mai multă libertate. R. Rățușcă.
0: Rățușcă.
1: Sau băiatul cu umbrelă și baston.
0: Băiatul cu umbrelă și baston.
1: Da, era vesel și râdea tot timpul. Mulți copii nu prea pot să-l pronunțe și lor li se spune râriți.
0: Râriți.
1: Astfel R are motive să râdă tot timpul.
0: Râriți.
6: Eu sunt R, de la Rățușcă. Am umbrelă și baston, deși sunt cam râit, sunt foarte desfolosit.
3: Tu ești R de la Rățușcă. Deși ești cam râit, ești foarte desfolosit.
0: Dacă stau să mă gândesc bine, băiatul ăsta e cam șmecher, bunico. Și baston și umbrelă? Am să-l rog pe tati să-mi facă și mie o umbreluță cu baston, așa, ca să mă plimb și eu cu ele.
1: Mă fac să râd, năstrăfamule. Eu zic că e mai bine să continuăm și să-l învățăm pe S.
0: S?
1: Băiețelul săritor.
0: Băiețelul săritor.
1: Da, era mereu contorsionat, tăcut. Iar când ceilalți frați făceau gălăgie, el spunea mereu S-s-s-s. Era un copil care făcea gimnastică și voia să meargă la circ să devină acrobat. Ei, ce zici de asta?
0: La circ acrobat, da. S, băiatul săritor,
1: da.
7: Sunt S, literă.

0: Stai să ți-l prezint și pe fratele lui Geamăn. Șerpișorul cu clopoțel.
1: Șerpișorul cu clopoțel?
0: Avea o codiță care îl deosebea totuși de fratele lui, dar era mai curios, mult mai curios decât S. De fiecare dată când cineva spunea ceva, el îl lua pe I de mână și striga: și? Și? Și?
1: Și? Și?
0: De fapt, frații și surorile alfabet nu se despărțeau niciodată. Erau atenți la oameni și stăteau cu minți când era nevoie de ei. Ca și acum, dragul meu, când noi povestim.
1: Sunt și șerpișorul cu clopoței. Și împreună cu I zicem mereu și,
2: și, și, și,
1: și,
2: și,
1: și,
2: și,
1: și, și,
0: și, și. Acum vine rândul altei litere, puternicul T.
1: T.
0: Băiatul titan.
1: Băiatul titan.
0: A, adică un băiat puternic pe care nici vântul, nici ploile nu-l speriau. Da, era sprijinul familiei, fiindcă era foarte lat în umeri. Oamenii l-au copiat și stâlpii de telegraf seamănă cu el, dar și un instrument de desen pe care oamenii l-au numit teu.
1: Teu?
0: Da. Frații și surorile strigau te, te,
1: te, te.
0: Da, sau teule. Mai ales când aveau nevoie de el. T știa că e puternic și era foarte generos.
3: Eu sunt T, băiatul titan.
4: Tu ești T, teule, greule.
1: T, teule.
0: Da. Fratele lui Geamăn mai avea o codiță care îl cam încurca, dar în rest era la fel de falnic ca și fratele Geamăn. Ț,
1: ț,
0: țopăilă.
1: Țopăilă?
0: Da. Era cam zgârcit la vorbă și din când în când mai scotea un sunet care îi amuza pe ceilalți. Își chema fratele cel subțirel pe î și amândoi țopăiau și strigau ț, ț, ț. Oamenilor unora le-a plăcut acest sunet și din când în când îi mai imită pe cei doi.
3: Eu sunt Ț, țopăilă, și împreună cu Î strigăm tuturor Ț, Ț, Ț.
1: Ț, Ț, Ț. Bunică, ce mai urmează? Că vreau să-i cunosc pe toți ca să terminăm povestea asta.
0: Nu mai ai răbdare?
1: Te pomenești că nu mai știi povestea? Vai, bunică, nu se poate.
0: Ba bine că știu. Urmează povestea unui alt băiețel foarte cu minte, sperios, deși părea puternic, destul de tăcut, dar foarte util în familie.
1: U?
3: U?
0: Da, sau băiețelul cu tuburi.
1: Băiețelul cu tuburi.
0: Da, își făcea simțită prezența printr-un sunet care îl caracteriza cel mai bine.
1: Cum făcea, bunică? Iar sunt curios.
0: Făcea cam așa.
1: Băiatul cu tuburi.
3: Eu sunt litera U, sau băiețelul cu tuburi. Sunt cuvinte și tăcut. U.
0: Să-ți mai spun ceva. Când copiii alfabet se jucau, unii mai nimereau și în brațele lui U, care nu se supăra niciodată și începea să fredoneze ușor. Și tot el era baza de flora familiei. Îi plăceau florile și niciodată nu zicea nimic. Celorlalți copii li se părea că zâmbește atunci când avea grijă de flori.
1: Acum ce să zic și eu? Era cam trist copilul ăsta. Și nu rupea florile niciodată?
0: Niciodată! El era important în alfabet, fiindcă era cea de-a cincea vocală, dacă nu punem la socoteală gemenii Ă și Î. Vrei să mai povestim?
1: Păi, bunică, tu chiar nu înțelegi că eu sunt curios? Dar de ce sunt așa curios?
0: Oh, dragul meu nepoțel, așa sunt toți copiii curioși. Sau așa ar trebui să fie. Noi oamenii trebuie să învățăm cât mai multe, pentru că există o zână foarte bună. Zâna învățătoare.
1: Zâna, da, învățătoare?
0: Care stă pe lângă fiecare și ne îndeamnă să descoperim cât mai multe. Unii nu pot, alții nu vor, alții nu au cum, dar sunt copii ca tine care vor să învețe.
1: Da, da,
0: da. Așa e croită lumea asta. Zâna suferă și nu abandonează pe nimeni, dar nu are putere atât de mare asupra tuturor. Și dacă sunt copii care vor să știe cât mai multe, zâna le stă aproape mereu. Aceasta este zâna cea mare.
1: Zâna cea mare.
0: Dar are pe lângă ea tot atâtea zâne cât copii sunt pe lume. Eu cred că zâna cea mare te-a ales și pe tine și de aceea ești curios, că ea te îndeamnă să înveți. Ai înțeles?
1: Da, m-a ales pe mine zâna, da, cea mare.
0: Da.
1: Bunico, dar îngerul păzitor unde stă?
0: Ah, ce bine că m-ai întrebat. Îngerul păzitor este cel care stă mereu lângă tine. El nu pleacă niciodată. Acesta e rostul lui, să-ți fie aproape și să aibă grijă de tine. Ceilalți, mai ales zânele, se mai odihnesc, se mai plimbă, dar el nu se îndepărtează, fiindcă ești mereu sub aripa lui ocrotitoare.
1: Acum nu mai e frică de nimic dacă îngerul e cu mine. Ce bine că mi-ai spus! Mai avem mult cu alfabetul?
0: Mai avem câțiva pași de făcut și gata. Acum ți-l prezint pe V.
1: V.
0: Da, Victor. Victorie.
1: Victor, Victorie.
0: Da, este un triunghi ascuțit, fără o latură. Iar V îi ajută pe oameni să se bucure atunci când au reușit ceva. Ți-am arătat niște fotografii cu oameni care țin două degete ridicate în formă de V.
1: Da, da, da, da.
0: Victoraș e foarte mândru și țopăie toată ziua prin casă, iar uneori valsează de fericire. Surorile lui se uită lung, că ar vrea și ele să valseze, dar băiatul nici măcar nu observă. După fiecare reușită, îl strigă voios: Victorie!
1: Victorie! Victoraș! Bunico, vreau și eu să dansez așa cum i-am văzut și pe părinții mei. Învață-mă vals! Să o invit pe mami la dans. Vrei? Vrei?
0: Da.
1: Vrei? Dar e secret, bunico.
0: Oh.
1: Ai înțeles?
0: Mm-hmm.
1: E secret.
3: Sun V. Victor.

0: Sigur că am înțeles. Așa cum am înțeles că mergem mai departe, pentru că ne așteaptă puternicul W.
1: W?
0: Da, W se mândrea că este mai puternic decât fratele lui. Dar adevărul e că era adoptat de familia Alfabet dintr-o familie străină. Era mai puțin solicitat, dar niciodată ignorat.
1: Eu sunt W. Sunt puternic și frumos. Și mereu eu merg pe jos.
2: Yeah!

0: Dar să continuăm, fiindcă ne apropiem de final. Copilul despre care vom povesti acum se numește X.
1: X?
0: Da, adică așa, X.
1: Ah.
0: Da, este foarte hotărât și uneori este folosit și la aritmetică atunci când vrem să spunem tabla mulțirii. 2 ori 2, adică... X, da, fac 4. Da, este un matematician. Este și un sportiv, pentru că tot timpul este pregătit de exercițiu. X are pretenția să-i se spună pe nume și nu accepta să aibă și o poreclă. Așa mai sunt oamenii. Dar nimeni nu a comentat decizia lui X.
1: Auzi, bunico, după cât îmi dau seama, X ăsta e cam șmecher, nu-i așa?
0: E și el un copil răsfățat. Așa cum mai cunoaștem noi pe unii.
1: Cum, bunico, vrei să spui că și eu sunt răsfățat?
0: Un picuț acolo. Continuăm?
1: Da, da, dar vreau să știu câți copii mai sunt, că o să-mi fie greu să-i țin minte pe toți.
2: El este X.
3: Eu sunt X, cel răsfățat.
4: Eu sunt X, cel adorat.
1: Bunico, te mai întreb încă o dată. Mai sunt mulți copii?
0: Acum te plângi la final? Ai răbdare și o să vezi ce frumos o să fie când o să înveți alfabetul. A venit rândul lui Y.
1: Y?
0: Y, un băiețel care de departe aduce cu V, dar are un picior care îl deosebește și chiar el recunoaște că merge mai ușor decât fratele lui. Y face toată ziua piruete. Da, de aceea ceilalți îl strigă Y piruetă.
1: Y piruetă.
0: Uneori când e fric, ține între brațele sale puternice și hainele celorlalți care sunt mai aiuriți, ca nu cumva mama alfabet să-i certe.
1: Y.
0: Da.
3: Eu sunt Y, de la grec.

0: dragul meu, Eric, acum am ajuns la ultimul copil al familiei. Ce zici?
1: Aproape că îmi pare rău că am ajuns la final. Pe urmă, ce o să mai faci?
0: Lasă-mă să spun și despre ultimul copil al familiei. Și pe urmă ne gândim, bine?
1: Accept. Bunică, te ascult.
0: A venit rândul lui Z. Z, da? Băiatul cu zurgălăi. Un copil deosebit, care se uita cam pieziș la toți, foarte echilibrat, adică era ultimul și, cum se spune, din moș strămoș, urma scapă turma. Da, adică el încheia plutonul acestei familii numeroase și avea grijă ca nimeni să nu alunece din rând. Era un soldățel de nădejde al familiei alfabeți și când nu-i convenea ceva, zumzăia ușurel. Familia aceasta foarte numeroasă îi ajută pe oameni să se înțeleagă, să scrie, să citească, să învețe, ca să aibă ce povesti.
2: Eu sunt Z, ultimul din alfabet. Sunt un soldat curajos și la toți sunt de folos.
3: Tu ești Z, ultimul din alfabet. Ești un soldat curajos și la toți ești de folos.

0: puiule, rostul alfabetului?
1: Am înțeles, bunico, dar acum sunt trist.
0: Ce s-a întâmplat? Nu ți-a plăcut povestea?
1: Vai, cum să nu? I-a plăcut, bunico, dar s-a terminat. Acum ce o să mai facem?
0: Noi am terminat o poveste, dar de mâine o să ne gândim la altele. Sunt atâtea povești că nu o să le terminăm niciodată. Da? Și tu, când o să crești mare și o să ajungi ca mine, o să ai o tolbă plină cu povești. De fapt, dacă stau și mă gândesc bine, sunt tot atâtea povești pe lume câți copii, părinți și bunici există. Mâine este o altă zi și poate ne gândim la o altă poveste. De acord, puiule?
1: De acord, bunico!

0: Ați ascultat Povestea Alfabetului, scenariu radiofonic de Pușa Rot. Distribuția a fost următoarea: Bunica, Adela Mărculescu; Eric Mărgeluță, Ștefania Dumitru; literele, Daniela Ionisă Marcu, Ioana Calotă, Corina Dragomir și copilul Silviu Stănescu; muzica originală și versurile cântecului, George Marcu; redactor, Costin Tuchilă; regia de studio, Janina Dicu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio, teatru, radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Balaurul cu șapte capete, de Petre Ispirescu. Adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată o țară bântuită de un balaur cu șapte capete. Dihania își făcuse zălaș într-o groapă uriașă și se hrănea numai cu oameni. Împăratul acelei țări a adus la început fel de fel de vrăjitori, dar ei n-au izbutit să-i vină de hac balaurului. Atunci împăratul se hotărâ să-și dea fata de soție și jumătate din împărăție viteazului care va izbuti să ucidă balaurul. Mai mulți tineri destoinici s-au înțeles între ei să-și unească puterile, doar vor mântui lumea de fiara cea cu șapte capete. Au mers toți și și-au făcut o tabără pe lângă sălașul temutului balaur. Zi și noapte stătea la pândă câte un viteaz, în timp ce tovarășii lui se odihneau în preajma unui foc. Cel care era de pază avea datoria să nu lase focul să se stingă cu niciun preț. Printre voinicii noștri era și un pui de român de toată isprava, dornic să-și încerce norocul. Plăcăie vegheară câteva zile, dar nu se întâmplă nimic. Veni rândul românului nostru să stea la pândă și deodată balaurul ieși din groapa lui și se repezi către voinicii care dormeau pe lângă foc. Și unde nu se aruncă românul cu sabia asupra dihanii și hărșt, îi tăie un cap, hărșt, îi mai tăie unul și tot așa până îi tăie șase capete. Balaurul se zvârcolea de durere și pleznea din coadă de te luau fiorii de spaimă. Da, voinicul nu se dădea bătut, iar tovarășii săi dormeau de puteai tăia lemne pe dânsii. Dacă văzu el că nu se trezeau deloc, se încordă din toate puterile, se mai aruncă odată asupra dihanei și izbuti să-i taie și cel de-al șaptelea cap. Pa! Din fiara aceea spurcată începu să curgă sângele, dar nu era roșu, ci negru, și curse, până ce stinse focul care trebuia să rămână mereu aprins. Acum ce să facă viteazul nostru? Tăie mai întâi cele șapte limbi din cele șapte capete ale balaurului, le puse într-o basma și le băgă în pieptar. Apoi plecă să ceară nițel foc înainte de a se trezi tovarășii lui. Mergând prin pădure, ia ca dădu de murgilă cel care face soarele să apună. Îl rugă să mai întârzie asfințitul ca să nu se facă noapte. Se întâlni și cu umează noapte și o legă de un copac. Nu făcu multă cale și îi ieși înainte zorilă, cel care aduce zorile de ziua. Îl rugă să nu se grăbească, fiindcă noaptea aceea trebuia să fie mai lungă decât orice noapte. În sfârșit, ajunse la o peșteră mare în care duduia un foc pe cinste. Vedeți însă că acolo trăiau niște uriași cu un singur ochi și acela în frunte. Feciorul le ceru foc, dar ei nici una, nici două, îl prinseră și îl legară fedeleși. După aceea puseră un cazan pe plită cu gândul să-l fiarbă și să-l mănânce, că tare le plăcea carnea de om. Când se-l arunce în apa fierbinte, bum, se auzi pe afară un zgomot asurzitor și uriașii ieșiră să vadă ce era. Un bătrân de-al lor rămase cu văinicul și îl dezlegă pentru a-l arunca în apa clocotită. Atunci românul nostru apucă un tăciune și îl a zvârlit drept în singurul ochi al uriașului. Astfel îl orbi de tot, luă focul după care venise și scăpă cu fața curată prin fugă. Îi lăsă pe zorilă, miază noapte și murgilă să facă ce aveau de făcut, iar el se întoarse la tovarășii săi. Ei tot mai dormeau, dar se treziră îndată după ce românul aprinse iar focul.
2: Ce noapte lungă a fost! Am dormit cum n-am mai dormit niciodată!
1: Au zis ei și au început să se dezmorțească. Toți se cutremurară când văzură namila de ligioană zăcând lângă foc într-un lac de sânge. Ciudat, dar toate cele 7 capete ale balaurului lipseau. Voinicul se miră și el de lipsa capetelor, dată cu molcom. Se întoarseră toți în cetate. Aici lumea se veselea cu mic, cu mare, pentru că balaurul era mort. Oare cine se laudă cu fapta mea? Se întreba viteazul nostru. Pasămite, bucătarul împăratului, un om negricios și buzat, venise noaptea să vadă ce mai făceau flăcăi din tabără. Ei dormeau și Dihania era moartă. Atunci bucătarul tăie cele 7 capete cu satârul și le cără în curtea palatului. Dimineața dădu fuga la împărat și se lăudă că el a ucis fiara. Împăratul, văzând capetele de balaur, îl crezu și porunci să se facă pregătiri pentru nunta negriciosului cu fata lui. Când ajunse viteazul nostru la palat, împăratul stătea la masă cu bucătarul cocoțat pe 7 perne. Preanălțate împărate, eu sunt acela care a ucis balaurul și oricine spune altceva, minte, zise voinicul.
2: Batumis, voicicule,
1: strigă bucătarul din capul mesei. Dar hop, o pernă și căzu de sub el. Împăratul, care nu prea credea că oacheșul bucătar făcuse fapta de vitejie cu care se lăuda, întrebă: cum poți dovedi, zisele tale, voinicule? Poruncește, măria ta, să se caute limbile din capetele balaurului. Atunci așa se făcu, dar nu se găsi nicio limbă. Împăratul, care de era înțelept ca un împărat, zise: atunci acela care o să ne arate că are limbile balaurului, acela l-a și omorât, nu-i așa? Așa e, măria ta, spuse voinicul și scoase din sân basmaua în care pusese limbile spurcăciunii. Bucătarul, galben tot de frica pedepsei care l-aștepta, își luă tălpășița singur până a băgat cineva de seamă. După aceea, voinicul își povesti pățaniile, iar împăratul înțelese că spunea adevărul. Și după câteva zile se făcu nuntă mare. Așa luă românașul nostru pe pata împăratului de soție, iar fata lăcrimă și îi mulțumi lui Dumnezeu pentru bărbatul ei cel vrednic. Eram și eu pe acolo și îi dădeam ajutor la nuntă, unde căram apă cu ciurul și am mâncat le cape așa și v-am spus povestea mea.
3: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Iată-ne întors pe urmele basmului străvechi, într-o regiune muntoasă, unde printre păduri și piscuri se găsea o vale roditoare cu un sat de oameni simpli, însă curați la suflet și cinstiți în cugetele lor. Aceștia trăiau liniștiți, drămâindu-și agoniseala, până când, într-o zi, spre asfințit...
2: Ce s-a întâmplat? Cum adică? Cum să părăsim casele noastre, grădinile, bovârnișurile cu semănăturile atât de trudnic lucrate?
3: Tot! Cum? Luați numai ceea ce se poate căra în mare gamă. Vitele, păsările, semințele și să nu zăboviți, că va fi vai și amar de voi.
4: Cine este acesta care ne tulbură tihna de veac?
5: Să-i facem de petrecat!
6: Să luăm acea măgeală mai bine!
5: Stați!
7: Ce?
5: Îl cunosc! Este Halibu, născut printre noi, dar care s-a retras în pădure de foarte mulți ani.
2: Halibu, da, îl știu și eu. Halibu, vânătorul cel iscusit, care pe vremuri se întorcea acasă seara și ne împărțea cu mărinii mie din vânatul.
5: Oameni buni, strângeți tot!
4: Ce-i
5: părăsit satul înainte de ivirea zorilor? Că pe urmă va fi prea târziu.
2: De ce? Ți-ai pierdut mințile? Cum să plecăm de aici?
5: Mâine în zori. Muntele pe care îl vedeți în zare se va prăbuși peste sat. De sub el vor izvorâ puhoaie fierbinți care vor acoperi semănăturile. Și vă veți prăbăti până la ultimul dacă nu mă ascultați.
8: Dovedește-ne că ceea ce spui este adevărat.
4: Să ne dovedești. Că doar nu o să ne luăm după vorbele goale a unui oarecare.
5: Oameni buni, credeți?
6: Nu te credem.
5: Mărturisește-ne de unde știi.
4: Bine,
5: am să vă povestesc din fir în păr tot ce mi s-a întâmplat. Cum se face că m-am retras în pădure? Câte minunății mi-a fost dat să văd și să cunosc?
6: Să auzim,
2: și dacă ne convingi, vom coborâ de-a lungul râului chiar în noaptea asta.

0: prințesa mai, prințesa măicuții, subțirica la mijloc, ca o glătiță de santal. Nu te sfătuiesc să ieși la lumină din grota cu labirinturi nesfârșite în care împărățește tatăl tău, draconul.
1: Nu, de ce? Vreau să văd soarele, să văd pădurea, florile, viața din afară. Cum să te fac să mă înțelegi, buna mea doică?
0: Da, te pas cu mulțime de primejdii.
1: Care?
0: Bună oară, păsările cerului. Să știi că sunt de două feluri. Păsări măiestre, fermecătoare la glas, dar și păsări răpitoare. Cocori, bună oară, îți vor zări de sus veșmântul argintiu de mătase și vor coborâ ca săgeata să te lhațe.
1: Bine, dar cum să îndrăznească? Ei. Eu sunt fata celui mai temut împărat din lumea de sub munte. Puterea și comorile părintelui meu nemăsurate sunt. Niciun pământean n-a strâns vreodată atâtea perle, atâta aur, atâta rubin, corali. Nu are nimeni atâția supuși care mișună prin mări și prin galeriile fără capăt, încărcate cu nestemate. Așadar, nu-mi pasă.
0: Hai să te căiești, hai să te căiești.

0: câte păsări cântătoare,
1: ce de flori!
0: Iar cerul pare atât de albastru încât se vede licărind în depărtare aurul stelelor. S-ar putea întâmpla să am o zi cu noroc, să-mi cadă vânat bun. Se află atâția oameni sărmani în satul meu care mă așteaptă în asfințit, știind că am să-mi împart cu ei orice bucățică.

0: Cine strigă?
1: Ajutor!
0: Uite acolo un cocor care se înalță dintre tufișuri cu un șarpe argintiu în gheare. Ia să trag și să salvez șarpele.
1: Ajutor!

0: e bun. Îți mulțumesc că mi-ai salvat viața. Stăteam tolănită la soarele verii când m-a răpit cocorul acela blestemat.
1: Ești cumva rănită?
0: Nu, încă n-a apucat să mă sfâșie. Puțin a lipsit să mor de strânsoarea ghearelor lui.
1: Te văd împodobită cum... Nu mi-a fost dat să văd vreodată în fața ochilor o făptură.
0: Eu sunt fata împăratului dragonilor. Singura lui fată.
1: Pe mine mă cheamă Halibu.
0: Hai, vino cu mine în împărăția tatălui meu, pentru ca măria sa și sfetnicii lui să-mi cunoască salvatorul și să te răsplătească așa cum se cuvine.
1: Și unde este împărăția tatălui tău?
0: Vezi gura aceea de peșteră?
1: Da, o văd.
0: Pe acolo se intră, dar se află păzită strașnic și fără învoire împărătească, acolo nu se intră. Nimeni nu poate bănui din afară ce ferie și câte bogății ascund adâncurile.
1: Bine, da. Eu sunt un om simplu, vânător, sărac.
0: În schimb, eu sunt lumina ochilor părintelui meu. Și numai cu un vârf de săgeată, dacă greșeai ținta, n-aș mai fi fost pe lumea asta.
1: Bine, dacă așa stau lucrurile, am să primesc invitația ta.
0: Dar, Halibu, ia seama, nu gusta din bucatele ce ți se vor pune pe dinainte, nici din vinurile de pe masă. Nu primi niciun alt dar decât ți-o-i spune eu, oricât de uimitor ți s-ar părea.
1: Atunci?
0: Să-i cer tatălui meu.

0: bătute în perle strălucitoare.
1: Cadaveria ta.
0: Poruncesc bucate de soi, nisetru, scrumbii albastre, scoici, mirodenii și fructe exotice furate de pe corăbile scufundate.
1: Înțeles, măria ta.
0: Astăzi e o zi mare. Îl avem oaspete pe viteazul Halibu, cel care mi-a salvat de la pieire singura și prea iubita mea fică, moștenitoarea tronului.
2: Bine ai venit, Halibu! Bine ai venit!
0: Să ne trăiești, Halibu! În capul mesei și în fruntea bucatelor îți este locul.
3: Sunt copleșit de atâta cinste ce mi se dă. Însă eu nu pot să mănânc decât poame, pădureții și rădăcini. Iar băutura mea este apa de la șicotul căprioarelor.
4: Ia, Halibu!
5: Hai, Halibu, mănâncă!
3: Iertare!
4: Trece, Halibu!
0: Dacă e așa, n-am să te silesc. Totuși vreau să te răsplătesc cu tot din adinsul. Vino așadar cu mine, Halibu, prin catacombele mele tixite cu nestemate. Să-ți alegi și să iei atâtea cât vei putea duce în spinare.
5: Halibu,

0: perle țintuite pe pereții și ei din piatră strălucitoare.
1: Stai să vezi, stai să vezi că am 108 catacombe de felul acesta, legate una de alta prin ganguri tainice, unde n-a pătruns picior de pământean până la tine.
0: Perle albe, galbene, turcoaz, ramuri de mărgean, purpuri plumbești de sidef, ape cu valuri de argint, punți de chihlimbar.
1: Slujitor?
2: Da, Maria, da.
1: Ridică făclia să se vadă și marmora cupolelor.
2: Înțeles, Maria ta.
1: Și stelele din piatra seacă să nu-i rămân ascunse viteazului halibut.
0: Minunată și fără sfârșit sunt comorile tale. Și n-a se uită dărnicia cu care vrei să mă cinstești, Maria ta. Dar ce-aș putea face cu ele? Veșmintele mele au petice, încălțările-mi sunt roase. Nimic din toate acestea nu mi se cuvin și nu-mi pot ferici sufletul.
1: Cum să pleci din împărăția mea cu mâna goală, viteazule vânător? Noi știm că o faptă măreață ca ta trebuie răsplătită. Dar uite, cerem orice vrei și eu îți voi da.
0: Dacă vrei cu tot din adinsul să-mi dăruiești ceva,
1: așa?
0: Atunci dă-mi perla de sub limba ta.
1: Ce?
0: Am zărit-o de când te-am auzit glăsuind, mărite împărat al dragonilor.
1: Perla de sub limba mea? Cum să nu, da, doar mi-ai salvat fata, sigur că, da, ți-o dau, ți-am făgăduit orice și atunci eu nu-mi retrag cuvintele, așa că astea.
0: Poftim.

0: a ieșit din grotă la lumina soarelui, îngăduiem să-mi iau rămas bun de la tine și să-ți dau un sfat.
1: Spune, prințesă.
0: Perla asta are să-ți dezvăluie în întregime graiul tuturor păsărilor.
1: Cum? Ce spui?
0: Te vei convinge pe loc. Însă nu care cumva, nu care cumva să dezvălui vreunui pământean vreodată ce vorbesc păsările.
1: De ce?
0: Pentru că ai să-mi pietrești, Halibu, și vei muri.

0: Dragile mele păsărele, este atât de încântător printre voi de când vă cunosc gaiul, încât nici nu mai vreau să mă întorc printre oameni. În veci nu voi mai încorda arcul meu să ucid pe vreuna și nici alte dobitoace, doar din milă și dreptate.
1: Nu cunoaște toate basmele lumii.
2: Da? Astăzi, dacă vrei, avem să-ți povestim, Halibu, despre chipul prințesei.
0: Haideți, vă ascult.
2: Uite, așa să te culea pe iarbă, la umbra florilor, și fii atent.
1: A fost odată
3: un râu.

0: cei.
1: Și eram atât de fericit printre păsări. Mi-au isturisit atâtea basme încât am cunoscut prin ele pământul și stelele.
0: Acum plinem să te credem.
1: Niciodată, dar niciodată păsările nu m-au mințit. Ele mi-au dezvăluit că mâine în zori muntele se va prăbuși peste sat.
0: Cum?
1: Și vor izbucni ape clocotite și totul se va înneca în lavă până la ultimul suflet.
2: Halibu,
3: ce-i cu tine?
2: Ia uitați-vă, a pălit!
4: Pare că lasă puterile!
0: S-a întipărit pe față masca morții!
3: Halibu!
1: Halibu! Oameni buni, mi-e rău. Simt așa ca un vârtej. Trebuie să mă sprijin de
2: ce? Dați-vă
0: la parte, faceți-i loc să se sprijine de un copac.
2: Așa, stai.
1: M-a cuprins frigul.
2: Da, adică tremură.
1: Începând de la gleznă. Simt cum îmi împietresc fluierele picioarele. Ce lunghi. O greutate de stâi mă țintuiește locului. Urcă spre inimă. Brațele nu vor să mă mai asculte, degetele îmi par străine. Dragii mei, plecați din aceste locuri, plecați alergând, cu vicele de căpăstru, cu boccelele în spinare, cu copii în brațe. În curând, muntele se va surpa peste satul acesta. Credeți-mă, păsările nu mint niciodată.
2: Halibu, am pietrit!
5: Iată, dar că ne-a spus adevărul.
2: Așa este!
5: Nu mai e timp de pierdut. Să pornim la drum fără întârziere. Ce semn să mai așteptăm că Halibu și-a irosit viața să ne salveze pe noi?
2: Ia uitați-vă! Uitați-vă în văzduh!
4: Nici o pasă!
2: Da!
4: Pivolii noștri, raga, primejdie!
2: Urlăcâini! Da, una!

0: Viteazul meu, Halibu, tu nu-mi răspunzi. Săteliu a plecat până la ultimul. Muntele s-a prăbușit prefăcându-se în șes. Câmpia s-a cocoșat, transformată în munte. Marea a mușcat din țărm, lărgind împărăția tatălui meu. Dar ce folos? De ce nu m-ai ascultat, Halibu? De ce nu m-ai ascultat?
1: Iată-l. Iată-l întors și noi. Se mai află o putință de scăpare pentru el.
0: O pasăre măiastră. Spune-mi care este. Și eu am să te răsplătesc, împărătește, ca o fată nemăsurată de bogată ce sunt.
1: În ceasul acesta, nu departe, tocmai se scufundă o corabie în larg. Să mergem grabnic într-acolo. Eu în zbor, tu prin apă. Și să luăm duhul unuia dintre cei care se zbat să nu moară. Ca aducându-l aici, să însuflețim piatra în care s-a prefăcut Halibu.
0: Haide-mi!
1: Haide!

0: Îi vezi?
1: Pe cine?
0: Pe cei doi. Pe cei doi ce se țin cu mâine de un capăt de scândură. Fiecare să se salveze.
1: O să ne apropiem.
2: Lasă-mi mie scândura. Lasă-mi mie. Am copii. Ce se vor face fără mine? Eu sunt bogat. Am să le dau copiilor tăi aur, aur și crede, încât se vor putea descurca mai bine decât cu simbria ta miserabilă.
3: Nu te cred.
2: Mă jur, mă jur pe cer și pe pământ.
3: N-am decât o viață și sunt tânăr.
2: Lasă-mi scândura de salvare.
3: Nu ți-o las.
2: Îți dau un cap cu ea.
3: Ești un picăreos.
1: Repede, repede. În începeata în care s-a prefăcut halibuma este caldă.

0: Ce mult am dormit. Să mi se pară, oare? Un somn de piatră. Abia murnesc din loc brațele și genunchii. Ciutată. Nu mi-aduc aminte de nimic.
1: Halibu!
0: Cine ești tu?
1: Cum? Nu mă mai cunoști?
0: Nu. Chiar mă tem de tine. Pii de aici.
1: Halibu!
0: Dar tu cine mai ești?
1: Nici de mine nu-ți amintești? Nu știi? Ai locuit în codru cel bătrân, cu noi, cu păsările cântătoare. Și ți-am povestit, ți-am tot povestit. Nimeni nu cuteza să-și îndrepte săgețile spre noi, atâta vreme cât tu ne ocroteai.
0: Nu știu, nu înțeleg. Am așa ca o ceață pe cuget încât nu înțeleg și nu-mi pot aduce aminte de nimic.
2: Prințesă, te-am căutat cu disperare. Vai mie, vai mie, am să-ți dau o veste neagră.
1: Care?
2: A murit Maria sa, împăratul dragonilor, părintele tău prealuminat. Amar, amar de mine că gura mea ți-a adus fâșierea inimii. Da, ca urmașii a lui. Va trebui să cârmuiești împărăția supușilor din catacombele de sub munte, precum și din apele mărilor unde aceștia îți așteaptă poruncile.
1: Halal întorsătură. Și cu Halibu ce facem? Aș fost mai bine să lăsăm stana de piatră decât să-l readucem la viață ca pe un nevolnic.
0: Vă văd, vă aud, însă nu înțeleg nimic.

0: Și se duse fata împăratului dragonilor să-și plângă părintele și să-și ia tronul în primire. Dar după ce săvârși toate cele de cuvință, așa cum o cerea obiceiul statornicit al neamului său, prima grijă pe care o a avut a fost să repare greșeala ce o săvârșise, însuflețindu-l pe Halibu cu un suflet străin.
1: Să mi se pregătească o caravană încărcată cu saci cu perle, să se facă tunel prin apă. Voiesc să mă duc neîntârziat la capătul dinspre soare răsare al curcederii mărilor.
2: Precum poruncește luminăția ta, așa vom face.

0: De ce atâta stăruință pentru un piet vânător ca Halibut? Numai fiindcă ți-a salvat viața? Recunoștința prea multă, după cum vezi împărăteasă, nu duce la nimic bun.
1: Știu.
0: Și atunci?
1: Am venit, stăpâna lumii, să te rog să-l faci la loc, așa cum a fost.
0: Adică stană de piatră?
1: Stană. Mai bine decât cu suflet de piatră. Întoarce totul, rogu-te, la clipa când mai era el însuși.

0: Oameni buni! Oameni buni, dragi mei! Cântați alarma! Strângeți tot! Fugiți numai decât!
1: Cum? Bun? Să ne părăsim casele, grădinile, povârnișurile cu semănături lucrate atât de trudnic!
0: Tot! Salvați-vă numai pe voi!
2: Haideți!

Simt ca un vârtej. Trebuie să mă sprijin de ceva. M-a cuprins fricul, începând cu gleznele, picioarele, brațele. În curând are să-mi împietrească inima. Da, mârgica purpurie de sub limba împăratului dragonilor avea întrânsă nu numai har, ci și blestem. Dar nu puteam face altfel. Între viața mea și viața atâtor oameni, trebuia să o aleg pe-a lor. Murind, mi-am câștigat

Aceasta este povestea viteazului Halibu. Statuia sa dăinuie dăltuită în piatră până în zilele noastre, parcă străjuind golful, pe locul unde marea se întâlnește cu cerul. Roasă de vânturi și ploi, popas pentru păsările ostenite, răscruce de vânturi, altar pentru primele raze ale dimineții și prag pentru cele din urmă flăcări ale amurgului.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Luceafărul. A fost odată ca-n povești, a fost ca niciodată din rude mari împărătești, o, și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicilor bolți ia pasul și-l îndreaptă lângă fereastră, unde în colț luceafărul așteaptă. Privea în zare cum pe măr răsare și străluce, pe mișcătoarele cărări corăbii negre duce. Îl vede azi, îl vede mâini, astfel dorința e gata. El, iar privind de săptămâni, cade dragă fata. Cum ea pe coate și răzima visând al ei tâmple, de dorul lui și inima și sufletul se împle. Și cât de viu s-aprinde el în oricare sară, spre umbra negrului castel când ea o se apară. Și pas cu pas pe urma ei, alunecă-n odaie țesând cu recile-i scântei o mreajă de văpaie. Și când în pat se întinde drept copila să se culce, îi atinge mâinile pe piept, îi închide geana dulce. Și din oglindă luminiși pe trupul se revarsă, pe ochii mari bătând închiși, pe fața ei întoarsă. Ea îl privea cu un surâs, el tremura în oglindă, căci o urma adânc în vis de suflet să se prindă. Iar ea, vorbind cu el în somn, oftând din greu suspină:
2: O, dulce al nopții mele, Domn! De ce nu vii tu? Vină, cobori-n jos, luceafăr blând, alunecând pe o rază, pătrunde-n casă și-n gând, și viața-mi luminează.
1: El asculta tremurător, se aprindea mai tare și s-arunca fulgerător, se cufunda în mare, și apa unde a fost căzut în cercuri se rotește, și din adânc necunoscut un mândru tânăr crește. Ușor el trece ca pe prag pe marginea ferestei și îi ține în mână un toiag încurunat cu trestii. Părea un tânăr voievod cu păr de aur moale. Un vânăt giulgi se încheie not pe umerele goale, iar umbra feței străvezii e albă ca de ceară. Un mort frumos cu ochii vii ce scânte în afară.
3: Din sfera mea veni cu greu ca să-ți urmesc chemarea. Iar cerul este tatăl meu și muma mea e marea. Ca-n cămara ta să vin să te privesc de-aproape. Am coborât cu al meu senin și m-am născut din ape. O, vin, odorul meu nespus, și lumea ta o lasă. Eu sunt luceafărul de sus, iar tu să-mi fii mireasă. Colo-n palate de mărgean tăi duce veacuri multe și toată lumea-n ocean de tine o să asculte.
2: Oh, ești frumos, cum numai în vis un înger se arată. Dar pe calea ce-i deschis, nu-i merge niciodată. Străin la vorbă și la port, lucești fără de viață, căci eu sunt vie, tu ești mort și ochiul tău mă îngheață.
1: Trecu o zi, trecură trei, și iarăși noaptea vine luceafărul deasupra ei cu razele senine. Ea trebuie de el în somn aminte să-și aducă, și dor de-al valurilor domn de inimă apucă.
2: Cobori în jos, luceafăr blând, alunecând pe o rază, pătrund din casă și în gând, și viața îmi luminează.
1: Cum el din cer o auzi, se stinse cu durere, iar cerul începe a roti în locul unde piere. În aer rumene văpăi se întind pe lumea întreagă, și din a haosului văi un mândru chip se încheagă. Pe negre vițele de păr coroana-i arde pare, venea plutind în adevăr, scăldat în foc de soare. Din negru giulgi se desfășor marmoreile brațe. El vine trist și gânditor și palid era față, dar ochii mari și minunați lucesc adânc himeric, ca două patim fără sați și pline de întuneric.
3: Din sfera mea veni cu greu ca să te ascult și acum, și soarele e tatăl meu, iar noaptea-mi este muma. O vin, odorul meu nespus și lumea ta o lasă. Eu sunt luceafărul de sus, iar tu să-mi fii mireasă. O vin, în părul tău bălai sanin cu nun de stele, pe mele ceruri să răsai mai mândră decât ele.
2: O, ești frumos, cum numai în vis un demon se arată, dar pe calea ce-ai deschis nu-i merge niciodată. Mă dor de crudul tău amor a pieptului meu coarte, și ochii mari și grei mă dor, privirea ta mă arde.
3: Dar cum ai vrea să mă cobor? Au nu înțelegi tu oare cum că eu sunt nemuritor și tu ești muritoare?
2: Nu caut vorbe pe ales, nici știu cum aș începe, deși vorbești pe înțeles. Eu nu te pot pricepe, dar dacă vrei cu crezământ să te îndrăgesc pe tine, tu te coboară pe pământ, fii muritor ca mine.
3: Tu ce-i chiar nemurirea mea, în schimb pe o sărutare, dar voi să știi asemenea cât te iubesc de tare. Da, mă voi naște din păcat, primind o altă lege, cu veșnicia sunt legat, ci voi să mă deslege.
1: Și se tot duce, s-a tot dus, de dragul unei copile s-a rupt din locul lui de sus, pierind mai multe zile. În vremea asta, Cătălin, viclean copil de casă, ce împle cupele cu vin mesenilor la masă, un paș ce poartă pas cu pas a împărătesii rochii, băiat din flori și de pripas, dar îndrăzneț cu ochii, cu obrăjei ca doi bujori de rume în bată e vina, se furișează pânditor privind la Cătălina.
4: Dar ce frumoasă se făcu și mândră arzu focul. Ei, Cătălin, a cui acuca să-ți încerci norocul?
1: Și întreacă-te cu prinselin într-un ungher de grabă.
2: Ce vrei, Mari Cătălin? Ia tu te-ți vezi de treabă.
4: Ce voi? Aș vrea să nu mai stai pe gânduri totdeauna. Să râzi mai bine și să-mi dai o gură, numai una.
2: Dar nici nu știu măcar ce-mi ceri. Dă-mi pace, fugi departe. Oh, de luceafărul din cer m-a prins un dor de moarte.
4: Dacă nu știi, ți-aș arăta din bob în bob amorul, ci numai nu te mânia, ci stai cu binișorul. Cum vânătorul întinde-mi crâng la păsărele lațul, când ți-o întinde brațul stâng să mă cuprins cu brațul, și ochii tăi nemișcători sub ochii mei rămâi, pe te înalți de sub suori, te înalți din călcâi. Când fața mea se pleacă în jos, în sus rămâi cu fața, să ne privim nesățios și dulce toată viața. Și ca să-ți fie pe deplin iubirea cunoscută, când sărutându-te mă înclin, tu iarăși mă sărută.
1: Ea l-asculta pe copilașul uimită și distrasă, și rușinos și drăgălaș mai nu vrea, mai se lasă, și zise încet:
2: încă de mic te cunoșteam pe tine, și gura liv și de nimic te-ai potrivit cu mine. Dar un luceafăr răsărit din liniștea uitării dă orizon nemărginit singurătății mării. Și tainic generele plec, căci mi le împle plânsul, când ale apei valuri trec, călătorind spre dânsul. Lucește cu-n amor nespus durerea să-mi alunge, dar se înalță tot mai sus ca să nu-l pot ajunge. Pătrunde trist, cu raze reci din lumea ce-l desparte, în veci îl voi iubi și în veci va rămâne departe. De aceea zilele îmi sunt pustii ca niște stepe, dar nopțile sunt un farmec sfânt ce nu-l mai pot pricepe.
4: Tu ești copilă, asta e. Hai și-mi fugi în lume, doar ne s-or pierde urmele și nu ne-o știi de nume. Căci amândoi vom fi cuminți, vom fi voioși și teferi, vei pierde dorul de părinți și visul de luceferi.
1: Porni luceafărul, creșteau în cer a lui aripe, și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele dedesubt, deasupra-i cer de stele, părea un fulger neîntrerupt rătăcitor prin ele. Și din a haosului văi, jur împrejur de sine, vedea ca în ziua cea de-ntâi cum izvorau lumine, cum izvorându-l înconjor ca niște mări de-a notul. El zboară gând purtat de dor până piere totul. Totul, căci unde ajunge nu-i hotar nici ochi spre a cunoaște, și vremea încearcă în zadar din golurea se naște. Nu e nimic și totuși e o sete care-l soarbe, e un adânc asemenea uitării celei oarbe.
3: De greul negrei vecinicii, părinte, mă dezleagă și lăudat pe veci să fii pe-a lumii scară întreagă. O, cerem, Doamne, orice preț, dar dă-mi o altă soarte, căci Tu izvor ești de vieți și dădător de moarte, reiame al nemuririi nimb și focul din privire.
5: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radio Teatru Radiofonic, teatruradiofonic.com.
6: Vinovații fără vină!

0: Örem Bitiş.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Vreau să scriu o poveste așa cum i-a povestit-o cineva care o auzise de la tatăl său, care de asemenea o auzise de la părintele său, astfel încât urcând din generație în generație, timp de mai bine de 300 de ani, părinții au împărtășit-o copiilor și au păstrat-o neatinsă. Poate să fie adevărată, după cum poate fi numai o poveste. Totul poate că s-a întâmplat, sau poate că nu, dar hotărât este că s-ar fi putut întâmpla.

0: În dimineața aceea de toamnă, din al doilea sfert al veacului al XVI-lea, vechea cetate a Londrei primea în sunet de clopote și în ralele mulțimei pe mult așteptatul moștenitor al tronului Engleterii. Era o minune să vezi în timpul zilei steagurile de purpură cu lei aurii care fluturau la toate balcoanele și cortegiile impresionante care se îndreptau înspre palat. Noaptea, la fiecare răspunchi de drum, izbucneau focuri de artificii în jurul cărora dănțuiau cete voioase de oameni. În toată Inglaterra nu se vorbea decât despre noul născut, Edward Tudor, prinț de Wales.
1: Dumnezeu a binecuvântat Inglaterra, dăruindu-ne nouă și poporului nostru un moștenitor.
2: Edward Tudor, prinț de Wales.

0: aceea zi, într-o căsuță sărăcăcioasă dintr-un cartier mărginaș al Londrei, pe o uliță din Mahalaua Maidanului, se năștea Tom Kenty, al treilea copil al unei familii de cerșetori. Despre nașterea lui Tom Kenty nu se vorbea nicăieri. Pentru părinții lui, ivirea pe lumea unui copil nu aducea decât încurcături.
1: Asta ne mai lipsea nouă. Încă o gură în plus de hrănit. Mai bine îl sugrăm cu mâinile mele decât să fur și pentru el.

Doi copii, Edward și Tom. Două destine, două drumuri de viață. Unul care duce la tronul Angliei, celălalt sub podurile Tamisei. Două drumuri sortite să nu se întâlnească niciodată.

totuși, peste 12 ani, într-o însorită dimineață de primăvară, mulțimea se îngrămădea la porțile palatului să-l vadă pe prințul Eduard, care își făcea obișnuita plimbare prin parc.

0: Ce e cu oamenii aceia care s-au adunat la porți?
1: E mulțimea, înălțimea voastră. Mulțimea care vrea să vă admire.
2: Să ne îndepărtăm, alteță. Admirația mulțimii e uneori periculoasă pentru prinți.
0: Nu, nu. Vreau să văd mai bine. Hai să ne apropiem.
3: Înțepiți-vă! Părați-vă de zor! A ieșit în grădină prințul moștenitor! Rugi-vă! Aici nu-i bunici! E fala! Că nu vă stup gura, să nu mai urla! E vagabon! E puile costă! Pentru urăcâi să-i vorească! Și mai
4: mai îndrăzneț decât toți ceilalți, îmboldit de o curiozitate de nestăpânit, un băiețel îmbrăcat în zdrențe se strecură purtat de valurile mulțimii pe sub picioarele halebardierilor și ajunse până la porțile palatului.
5: Opriți copilul! Nu lăsați!
6: Îl lăsați! Merecați în fiare!
7: Puneți mâna pe voinic!
6: Berbedeul ăsta mic!
7: Aruncați-l în temniță la răcoare!
6: Apucă-l! Nu lăsa!
8: Nu scapă el. Acu' e în mâna mea.
0: Lord Hertford, ce se întâmplă la porți? Pe cine au prins halebardieri? Ia uite, un băiețaș. Un băiețaș blond ca și mine. De ce îl îmbrâncesc? Să nu-l bată. Să fie lăsat în palat.
9: Alteță, dar...
0: Lord Hertford?
9: Alteță, dorința voastră este lege.

0: micul cercetător a fost condus într-o sală a aparatului. Prințul Edward a concediat suita, lorzii, curtenii și pajii, și acum se uită curios la ciudatul musafir în picioarele goale, din ce în ce mai uimit de asemănarea dintre ei. Aceeași statură, același păr blond, aceiași ochi albaștri. Micuțul cercetător stă stingherit și nu îndrăznește să se așeze.
1: Te-ai speriat tare?
2: Oh?
1: Ei, nu-i nimic, acum a trecut. Iar soldatul care te-a îmbrâncit o să-și aducă aminte toată viața cum m-am răstit la el.
2: Grozav s-au mai mirat toți când măria voastră ați poruncit să mi se dea drumul în palat. Ba, unora mi se pare că nici nu le-a prea fost pe plac.
1: Prostii, regele este tatăl meu și porunca mea e lege aici. Ia spune, vrei să te ospătești cu ceva? Ai luat masa?
2: De ieri seară n-am mai pus nicio fărămiță în gură. Știți, săr, când umbli să cer de pomană, e greu să știi când o s-a pus să mănânci.
1: Voi porunci să fii ospătat.
3: Poruncă, înălțimea voastră.
1: Spuneți-i bucătarului regal să trimit aici bucatele cele mai gustoase.
3: Prea bine, înălțimea voastră.
1: N-avea nicio teamă. Aici nimeni n-o să se atingă de tine. Ia loc. Cum te cheamă?
2: Tom Kenty, sir.
1: Stai jos. Și unde stai?
2: Stau departe de aici, măria ta. Stau în curtea cojilor aruncate la gunoi.
1: Curtea cojilor aruncate la gunoi. Aud pentru prima dată de așa ceva.
2: E lângă piața de pește. Știți unde e piața de pește, sir, nu?
1: Nu știu. N-am fost niciodată pe acolo. Dar părinți ai?
2: Am și părinți și o baborniță de bunică pe deasupra.
1: O bunicuță?
2: Da, pe bunică, să vă spun drept, nu înghii deloc.
1: De ce? Nu e destul de atentă cu tine?
2: O vrăjitoare, nu alta. Se îmbată și mă snopește în bătaie.
1: Cum? Te bate?
2: Oho, și încă destul de des.
1: Voi porunci să fie închisă în turn pentru asta.
2: Nu uitați, săr, că ea nu-i decât un om de rând și turnul este o închisoare pentru oameni de vază.
1: Da, păcat că nu poate fi închisă în turn. În sfârșit, o să găsim noi altceva.
3: Masa e servită, înălțimea voastră.
1: Bine, pune totul aici. Poți pleca.
2: Ce de mai crăpelniță! Așa zic și eu.
1: Poți să mănânci cât poftești.
2: Adevărat? Mulțumesc, sir!

0: Dar tatăl tău te iubește?
1: Și el are mână grea.
0: Nici tatăl meu nu e blând din fire. Nici mâna lui nu-i deloc ușoară. Însă pe mine nu mă atinge. Dar în ce privește ocările, ca să spun drept, nu-i prea zgârcit nici cu mine. În momentul de față, tatăl meu, regele, e foarte bolnav. Nici eu n-am voie să merg la el. Azi mai ales se simte rău de tot.
2: Da, ia hai, povestește-mi despre curtea ta, curtea cujilor aruncate la gunoi.
1: Ce să vă mai povestesc?
2: O duci bine acolo?
1: Sigur, bine, săr. Numai de-aș putea fi totdeauna sătul. Și asta, pe cinstea mea, nu se întâmplă prea des. Pentru că noi suntem oameni săraci. Cu cerșitul merge greu. De aceea spun că dacă aș fi sătul, aș duce-o bine. La noi vine păpușarul cu păpușile lui și mai vin și plașnetarii cu maimuțe vii. Să te prăpădești de râs, nu alta.
2: Nu mai spune. Și, hai, mai povestește.
1: Iar uneori, pică și comedianții, artiști ambulanți, în haine pestrițe cu bărb de câlț și nasuri de ceară. Se bat și se omoară unul pe altul în ochii noștri, apoi se scoală și ne fac plecăciuni.
0: Fac plecăciuni în fața voastră?
1: De bună seamă, doar primesc bani pentru asta, câte un farting de căciulă.
3: Numai că, vă spun drept, uneori fartingul ăsta e tare greu de căpătat.
2: Și voi băieții, ce faceți?
1: Noi, băieții de pe stradă, ne batem și noi cu bețele.
2: Asta mi-ar place și mie. Hai, spune mai departe.
1: Apoi ne întrecem la goană, să vedem care-i mai iute de picior.
2: Și asta mi-ar place, mai departe.
1: Ne ascundem după butoaiele goale din piață și ne căutăm unul pe altul.
2: După butoaiele goale?
1: Da, sir. Și să vezi, vara, cât e ziulica de mare, ne bălăcim în apă.
2: În apă?
1: Da, ne stropim, ne tragem unul pe altul de picioare.
2: De picioare?
1: Ne tăvălim și ne îngropăm unul pe altul în nisip.
2: În nisip?
1: Înlotăm, țipăm, ne zvârlim în apă.
2: Cu capul în jos?
1: Ca pești.
3: Da. De ce vă mirați așa?
2: Aș da jumătate din regatul tatălui meu ca să petrec și eu cu voi măcar o dată.
1: Apoi mai dansăm și fugim cu picioarele goale prin băltoace. Oh, dacă ați vedea noroiul de pe strada noastră,
2: trebuie să fie minunat.
1: Facem turte din el.
2: Nu, zău, din noroi? Ce plăcut trebuie să fie.
1: Da, să auzi cântece.
2: Ce cântece?
1: Fel de fel, unele mai scurte, altele mai lungi.
2: Cântăm un cântec de-al vostru.
1: Da, săr. Nu, nu se poate. Dacă am să cânt, o să mă bage după zăbrele la răcoare.
2: Aici nimeni n-o să se atingă de tine. Cânte, te rog.
1: Vă spun că nu se poate. Ce vreți, pentru un fleac de cântec să intru la gros?
2: Cântă, îți poruncesc. Aici nimeni n-o să cuteze să se atingă de tine.
1: Pe cuvântul tău de rege?
2: Cântă.
1: E bine, fie... Am să cânt.
4: Prin buzunar de suflă vânt.
1: Nu pot.
2: Am înțeles. Poftim, acompaniază-te.
4: Prin buzunar de suflă vântul, șavere n-ai niciun pitac. Să nu-ți pierzi, frate, măi, curajul, așa-i când omul e sărac. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Când burta rău îți flămânzește, să strângi cureaua la nădragi. Clondirul-n straiță de-ți lipsește, o dușcă de apă tu să tragi. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Chiar dacă stăm flămânzi, măi frate, trăim pe unde apucăm. Noi nu putem fi sluci plecate și libertatea nu ne-o dăm. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Iar de cumva se nimerește, laștream să fim trimiși de-a drept. Vom spune bine, se trăiește cu rege bun și înțelept.
2: Ce, ce? Ce?
5: E, vezi, știam eu că nu trebuia să cânt.
2: Voi învăța numai decât acest cântec. Ce viață frumoasă duceți voi acolo! Ce n-aș da să mă joc și eu măcar o clipă cu voi, să mă plimb cu picioarele goale în noroi, să mă bălăcesc în tamisa. Ah, ia stai!
5: Da, sir.
2: Tu să-mi dai hainele tale și eu să ți le dau pe ale mele. Să ne jucăm de-a curtea cojilor aruncate la gunoi. Numai că de data aceasta eu voi fi băiatul zdrențuros, iar tu prințul Edward.
5: Da,
2: nu-ți fie teamă, o să te învăț cum trebuie să te descurci cu hainele astea.
5: Ah, aș vrea măcar o clipă să fiu ca tine, măcar o singură clipă.
2: M-am plictisit de toate dantelele astea și de pantofii cu catarame de aur.
5: E, hai, ce mai stai? Scoate-ți mai repede zdrențele și îmbracă hainele mele.
2: Da.
5: E, mai repede îți spun.
2: Așa, așa. Oh, vezi că te-ai încălțat strâmb.
5: Oh, ce e?
2: M-am înțepat în cataramă.
5: Mă strânge.
2: Stai, stai, stai, nu e bine. Dantela trebuie să se vadă.
5: Așa?
2: Așa. Hai la oglindă.
5: Dacă m-ar vedea copiii din curtea noastră, ce s-ar mai minuna?
2: Oh, splendid! Ascultă, știi că dacă am ieșit amândoi pe stradă îmbrăcați la fel, nimeni n-ar putea spune care ești tu și care sunt eu.
5: Asta chiar așa e. Semănăm ca două picături de
2: și
5: apă.
2: Și tu ai părul blond?
5: Oh, și dumneavoastră aveți ochi albaștri?
2: Și vocea parcă e la fel. Oh, dar nu e bine. Nu știi să porți o haină regească. Nu se stă așa. Pune o mână în șold, așa, și piciorul drept mai înainte. Și cu vârful mai în afară. Așa. Acum salută. Să zicem că a intrat un lord și te-a salutat. Răspunde-i.
5: Să trăiți, domnule lord.
2: Oh, nu, nu e bine. Nu știi să te comporți regește. Fă doar un semn din capușor, așa ca mine. Uite așa. Da, așa e bine.
5: Dar să știți că nici dumneavoastră, săr, nu știți să stați cum trebuie în fața oamenilor de seama mea. Doar acum sunteți cerșetor, nu prinț. Acum
2: eu sunt prințul.
5: A plecat scapul. Mult, mult, mult, mult, mult.
2: Așa. Și salutați-mă până la pământ.
5: Nu, nu, nu, stați să vă plec eu.
2: Ei, gata, ajunge. Hai să ne schimbăm la loc.
5: Da, sir.
2: Da, ia stai. Ce ai la mână?
5: O vânătaie, că m-a apucat soldatul.
2: Cum de-a îndrăsnit? Dacă m-ar fi lovit așa pe mine, l-aș fi spânzurat.
5: Leacur, sir. Am pățit eu altele și mai și...
2: Ah, îl învăț eu minte pe acest nemernic. Ticălosul! Stai să vezi, mă duc la el. Nu te mișca din loc până ce nu mă întorc. E ordinul meu. Oh, netretnicul. Hei, straja! Straja să vie la mine!
6: Hei, ce-o fi cu zdrențărosul ăsta care aleargă pe scară?
7: Habar n-am. Hai după el.
6: Paznici, veniți cu noi.
7: Veniți cu noi.
2: Alegardiești, unde e ticălosul? Nemernicul care l-a lovit pe invitatul meu. Ascultă, străjer, tu ai fost?
8: Ce? Dar cum îndrăznești, derbedeule?
2: Așa-mi vorbești mie, fiul regelui tău? Ce-ați înnebunit? Vă spânzuri pe toți.
9: Ia ascultă, haimana, ți s-a urât cu binele?
2: Haimana? Sunt prințul Eduard!
8: Nu mai spune!
10: Dați afară din palat!
8: Afară! Ieși afară!
9: Afară din palat, drânțărosul!
8: De pe de unde?
2: Dați-mi drumul!
11: Dați-mi drumul! Sunt prințul Eduard! Băiatul de scurt mi-a furat hainele!
12: Ce?
11: Sunt

0: Tom a rămas singur în sala palatului, stingherit în hainele de mătase și dantele. A rămas să privească uluit în jurul lui coloanele de marmură, oglinzile de cristal, draperiile, covoarele moi în care pasul se afundă. Aproape că nu îndrăznea să se miște, temându-se să nu se atingă de ceva. Dar iată că pe covor a găsit un obiect familiar lui, o nucă. Desigur, nuca se rostogolise din hainele lui pe când le îmbrăca prințul. Bucuros, Tom a început să caute cu ochii prin încăpere. Pe colțul unei mese de palisandru stătea sigilul regal. Tom l-a cântărit din ochi și l-a găsit bun pentru obișnuita lui îndeletnicire. L-a luat și, așezându-se pe covor, a început să spargă cu grijă nuca. Nici n-a băgat des când ușa s-a deschis și lângă draperia de brocart a apărut un paj îmbrăcat în haine de mătase. Luându-l pe Tom drept prințul Edward, pajul s-a înclinat până la pământ.
1: Plecăciune, înălțimea voastră!
2: Ai? Să trăiți, sir! Sir, vă rog, nu știți unde e? Unde e băiatul ăla care a fost aici adineauri? Mi-a spus să-l aștept și el nu se mai întoarce.
1: Înălțimea voastră întreabă desigur de golanul acela de sculț. A fost azvârlit afară.
2: Afară?
1: Derbedeul acela, după ce s-a îndopat prin bunăvoința înălțimii voastre, a lovit sentinela în obraz. Și când l-au azvârlit pe poartă afară, se zbătea, dădea din picioare, mușca și striga în gura mare niște baliverne, că nici soldații nu puteau să-ți țină râsul.
2: Striga? Ce striga?
1: Zicea că înălțimea voastră i-ați furat îmbrăcămintea.
2: Voi de mine!
1: Chiar după ce l-au dat în brânci afară, el tot o ținea una și bună. Am să iau tava. Plecăciune, înălțimea voastră.
2: Cum? Ce spune ăsta? Da, și atunci cu mine cum rămâne? Ce mă fac? Sunt pierdut.
0: Tom a alergat spre o fereastră, a tras binișor draperia și a început să privească disperat afară, nădăjduind că o să-l zărească pe adevăratul prinț. În timpul acesta, ușa s-a deschis fără zgomot și o fetiță cu bucle blonde, bogat îmbrăcată, a intrat tip. S-a apropiat în vârful picioarelor de Tom și l-a sărutat pe neașteptate pe obraz.
2: Vai de mine!
3: Dar de ce v-ați speriat așa, prințe?
2: Vai! Sunt pierdut! Vă rog, nu mă sărutați că nu sunt prințul! Vai! Chemați-vă repede înapoi, trebuie să fie în stradă!
3: Ce s-a întâmplat? Nu pricep nimic! Milord, sunt eu, Lady Jane, vara dumneavoastră!
2: Uite, vă cad în genunchi, Lady! Nu înțelegeți? Eu nu sunt prințul! Sunt Tom Kenty din curtea coșilor aruncate la gunoi!
3: Oh.
2: Oameni buni, dați poruncă să mi se dea înapoi zdrențele mele să pot pleca de aici! Vai! De bună seamă că or să mă spânzuri!
3: Spânați-vă, milord! Liniștiți-vă! Vai, Dumnezeule! A nebunit prințul!
2: Înnebunit? Chiar că o să nebunesc. Dumnezeule, cum se scap eu de aici?
4: Lordul St. John!
5: Iertați-mă, prințe, dacă v-am tulburat liniștea, dar majestatea sa regele vă roagă să poftiți la dânsul. Fiți curajos. Majestatea sa vrea să-și ia rămas bun de la măria voastră.
2: Da.
5: Medicii nu mai sunt în stare să-l ajute. Doar rugăciunile mai pot să-i ușureze suferințele.
2: E cerșetor ca și mine. Eu nu sunt prințul, ci Tom Kenty din curtea cojilor aruncate la gunoi.
5: Înălțimea voastră, veniți-vă în fire. Ce fel de vorbe sunt astea?
2: Vreau să merg acasă. Dați-mi drumul. Nu mă nenorociți. Salvați-mă. O să-i dau prințului hainele înapoi.
5: Ce?
2: O să-l iau.
5: Păi ce spune înălțimea voastră?
2: Da.
5: Vă rog, reveniți-vă.
4: Lordul Hertford, regele moare.
6: Prințe, grăbiți-vă să vă las rămas bun de la majestatea sa.
2: Dar...
6: Totodată, majestatea sa vă roagă să-mi dați marele sigiliu regal care v-a fost plăsat în păstrare. Regele, înainte de moarte, vrea să contrasemneze personal condamnarea ducelui de Norfolk.
2: Dar n-am luat niciun sigiliu.
7: De norocire între camințe.
6: Am fost de față când vi s-a înmânat marele sigiliu.
2: Nu știu nimic. Eu sunt Tom Kenty.
6: Oh.
2: Nu sunt prinț.
7: Oh.
2: Pe cuvântul meu de onoare. Și n-am luat niciun sigiliu.
7: Prințe, veniți-vă în fire. Grăbiți-vă să vă împliniți cea din urmă datorie față de majestatea sa.
2: Lăsați-mă! Nu datorez nimănui nimic.
6: Prințe, spuneți-mi, unde e sigiliu?
2: N-am

cumplită ne-a lovit țara. Majestatea sa, regele, a încetat din viață. Poporul îndurerat își plânge regele.

0: Majestate, treceți la fereastră. Poporul fericit vrea să-și aclame regele.
1: De ce

Amurgul se lasă peste oraș. Umbrele bătrânului pod al Londrei se întind peste apele împurpurate ale Tamisei. Tot furnicarul de lume care mișună în timpul zilei pe pod, mulțimea de meseriași, cerșetori și vagabonzi, strigătele, chemările, râsetele lor se pierd încetul cu încetul odată cu venirea serii, lăsând loc doar cântecului vreunui barcagiu care își așteaptă clienții sau înjurăturilor vreunui bețiv pus pe gâlceavă. La capătul podului licăresc luminile hanului la pădurea verde. La ușa hanului, doi copii, un băiat și o fetiță, îmbrăcați în zdrențe,

O coajă, doar o coajă vrem, flăm însă nu cădem. Noi cât e ziua tot cerșim, umblăm, cântăm să nu pierim. Ne dați, ne dați, pomană să ne dați, de ești flămând și rabzi mereu, să ne înțelegi nu-ți vine greu.

0: Cinci de dragi. Vă mai ardea cânta. Pentru voi avem gârbace. Hai, pleriți din calea mea.
1: Lasă copiii, om, hai înțești. Veniți în coace, copii.
0: Vagabunzi. Vagabunzi.
2: Capsic. Da, suntem vagabunzi. Și copiii noștri cerșeturi.
3: Asta-i viața noastră. Am avut un pat și mi-au spus: poți dormi și pe jos. Am avut un cămin, mi l-au distrus. Încălzește-te la stele. Am avut copii, mi-au spus: parcă fără copii nu poți fi cerșetor? Și m-au băgat în dosul gratiilor. Iar când nu mi-a mai rămas decât viața, s-au înduioșat și mi-au spus: tot nu mai e nimic, mai bine să te spânzurăm.
2: Spânzurăm? Pentru ei e un lucru de nimic. Mi-aduc aminte de bietul John. L-au agățat de o cracă pentru un purcel pe care nici nu-l văzuse. Au rămas de la el doi orfani.
4: L-așteam pentru nimic, de Doamne și la barosani, în buzunar atâția bani, cât are cel care pe la terest și pe la dor, întreaga zi cer și sub poduri strâși în necrenop, și să-mi zi cu soare toți, la zor de tot gândi.
3: Cântam adevărul și ei mi l-au scris cu fierul roșu pe spinare. Ca să nu-l uit niciodată.
2: Cântați, prieteni, despre adevărul ăsta.
5: Stăpânul meu, Hangiul, vă poruncește să vă cărați din fața localului nostru.
6: Ascultă, nobile rândași! Spune-i că nu suntem în vizită la el.
7: Dacă îi tulburăm auzul atât de delicat, să-și bage câlț în urechi.
4: La foc de câmp, noi noaptea stăm, plăcând la basamac, și până ziua ne afumăm, și despre rece tot cântăm un cântec după plac.
8: Pune un căluș la pus, când am vorbit nu poți,
4: dar când poporul a spus ce-a spus, să-l mai oprești, nu-i chip s-a dus, nu-i chip s-a stat.
9: Na, vine gardianul.
0: Hai! Fugiți de aici, dragi! Vă mai ardea cânta. Pentru voi avem gârbace. Hai, pieriți din calea mea.
10: Vagabunzii s-au împrăștiat încet și gardianul a plecat plin de demnitate. În fața unei porți au ieșit să stea de vorbă tocilarul Miles și spăitorul Milton.
11: Tu știi de ce vor să-l spânzure pe ducele de Norfolk?
12: De gât!
11: Lasă gluma! Ducele a fost un om de treabă.
12: Atunci asta e pricina.

0: în păduri
1: Auzi? Barcagiul Taylor. Cântecul lui cel nou.

0: Hai cântă lumine ca să te înveselești, norocul îți vine când nici tu nu te gândești.
1: Hei, Miles! Tocilarule!
2: Hei, Taylor!
1: Nu cumva ai nevoie iarăși de mine? Ce ți s-a spus la tribunal?
3: Hei, Taylor, judecătorul a rupt cererea mea în bucăți și mi-a poruncit să mă duc la dracu. Curând se vede că voi fi și o sortit să întind mâna după o coajă de pâine.
1: Blestemații! Zia asta s-a ales din toată cererea pe care ți-am scris-o eu.
3: Da.
1: S-a dus naibii toată caligrafia.
4: Taylor, tu le știi pe toate. Pentru ce vor să-l spânzure pe ducele de Norfolk?
1: Încet. Hey. Încet dacă nu vrei să-i ții de urât. Se zice că n-ar fi pe placul curții.
4: Aha. Uh-huh. Fiindcă a luat apărarea oamenilor săraci.
1: Sigur. El, ca judecător al regelui, avea datoria să apere interesele oamenilor de vază, nu pe ale celor sărmani. Ai înțeles?
3: Vezi? Aici era buba.
1: De bună seamă. Ei, vă las. Rămâneți cu bine!
3: Mergi cu bine, Taylor!
0: Fiindă cu mine, ca să te înveselești, norocul îți vine când nici tu nu te gândești. Hai, cântă cu mine, ca să te înveselești.
3: Ce om vesel! Nu-și pierde niciodată firea.
4: Da. Pe cine petrecă acolo cu așa alai?
3: Hai, hai să vedem.
4: Ia să
3: hai
4: vedem. Pe cine?
5: Avem aici o comedie pe cinste. Cine vrea să-l vadă pe regele nostru? Hai, hai, veniți mai aproape să-i faceți cunoștință.
6: Mă tem să nu peștelesc pe majestatea sa.
7: Cum te cutezați? Voi porunci să fiți puși în lanț.
3: Ce-o mai fi și cu paiața asta?
5: Ia întrebați-l, oameni buni. Întrebați-l cine e.
6: Lasă să spună cine e.
8: Cine ești dumneata voinice?
7: Hai, tănețe sălată. Vă mai spun încă o dată. Sunt regele Eduard.
4: A luat-o razna.
5: Țineți-vă să nu cad pe jos de râs.
9: Nu vrea să poruncească măria voastră slugilor să cumpere de la mine pește pentru bucătăria regală.
10: Privește, privește-i, Tom. De bună seamă că s-a țihnit dacă vorbește așa.
11: O fi din pricina foamei. Ține, băiete, și mănâncă bucățica asta de pâine.
7: Lasă-mă în pace, femeie proastă.
11: Ce?
7: Tare mai am eu nevoie de coaja ta de pâine nenorocită.
10: Primește, Tom, nu vezi? E pâine. Adevărat ca nebunică.
6: Ia spune, majestate, ai fugit de la încoronare?
7: În locul meu e încoronat un derbedeu din curtea cojilor aruncate la gunoi. L-au luat drept persoana mea.
5: Atunci pe tine o să te încoronăm noi. Hai, suiți-l pe butoi.
12: Lăsați copilul în pace. Se vede bine că e bolnav.
13: Nu în toate mințile.
5: Și ce, dar nu-l batem. Să se mai distreze puțin poporul. Tot n-am văzut niciodată un rege viu. Ha, ha, ha, ha. Pe butoi cu el!
7: De la o parte!
12: O mantie! Dați-i o mantie!
5: Ce mantie poate fi mai potrivită decât rogojina asta? Dă oala aia de pământ să-l încoronesc cu ea!
14: Majestate, coroana! Regele Fufu întâi.
6: Regele măscăricilor.
5: Trăiască regele măscăricilor.
10: Tom, dă-te jos de pe butoi și vină cu noi. Te ducem noi acasă.
7: Nu merg cu voi, nu vă cunosc.
10: Suntem noi, Tom, noi suntem. Nu ne recunoști?
7: Ce vă tot țineți de capul meu? Azi n-am bani să vă dau de pomană.
5: Auziți? Azi n-are bani. În altă zi ne-ar fi aruncat un pum de bani de aur.
15: Faceți-mi loc!
3: Cine? Hendon.
9: Aici Hendon, răzvrătitul. Nu-l fericesc pe ăla care intră în mâinile lui.
15: Faceți-mi loc! Nu vă mai bateți soc de un copil bolnav.
1: Nu vedeți că și-a pierdut mințile?
7: O să poruncesc să-i spânzure pe toți.
5: Ce bătește!
1: Și tu, băieții, nu mai amenința. Fii rege dacă ți s-a năzărit, dar fără să o cărești lumea.
7: O să pun să-i tai în bucăți.
5: Fii, ești milă de noi, bunule rege.
6: Nu strivi niște vieri de nimic.
5: Fii, ești milă de sclavii tăi și de nemângâiere cu unghiuni. Binevoiește să ne scuipi cu bunătate regească.
9: Dacă ești rege, șterge birurile și o să te cinstesc cu o scrumbie sărată.
2: Ce-i gălăgie asta? Ați prins pe cineva?
5: L-am prins pe rege de coadă, domnule gardia.
2: Ei, tu! Neam de cerșetor! Ia seama ce vorbești.
5: Jur pe urechea mea stângă, pe care mi-a smuls-o judecătorul regal săptămâna trecută.
7: Gardian, în numele regelui îți poruncesc să pui în lanțuri pe toți oamenii aceștia.
2: Ia mai încet cățelele, al cui ești tu. Auzi, al cui ești derbedeule.
7: Tatăl meu a murit, era regele vostru. Acum rege sunt eu.
13: Ce spune blestematul?
10: Uite-l pe tatălui, domnule.
13: Va să zic că eu, tatălui, am murit, iar tu ești acum rege. Ia să vin cu ace păcătosule să-ți rup urechile. Ori poate nu mai sunt eu John Candy, părintele tău?
2: Spălge-i mai bine limba, albinteri! O să dai socoteală pentru el în fața legii.
10: Nu-l mai recunoaște nici pe tatăl lui.
2: O să răspunzi pentru el în fața legii.
13: Tom, o să-ți dau una să-ți iasă pe nas toate prostiile din cap. Dă-te jos de pe butoi, nerodule! Acasă nu-i bucățică de pâine și tu faci aici pe măscăriciu?
7: Să nu îndrăznești să te atingi de mine cu mâinile tale murdare. Persoana mea este inviolabilă.
13: Așa, atunci ține!
1: Să nu lovești băiatul, auzi? Altfel ai de-a face cu mine.
13: Ce te amești? Eu sunt tatăl lui.
1: Oricine ai fi.
7: Stabează-mă!
1: Lasă copilul!
16: Mi se pare că au de gând să bată iasul ștergheu.
13: Dau capul cu prăjina asta!
1: Prăjina? Așa! Ține! Să dai bună pace copilului. Și nu o să meargă cu tine. Alții nu mai sunt un mal, Sandon.
13: Bine, o să ne răfuim noi. Să vedem noi care pe care.
17: Hai să mergem, să mergem și noi.
5: Plecăciune, majestate!
9: Rămâneți cu bine, majestate!
7: Ești un om curajos. Îți dăruiesc titlul de per.
1: Minunat! De cât așteptam eu asta? Deocamdată să mergem, sărmane, să mănânci ceva și să te culci.
7: Unde mă duci?
1: La hanul de peste drum.
7: Unde?
1: Iertare, sire. Voiam să spun în apartamentele regale.
18: Hei! Angiu! Deschide!
19: Toți manii regelenii beam.
18: Deschide!

0: La palat, curtea e din ce în ce mai uluită de purtarea tânărului rege. În sala de consiliu, lorzii s-au adunat la sfat.
1: Nu mă recunoaște nici pe mine.
2: Din ce îi spui, nimic nu-i bine.
3: Pe mine? M-a făcut măgar.
1: Este nebun și nu-i de mirare
4: că ne bagă pe toți la închisoare.
1: Ce-i de făcut?
2: Ce ne facem? Așa nu se mai poate.
3: Și ce-a delirat noaptea cât a dormit?
1: Dar medicii ce-au poruncit?
4: Cu învățătura să înceteze și să se trateze. Să se trateze, să se trateze.
3: Bolnav, cum să-i cer sfatul? Cum să-și conducă regatul?
2: Erfurt, pe cât se pare?
3: Ăstuia îi convine, nu? Și cum încă?
1: Taci, că închisoarea ne mănâncă.
5: Lordul carcelar!
1: Hai să ne ascundem după draperii, să-i scodim cam ce-o mai fi.
5: Ascultați și luați aminte! Sub pedeapsă de moarte se interzice să se împrăștie zvonuri mincinoase despre închipuita boală a regelui. Ascultați și luați aminte! Ascultați și luați aminte!

0: Lordul Hertford și Lordul St. John.
1: Închipuiți-vă că a uitat unde a ascuns Marele Sigiliu. Ce o să faceți cu condamnarea ducelui de Norfolk?
2: Oh, totul e în ordine.
3: O să aplicăm micul sigiliu.
1: Lord Hertford, veți deveni un om bogat. Proprietățile ducelui de Norfolk care... Dar dacă tânărul rege nu va voi să întărească condamnarea?
2: Îi voi spune că aceasta era voința regretatului său tată. Tot nu și-aduce el aminte de nimic.
1: E nebun, cu siguranță. E, dar e moștenitorul tronului. Așa că, bun ori nebun, el ne va conduce regatul.
2: Fie și de 1000 de ori nebun, e rege. Și oricine va vorbi despre boala lui, înseamnă că atentează la pacea și ordinea regatului și va fi trimis la spânzărătoare. De altfel, lordul cancelar vestește peste tot această hotărâre. E, să mergem. Ne așteaptă camera lorzilor.
1: Să mergem.

0: E dimineață. Păzit de lorzi smeriți, Tom doarme în dormitorul regal, cufundat în puf și dantele, somn frământat de vise. Ar fi ora să trezim pe majestatea sa.
1: Dar binișor, nu dintr-o dată.
2: Lăsați-mă, nu-mi luați, nu mă bate, tată.
0: Ce-a spus? Ce-a spus, ce?
2: Vă rog, lăsați-mă, nu-mi trebuie, nu-mi trebuie.
0: Ce-a spus? Ce-a spus?
3: A spus de două ori.
4: Nu, parcă am auzit altceva.
5: Îmi vine să-i strănuți.
1: Țineți-vă pentru Dumnezeu.
3: O să speriați pe majestatea sa.
5: Dar ce să fac? Nu mai pot.
2: Ce?
6: Majestate.
2: Ce căutați aici? Ce vreți de la mine?
0: Ora e târzie. Nu dorește majestatea voastră să se scoale?
2: Bine, o să mă scol. Dar de ce sunteți atâția? Unul singur n-ajungea să mă trezesc?
0: Regele vrea să se îmbrace. Cămașa regelui.
1: Cămașa regală.
7: Milord, dați-mi, vă rog, cămașa regală.
8: Ați auzit, milord, cămașa regală. Poftiți, milord, cămașa regală. Cămașa regală.
7: Cămașa regală.
1: Cămașa regală.
0: Poftiți, majestate, cămașa majestății voastre.
2: Odată când s-au aprins căișorii la Iarmaroc, tot așa-și treceau oamenii gălețile cu apă din mână în mână.
0: Plin de duh.
1: Fermecător.
3: Original.
4: Înțeleg. Gluma asta va face în conjurul lumii.
2: Și acum ce vreți? Lăsați-mă că mă îmbrac și singur. Unde-mi sunt ciorapii?
0: Milord, dați-mi ciorapii regelui.
1: Ciorapii regali.
7: Dați-mi, vă rog, milord, ciorapii majestății sale.
8: Ați auzit, milord, ciorapii regali. Poftiți, milord, ciorapii regali.
4: Uitați-vă, milord.
5: Adevărat. Uitați-vă, milord.
3: Muzeu, uitați-vă, milord.
1: Ce văd? O găurică.
3: Cum? O gaură în ciorapul regal la turn cu păstrătorul șef al ciorapilor regali.
2: Ce s-a întâmplat?
0: Majestate...
2: Ce? O găurică? Asta se poate cârpi.
0: Cârpi?
2: Cârpi? Dar ce v-a apucat?
0: Nimic, majestate. Rog să binevoiască majestatea voastră să primească să fie spălat cu această apă călduță.
1: Să se spele pe tine.
3: Bici. Și să se șteargă cu acest prosop tufos și parfumat.
4: Și să se pieptene cu acest pieptăn minunat.
2: N-aș fi crezut că e atât de greu să fii rege. N-ai pic de liniște de dimineață până seara.
8: Micul dejun regal.
2: Ce e asta?
4: Micul dejun al majestății voastre.
2: Ce? Toate astea pentru mine singur? Dar aici e mâncare pentru 20 de oameni. N-am să pot mânca singur toate astea. Și doar nu să arunc la câini asemenea bunătăți.
4: Ba chiar la câini, majestatea voastră.
2: Și unde stau toți câinii ăștia?
4: În târla regală de câini, majestate.
2: Spuneți-mi, toți regii au atât de mulți câini?
0: Toți, majestate.
1: După cele mai noi date, toți regii, majestate.
2: Din care? Din cei mari sau din cei mici?
0: Din care?
2: Da.
0: Din care? Majestate, pentru un moment suntem în neputință de a vă răspunde.
3: dar camera lorzilor va studia această chestiune și o va aduce la cunoștința majestății voastre.
2: Bine, bine. Dar spuneți-mi, pentru ce are nevoie regele de turma asta de câini?
3: Pentru hăituială.
1: Pentru vânătoare.
3: Permiteți, majestate, să vă servesc eu.
4: Alegeți, vă rog, această bucățică bună.
5: Îngăduiți, majestate.
3: Permiteți. Majestate.
2: Uf, cum de nu vă vine să și respirați în locul meu?
3: Plin de duh.
1: Fermecător. Original.
4: Înțeleg. Gluma asta va face în conjurul lumii.
2: Capete umplute cu paie. Lasă că le arăt eu. Milostiviți-vă, lorzii mei.
3: Majestate.
2: Mă mănâncă grozav nasul.
5: Nasul?
2: Care sunt ceremoniile de urmat în asemenea cazuri? Dar vă rog repede cu răspunsul că nu mai pot răbda. Dacă vor cu tot din adinsul să fiu regele Edward, fie, numai că o să le arăt eu mai muțoilor ăstora ce fel de rege sunt. Ei, lorzii mei.
1: Majestate.
3: Majestate, camera lorzilor va studia această chestiune și o va aduce la cunoștința majestății voastre.
2: Am obosit. Vreau să rămân singur. Lăsați-mă, vă rog. Poate mai aveți și alte treburi prin palat.
3: Da, da. În sala rotundă se ține un sfat al dregătorilor însărcinați cu stabilirea dărilor.
2: Foarte bine. Duceți-vă la ei și ajutați-i să se descurce. Hai, plecați.
6: Majestate. Lady Jane.
2: Oh, iar vine fata asta nesuferită.
9: Bună dimineața, majestatea voastră.
2: Bună.
9: Cum o duceți cu sănătatea, milord?
2: Merge.
9: De ce sunteți atât de palid? Nu cumva vise urâte v-au tulburat odihna din noaptea asta?
2: Noaptea asta am visat iar marocul din Cheapside. Noi copiii din curtea cojilor aruncate la gunoi se făcea că ne cățăram pe prăjina din mijlocul târgului. Când deodată prăjina s-a scufundat în pământ și noi cu ea. Pe urmă am visat alte trăznăi. Muță vânătă, o spânzurătoare. Nu știți ce tâlc ar putea avea toate astea?
9: Nu știu.
2: Ia ca zău, nici eu nu știu. Da, bunica mea tălmăcește orice vis. Visul cel mai bun, zice ea, e când visezi o vacă păscând într-o livadă. Asta înseamnă fericire. Numai că oamenii rare ori visează o vacă păscând în livadă. Aș putea spune chiar că niciodată. Da, tu, fetițo, ce ai visat?
9: Eu? Am visat fluturi.
2: Fluturi? Pa. Fluturi înseamnă griji.
9: Da? Și eu am visat fluturi.
2: Asta este. Ia spune-mi, nu ți-e urât să trăiești în palatul ăsta?
9: Da, dar unde oare aș putea trăi?
2: Mie mi-e tare urât aici, fetițo. Dumneata, ce ești? Prințesă?
9: Sărmanul. Sunt Jane, vara majestății voastre.
2: Acum aud pentru prima oară. Da, ăla lung și slab, cu mutră de cocoș care face pe grozavul. Cine e?
9: Lordul Hertford, poate?
2: Ăla.
9: Milord, e oare cu putință să fi uitat tot? Lordul Hertford e unchiul majestății voastre.
2: Da? Va să zic că el e unchiul meu și dumneata ești vara mea.
9: Da, milord.
2: Bravo, frumoasă familie. Ce plictiseala dracului. Știți ce? Hai mai bine să ne jucăm de-a vața ascunsele.
9: Nu cunosc jocul ăsta.
2: Adevărat? Nu-i nimic, am să vă învăț.
9: Dacă nu-i prea greu?
2: Nu, deloc. Uitați-vă, eu stau aici de pildă cu spatele și număr până la 20. Dumneavoastră vă ascundeți unde doriți. Iar când am să spun 1, 2, 3, 4, am pornit cu căutatul, strângeți pumnul și spuneți: bețigaș, bețigaș, să mă scap să nu mă lași. Acela care o să-l atingă primul pe celălalt câștigă, iar cel care pierde rămâne să numere. Ați înțeles?
9: Nu, milord.
2: Proastă mai sunteți. Dar ce dracu învățați aici?
9: Să dansăm?
2: Hai să jucăm, poate așa o să pricepeți mai repede. Eu rămân de număr. 1, 2, 3. Dar de ce nu vă ascundeți? Hai, ascundeți-vă acolo, în spatele jilțului. Așa, număr. 1, 2, 3, 4, am pornit cu căutat. 1, 2, 3, 4, am pornit cu căutat.
10: Majestatea voastră s-a sculat. Sunt fericit să o salut pe majestatea voastră.
2: Nu mă deranjați, vă rog. Nu vedeți că ne jucăm? 1, 2, 3, 4.
10: Cât se vede, e rău de tot. Majestate, documente de stat de mare semnătate care nu suferă amânare așteaptă iscălitura majestății voastre.
2: Hai, dați-le mai repede, am să le iscălesc.
10: Uitați-vă aici.
2: Și mai unde?
10: Aici.
2: Dar ce sunt hârtiile astea? Asta de pildă ce e?
10: E condamnarea la spânzurătoare a ducelui de Norfolk.
2: La spânzurătoare? Dar ce a făcut omul ăsta?
10: Acest om nemernic a cutezat să se ridice împotriva regelui, răposatul dumneavoastră tată. Cuvântările lui răzvrătite împrăștiau tulburare în popor. Trebuie spânzurat neapărat, majestatea voastră.
2: Aș vrea mai înainte să stau de vorbă cu el.

0: tezaurul de stat comunic. Cheltuielile pentru întreținerea Palatului Regal și ale tuturor domeniilor au atins în ultimul semestru suma de 937.000 funți sterling, din care 936.000 funți nu sunt încă plătiți și nici nu pot fi plătiți în momentul de față din lipsă de fonduri. Constatându-se așadar că birurile adunate de la popor sunt neîndestulătoare pentru acoperirea cheltuielilor regale, Consiliul de Stat a făcut o nouă lege pentru așezarea de noi biruri populația țării.
1: Cum? Ce ai spus?
2: În câteva zile, legea va fi înfățișată majestății voastre pentru aprobare.
1: Ușurel, ușurel! Mai întâi, de ce se cheltuiește aici atâta bănet? Câți slujitori avem la palat?
3: 70 de grăjdari,
4: 40 frecători de podele,
3: 25 tapițeri și 60 de croitori,
5: 60 de vânători și 50 hăitași,
6: 50 la cotețul de păsări și 100 de pași.
7: Total 525 de slujitori, majestatea voastră, fără a socotii mulți alții.
1: Păi dacă așa stă treaba, cum vreți să ne ajungem în sapă de lemn? Va trebui mai întâi de toate să ne mutăm într-o casă mai mică. Ar fi bine să fie cumpărată o căsuță peste drum de piața de pâine. Ce părere aveți? Și apoi, după câte am auzit, avem foarte mulți câini. Opriți unul mai mic și mai rău, iar pe ceilalți să-i vindeți. Și pentru prânz, pregătiți-mi ceva mai ieftin. Ce îmi place mai mult pe lume e supă de mazăre cu ceapă și pește afumat pe varză acră. Altceva mai aveți să-mi spuneți?
7: Da, majestatea voastră.
1: Atunci dați-i zor să termină mai repede cu poveștile astea plicticoase.
7: Citesc, majestate. Răposatul rege a lăsat în testamentul său să se dea lordului Hertford titlul de duce, fiului său titlul de conte, iar fratelui său titlul de pair. Însă dat fiind că răposatul rege n-a acordat niciuneia din persoanele pomenite moșii și domenii trebuitoare pentru susținerea unor titluri atât de înalte, Consiliul de Stat a socotit cu cale să-i acorde lordului Hertford un domeniu în valoare de 50.000 de funți sterling, iar fiului lordului Hertford un altul de 80.000 de funți sterling, mai adăugând la aceasta cu încuviințarea majestății voastre moșiile ducelui de Norfolk, care rămân slobode de stăpân după executarea trădătorului prin spânzurătoare. Asta-i tot.
1: Spuneți-mi, altcineva decât mine poate porunci spânzurarea ducelui de Norfolk?
8: Nimeni, majestate. Numai voința înălțimii voastre e lege.
1: Atunci, cineva dintre dumneavoastră să meargă repede la turn și să spui acolo care-mi este voia. Ducele de Norfolk va rămâne în viață.

la hanul Pădurea Verde, în camera sărăcăcioasă în care Hendon l-a dus pe Edward după ce l-a scăpat din mâinile mulțimii. Un pat, o masă simplă și două lumânări care împrăștie o lumină tulburi.

Mi-a așa că parcă am fi în apartamentele regale, nu? Ia spune, băiete. Așa. Ei, mă bucur că povestea asta s-a sfârșit cu bine. Acum vom colinda prin lumea amândoi până ni s-o râd.

0: dacă ne treme cu ăla care a vrut să te lovească, o să mai calci pe aici? O să-l dau un brânci afară cu toate drepturile lui de tată.
1: De câte ori să-ți mai spun că tatăl meu a fost regele? Vagabondul de care vorbești este tatăl acelui coate goale pe care toată lumea îl ia acum drept regele Edward. De fapt, el e Tom Canty, iar regele Edward sunt eu.
0: Bine, bine, bine, bine. Liniștește-te. Te cred.
1: Trebuie să nimeresc eu până la urmă la palat, să-l dau de gol pe nespălatul acela. Cum îndrăznește el să stea pe locul meu și să-mi conducă țara? Cu ce drept a șters condamnarea ducelui de Norfolk?
0: Liniștește-te. Mai avem timp să ne gândim și mâine.
1: Haide.
0: Ce vrei? Ce-ți lipsește?
1: Vreau să mă spăl.
0: Numai atâta? Poți face tot ce vrei, ca la mama acasă. Te rog să nu te simți stânjenit. Se vor plăti toate. Și o să ne mai rămână bani destui să târguim o pereche de măgăruși și să avem ce mânca 2-3 zile până ajungem în ținutul meu.
1: Haide!
0: Haide ce? Ce vrei? Fii mai lămurit.
1: Toarnă-mi apă și vorbește mai puțin.
0: E, asta e bună. Să-ți toarn.
1: Prosopul!
0: Nu-l vezi? Era nasul tău.
1: Prosopul!
0: Fie! Poftițire!
1: Am obosit. Dezbracă-mă.
0: Ce tot spui acolo?
1: Mișcă-te! Ți-am poruncit să mă dezbraci. Vreau să mă bag în pat. Tu o să dormi pe jos la ușă ca să-mi păzești somnul.
0: Pe cinstea mea, e prima dată când întâlnesc un voinic așa de năzuros. La urmă ori n-am dreptul să mă supăr pe tine, fiindcă ești bolnav. Dar să știi că Miles Hendon n-a slujit niciodată la nimeni. Miles Hendon a fost întotdeauna un om slobot. Dar de tine mi-e milă.
1: Ce faci? Vrei să stai jos în prezența regelui?
0: În curând o să fim în ținutul meu și poate acolo, în aer liber, o să-ți iasă toți gărgăunii ăștia din cap.
1: Trebuie să-mi spui majestatea voastră.
0: Bine, bine.
1: Ești slujitorul meu, deși ți-am dat titlul de per. Când voi fi la palat, te voi face duce și sfetnic.
0: Mulțumesc. Mai bine rămân ce am fost. Rangurile nu-s de mine. Odihniți-vă, majestatea voastră. Iar eu... deocamdată am să cărpesc toaleta asta scumpă pe care abia să mai țin peticile. Au fost cândva de mult plecați departe la război trei frați în focul luptelor. În seri târzii, cu ochii storși, îi aștepta să-i vadă întorși. Măicuța-n pridvor.
1: Lord Hertford, trebuie să-l osândiți. Să-l osândiți, Lord Hertford.
0: Sărmanul.
1: Lord Hertford.
0: Nici în somn nu lasă treburile statului.
1: Dă-mi de băut. Apa. Unde sunt? Ce-i cu mine?
0: Poftim.
1: Ah, tu ești Hendon.
0: Ai vrut să bei? Uite apă.
1: Bea o înghițitură în fața mea, să văd eu.
0: De ce? E sete.
1: Trebuie să guști în fața mea tot ce-mi dai să beau sau să mănânc.
0: Da? E bine. Hai să beau.
1: Așa. Acum dă-mi și mie. Prevederea nu strică. Apa putea să fie otrăvită.
0: Pe cât se pare, flăcăule, ai nebunit de-a binelea. E, cum mi-ar putea trece prin minte să te otrăvesc?
1: Dumneavoastră uitați mereu, milord, în fața cui stați. În sfârșit, de data asta te iert. Învelește-mă cu pătura.
0: A, bine, bine, bine. Așa.
1: Nu uita să-mi scoți mâine îmbrăcămintea nouă. Știi unde stă croitorul regal? Spune-i din partea mea că regele sunt eu. Că eu în curând iarăși regele sunt.
0: Cum să nu știu unde stă croitorul regal? După colț la dreapta, a treia casă la stânga.

0: John Kenty, tatălui Tom, n-a uitat răzbunarea promisă lui Hendon și a găsit prilejul potrivit. Un necunoscut a fost găsit mort, otrăvit. John Kenty a alergat la șeful poliției și l-a denunțat pe Miles Hendon ca făptaș al crimei.
1: Domnule șerif, el l-a otrăvit.
2: Atunci ce mai? Să-l umflăm. Dar e sigur?
1: Sigur. L-am văzut fugind pe stradă cu o mână în buzunar.
2: Dar ce avea în buzunar?
1: De bună seamă, sticluța cu o travă.
2: Atunci ce mai? Îl umflăm. Dar ce dovezi aduci la mărturia asta?
1: E înalt de statură și surtucul lui destul de sărăcăcios.
2: Atunci ce el este? Unde stă?
1: La hanul Pădurea Verde.
2: Are spadă?
1: Pă, e înarmat în lege.
2: Vai de mine, atunci nu el.
1: Ele! Bis, ghicitoarea tuciurie, înainte de a fi fost prăjită la foc încet pentru vrăjitorie, după cum spune legea, mi-a ghicit în tocmai.
2: Ce anume?
1: Că un necunoscut va fi otrăvit de un om cu surtucul găurit și care poartă barbă și mustăți.
2: Atunci ele, bun, îl umflăm. Dar dacă sar la bătaie, ce zici, gardian?
3: E, bun înțeles, noi nu o să-l atâțăm.
2: Da, să fim cu băgare de seamă. Dacă are obiceiul să începe cu spada în burtă, să-l umflăm, dar cu prevedere.
1: Cu el mai e la han și un băiețaș. Băiețașul n-are nicio vină. O să-l iau cu mine.
2: Vedem noi. Mai întâi îi umflăm pe amândoi ca să-i descoasăm.
1: Da, dacă vă spun că băiatul n-are niciun amestec, face numai pe prostul.
2: Pe cine?
3: Pe prostul.
2: Numai că pe tine, prostul, nu te-a întrebat nimeni. Să mergem la han.
1: Să mergem.

0: Dis de dimineață. În ușa hanului Pădurea Verde trebăluiește servitorul. Lângă butoaie, cei doi copii cercetori, băiatul și fetița, tremură de frig în așteptarea soarelui.
1: Bă, ce frig e!
2: Lasă, curând o să iasă soarele și ai să te încălzești.
1: E tare frig! Ai scăpat ușor? Povestește cum s-a întâmplat.
2: A, da, am prins porumbelul și l-am dus acasă. N-aveam de unde să știu al cui e. Dar a venit un om la mine și mi-a spus: ai furat porumbelul. Nu l-am furat, am spus, dacă e al dumneavoastră, luați-l. Dar nu m-a crezut și m-a dus la închisoare. Mi-era frică să nu mă spânzure.
1: Vai!
2: Noroc că tânărul rege a poruncit să se elibereze toți cercetorii, vagabonzii și hoții care au furat de nevoie. Așa că mi-au dat drumul și mie odată cu ceilalți.
1: Se spune că regele a nebunit.
2: De bună seamă. Ia spune, pe Tom l-ai mai văzut? Ce-o fi cu el?
1: L-a luat un om bun.
2: Da?
1: Ții minte cum cânta Tom cu noi cântecul nostru? Pe lume a fost un vesel
2: om bun. N-ai cumva o bucățică de pâine?
3: Hai, cară-te de aici, cercetorule.
4: Păi, băiete.
3: Da, vă rog?
4: De unde ați putea cumpăra o pereche de măgari?
3: Din piață. Nu-i departe. Treceți două străzi, coborâți și nimeriți chiar în piață.
4: Îți mulțumesc pentru sfat, prietenul.
2: Cum o să răsară soarele, mergem în piață.
1: Nici când. Ieri în casa lui Sam a fost otrăvit un om.
2: Cine l-a otrăvit?
1: Nu se știe. Poliția caută ucigașul peste tot.
2: Ia uite, ia uite, vine șeriful.
1: E și John Candy cu el, tatăl lui Tom.
5: În taverna asta
6: locuiesc. Ascultă, băiete.
3: Da, mă rog.
6: N-au tras aici doi oameni?
3: Cine anume, sir? Avem mulți oameni aici.
5: Un om cu surtucul găurit și cu un băiat în zdrențe.
3: Ah, un băiat și un bărbat în toată firea încins cu spadă.
6: A, cu spadă?
5: Cheamă-l. Am venit după el.
3: Da, nu e aici.
6: Ei, ia ascultă, nătângule, e sau nu e?
3: E și nu e.
6: Da, Tom?
3: Da, s-a dus să cumpere niște măgari. Dar băiatul e aici, da. Pe semne că mai doarme încă.
6: Ha, ha, băiatul e aici? Păi mă duc să-l scol. Ha, ha. Adică treci tu înainte. Marș, da. Hai cu mine, John Candy.
5: Da.
6: Și tu, gardian, să nu te miști de aici.
5: Am înțeles.
1: Să plecăm de aici.
2: Nu, nu, să stăm să vedem cum o să se termine toate astea.
7: Ce înseamnă asta? Ne stau și la
2: mușcă. Uite, se întorc.
7: Ce e asta?
5: Întoarce-te la tatăl tău, Tom. Întoarce-te la bunul tău tată.
7: Au, lasă-mă, nu ești tatăl meu. Lasă-mă.
1: Privește, privește,
7: Miles?
1: Tom.
7: Unde ești?
6: Adevărat?
7: Miles?
6: Adevărat, unde ți-e protectorul de merdicule?
7: Miles! Miles!
4: Aici! Aici sunt!
7: Miles!
4: Aici!
7: Miles!
4: Ce s-a întâmplat?
6: Băiete, acesta e omul care s-a dus să cumpere măgari?
3: Da, el e.
6: El e?
3: Da.
6: Să-l umflăm. Aruncă spada. Ești arestat.
4: Pentru ce?
6: Așa e, pentru ce?
5: Mai întreb pentru ce? Ai otrăvit un om.
4: Minciună! N-am otrăvit pe nimeni.
7: Cuvânt de rege că n-a otrăvit pe nimeni.
5: Ieri, în casa lui Sam.
6: Așa e, ieri în casa lui Sam.
7: Minți! Astea sunt calomnii ca să mi se ia servitorul. O să dați socoteală. Miles! În numele regelui îți poruncesc să scoți spada.
4: Taci, nu mai turna gaz peste foc.
6: Chiar așa și e, gardian, umflă-i.
5: Tom, câine zmintit. Ai văzut? În loc să-l asculți pe bunul tău tată, te-ai luat după nemernicul ăsta. Și acum, dacă nu mă lasă să te iau cu mine, ai să nimerești la închisoare.
7: Prostule, cum îți închipui că regele va sta la închisoare?
6: Umflă-i, în numele regelui.
7: Cum drăsnești să vorbești în numele meu? Am să te dau afară. Am să dovedesc cine sunt eu, ticăloșilor, și o să plătiți scump. Nu mă atinge! Nu pune mâna pe persoana mea sacră! Nu mă atinge! Nu mă atinge!

0: În biblioteca palatului, primul lord, ținându-l de chică pe pajul Humphrey, îl croiește cu nuiaua. Pajul țipă în timp ce lordul îl lovește netulburat.
1: Un, doi, trei. Să te silești, strova bine s-o citești. Și când scapi să nu greșești, tot așa când s-o cochești. Majestate,
2: ce înseamnă asta? Pentru ce bateți băiatul?
1: Pentru greșeli de ortografie, majestatea voastră.
2: Care greșeli?
1: Greșelile majestății voastre.
2: Nu pricep.
1: Majestatea voastră, amintiți-vă. Dimineața, în ajunul morții regelui, ați făcut în dictarea din limba germană 52 de greșeli.
2: Eu?
1: Da, majestate. Majestatea voastră n-a fost pedepsită atunci din pricina doliului, însă acum... Doi, trei, să te silești, slova bine s-o citești și când spui să nu greșești, tot așa când s-o potești.
2: De bună seamă, dumneata nu ești tocmai sănătos la minte. Lasă băiatul și pleacă imediat de aici.
1: Da, majestate...
2: Ce-i cu dumneata? N-auzi bine?
1: Am plecat. Majestate...
2: Scoală-te, băiatule. Cine ești tu?
3: Nu vă amintiți de mine? Sunt pajul care e bătut totdeauna în locul majestății voastre.
2: Ce ai spus? Pajul care e bătut în locul meu?
3: Da, majestate. Sunt Humphrey, pajul care primește bătăile. Sunt znopit pentru toate greșelile pe care majestatea voastră le faceți când vă pregătiți prost lecțiile. Cu cât învățați mai prost, cu atât mă deznoadă mai tare.
2: Tot nu înțeleg. La ce folosește să fii bătut pentru greșelile altora? Ori eu m-am scrântit de-a binelea, ori voi toți de aici ați înnebunit. Care e vina ta?
3: Eu n-am nicio vină. Dar profesorul nu poate să bată persoana majestății voastre, care este inviolabilă, și atunci pentru toate greșelile majestății voastre mă cotonogește pe mine.
2: Oh, ce nerușinare! Asta nu o să se mai întâmple.
3: Oh, nu, să nu faceți una ca asta, majestate.
2: E, bravo! Ție-ți place să fii bătut așa de florile mărului?
3: Nu, majestate. Mă bate măzvântă, da. Din asta trăiesc. Pentru asta primesc leafă. Și dacă nu o să mă mai bat, atunci or să mă dea afară în stradă, iar mama și sora-mea, bietele de ele, vor muri de foame.
2: Liniștește-te. De-i rămâne mai departe în slujbă. Dar cu altă însărcinare.
3: Mulțumesc, majestate. Mulțumesc.
2: Bine. Vrei să fim prieteni?
3: Vai, majestatea voastră, cum să îndrăznesc?
2: Nu sunt majestatea mea. Oh. Sunt un băiat ca și tine.
3: Cum? Bine, majestatea voastră.
2: Hai, du-te.
3: Mă duc, majestatea voastră. Majestate...
2: Și ăsta mă crede nebun. Prin buzunar de țufă vântul șavere n-ai niciun pitac. Să nu-ți pierzi, frate, măi, curajul, așa

0: În sala cea mare a palatului, câțiva pași cocoțați pe scări scot draperiile de catifea de la ferestre. Lordul Hertford intră și privește uimit această manevră neobișnuită.
1: Pentru ce scoateți perderele?
2: Din porunca regelui, milord.
1: Unde-i majordomul Curții? Chemați aici pe majordomul Curții. Majordom, pentru ce se scot perderele?
3: Lord Hertford, ce putem face? Majestatea sa a poruncit să se scoată aceste perdere și să fie vândute la Iarmaroc, ca să se poată plăti datoriile răposatului rege. Mi-a spus, mâine e zi de sărbătoare și o să putem lua bani buni pe ele.
1: Mi se pare că în curând o să nebunesc și eu.
3: Nu știu unde o să ajungem. Majestatea sa umblă prin bucătărie, își bagă nasul în crătiți. Uitați-vă în ce cârpe ne obligă să ne îmbrăcăm.
1: Ce-a ajuns palatul? Dacă răposatul rege ar ști ce se întâmplă aici, s-ar întoarce în mormânt.
3: Cred că majestatea sa, răposatul rege, a și obosit întorcându-se de pe o parte pe alta.
4: Bună ziua, la Hertford.
1: Ce-i cu dumneavoastră, Lord St. John?
4: Oh, nu mă mai întrebați. Vin de la Iarmaroc.
1: Ce-ați făcut acolo?
4: Am fost de-am vândut câinii regelui.
1: Oh.
4: Echipuiți-vă că am luat pune parale. Regele o să fie mulțumit.
1: Lord St. John, dumneavoastră, cu rangul dumneavoastră, ați fost la Iarmaroc și ați vândut câini?
4: Da, am vândut câini.
1: Și nu vă e rușine?
4: De ce? Din moment ce majestatea sa m-a însărcinat cu această treabă.
1: Unde e regele?
3: Majestatea sa se joacă cu Lady Jane, un fel de joc al golanilor de pe stradă. Iată, fetiță, nu mai e nici ea de recunoscut.
1: Mi se pare însă că Lord St. John nu e deloc alarmat.
4: Lorzii mei, de bună seamă, boala regelui mă mâhnește ca și pe dumneavoastră. Obiceiurile noi de care vorbiți, mesele de post și celelalte, sunt lucruri neplăcute. Dar eu mărturisesc că am început să mă obișnuiesc.
1: Oh.
4: Da, în ultima vreme am și scăzut din greutate, ceea ce e foarte folositor pentru sănătate.
1: Auziți, a și început să slăvească.
4: Apoi tot ce se întâmplă e foarte amuzant. Nici în închipuire nu v-aș fi putut vedea pe toți într-o situație așa de caragioasă.
1: Țineți minte ce vă spun. Peste câteva zile o să bateți armaroacele ca să răscumpărați toți câinii.
4: Ce?
1: Medicii majestății sale regiului au stabilit că boala e fără leac. În consecință, conducerea statului va trece în seama tutorelui, adică a mea, și în seama dumneavoastră, adică a camerii lorzilor. Și nu putem admite ca un nebun...
5: Pst, regele!
6: E?
4: Majestate! Majestate!
6: Ați scos perderele? Foarte bine! Unchiule, să le duceți în piață și să vă străduiți să nu le dați în pierdere. Cel mai bine ar fi să vă sfătuiți cu Hugo Peters, negustorul din gura pieții. N-o să vă lase să plecați fără un sfat bun. Și acum plecați, m-am plictisit să tot vorbesc atâta.
4: Majestate, mă îndoiesc, Lord Hertford, că o să vă reușească vânzarea draperiilor cum mi-a reușit mie cu câinii. La târg trebuie să știi să te tocmești.
6: Ei!
4: Majestate!
6: Ați vândut câinii?
4: Toți, majestate. Iată banii.
6: Da, pe ăla mic și rău l-ați păstrat?
4: Nici n-aș putea să-l vând. Cum mă apropii de el, Hatz mă apucă de picior.
6: Bine, bine, plecați.
4: Majestate!
6: Și trimite-te-l la mine pe... Cum îi zice? Ăla... Ăla care conduce bani aici la voi. Aha! Tezaurarul. Abia mi-am adus aminte.
1: Prea bine, majestatea voastră. Majestate?
4: Majestate.
1: Majestate.
4: Majestate.
6: Cât m-am săturat de toate astea. Niciodată n-am bănuit că sunt atâția lorzi. Acum înțeleg de ce trebuia să cer de pomană. Pe lume a fost un vesel drac, un băiețel pe nume Jack. Oare n-am să mai ies niciodată din toată comedia asta?
5: Lordul Tezaurar!
7: Majestatea voastră a binevoit să mă cheme?
6: Da, am binevoit. Am poruncit să fie șterse toate birurile puse pe cei săraci. De ce nu se duc la îndeplinire toate poruncile mele?
7: Majestate, Lordul Cancelar și Lordul Hereford au intervenit la Camera Lorzilor pentru anularea acestui ordin.
6: De ce?
7: Pentru că aceste biruri sunt singurul izvor de venituri al Palatului Regal.
6: Ce înseamnă asta? Oare eu n-am dreptul să poruncesc?
7: Camera Lorzilor are putere să vă roage să anulați hotărârea.
6: Bine, plecați. Am să vorbesc eu însumi cu ei. Ce se aude? Ce se petrece în stradă? De ce strigă mulțimea?
5: Majestate?
6: Din ordinul regelui, aflați de ce strigă mulțimea.
5: Prea bine, majestate.

0: Ce e cu voi?
1: Majestate, ducem la închisoare pe acest derbedeu. A otrăvit un om.
0: Vina lui e dovedită?
1: Este, majestate.
2: Majestate, nu sunt vinovat. Și vina mea nu-i dovedită. Dar nu vreau să vorbesc despre asta. Rog să fie salvată viața copilului nebun pe care soldații îl țin afară. Și voi merge împăcat la moarte.
0: Ce pedeapsă vi s-a dat?
2: Suntem osândiți să fim arși de vii.
0: Lorzilor, e cu putință să fie cineva osândit la o moarte atât de crudă?
3: Așa cere legea, majestate, când e vorba despre otrăvitori. În alte țări sunt fiert în ulei clocotit și nu așa deodată. Coborâți încetul cu încetul, cu o frânghie. Întâi picioarele...
0: Ajunge, milord! Nu mai pot să rapt. Dați ordin să fie anulată această lege. Omule, spui că n-ai nicio vină. Dezvinovățește-te.
2: Majestate, pot să dovedesc că în ceasul acela eram în altă parte și salvam din mâinile unui vagabond cruce beat un copil nenorocit. El ar putea să-mi fie singurul martor, dar e condamnat împreună cu mine.
1: Minte, majestate, vinovăția e dovedită. O ghicitoare a prins de multă vreme
0: cu... Ajunge! Dați drumul acestui om și aduceți pe băiat la mine.
1: La dumneavoastră, majestatea voastră. He, aduceți băiatul!
0: În sfârșit, sunt iarăși la mine, în palatul meu. Derbedeule, cum îndrăznești să stai pe tronul meu? Nu tu, ci eu sunt regele Eduard.
2: Nu-l luați în seamă, majestate. E bolnav rău.
0: Taci, nătărăule. Am să-ți retrag titlul de duce. Lord Hertford poruncește pasnicilor să-mi dea drumul. Sub pedeapsă de moarte, interzic să se atingă cineva de el. El e regele vostru. El e regele cel adevărat. Ce bine că te-am găsit, majestate. Hotărâsără tot că eu sunt tu și nu voiau să mai audă de nimic. Treci repede la locul tău. M-am plictisit grozav de toată comedia asta. Nu voia nimeni să mă creadă că eu sunt adevăratul rege.
4: Soldați!
0: Jos mâinile de pe mine, soldați!
4: Sunt nebuni amândoi! Înapoi, golan, strânțăros! Țineți-l bine! Chemați doctorii! Rege, aiurează!
0: Unchiule, nu mă mai recunoști? Sunt regele și cer supunere tuturor!
5: Uitați-vă, uitați-vă, milord, cum seamănă acest coate goale cu regele nostru!
6: Mi se pare că visez!
0: Dovedește-le, majestate, că tu ești regele! Le voi dovedi! Lord Hertford, țineți minte ce v-a spus răposatul meu tată când sărbătoream ziua mea de naștere la 10 ianuarie, când eram toți trei în dormitorul lui?
7: Spune, majestate, spune!
0: A spus? Lord Hertford, vă voi dărui titlul de duce dacă îl vom spânzura pe ducele de Norfolk.
6: Unde știe toate astea?
4: Minte, minte! Majestate, nu vă aduceți aminte de cele spuse de rege?
0: De unde vrei să știu? La 10 ianuarie mergeam pe jos la Chipside și îmi degerau urechile.
4: Dacă e într-adevăr rege, să spun acest băiat unde e sigilul regal pe care îl căutăm de atâta vreme.
0: Acest băiat? Lord Hertford, ați uitat regulile etichetei. Da, știu unde e și sigiliul. Lord St. John, duceți-vă în cabinetul meu. În ungherul din stânga veți găsi în perete un cui de aramă. Apăsați-l. Se va deschide un dulăpior în perete. Acolo veți găsi marele sigiliu.
7: Hei, hei, ce mai stați? Ascultați porunca regelui.
8: Nu-i niciun sigiliu acolo.
4: Zvârliți-l în stradă.
7: Cine se va atinge de el va plăti cu viața. Lord St. John, ați căutat bine?
8: Majestate,
0: sigiliul nu putea să dispară. Eu însumi l-am pus acolo.
7: Dar iasta-ți, majestate, cum arată sigiliul ăsta? Mare, rotund, greu, roșu la culoare și cu un cerc de aur împrejur, da?
8: Da. Da.
7: Te... Acum știu care e marele sigiliu de stat pentru care s-a făcut atâta zarvă. Dar nu trebuia să-l căutați acolo. Hai, gândește-te bine și o să-ți amintești unde l-ai lăsat. A fost cel din urmă, cel mai din urmă lucru pe care l-ai făcut în ziua aceea, înainte de a fugi din palat. Îmi amintesc tot ce s-a întâmplat în ziua aceea, dar de sigiliu nu pot să-mi amintesc. Lorzii mei, doar nu o să-l lăsați fără tron pe regele vostru, numai fiindcă nu-și amintește unde e sigiliu. Așteaptă, cauza încă nu e pierdută. Urmărește fiecare cuvânt al meu. Am să-ți amintesc pas cu pas ce s-a întâmplat în ziua aceea. Stăteam de vorbă, îți povesteam despre bunica, despre curtea cojilor aruncate la gunoi. Îți amintești? Da. Bun. Apoi ne-am schimbat îmbrăcămintea și ne-am uitat în oglindă. Am văzut ce mult semănăm. Pe urmă, tu te-ai dus să pedepsești pe sentinela care-mi făcuse vânătaia de pe mână. Înainte de a pleca, ai luat, cum îi spune, marele sigiliu și, căutând un loc unde să-l ascunzi, ai dat cu ochii de... Stai! Stai! Ajunge! Lord St. John! În cabinetul meu, pe scrinul spaniol în spatele cărților, ai să găsești sigiliul! Adevărat! Adevărat! Hai, repede, Lord St. John!
9: Ce să fac, Lord St. John?
4: Du-te, du-te și caută!
10: Da, du-te, Lord St. John!
7: Dar cum de-ai ținut minte unde ascunsesem sigiliul?
0: N-a fost greu. Deseori am avut de lucru cu el.
7: Ai avut de lucru cu el?
0: Da!
7: Dar ce făceai cu marele sigiliu?
0: Spărgeam nuci cu el.
11: Majestate, majestate, iată sigiliul!
7: În sfârșit, iată-mă liber! Nu mai sunt rege! Sunt iarăși Tom Kenty din curtea cojilor aruncate la gunoi!
12: Majestate, majestate!
4: Dar cum ați nimerit în stradă?
7: Plecasem, așa cum mă vedeți, spre porțile palatului. Sentinela nu m-a recunoscut și m-a zvârlit afară. Până acum n-am izbutit să mă întorc la palat.
4: Și cerșetorul a fost rege? Oh, ce grozăbie!
13: Bine că n-am apucat să ștergem birurile.
7: Cine a îndrăsnit să șteargă birurile?
0: Eu, majestate. Mai bine mulțumește-mi decât să țip la mine.
7: Imediat să se pună din nou toate dările.
14: Înțelept.
7: Aș putea oare să trăiesc fără bani? Hotărăsc pentru mâine un mare bal regal. Lord St. John, poruncesc pentru mâine la amiază o mare vânătoare cu câini.
15: Nu e cu putință, majestatea voastră. Nu mai avem câini.
7: Milord, nu vă înțeleg. Ce vreți să spuneți?
4: Majestate, vreau să spună că a vândut la bâlci toți câinii regale.
0: Nu e adevărat. A păstrat unul, ăla mic și rău.
7: Vreau să-mi îmbrac hainele mele și să fiu iar cine am fost.
16: Să fie dezbrăcat acest nemernic, ce să fie închis în turn.
7: Hei, unchiule, unchiule... Turnul e o închisoare pentru oameni de vază, nu pentru cerșetori. Să nu vă atingeți de el. Va rămâne mai departe la palat. Duce Hendon, Tom Kenty va fi servitorul dumitale.
2: Majestate, m-am obișnuit să trăiesc fără servitori.
7: Va trebui, duce, să vă schimbați vechile obiceiuri.
0: Nici eu nu mai rămân aici, majestate. M-au plictisit atâtea ceremonii fără rost și... toate mutrele astea.
5: Ce a spus?
15: A spus că sunteți o mutră.
5: O glumă proastă.
17: Acum gluma asta proastă va face în conjurul lumii.
2: Îmi place, băiețașule. Ești curajos. Vom pleca de aici împreună.
0: Cu cât mai repede, cu atât mai bine.
7: Hendon, și tu vrei să mă părăsești?
2: Sunt un om liber, majestate. Miles Hendon n-a slujit niciodată nimănui. Îngăduiți-mi ca împreună cu acest băițaș să părăsesc palatul.
7: Ciudat lucru. Mulți și-ar dori fericirea de a trăi lângă mine. Oare acolo, în libertate, puteți să mâncați, să vă îmbrăcați și să petreceți cum ați face aici? De ce aș rămâne, majestate? Ca să am în față în fiecare zi pe acest lingău care parcă ar fi înghețit un băț? Sau pe ăsta care seamănă cu un cocoș? Sau pe mâncăul ăsta?
14: De vedeule, coate goale!
7: Nu, mai bine plec. Tu rămâi și șezi pe tronul ăsta înconjurat de sfetnici, trândavi și șireți ca niște vulpi. Ce e asta?
18: Cântăteilor al nostru, sire. L-auzi? E cântecul lui.
2: Să mergem la dânsul. Sunt oameni săraci, dar cinstiți. Să mergem.
7: Ce-i cântecul acesta? Cine l-a născocit?

0: Vreau să scriu o poveste așa cum mi-a povestit-o cineva care o auzise de la tatăl său, care de asemenea o auzise de la părintele său, astfel încât urcând din generație în generație timp de mai bine de 300 de ani, părinții au împărtășit-o copiilor și au păstrat-o neatinsă. Se poate să fie adevărată, după cum poate fi numai o poveste. Totul poate că s-a întâmplat, sau poate că nu, dar hotărât este că s-ar fi putut întâmpla.
1: În fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Wilhelm Tell, de Friedrich Schiller, în românește, de Veronica Porumbac. În distribuție, Costel Constantin, Gheorghe Cozorici, George Constantin, Mircea Albulescu, Dorina Lazăr, Corrado Negreanu, Adrian Pintea, Florin Zanfirescu, Monica Ghiuță, Luminița Gheorghiu, Florian Pitiș. Regia artistică, Dan Pui.

0: în pielea scaldă al lacului Val. Băiatul ce doarme pe verdele m-a avut învers ca flautul, blând, ce-l scoară din somnul cu vraja lui caldă. Iar apa înspumată ce pieptul îl scaldă îl cheamă din fundul. Copile, ești drag, pe cel ce adoarme în adâncuri îl trag.
1: E, bun rămas voi pășuni mângâiate de soare. E toamnă, păstorii încep să coboare. La vale plecăm și ne întoarcem în mai, când țara și îmbracă înfloratul ei strai și cântul de cucră sună în pădure și limpezi zvoare susurușure. Bun rămas voi pășuni mângâiate de soare. E toamnă, păstorii încep să coboare.
2: Mai iute, leagă luntea ienii! Vine stăpânul sur și bubuie la vina. Din văgăună suflă rece vântul, nu prins de veste și aici e furtuna.
3: Luntrașe, vine ploaia! Miei mei pasclacom și dulăul scurmă țărna.
4: Sarpești în sus din apă, lișița se dă la fund, ce vifor se pornește!
2: Ia uite, cineva s-o să-și tengoană.
4: Da, îl cunosc! E Conrad Baumgarten din Arțelăr.
5: Luntrașe! Dezleagă luntea! Mă scap de moarte, du-mă dincolo!
3: Ce-ai, omule? Cine te fugărește?
5: Acuși sosesc! Mai iute! Părcălabul trimis a călăreții lui pe urmă și sunt pierdut dacă legat de mână!
2: Ești urmărit de călăreți? De ce?
5: La Rosberg! Părcălabul de cetate...
3: A, vă fân și să-mi! El te urmărește?
5: Nu, nu de el mi-e teamă! L-am ucis!
2: Cum ai putut?
5: La fel ar fi făcut orice om slobod. Eram în dreptul meu. El a încercat să ne cinstească pe nevastă mea.
3: Hai, spune-ne din fir apăr. Ai vreme până dezleagă luntrea de la țărm.
5: Eram la lemne, în pădure, când veni soția în goană spăimântată. În casa mea intrase pârcălabul. Îi porunci să-i pregătească o baie și îi ceru apoi ce nu se cade. Ea a scăpat dând fuga după mine. M-am repezit așa cum mă aflam și în baie l-am blagoslovit cu barda.
4: Bine ai făcut! Nu-i om să-ți bage vină.
3: Tâlharul, după faptă și răsplată. Ce-a mai răbdat norodul în Unterwalden?
5: Dar s-a aflat. Acum sunt urmărit. Pierdem vremea stând de vorba atât.
3: Luntrașe, hai și scapă un om de treabă.
2: Nu pot, că se pornește vigilia. Să aștepte, poate trece. Se umflă apă. Vântul s-a pornit. Nu pot vâsli cu vigilia în față.
4: E o viață în joc, Luntrașe. Fie-ți milă. Nevasta are și copii acasă.
2: Dar ce, eu n-am o viață de pierdut? Și eu am ca și el copii, nevastă. Uitați-vă cum se izbesc vârtejuri și apa se răscoală din adânc. Aș vrea din toată inima să-l scap, dar cum vedeți voi înșivă, nu pot.
5: Deci trebuie să cad în mâini vrășmașe, deși văd țărmul mântuit în față. Acolo e, îl văd cu ochii și glasul meu răsună până la el. Și aici e luntrea ce m-ar trece apa, iar eu, fără ajutor, să pierd nădejdea.
3: Ia uite cine vine, Tel din Bârglăn.
6: Aud cerându-se ajutor. Dar cine e?
3: Un om de prin Alțelăr. L-a ucis pe pârcălabul regelui din Rosberg, pe Wolfenschießen, apărându-și cinstea. Călări vin zbirii stăpânirii în urmă-i. Se roagă de luntraș să-l treacă apa. Luntrașului e teamă de furtună.
2: Apoi și te meșter la văslit. Să spună el, se poate trece orba.
6: Orice cutează omul la nevoie.
2: Eu singur să mă arunc în iadul ăsta n-ar face niciun om cu mintea întreagă.
6: Viteazul nu gândește întâi la el. Țai și scapă omul.
2: Ha, la adăpost în port, ușor dai sfaturi. Aici luntrea, colo apa. Ia și încearcă.
6: Atunci, lasă-mi luntrea. Să încerc ce pot cu slaba mea putere.
3: Tel, vrednic om ești.
4: Așa-s șobanii?
6: De nu mă întorc să mânghii pe soția mea cu vorba. Ce fac, vezi bine, trebuie făcut. Urcă-te în barcă, Baumgarten.
3: Ești vechi și bun, luntraș Rodi. Zi, nu puteai să faci tu însuți ce cutează Tel?
7: Și alții și mai buni ar spune, nu? În munții noștri nu sunt doi ca Tel.
3: Stați, trec valul peste luntre, nu mai văd. Bă, stai, din nou se arată. Și ce strașnic își taie drum viteazul prin vâltori.
4: Sosesc în vana mare călăreții.
3: Sunt ei, scăparea a venit la vreme.
8: Unde-i ucigașul ce-l ascundeți?
6: Pe aici a luat-o, geaba-l tăinuiți.
3: Dar de cine-i vorba?
4: De cine-i vorba? Pe cel din luntre îl căutați? Dați pinteni, dați pinteni. Îl mai ajungeți de-o luați la trapă.
8: Voi l-ați ajutat, o s-o plătiți. Dați iama în turma lor, colima dărmațiu. Dați-i

0: Hai, dragul meu, Werner. Zău, nu te mai cunosc. De multe zile se văd brăzdată fruntea de gânduri mohorâte. Văd și tac. Povara mută, inima se apasă. Dar ca soție credincioasă îți cer să împarți cu mine grija pe din două. Ce-ți strânge inima, bărbate? Hai, spune-mi. Norocul darnic răsplătește trudați. Privește casa. Pare un cuib de nobili, zidită de curând din tarbușten, ciopliți și încheiați precum se cere. Prin geamuri mari e luminată cald. Pe zid, zicale, steme colorate, de-al căror tâlc adânc se minunează drumeții ce se opresc să le citească. Ah,
1: casa mi se înalță arătoasă, dar de desubt se clatină pământul.
0: Ce vrei să spui cu aceste vorbe, Werner?
1: Aici, sub tei, stam, nu de mult, ca astăzi, gândind voios la treaba săvârșită, când...
0: Așa.
1: Dinspre Küsnacht, din cetate, vin călare pârcălabul cu ai lui. Și oprește, căutând cu jind la casă. Eu mă ridic în grabă și supus să ies înainte, așa cum se cuvine în fața celui care ține locul împăratului. A cui e casa, zice, cu gând viclean, căci știa prea bine. Eu mă gândesc o clipă și îi răspund: e împăratul, stăpânul meu și al vostru. El mi-a dat-o ca feud. Dar las că pun eu capăt și la asta, grăi. Și mânios porni în goană. Și de atunci, cuprins de îngrijorare, mă tot gândesc la vorba lui Haina.
0: Îmi ești stăpân și soț, dar vrei să asculți o vorbă dreaptă a femeii tale? Ascultă și ia seama la ce-ți spun. Tot ce te apasă eu știam de mult. Vrășmaș ți-e pârcălabul. El ar vrea să te lovească, fiindcă îi stai în cale. Îți pismuiește soarta, fiindcă ești om slobod și stăpân pe bunul tău. El n-are casă. Ție ți-a întărit chiar împăratul drept asupra ei. Gessler, pârcălabul, în schimb e doar un fiu mezin. N-are nimic al lui decât mantaua de cavaler. De aceea să și uită cu pismă la norocul lor și cui. Și ție ți-a jurat de mult pieirea. Ești încă teafăr. Poate vrei să aștepți până își descarcă asupra ta mânia? Cel înțelept o ia înainte.
1: Cum?
0: N-ar fi rău să țineți sfat câțiva fruntași cinstiți și voi în taină să chipzuiți cum să scăpăm de jug. Tu n-ai în Uri vreun prieten bun să-i poți încredința ce ai pe suflet?
1: Ba, eu cunosc mulți oameni de ispravă și chiar destui bărbați de mare vază, prieteni vrednici să le spui și o taină. A, chiar acum plec în Uri, unde am un prieten bun, pe Walter Fürst. Acolo l-aflu și pe seniorul de Attinghausen. Este nobil, dar cinstește datinile și poporul. Vreau să mă sfătuiesc cu amândoi cum să înfruntăm mai dârz dușmanii țării. Rămâi cu bine. Și cât sunt plecat, cu înțelepciune vezi de rostul casei.
2: Noi am ajuns, aceasta e casa.
1: Dar ia vezi, cine e la poartă?
2: Baumgarten, de mine nu mai ai nevoie. Intră în casa aceasta. Iar lui Stauffacher. Părinte pentru toți ce i-a suplit. Hai, vin cu mine.

0: De ce bate toba? Stați!
1: Ce carnaval mai e și asta? Ce cu pălărie?
2: În numele împăratului! Să știți voi toți din urii! Pălăria o să urcăm în vârful unui stâlp pe locul cel mai ridicat din Altdorf! Și așa vă poruncește pârcălabul, ca pălăriei voi să-i dați aceeași cinstire ca și lui! Să încerc chiar să descoperiți în față-i! În astfel își va cunoaște regele supușii! Cine-o călca porunca va cădea cu averea lui cu tot ca șerp la rege!
0: Ce născocește pârcălabul? Cum? Să cinstim o pălărie noi? Dar ce ne-a pomenit una ca asta?
1: Noi, în genunchi, în fața pălăriei, să-și bată joc de gospodar ca noi?
0: Dar fi coroană împărătească, barem, dar-i pălăria austriacă. Am văzut-o deasupra tronului, unde se dau feude.
1: Ia seama, pălăria e o capcană. Cu ea vrea să ne prindă austriacul.
0: Ce om de treabă ar răbda o cara.
1: Să stăm de vorbă și cu ceilalți. Haideți!
3: Staufamer! Acum știi cum stăm. Rămâi cu bine.
4: Dar unde te duci? Mai stai, nu te grăbi.
3: Mă așteaptă toți ai mei, rămâi cu bine.
4: Ce bine mi când stăm noi doi de vorbă.
3: Cu vorba nu ți-ai piatra de pe suflet.
4: De neomuni cu toții, am face treabă.
3: Ba, sigur, mai ușor scap de nec.
4: Nici dacă se răscoală țara întreagă, nu să se poată bizui pe tine.
3: Tel, nu-și uită frații la nevoie. Dar orice ați face, nu mai cereți sfatul. Eu nu sunt om să chibzuiesc prea mult, dar dacă vreți pe unul bun la fapte, chemați-mă și atunci am să răspund.

0: Domnule First!
1: Dacă e cineva, rămâi pe loc, Melchtal. Îi scoade spre tutindeni.
0: N-ai vești din Unterwalden? Nu. Nici o vorbă din partea tatei? Nu mai pot răbda să zac că ești trândav ca în pușcărie. Răspunde-mi ce păcat am făptuit ca să mă ascund ca orice ucigaș. Am dat cu bățul și am rupt un deget obraznicului care a vrut să-mi ia sub nasul meu pe cei mai strașnici boi, fiindcă îi poruncise pârcalabul.
1: Ai fost prea iute. El era trimis de pârcalab, deci de dregătorie, și trebuia să-ți ispășești pedepsa. Și cât era de greu să nu crâcnești.
0: M-a străpuns un junghi când băietanul s-a apucat să-mi și dejuge boii. Mugeau înăbușit, parcă simțeau năpasta și îmi plângeau cu coarnele. Atunci am acoprins pe drept mânia și scos din fire, l-am lovit cu bățul.
1: Iar noi ne ținem greu inima în frâu. Dar tinerețea cum s-o domolească?
0: Îți spun, mi-e milă doar de taică-miu. Cine se poartă grijă? Sunt departe. Iar pârcălabul îl urăște, căci îl știe ruptător pentru dreptate. Și ce o să-l prigonească pe bătrân, că nu-l mai poate nimeni apăra? Fie ce-o fi, plec înapoi acasă.
1: Așteaptă cu răbdare până vin de peste apă vești din Unterwalden. Aud bătăi în ușă. Du-te, poate e un om al pârcălabului. Hai, du-te, du-te pe aici și am să te chem când nu mai fi primești. Dar ce văd? E vern. Ce oaspete de seamă. Niciun om mai bun nu mi-a călcat vreodată pragul. Fii dar binevenit în casa mea. Ce vânt te aduce în Uri și ce cauți?
2: Frate Walter, nu vreau să-ți ascund că nu vin doar să aflu ce e nou. Ah, ce griji m-a pas. Jale am lăsat la noi acasă, jale aflu aici. Nu, nu e de îndurat tot ce răbdăm. Și nu vedem sfârșitul suferinței. Și în Walden se petrec umplite lucruri ce fac să curgă sânge. Wolfen și Sen, știi, pârcă la bun părătesc. La Rosberg a vrut să muște dintr-un fruct oprit Michelul. A încercat să atingă cinstea femeii lui Baumgarten din Alxelen și atunci bărbatul l-a ucis cu barda.
1: Baumgarten, spui? Un om atât de pașnic, dar a scăpat și el la adăpost?
2: Da, da. Ginerile dumitale, Tel, cu Lundrea l-a trecut la noi, la Steinen, și îl ține ascuns la mine. Și mai groaznic e ce mi-a povestit că a fost la Sarnen să ți se rupă inima, nu alta.
1: Aia spune, ce-a fost?
2: La intrarea în Cairns, din Melchtal, stă un om fără prihană. Îi spune lumea Heinrich, de la Halden. Și vorba lui ascultată în obște. Pentru nimica toată, Landenberg i-a pedepsit feciorul și a trimis o slugă să ia boii de la plug. Băiatul a lovit-o și a fugit. Atunci îl cheamă Landenberg și îi poruncește să vii cu fiul tău de unde o știi. Și când pe drept bătrânul tată jură că n-are știre unde o fi fugarul, călăii sunt chemați și îl pun la cazne. Dacă fiul mi-a scăpat, în schimb te-am pe tine. Îl trântesc pe jos și îi împlântă un pumnal în ochi.
0: Cum? Pumnal în ochi?
2: Dar cine-i tânărul?
1: Chiar fiul lui Henric.
0: Din vina mea, pentru păcatul meu. E orb, e adevărat? E orb!
2: Lumina zilei n-are să o mai vadă, căci i-a secat izvorul văzului.
0: E un dar cu adevărat ceresc, lumina ochilor. Orice ființă trăiește, se adapă din lumină. Chiar floarea se întoarce după soare. Și el să stea mereu, mereu, în noapte și întuneric veșnic. Să nu vadă pășune verde, câmpul smălțuit, nici piscurile roșii în amurg. De mori, ești mort. Dar viu să fii și orb, e îngrozitor. De ce mă tot priviți cu atâta milă?
2: I-a răpit și averea și i-a lăsat doar un toiag să meargă din poartă în poartă, despuiat și orb.
0: Doar un toiag lăsat a unui orb. Tot i-a luat, chiar și lumina zilei, avere celui mai sărac. Nu, nimeni să nu mai spună acum să mă ascund. Ce laș, ce ticăloas am fost. Întâi la mine m-am gândit și nu la tine. De azi un gând am să-i plătesc cu sânge. Vreau să mă întorc, să nu mă oprească nimeni. Și pârcalabului să-i spun, dă-mi ochii tatei.
1: Ce poți tu contra lui? El stă în cetate la Zarnă, în sus, și râde de mânia neputincioasa noastră.
0: O să chem din munți ciobanii toți să se adune. Și sus, sub cerul libertății, unde voinică inima și gândul proaspăt, acolo să le spun cumplita fără de lege.
2: Da, s-a umplut paharul. Să așteptăm să se reverse.
0: Să așteptăm? Ce alta mai vreți să se întâmple dacă omul nu mai e sigur nici de ochii lui? Ce să așteptăm? Ori nu putem noi singuri să ne apărăm? La ce am mai învățat să întindem arcul, să rotim paltagul? Orice viețuitoare are o armă de apărare când e încolțită.
1: Trei oameni suntem azi, dar dacă trei cantoane ar gândi ca noi, am fi și noi de altceva în stare.
2: Când Uri cheamă și Unterwalden vine, nici Schwyz nu-și uită vechiul legământ. Ia hotărârea, eu te voi urma.
1: Stai să vedem ce spun și seniorii de Zillingen, Schattenhausen. Știți, sunt nume care atrag prieteni mulți.
2: Pe senior nu-i doare ca pe noi. Și voiul spumegând pe plaiul nostru nu s-a umflat destul ca să-i ajungă. Dar vor veni și ei într-ajutor când vor vedea că e răzmerită țara.
0: Merg eu. Și cine e mai grăbit ca mine?
1: Nu dumneata. Ești oaspe. Sunt chezaș pentru viața dumitale.
0: Lasă. Cunosc poteci ascunse printre stânci ca nimeni altul. Am destui prieteni să-mi dea un adăpost și să mă ascund.
2: Să meargă. Nu strădător pe acolo. Ei urăsc atât de strașnic tirania încât nu s-or găsi unelte printre dânsii. Să ne întâlnim la Brunen sau la Traib, unde e decul vaselor de mărfuri.
1: Așa pe față nu putem lucra. Eu altfel zic. Pe malul stâng, spre Brunen, chiar peste drum de piscul basmelor, e în pădură tainică poiană. Acolo, noaptea, pe poteci pustii, să ne îndreptăm și om ține sfat de taină. Să aducă fiecare dintre noi vreo 10 inși, dar oameni de nădejde, ca să ne spunem toți tot ce ne doare și îndată să luăm o hotărâre.
2: Așa să fie. Dați-mi mâna dreaptă să o strâng. Și așa cum noi aici, trei oameni curați la cuget, fără gând ascuns, azi ne legăm prin strângere de mână, așa să fie cele trei cantoane unite în veci, pe viață și pe moarte.

0: Te văd în zare și încins cu spada.
1: Da.
0: Vrei să te duci la Altorf, la castel?
2: Da, unchiule, și nu pot zăbovi.
0: Așa grăbit, la vârsta ta, nepoate, atât de măsurată ți este vremea cu unchiul tău bătrân. Nu stai o clipă.
2: De mine văd că nu mai ai nevoie. Sunt un străin în casa ta.
0: Așa e, din păcate, Uli, Uli. Tu ai ajuns să fii străin de țară. Eu nu te mai cunosc. Umbli în mătăsuri, mi te gătești cu pene de păun, cu mantie de purpură pe umeri, te uiți de sus la vretnici și săteni, te rușinezi de-ți spun un bună ziua.
2: Le dau cu drag cinstirea cuvenită, dar nu și un drept pe care și-l iau singur.
0: Tu vânezi plăceri ușoare și favoruri prin ciare, în timp ce țara sângeră sub bici.
2: Unchiule, dumneata, ce ești aici la noi? N-ai vrea să fii mai mult decât un jude, capitan de ceată, dregătorind în munți peste ciobani? N-ai face o alegere mai bună dacă ai jura credința regelui și ai trece în tabăra strălucitoare, decât să fii cu șerbi deopotrivă și cu țăranii în rând să împarți dreptatea?
0: Oh, Uli, Uli, nu te mai recunosc. Ispita ți-a umplut cu glasul ei ureche de venin și inima.
2: Cu munci de rând să-mi cheltui tinerețea? Când se petrec atâtea fapte mari în alte părți, când dincolo de munții a gloriei strălucitoare lume, să-mi ruginească mie scutul, coisul,
0: da, ai să plângi cu lacrimi grele, că-ți va fi dor de munții părintești și dor de cornul ciobănesc pe care în îngânfarea ta-l disprețuiești. Ce dor și ce durere au să te ardă când ți-l vei aminti printre străini. Tu nu știi ce înseamnă dor de țară.
2: No,
0: nu-i de tine o lume prefăcută, străină. Tu cu sufletul tău drept la curte o să te simți înstrăinat. În lume alte însușiri se cer, ce tu nu le-ai deprins aici la țară. Uli, Uli, nu pleca la Altorf. Rămâi cu toți ai tăi, nu părăsi a țării tale sfântă cauză, Uli. Sunt ultimul din neamul meu, cu mine și numele în piere, coif și scut cu mine în mormânt au să le îngroape. Să mă gândesc pe patul meu de moarte, că tu abia aștepți să închidi eu ochii ca să te duci la noul suzeran și el să-ți dea feut moșie mândră ce liberă mi-a dăruit-o cerul.
2: Împotrivind zadarnic regelui, așa e lumea. Vrei ca numai noi să-l înfruntăm cu îndărădnicie? Neamul de cioban să înfrunte, poate, oștile lui Albrecht?
0: Cunoașteți neamul de cioban, băiete, eu mi-l cunosc. L-am dus în bătălii și i-am văzut curajul să încerce numai să ne pună jugul pe care nimeni dintre noi nu-l rabdă. E timp să înveți din ce popor te tragi, să nu schimbi pentru un luciu mincinos mărgăritarul tău adevărat, să fii în fruntea neamului tău liber, ce numai din iubire ți se închină și din credință își dă chiar și viața. Aceasta ți fie fala și rangul, și strânge legătura născută cu țara ta și inima-ți întreagă tu dăruiește-o, căci din pământul ei sunt rădăcinile puterii tale. Printre străini vei fi un singuratec, o trestie ce-o îndoaie orice vânt. Nu ne-am văzut de mult, rămâi cu noi o zi, numai o zi, și nu te duce la Altorf. Nu te duce. Te conjur, această zi s-o dăruia lor tăi.
2: Te-am ascultat destul. Rămâi cu bine!

0: Noi din Walden suntem la adunare cei din tâi.
1: Cât o fi ceasă?
0: Alineau straja vestită ora 2.
1: Stai! Ce se aude?
0: Trece o lundre.
1: În lundre și Stauffacher. Unde rădește? El nu se lasă așteptat prea mult. Parola, stați!
2: Părătorii țării.
1: Bine ați venit, bine ați venit.

0: Spune, Melștan, ce ai făcut în Varden? Oamenii ce spun?
1: Unde băteam la poartă, bucuros și plin de milă îmi deschideau sătenii, căci toți știau de acum de cea mai nouă nelegiuire a pârcălabului. Fierbeam în ei întrânși de atâta sărbăticie a noii cărmuiri. Ei nu vor înnoiri nesăbuite în viața lor deprinsă din strămoși. Și mi-au întins mâini mari bătătorite și săbii ruginite au scos din cui. Din ochi le scăpăra îndrăzneala caldă când poveni de voi, căci numele lui Stauffacher și al lui Walter Fürst sunt știute pentru orice muntean. Ei au jurat să facă tot ce spuneți, supuși să vă urmeze până la moarte. Am mers așa mereu în altă casă, până când am dat de tată, orb și jefuit.
2: Orb și jefuit.
1: Zăcând în braț de paie și trăind din mila altora. N-am plâns și nu în lacrimi de nevolnic mi-am revărsat durerea mea fierbinte, ci în fundul inimii ca pe o comoară am zăvorât-o, cugetând la fapte. Inimile acestui brav norod le-am răscolit cu al vorbei mele ghimpe. Cu noi sunt toți țărani, trup și suflet.
0: Mult ai făcut în scurtă vreme, frate.
1: Aceștia sunt din Walden. Sunt iovagi, nu sunt liberi. Nici stăpâni pe vreun pământ de moștenire din părinți, dar toți au nume bun și dragoste de țară.
0: Dați-mi mâna. Fericit acela ce nu iobag, dar cinste poți găsi la oameni ori și care le-ar fi treapta.
1: Stai, auzi cornul? Vin și cei din Uri.
3: După Paracliser e Walter Fürst, dar printre ei nu-l văd pe Wilhelm Tell.
4: Așa ne-a dat să ne adunăm acum în țara noastră, pe pământ străbun, să ne întâlnim ca ucigași în taină.
1: Fii fără grijă. Tot ce țese noaptea ca mâine iese liber la lumină.
3: Dragi frați, un gând de sus mă luminează. Ne-am adunat aici ca sfat al țării și astfel înfățișăm poporul întreg. Să ținem, deci, și sfatul după datini, așa cum se făcea în timp de pace. Și dacă n-o fi totul după lege, ni s-o ierta, căci vremurile-s grele.
0: Să începem sfatul după rânduială. De-i noapte, luminează dreptul nostru.
1: De nu-s chiar toți aici, sunt cei mai buni. E inima întregului popor.
5: Și dacă n-avem pravila în mână, săpată e în inimile noastre.
0: Reînnoim un legământ străbun. Deși un lac și munții ne despart și cârmuiri avem deosebite, noi un popor suntem, un singur sânge. Și patria ce ne-a crescut e una. Noi înșine ne-am făurit pământul cu truda mâinilor și am prefăcut bârlogul urșilor, străvechiul codru în loc de așezare omenească, și am nimicit sămânța de balaur ce otrăvită se înălța din mlaștini. Noi am întins drumeților punți bune, pământul stăpânim de un mileniu. Și tocmai astăzi un vasal străin să vie aici ca să ne pui în lanțuri și să ne umilească în țara noastră?
5: Dar cum putem să izbândim în cele ce voim?
4: Să sfârâmăm un jug urât de toți și să ne păstrăm drepturile vechi, așa cum le-am primit de la părinți. Dăm ce se cade, dar nimic mai mult. Gonim pe pârcălab cu slugi cu tot și dărâmăm cetățile întărite, dacă se poate, fără sânge. Vrem să vadă împăratul că nevoia ne-a împins să trecem peste legăminte. Dacă îmi păstra măsura, poate că și-o domoli mânia înțelepțește, că tuturor le teamă de un popor ce și înarmat își stăpânește firea. Și în ziua când cetăților cădea, le-o trece orice poftă să se bată pârcălabilor și s-or duce, ducă-se din țara noastră.
3: Să chipzuim mai mult și cu răbdare. Și apoi mai știi ce ne aduce ceasul. Dar de când stăm la sfat, de o noapte întreagă și-au așezat în jur pe creste zorii străjerilor de foc. Hai să plecăm, să nu ne prindă aici lumina zilei.
4: În vale mai e noapte, nicio grijă.
3: Noi legământul nou să-l consfințim, jurând să fim de astăzi un popor, toți la olaltă în ceasuri de nevoie.
4: Vrem să fim liberi cum ne-au fost părinții.
6: Vrem să fim liberi cum ne-au fost părinții.
4: Mai bine morți decât să ajungem robi.
6: Mai bine morți decât să ajungem robi.
0: Și acum, tăcut, pornească fiecare la prieteni, la tovarășii de breaslă. Ciobanii își mâie turma la iernat și în taină să câștige noi prieteni. Și deocamdată, orice ar fi, răbdare. Deci domoliți-vă mânia dreaptă, păstrați-o pentru mare răzbunare. Un om ce-și face numai lui dreptate, acela fură dintr-un bun obștesc.

0: larg și săgeată, prin munți, prin coclauri, un arcaș se arată în zorii de aur. Sus peste văzduhuri vulturul domnește, iar arcașul liber munții stăpânește. Cât e zarea roată, pe ce umblor zboară, e stăpân, căci arcui toate le doboară. S-a rupt în două scoara, leagă-o, tată!
1: Eu nu. Un vânător se ajută singur, Walter.
2: Băieți, încep de timpuriu să tragă tel, dar n-ar mai știe meșteșugul ăsta.
1: Ba, dacă vor să-și facă drum în viață, să învețe tot. Să știe și să atace și să se apere.
2: Niciunul nu o să stea pe acasă liniștit.
1: Nici eu nu stau, Hedvig. Eu nu sneam de cioban, ci sunt făcut să alerg mereu după un țel fugar. Simt că trăiesc numai când cuceresc în fiecare zi din nou viața.
2: Dar nu te gândești și la soția ta, ce tremură mereu în așteptarea-ți. Mă prinde groaza când i-aud pe oameni vorbind de îndrăzneala ta nebună. De câte ori te duci, eu tremur toată că n-ai să mi te mai întorci acasă. Te văd pierdut printre ghețari sălbatici, că sai din stâncă în stâncă și aluneci, ba că te atrage într-o râpă ciuta, ba că te acoperă vreo avalanșă, ba că viclene poșghiți de zăpadă se sparg sub talpa ta și te scufunzi. Un îngropat de viu într-un mormânt spăimântător și rece. Moartea sub mii și mii de înfățișări pândește pe vânătorul îndrăzneț din Alpi.
1: Când ești vioi și ai simțurile treze și crezi în tine, scapi lesne și din cumpănele grele. Ei, acum plec.
2: Unde te duci?
1: Mă duc la tata în Altorf.
2: Tu nu simți că-i primejdie? Hai, spune!
1: Dar ce-ți veni?
2: Nu știu ce se urzește împotriva pârcălabilor. Pe Rütl a fost un sfat și tu ești printre ei.
1: N-am fost cu ei, dar n-o să stau deoparte când și pe mine o să mă cheme țara.
2: Da, te-or trimite unde-s mari primejdii. Ți-or da și acum locul cel mai greu. Pe cel din Walden l-ai trecut tu lacul pe vreme de furtună. E o minune că ați mai scăpat. Nu te-ai gândit deloc la fiii tăi, la mine.
1: Am scăpat unor copii pe tatăl lor, nevastă.
2: Ești bun și săritor, ajuți pe toți, dar la nevoie cine o să-ți ajute?
1: Ei.
2: De ce e arcul? Lasă-l azi acasă.
1: Când nu am arcul în mână, parcă-s ciung.
0: Tătuga, unde te duci?
1: Mă duc la Altorf, să-l văd pe tata, vii cu mine.
0: Viu!
2: E pârcălab în Altorf, nu te duce.
1: Pleacă azi.
2: Să plece el întâi, nu te arăta, știi doar că-ți poartă pică.
1: Pe mine o să mă lase în pace, dumnealui.
2: De unde știi?
1: Acum câtva timp vânam în Valea Shehen, cea pustie, sălbatică. Deodată mi se pârcălab în față. El singur și eu singur. Om cu om și lângă noi prăpastia căscată. Mă pedepsise aspru de curând pentru o nimica toată. Mă văzu venind cu arbaleta grea pe umăr și mă recunoscu. Păli cavaru, genunchii tremurau, gata, gata să cadă în prăpastie. Și mie aproape că mi se făcuse milă. Domnule pârcălab, sunt eu, spuse ei. El nu putu să scoată nicio vorbă, ci îmi făcu numai un semn cu mâna să-mi văd de drum. Și eu plecai.
2: Tremurat în fața ta, nu ți-iartă el că l-ai văzut astfel.
1: De asta chiar îl ocolesc. Iar dânsul n-o să mă caute.
2: Ba, nu te duce acolo azi. Mai bine la vânat.
1: Dar ce-ți veni?
2: Mi-e teamă, nu te duce.
1: Ce te frămânți când n-ai nicio pricină? Dar am făgăduit să vin.
2: Atunci du-te doar tu. Lasă aici băiatul.
0: Mamă, că vreau și eu să merg cu tata.
2: Cum, Walter? Vrei să o părăsești pe mama?
0: Ți-aduc ceva frumos de la bunicul. Hai, tata, hai.
1: Să mergem, Walter.
3: Mama, eu stau cu tine.
2: Da, tu ești copilul meu iubit. Doar tu-mi rămâi.

0: degeaba stăm la pândă. Cine vine să fac o plecăciune pălăriei? Pe aici era o forfotă de bâlci. De când de sperietoarea pe prăjină, poiana asta parcă ar fi pustie.
1: Vin doar golani să scoată cușma ruptă. Se vede bine că își bat joc de noi. Iar cine cum se cade înconjoară mai uite locul tot decât să facă o temenea în fața pălăriei.
0: Tot o să prind câțiva, ziceam. Dar nimeni nu vrea să se închine pălăriei.
1: Zău, frate, parcă nu suntem de strajă, ci parcă suntem puși la stâlp chiar noi. Pentru un ostaș e lucru de ocară să străjuiască o pălărie goală. Doar un nebun putea să poruncească la pălărie să se închine lumea.
0: Și ce-i dacă e goală? Doar te pleci în fața multor tigve fără minte, nu?
1: Slugoi plecat stăpânului, ești gata să arunci năpasta pe nevinovați. Dar treacă cine o vrea. Închid un ochi, nu văd, nu știu.
2: Sunt toată țări pe lume fără munți?
3: De te cobor de pe aceste plaiuri de-a lungul apelor, mereu la vale, ajungi într-un ținut întins și oblu, cu ape care spumegă în vâltori, cu râuri care lunecă în tăcere. Jur împrejur vezi zarea larg deschisă, câmpii cu lanuri fără de sfârșit și toată țara e ca o grădină.
2: De ce nu coborâm atunci tătucă în țara aceea, în loc să stăm aici cu truda numai și cu frica în spate?
3: Ei, frumoasă-i țara, bună cum e cerul, dar unii seamănă și alții culeg tot rodul trudei lor.
2: Ia uite, tată, îmi pare o pălărie.
3: Ei, ce-ți pasă? Lasă fie.
4: Haide, haide, Valcă.
5: În numele împăratului, oprește!
4: Ce vrei? Și pentru ce mă oprești din drum?
5: Păi ai călcat porunca. Vin cu noi!
4: Nu sunt plecat în fața pălăriei!
5: Lasă-mă, frate! A, la închisoare!
4: Lasă-mă!
2: Tata, la închisoare? Ajutor! Săriți! Săriți, voi, oameni buni! Săriți! L-au prins pe tata și acum îl duc de aici cu sila!
4: De ce te atingi de omul ăsta?
5: E un trădător! Dușmanul împărăției!
4: Eu, trădător?
3: Prietene, te înșeli! E Tel, un om cinstit, bun cetățean!
5: Bun!
2: Săr, tata mare, vor să-l ia pe tata!
5: Hai, la închisoare! Stați! Dau chezășie! Ce s-a întâmplat? Nu recunoaște și disprețuiește puterea părcălabului!
6: Cum? Tel? Să fi făcut el una ca asta?
4: L-a îngenunchiat în fața pălăriei!
6: De asta să-l închizi? Prietene, primește-mi chezășia și dă-i drumul!
5: De vrei să fii chezaș, fii pentru tine! Iar noi ne facem datoria! Haide!
6: E strigător la cer! Și o să-l ia nerușinațiile sub ochii noștri!
7: Suntem mai tari și nu o să încăduim! Suntem mai mulți și mergem cot la cot!
5: Se împotrivește careva porunci!
4: Oameni buni, oameni buni! Plecați! De sulițile lor mă teme, credeți, dacă mi-aș pune brațul la încercare!
5: Loc! Loc! Trece pe cadavul! Faceți loc! Faceți
8: loc! Rezibiții! De ce se adună lumea? Cine strigă după ajutor? A? Cine? Vino cu acest. Cine ești tu? Și ce-i cu acest om?
5: Stăpâne, sunt supusa voastră slugă și fac de strajă în fața pălăriei. L-am prins pe omul ăsta când trecea prin fața ei fără să-i se închine. Vreau să-l închid, așa cum e porunca, și gloata vrea cu sila să mi-l smulgă.
8: Atât dispreț ai, Tel, pentru împărat și pentru cel ce stăpânește în locul, că nu cinstești o pălărie care mi-arată cine e sau nu supus? Tu singur te-ai trădat. Știu ce gândești.
3: Mă iartă, n-am făcut-o din dispreț, ci doar fiindcă n-am băgat de seamă. De-aș fi mai socotit, n-aș mai fi Tel. Îți cer iertare. Nu se mai întâmplă.
8: Ești meșter mare, Tel, l-a tras cu arcul. Se zice că întreci pe toți arcașii.
2: E adevărat. Tătuca nimerește și un măr în pom de la 100 de pași.
8: Băiatul e al tău?
3: Da, precum vezi.
8: Mai ai și alți copii?
3: Încă un băiat.
8: Pe care îl iubești mai mult din doi?
3: Mi-s dragi deopotrivă amândoi.
8: Tel, fiindcă nimerești și un măr în pom, arată-ți iscusința în fața mea. Ia arcul, văd că l-ai la îndemână, și doboară acum un măr ce-l pui băiatului pe creștet.
3: Cum?
8: Dar țin să-ți spun o chestie bine, Tel. Nu-l nimerești din prima dată? Unde îți stau picioarele, îți va sta și capul.
3: Dar ce sălbăticie vreți să fac?
1: să-mi fie țintă propriul meu fiu. Nu, nici nu v-ați putut gândi la asta, că doar nu se poate să ceri una ca asta unui tată.
8: Hai să ochești un măr pe creștetul copilului. Așa vreau eu.
1: Dar cum eu să mă îndrept săgeata înspre capul băiatului? Ba mai curând să mor.
8: Ori faci cum spun, ori mor cu el odată.
1: Eu să-mi ucid cu mâna mea copilul. N-aveți copii, se vede, și de aceea nu știți ce simt o inimă de tată.
8: De când ești el atât de chipzuit? Mi se spunea că ai fi un visător și că ești altfel decât toată lumea. Îți plac primejdiile, de aceea ți-am și ales ceva mai pe măsură. Alt om ar cumpăni, da, tu închizi ochii, pui mâna inimos și treci la faptă.
0: Signore, nu glumi cu bieții oameni. Ce pali sunt, cum tremură, că știu că nu prea ești deprins să juguiești.
8: Crezi că e o glumă?
0: Signore.
8: Iată mărul. Loc, loc, loc, loc. Băiatul să se tragă înapoi cât trebuie. Îi dau 80 de pași. Nici mai puțin și nici mai mult. Spunea că nimerește un om de la 100, arcașule, acum să nu greșești.
9: Fie-vă milă, dau jumătate din averea mea, dar cer cruțarea pentru bietul tată.
2: Bunicule, e om rău, nu îngenuchea. Unde să stau? Arată-mi. Nu-mi e teamă, doboară tata pasărea din zbor. N-o să-și lovească tocmai el, băiatul.
8: Legați-mi-l de tăiu acela.
2: Cum? Nu vreau să fiu legat de fel. Să știți, ca mielul am să stau fără să suflu, dar nelegat. Nu rab să fiu legat. Și o să mă zbat până o să rup frânghia.
0: Să-ți lege numai ochii atunci, copile.
2: Ochii? De ce? Voi credeți că mi-e frică de mâna tatei? De săgeata lui? Am să o aștept fără a clipi măcar. Hai, tată, arată-le ce-i un arcaș. El nu știe și vrea pieirea noastră. Tu fă-i în ciudă și ochește bine.
4: Loc, faceți loc!
6: Nu, Tel! Tel, ia seama, șovăi și tremură și mâna și genunchi.
1: Nu-mi cereți asta! Iată pieptul meu, puneți să mă doboare călăreții.
8: Nu vreau să-ți iau viața, vreau să tragi. Doar poți orice, nu șovăi niciodată. Tu mânuiești și vâzi la cașarcul, înfrunți furtuna ca să scapi un altul. Izbăvitor ești! Izbăvește-te.
2: Hai, tată, nu-mi e frică.
1: Da, trebuie.
6: Nu merge mai departe, seniore. A fost o încercare, ați făcut-o. Dar dacă împingeați prima peste margini, ea nu-și atinge țelul înțelept. Și arcul prea întins se poate rupe.
8: Vorbește când te întreb.
6: Vreau să vorbesc și pot. Onoarea regelui mi-e sfântă. Astfel de cârmuiri nasc numai ură. Nu-i voia regelui. Spun suscitare. Nu merită asemenea cruzimei mei. Și nu aveți dreptul să le faceți.
8: Ești prea îndrăzneț de vreme.
6: Am tăcut la toate cele ce se întâmplau și ochii am închis. Iar indignarea din inimă ce sta să se reverse adânc din piept, mi-am tot înăbușit-o. Dar dacă aș mai tăcea, eu aș trăda și patria și pe împăratul însuși.
0: Tu nu vezi că mai rău îl întăriți?
6: Mi-am părăsit poporul, am renunțat la rude. Legăturile firești le-am rupt ca să vă pot urma pe voi. Credeam că este spre binele obștesc să întăresc puterea împărătească. Acum deschis am ochii. Spăimântat mă văd pe marginea unei prăpăstii. Mi-ați rătăcit gândirea, ați amăgit curata-mi inima. Vrând binele era să-mi duc poporul la pieire.
8: Nesocotitule, îți sunt stăpân.
6: Nu mi-e stăpân! Stăpân-mi e împăratul! Eu liber m-am născut, ca dumneata! Virtuțile-mi de cavaler, eu pot să le măsor cu dumneata! Ții loc împăratului pe care îl cinstesc și atunci când alții îl necinstesc, al minter ți-aș arunca mănușa să-mi răspunzi cum se cuvine unui cavaler! Faci semn să vie călăreții! Vie! Pot să mă apăr! Nu sca ei! Am spadă! Să îndrăznească!
1: Tel a așezat mărul pe creștetul copilului. S-a depărtat. Trage!
0: Mărul a crezut.
1: Băiatul e teafă.
0: A lovit chiar mărul.
8: A tras? Cum? Chiar a tras? O, nebunul.
2: Tată, uite mărul. Eu știam prea bine că tu n-ai să lovești pe fiul tău.
8: Așa e. Mărul e străpuns prin mijloc. Maiastră lovitură, n-am ce zice. Hei, Tel!
1: Ce porunciți?
8: Ți-ai prins a doua săgeată în brâu. Eu am văzut prea bine când ai luat-o. Ce voiai să faci?
1: Așa e obiceiul, arcaș.
8: Cum vrei să cred în vorbe goale, Tel? Nu. Trebuie să însemne altceva. Hai, spune-mi adevărul adevărat. Oricare ar fi, eu viața tot ți-o las. cei cu săgeata a doua?
3: Bine, fiindcă făgăduiți că nu o să vă atingeți de mine, o să spun tot adevărul. De-aș fi lovit copilul cu săgeata din tâi, v-aș fi străpuns cu cea de-a doua și zău n-aș fi greșit a doua țintă.
8: Ei bine, nu mă ating de viața ta. Ți-am dat cuvântul, Tel, și o să mi-l țin. Dar fiindcă ai spus ce gând vrășmaș ascunzi, să știi că am să te închid acolo unde n-ai să mai vezi nici soarele, nici luna și n-am să mă mai tem de arcul tău. Legați-l!
7: Oare cu putință? N-aveți voie!
0: De ce l-ai întărătat pe căpcăun, Tel?
3: Să tac când am trecut prin ce am trecut?
0: Totul e pierdut! Cu tine suntem noi toți legați și puși cu toți în lanțuri. Erai nădejdea noastră cea din urmă.
1: Mi-e milă, Tel, dar trebuie să ascult.
3: Rămâneți, dar cu bine!
2: S-a întâmplat un

0: Doar am văzut cu ochii, crede-mă. Așa s-a petrecut, ți-am spus.
1: Te-l prinzi și duci la Küssnacht. Tocmai el, cel mai viteaz și cel mai de ispravă.
0: Îl trece apa însuși pârcălabul. Se îmbarcau tocmai pe când plecam din Fruelen. Dar îmi pare că furtuna ce s-a pornit acum peste lac și m-a silit să trag la mal aici, nu i-a lăsat să plece de la țăr.
1: În mâna pârcălabului, în lanțuri, o să le îngroape adânc, cât mai adânc, să nu mai vadă în veci lumina zilei.
0: Știi ce se spune? Judele, seniorul de Attinghausen, e acum pe moarte.
1: Și cea din urmă, ancora nădejdii se rupe, dar el singur mai putea să înalțe glasul pentru dreptul nostru.
0: Cumplită vreme. Rămâneți cu mine. O să mă adăpostesc în sat, căci azi nici gând să pot pleca așa furtună.
1: Te-l prins, baronul mort. Tiranul poate să înalțe fruntei fără de rușine.
2: Vuiesc vârtejul și adâncul muge, tată. N-a fost de când e lume așa vâltoare. Auzi? Trag clopotul pe minte sus. Or fi văzut vreo barcă în primejdie.
1: Vai de corabia ce-i pe drum și legănat în acest groasnic leagăn. Nici cârmă, nici cârmaci nu-i mai ajută. Stăpână-i vijelia. În mâna ei și a valurilor, omul e o minge.
2: Vezi, tată? O barcă dinspre Fruelen. E Gessler. Iată steagul bărcii lui și coperișul roșu-l recunosc.
1: E pârcălabul. El însuși în corabie și duce cu sine jertfa fără de legii lui. Cât de repede l-a prins din urmă răzbunarea, că de porunca lui n-ascultă valul și stânca nu se închină pălăriei. Să nu te rogi, copile, să lași brațul cereștii judecăți să fie liber.
2: Doar nu mă rog eu pentru pârcălab, ci pentru Tell, că e și el în barcă.
1: O, nebunia oarbelor stihii, ca să dobor un singur vinovat, cu barca tu-l sfărâm și pe cârmaci.
2: Ia uite, că trecuseră cu bine și iarăși îl întoarnă și aruncă înspre Axenberg. Dar nu-i mai văd.
1: Nu, acolo e satârul. Oh, câte bărți s-au sfârmat de el. Și dacă nu cârmesc cu iscusință, și asta se va sfârma de stânga ce cade ca peretele în străfunduri. Să știi că în barca lor e un bun cârmaci, doar el i-ar mai putea scăpa. E Tell, dar e legat de mâini și de picioare.
2: Cine îngenunche, tată? Iată, uită!
1: Și cum îmbrăzișează el pământul, de parcă și-a ieșit din minți.
2: Tată, ce văd? Vino încoace și te uită!
1: E Tell! E Tell! Cum ai ajuns? Cum ai ajuns aici?
2: Nu erai în barca aceea și legat cu funii?
3: Acum sunt slobod.
2: De unde vii?
3: Din barca aceea.
2: Și pârcălabul?
3: E în voia apei.
1: Se poate? Dar cum ai ajuns aici? Cum ai scăpat din frânghii și furtună?
3: Stați să vă spun.
1: Spune!
2: Spune!
3: Ședeam în barcă fără apărare, legat. Pierdusem orice ce nădejde că am să mai văd cândva lumina zilei și pe copiii mei și pe nevastă. Nemângâiat priveam pustiul apei.
1: Bietul om!
3: Călătoream cu pârcălabul, cu Rudolf Haras și cu slujitorii. Dar tolba și arbaleta mea zăceau trântite către pupă lângă cârmă. Ajunși la cot, pe satârul mic, o vijelie izbucnește din coclauri așa sălbatică și fioroasă, că își pierd vâslașii cumpătul de spaimă și toți își spun că vor pieri în vâltoare. Atunci se apropie un slujitor de pârcălab și îi zice: vezi, stăpâne, la cea nanghie ne aflăm cu toții. Suntem acum doar la un pas de moarte și capul și-au pierdut cârmacii noștri. Nici meseria nu cunosc prea bine. Dar te la aici, un om vânjos, el știe să ție cârma. Ce-ar fi, deci, stăpâne, să-l folosim acum la nevoie? Și pârcălabul:
1: hei?
3: Ce zici, Tell, te încumeți? Ne poți scăpa de furia furtunii? Că atunci pun pe loc să te dezlege. Eu îi răspund: cred că o să vă scot de aici cu bine. Ei mă dezleagă, eu mă așez pe dată la cârmă. Dar pieziș mai trag cu ochiul spre partea unde e arbaleta mea. Și totodată cercetez și țărmul și caut locul bun să pot sări de cum zăresc un șir de stânci ce ies tocite de sub valurile în spumă.
1: Le știu, le știu, acolo sub satârul mare.
3: Strig către slujitori: vâsliți vârtos, să trecem doar de stâncile de colo, că după ele am scăpat de greu. În cârmă mă pintesc odată zdravân și apropii pupa de stâncosul zid. Iau iute arcul, tolba, îmi fac vânt și sar pe un colț de piatră. Iar de acolo dau bărcii brânci, zbind-o cu piciorul și o zvârl în mijlocul vâltorii. Așa scăpai din ghearele vijeliei și din a oamenilor mai rea încă.
1: Tell, Tell, dar ai scăpat printr-o minune, nu-mi vine a crede. Este cu putință. Și unde ai de gând să pleci acum? Căci dacă scapă astăzi pârcălabul, nu mai ești sigur nicăieri, Tell. Ascunde-te, ascunde-te, nu pierde vremea. A doua oară nu-i mai scapi.
3: spune-mi care e drumul cel mai scurt spre Ard și Küsnacht.
1: Șoseaua trece întâi prin Steinen, dar băiatul meu ți arată o potecă mai scurtă, neumblată, peste Loverz.
3: Fii bun, dă fuga până în Bürglen și dui nevestei mele, biata, vestea că stea făr și că stau ascuns.
1: Dar unde? Unde să-i spun că ai fugit?
3: O să-l găsești pe socrul meu acolo și pe alții care au jurat pe Rütli. Să le spui să fie tari, să nu-și piardă curajul, că Teles Robot și are arcul în mână și că în curând vor auzi de el. Bun rămas!
1: Bun rămas! Arată-i drumul, băiete!
3: Da!
1: Tot ce-și pune în minte, face!

0: Walter Fürst.
1: Da?
0: Fica lui tale, Hedwig, vrea să-ți vorbească și să-și vadă fiul.
1: S-o mângâie eu? Dar eu am mângâiere. Toate durerile mă copleșesc.
2: Unde-i copilul? Lasă-mă să-l văd.
3: Da, țineți firea. Vezi că-i pe moarte baronul Attinghausen.
2: Mama mea!
4: Oh, Walter, trăiești, Walter. E adevărat. Ești teafăr, Walter, spune. Cum el să tragă asupra ta, se poate? Nu, n-are inimă dacă a putut să îndrepte arcul înspre fiul lui.
1: A tras silit și sfârșia de groază. Tu uiți că viața ne era în joc.
4: Ba, dacă avea o inimă de tată, murea de 10 ori, dar nu trăgea. O să apuc 80 de ani și tot o să mai văd copilul meu legat. Petel, ochindul, pe veci mi s-a înfipt săgeata în piept.
5: Vezi, știi ce întărâtat a fost de Gessler?
4: Bărbatul are o inimă de piatră. De jignit în oarba lui mânie aruncă tot un joc și capul scump al fiului și inima de mamă.
0: Nu ți este îndeajuns lovit, bărbatul? Cel mai jignești cu asemenea mustrare. Nenorocirea lui te lasă rece?
4: Doar lacrima e pentru nenorocirea prietenului. Unde ai fost atunci când l-au legat? Și cum l-ai ajutat? Da, ați lăsat să-i se întâmple toate și ați răbdat să-l smulgă dintre voi. Tot astfel s-a purtat și Tel cu tine. A stat să te privească doar cu milă când pârcălabul a trimis o ceată de călăreți și lacul de furtună fierbea în fața ta. Nu, nu cu lacrimi te-a plâns, ci în luntre a sărit, uitând de mine, de copii, și te-a scăpat.
1: Dar noi, puteam noi oare să-l scăpăm? Un pumn de oameni fără arme? Nu.
4: Tată, azi l-ai pierdut și dumneata și țara. Noi l-am pierdut cu toți. Și tuturora el ne lipsește și lipsim. În tainița cea rece din cetate la el n-ajunge nicio mângâiere. Dacă se îmbolnăvește numezeala și bezna temniței, se veștejește ca floarea stâncilor căzută în mlaștină. Căci viața e pentru el doar la lumină, la soare sus, în aer mirezmat. Închis, când el însăși libertatea, el nu poate trăi ca într-o groapă.
3: Dar liniștește-te, noi vrem cu toții să spargem temnița, să-l liberăm.
4: Dar ce puteți voi fără el? Atât cât era liber Tel, aveați nădejde. Nevinovatul mai găsea un sprijin, cel urmărit găsea un ajutor. El v-a scăpat pe toți. Voi la un loc tot nu puteți să-i rupeți lanțurile.
0: Mișcă, baronul Attinghausen.
6: Vă las pe toți, frate părinte. Ultima privire mi-este dat să văd. Vai mi, țara mea cum piere. A trebuit să puc sfârșitul vieții ca să-mi îngrop nădejdele cu mine.
3: Să plece cu durere neagră în suflet? Să nu-i mai luminăm nici ceasul morții cu o rază de speranță? Signore, fiți liniștit, nu suntem părăsiți cu totul, nici pierduți fără scăpare.
6: Dar cine să vă scape?
1: Noi pe noi. Și-au dat cuvântul cele trei ținuturi să arunce pe tirani și s-a încheiat o federație. Pe toți ne leagă același jurământ. Pornim la faptă până ce anul nu-și răstoarnă crugul. Veți odihni în țară liberată.
6: Așadar, legământul s-a încheiat.
5: Da, toate trei cantoane deodată se vor scula, căci totu-i pregătit și taina o păstrăm, deși suntem cu sutele. Se clatină pământul de sub tirani și numărate sunt și zilele când ne mai sunt stăpâni. Curând din ei nici urmă nu rămâne.
6: De cutezat țăranul să pornească fără ajutorul nobililor, singur, cu atâta încredere în tăria lui, atunci de noi nici nu mai e nevoie. Pot să cobor în groapă liniștit, căci chiar și după noi, prin alte forțe, va dăinui splendoare omenirii.
3: Vezi ce lumină îi umple ochii. Asta nu-i viața ce se stinge. E o rază răsăritului de lume nouă.
6: Vreți să fiți liberi? Fiți uniți pe veci. Niciun om liber să nu stea deoparte. Să puneți străși pe munți, din culme în culme, mereu alți frați la legământ să vină. Să fiți uniți, uniți, uniți.
0: Trăiește? Mai poate să mă audă unchiul meu?
1: De acum ne sunteți senior și scut.
0: Oh. De ce n-a mai trăit o clipă numai. Să vadă o inimă ce s-a schimbat. N-am prețuit cuvântul lui cel drept cât mai era pe lume. Și s-a dus. Și pentru totdeauna m-a lăsat cu o vină grea, neispășită. Spuneți, oare a murit tot supărat pe mine?
3: Aflând cum ați vorbit, în clipa morții v-a binecuvântat curajul faptei.
0: În fața ta, eu jur că m-am întors azi la poporul meu și așa rămân pe veci. Dă mâna ta, o scump prieten fürst. Și dumneata de mâna, Melchtal, nu șovăiți și nu întoarceți capul. Primiți un jurământ care mă leagă.
1: Încrede-te în cel ce s-a întors. Dă-i mâna.
5: Ați disprețuit țăranul.
0: Iertați-mi rătăcirea tinereții.
5: Iată mâna mea. Când bate palma un țăran, îți ține cuvântul dat. Ce-s fără noi, seniorii? Înaintea voastră fost am noi, țăranii.
0: Eu îi cinstesc și o să știu să-i apăr. Suntem astfel mai tari și eu și voi. Dar stăm la sfat când patria mai este o pradă a tiranilor străini, să curățim pământul de dușmani și apoi om sta să chibzuim în pace. Voi ați ținut un sfat pe râd, Iisus. Ați și jurat, știu tot ce a spus la cale. Dușman al țării n-am fost niciodată. Și niciodată n-aș fi uneltit în contra voastră. Nu mai zăboviți. Acum e ceasul grabnicilor fapte. Tell e o jertfă a zăbavei voastre.
5: Când am jurat, Tell era încă liber și grozăvia nu se săvârșise. Legi noi ne aduce timpul. Spuneți cine e atât de laș să șovăie și acum?
0: Să vă înarmați și gata de bătaie veți aștepta semnalele din munți. Și zvonul biruinței va ajunge mai repede ca printr-un porumbel. Când focuri vii pe creste s-or încinge, ca fulgerul să vă aruncați. Sfărmați cuibarul de tirani și veți învinge.

0: Prin cheile acestea o să treacă el vrând nevrând. Alt drum spre Küsnacht noi. Aici locul cel mai potrivit. Mă ascund acolo în tufele de soc. De acolo îl poate nimeni săgeata. E drum îngust și nu pot să mă prindă, s-a isprăvit. E timpul, părcălape, să-ți faci de-acum cu cerul socoteala. Eram om pașnic, liniștit. Săgeata-mi ochea doar fiarele pădurii. Gândul mi-era departe de omor, dar tu m-ai trezit. M-ai scos din pacea mea și în apa clară a cugetului. Tu mi-ai picurat venin cumplit de șarpe. Tu ai făcut din mine un sălbatec. Cel ce-a țintit spre capul unui fiu va nimeri și în inima dușmană. Eu trebuie să-i apăr pe copii și pe nevastă de mânia ta. Atunci când potriveam săgeata în arc și mâna-mi tremura, când mă sileai cu o drăcească bucurie în ochi să iau drept țintă capul fiului, și când cerșeam zadarnic în durare, atunci eu m-am legat cu un jurământ cumplit și auzit numai de cer că inima ți va fi întâia țintă când o să trag din nou. Și ce-am jurat în iadul înfricoșatei clipe este un zapis scris cu sânge și-l plătesc. Tu mi-ești stăpân, ești pârcălabul pus de împărat, dar nici chiar împăratul nu cuteza ce-ai cutezat tu, fiară săgeată, care știi să împarți durere, o juvaier de preț, comoara mea. Îți dau o țintă în care n-a pătruns nici ruga cea cucernică, nici plânsul, dar ție n-o să ți se împotrivească. Și tu, arc credincios, ce mi-ai slujit atât de des la joc și bucurie, o, nu mă părăsi în cumplitul ceas. Odată să mai ții tu astăzi coardă ce-ai dat de atâtea ori aripi săgeții. De-mi scap acum din mână fără vlagă, nici când n-o să mai apuc să trag a doua. Aici mă așez, acum, pe această piatră ce îmbie pe drumeț la scurt popas, căci nu-i a nimănui. Oh, copiii mei, odinioară când mă înapoiam, ce bucurie în casă! Odată nu veneam cu mâna goală. Ba vă aduceam o floare de pe stânci, ba păsări rare, ori culbeci de piatră, cum se găsesc atât de des pe drum de munte. Azi, după altfel de vânat gonesc, dar gândul mi-e și acum numai la voi, copiii mei. Vreau numai să vă apăr de răzbunare unui căpcăun, de aceea întind azi arcul ucigaș. O viață întreagă am mânuit eu arcul, cum trebuie să fac un bun țintaș. Am nimerit în țintă nu odată și acasă m-am întors cu multe premii de pe la întreceri. Însă astăzi vreau să dau o lovitură de maestru, să ajung cel mai vestit arcaș din țară.
1: Aștept pe cineva? Hai, vino cu mine la nuntă în Küsnacht.
0: Aștept, nu pot veni, prea s-a mărât.
1: Atunci, bun întors acasă. Pârcălabul nostru, ci că se întoarce azi și el din Uli.
2: Vine pârcălabul?
1: Ce? L-aștepți? Păi tocmai aici ți-ai găsit să ieși în cale pe un drumeac pustiu?
2: Aici nu-mi scapă, trebuie să mă asculte.
3: Eriți din drum că trece pârcălabul, stăpânul meu. Acum vine călare.
2: Acum e ceasul, acum o să încerc.
4: Ascultă-mă, Rudolf, eu n-am fost pălăria în parla altor de glumă doar sau ca să încerc norodul. De mult știu ce gândește, dar am vrut să-și plece capul că prea sus și-l ține. Și anume am înfipt ce nu le place în drumul tuturora, ca să vadă toți pălăria și să-și amintească de un stăpân de care adesea uită.
5: Dar și poporul are anume drepturi.
4: Nu-i timp să cântărim, poporul ăsta mic le stă în cale, trebuie să plece.
2: Stăpâne, îndurare, fie-ți milă!
4: Cum cutezi, femeie, să-mi ieși în cale? Hai, pleacă!
2: E bărbatul închis și plâng orfanii lui flămânzi! Fie-vă milă de sărăcia noastră, seniore!
5: Dar cine ești și cine ți-e bărbatul?
2: E un biet țăran, stăpâne, de pe righii. Cosește numai iarba care crește pe stâncile prăpăstiilor, unde nici vita nu se încumetă să pască.
5: E vai de viața ei. Vă rog, dați drumul sărmanului. Oricât de vinovat o fi, e îndeajuns de pedepsit cu meseria lui. Și se face dreptate, femeie. Dar aici nu e locul să o ceri, ci adu jalba în cetate.
2: Ba nu! N-am să mă mișc nici moartă până ce nu-mi dă pârcălabul omul meu. De 7 luni e închis în turn și așteaptă zadarnic hotărârea judecății.
4: Ce, vrei să mă silești? Ai ferinături, ce obrăznicie, dacă la o parte.
2: Vandu! Nu! Nu mai am ce pierde. Și n-ai să pleci de aici, pârcălabe, până nu-mi faci dreptate. Încruntă-te și uită-te cum vrei. Atât de mare e jalea noastră, încât prea puțin ne pasă de mânia ta.
4: În alături, ori vrei să treci cală pe zădire.
2: E bine, poți să treci. Aici stăm, eu și copiii mei orfani. Și calul să le strivească țeasa sub copite. Doar ai făcut și altele mai rele.
6: Ai căpiat femeie.
2: N-ai călcat o țară împărătească în picioare. Sunt doar femeie. O, de-aș fi bărbat, aș ști să fac ceva mai bun decât să zac în drum.
4: Ei, slujitor, ce faceți? Luați-o de aici, că nu răspunde ce se întâmplă.
6: Și-ar fi păcat.
4: Ce-i asta?
6: Ce s-a întâmplat, seniore? Cum? De unde a venit săgeata?
2: A fost ucis. Se clatină și cade. Inima l-a nimerit săgeata.
7: Săgeata este a lui Tell.
0: A lui... Știi cine a tras, nu căuta pe altul. Nevinovatul nu mai împrimejdie. Colibele sunt libere de azi.
2: Cum vine moartea pe neașteptat. Niciun răgaz nu dă ea nimănui. Și omul în plin mers e fulgerat. O clipă și s-a stins viața lui.

0: pierdeți voi focurile? Dușmanii s-au alungați.
1: Și-au căzut cetățile.
0: Dar noi în Urii, cât o mai răbda cetatea tiraniei? Să fim noi cei din urmă la răscoală?
1: Și jugul ce voia să ne convoaie, să-l mai purtăm? Să-l sfârmăm!
0: Te urci pe culme sus și sunt din corn, ca să răsune munții hăt departe, trezinde cu un râple de piatră, și să se adune fără de zăbavă muntenii toți.
2: Prieteni, stați o clipă. Să aflăm întâi ce a fost la Unterwalden și Schwitz. Să așteptăm întâi ștafeta.
0: De ce să o așteptăm? Tiranul e mort și ziua libertății a răsărit.
1: Au, nu vă spun nimic aceste focuri ce ard pe munți și luminează totul.
0: Haideți cu toți acum, bărbați, femei, jos scherele! Sfărmați și bolții și spargeți zidul, ca din cetățuie să nu rămână piatră peste piatră!
3: Cetate în picioare când însarnesc castelul scrum și în pulbere, Rosberg?
2: Amel, Stahl, spune, oare suntem liberi? Dușmanii au fost goniți de peste tot.
4: S-a isprăvit, Moș Walter, poți fi vesel. În însăși clipa asta, în toată țara, n-a mai rămas picior de asupritor.
2: Dar spuneți, cum ați luat cetatea?
4: Cu bărbăție și îndrăzneală. Am curățat castelul de vrăjmași și i-am dat foc. Priveam cum piere mistuit. Deodată o slugă de-a lui Gessler iese afară și strigă: arde, arde Berta Brunec!
2: Și-a scăpat?
4: Da, Rudenți și cu mine am scos-o amândoi din vâlvătaie. Și după o clipă grinzile au căzut. Apoi când fata s-a văzut scăpată și a deschis iar ochii mari, baronul m-a strâns la piept fără cuvinte. Astfel de azi între noi o legătură călită în foc. Ce veșnic va dura! Oricâte încercări ne mai așteaptă.
2: Dar Landenberg?
4: E dincolo de Brüning. Nu-s vinovat că cel ce l-a orbit pe tatăl meu mai vede încă. Eu l-am fugărit și l-am ajuns din urmă. L-am prins și l-am adus în fața tatii. Și am ridicat asupra spada. Când nemernicul cercim durare, milă, bătrânul orb îi dărui viața, sub jurământ că nu s-o mai întoarce. Și așa va face. A simțit de ajuns cam ce ne poate brațul.
2: Foarte bine că n-ai pătat victoria cu sânge. Trăiască libertatea!
5: Ura! Ura! Ura! Ura!
2: Ce sărbătoare! O să țină minte copiii câte zile ori mai avea.
6: Cerea să ne închinăm la cârpa asta, la această pălărie.
7: Acum spuneți ce facem cu ea.
2: În fața ei mi-a stat nepotul țintă.
7: Să ardem amintirea tiraniei.
2: Va să o păstrăm. Căci dacă a fost unealta tiraniei, să slujească de azi ca veșnic semn al libertății.
3: Și iată-ne cum fericiți călcăm pe cioburile tiraniei. Astăzi tot ce am jurat pe Rutli s-a împlinit.
2: E doar un început, dar mai avem. Ne trebuie îndrăzneală și unire.
7: De acum suntem uniți în veșnicie și nu ne speriem de nicio oastă.
8: Astăzi am scăpat de o mare teamă. Dușmanul cel mai mare al libertății e mort. Unde-i Tell? Cum să lipsească cel ce a pornit răscoala și a îndurat ce a fost mai greu de îndurat din toate? Hai, fraților, la el, ca să-i strigăm: trăiască Tell, ispăvitorul nostru!
5: Trăiască!

0: copii, se întoarce tata azi, copii. Trăiește liber, toți suntem astăzi liberi. Și țara a izbăvit-o tatăl vostru.
1: Și eu am fost cu tata, nu uita. Și știi că viața toată mi-a târnat doar de săgeata tatei. Și eu totuși n-am tremurat.
0: Da, mi-ai fost dat din nou. Parcă te-aș fi născut a doua oară. De două ori am îndurat dureri, dar au trecut. V-am pe amândoi. Și azi se întoarce dragul vostru tată.
1: Auzi, vine tata.
0: Wilhelm!
2: Tata, bine ai venit, tată. O, tată, dragă tată.
3: Copii, sunt iar aici, iarăși. Unde-i mama?
1: E, nu știu, uite, stă îngremenită de spaimă și de mare bucurie.
3: Tu care mi-ai născut copiii, Hedwig, niciun tiran azi nu ne mai desparte.
0: Otel, ce spaimă am tras eu pentru tine.
3: Să uiți și să trăiești doar bucuria. Sunt iar aici și asta mi-e căsuța. De acum sunt iar stăpân pe cei al meu.
1: Dar nu-ți văd arcul. Unde l-ai pus, tată?
3: Nici când n-o să-l mai vezi. Căci l-am lăsat, el n-o să mai slujească la vânat.
0: Otel!
3: Ce te înspăimântă, draga mea?
0: Dar cum te-ai întors? Și mâna asta poți să o ating. Mâna asta!
3: V-a apărat și a scăpat și țara. Și azi pot să o ridic spre ceruri, liber.
4: Trăiască-te!
5: Ce ați jurat? Primiți-mă între voi, căci mie azi îmi hărăzi norocul în țara libertății o crotire. Sub scutul vostru-i dreptul meu acum. Vreți voi să mă apărați ca pe un egal?
6: Da, vrem! Vrem cu trup și suflet! Trăiască Tell, izbăvitorul nostru! Trăiască!

0: Ați ascultat Wilhelm Tell de Friedrich Schiller, în românește de Veronica Porumbacu. Distribuția a fost următoarea: Wilhelm Tell, Costel Constantin, Hedwig, Dorina Lazar, Walter Fürst, Gheorghe Kozorici, Contele Attinghausen, George Constantin, Pârcălabul Gessler, Mircea Albulescu, Stauffacher, Corrado Negreanu, Gertrud, Luminița Gheorghiu, Metstal, Adrian Pintea, Baumgarten, Florin Zanfirescu, Rudenț, Florian Pitiș, Roselman, Eusebiu Ștefănescu, Rodi, Daniel Tomescu, Cuoni, Șerban Celea, Rudolf, Alfred Demetriu, Luthold, Valentin Teodosiu, Frișard, Sorin Gheorghiu, Stusi, Ion Siminie, Argard, Monica Ghiuță, Kunz, Boris Petrov, Conrad, Sergiu Demetriad, Pescarul, Liviu Crăciun, Pietrarul, Dumitru Chesa, Maier, Candid Stoica, Walter Tell, copilul Mihai Stoian, Wilhelm Tell, copilul Cătălin Grosu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Tatiana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mama a murit azi. Sau poate ieri. Nu știu, am primit o telegramă de la azi. Mama decedată, înmormântarea mâine, condoleanțe. Asta nu spune nimic. Era poate ieri. Azilul de bătrân se află la Marengo, la 80 de kilometri de Alger. Am luat autobuzul la ora 2. Era foarte cald. Am mâncat la restaurant la Celeste, ca de obicei. Într-un fel suferau toți pentru mine. Iar Celeste mi-a spus: nu avem decât o mamă. Când am plecat, m-au însoțit până la ușă. Eram puțin zăpăcit pentru că a trebuit să urc la Emanuel să împrumut de la el o cravată neagră și o brasardă. Lui murise unchiul acum câteva luni. Am alergat ca să nu pierd plecarea. Graba asta, alergătura la care s-au adăugat zdruncinăturile, mirosul de benzină, luminile drumului și sclipirile cerului, toate acestea m-au făcut să ațipesc. Am dormit aproape tot drumul. Azilul este la 2 km de sat. Am parcurs drumul pe jos. Am vrut să o văd imediat pe mama, dar portarul mi-a spus că trebuie să vorbesc mai întâi cu directorul.
1: Domnul Merso, domnule director.
2: Da, da, să poftească. Să poftească, te rog.
3: Hai, domnule, intră odată.
4: Bună ziua.
2: Bună ziua, domnule Merso. Sunt directorul azilului.
4: Îmi pare bine.
2: Da, luați loc. Vă rog să credeți, domnule Merso, în întreaga mea compasiune. E o lovitură grea, o mare durere pe care, fiți convins, o împărtășim pe deplin atât noi, administrația, cât și pensionarii azilului.
4: Vă mulțumesc, domnule director.
2: Doamna Merso s-a bucurat de simpatia tuturor, astfel încât...
4: Vă mulțumesc.
2: Astfel încât compasiunea de care vă asigur e reală, e cât se poate de...
4: Vă sunt foarte recunoscător.
2: Da, da, domnule Merso, fiți sigur de compasiunea noastră a tuturor. Da, luați loc.
4: Mulțumesc. Aș fi dorit, dacă e posibil, să...
2: Da, acesta e dosarul mamei dumneavoastră. Doamna Merso a intrat în azilul nostru exact acum 3 ani. Dar numărul...
4: Eu abia găsisem un post de funcționar.
2: Da, știu. Îi trebuia cineva care să o supravegheze în permanență. Salariul dumitale e modest și oricum am luat lucrurile. Aici a fost mai fericit.
4: Da, domnule director.
2: Înțelegeți, își făcuse prieteni, oameni de vârsta ei. Putea să împărtășească împreună cu ei preocupări care aparțin altor vremi. Ești tânăr, alături de dumneavoastră probabil se plictisea.

0: Aș vrea.
1: Da, portarul nostru vă va arăta încăperea unde...
0: Vă mulțumesc.
1: Și rămân la dispoziția dumneavoastră. Mă găsiți aici. În principiu, înmormântarea a fost fixată pentru ora 10 dimineața. Ne-am gândit că așa veți avea timp să vegheați corpul neînsuflețit.
0: Desigur, deci nu că...
2: Poftiți, domnule Mersa.
3: La revedere.
1: La revedere.
3: Și... încă o dată vă mulțumesc.
1: Da, la revedere, domnule Mersu. Și...
2: păi, e chiar aici, pe stânga. Am așezat-o în morga mică. Înțelegeți, ca să nu-i impresionăm pe ceilalți.
3: Care ceilalți?
2: Stop, stop, aici.
3: Dar... unde?
2: Păi, acolo. Da. Am închis sicriul, dar am de să deșurupesc capacul. Să o puteți vedea. Mă duc după o șurupeliță.
0: Nu, nu, de ce? Lăsați-mă.
2: Cum? Nu vreți să...
0: nu.
2: De ce?
0: Habar n-am.
2: La urma urmei... uite. Ia loc.
0: Mulțumesc. Sunteți de pe aici?
2: De aici? Eu din Alger? Ferească Sfântul. S-a făcut întuneric, nu?
0: Cam.
2: Așa. De fapt, știi ce? Masa bătrânilor s-a terminat. Hai la cantină să luăm o gustare.
0: Mulțumesc, domnule, nu mi-e foame.
2: Atunci îți dau o cafea cu lapte, rece. Ce zici?
0: De ce să vă deranjați?
2: Un moment, fii imediat.

0: toți trei lingurițe de zahăr. Tinerilor le place dulce.
1: Mulțumesc.
0: Ce zici?
1: Excelent. Ceva mai potrivit nu se putea pe căldura asta.
2: Asta e și părerea mea. O cafea cu lapte rece taie setea mai bine ca bere.
1: O țigară?
0: Mersi. Cu plăcere.
2: Bătrânul Toma Perez, prietenul Răposati, a prins și el obiceiul ăsta cu cafeaua rece.
1: Prietenul?
2: De ce te miri? Fiecare vârstă are nevoie de tandrețe. Desigur, felul ei.
1: N-am auzit de domnul acela.
2: Erau pur și simplu nedespărțiți. De când a murit dumneai, Pietru Perez e complet năucit. Îi porecliseră logotnicii.
1: N-am știut. Ea nu mi-a spus niciodată.
2: Acum vor veni bătrânii la priveghi. Domnule Perez, domnule Perez, dânsul e domnul Verso. Fiul doamnei Verso.
1: Verso, îmi pare bine.
2: Plâng mai mult pentru ei decât pentru ea.
1: E groaznic de cald. Simt că mă înnăbuș cu toată lumea asta aici.
2: Păi, hai să ieșim. Îți mai dau o cafea cu lapte și pe urmă...
1: Pe urmă, totul s-a petrecut atât de repede. Pământul de culoarea sângelui.

0: care se rostogolea sicriul mamei, carnea albă a rădăcinilor amestecate în acest pământ. Lume, mereu lume, voci, satul, așteptarea în fața unei cafenele, bâzâitul neîntrerupt al motorului și bucuria mea când autobuzul a intrat în cuibul de lumină al Algerului și când m-am gândit că merg să mă culc și să dorm 12 ore neîntrerupte. M-am trezit cu greu. În timp ce mă rădeam, m-am întrebat ce o să fac și am hotărât să merg la plajă. Am luat tramvaiul până la strandul portului.
1: Fiți mai atent unde săriți, domnule!
2: Scuzați-mă, mă rog! Oh, ce era Mari?
1: Mersco! Asta zic și eu, surprins! Ce mai e în ordine la
2: birou?
3: Dacă
2: te-ai
3: plecat,
2: lumea
3: atât de plăcut.
1: Ce spui? Și patronul?
2: Ah, bă, telegrafa pe care a angajat-o în locul tău face greșeli de ortografie. Și asta rănebunește.
1: Eu n-aș fi plecat. Dar tu știi foarte bine, nu suport să mă țină seara la lucru.
2: Ah, asta nu o suportă, săraca. E bătrână și slut, dar ceva mai bun tot nu are de făcut.
1: Așa
2: zice
1: despre mine.
2: Mă, despre tine zic invers.
1: Am obosit. Hai pe plajă. Hai. Cum invers?
2: Ești drăguță și tânără.
1: Da, de asta nu mi-ai mai dat niciun semn de viață de când am plecat.
2: Da, mă, aș fi vrut, dar...
1: Ne așezăm aici?
4: E bine.
2: Este bine așa, cu părul în ochi.
1: Ce zi azi?
2: Duminică, 12 iunie. Îmi dai voie să-mi rezăm capul de tine?
1: Nu?
2: Da.
1: Vezi ce neserios ești? Eu spun nu și tu.
2: Totdeauna am fost neserios, știi foarte bine.
1: Știu. Uite, eu sunt mai bronzată ca tine.
2: Nu vrei să mergem la cinema?
1: La cinema? Dar vreau. Dacă o condiție.
2: Care?
1: Am poftă să văd un film cu Fernande.
0: Existau un film și momente nu stime. Dar până la urmă totul era prea stupid. Ieșind de la cinema, ea a venit la mine. Când m-am trezit, Maria era plecată. Îmi explicase că trebuie să meargă la mătușa ei. Am gândit că e duminică și asta m-a plictisit. Nu-mi place duminica. Atunci m-am întors în pat. Am căutat în pernă mirosul de sare lăsat de părul Mariei și am dormit până la 10. După dejun m-am cam plictisit și atunci am rătăcit prin apartament. Fusese comod când era și mama aici. Acum e prea mare pentru mine și a trebuit să transport în camera mea masa din sufragerie. Camera mea despre strada principală a cartierului. După amiază era frumoasă, numai că pavajul era un suros, trecătorii rari și grăbiți. Erau mai întâi familii ieșite la plimbare, doi puși în costume de marinar cu pantalonii până sub genunchi, cam încorsetați în hainele astea țepene, și o fetiță cu o fundă mare, roz și pantofi negri de lac. În spatele lor, o mamă uriașă într-o rochie de mătase cafenie și tatăl, un omuleț foarte fragil pe care îl cunosc din vedere. El purta o pălărie de pai, un papion la gât și un baston în mână. văzându-l împreună cu nevastă sa, am înțeles de ce se spunea despre el în cartier că este distins. Puțin mai târziu, trecură tinerii cartierului. Părul uns, cravate roșii și haina rotunjită cu un buzunăraș brodat și pantof cu bombeul pătrat. M-am gândit că se duc la cinematografele din centru. Asta din cauza că plecau atât de devreme și se grăbeau spre tramvai, râzând foarte tare. După ei, încet, încet, strada a devenit pustie. Cred că începuseră peste tot spectacolele. Rămăseseră pe afară numai negustorii și pisicile. În micuța cafenea La Piero, alături de tutungerie, chelnerul mătura talașul prin sala pustie. Era într-adevăr duminică. Am rămas așa mult timp privind cerul. Străzile s-au animat odată cu venirea serii. Cei plecați la plimbare se întorceau unul câte unul. L-am recunoscut printre alții pe domnul cel distins. Copiii plângeau sau se lăsau târâți. Aproape imediat, cinematografele cartierului au revărsat în stradă un val de spectatori. Tinerii aveau gesturi mai hotărâte decât de obicei și m-am gândit că probabil văzuseră un film de aventuri. Tinerele cartierului cu părul desfăcut se țineau de braț. Tinerii se aranjaseră să se încrucișeze cu ele și zvârleau din mers glume de care fetele râdeau, întorcând capul. Unele pe care le cunoșteam mi-au făcut semn. Luminile străzii s-au aprins atunci brusc și-au făcut să pălească primele stele care urcau în noapte. Mi-am simțit ochii obosind de contemplarea trotuarelor cu încărcătura lor de oameni și lumini. Curând, tramvaile s-au rărit. Noaptea neagră s-a întins deasupra pomilor și felinarelor, iar cartierul s-a golit pe nesimțite, încât prima pisică a putut traversa fără grabă strada din nou pustie. Am închis ferestrele și, întorcându-mă, am văzut în oglindă un colț de masă pe care spirtiera veche se înfăcina cu niște bucățele de pâine. Am gândit că a fost și asta o duminică trăită. Că mama era acum îngropată, că îmi voi relua slujba și că, în definitiv, nu se schimbase nimic. Trecuseră câteva zile. Într-o după-amiază, pe când urcam cu Marie,
3: a fost foarte cald la dumneavoastră.
4: Hai, extrem de cald.
5: Stai deschid odată.
4: Revedere, domnule Saravanas.
3: Respectele mele, domnule Saravanas.
5: Ești un nesuferit.
4: N-ai văzut? E un biet dulău bătrân și bolnav. A căzut tot părul și pielea. E numai răni, peste tot carne vie.
5: Nu-mi place bătrânul ăsta. Nici câinele, nu pot să-i sufăr.
4: Pe stradă e adevărat caragioslâc. Câinele alergă înainte, bătrânul ținând lanțul strâns după el până când se poate grește.
5: Vreau să plec!
4: Atunci Salamonul bate și țipă la el. Ticlofle, hoidule! Numai astea două cuvinte îi spune de 8 ani. Câinele nici nu are alt nume.
5: Ascultă-mi, e silă de câinele, de bătrânul și de toată seara asta.
4: Dar de ce? Nu e ceva nostim un câine fără nume? Mie mi-ar place să n-am nume.
5: După masă ai fost atât de drăguț.
4: Când îl bate, câinele începe să se târască în stânga și în dreapta îngrozit. Până la urmă se opresc amândoi și se uită unul la altul. Câinele cu spaimă, bătrânul cu ură. Parcă ar fi un monument al groazei.
5: Vreau să plec imediat.
4: No. Să pleci? De ce să pleci? Nu pleca, rămâi.
5: Răutăciosule, De ce îți place să mă necăjești?
0: Nu-mi place să te necăjesc. Îmi place să te mângâi. Cine? Cine?
6: Eu, vecinul dumitare, Renaud.
0: Un moment.
6: Salve, Mersor.
7: Bună dimineața, domnule Raymond.
6: Domnule Ferre, pernacul. Ți-am spus de 1000 de ori, zi, Raymond. Sau ți se pare prea intim?
7: Nu, vai, de ce? Poftim înăuntru.
6: Ia uite.
0: Vin de Bordeaux.
6: Veritabil. Pahare ai?
0: Vrei să-l bem împreună?
6: Ce ziceți de eu? De asta îmi place tu mie, fiindcă ești aiurit. Tirbușor ai?
7: Imediat.
0: Poftim.
6: Ce mai figură și boșorogul ăsta, un nenorocit. Noroc, vecine.
0: Parcă am supărat. Ai pățit ceva?
6: Păi dacă și-a căutat-o cu lumânarea, sigur că l-a mars peste moacă. I-am proptit un genunchi în bărbie, deși a înghițit măseluțele. Scuipa roșu. Noroc.
0: Noroc. Dar de ce faci?
6: Se ajunge? Îl întreb. Da, face el de colo.
0: Totuși să-ți dau un sandwich cu brânză.
6: Așa. Ai înțeles că fraierul era fratele ei.
0: Ariei? Care ea?
6: Într-o zi mi-am dat seama că e cu înșelăciune. Ah, cățeaua! Chiria și 20 de franci pe zi pentru crăpelniță. În fiecare lună 300 chiria, 600 mâncărica, aici un ciorap, acolo un film, se ducea mie ca nimic. Și dumneai, e prințesa.
0: De fapt, 1000 nu e chiar o avere.
6: Dar de ce nu pui mâna să lucrezi și tu măcar o jumătate de zi? O întreb. Îți plătesc aia, îți plătesc aia altă și toată ziua bei cafeluță cu prietenile.
0: Nu e prea plăcut. Începe să fie cald. N-ai vrea să ieși?
6: Dar astea-s floare la ureche. Stai să vezi. Într-o zi, ce crezi că găsesc în geanta ei?
0: Păi, nu știu.
6: Păi deci dacă te-ai căsni 1000 de ani, nu nimerești. Un bilet de loterie. Una. O chitanță de la Casa de Amanet. Două. În chitanță scria: două brățări. Frumos, nu? Dar întrebarea e: care brățări? De unde brățări? Eu sunt pățit, ce mai am înțeles. E cu înșelăciune. Noroc.
0: Noroc, dar să știi, eu nu mai beau.
6: Înțelegi care e nenorocirea? Nu mi-a trecut, domnule. O visez cu ochii deschiși.
0: Păi nu văd ce aș putea eu să...
6: Uite ce aș face. I-aș trimite o scrisoare, dar tare de tot, ca să o facă să vie la mine. Când vine, îmi scuipat în față și marș afară. Dar știi cum? Da bușilea. Ce zici?
0: Păi, știu eu...
6: Aici e clenciul. Scrisoarea. Cum scriu eu o scrisoare potrivită? În vorbulițele alea, știi? Momeala. Să se prindă de ele. Știi ce m-am gândit?
0: Nu.
6: M-am gândit că tu ai putea să-mi faci scrisoarea. Ce zice dacă mi-ai scrie chiar acum?
0: Nimic.
6: Uite, am adus și plic, și hârtie, și un stilou. Ți-am spus eu, buzunarele lui băiat. Scrii?
0: Să încerc să...
6: Uite să știi, de acum înainte ești prietenașul meu. Vrei?
0: Bine.
6: Trebuie să-i scrii pe înțelesul ei.

0: tu mi-ar spa.
1: Ai dat de gândaci?
0: Nu, nu, vorbesc serios. La tine totdeauna e curat.
1: Un obicei moștenit de la mama. De la mama.
0: Dorma proviziile. Uite, azi văd că ai și carne proaspătă. Se cercă cineva?
1: În pijamaua mea ești așa nostimă, un pic caragheasă.
0: Zău? Mersu, înainte de a mă apuca să gătesc, vreau să te întreb ceva.
1: Cum se prepar carnea?
0: Și asta. Dar mai întâi altceva.
1: Întreabă-mă.
0: Spune-mi drept, Mersu. Dar drept de tot. Mă iubești?
1: Știi, Marie, dacă e să vorbim drept, cum vrei tu, asta nu înseamnă nimic.
0: Totuși.
1: Mai curând, cred că nu.
0: Așa. Totuși, am să-ți gătesc o mâncare să te lingi pe degete.
1: Ce?
0: Surpriză. Poate după aia ai să mă iubești.
1: Cine naiba o fi?
0: Eu trec în bucătărie.
2: Cine e? Mari, poți să vii, Salamano? Ce s-a întâmplat, domnule Salamano? Unde e?
3: S-a dus. Eu plec.
2: Nu, stai puțin, domnule Salamano, poftiți. Luați loc.
3: Mulțumesc.
2: Mari?
0: Ce?
2: Ești drăguț să-i faci o cafea domnului Salamana?
3: De ce? Eu nu prea mult deranj.
1: Cred că are să fie o zi foarte caldă, nu?
3: Da, desigur, da. L-am dus ca de obicei la câmpul manevrelor. Iar, mă rog, treci ghele și în jur o mulțime de lume. M-am oprit să mă uit la regele spurătorilor. Aprobat. Când să plec, ia-l de unde nu-i. Desigur, e mult de când voiam să-i cumpăr o zgardă mai mică. Slăbise rău și cea veche i-a tânat de gât ca o roată. Nu mi-aș fi închipuit vreodată că hoitul ăsta ar fi în stare să o șteargă și acum a șters-o.
1: Poate s-a rătăcit, se întoarce, câinii nimeresc înapoi acasă și de la zeci de kilometri. Trebuie
0: să... Poftiți cafeaua, domnule Salamani.
3: Mulțumesc, domnișoară. Sunteți prea amabil. Or să lăhați.
1: Cine?
3: Ingheri. Nimeni nu o să-i dea nici măcar un pește putret. E bătrân și bolnav. Dezgustă pe oricine îl vede. Plin de răni. Or să lăhați. S-a terminat. Nu o să-l ucidă, domnule Mersu. Nu e așa. Nu e așa, domnișoară.
0: Sigur că nu.
3: Și sărmana dumneavoastră mamă ținea foarte mult la el, domnule Mersu. Da, da, foarte mult.
1: Vreau să mă curc. Mulțumim.
3: Să mă curc. La revedere.
1: La revedere, domnule Sărmana.
3: Respect. Respect, domnișoar, domnule.
1: La revedere.
0: Sărac.
1: Îl auzi?
4: Ajutor!
5: Ajutor! Faci fraierist,
4: da?
5: Ei,
4: lasă că
5: te-l
4: văd
5: ciudin,
4: să
1: nu fraierești
4: pe mine!
5: Ce-i asta?
1: Vreo ceartă prin vecin.
2: Chemați poliția!
0: Omoară!
1: Mă duc să faci.
0: Nu vreau să rămân singură! Nu vreau!
3: Poliția!
6: Deschideți imediat! Cum e aici?
7: Ce s-a întâmplat, domn șef?
8: Mă apăr toate, mă, că mi-e
4: iată, să zice, o bocă mișe.
2: Cum îți zice, dedicule?
5: Răimu, mă știe toată lumea.
4: M-a bătut de macăpiat, macăpiat.
2: Scoate țigara din gură când vorbești cu mine.
5: Încă un fum, domn șef.
2: Așa. Acum că nu mai ai țigara în gură, să discutăm mai departe.
5: De ce dai, domn șef?
2: Eu sunt domn șef. Domn sergent, înțeles?
5: Poți să ridic țigara?
2: Ridic-o, mai să-ți bagi bine în cap, că un sergent nu e un țenderică. Hai să primești convocarea la comisariat pentru cercetări. Gata! Toată lumea acasă!
4: Hai,
2: sergent, până-l pe foaia!
5: Domn sergent!
2: Ce? Ce? Ascultă, nenicule, vorbim altă dată. Ești beat mort, ar trebui să-ți fie rușine. Nu vezi în ce hal tremuri?
5: Nu sunt beat, domnule sergent.
2: Gata.
5: Numai că sunt aici în fața dumitale și tremur. Tremur, nu mă pot stăpâni.
1: Marie, du-te înăuntru și până pregătești masa, eu mă duc puțin la Raimo. Numai un minut.
0: Dar de ce? După tot ce a făcut?
1: Lasă, am să-ți povestesc tot.
5: Ce zici?
1: Acum e pedepsită. Cred că nu mai ai ce să spui.
5: Da, așa e. Sticletele n-are ce să-i facă. Ce-a primit nu-i mai poate lua înapoi.
1: Sigur, totuși, cred că...
5: Te spune-mi, fluturașule, când m-a altoit sticletele, te așteptai să-l pleznezi, nu?
1: Nu, nu așteptam nimic. Și de altfel, nu poți să-i sufăr pe polițiști.
5: Bravo, foarte bine. Totuși o să mai fie nevoie să le suporți mutrele.
1: Eu? De ce?
5: De ce? Păi cum de ce? Martor la comisariat, pe cine vrei să pun? Pe tata?
1: Bine, din partea mea, numai că nu prea știu ce ar trebui să spun.
5: Nimic, decât că putoarea m-a fraierit. Știi asta mai de mult. Atât.
1: Seara, Maria a venit să mă caute.
0: Mersu, vreau să te întreb ceva.
1: Întreabă.
0: Spune-mi, ai vrea să te însori cu mine?
1: Eu?
0: Da, tu.
1: De fapt, mi-e tot una. Dacă ții, putem să o facem și pe asta.
0: Dar mă iubești? Știu, te-am mai întrebat.
1: Tocmai.
0: Vă să zic că nu?
1: Ți-am spus, pentru mine asta nu înseamnă nimic.
0: Dacă nu mă iubești, atunci de ce te-ai însurat cu mine?
1: Asta nu contează. Dacă tu dorești, ne căsătorim și gata.
0: Nu e chiar atât de simplu. Căsătoria e un lucru grav.
1: Păi de ce să luăm lucrurile așa? Nu fi chiar atât de grav.
0: Da. Spune-mi, dacă dorința asta de care vorbeai nu ar fi a mea, ce alte femei, desigur, cu care avea aceleași legături, i-ai răspunde la fel?
1: Sigur.
0: Dar ești ciudat, Mersu. Poate de asta te și iubesc. Dar poate tu de asta, într-o zi, am să-mi dau seama că mă dezguști. E bine să știi că eu vreau să mă mărit cu tine.
1: E în regulă. Pe urmă am mers și am traversat orașul pe străzile principale. Femeile erau frumoase. Și am întrebat-o pe Marie dacă ea observa asta. Ea mi-a zis că da și că mă înțelege. Un moment am încetat să vorbim. Voiam totuși ca ea să rămână cu mine și i-am spus că am putea să luăm masa la Celest. Și ea ar fi dorit-o, dar avea treabă. Eram aproape de casa mea și i-am spus la revedere. Ea m-a privit. Vrei să știi ce treabă am? Sigur că voiam, dar nu mă gândisem să o întreb și tocmai acest fapt părea să-mi reproșeze. Atunci, văzându-mi chipul încremenit, ea a râs iar și s-a lipit de mine, fremătând din tot corpul ca să-mi întindă buzele. Raymond mi-a telefonat la birou. Mi-a spus că unul din prietenii săi, căruia îi vorbise de mine, mă invita să petrec duminica în cabana lui, nu departe de Alger. Am răspuns că n-aș avea nimic împotrivă, dar că promisesem ziua aceasta unei prietene. Raymond mi-a declarat imediat că o invită și pe ea. Nevasta prietenului său va fi foarte mulțumită să nu fie singură printre atâția bărbați. Am vrut să agăț imediat receptorul, fiindcă știu că patronului nu-i place să ni se telefoneze din oraș. Dar Raymond mi-a cerut să aștept și mi-a spus că ar fi putut să-mi transmit această invitație seara, dar că dorea să mă avertizeze de altceva. Fusese urmărit toată ziua de fratele fostei sale amante. Dacă îl vezi pe lângă casă seara când te întorci, spune-mi. I-am răspuns că așa vei face. Ce? Ce?
7: Hai că se face la viază.
1: Ah, venim imediat.
7: Nu mai bate așa că spargi ușa.
0: Orice îi spune, omul ăsta nu-mi place. Ia vino la fereastră să-l vezi.
1: Așa spune și de Salamano. Îți pui rochea albă?
0: Te deranjează?
1: Din contră. Te face și mai frumoasă. De ce râzi?
0: Mi-a făcut plăcere ce mi-ai zis. Dar Raymond, al tău are toaletă. Ce zici de bereta lui marinerească? Și brațele alea pline de peri negri?
1: Să spun drept, mă cam dezgustă. Dar toate astea sunt prostii.
0: Ai grijă în cuie.
8: Vasle nevica mult. Mă scuzați, domnișoară. De tine vreau să spun, bătrâne.
1: Într-adevăr, târziu. Soarele ăsta te vorbește.
8: O luăm aici, după colț, la autobuzul 4. Îmi permiteți, domnișoară, să vă duc eu valiza?
0: Nu e nevoie, e foarte ușor.
8: Mă rog, mă rog, n-am să fug cu ea.
9: Bătrâne, îi vezi pe ăștia de lângă tutungerie?
1: Se uită la noi ca la niște pietre.
9: Al doilea de strâmbă e fratele ei.
1: Da, pricep.
9: S-a ținut și el după mine.
8: Uite-l pe patru! Haideți!
10: Trei bilete până la capăt.
9: Ia vezi, Mersu, au rămas pe loc?
1: Da, se uită la noi ca la niște pietre. Prietenul lui Raymond locuia într-o cabană mică de lemn așezată la marginea plajei. Casa era lipită de stânci și stâlpii care o susțineau în față erau scăldați de valuri. Raymond ne-a prezentat. Prietenul său se numea Masson. Era un tip înalt, plin și lat în numeri, cu o nevastă mică, grăsuță și simpatică, cu accent parizian.
0: Ajunge, domnule Masson. Cred că m-am și amețit al treilea pahar.
8: Ei, nu știi ce baftă ai, Masson, cu fata asta. Eu caut, caut.
1: Și eu... Și eu cred că am început să mă amețesc, e cam tăricel.
0: Peștele îl cere așa.
1: Dani, acum chiar că aș dori să ne căsătorim.
0: Și eu.
8: Ei, eu mă duc puțin la el. Domnule Marceau, facem o plimbărică.
1: Da, cu plăcere, dar Marie...
0: Eu rămân cu doamna Masson să o ajut la spălat vasele.
11: Mulțumesc, domnișoare Marie, dar nu e nevoie.
8: Hai, lasă-le, zice chiar că o să codăcească între ele. Mie, după ce mănânc, îmi place să umblu. Merg și eu cu voi.
11: Bine, Raymond, să fur peștele din tigaie știi, dar să speli vasele...
1: Soarele ăsta e din ce în ce mai arzător.
8: Păi cum mai vrea să fie? Așa spunea și porția, aduce aminte, Raymond. A zice chiar că tot timpul se plângea de soare.
1: Eu nu mă plâng tot timpul.
8: Paul era o hahaleră. De când Mersu e prietenașul meu.
10: N-am vrut să fac nicio asemănare între ei.
9: Auzi, Mersu?
10: Ce?
9: Fluieratul.
10: Uite-l acolo, lângă stâncă.
9: Ele.
10: Ăștia sunt aia de care mi-ai spus?
9: Uh-huh. Ascultă, mason, dacă se lasă cu caftii, al pe al doilea, pe al din dreapta.
10: În regulă.
9: Cu tipul meu o să mă ocup personal.
10: Și eu?
9: Dacă mai pică și al treilea, pe la lei tu în primire.
10: Bine, bine.
8: Ia ascultă, brunetule, ce te tot țiscai după mine?
9: Ei, mă, are un cuțit! Bun, cu dracului, mi-a găurit mâna!
10: Stai, stai, o clipă, să te leg! Ai ceva, o batistă?
9: Uite, uite, ești bun cu dracului!
10: Ai răbdare să te strâng bine!
9: Unde sunt?
10: Au luat-o înapoi pe după stâncă!
9: Ești un porc și soara ta o cățea! Ai să-mi plătești gârietura asta, n-avea grijă!
10: Ar trebui să mergi la un doctor, sângele nu s-a oprit.
9: Fleacuri! Vârful a trecut mai mult pe deasupra. Nu-i de meserie tâmpitul. A lovit ca un sugaci.
10: Hai, hai cu mine, Rimo. Avem un doctor care vine în fiecare duminică aici să pescuiască, are tabana alături. Eu vă duc acasă. Foarte bine. Altfel femeile o să se ne liniștească.

0: În orice caz, doctorul a spus că nu-i mare lucru.
1: Slavă Domnului că n-a pătruns cuțitul mai adânc.
2: Un tâmpit. Vrea să-mi bage cuțitul în burtă și a nimerit în braț. Și încă pe deasupra. Vezi pistolașul ăsta? Am să-i găuresc pielea lui nespălată.
3: Dar nu ți-a spus nici măcar o vorbă, nici tu lui. Să-l împuști ar fi, nu știu cum. Dă-mi mie revolverul. E mai sigur așa, trebuie să te liniștești. Păi bine, căldura asta mă înnebușe. Am să ies puțin la aer.
4: Dar afară un soare insuportabil.
3: Mă întorc imediat.
1: Ce-i cu el?
4: Nu știu, mă duc să văd.
0: Lasă-l câteva minute, domnișoare. Uneori omul a zice chiar că simte nevoia să fie singur. Ești prea tânără să știi asta.
4: De ce? Înțeleg și eu.
2: Mason, ea nu mai te-a chinat pe domnișoară Marie, că ai de-a face cu mine. Nu te uita că sunt ciung.
5: Ce-ați zice de puțină muzică?
2: De dans?
0: Cui arde să danseze pe căldura asta?
5: Mai e frumos cum ești, Remon, cu bandajele alea, dansul îți mai lipsește.
6: Felul meu era în Urso!
2: Urso!

0: erau ca patru scurte lovituri pe care le băteam la poarta nenorocirii. Asta a fost tot, domnule judecător de instrucție.
1: Mi-e drăguț din partea dumneavoastră, domnule Merso, dar eu nu sunt judecătorul de instrucție. Dânsul abia trebuie să vină. Eu sunt grefierul.
0: Scuzați-mă.
1: Vai de mine. Dar deci, totuși, dacă îmi permiteți, aș da citire declarației dumneavoastră. Vă repet, e o declarație pregătitoare. Ea devine document numai dacă domnul judecător o consideră suficient de revelatoare.
0: Desigur. E foarte bine.
1: Da, n-am să vă ascund. Declarația dumneavoastră mi se pare cam stranie.
0: Tot ce se poate.
1: Tocmai de aceea vă rog să mă ascultați cu atenție. Acolo unde doriți putem să facem unele modificări.
0: Sunt gata.
1: Da. Așa, semnatul născut. În sfârșit trecem peste astea. La data de mă găseam așa, de aici. Da. Simțeam că mă înnăbuș. Am ieșit din cabană singur. M-a întâmpinat aceea strălucire roșie. Mergeam încet către țărm și îmi simțeam fruntea umflându-se sub arsura soarelui. Toată căldura se sprijinea pe mine și mă împiedica să înaintez. Vedeam de departe mica masă întunecată a stâncii, înconjurată de nimbul orbitor al luminii și al abrului mării. Mă gândeam la umbra înviorătoare din dărătul stâncii. Dar când am ajuns mai aproape de ea, am văzut că tipul lui Raimond se înapoiase. Era singur. Stătea întins pe spate cu mâinile după ceafă. Fruntea era adăpostită în umbra stâncii, iar corpul în întregime la soare. Am fost puțin surprins. Pentru mine povestea se încheiase și venisem acolo fără să mă mai gândesc la ea. Îndată ce m-a văzut, s-a ridicat pe jumătate, apoi și-a băgat mâna în buzunar. Eu firește am strâns revolverul lui Raymond în haină. Se uita la mine ca la o piatră. M-am gândit că e destul să mă întorc și totul s-a sfârșit. Dar o plajă întreagă, vibrând în soare, se năpustea din spatele meu. Am făcut câțiva pași spre stânga. Oricum era încă destul de departe. Poate din cauza umbrelor care îi cădeau pe chip, părea că râde. Am așteptat. Arsura soarelui mușca obrajii și am simțit picături de sudoare adunându-mi se în sprâncene. Era același soare ca în ziua când am mormântat-o pe mama și tot ca atunci, mai ales fruntea mă înstura. Am simțeam venele zvâcnind. Din cauza acestei arsuri pe care nu mai puteam să o suport, am făcut o mișcare înainte. De asta dată, fără să se ridice, și-a scos cuțitul. Lumina s-a răsfrânt din oțel și era ca o sclipitoare lamă prelungă care mi-atingea fruntea. În aceeași clipă, sudoarea care mi se adunase în sprâncene a curs dintr-o dată peste pleoape și le-a acoperit cu un văl călduț și des. Ochii mi orbiseră în dărătul acestui zebranic de lacrimi și de sare. Nu mai simțeam decât talgerile soarelui pe frunte și, nedezlușită, spada scânteietoare țâșnind din cuțitul lui în fața mea. Această sabie fierbinte îmi rodea genele și îmi scormonea ochii îndurerați. În clipa aceea totul s-a clătinat. Mi s-a părut că cerul se deschide cât e de mare, lăsând să plouă cu foc. Toată făptura mi s-a încordat și mâna mi s-a crispat pe revolver. Piedica a cedat. Am atins pântecul neted al trăgaciului și în zgomotul acela, în același timp sec și asurzitor, a început totul. M-am scuturat de sudoare și de soare. Am înțeles că nimicisem echilibrul zilei, tăcerea excepțională a unui țărm pe care fusesem fericit. Atunci am mai tras de patru ori și erau ca patru scurte lovituri pe care le băteam la poarta nenorocirii.
2: Domnule grefier, rugați-mi să se tragă storul.
1: Erați aici, domnule judecător? Imediat, imediat.

0: Bună ziua, domnule judecător de instrucție.
1: Aceasta e declarația prealabilă.
2: Deocamdată iau la dumneata și dacă ești bun, lasă-ne singur.
1: Da, imediat.
2: Lasă-l, domnule Merso.
0: Mulțumesc.
2: Numele?
0: Merso.
2: Da. V-ați ales un avocat?
0: Nu e... E absolut necesar?
2: De ce întrebați?
0: În cazul meu mi se pare foarte simplu.
2: E o opinie. Totuși legea are grijă. Dacă nu vă alegeți un avocat, vă vom desemna noi unul din oficiu.
0: Se poate și așa?
2: Da.
0: Prefer atunci, știți, e mai comod.
2: Legea e bine gândită. Trebuie să vă atrag atenția că, neavând avocat, nu sunteți obligați să răspundeți la întrebările mele.
0: Deci pot să răspund și singur.
2: Foarte bine.
1: Da, tot domnul judecător de instrucție.
2: Proces verbal de interogatoriu.
1: Imediat, imediat.
2: Domnule Merso, sunteți descris de prietenii și cunoscuții dumneavoastră ca având o fire închisă și taciturnă. Ce părere aveți?
0: Vedeți, eu n-am niciodată mare lucru de spus. Și atunci, tac.
2: Asta e cea mai bună explicație. De altfel, n-are nicio importanță. Ceea ce mă interesează sunteți dumneavoastră. Sunt lucruri care îmi scapă în gestul dumneavoastră. Sper că mă veți ajuta să le înțeleg.
0: Nu știu ce să vă spun. Totul mi se pare foarte simplu.
2: Intrând adineauri în birou, am auzit declarația dumneavoastră pe care a citit-o domnul grefier. Ați semnat-o?
0: Nu, dar pot să o semnez.
2: Să vedem, mai târziu. Domnule Merso, aș vrea să vă ajut. Mă interesați și cu ajutorul lui Dumnezeu nădăjduiesc să pot face ceva pentru dumneavoastră. Dar înainte de asta vreau să vă mai pun câteva întrebări.
0: Vă rog.
2: Ați iubit-o pe mama dumneavoastră?
0: Da. Ca toată lumea.
2: Ați tras toate cele 5 focuri deodată?
0: Întâi unul și pe urmă, după câteva secunde, celelalte 4.
2: Spuneți-mi, regretați actul dumneavoastră?
0: Cum să vă explic? Mai curând decât un adevărat regret, încerc un soi de plictiseală.
2: Prea bine, prea bine. Destul pentru astăzi, domnule anticrist. La revedere.

0: mulțumesc foarte mult.
1: Bună ziua, Melso! Satul dumitale!
2: Îmi pare bine, știam că veți fi numit.
3: Dacă îmi dai voie, am să mă așed...
2: Da, vă rog să mă scuzeați, luați loc.
3: Pe pat.
2: Așa.
3: Ți-am studiat dosarul cu atenție, afacerea este delicată. Da. Sunt convins totuși de succesul nostru, dar cu o condiție. Trebuie să-mi acorzi o încredere deplină.
2: Vă mulțumesc, domnule avocat.
3: Deocamdată ne de ce. Dar să intrăm în miezul chestiunii. Ancheta a căutat să obțină unele informații despre viața dumitale personală. S-a aflat că mama dumitale a murit nu demult la azil.
2: Așa e.
3: Nu tocmai. Cercetând la fața locului, anchetatorii au fost informați, citesc din memorie, că ai dat dovadă cu ocazia asta de insensibilitate.
2: Eu? De insensibilitate?
3: Înțelegi, pentru mine neplăcut să te întreb așa ceva. E, totuși n-am încotro. E foarte important. Pentru acuzarea asta ar fi un argument, mai ales dacă n-aș avea ce să le răspund.
2: Bine, dar ce ar face una cu alta?
3: Te rog să mă ajuți. Spune-mi, da, te-ai simțit mâhnit în ziua aceea?
2: Să vedeți, am cam pierdut de prinderea asta. Să-mi pun astfel de întrebări, nu mi-e ușor să vă răspund.
3: Totuși, crede-mă, e foarte important. Chiar dacă nu ți se pare.
2: Știți, așa e felul meu. Desigur, cum să vă spun?
3: Spune.
2: Senzațiile, îmi strânjenesc sentimentele. Da, asta e.
3: Da. Fii mai clar, mai concret.
2: Da. Uitați, de exemplu, în ziua aceea, când m-am dus la azil.
3: Așa.
2: Pentru mama, vreau să zic. Eram foarte obosit și mi-era somn. Tot drumul m-am căscat. Așa că acolo nu prea mi-am dat bine seama de ce se întâmplă.
3: Suferi de vreo maladie?
2: Nu, nici gând, nu. Sigur, aș fi preferat ca mama să nu fi murit.
3: Bravo, asta nu ajunge. Ascultă, Merso. Cel mai plauzibil ar fi să susținem că în ziua aceea... nu? Da? Ți-ai stăpânit sentimentul firesc de durere.
2: Nu se poate.
3: De ce?
2: Pentru că e fals.
3: Mai bine, dar în orice caz, directorul azilului și poate unii subalterne lui o să fie audiați ca martor, nu?
2: Și?
3: Împrejurarea asta ar putea să-ți joace pesca.
2: Dar de ce? Nu înțeleg. Dar toată povestea asta n-are nici în clin, nici în mânecă cu faptul pentru care sunt judecat.
4: Domnule gardian, deschidem! Da, sunt gata!
5: Merso, se vede de la o poștă că nu prea ai avut de a face cu justiția.
3: Deocamdată,
5: la revedere!
2: A plecat cu un aer supărat. Aș fi vrut să-l rețin. Să-i explic că-i doream simpatia, nu ca să fiu mai bine apărat, ci doar așa, cum se spune, natural. Mai ales vedeam că îl fac să se simtă prost. El nu mă înțelegea și avea puțin necaz pe mine. Simțeam dorința să-i declar că sunt ca toată lumea, ca absolut toată lumea. Însă toată povestea asta nu era în fond de mare folos. Și-am renunțat la ea de lene.
6: Bună ziua, domnule gardian.
7: Nu e inspecție. Vino cu mine.
6: Dar ce este?
7: Ajutor, ai 15 minute. Vezi că trebuie să ținuți vizitatorii o distanță mare. Trebuie să-ți pierd dacă vrei să te audă. Hai, mișcă.
2: Dar cine e?
7: Dacă întrebi, la stânga. Stai aici în dreptul gratis. Cine te caută o să te observe.
2: Aici e bine?
7: Nu-ți spun eu că ești scrântit. 15 minute.
8: Mari!
9: Am o celulă, nu?
8: Sunt eu, Mari! Aici! Uite-te aici!
2: A, tu!
8: Mai tare, nu te auzi! Cum merge?
2: Așa și așa.
8: Ești bine, tot ce trebuie?
2: Da, tot.
8: Nu am vrut să-l iau. Nu te înțeleg, vorbește mai tare!
9: Mari,
0: eu.
8: Raymond, îți trimite salutări.
2: Ah, Raymond, îmi mulțumesc.
8: Mai tare.
0: Dar el ce face? Ce face?
8: Trebuie să sper, Mersault.
0: Am o celulă, nu?
2: Da, trebuie.
8: Hai să ieși, poate ne căsătorim.
2: Crezi?
0: Te-am lăsat pociul la cancelarie.
2: Crezi că o să ne căsătorim?
8: Trei căpăși și o flanelă. O să te achite, hai să vezi.
2: Poate cine știe.
0: Un chil de brânză, să zice o otari.
8: O trebuțiune amare. O să mă otari.
0: O jumătate de chil de salam uscat.
9: Mirso, strigă mai tare. Strigă mai tare, Mirso. Iauna nu aude nimic, nu vezi?
2: Da, domnule gardian. Vreau un celular.
9: Păi abia au trecut 5 minute, mai e dreptul la 10.
2: Mulțumesc, mi-ajunge.
8: Mersault! Nu pleca! Mersault!
0: De ce ai făcut asta?
2: Din acest moment au început lucrurile despre care nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc. Oricum, nu trebuie exagerat nimic. Și asta mi-a venit mai ușor ca altora. La începutul detenției mele, totuși, ceea ce a fost cel mai greu era că aveam gânduri de om liber. De exemplu, m-a apucat dorința să fiu pe o plajă și să cobor spre mare, închipuindu-mi clipocitul primelor valuri sub tălpile mele, intrarea corpului în apă și senzația de eliberare pe care aș găsi-o acolo. Simțeam deodată cât de aproape îmi sunt pereții închisorii. Dar asta a durat câteva luni. Pe urmă n-am mai avut decât gânduri de pușcăriaș. Așteptam plimbarea zilnică pe care o făceam în curte sau vizita avocatului. Toată problema era să-mi omor timpul. Am sfârșit prin a nu mă mai plictisi câteuși de puțin din ziua în care am învățat să-mi amintesc. Mă apucam câteodată să mă gândesc la camera mea și plecam în gând dintr-un colț în care reveneam enumerând în minte tot ceea ce se găsea în drumul meu. La început terminam repede, dar de fiecare dată când reîncepeam, dura mai mult, căci îmi reaminteam de fiecare mobilă și pentru fiecare dintre ele, de fiecare obiect, de toate detaliile și pentru însă și aceste detalii, o încrustație, o crăpătură sau o margine știrbită, de culoarea sau forma lor. În același timp, încercam să nu pierd șirul inventarului meu, să fac o enumerare completă. Atât de completă încât, după câteva săptămâni, puteam să petrec ore întregi numai cu enumerarea a ceea ce se găsea în camera mea. Astfel, cu cât reflectam mai mult, cu atât mai multe lucruri ignorate și uitate scoteam din memorie. Am înțeles atunci că un om care ar fi trăit fie numai o singură zi ar putea să viețuiască cu ușurință 100 de ani într-o închisoare. El ar avea destule amintiri ca să nu se plictisească. Într-un sens era un avantaj. Citisem undeva că ajungi să pierzi noțiunea timpului când ești închis. Dar asta n-avea prea mult sens pentru mine. Când într-o zi gardianul mi-a spus că eram acolo de 5 luni, l-am crezut, dar nu l-am înțeles. Pentru mine era fără încetare aceeași zi care năvălea în cerul meu și același țel pe care îl urmăream. În acea zi, după plecarea gardianului, m-am privit în camera de fier. Mi s-a părut că imaginea mea rămânea serioasă chiar când încercam să-i surâd. Mi-am agitat-o în față. Am zâmbit și ea a păstrat același aer sever și trist. Ziua se sfârșea și era ceasul de care nu vreau să vorbesc. Ora fără nume, când zgomotele serii urcau din toate etajele închisorii într-un cortegiu de tăcere. M-am apropiat de fereastră și mi-am contemplat încă o dată imaginea în ultimele raze de lumină. Ea era la fel de serioasă și nu-i de mirare, căci în clipa aceea eram și eu. Dar în același timp și pentru prima oară de luni de zile, am auzit distinct sunetul vocii mele. Am recunoscut-o drept cea care îmi răsuna de nu știu când în urechi. Și am înțeles că în tot acest timp vorbisem singur. Nu era nicio ieșire și nimeni nu-și poate închipui ce sunt seriile în închisoare. Și a venit în sfârșit ziua procesului.
3: Rămâi în picioare, Merso?
10: Da, domnule avocat.
3: Mai multe 2-3 ore nu ține procesul ăsta.
10: Foarte bine.
3: Curtea va fi grăbită în un cazul nostru cel mai important în sesiune. Avem un parichit care urmează după noi.
10: E o căldură groaznică.
3: Da, e cald, cald. Trebuie să o îndurăm și pe asta.
10: Din cauza că e atâta lume.
3: Ce să-i faci? Ziare. Uite.
10: Pe cine?
3: Ziariștii. Vara, sezon mort. Au stors din dosarul nostru cât au putut.
10: Ventilatoare. Ce bine.
11: Tragerea la sorți a juraților s-a desfășurat în conformitate cu legea. Acuzarea are obiecții?
12: Nu, domnule președinte.
11: Apărarea?
3: Nu, domnule președinte.
11: În cazul acesta vom intra în fondul dezbaterii. Consider inutil să recomand publicului calm și decență. Sunt aici pentru a conduce cu imparțialitate dezbaterea unei afaceri pe care vreau să o apreciez în spiritul unei depline obiectivități. Sentința juriului va trebui dată cu respectul riguros al legii. Atrag totuși atenția că la cel mai mic incident voi ordona evacuarea sa. Acuzat.
2: Da, domnule președinte.
11: Numele?
2: Merso, domnule președinte.
11: Domiciliul, data și locul nașterii?
2: Alger 24.
11: Da, mulțumesc. Cunoști actul de acuzare?
2: Da, domnule președinte.
11: Acuzat Merso, de ce ai internat-o pe mama dumitale într-un azil de bătrâni?
2: Fiindcă n-am avut bani pentru ca să-i asigur supravegherea și îngrijirea de care avea nevoie.
11: Totuși, această internare în azil te-a tulburat, te-a apăsat.
2: Domnule președinte, nici mama, nici eu nu mai așteptam nimic unul de la celălalt. De altfel nici de la cineva. Nu vreau să spun că de la nimeni. Așa că ne-am deprins amândoi cu noul nostru fel de viață.
11: N-aș vrea să insist mai mult asupra acestui punct. Acuzarea are depus vreo întrebare?
12: Cu permisiunea domnului președinte, am dorit să știm dacă acuzatul s-a înapoiat la stâncă singur cu intenția de a ucide.
2: Nu.
12: Atunci de ce era înarmat? Și de ce a revenit exact la locul acela?
2: A fost o întâmplare.

0: a pensionarilor noștri.
1: Totuși, se plângea mama acuzatului de faptul că fiul ei o internaționazil?
0: Da, domnule președinte.
1: Cu ocazia decesului mamei sale, acuzatul a venit la azil, da?
0: Exact, domnule președinte.
1: Vă rog să ne spuneți dacă în timpul acestei vizite ați observat ceva neobișnuit sau nepotrivit în comportarea lui.
0: Trebuie să recunosc, domnule președinte, că în ce mă privește am fost întrucâtva surprins de calmul domnului Mersu, de calmul și de...
1: Vă rog, continuați-vă ideea. Ce înțelegeți prin calm?
0: Domnul Mersu nu a dorit să vadă trupul neînsuflețit al mamei sale. Domnia sa nu a plâns nici o singură dată, iar după ce s-a sfârșit înmormântarea, a plecat imediat, fără să regheze nici măcar un minut pe mormântul proaspăt.
1: Domnule director, mai aveți de făcut vreo precizare cu privire la această vizită?
0: Aș dori să mai adaug un amănunt.
1: Vă rog.
0: Un funcționar al pompelor funebre mi-a comunicat că domnul Mersu nu cunoștea vârsta mamei sale.
1: Acuzarea are depus vreo întrebare martorului?
2: Nu, nu. Declarațiile făcute de martor sunt suficiente.
1: Apărarea?
3: Nu, domnule președinte.
1: Vă mulțumim, domnule director.
0: Da.
1: Să fie introdus domnul portar.
4: Domnul portar!
1: Domnule portar, vă rugăm să ne spuneți ce ați remarcat cu prilejul vizitei la azil a acuzatului.
5: Tocmai murise mama dumnealui.
1: Da.
5: De-aia și venise. Era o bătrânică de treabă.
1: Vorbiți-ne de acuzat, nu de alte persoane.
5: Da, domnule președinte, întocmai. Ce mai încolo și încoace? Dânsul a venit la mormântare, dar să-și vază mama n-a vrut.
1: V-ați întâlnit cu el îndată după ce a sosit?
5: Din prima clipă. Păi fără mine cum era să intre?
1: Liniște! Cum și-a petrecut timpul? Ce-a făcut?
5: Păi, să vă spun. Întâi și-a aprins o țigară. Da. După aia a băut o cafea cu lapte, rece.
1: Altceva?
5: Altceva? Păi... A, da, căsca tot timpul.
1: Liniște.
5: Și se plângea de căldură.
4: Domnule președinte, dacă permiteți, o întrebare nu mi-a părut.
1: Poftiți, domnule avocat.
4: Domnule martor, spuneți că acuzatul a fumat?
5: Îi spun așa cum a fost.
4: Perfect. Dar dumneavoastră n-ați fumat cu el împreună?
5: Eu?
1: Apărarea. Domnul avocat v-a întrebat dacă ați fumat și dumneavoastră împreună cu acuzatul.
5: Știu bine că am greșit. Dar n-am îndrăznit să refuz țigarea pe care mi-a dat-o dumnealui.
1: Acuzat, ai ceva de adăugat?
6: Nimic, domnule președinte. Martorul are dreptate. E adevărat că am oferit o țigare.
5: Domnule președinte, aș vrea să mai spun ceva.
1: Poftiți.
5: Vreau să spun că, de băut, cu alte cuvinte, cafeaua cu lapte, eu i-am oferit-o domnului Mersu.
4: Vedeți, domnule președinte și onorată curte, sper că jurații vor aprecia.
7: Da, sigur, domnii jurați vor aprecia și vor trage concluzia că un străin putea oferi cafea cu lapte, dar că un fiu era dator să o refuze în fața corpului neînsuflețit al celei care i-a dat viață.
1: Mulțumesc, domnule martor.
5: Să trăiți.
1: Să fie introdus martorul Toma Perez.
8: Martorul Toma Perez.
1: Da. Aduceți-i un scaun. Luați loc. Așezați-vă. Așa. Ce puteți să ne spuneți despre întâlnirea dumneavoastră cu acuzatul?
9: Eu am cunoscut-o mai ales pe doamna Mersu. Dacă eram prieten bun, pe el nu l-am văzut decât o dată. Atunci, ziua mormântării.
1: Da, liniștiți-vă, liniștiți-vă, dați-i un bahar cu apă. Domnule Perez, și ce a făcut acuzatul cu prilej?

0: mijlocul acesta.
1: Eu nu știu. Eu eram atât de distrus că, înțelegeți-mă, n-am văzut nimic în jurul meu. Durerea, durerea mă împiede ca să văd. Pentru că pentru mine a fost o mare durere, foarte mare. Știu toți, am și leșinat. Așa că n-am văzut nimic, domnule.
2: Cel puțin l-ați văzut plângând pe el, pe fiul doamnei.
1: Nu, v-am spus doar.
2: Da, e de ajuns. Nu l-a văzut plângând. Domnii jurați vor aprecia.
3: Domnule Bene, dumneavoastră ați văzut că acuzatul nu plângea?
1: Nu.
3: Iată, domnule președinte și onorat juriu, imaginea acestui proces. Totul e adevărat și nimic nu e adevărat.
4: Mulțumesc, domnule Perez.
1: Dacă n-am văzut nimic.
4: Să fie introdus martorul Mason.
5: Martorul Mason. Prezent.
6: Dacă mersul, totul merge bine. Calm, calm. Sunt calm.
4: Domnule Mason, îl cunoașteți pe acuzat?
5: Desigur.
4: Ce părere aveți despre el?
5: E un om, domnule.
4: Ce înțelegeți prin asta?
5: A zice chiar că toată lumea știe ce se înțelege prin cuvântul om.
4: Mă rog, spuneți-ne, ați remarcat că acuzatul are o fire închisă?
5: Pot să vă spun numai atât. Nu-i place să trâncănească doar așa, fără să spui nimic.
2: Îl cunoașteți de mult?
5: Ne-am văzut o singură dată, în duminica aceea.
2: Ce părere are martorul despre crima acuzatului?
5: Da, vă spun. După mine a fost o nenorocire. Toată lumea știe ceva, să zic, o nenorocire. Ceva care... A zice chiar te lasă fără apărare. E bine, după mine a fost o nenorocire care...
4: Ajunge, mulțumesc.
5: Adică gata?
4: Da, vă mulțumesc.
5: Păi, dar eu aș vrea să mai spun ceva.
4: Poftiți, vă rog însă pe scurt.
5: Da, vreau să spun că a fost o nenorocire.
4: Da, e clar. Dar noi suntem aici tocmai pentru ca să judecăm astfel de nenorociri. Vă mulțumesc. Să fie introdus martorul... Domnule Mason, puteți părăsi bara martorilor.
5: Da.
3: Curaj, Mason!
6: Mulțumesc, domnule Mason.
3: Să nu discuta cu martorii. Îl enervez pe președinte.
4: Să fie introdusă domnișoara Marie.
7: Domnișoara Marie!
4: Liniște! Domnișoara Marie, îl cunoașteți pe acuzat?
8: Îl cunosc.
2: Mai tare! Mai tare!
4: Liniște! Dacă se mai repetă, ordon evacuarea sălii. Ceva mai tare, vă rog, domnișoare. Dacă sunteți amabilă, repetați răspunsul dumneavoastră.
8: Îl cunosc pe Mersu.
4: De cât timp?
8: De 3 ani.
4: În ce împrejurări l-ați cunoscut?
8: Am lucrat la același birou.
4: Ne puteți spune care erau legăturile dumneavoastră cu acuzatul în ultima perioadă?
8: Sunt prietena lui Mersu.
4: O considerați o legătură durabilă?
8: Urma să ne căsătorim.
2: Ne-ar putea preciza, martora, data exactă de când legătura sa cu acuzatul a luat această întorsătură?
4: Liniște, dacă nu doriți, puteți să nu răspundeți, domnișoară.
8: Doresc. De la 12 iunie anul acesta.
2: Da. Se pare că a doua zi după mormântarea mamei sale. Nu-i așa? Deci n-aș vrea, desigur, să insist asupra unei situații delicate. Înțeleg scrupulele martorii, dar datoria sa e să se ridice deasupra unor convenții. De aceea vă rog, domnișoară, să ne rezumați felul cum ați petrecut împreună această zi. Desigur, aveți dreptul, după cum a subliniat domnul președinte cu imparțialitatea ei cunoscută, să nu răspundeți. Da, Și noi avem dreptul să interpretăm așa cum se cuvine tăcerea dumneavoastră.
3: Cer să nu se exercite presiune asupra martorilor.
4: Răspundeți numai dacă doriți.
8: Ne-am întâlnit la plajă. Am înotat împreună. Am fost pe urmă la cinematograf și după aceea...
4: Mulțumim, domnișoară.
8: După aceea m-am dus la Meursault acasă.
2: Dacă îmi permiteți, domnule președinte.
4: Da, poftiți.
2: Bazându-mă pe declarațiile făcute de martor în timpul instrucțiunii, am consultat programele cinematografelor din ziua respectivă.
3: Dar e stupid!
2: Indignarea apărării nu e deloc întâmplătoare. Acest amănunt aparent neînsemnat este extrem de bogat în semnificații. De aceea o rog pe martoră să precizeze ce film au văzut.
8: Un film cu Fernandela.
2: Domnilor jurați, a doua zi după moartea mamei sale, acest om se scălda, începea o legătură frivolă și se ducea să râdă la un film comic. Nu mai am nimic de adăugat.
8: Dar nu e așa. A fost altfel. De ce mă siliți să spun pe dos decât a fost? Eu îl cunosc bine. El n-a făcut nimic rău.
4: Aplod. Ajută pe domnișoara să părăsească bara martorilor. Să fie introdus martorul Salamano.
0: Martorul Salamano.
4: Puțin mai repede, vă rog, martor Salamano. Îl cunoașteți pe acuzat?
9: Da, e vecin.
4: Ce știți despre el?
9: E un om de treabă, toți îl băteau. Tuturor le era scârbătel.
4: De cine?
9: Câinele, vorbesc de câinele meu. Avea o boală de piele. Blana e căzuse, nu mai rând, carne vin.
4: Vorbiți-ne de acuzat, nu de câine.
9: Vorbesc de domnul Meursault. Toți îl băteau, numai dânsul a fost bun cu el.
4: Spuneți că ați fost vecini, da?
9: Da, da, domnule președinte. În seara aceea, când m-am întors singur...
4: Poate știți în ce raporturi se afla acuzatul cu mama sa?
9: Da, da, da, da, știu. Mi-a spus chiar dânsul în seara aceea când l-am pierdut. M-a luat la dânsul în cameră.
4: V-am întrebat despre mama acuzatului.
9: O internase la azil, știți. Nu mai aveau ce să spună unul altuia. Trebuie să înțelegem.
4: Da, bine, mulțumesc.
9: Trebuie să înțelegem.
4: Să fie introdus martorul Raymond.
0: Martorul Raymond.
10: Prezent.
4: Apropiați-vă. Martor, spuneți-mi, vă rog, ce știți cu privire la acuzat?
10: Mersu e nevinovat.
4: Dacă e vinovat sau nu, asta urmează să stabilim noi, nu dumneavoastră.
10: M-ați întrebat ce știu.
4: Nu vi se cer aprecieri, ci fapte.
10: Ăsta e fapt, domnule președinte. Omul e nevinovat.
4: Înainte de a răspunde, vă rog să așteptați întrebările mele.
10: Păi dumneavoastră m-ați întrebat.
4: Marco, păstrează o atitudine deferentă față de instanță. Altfel voi renunța la depoziția dumitale.
10: Păstrez, domnule, de ce să nu păstrez?
4: Explică-ne în ce relații te aflai cu victima, cu omul care a fost împușcat de acuzat.
10: Da, domnule președinte, mă încurcasem cu sorsa.
3: Când am văzut că mă duce, sigur că am bumbăcit.
10: Într-o zi...
4: Cunoști vreun motiv pentru care victima îl ura pe acuzat?
10: Meursault?
4: Da.
10: Păi, el a ajuns acolo pe plajă doar așa, dintr-o întâmplare. Să vedeți.
2: Totuși scrisoarea care stă la baza întregii drame a fost scrisă de el, de acuzat. Nu-i așa?
10: Așa e, dar a scris-o dintr-o întâmplare.
2: Trebuie să recunoaștem că întâmplarea are cam multe greșeli pe conștiință în această poveste. Oare tot întâmplare devine ca acuzatul nu a intervenit în timp ce martorul își maltrata metresa?
10: Să vă spun...
2: Tot întâmplarea l-a adus pe acuzat la poliție unde a depus ca martor în favoarea dumneavoastră?
10: A depus fiindcă știa!
4: Mai aveți să-i puneți vă întrebare martorului?
2: Da, domnule președinte. Foarte pe scurt. Martor, era acuzatul amicul dumitale?
11: Da, domnule, era prietenașul meu.
2: Da. Acuzat, era martorul amicul dumitale?
11: Da, suntem prieteni.
2: Da. Domnilor jurați, Același individ care a doua zi după mormântarea mamei sale se deda celui mai rușinos de sfrâu, a ucis pentru motive neîntemeiate și pentru a lichida o afacere de moravuri incalificabile.
5: Da, pentru numele lui Dumnezeu, domnilor, să terminăm odată cu tal de balneșul ăsta. E acuzat pentru înmormântare a maicăsii sau pentru că a ucis un om?
2: Știi că este nevoie de ingenuitatea onorabilului apărător pentru a nu simți că între aceste două grupuri de fapte există o relație profundă, patetică, esențială. Da, îl acuz pe acest om pentru că a mormântat cu inimă de criminal pe mama sa.
4: Audierea martorilor s-a încheiat, ședința se suspendă până după amiază la ora 15.
12: Și eu, ședința se suspendă. Eu am vrut să mai explic.
13: Gata, cui să-i mai explici? Curtea e luminată.
4: Liniște. Continuați, domnule procuror.
2: Da. Afirm că ne aflăm în fața unei crime premeditate. Vă aduc dovada, domnilor, și încă o dublă dovadă. Întâi sub lumina orbitoare a faptelor, iar apoi împâlpâirea desprinsă din psihologia acestui suflet criminal. Să rezumăm faptele. Are o mamă bătrână. În loc să o îngrijească, o internează în azil. Nu o vizitează. Nu se interesează de soarta ei. Bătrâna moare cu inima zdrobită de această ingratitudine. Se duce la mormântare. Refuză să vadă pentru ultima oară chipul aceleia care i-a dat viață. În schimb, fumează și bea cafele cu lapte. Îi e cald, îi e somn și se plictisește. A doua zi se duce la plajă împreună cu o femeie. Apoi la cinematograf. Și nu la un film oarecare, ci la unul cu Fernandel. Apoi împreună cu metresa lui se întoarce acasă. Aceasta e o serie de fapte. Altă serie. Amicul său, personaj de moralitate îndoielnică, vrea să se răzbune împotriva amantei sale. Ticluiesc împreună o scrisoare pentru a o atrage și a o maltrata. Mai departe. Pe plajă, acuzatul îi provoacă pe adversarea amicului său. Acesta, din urmă, este rănit. Acuzatul îi cere revolverul. Revine singur pe plajă, exact în locul unde se produsese prima altercație. Da. Intenția este evidentă. Trage un foc, apoi așteaptă. Și pentru a se asigura că treaba e bine făcută, mai trage după aceea încă 4 gloanțe, cu grijă și cu multă siguranță, într-un mod cât se poate de chipzuit.
4: Continuați, domnule procuror.
2: Acest om, domnilor, acest om este inteligent. L-ați auzit, nu-i așa? El știe să răspundă. El cunoaște valoarea cuvintelor. Și nu se poate spune că a acționat fără a-și da seama de ceea ce face. Ei bine, și-a exprimat el vreodată regretul pentru cele săvârșite? Niciodată! Nici măcar o singură dată în timpul instrucțiunii, omul acesta nu a părut emoționat de fapta lui abominabilă.
3: Acuzarea ne-a promis fapte, dar vorbește despre emoții.
4: Vă rog, domnule avocat, veți avea cuvântul pentru rostirea pledoarii. Poftiți, domnule procuror.
2: Am promis, într-adevăr, o dublă dovadă. Până acum m-am referit la fapte. Ele sunt concludente pentru toți, bineînțeles, afară de cei care nu vor să le înregistreze. Voi trece ținându-mi promisiunea la sufletul aceluia care se află în boxa acuzaților. Ei bine, domnilor jurați, m-am aplicat cu multă atenție asupra acestui suflet. Rezultatul? Nu am găsit nimic. De aceea mi se pare mai potrivit a spune că de fapt acuzatul nici nu are suflet. Nimic uman și niciunul dintre principiile morale care străjuiesc inimile omenești nu este accesibil. Aceeași curte, domnilor, va judeca mâine cea mai abominabilă dintre toate nelegiuirile. Asasinarea unui tată. Imaginația se dă înapoi în fața acestui atentat atroce. Totuși, nu mă tem să o spun. Oroarea pe care mi-o inspiră această crimă pălește aproape față de cea pe care o resimt în fața insensibilității acuzatului de astăzi.
14: O paralelă monstruoasă!
2: O paralelă inevitabilă!
4: Știi?
2: Căci un om care își asasinează moralmente mama se pune în afara societății oamenilor, la fel ca acela care ridică o mână ucigașă împotriva autorului zilelor sale. În orice caz, cel de întâi pregătește faptele celui de-al doilea, le prevestește într-un fel și le legitimează.
14: Rezultă că acuzatul trebuie judecat nu pentru împușcarea unui necunoscut în armat, ci pentru instigare la parricid. E absurd!
4: Vă rog, respectați dreptul la cuvânt al acuzării.
2: Domnul apărător a spus absurd. Ei bine, eu sunt convins, domnilor jurați, că dumneavoastră nu veți găsi gândul meu prea îndrăzneț dacă voi spune că omul așezat în această boxă se face vinovat și de crima pe care curtea o va judeca mâine. El trebuie să fie pedepsit în consecință.
14: Vă rog,
4: liniște.
2: Domnilor, datoria mea e dureroasă, dar mi-o voi îndeplini cu fermitate. Acuzatul de astăzi nu are nimic de a face cu o societate ale cărei rânduiele esențiale n-au pentru el nicio însemnătate. El nu poate face apel la acea inimă omenească ale cărei reacții elementare le ignoră. De aceea vă cer capul acestui om și vi-l cer cu inima ușoară. Căci dacă în timpul destul de îndelungatei mele cariere mi s-a întâmplat să cer pedepse capitale, niciodată nu am simțit că astăzi această îndatorire penibilă, compensată, echilibrată, luminată de conștiința unui comandament imperios și sacru și de oroarea pe care o resimt înaintea unui chip omenesc pe care nu pot citi nimic altceva decât monstruozitatea.
4: Acuzat, ai ceva de spus în legătură cu rechizitoriul?
6: Da, am.
1: Fii atent, Marso, fii atent.
4: Poftim.
6: Nu am avut intenția să-l omor.
4: Da, aceasta nu e decât o afirmație. Deocamdată mi-e greu să sezizez sistemul dumitale de apărare, de aceea aș fi încântat înainte de a-l asculta pe domnul avocat dacă ai putea preciza motivele care ți-au inspirat fapta.
6: Nu au fost niciun fel de motive. Mobilor, vreau să zic. Nimic. De fapt a fost din cauza soarelui.
4: Liniște. Altceva?
6: Atât.
4: Ședința se suspendă pentru 10 minute.
3: Așadar, onorată curte, e adevărat că am ucis, dar această faptă a fost provocată de însăși victima ei.
2: Nu înțeleg de ce apărarea nu cere ca în boxă, în locul acuzatului, să fie adusă victima.
3: Trec la chestiunea sufletului.
15: căci sufletul clientului meu pare a fi preocupat foarte mult acuzarea. M-am aplecat și eu asupra acestui suflet, dar în opoziție cu eminentul reprezentant al Ministerului Public, eu am găsit ceva în el. Am citit în el ca într-o carte deschisă. Am descoperit că acuzatul este un om corect, un lucrător disciplinat, neobosit, fidel firmei care îl folosea, iubit de toți și simțitor față de mizeria altora. După mine, el a fost un model, un fiu model care și-a susținut mama atâta timp cât a fost cu putința.
16: Așa e! Liniște! Stai jos!
17: Nu mă obligați să evacuez sala.
15: Da! A susținut-o! Până la urmă, el a sperat că o casă pentru oameni de vârsta ei va oferi bătrânii acel confort de care mijloacele lui modeste ar fi privat-o. E uimitor, domnilor, tărăboiul care s-a făcut aici în jurul acestui azil, căci în fine, dacă trebuie adus o dovadă despre utilitatea și grandoarea acestor instituții, ar trebui să spunem că statul e cel care ne subvenționează.
18: La statul? Statul oferă și avocați din oficiu, dar nu-i se pot imputa lui pledoariile lor.
17: Liniște, liniște. Continuați.
15: Iată de ce sunt sigur că jurații nu vor accepta să trimită la moarte un lucrător onest, pierdut într-o clipă de rătăcire. Iată de ce vă cer, domnilor jurați, circumstanțe atenuante pentru o crimă din pricina căreia acuzatul îndură de pe acum cea mai sigură pedeapsă, remușcarea eternă.
19: Mulțumesc, dragă, mulțumesc.
20: A fost magnific. Ce spui, domnule Mersor? Nu-i așa? Magnific! Magnific, magnific! Ești magnific! Aici, Mersor, aici?
15: Unde mergem? În timp ce jurul deliberează, ne așteptăm afară.
19: Durează mult?
15: A, da, depinde. Uite aici, ia locul.
19: Mulțumesc, cred în picioare.
15: Vezi soneria asta deasupra ușii?
19: Da.
15: Când juriul reintră în sală, suntem avertizați prin ea.
19: Ca să intrăm și noi?
15: Da, nu. Cât timp președintele jurului citește răspunsurile, noi rămânem aici, tot aici.
19: Da.
15: Da, vezi, așa e procedura. Pe noi ne introduce numai la pronunțarea sentinței.
19: Cu atât mai bine, în sală e o căldură insuportabilă. Și cum știm când să intrăm?
15: Ne spunea produ.
19: Mersu,
15: cred că totul o să meargă bine.
19: Cum adică bine?
15: Adică sper să te alegi cu câțiva ani de închisoare.
19: Câțiva ani?
15: Păi, îți dai seama.
19: Sigur. Domnule avocat.
15: Da.
19: În caz de verdict nefavorabil, există șanse la casație?
15: Nu, asta nu se poate. Tactica mea a fost să nu depun concluzii, știi, ca să nu-i indispun pe jurați.
19: Înțeleg.
15: Vezi, nu se casează o judecată numai așa pe nimic.
19: Desigur, aveți dreptate. Au și terminat?
15: Da, dacă sună, da.
19: Cam repede, nu?
15: Cine știe? Vezi, asta e cu casarea. Și dacă privești lucrurile la rece, e natural. E natural. Fiindcă în caz contrar se adună prea multe hârsoage inutile și îți dai seama, nu? Nu? Da. În orice caz rămâne dreptul la grație. Dar sunt convins că verdictul va fi favorabil. Poftiți în sală.
19: Da, mulțumesc, dragă, mulțumesc.
21: Marie, în sală?
15: Poftim?
21: Întrebam de Marie. E în sală?
15: Nu știu, n-am văzut-o. Adică este, da. Da, este.
21: Pe aici, domnule Mersu. Poftim. Aici.
17: Acuzat, Mersu. În urma răspunsurilor date de jurați, curtea pronunță împotriva dumitale sentința capitală. În numele poporului francez, ți se va tăia capul într-o piață publică.
7: Curaj, Merso!
17: Acuzat, ai dreptul la ultimul cuvânt. Vrei să adaugi ceva?
19: Eram epuizat și m-am aruncat pe pat. Cred că am dormit, pentru că m-am trezit cu stele pe față. Zgomotele câmpului urcau până la mine. Mirosuri de noapte, de pământ și de sare îmi înviorau tâmplele. Pacea minunată a acestei veri adormite intra în mine ca o mare. În acest moment și la limita nopții, sirenele portului au urlat. Ele anunțau plecări spre o lume care acum era pe veci indiferentă. Pentru prima oară după foarte mult timp, am gândit la mama. Mi s-a părut că înțeleg de ce își luase un logodnic la sfârșitul vieții, de ce se jucase de reînceperea. Acolo, chiar și acolo, în jurul acelui azil unde se stingeau viețile, seara era ca un armistițiu melancolic. Atât de aproape de moarte, acolo, mama trebuie să se fi simțit eliberată și gata să retrăiască totul. Nimeni n-avea dreptul să o plângă. Și eu m-am simțit gata să retrăiesc totul. Ca și cum această imensă furie m-ar fi scăpat de rău, m-ar fi golit de speranță. În fața acestei nopți, plină de semne și stele, mă deschideam pentru întâia oară la calda indiferența lumii. Simțind-o atât de asemănătoare mie, atât de frățească, am înțeles că fusesem fericit și că eram încă. Pentru ca totul să se termine, pentru ca să mă simt mai puțin singur, nu mai rămânea decât să-mi doresc cât mai mulți spectatori în ziua execuției mele și să fiu primit de ei cu strigăte de ură.
16: Ați ascultat fragmente dramatizate după romanul Străinul de Albert Camus. Distribuția a fost următoarea: Meursault, Victor Rebenciuc; portarul azilului, Nicolae Ifrim; Perez, Tudorel Popa; Marie, Eliza Plopeanu; Salamano, Vasile Nițulescu; Raymond, Gheorghe Dinică; femeia, Zoe Gherasimat; Mason, Dinu Ianculescu; Ani, Gina Ciupagea; grefierul, Corrado Negreanu; judecătorul de instrucție, Ion Marinescu; gardianul, Iliuță Iliescu; avocatul, Virgil Ogășanu; procurorul, Jean-Lorin Florescu; președintele, Mircea Șeptilici; aprodul, Puiu Mirea. În alte roluri, Mircea Medianu, Meri Mihăescu, Paul Nadolski, Georgeta Lupoianu, Nicolae Dănescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Radu Penciulescu.
22: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

capsula cu amintiri. Poveste muzicală cu Florin Piersic. Povestea Cornel Udrea. Muzica Ionel Tudor.

0: Poftiți, vă rog, intrați, poftiți, domnule.
1: Mulțumesc.
0: Atenție la cap. Așa. Pe vremea când s-a construit casa asta, oamenii nu erau atât de înalți ca dumneavoastră.
1: Da, probabil. Știți cumva și cum le era alcătuit sufletul?
0: Din povești, din cântece.
2: Când afară, seniorita.
1: Auziți?
0: E ora de reverie a domnișoarei Emilia.

0: Sara Emilia, cineva care și-a greșit veacul. Ne-am obișnuit cu ea.
1: Da. Probabil e o fată bătrână, dezamăgită de dragostea pe care doar a visat-o.
0: Nu știm și nici nu cred că are vreo importanță. Ca și dumneavoastră, domnule...
1: Spuneți-mi, Florin.
0: Așa, atâta tot?
1: La ce v-ar ajuta? Pentru acte. Nu, asta e altceva. Mă rog, toate la timpul lor. Mă iertați, v-am întrerupt.
0: Ca și dumneavoastră, Florin, și ea a ținut morțiș să-și cumpere o căsuță aici la marginea orașului.
1: Înțeleg. Să nu vă gândiți la vreo dezamăgire amoroasă. Pur și simplu vreau să compun. Să stau mai mult cu mine însumi.
0: Ați făcut alegerea potrivită. Aici este o insulă cu amintiri încă proaspete. Ați fost vreodată copil?
1: Aproape că am uitat.
0: Ei bine, copilăria, adolescența, o parte a tinereții, aici le-am petrecut.
1: Și acum vindeți? Vreți să întoarceți spatele trecutului?
0: Cine a spus că vând? No, îmi las casa pentru o vreme și știu că va fi pe mâini bune.
1: Da, dar dacă nu am să vreau să mai plec, o să-mi placă atât de mult aici încât...
0: O să plecați, da, da, o să plecați. Într-o zi se va arăta un vapor alb în zare, o lebădă, o speranță și vă veți întoarce, da, da. Nu păreți a fi unul care trăiește departe de oraș, de luminile sale.
1: E, poate am greșit și eu veacul.
0: Nu vă amăgiți.
1: Extraordinar. Uite, uite și un pian. Minunat, minunat.
0: Da, da, da. Știți ce?
1: Da.
0: Să mă amintiți și pe mine pe acolo pe scenă.
1: Bine, dar despre ce vorbiți?
0: O să compuneți niște cântece nemuritoare. Ce succes! Ce uimire pe chipurile celor care au condamnat romanța la moarte. Și oamenii să știe.
1: Exagerați. Cine mai are nevoie de cântecele mele?
0: Eu. Noi. Noi toți, domnișoara Emilia, domnișoara Adriana.
1: Adriana? Da. Altă domnișoară tristă.
0: Cine v-a spus că e tristă? E profesoară de muzică aici la școală și în niciun caz nu se poate spune că o dă tristețe afară din casă, nu?
1: O casă bănuiesc, mă rog, la fel de veche ca aceasta.
0: Cu o minune de grădină. O să o vedeți la primăvară.
1: La primăvară?
0: Da.
1: Bine, dar și până atunci...
0: Compuneți, vă faceți căldură, vă uitați cum dinge și...
1: Și se naște un cântec nou. Ce ușor!
0: Cine a spus că e ușor? Și să nu vă temeți, romanța nu moare. Înainte să vă las singur, v-aș ruga dacă se poate...
1: Da, da, da, să vă știu, înțeleg, înțeleg, dar nu prea am chef.
0: Dar vă rog frumos, din sufletul meu vă rog, uite, în numele domnișoarelor Emilia și Adriana, al florilor din grădină care se pregătesc de somn și de călătoria asta trist...
1: Bine, bine, bine, am să încerc...

Scriu că te iubesc, că sunt aici și te primesc, iubirea mea, iubirea mea. Ce mult am vrut să fii a mea, în locul tău să-mi bătrânesc, la vreme timpul să-l opresc, iubirea mea.

0: aceea, da.
1: Vă mulțumesc, domnule Florin.
2: Cum, domnule?
1: Adică nu, nu, nu. Îți mulțumesc, Florin.
2: Sigur.
1: Acum știu.

0: Alo? Alo? Da, cum? Ce, nu m-ai recunoscut? Eu sunt. Nu s-a întâmplat nimic, dragul meu prieten. Dar de ce trebuie neapărat să se întâmple ceva? Mă simt foarte, foarte bine. Nu cred. Nu există asemenea prietenii și nici nu mi-e teamă că voi fi uitat. Fii liniștit, am absolut tot ce-mi trebuie. Uite, spune-le de pildă că am plecat într-o călătorie spre insula cu amintiri. Da, da, la revedere, stai, da, mă iertați, vorbeam la telefon.
1: Ce frumos ați spus.
0: Da, cum? Ce ați spus?
1: Insula cu amintiri.
0: Da, da, stați un moment, nu înțeleg cum, cine sunteți și cum ați intrat.
1: Păi am intrat pe ușă, sunt Adriana, profesoară de muzică. Gata, cam atât, pentru început. Iertați-mă, deranjez?
0: Vai de mine, nu, dar știți, am prostul obicei să las ușile deschise.
1: Să știți că e foarte rău.
0: Da.
1: Aici se află comori neprețuite.
0: Lăsați, lăsați, nu exagerați, nu e nevoie.
1: S-a aflat.
0: S-a aflat? Ce s-a aflat?
1: La marginea orașului veștile umblă repede. Oamenii se cunosc între ei.
0: Dar vreau să știu ce s-a aflat.
1: Că un compozitor,
0: așa,
1: rănit din dragoste,
0: oh, oh, oh,
1: da, s-a retras la căsuța cu zorele.
0: Haide,
1: la căsuța cu zorele.
0: Zorele,
1: da, da,
0: zorele spuneți. Da, mă rog.
1: Dar să vedeți la vară.
0: Vai de mine, dar cine a spus că am să rămân până la vară?
1: Dar cine a spus că o să plecați?
0: Da, nu, vă rog, vă rog, dacă ați venit, luați loc.
1: Vă mulțumesc, sunteți grozav de politicos.
0: Da.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Mă rog. Spuneți.
1: Domnule Florin, eu vă cunosc multe cântece. Din păcate oamenii uită. Și cei tineri nu mai au vreme de cântecele noastre.
0: Da.
1: De ce mă priviți așa? Ah, iertați-mă, mă cheamă Adriana.
0: Da, Adriana, mi-ați mai spus.
1: Da?
0: Da.
1: Ah, credeam că ați uitat.
0: Da, da, ați spus cântecele noastre.
1: Da.
0: Cântecele noastre?
1: Da, da.
0: Sunteți cumva compozitoare?
1: Am încercat și eu, adică încerc.
0: Da.
1: Îmi permiteți, se poate?
0: Un moment. Ce vă face să credeți că am chef să vă ascult?
1: Sunteți un munte de politețe. Nici nu știu cum să răspund unor asemenea dovezi de admirație. Domnule Florin, ați greșit veacul.
0: Da.
1: Da, trebuia să fiți un cavaler.
0: Ei.
1: Da, din aceia rătăcitori, cu degetul tăiat, învelit într-o batistă. Nu râdeți, așa, da, ar trebui. Dar cum ați mai putea cânta la pian? A, nu, pe vremea aceea bărbații nu cântau la pian. Da, se băteau pe câte o himeră sau pe o abstracție parfumată.
0: Da, v-aș întreba ceva.
1: Vă rog.
0: Ce fel de muzică le predați copiilor? Bănuiesc că programa curriculară sau, mă rog, cum eu fi spunând, o țineți uitată într-un sertar.
1: Ați găsit din prima. Exact, precis. Ei se simt foarte bine la orele mele. Cântăm împreună. Cântăm de toate, domnule Florin. Știți, când avem chef, chef, da? Și nu am încasat vreun patru, fiindcă n-am știut în ce an a avut loc bătălia de la Codri Cosminului sau care este formula acidului sulfurii. Noi cântăm și cântecul ajută cu ceva în viață, mai ales în viața lor care, din nefericire, nu se știe încotro o va apuca.
0: Da, cântați-mi ceva.
1: Ce cântăm în clasă?

0: Domnișoară, domnișoară Adriana, domnișoară Adriana, de venit, ați venit singur.
1: Da, vă rog să mă iertați.
0: Acum, dar nu, de ce să vă iert? Acum nu vă las eu să plecați.
1: Ha?
0: Da.
1: Cavaler al mesei rotunde, ce mai?
0: Da.
1: Oh, ce noroc pe mine.
0: Lăsați, lăsați.
1: Am să cânt, dar am emoții.
0: Dar de ce să aveți emoții? Uitați, vă ascult.

0: Mi-a plăcut.
1: Da?
0: Serios, cântecul acesta
1: e... Recunosc că e o adaptare mai personală al unui cântec de al dumneavoastră.
0: Serios?
1: Da, l-am auzit de mult, era într-o primăvară la malul mării.
0: La malul mării? Uh-huh. Să ciudat, nu mi-amintesc să fi fost primăvara la mare.
1: Vai de mine, cântecul a fost cu siguranță.
0: Da?
1: Da, v-a ținut locul. Îl cântă o domnișoară cu ochii verzi.
0: Da, cu ochi...
1: da, cu ochi verzi, da, da.
0: Ochi verzi. Uh-huh. Dar unde stăteai dumneata ca să-i poți vedea ochii verzi?
1: Foarte aproape, în sufletul cântecului. Eram, căutam, nu știu nici acum ce anume, și în localul acela cu terasa deschisă, chiar în ziua aceea, am crezut că am găsit răspunsul. Mă căutam pe mine.
0: Să știți că ceea ce spuneți este absolut, dar absolut măguritor.
1: E adevărat.
0: Bine, și eu, ce trebuie să fac? Fiindcă asta așteptați, nu?
1: Nu aștept nimic, domnule Florin. Am vrut doar să-l cunosc pe cel care a dat cântecul fetei cu ochi verzi.
0: Așa.
1: Da. Pe unde o mai fi acum?
0: Fata cu ochi verzi? Întrebați marea.
1: O întreb în fiecare primăvară.
0: Da.
1: Atunci mă întâlnesc cu ea. Plajele sunt aproape pustii. Pescărușii vinde se așează chiar lângă tine, pe nisipul rece.
0: Frumos, frumos, dar incomplet.
1: Da?
0: Da. Nu? Așa e. M-a prins în brațele ei. M-a prins și nu-mi dă pace. Mă poartă încolo și încoace și nu am ce-i face. M-a prins în brațele ei. Cine? Marea. Doar marea. Să știți că marea nu v-a dat răspunsurile pe care le-ați așteptat.
1: E, fiecare cu treburile sale.
0: Da.
1: E ocupată și ea. Valurile, cu semnele pe care îi le face luna. Poate într-o zi veniți la școală.
0: La școală?
1: Da. Da.
0: De ce? Ca să-mi aduc aminte de anii bătăliilor,
1: da,
0: de formulele chimice.
1: Da.
0: La ce mi-ar mai folosi acum?
1: Hai, veniți.
0: Oricum vă mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați călcat pragul.
1: Da, cam pe neașteptate.
0: Nu, și cam neprotocolar, aș zice eu.
1: Neașteptate, da. Dar să știți că altă dată,
0: așa,
1: am să trimit buzduganul înainte.
0: Pou.
1: Poate că... într-o altă viață eu am fost Făt Frumos cel fără de odihnă.
0: Iar eu am fost Ileana Gosânzeanu.
1: Da, cu ochii verzi.
0: Da.
1: La revedere, domnule Florin.
0: La revedere.
1: La revedere.
0: Făt Frumos.
1: La revedere.

0: Vă e dor de oraș așa, în câteva minute cu mașina sunteți în inima lui și o să uitați casa aceasta, cântecele ei.
1: Nu uit niciodată nimic, dar să știți că mă bucur că vă văd. Da, pereții casei sunt plini de muzică, de voci, mai ales noaptea le aud și tot. Totuși, dimineața mă scol odihnit, ca și când aș fi dormit pe săturate. Spuneți, nu e ciudat?
0: Dar de ce pe această insulă cu amintiri, așa cum vă place să-i spuneți dumneavoastră, viața ascultă de alt timp, are o vreme a ei?
1: V-ați visat vreodată, copil?
0: De la o vreme tot mai des. Da, nu mi-e teamă.
1: Iarna anotimpurilor noastre.
0: Da.
1: Spuneți-mi, de ea vă e teamă?
0: La ce mi-ar folosi? Mă mulțumesc cu puțin ca să nu fiu obligat să cer prea mult.
1: Da, asta ar crea obligații față de viață.
0: Ei, și cum merge? Muzele vă bat în geam?
1: Doar ploaia și o amintire veche.
0: Păi nu după ea ați pornit?
1: Da.
0: Se pare că o să aveți musafir.
1: Au început deja să vină. Vai de mine, dar ce mică e lumea.
0: Insula dumneavoastră încă nu e în calea vapoarelor de plăcere.
1: Să știți că îmi pare bine, dar foarte bine să aud asta.
0: Și mie îmi plăcea să privesc noaptea pe cer, chiar și cât era înnorat, chiar și când ploua. Tot un fel de muzică, așa-i?
1: Vreau să vă întreb, ați venit să mă vedeți pur și simplu sau...
0: Dar ce vă face să credeți că m-a trimis cineva? Oricine ar fi, dacă există cu adevărat, apoi va veni cu siguranță să vă vadă.
1: O spuneți așa ca să ne simțim bine printre cuvinte?
0: Nici vorbă, Florin, nici vorbă. Am plecat... La revedere!
1: La revedere!
0: O să plouă în seara asta! O să plouă!

0: te mai iubeam. S-a oprit. S-a oprit și ceasul.
1: O să vii atât de repede.
0: Ți s-a povestit despre mine, așa-i? Despre domnișoara bătrână? Despre ciudățenile sale?
1: Nu m-am gândit la tine atunci.
0: De cine te ascult?

0: care sunt pe aici.
1: O, un arhipelag. M-am întâlnit cu profesoara de muzică, cu Adriana.
0: Deci ea ți-a spus că sunt aici?
1: Nu, eu i-am spus. Și i-am povestit despre un cântec ce l-ascultasem într-o primăvară la mare, într-o seară de neuitat, cu stelele căzute pe nisip. Era acolo o fată cu ochii verzi care cânta pentru toți și pentru nimeni.

în curând va fi stăpână. Stai lângă mine, nu-ți fie teamă, nu-i încă ceasul aspru.

frunzele se aud căzând pe treaptă. Stai lângă mine, ține-mă aproape, ieșita vremea rece la plimbare. Mai pune viața în obraj culoare, petale moi de trandafiri pe pleoape. O, Doamne, n-o lăsa

0: dar las-o așa cum e acum. Cum e acum.
1: Hei, la ce bun toate astea, dragul meu?
0: Ești singură pe insula ta? Cu păsările, cu stelele?
1: Nu, nu. Am chemat pe toți cei ce rătăceau printre valuri, dar nu ca o sirenă amăgitoare. Nu, fiecare om și-a găsit un rost, o îndeletnicire. I-am lăsat să vină cu amintirile, cu speranță.
0: Stai, am scris un cântec nou.
1: Un cântec vechi.
0: Cum?
1: Vechi, de când lumea și pământul. Ne place nouă să credem că sunt lucruri noi sub soare.
0: Același soare, dar parcă mai străin. Am fugit unul de altul. De ce? Ca să ne regăsim și ca să pot să mă privesc în ochii tăi. Spune-mi, domnul Valentin e...
1: E aici de multă vreme, de mult. E paznic la amintiri. Și cei mai bătrâni care au prins plimbările cu trăsura, bătăile cu flori de la șosea, aici l-au găsit. Aici era... Parcă din totdeauna.
0: Ce-ar fi să-i cer elixirul tinereții veșnice? Mm. Probabil că-l poartă cu sine.
1: Nu te amăgi. Nici el nu știe mai multe decât noi.
0: Dar noi, ce știm cu adevărat? Ce? Într-o zi ne vom întoarce în inima orașului, sub luminile sale, să terminăm ce de fapt nu am început niciodată. Aș vrea să văd casa ta, insula ta.
1: Doamne, nici nu se vede pe întinderea mării. E doar un petec de cer căzut în valuri.

0: Ce crezi că vei găsi acolo?
1: Ai dreptate. De noi înșine nu putem fugi niciodată. Niciodată. Două cărări ce nu se întâlnesc, izvoare două care nu șoptesc.

0: femeia aia nu fi având și ea somn. Doamne, Doamne, ce de stele! Hei, hei, dar cine e acolo?
1: Valentin, domnule.
0: N-ai somn nici dumneata?
1: Păi, eu nu prea dorm.
0: Nu prea dorm, asta e bun.
1: Păi la ce să mai trăiești dacă dormi? Avem tot timpul pentru somn.
0: Pentru somnul fără vise.
1: E, dar de unde știți?
0: Păi de unde știu, nu? Așa se zice, nu?
1: Nu s-a întors nimeni să o spună.
0: Da, mai este cineva oare care nu are somn?
1: Da, domnișoara Emilia.
0: Ce spui?
1: Dar m-am obișnuit.
0: Dumneata, dacă nu te superi, unde locuiești?
1: Aici.
0: Așa.
1: Acolo, dincolo.
0: Așa.
1: Peste tot. Și mi-e tare bine printre ei.
0: Printre ei, printre cine?
1: Printre oameni.
0: Și cum vorbești de parcă ai fi venit dintr-o stea.
1: Mai pot să știi?
0: E, cam de multișor n-am mai ascultat eu povești. Hai, stai, stai, domnule Valentin, așează-te. Mai e mult până dimineață. Hai, te ascult.
1: Frați. De mici copii nimeni nu avusese grija lor și nimic din ce era nu le aparținea. Dar ei erau fericiți. Nimeni și nimic nu le tulbura viața. Nu aveau amintiri, nu aveau pe nimeni și nimic nu-i supăra. Ținea mult la nimic, ca la fratele cel mic, iar nimic ar fi vrut să-i semene fratelui său, să fie și el un nimeni. Dar poate că era mai bine așa, nimic să fie nimic și nimeni să fie nimeni. Îndrăgostit de aceeași fată, de domnișoara niciodată, dar ea, când a fost să aleagă, a preferat să-i lase baltă, așa că nimic nu s-a ales din dragostea lor, dar nimeni nu s-a supărat, mai ales nimic care a spus lui nimeni că nimeni și nimic nu o să-i despartă. Ei lucrau cu ziua pe la oricine și nimeni n-avea să le zică nimic. Într-o zi, nimeni s-a îmbolnăvit, dar i-a spus fratelui său mai mic, îngrijorat și speriat, n-am nimic, însă din pat nu s-a mai ridicat. Nimic s-a dus să cumpere medicamente, dar șpițerul nu i-a dat, pentru că atunci când a întrebat pentru cine sunt, nimic i-a spus pentru nimeni. În vremea asta, domnișoara niciodată s-a nimerit la ușa lor și a bătut tare întrebând: e cineva acasă? Și dinăuntru i s-a răspuns: da, nimeni. Iar fata s-a supărat că venise la împăcat și dus a fost. Nimeni nu i-a spus nimic lui nimic. Și cel mai mare se stingea încet câte un pic. Nimeni i-a spus lui nimic să-l cheme pe popă, dar acesta n-a venit, pentru că nu te duci la împărtășanie la nimeni. Într-o dimineață, nimeni l-a rugat pe nimic să-l ducă în grădină, sub meri în floare, să se bucure nițel de soare. Cel mic l-a purtat în brațe și l-a rezemat de un măr în floare să se bucure nițel de soare. Numai ce-a oftat și cu Dumnezeu s-a împăcat.

A trecut pe acolo un sătean și a întrebat că cine e mortul, iar nimic i-a răspuns, nimeni. Și omul s-a dus în treaba lui, dar a povestit prin sat că a murit nimeni. Și oamenii l-au crezut nebun. Nimic l-a pus în groapă sub meri înfloriți pe nimeni și a stat acolo până în zori. Îl durea, nu-l durea, nu simțea nimic. Și după ce s-a închinat, s-a luat și s-a dus spre apus și de atunci nimeni nu mai știe nimic.

0: Uf, te-ai întors din poveste?
1: Păi eu, ca să zic așa, am căzut de mult din poveste.
0: Da, dar în povestea mea, când și pe unde a intrat domnule Valentin?
1: Din totdeauna. Și am intrat pe ușa deschisă a sufletului dumitale.
0: Da.
1: Ia ca și domnișoara Adriana.
0: Da.
2: Bună seara.
0: Bună seara.
2: Bună seara.
0: E același lucru, ar trebui să întrebăm și noi. Nu mi se pare o oră potrivită pentru plimbare, mai ales pentru o femeie singură.
2: Dar cine v-a spus că sunt singură sau că m-aș teme? După cum vedeți, toamna e luminoasă, e caldă, e milostivă.
1: Aici, da, pe insulele astea, insule care într-o zi se vor lipi de uscatul cel mare.
2: Domnule Valentin, am auzit și eu o parte din poveste. Nimic l-a pus în groapă sub meri înfloriți pe nimeni și a stat acolo până în zori. Îl durea, nu-l durea, nu simțea nimic. Și după ce s-a închinat, s-a dus spre apus și de atunci nimeni n-a mai știut nimic despre nimic. Frumoasă poveste, domnule Valentin!
1: Mulțumesc!
0: Ce ciudată ființă, micuța noastră profesoară de cântat la oaltă cu copii.
1: Hei, cu toți avem câte o ciudățenie.
2: Așa că nici dumneata nu poți face excepție.
0: Știți, Emilia mea a fost aici. Am încercat să ne amintim despre viitor. Emilia mea.
2: Domnule Florin, copiii mei vor să vă cunoască.
0: V-am mai spus odată, nu mai îmi spuneți domnule Florin, sunt Florin. L-ai vorbit despre mine,
2: da,
0: nu?
2: Da.
0: Dar de ce? Crezi că îi ajută cu ceva pentru când vor porni în viață?
2: Nu știu, dar Florin,
0: da,
2: eu cred că au nevoie de cântecele dumitale.

0: Și eu am nevoie de cântecele tale.
1: Emilia? Emilia?
2: Domnișoara Emilia a plecat, dar se va întoarce. Sigur se va întoarce. Trebuie numai răbdare.
0: Așa-i. Avem tot timpul de pe lume, iar lumea știe ce face. La revedere!
1: La revedere!
0: Noapte bună!
2: Vă conduc, domnișoară!
3: Speranța, dragul meu!
1: Speranța!

0: Aici, doamnă! Veniți aici!
1: Doamne Dumnezeule! Florin! Florin! Cum a ajuns aici, pe malul mării?
0: L-au găsit niște copii care se jucau cu zmeul. Era culcat pe nisip, așa ca într-o zi de vară. Am încercat să-i vorbesc, dar nu mi-a răspuns.
1: Îl caut de câteva zile.
0: N-am mai plecat așa fără să spună unde.
1: Niciodată! Abia dacă puteam să-l scot din casă la o plimbare. Florin! Florin!
0: Domnule Florin!
2: Ei, domnule Valentin, vin sau nu vin?
0: De unde o fi știind cum mă cheamă? Nu l-am văzut în viața mea. Și nici pe dumneavoastră, doamnă.
1: Cum? Păi și atunci de ce m-ați căutat? De ce ați venit la hotel să-mi spuneți de el?
0: Nu pot să-mi explic. Se întâmplă ceva ce nu pot înțelege.
2: Ei, ce spui? Mă lași să locuiesc pe insula mea, măcar până în primăvară, până grădina Adrianei dă în floare. Ce spui?
0: Cine e Adriana?
1: A avut o soră, Adriana, era profesoară într-un oraș vechi din Ardeal. Locuia la marginea lui, într-o căsuță înconjurată de flori, dar, mă rog, asta a fost de mult, tare de mult. Nici eu n-am cunoscut-o.
0: Dar dumneavoastră cum ați ajuns aici, la malul mării?
1: Aici ne-am cunoscut, în tinerețe. Eu cântam într-o grădină de vară, tinerețea lui și dragostea mea. Tinerețea mea și dragostea lui, da.
0: Da, păi da, asta înseamnă că domnul Florin a venit să-și caute amintirile. Păi dar de ce fără dumneavoastră?
1: Nu știu, nu știu. A plecat acum câteva zile, după prima ninsoare.
2: Prima ninsoare. Și eu care credeam că sunt crisanteme albe, călătoare. Domnule Valentin, să știți că am lăsat ușa deschisă, dar nu, n-au ce să fure. Cântecele mele au zburat de mult.
1: Ajutați-mă să-l ridic.
0: Da.
1: Așa.
0: Ce greu.
1: Hai, Florin, hai să mergem.
2: Unde să mergem? Suntem acasă. Nu recunosc mare.
0: Doamnă, nu vreți să anunț la...
1: Nu, vă rog, nu. S-ar afla.
0: Ce să afle?
2: Că noi venim din altă vreme, iar dumneata, Valentin, ești și mai vechi, ca să spun așa. Adică ai sosit mai demult.
0: Nu pricep din...
2: Știi, domnule Valentin, a fost o toamnă lungă și frumoasă și sunt recunoscător, fiindcă m-ai lăsat să fiu eu însumi, să fiu alături de mine atunci când muzica avea nevoie de așa ceva. Altfel s-ar fi născut moartă, pricepi?
0: Doamnă, cred că domnul Florin are nevoie de un medic.
1: No, ce ar pricepe un doctor? Ceea ce are el nu se vindecă niciodată. Și e mai bine așa, pentru toți.
2: Și tu, Emilia, ai închis ușa căsuței tale?
1: Eu nici n-am plecat de acolo. Te așteptam. Hai să mergem. Hai înapoi.
2: Înapoi?
1: Acasă.
2: Acasă? Eu nu am încredere decât în viitor, în florile din grădină care se pregătesc de călătorie și de speranță. Se face tot mai întuneric.
0: Și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva și moare?
2: Dar cine ți-a spus dumneitale că eu m-am născut?

0: Ați ascultat Insula cu amintiri. Poveste muzicală cu Florin Piersic.
1: Au fost alături de mine Emilia Popescu, Adriana Trandafir și Valentin Uritescu.
0: Povestea, Cornel Udrea. Muzica, Ionel Tudor. Regia artistică, Mihai Lungean. Asistența tehnică, Mirela Anton și Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Crăinicean. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică și coordonarea muzicală, Luiza Mateescu. Producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2008.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: primește o ultimă îmbrățișare.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nocturnele lui Leonida.
2: Scenariu radiofonic inspirat din universul caragialian de Alexa Visarion.
3: Panorame, tricoloruri, bragă,
4: soldați, mahalagioaice, lampioane, limonade, fungași de buzunare, hârdaie, doici, trăsuri, muzici, artificii, moftul român.
2: Eu nu mă pot gândi sus când umblu cu picioarele goale pe coș de nuci. Viața banală a mea, a noastră, a tuturor românilor, iată ce mi-atrage irezistibil atenția. Ferice de cei ce pot să gândească sus, nesimțind pe ce calcă jos. Ferice de ei, groase tălpi trebuie să aibă.
5: Ion Luca Caragiale.
6: Noapte în București.

0: Ce frige! Au! Cum să fii tu bine? Firai tu să fii. Tâmpice ești.
1: Bine mă ia. Bine mă ia.
2: Aoleu. Ciule, ciule, bagă și tu răbuțele lângă mine. Așa cum știi tu.
0: Hai, mai vrei și asta acum?
1: Hai, nu mă spate bambuțe. Hai, Miciule, nu te rușina. Jos, papuțe, jos, papuțe.
0: Hai, stai să închizi ușa să nu mai intre motar.
1: Nu, vino, vino, vino, mă, acum, că mă răcesc, mă. Vino, mă, ce, vino. Hai, hai, vino, bă, jos, papuțe.
2: Nu, hai, mai pe deasupra.
0: Nu, gata, nu. Mă, gâte-te, bubule!
1: Uite-te, prietene!
0: Lasă-mă dată gazeta aia de mână! Uite, nebunule, ce ai făcut!
1: Bine, măi, fost!
0: Gata! Hai că mai obosit, gata!
1: Așa. Frumos mai miroase teiul ăsta, că l-ai închirat tu în casă.
0: Parfum de tei uscat. Halatul, bobocule, că iar strănuți.
2: Dai. Șterge și mie picioarele și cu grijă la munt. Hai.
1: Mițule, întoarce pendula să nu stea. Unde e amicul poporului, că nu-l văd aici? Zău, unde e? Iar l-ai dus acolo?
0: Hai, și papucii! Nu, mai ăsta-i stângul! Nu așa, stângul piciorul ai! Tu vrei să răcești?
1: Unde se e amicul poporului cu boana?
0: Scufia! Uite, trage-o mai pe prunt, așa!
1: Uite, ce mai rămas de gazetă? Nu se mai înțelege nimic!
2: Ce, l-ai dus? Te-ai dus pe tot de la toaletă?
0: Tăiate. E ziarul la vechi pe care îl tot ții tu de mult prin casă, are anul.
2: Trei, patru, cinci, șapte, opt, nouă, e zece.
0: Iată, am mai găsit câteva.
1: Ce?
0: Cât citește, spui și trei ventuze? Ai, aprinde tu lampa cu spiri.
1: Ai grijă, că mă arzi. Nu știu de unde începe. Guvernul a nebunit, mizerabil, și fac de cap.
0: Asta-i de mult.
1: Uite, aseară, pe când studenții mea, adunată la statul Mihai Bravu, asculta cu inima încordată, cu sufletul transportat, patrioticul și magistralul discurs al tânărului și eminentului student Coriolan Drăgănescu, asupra dreptului ce l-are poporul de a protesta contra guvernului banditesc.
0: Bucule zău!

0: Nu mă gândesc. El trebuia să se nască pe vremea când tirania sugruma popoarele, când nu erau încă proclamate drepturile omului, când lumea gemea sub călcuiul despotismului. Desigur, proclamarea drepturilor omului n-ar fi întârziat atâta.
1: La noi?
0: La noi, uite, uite. Poliția... Măi, ce mă strânge... Poliția a dat năvoală asupra celor care vor fi mâne fala țării și lovinți drobinți de lindor bește și a făcut locul la statua eroului de pe treapta căreia vorbea oratorul. A fost o scenă de teroare de nedescris la vederea agenților avinați care voiau să pună mâna pe el.
2: Ei, nu...
0: Au, au. Mă strânge. Tânărul Coriolan s-a suit repede pe statua și într-o clipă a fost în picioare pe coapsa calului, de unde a strigat: fie toată lumea martură la această nouă infamie a celui mai infam dintre regimuri.
2: Săracă!
0: Da, bandiții regimului mărșav l-au apucat de picioare. Și atunci grav, tânăr, caracter de bronz, temperament de rău, a luat pe la spate în brațe trupul lui Mihai Bravo și s-a încreștat de el cu putere. Cuvântarea lui era așa dezgâritoare încât te mirai auzindu-l de nepăsarea eroului de bronz. Cum oare nu descalecă pentru a face și el o demonstrație? Bandicii îmi treceau de picioare așa de tare încât dacă tânărul nu ceda și nu-l lăsa pe Mihai Bravo din brațe, atunci ori ar fi frânt trupul eroului, ori fiarele sărbatice iar fi smuls picioarele din încheieturi. Nu, nu, acest guvern a nebunit. Da, da, dar mi-e sfântă libertate. Tu slujești la toate drepturi sfinte în Constituție, cheamă o nouă revoluție.
2: Gata, gata, le scoatem acuși. Ce s-a roșit!
0: Licențiat în drept, tânăr eminent, irezistibil orator, caracter mare, idei generoase.
2: Ce bine arată Vinețiu!
0: Un cetățean de mare viitor, divină, un popor s-a renăscut, ție toate ți se închină, libertate te salut. Chestiuni politice acute, crize economică, agricolă, ia uite, financiară, călcări, mai mult sau mai puțin gravele pactului fundamental, toate acestea irită mult opinia publică.
2: Eu ies asta, băi! Gata, ia uite gazeta de seară! Adică ce-a mai rămas din ea?
0: Micul poporului. Doamne, ce barbarie! Doamne! Săriți, cetățeni, regimul a turbat, a trecut de culmea infamiei. E vis, vis, vis.
2: Da. E de azi?
0: E de azi, da. Fapta acestor tâlhari a trecut tot ce se putea închipui din partea unor așa lăpădați de lege și de Dumnezeu. Studenții au fost chingiuiți, drobiți, măcelăriți. Bandiții regimului au avut ordin să tragă în carne vie și a tras. Da, a fost ceva și oribil și murdar. Sângele generoase tinerim române a roșit marmura albă pe care se ridică statua cele mai mari erou român. Nu creează bandiții că nu va veni ceasul pedepsii. Ucigașii din inimii nu vor scăpa de răspunde, măcar de să răspunde în gaură de șarpe. Eu promitem nerușinatul inspector, canarii ordinare, mișelui fără rușine, sălbaticului zbirgin rău, antropofag, care răspunde la dezgustătorul nume de Coriolan Drăgănescu. Coriolan Drăgănescu. Ce zici?
2: Ce să zic? Bine.
0: Cui bine?
2: Bine, știu și eu. E da seară?
0: E da seară. Casa mea este curată, cântul meu este respectat, viața nu e profanată de străinul îngânfot. Îți place ce fac mizerabili?
2: Care mizerabili?
0: Care mizerabili? Derbedei bandici care se gândesc că dacă se strâng 2-300 beți, gata de scandal, oameni desperați, domne, care pentru un pisoi omoră pe tasul.
2: Ei!
0: Da, da, să dată li s-a înfundat. Auzi, dumneata, în carne vie, o drag, în carne vie.
2: Ulo, Leonido, nu copi, că ai gura aurită.
0: Ce voi, hai, hai, cu adevărat. E, vai de biata țara asta, domnule. O să ajungă rău, domnule, fiindcă nu mai este patriotism și totul se vinde. E, niște lași. 6-3. Fără nimica sacru, mă înțelegi? Să-și bată joc de poporul întreg. Dar nu merge. Dubla. Nu merge, mă înțelegi? Stăm rău. Stăm foarte rău. Așa, și asta, dă voie să zic, e trist pentru țară. Că, în definitiv, ca să zic așa, poporul, nu? Nu ești adevastat, ci 3-1. Trebuie să avem un ideal pentru țara asta, care anumite să duce, să propădeze. Și nu-i nimic. Păi, nimic. Statul ar trebui să gândească serios. Praf, noroi, murdărie. Casa mea este curată.
2: Poartă în casă.
0: Cântul mi-e te respectat, viața nu mi-e profanată. Tu cum spusei, mă scol într-o dimineață și știi obiceiul meu. Pui mâna întâi și întâi pe aurora democratică. Să văd cum îi merge țara. O deschis și ce citesc. Uite, ți-o minte ca acum. O zice 23 Făurar. A căzut tirania, viva Republica.
2: Ei, auzi colo.
0: Răposata, dumneai nevastă mea din tâi, nu o să scolase încă. Sar jos din pas și strig, scoală cu coană și te bucură că ești urmea ta mumă din popor. Scoală! A venit libertate la putere. Așa. Când aude de libertate, sare și dumneai răposata din pat că era republicană. Zic, gătește-te de grab, mițule, și hai și noi pe la revoluție. Ne îmbrăcăm, domnule, frumos și o luăm repede pe jos până la teatru. E, când am văzut, știi că eu nu intru la idee cu una, cu două.
2: Ce-ai găsit? Dumneata, nu ești de-aia. Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva.
0: O să zici că nu știu ce și nu știu cum, că, adică te lea acum, de ești tu republican, că ții parte națiunii, că... Păi, dar când am văzut, am zis și eu să te ferească Dumnezeu de furia poporului. Păi ce să vezi, dumne, steaguri, muzici, chiute, tâmbălău, panorame, tricoloruri, lumânări pe anglici, prescuri, beteală, automobile, floricele, mai e lucru. Și lume, lume dezvedea amețeală, nu alta.
2: Lume, lume, bine că n-am fost la București pe vremea aia. Cum sunt eu nevricoasă, Doamne ferește, pățeam alte alea.
0: Nu zi asta, puteai trage un ce profit. Că te adânciră guvernamentali, opozanți, clarinete, Masnieza. Bere, mici crucio. Cât gândești că a ținut toiul revoluției?
2: Bună seara.
0: Bună seara, dar cât gândești că a ținut revoluția?
2: Până seara.
0: Trei săptămâni de zile, domnule.
2: Ei, nu mă nebuni, soro.
0: Și te gândești dumneata că a fost așa un bagat de lucru? Păi, fă-ți idee. Dacă chiar Galibaldi de acolo, de unde e el? De unde e el? A scris atunci o scrisoare către națiunea română.
2: Zău?
0: Mă, e vorbă.
2: Adică te la cum?
0: Te-ai vizit dumneata. De la Dunăre la Sena, din Carpoții în Pirinei, geanta nobilă la tine și-a dubă poetiță. Toți au lira și-o acordă și tot cântă mlădios, numai unul stă deoparte și suspină puterul. Hai zi, la la la la la la. I-a plăcut și lui cum am adus noi lucrul cu un sul subțire ca să dăm exemplu Evropii. Și s-a crezut un dator ca un ce de politică pentru ca să ne filitisească.
2: Dar ce spunea în scrisoare?
0: Patru vorbe, doamne. Numai patru, dar vorbe ce-i drept. Uite, ți-o minte ca acu. Ți-o minte, dar stai că... Așa, uite, bravo-ți națiune, halal să-ți fie, trăiască Republica, vivat Principatele Unite și jos iscălită-te în original, Galibaldi.
2: Păi dacă e așa, a vorbit destul de frumos, om.
0: Unul e Galibaldi, om, odată și jumătate. Geanta nobilă la tine, domnule, n-ai ce-i mai zice. De ce a băgat el în răcuri, gândești, pe toți împărații? Și pe papa de la Roma.
2: Și pe papa de la Roma?
0: Mamă, ce că i-a tras un pic, el de-aia plăcut și lui. Ce a zis papa? Iezuit, aminte, nu prost. Când a văzut că nu-l scoate la căpătii cu el. Bă, nene, ăsta nu-i glumă. Cu ăsta, cum văz eu, nu merge ca de cu fitecine. Ia mai bine să mă iau eu cu politică pe lângă el și să mi-l fac cu mătru. Și dă colea, pune colea. Turavura, cu fi tunsă, cu fi rasă. L-a pus pe Galibaldi de a botezat un copil.
2: Și a cunoscut omul nașul.
0: Vezi bine? Acu ea spune, cam câți oameni te bate gândul că să aibă Galibaldi?
2: Sumedenie.
0: 1000, domne. Numai 1000.
2: Fușcă mor. Păi și cum? Adică numai cu 1000?
0: Da. Întreabă-mă să spui ce fel de oameni sunt.
2: Ceva tot unul și unul.
0: Ei, mai prima, domnule. Aleși pe sprânceană. Care mai dă care dă cu pușca-n Dumnezeu? Volintii, mă rog. Azi aici, bine, în focșan. Hup așa. Ce-am avut și ce-am pierdut. Tot așa, așa.
2: Așa, da.
0: Și toți se închină la el ca la Crist. Toți ai de hatărul lui. Sunt în stare 3 zile de-a rândul să nu mănânci și să nu bea, dacă n-or avea ce.
2: Ce spui, soră?
0: Ce spui eu? E câte și mai câte altele și mai...
2: Bravo, soră!
0: Păi, dar, mințule, trebuie să fie ca întârziu. Ne culcăm?
2: Ce trecute, bombocule!
0: Vezi dumneata cum trece vremea cu vorba.
2: Cum lăsui dumneata să tot stai să ascult? Că dumneata, bombocule, mai rar cineva.
0: Micule, ai zis, matale, fetii să vie mâine, mai de dimineață să facă focul?
1: Uh-huh.

0: Și zi așa cu galibardi, a?
1: A?
0: A? Cu galibardi zi.
1: A, așa zău. Mă dă-mi că unul ca el. E până uite seara că nu trebuie mai mult să-ți fac republica. Dar nu e. Nu e. A, o să-mi zici că cu încetul se face oțetul, orică mă-i rabdă că n-a intrat zilele în sac. Da, păi bine, frate, până când tot rabdă azi, rabdă mâine, când nu mai merge. Dumnezeu s-a săturat poporul de tiranie. Trebuie republică. Acum ori niciodată croiește altă soartă.
0: Că...
1: la care să...
0: Zău, bobocule, te eu... cu mintea ca de femeie, pardon. Să te întreb și un lucru. Cine Procop Steal ar fi și cu republica?
1: Ei, bravo. Și asta e bună. Cum ce Procop Steal? Păi vezi, asta e vorba. Cap, ai minte, ce-ți mai trebuie? Păi ai, închipuiește-ți dumneata numai cu un cont de... Păi stai dacă vrei să...
0: Stai!
1: Da. Mâi întâi și întâi că dacă e republică nu mai plătește nimenea nimic.
0: Zău?
1: Zău. Al doilea, că fiește care cetățean ia câte o leafă bună pe lună, toți într-o egalitate.
0: Parol.
1: Parol? Par exemplu eu.
0: Pe lângă pensie?
1: Păi vezi bine, cum ai urmă, pensia-i bașca, pensia oameni pe legea veche, e dreptul meu. Mai ales când e republică, dreptul e sfânt. Republica este garanțiunea tuturor drepturilor. Să dăm dovezi la lume că naște mai curge.
0: Așa, da, da, da, da.
1: Și al treilea, a, să face lege de murături.
0: E cu lege de murături.
1: Murături, adică te lea că nimeni să nu mai aibă drept să-și plătească datoriile.
0: Maică precisă, Doamne! A, păi dacă e așa, de ce nu se face mai curând republică, soro?
1: Te lasă reacționarii, domnule! Păi firește că nu le vine lor la socoteală să nu mai plătească nimeni. E aproape de mintea omului. De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura?
0: Așa e, dar... un lucru nu înțeleg eu.
1: Ce lucru?
0: Dacă nu mai plăti nimeni nimic, soro, de unde o să aibă cetățenii leafă?
1: Păi e voastră, domnule! Ce grijă are! Ce avem pe el pentru ce vine datorii lui să-mi grijească? Să aibă oamenii lefurile la vreme!
0: Așa da, ui, vezi, mie nu-mi dădea gând! Ce bine ar fi! Unde nu dă Dumnezeu odată să o mai vedem și asta? Republica!

0: Che?
1: Che?
2: Porca e foc, Leonica!
0: Foc? Unde-i foc?
2: Soarcă-i revoluție, bătălie mare afară!
0: Taci! Așa, vorbă să fie. Ce te pomenești vorbind, domnule?
2: Bătălie la toarte, pistale, puși, tunuri, Leonica! Țipete, chiute, lucru mare, oh, m-am sărit în somn!
0: Miciule, nu-i nimica! Știi cum ești dumneata nevricoasă? Unde am vorbit toată seara de politică, te-ai fi culcat și cu fața în sus. Ai visat cine știe ce.
2: Leonida, deșteaptă sunt eu acum?
0: Vede, Mițule, asta numai dumneata poți să știi.
2: Bravo, să mă bucur. Nu mă așteptam ca tocmai dumneata să te pronunți cu așa iluzii în contra mea. Te credeam mai altfel, îmi pare rău. Cupoane, Leonido, sunt deșteaptă. Am auzit cum te auzi și mă auzi. Revoluție!
0: Bine!
2: Bătălie mare!
0: Mițule, stai! Nu te-ai importat degeaba. De când m-ai deșteptat pe mine, ai mai auzit ceva?
2: Nu.
0: Apoi de, cum vine treaba asta? Spune-mă tale!
2: Uite, soră, știu și eu.
0: Vezi? Da, s-o mai luăm și pe partea ailaltă. Să vedem ce o să mai zici. Bine, chiar revoluție, să zicem. Nu știi dumneata că n-are nimeni voie să descarce focuri în oraș, că e ordin de la poliție? Ha?
2: De bubucule, să zic și eu cum zici. Da, că după cum le spui dumneata una și cu una fac două.
0: Aha.
2: N-are de unde să te mai apuce omul. Da, bine, zoră, am auzit. Am auzit cum s-a auzit ce nu era. Ce-am auzit dacă nu era nimica?
0: Domnule, câte de-astea n-am citit eu, n-am păr în cap. Păi, glumești cu omul. Să întâmplă, că fiindcă de ce, o să mă întreb. Omul, bunioară, de par exemplu, dintr-un nu știu ce, oriceva, cum e nevricos, din curiozitate, intră la o idee. Ai intrat la o idee, fandaxia e gata.
2: Da.
0: E, și după aia, din fandaxie, ca un finit buhondrie, urmă firește și nimica mișcă.
2: Doamne, comedie, sora.
0: Păi tu pune oare și dumneata acum, ui, buhondrie trecătoare, nu-i nimica Miciule, hai să ne culcăm. Hai, noapte bună, Miciule. Noapte bună. Nu, ce nu te mai culca cu fața în sus, Miciule? Că iar visezi.
2: Bine, m-am culcat bobarde.

0: auzit?
1: Ai auzit? Am venit de la mă. Nu e lucru curat, mițule! Te-a rămâne! Doamne, primește mare, domnule! E primește mare, ce să fie, ce să fie?
0: Ce să fie? Ce să fie?
1: Bine, frate, bine. Revoluție ca revoluție. Dar să zic, nu-i foie de la poliție să dai cu focuri în oraș.
0: Nu-i voie, auzi?
1: Dar nu e, nu poate să fie revoluție. Câte vreme sunt ai noștri la putere, cine să stea să facă revoluție?
0: Unde
1: mi-e gazeta? Că dacă o să fie revoluție, trebuie să spui la ultimele știri. Unde mi-e gazeta cu coară? Ai dus să-ți pasă la closet? Stai! Că nu e revoluție, domnule! E reacțiune! Infamă reacțiune! Ascultă! Reacțiunea a prins iar la limbă. Ca un strigoi în întuneric, ea stă la pândă, ascultându-și ghearele și așteptând momentul oportun pentru poftele ei antinaționale. Națiune fi deșteaptă. Și noi dormim, domnule!
0: Dar cine-i spune? Dacă n-ai citit-o și pe asta seară!

0: Și pe mine mă știu toți reacționarii că sunt republican, că sunt patriot, că sunt pentru națiune.
1: Ce-i de făcut, Sara?
2: Iute! Iute! Pune mâna!
0: Tati, dă-mi să așa și așa,
2: pune. Să fac două legături mari.
0: Nu, mișcă patul și hai la ușă.
2: Pune!
0: Pinge, împinge, dar nu pot. Adio, oala. Adio, oala. Fuge! Ia-te, ia-te, ia-te, ia-te. Adio, fă, fustă.
2: Ia și pe la ea.
0: Da, și pe nu. Oh, de ușă. Mergem acum la gara Pântesul Cismigiule și plecăm până ziua cu trenul la Ploiești. Acolo nu mai mi-e frică. Sunt între ai miei republicani toți sărăți.
2: Sara, auzi, unde te-a venit pace?
0: Zavragii, auzi, vin. Și cum se jură, că uite ce vin, să ne derâme casa. Care vă să zic că să intre în casă la mine cu pumnalul, cu toporul, cu conspirații, cu comploturi și asasinaturi. Și eu să stau cu mâinile în șolduri. Ei, nu! Destul! Până aici nu-ți permit, Dumnezeu, mai mult în țara mea.
2: Spune, Sara, că mai!
0: Pentru că n-are cine să-i oprească! Pentru că nu mai există nicio apărare! Fiindcă tăcem toți ca niște lași! Fără nimica sacru, mă înțelegi? Bătaie de joc de poporul! Păi, iute!
2: Hai! Sara! Ai scos o mână la lampă!
0: Stinge lampa! Stinge lampa! Eu mă ascult în urmă. Dracu-te
2: aici,
0: da?
2: Dracu-te aici,
0: aduncă
2: pe... Să-i fără caraba de cu și
0: să sărim pe. Da, dacă o fi intrat în curte.
2: Da, asta comedie. Coliță!
3: Dacă să mai depărtați averea.
2: Deschide cu coană, să fac focul. Nu era bună asta. A pățit boieri ceva.
4: E safta.
3: Și nu deschid odată cu capul.
4: Păi trebuie să te schizi tu, că începe topitoaca să țipe și mai rău. De dată col la safracii.
3: Deschide. Deschide să mai vreau.
2: Cine e? Eu cu coana am venit să fac focul.
0: Intră!
3: Hai din!
4: Ce-i afară, Safto?
2: Bine cu coană, ce să fie. Dar până acum n-am putut închide ochii. Toată noaptea a fost masă mare la băcanul din colț. Abia acum s-a spart cheful. Adineaura a trecut pe aici vreo câțiva. Mergeau acasă pe două cărări. Era și n-aia îi pinges cu ipistatul. Beat frânt. Chiuia și trăgea la pistoale. Obicei mitocănesc.
0: Ce e obicei?
2: Ti a făcut oamenii chef, că aseara a fost lăsat a secului.
0: Ce?
3: Ce? A fost lăsat a secule!
0: Păi vezi, tot vorba mea, domnule. Omul, de pe exemplu, dintr-un nu știu ce, oriceva, ori cum e nevicos, din curiozitate, intră la o idee. A intrat la idee, fandaxie, gata. Și după aia, în fandaxie cade din pohondie. Văzuși? E, păi nici să juc, mă, eu te ieși mândruță chidem, uite, mică ziua în pandela, să nu...
5: Ei, sără, parcă ziceai că nu e voie de la poliție să se dea cu pistoare în oraș.
3: E bine, soră, bine, nu vezi, mea, aici a fost chiar poliția persoane, băi, ce-i băi,
0: uite, așa vă sende, zi, tinga dreapta 36,
5: bine,
0: la noi,
5: apoi, cum le știi dumneata toate, mai rar cine?
2: Ce e aici cu coană?
0: La fete de veritate.
2: Ce e aici?
0: Ca la nimeni și la noi.

0: Să pun șerbel, trecoreală, marseieza, luleaua neamțului, deșteaptă pe române, sifoane, capul vorbitor, leul de mare, Vasilache!
1: Societatea seamănă cu un ciudat teatru. Piesa nu se mai știe de mult și deloc. O cârcăleală ca vai de capul ei și al nostru, al privitorilor. Tragedia te face să râzi, comedia să plângi. Dar cum poate merge un așa teatru? Cu decor, cu mult decor, cu strălucit decor și cu tobă mare. Orbești ochii, asurzești urechile, ca să nu mai încapă pretenții de înțeles.
2: Ion Luca Caragiale. O altă noapte.

0: că încă mă se respecta că nu ne profanată. Destruie, îți place ce fac mizerabili?
1: Care mizerabili?
0: I care? Mizerabili, derbedi, bandici, care s-o gândesc la găză, sunt 200-300 beți, gata de scandal, oameni desperați, domnule, care pentru un pisoi omoară pe tăsul. Da, asta dată li s-a înfundat, auzi, dumneata, în carne vie. Are să trebuie în carne vie.
2: Aoleu, aoleu, Leonido, nu copii. Big, ai gura urită.
0: Vai de biata țara asta. O să ajungă rău, domnule. O să ajungă rău. Fiindcă nu mai este patriotins și totul să vinde. Niște lași fără nimic ca sacru, mă înțelegi? Să-și bată joc de poporul întreg. Dar nu mai merge, mă înțelegi? Stăm rău. Stăm foarte rău. Și asta, dă-mi voie să zic, este trist pentru țară, căci, în definitiv, ca să zic așa, poporul nu ești devastați. Și este ideal pentru țara asta să aminte se prăbădește. Și noi, nimic. Statul ar trebui să se gândească serios, praf, noroi, murdărie.
1: Poartă în casă.
0: Poartă în casă? Un popor. Enescu. Fie tot ce-ți-i fină, fie tot ce-ți-i fină.

0: Ah, cum îți spuneai, mă scol într-o dimineață și știi, obiceiul meu, pun mâna întâi și întâi pe Aurora Democratică. Nu vă știu cum mai merge țara. O deschid și ce citesc? Ha? Ha? Uite, ți-o minte ca acum. 11-23 Faurar. A căzut tirania.
1: E?
0: A? Vivat Republica.
1: Eu scoloa?
0: Răposata dumneaei, nevastă-mea, adintâi, nu se sculase încă. S-ar jos din pat și strig, scolă cu cuană. Și te bucură că ești și dumneata mumă din popor. Scoală că a venit libertatea la putere.
1: Ei,
0: când aude de libertate, sare și dumneaei răposata din pat, că era Republica. Zic, gătește-te de grabnicile și hai și noi până la revoluție. Ne îmbrăcăm, domnule, frumos și o luăm repede pe jos, până la teatru. Ei, când am văzut, știi că eu nu intru la idee cu una cu două.
1: Hai păsit, dumneata nu ești de ea. Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva.
0: Niciodată. O să zici că nu știu ce și nu știu cum, că adică te lea acum, unde ești tu, republican? Ți-i partea națională.
1: Așa, așa.
0: Când am văzut, am zis și eu, să te ferească Dumnezeu de furia poporului. Păi ce să vezi, domnule? Steaguri, muzici, chiote, tămbălău, panorame, tricolururi, lumânări panglici, prescuri, beteală, automobile, ti, floricele, mare lucru și lume, dezvenea amețală, nu altceva.
1: Bine că n-am fost acolo la București pe vremea aia. Cum sunt eu nevricoasă, Doamne ferește, pățeam alte ale.
0: Ba nu zi asta, puteai trage un ce folos. La care te adânci rău, guvernamentali, opozanți, clarinete, pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom bere, mici cruci, deșteaptă-te române, așteaptă-te pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom, în somnul cel de moarte. Cât gândești că a ținut toiul revoluției?
1: Până seara.
0: 3 săptămâni de zile, domnule.
1: Aoleu, nu mă nebuni, soro.
0: Păi ce gândești dumneata că a fost așa un bagadel lucru? Fă-ți idee, dacă chiar Galibardi de acolo, de unde e el? A scris atunci o scrisoare către națiunea română.
1: Sau?
0: Băi, e vorbă.
1: Adică te-le acum.
0: De la Dumnezeu.

0: își cheamă poeții săi. Vezi, lumea ta, i-a plăcut și lui cum am adus noi lucru cu un sul subțire, ca să dăm exemplu Europii. Și s-a crezut omul dator ca un ce de politică, pentru ca să ne firitisească.
1: Da, ce spunea în scrisoare?
0: Patru vorbe, numai patru. Da, vorbe, vorbe ce-i drept. Uite, ți-o minte ca acu. Dai unde e? Bravos națiune, halal să-ți fie, să trăiască Republica, vivat Principatele Unite. Și jos, escalit în original, Galibardi.
1: Apoi, atunci dacă e așa, a vorbit destul de frumos.
0: Unul e Galibardi, om, o dată și jumătate. La Dumnezeu, la sena. Geată la tine, domnule, n-ai ce mai zice. De ce a băgat el în răcuri, gândești, pe toți împărații și pe papa de la Roma?
1: Și pe papa de la Roma? Ausuru!
0: Bă, încă ce? Că i-a tras un tighel de a plăcut și lui. Ce a zis papa? Iezuit? Aminte, nu-i prost. Când a văzut că nu scoate la căpătâi cu el. Mă, nene, mă, nene, ăsta nu-i glumă. Cu ăsta, cum văz eu, nu merge ca de cu fitecine. Ia mai bine să mă iau eu cu politică pe lângă el și să mi-l fac cu mătru. Și da, colea până colea. Tura vura, cofitunsă, cofirasă. L-a pus pe Galibardi de i-a botezat un copil.
1: Și-a cunoscut omul nașul.
0: Ei, vezi bine. Acum ea spune, cam câți oameni te bate gândul să aibă Galibardi? Hai. Așa.
1: Sumedenie.
0: 1000, domn. Numai 1000.
1: Îi fugi că mor. Păi și adică numai cu 1000 să...
0: Da, stai. Întreabă-mă să spui ce fel de oameni sunt.
1: Ceva tot unul și unul.
0: Ei, mai prima, domne, aleși pe sprânceană. Care mai de care dă cu pușca Dumnezeu? Voluntir, mă rog. Azi aici, mâine în Focșani. Uite așa, așa. Ce-am avut și ce-am pierdut. Uite așa, așa. Uite așa. Hopa, hopa, hopa, hopa, hopa.
1: Hei, așa da.
0: Și toți se închină la el ca la Hristos. De la târul lui sunt în stare 3 zile de-a rândul să nu mănânce și să nu bea dacă n-or avea ce.
1: Ce spui, soră?
0: Ce spui eu? Și câte și mai câte altele și mai și...
1: Ia, voi!
0: Trebuie să fie târziu, Mițule. Ne culcăm?
1: Eu aș fi trecute, mă, măcule.
0: Păi vizune ta cum trece vremea cu vorba.
1: Păi dumneata, mă, măcule, să tu stai să asculti. Păi dumneata, mă, măcule, mai rar cineva.
0: Mițo, ai zis matale fetii să vii mâine mai de dimineață să facă focul.
1: Da.
0: Da? E, așa.

0: Leonido! Și zi așa cu Galibardi, a? Leonido!
1: Ei? Ce?
0: Cu Galibardi!
1: Așa zău! Așa zău! Ei, mai dă-mi unul! Mai dăm încă unul ca el! Și până mâine seară! Că nu-mi trebuie mai mult! Îți fac republica! Dar nu e! Nu e! La mine, o să zici că încetul se face oțeturi, că mai rabdă, că n-ai intrat zilele în sacul. Dar păi bine, frate, până când tu rabdă, azi rabdă, mâine, că nu mai merge, dumne! S-a săturat poporul de tiranie! Trebuie republica!

0: Adică, zău, bobocule, de eu, cu mintea ca de femeie, pardon.
1: Ce mai
0: este? Să te întreb și eu un lucru. Ce procopseală ar fi și cu Republica?
1: Ei, bravo, asta e bună. Acum, ce procopseală. Vezi, asta e vorba. Cap, ai minte ce-ți mai trebuie. Ia, băi, închipuiește durata. Nu mai concundei. Stai, stai, stai. Mai întâi și întâi, că dacă e Republică, nu mai plătește nimeni nimic.
0: Zău?
1: Păi, zău. Al doilea, că fiește care cetățean ia câte o leafă bună pe lună, toți într-o egalitate.
0: Parol!
1: Parol! Par exemplu eu.
0: Pe lângă pensie?
1: Păi vezi bine, pensia e pașca, o am după legea veche, dreptul meu. Mai ales când e Republică, dreptul e sfânt. Păi Republica este garanțiunea tuturor drepturilor.

0: Așa, da. Și al treilea.
1: Că să face lege de murături.
2: Cum lege de murături?
1: Adică telea că nimeni să nu mai aibă drept să-și plătească datoriile.
2: Maică precistă, Doamne, păi... A, păi dacă e așa, de ce nu se face mai curând Republică, soro?
3: Te lăsă reacționarii, domnule. Firește că nu vine bine orașul hotel să nu mai plătească nimeni abir. E aproape de mintea omului. De unde ar mai mânca elefurile cu lingura?
2: Așa e. Da.
3: Da. Un lucru nu înțeleg eu.
0: Ce lucru?
2: Dacă nu mai plăti nimeni, de unde o să aibă cetățenile afăsoro?
0: Treaba statului. E ce grijă are pentru ce are. E datoria lui să se grijească să aibă oamenii lefuri la vreme.
2: Gata, ho! Așa, da, vezi, mie nu-mi dădea în gând. Ce bine ar fi. Unde nu dă Dumnezeu odată să o mai vedem și asta? Republica.

Doamne, iartă-mă. Cine știe ce-ai fi visat?

0: Chinetule! Chinetule! Doamne, ce-o fi și asta? Leonido! Leonido! Leonido!
1: Ce?
0: Scoală, Leonido, că-i foc!
1: Unde? Unde e foc?
0: Scoală, e revoluție! Bătălie mare afară!
1: Ce? Ce? Ce? Vorbă să fie! Ce? Te pomeniți vorbind, domnule?
0: Bătălie la toartă! Pistoale, puși, turn, bum, bum! Țipe de chiude! Lucru mare și tot am sărit în somn!
1: Mițule!
0: Mimica!
1: Știi cum e sănătatea nevricoasă? Unde am vorbit toată seara de politică, te-ai fi culcat și cu fața în sus.
0: Leonido, deșteaptă sunt eu acum?
1: Păi de mițule, asta dumneata știi. Eu...
0: Bravo, spăbocule! E, nu mă așteptam ca tocmai dumneata să te pronunți cu așa iluzii în contra mea. Te credeam mai altfel, îmi pare rău. Cu coane, Leonido. Sunt deșteaptă. Am auzit cum te auzi și mă auzi. Revoluție! Bătălie mare!
1: Ai, stai, Mițule, nu te-ai purtat degeaba.